גושים עם פרה, כי פרה היא הייתה מביאה חלב, ובסוף היה תוצאה טובה לבשר, אבל גם אפשר לעבוד עם פרה. אז הוא היה חורש את האדמה שלו עם הפרה, ומשמיים, בעילת העילות וסיבת הסיבות, מישהו זה מקום, בתוך השדה הקטנה הזאת שנשארה לו, הפרה פשוט מעדה, נפלה כמו איזה ביקה כזאת, כמו איזה בור, טרח, פנימה. וזהו, הרגע של הפרה התרסק. הפרה בצער שלה, והוא מרגיש, דור חזו שלום חרב עליו עולמו, אבל אוי, כמה צריך כוח לפעמים. אז הוא מנסה מפה ומשם לעזור לפרה, לצאת מהבור הזה, לצאת פשוט מהבור הזה, ודוחף אותה מפה ועוד מפה ועוד משם ועוד משם ומפה. אוי, ברוך השם, הוא הצליח אחרי כל כך הרבה מאמץ. וכשהוא מצליח, אז הוא נמצא בתוך הבור, לדחוף אותה החוצה, ומסתכל ומרגיש שהוא דורך על איזה משהו מוזר, לא אדמה בדיוק. מזיז מפה, מזיז משם, מנסה לחפור בצד, מנסה פה, והוא מוצא כמו טבעה כזו, והוא מנסה עוד איך שהוא, מה זה הטבעה? מפה משם, הוא מוצא כמו טבעה, מלאה מטבעות זהב, מלאה אבנים טובות מרגליות. אברהם דן חזר להיות עשיר יותר ממה שהוא היה לפני כן. יותר ממה שהוא היה לפני כן, יותר מכל השדות והריחוש הרב שהיה לו, הוא חזר להיות יותר מכך. והוא אמר, לטובתי נשברה רגל פרתי. לטובתי נשברה רגל פרתי. לנושא הזה שדיברנו בו, איך אפשר לראות את הדברים הפחות טובים בצורה נכונה? אף אחד מאיתנו לא יודע את מסלול החיים שלו. אף אחד מאיתנו לא יודע מה הוא רוכש לעצמו בזמן הקושי, ומתי הוא ישתמש עם מה שהוא רכש. אף אחד מאיתנו, תזכרו את זה טוב, אלו דברי חוכמה שרבותינו מלמדים אותנו. אף אחד מאיתנו לא יודע את מסלול החיים שלו. ואף אחד מאיתנו לא יודע מה הוא רוכש, מה הוא קונה לעצמו בזמן שהוא עובר קשיים, ומי יודע מתי הוא יצטרך להשתמש בדברים האלה שהוא קנה אותם, שהוא זכה ללמוד אותם. מי יודע? יש אנשים שהם עברו בחיים שלהם רגעים של עוני, וגדלו למשפחה ממש חסרי כל. ומהכוח הזה שהיה חסר להם, ומהכוח הזה, אני אומר, זה הכוח שהיה חסר להם, כן, מהכוח הזה שהם היו מושפלים, הם קמו ופתחו מפעלי עולם, הם קמו ועזו דברים שאנשים שחיו בחייהם בהרבה יותר טובים, עם הרבה יותר תנאים, בהרבה יותר סיכויים, לא עשו, ואפילו לא חצי ממה שהם עשו, הם לא עשו. מאיפה הם הביאו את הכוחות האלו? מאיפה הביאו את הרצונות האלו, את ההחלטות האלו? מהרגעים המרים האלו. מהרגעים האלו המורכבים. יש אנשים שגדלו לכיתה שעשו עליהם חרם, והתביישו, והרגישו מבוזר חברה. אנשים ישמור ויצין מה שעבר עליהם בתור ילדים, איזה חוויות רעות. אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל את האדם, ואף אחד לא יודע את מסלול החיים שלו. ומשם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לזכות, להבין כמה שנפש של ילד היא נפש מאוד פגיעה, כמה שנפש היא נפש שצריך לשמור עליה. ואז הוא גודל ופותח מפעלי חיים, אי אפשר להביא. ואתם יודעים מה? תסתכלו, ארץ ישראל היא ארץ מבורכת באנשים שקמים ועושים דברים נפלאים, מפעלי חיים כל כך יפים. יש אנשים שיש להם גמח עם עמותות לעזרה לתינוקות כאלו, יש אנשים שיש להם דווקא למבוגרים, יש אנשים שיש להם דווקא לבנים כאלו, דווקא לבנות כאלו, דווקא למה כל כך מגוון, וזה רק עמך בית ישראל. אין כזה דבר, תראו מה זה עמותות שיש בארץ. אתם יודעים כמה עמותות, כמה גמחים יש? גמח מוצצים ראיתי פעם, גמח טמפולינות, גמח ימבמבמבים. לא יודע, כל מיני דברים של צעצועים, כל מיני דברים. אתה אומר, שמע, מה רבו מעשיך? מי קיים חי ישראל? מה זה העם הזה שקם ועושה? מאיפה זה בא? מהקשיים שאנחנו חווים. אף אחד מאיתנו לא יודע אם הקושי הזה יהיה בהרבה יותר שווה אלפי אלפי אלפים. אם אתם חושבים שאנשים שהם בנם שמאשרים ויש להם הכל בבית והם חיים חיי עושר וחיי שופוני, מישהו אמר לי חיי שופוני, הם חיים חיים כאלו, אז הם מסודרים על החיים, לא מחייב. יכול להיות שהילד הקטן הזה שמבזים אותו בחברה, שהוא נראה מה שנקרא הילד כפות הזה, הוא יפתיע, הוא יפתיע, אתה לא יודע לאיפה הוא יפתיע, אתה לא יודע לאיפה הוא יגיע.
ואנחנו רואים, אתה מספר לי היום על אנשים גדולים, ומשם אני אומר, תסתכלו על כל המקומות האלו שקמו ופתחו, קמו ועשו, כל המפעלים הנפלאים והגדולים האלו. דווקא הם אלו שהם בקטנותם לא אמרו עליהם את זה. דווקא הם אלו שלא ציפו מהם כאלו דברים. הם היו האנשים הפחות מוכשרים, הם היו האנשים הפחות מוצלחים. אבל מהכוח של הקושי צומחים דברים גדולים. אז אני אומר, לפעמים יש קשיים. אנחנו לא בוחרים את הפשעים שלנו, אנחנו לא בוחרים את הקשיים שלנו. אנחנו גם לא כל כך מעודדים את הקשיים שלנו, לא כל כך רוצים אותם. אפשר לומר בלשון המעטה, לא באנו בכלל לחיות עליהם. תסלק את הקושי. אבל יש פעמים שאנחנו מבינים שאנחנו גודלים משם, צריך לנשק את הקושי. לנשק? כן, לנשק. אם היום תשאל את מנהל ארגון יד עזרה ושולמית, אימפריה כל כך גדולה, היה שווה לחיות בחיי עוני בתור ילד? אני באמת היה מעניין לשמוע ממנו, אבל אין ספק, הוא יענה את האמת. שמע, עולם הוא לא, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה משפחות במצוקה. תשאל היום את מנהל העסקים הגדול רמי לוי. גדל בשכונה בירושלים, קשיים, מורכבים. הוא סיפר פעם, היה לו איזה, היה לנו שדיברו איתו וסיפרו, והוא סיפר שם, פתח ממש, מי שרוצה יכול למצוא את הסיפור מסע חיים שלו. היום זה שווה, רמי, היה זה שווה, לחיות כילד פחות מוכשר, לחיות כילד הנכשל, היה זה שווה? בטח זה היה שווה. אז לקחנו אנשים שהצליחו בעסקים, אנשים שהצליחו בעסקים הרוחניים, תשאל את הגאון הגדול, אהוב הרב יגאל כהן. תשאל אותו. הוא גם סיפר ומספר. אני לא מספר פה דברים שאנחנו לא מכירים. כולנו מכירים. האם זה היה שווה לחיות עם חיים מורכבים בילדות? איזה אימפריה של תשובה. איזה אימפריה של אמונה. איזה אימפריה של להעיר לעם ישראל, לעזור לכל... זכה, באמת הוא זכה להתמלות בקינה חיובית על המעשים הנפלאים והגדולים, אבל זה היה שווה. בתור ילד בחברה הוא היה... הם היו, זה לא היה כל כך, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע את מסע החיים שלו. יכול להיות שהקושי הזה והצער הזה והמקמוק הזה, זה בא להביא אותך למקומות יותר גדולים. אני רוצה יותר להתרחק, הבאנו פה דוגמאות, מה שנקרא היום, שאנחנו חיים איתם בחיי היום, השם יאריך ימיהם בטוב ושנותם בנעימים. תסתכלו על מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, יש קטעים נדירים שמרן מספר על עצמו. איזה קטעים יפים. איזה קטנות קשה הייתה לו בעוני. איזה קטנות מורכבת בחיים שהיה פה בארץ ישראל. איך שהוא הלך לקהיר במצרים. מה שעבר עליו שם ברדיפות, מה ששם הוא חווה פה. איפה הוא הגיע? למהפך כל כך גדול של בלי עין הרע יהדות בארץ ישראל. האור ההלכה, האור של העשייה של זיכוי הרבים, החזרה בתשובה שהוא פתח שערים. לאיפה הוא הגיע עם הקושי הזה? אתה רואה שהחיים האלו מסביבו היו יותר מוכשרים, מסביבו היו אנשים בהרבה יותר עם סיכויים, אבל זה לא העניין. הקושי לפעמים מביא מקפצה לאדם שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין את זה. אז גם ברגעים שיש קשיים, ואני לא אומר שוב פעם, לא שאנחנו מחבבים את הקשיים שלנו, לא שאנחנו אנשים שחס ושלום מעודדים לעצמנו קשיים, לא. אבל אנחנו גם לא בוחרים את הקשיים. ובזמן שצריכים לחיות את הקשיים, אז יש מקום להבין מי יודע לאיפה זה בעזרת השם יכול להביא לטוב. לחיות את זה עם המון אמונה. ונסתכל עוד יותר רחוק אצל אבותינו הקדושים. היה לנו את ה-12 השבטים הנפלאים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף הצדיק, מה הוא חווה? מה הוא כואב? מה הוא רואה? מה הוא שומע? אין לו גב משנת אימא מחבקת, אוהבת, מכינה סנדוויץ' בבוקר, אין. יוסף הצדיק שומר על הקדושה שלו, נלחם במציאות הקשה שיש מול המשפחה, אל מול כל ה... אבל רגע, ריבונו של עולם, למה אתה מעביר אותו כאלה קשיים? למה הוא צריך להיות כעבד? למה הוא צריך לשבת בבור? למה הוא צריך להיות מושפל? למה הוא צריך להיות נרדף? למה, ריבונו של העולם? למה? מה הוא עשה? אבא שלו קנה לו כותנת פסים. היו כמה חלומות, סיפר אותם, אולי לא בתום לב, כן בתום לב. אמר כמה דברים. בקיצור, למה זה צריך ככה? מי יודע לאיפה הקושי הזה לוקח את יוסף הצדיק? מי יודע? מי יודע?

האלו. מי שקורא את ספר התהילים מבין איפה דוד המלך היה, באיזה מצבים קשים דוד המלך היה, עם הבנים שלו, עם הצער בתוך המשפחה שלו, עם החיים הכי קרובים אליו, עם אנשים הכי הכי הכי רגישים, משם הוא חובר רגעים לא פשוטים. ובכל זאת דוד המלך מבין שיש לכל כזה דבר או אחר תפקיד שקדוש ברוך הוא מביא בעזרת השם לימים יותר. היי, דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך ישראל חי וקיים. אבשלום בנו, לא אבשלום בנו. עבר. אוי, מסע חיים של דוד המלך. אני אומר לכם, בין הדברים שאני לומד תנך, ויש מקום שאני רגע אחד עוצר, תמיד שאני מסיים את התנך, אז שאני חוזר בחזרה ואני חוזר ללמוד על דוד המלך, אני מגיע למקום שלהבין, וואו, תראה מה זה. מה זה? מי יבין שזה ילוד אישה? מי יבין כמה? דוד המלך. עד היום, הספר הכי נפוץ בעולם. כל מצב, כל מציאות של שמחה, של תפילה, של תפילה של שמחה, לא משנה, אין כזה דבר שהספר הזה לא נמצא איזה קטע ממנו בתפילה שלנו. תפילת שחית, יש הללוקות, וזה קטעים מדוד המלך נמצאים בתוך פרקי התהילים, בתוך התפילה, לפני ואחרי. תפילת מנחה, תפילת ערבית, תפילת שבת, השחית של שבת, ערבית של שבת, תמיד, דוד המלך נמצא בתפילות. אין תפילה אחת, אפילו של נעילה ביום כיפור, שדוד המלך לא נמצא. אין תפילה אחת בעולם, של ערב ראש השנה, של בוצאי, לא משנה, אין כזה דבר. כל תפילה שאנחנו מתפללים, שחית מלכה ערבית, מוסף, נעילה, לא משנה מה, דוד המלך נמצא. אף אחד מאיתנו לא יודע מה אנחנו יכולים לזכות בזמן הקושי, ומתי בעזרת השם נשתמש ברגעים האלו? מתי בעזרת השם נשתמש בטוב הזה? אבל זה קשה, זה... נכון. מתפללים להשם שיעשה לנו את זה בחסד וברחמים, ושיעשה לנו את זה בעזרת השם לטובה ולברכה, שזה יעבור בטוב, ושנצא מזה מחוזקים. אבל, כמו שאמרנו, משם בעזרת השם אפשר לצאת בהרבה יותר מחוזקים. לכן, גם אם יש רגעים שהם יותר מורכבים, נתחזק באמונה, נתחזק בביטחון, נדע שיבואו ימים יותר טובים, וחסדי השם כאילו תם, עוד יבואו בעזרת השם הימים יותר טובים האלה, והכל יזרח לטובה ולברכה. אני אברך אתכם המאזינים, המאזינות היקרים, שאני בעזרת השם, נשמע ונתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, שיראה בעוניינו, שייתן שלום בינינו, שייתן אהבה ואחווה, שלום ורעות. אין לך כלי שמחזיק ברכה כמו השלום. אין ברכה אהובה לפני השם יתברך כמו השלום. אנחנו אומרים, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. משם בעזרת השם נזכה לישועות, לאהבה, לבשורות טובות. שיזכו כל הרווקים, תגידו אמן, כל הרווקות, להקים בקרוב בתים נאמנים בעם ישראל. שיזכו כל החשוכי בנים לבנים ובנות עושר בכבוד, בקרוב בעזרת השם פרנסה בשפע. שיזכו כל מי שצריך אהבה בבית, כל מי שצריך שלווה בבית, כל מי שצריך החלמה בבית, כל מי שצריך מה שצריך, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ותשרה השכינה בינינו, אמן כן יהי רצון. בואו נודה לכל הסכם לך, לצוות הרדיו עמיתים, לכם המאזינים היקרים, לאיתי. אתם יודעים שאיתי עושה באמת מעל ומעבר, הוא כל פעם בא ומוצא רעיונות ושואל תשובות ומעביר את התגובות. תהיה מזכורתם של כולם, כל העוזרים, כל המסעים לאיתי, שלמה מאמא שהיא מרצון. אתם המאזינים היקרים, על כל שיתוף הפעולה, שתמיד בעזרת השם נתראה בשמחות. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום החיילים שלנו שהולכים ומחרפים את נפשם, הקדוש ברוך הוא ישמוץ את המובעם לחיים טובים ושלום, ירים קרנה של תורה, אמן כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל עם בית ישראל, ובפרט על כל אלו שהולכים ועושים מלאכת קודש, ישמור הקדוש ברוך הוא צאת המובעם, ושנשמע ונבשר בצורות טובות. תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל יתן עמות רגליך עלינו שומריך. הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור.

0: נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות מעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמוריה, אדוני מיעמוד, כי מחס אליך למען תברן. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי לדבור אוכלתי. נפשי אדוני משמרני לבוקר, שמרני לבוקר. יחל ישראל אדוני כי מנה חסד, והרבה עם מופידות. והוא עבדת ישראל מכל המתם. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מייחם עליהם והוציאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגבולם. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תודה רבה להשם יתברך, ויהי רצון שתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן, כי יהי רצון לא לשכוח מאזינים מאזינים יקרים בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, בשורות טובות. אמן, כי יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי נפשך.
2: גלים של חופש מתרחש.

שמירת המחשבה לטוב. ואם אדם נמצא בדבקות עם השם, הוא טוב. טוב השם לכל. שיוויתי השם לנגדי תמיד. גבוה. אבל נדבר על זה. נראה קצת מה נוכל לקלוט מדברים הקדושים שכתובים פה. והעיקר הרצון. הרצון. כי הרצון איפה נמצא? לא בחוץ. המעשים שלנו זה בחוץ. אבל הרצון הוא פנימי. והרצון זה העיקר. וזה מה שכתוב, רצון יראב יעשה. הכל יעשה על ידי מה? על ידי הרצון. אם יהיה לך את הרצון, ואיך מקבל אדם את הרצון? מחשבה. מחשבה, איך להטיב עם הזולת, איך לעשות טוב, איך להתפלל, איך לעשות מצוות, איך הכל, הכל המחשבה רבותיי. הכל תלוי במחשבה. וזה מה שרבותינו אומרים, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא, מצרפה למעשה. אפילו עוד לא עשה כלום. לא עשה כלום. כותב לו הקדוש ברוך הוא, רק הוא רצה. רצה, יש לו רצון. כותב לו הקדוש ברוך הוא שעשה. לא עשה. אומרים לו, תשמע, אתה עשית, הלכת לזה, הלכת לשיעור, הלכת לזה. וכולם מתפלאים. הוא מכיר את עצמו, הוא לא הלך, הוא לא זה. אתה, וואי, איך שבת, כל השבת, ישבת, אמרת שני פעמיים תהילים בשבת, וואי, וואי, מה אתה אומר? איזה מעלה אתה? לא אמרתי, איפה אני? נחרתי, ישנתי אחרי חמין. אומרים שורה עליו שכינה, אכלת שכינה, שורה עליו שכינה. שכינה זה חמין. יש אומרים משהו מליצה יפה מאוד, סתם זה מין מליצה שהמציאו יפה. אומר, האוכל חמין בשבת חייב מיטה. לא חסר שלום. לא למות, אלא מיטה. מיטה. טוב, הספרדים יודעים להדגיש קצת את התת. תת. מיטה. מיטה. טוב. לא מיטה. לא מיטה. מיטה זה חסר שלום מוות. אבל זה ככה אומרים בדרך בטיחותה. האוכל חמין בשבת... אחת חמין, וואי, פרט בקיץ, וואי, פרט חמין, ככה, יש כאלה סמים, בשרים, שומנים, רגליים, ידיים. חמין כזה, ככה, בשבת, יושב שרק אוכל את החמין, פרט אם הוא שתה קצת ככה, ככה, לחיים, קצת עשה, עשה קצת לחיים, לחיים. הוא חי בעולם אחר. אוכל חמין בשבת חייב איתה. אבל הרצון שלו, הרצון רבותיי, הרצון, המחשבה שלו הייתה דבוקה בשם. גמר את התפילה, אמר עכשיו בעזרת השם אני הולך הביתה, וזה בעזרת השם ריבונו של עולם תעזור לי, אני גומר את החמין, ישר במקום, קודם כל אני גומר תהילים אחד, אחר כך אני אנוח, בלי זה אני לא אתן מנוחה לעצמי, לא אתן זה, לא אתן מנוחה לעיניו, תנומה לעפה פאי, עד אשר אגמור בעזר השם את תהילים אחד, אחר כך אני אעשה מאמץ, אני אקח עוד תהילים אחד, זה, וכך, כך אומר, מסכן, אכל, בקושי התחיל את התהילים, אחרי 20 פרקים, 30 פרקים, הוא לא יכול כבר נופל, לא שלא מתחיל, וואי, כואב לו הצוואר, אני חייב לשכב, ריבונו של עולם, מה אני אעשה, אנוס,
אנוס רחמנה פטרה, הולך, נשכב. תגידו, איך בשמיים הסתכלו על בן אדם כזה? איך הסתכלו בשמיים על אדם כזה? איך הסתכלו? איך הסתכלו על אדם כזה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם. את הברכה. לא כתוב יותר. רק את הברכה אשר תשמעון אל מצוות השם. והכללה אם לא תשמעו וסרתם מן הדרך. למה? לא כתוב כלום. רק אשר תשמעון. מה זה אשר תשמעון? תרצו. אם יהיה לכם רצון חזק, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. לא עשית כלום, אבל כתוב, עשית. אבל לא עשית. בקושי כתוב. למה? מפני שרצית. הרצון של האדם גבוה. המחשבה של האדם קדושה. המחשבה בדבקות בשם. לעשות רצונו יתברך, הוא גבוה מאוד. גבוה, תדעו לכם. אבל הזהירות במחשבה ושמירתה, ראו לך שלא תתעלם לפקוד מחשבתך ורעיוניך ושרעפך ליבך, כי רוב ההפסד והתיקון במעשים לא יהיה. רוב התיקון ורוב ההפסד, להפך, התיקון וההפסד, זה תלוי הכל ברצון. לפי הרצון שאדם רוצה, מחשבה, מרגיל את המחשבה שלו לטוב, לפני שנכנס הביתה, אומר, לפני כן, אומר, אני נכנס לבית, אני אשתדל, אני אזהר בכל ליבי, לא לפגוע באשתי, שום דבר. אומר בליבו, אומר במחשבתו קובע, יודע, תמיד נכנסים, נו, מה באת? למה באת מוחר? למה שעה אחרי הזמן? מה, חיכיתי לך, רציתי לאכול איתך? מה, חיכיתי שעה שלמה? מה אני אעשה? הנה, אתה רואה? כמה אתה מבטיח? אתה לא מקיים. טוב, מה את רוצה ממני? תשאלי אותי קודם, תגידי שלום, תגידי זה. לקבל עליו לפני שנכנס הביתה, אני לא פוגע, אני לא מרים את הקול שלי, הכל בנחת. נגיד, אני ממש מתנצל, היה לי ככה, היה לי ככה, תתנצל, תגיד, תעבור, כן, באמת רציתי, וואי, כמה הצטערתי שלא יכולתי לבוא, את לא יודעת מה זה, היה לי אונס, היה לי זה, וואי, כמה, תדעו, איזה זכות לאדם נכנס הביתה, ברוך השם, אשתו, מה עשית? נו, למה? למה בזה? אוי, באמת, את צודקת, תאמין לי, את צודקת. אני כל כך מתנצל, אני ממש מתנצל. זה, תמיד אתה מתנצל. תעזוב אותי מההתנצלות שלך. תפסיק כבר, תהיה בן אדם כבר. את בן אדם, את? תחשוב מחשבה טובה. תחשוב, אני נכנס הביתה, אני לא מעיר שום הערות. אני רק סבר פנים יפות, בחיוך. איך הרגשת? איך הכל בסדר? הסתדרת? איחרתי, נכון? יש איזה דבר שאני יכול לעזור לך? תבורכים פעיליות, תמחלי לי, אני ממש. איפה אנחנו? יצר לב האדם רע מן עולם. סתם, כל הקצתו שיש בעולם, תדעו, 99.99 זה הכל, כל הגירושין, כל הזה, זה רק מזה. תאמינו לי, רק מזה. תתחיל לבדוק שום דבר. אם קצת טיפה חיוך, קצת טיפה אדיבות, קצת טיפה התייחסות, תודה רבה, וואי, תרחת, וואי, כל כך תרחת, תודה רבה. איזה תודה, מי אומר תודה, מי? מה אתה מדבר? למה ככה?
למה שמת כל כך הרבה פלפל? אי אפשר להנקים לאכול את האוכל שלך. מחשבה טובה. תחשוב טוב. הצלחת בחיים. מי שמחושב טוב, זה שב. אמרתי, בן אדם רוצה להגיד תהילים. זה... ראיתי סיפור על התהילים, משהו מדהים. לפני בערך 160 שנה, משהו כזה. אני לא ברכתי. ברוך אתה אדוני אלוהים. מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. היה מעשה בפרימסלה, איזה מקום שם, בהונגריה, זה פרימסלה, אני חושב, פרימסלה, זה איזה עיירה כזאת, עיירה קראו לה פרימסלה, שם אנשים יקרים דווקא, היה שם אחד, שהיה ירי שמיים, היה אוהב, אדור רבי יעקב גוטפריד, כך קראו אותו. זה רבי יעקב, זה מספר המעשה, אומר אני מספר המעשה, אדם, על האדם הזה, אני מספר לבני אדם, הייתי בגיל 18 שנה, מספר המעשה. ואני מספר לכם, מה האדם הזה, אדם ירא שמיים, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, שום. לא מתקהל עם אנשים, הוא תראה אותו, או במשניות, או בהלכה, או באמירת תהילים. שום דבר. אפילו היו עושים, איך קוראים לזה, הגרלות, מי יהיה נשיא מזה, או בחירות, בוחרים אותו. תעשו, תנו לאחד מהקרובי משפחת, תעשו לי טוב. אני לא יכול. אני, עזבו אותי עם המשניות שלי, עם התהילים שלי, עזבו אותי, תנו לאחרים. כך הוא היה. וכל הזמן תראה אותו. שבת, כל שבת, פעמיים תהילים היה גומר. כמה מוקדם, גומר תהילים אחד לפני התפילה, ותהילים אחד, מיד אחרי התפילה, גומר עוד תהילים אחד, אוכל משהו. אחר כך אוכל את הרוחה של החמין שחייבת מיטה, שצריך לישון. אבל קודם כל, חייב לגמור. כך, וחוק ולעבור את המשניות שלו, את ההלכה, הלכה, כתוב, כל השונה הלכות בכל יום. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. צריך שכל אדם באדם יהיה לו איזה ספר הלכה, יגיד לבן שלו, יגיד לזה, לקרוב משפחה שלו. תקנה לי איזה ספר הלכות שאני רוצה קצת לעבור. לדעת, שכדי ידע ישראל מה יעשה. בן אדם יישאר עם הארץ, פור, ועם הארץ לא ידע שום הלכה, מאיפה ידע? אם לא ילמד, יקרא בספר, יקרא. לא מבין, ישאל. ישאל בני אדם. וכך ידע זה רבי יעקב גוטפריד הזה היה כך שבת כל יום חייב לקום בוקדם להגיד כל חצות לפני עלות השחר ולהגיד כל התהילים ככה קבוע אחרי זה אחרי התפילה משניות הלכות ולא מתערב עם אנשים אלו קטטות כל הזמן שלום שלום שלום וכל הזמן יושב תראה אותו כל הזמן כך היה האדם הזה. אומר האדם הזה שמספר את הסיפור, הייתי בגיל 18 שנה, הוא נפטר זקן ושבע ימים, הרב גוטפריד, היה לו ארבעה, שתי בנות, שני בנים, תלמידי חכמים, הילדים, זה, הבנות שלו, גם נישאו לתלמידי חכמים, וירי השם אמיתיים, וגם היה להם עושר, שהיו תורמים הרבה מאוד, המשפחה שלו, כך הוא מספר, זה האדם אומר מתי נפטר ביעקב בחוץ לארץ עושים 8 ימים פסח יש יום טוב שני אנחנו גומרים 7 ימים גמרנו מוצא קוראים כבר להם הכל הם לא יש עוד יום אחד יש יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ עושים מספק עושים ספק ספק, אמנם אנחנו כבר יודעים את זה, אבל אף על פי כן, לא ביטלו חכמים, כיוון שדבר גדול עשו אותו במניין חכמי ישראל, לא ביטלו את היום טוב שני של גלויות, לא ביטלו.
טוב, מתי הוא נפטר? בשמיני של פסח, שזה יום טוב שני של גלויות. אז ההלכה היא שקוברים, אם נפטר מת, לא משאירים אותו, קוברים אותו ומלווים אותו והכל, קוברים אותו, חפירות וכל הדברים האלה עושים אותם על ידי גויים וזה, וכך וקוברים אותו. וליוו אותו כל העיירה, מעניין, הוא לא היה לא נשיא קהילה ולא ראש הקהילה ולא שום דבר, ועם כל זאת ליוו אותו כל העיירה, כל העיירה ליוו אותו עד כדי כך. והנה דבר פלא, הגיעו לפני בית הקברות, לפני בית הקברות הגיעו, פתאום הם רואים גדוד של מלך, של מלך, של מלך, כולם מלובשים מזוינים מזה, ותזמורות, תזמורת מגיעה מאיזה מקום, גדוד ככה, גדוד ענק, וואו, נבהלו, טוב, תזמורת זה משהו אחר, טוב, טוב, טוב, זה. ופתאום התזמורת הזאת באה, נכנסה, מה אתם עושים? מה זה כל היהודים פה? זה חג, יש לכם חג, מה אתם עושים פה? שואל אותם שמה הראש, אמרו לו, נפטר להם איזה פון, איזה מישהו חסיד וזה, נפטר והוא קוברים, צריכים לקבור אותו. אנחנו מלווים אותו, נזמר עד שישים אותו בקבר. תזמורת, זה שרים, זה תזמורות. ועד שחיסו את הקבר, וזה, פתאום הם רואים, עשו את הקדיש ואת הזה, פתאום הם רואים, הם הלכו אלי הגדוד הענק עם הראש שלהם, פתאום הסתובבו קצת, איפה נעלמו? מאיפה הלכו? מאיפה? לא יודעים, לא יודעים. היה תעלומה, מאיפה הגיעו? מאיפה? שאלו כפרים אחרים, לא ראינו שום דבר, לא ראינו שום גדוד, לא עבר אתכם. איך לא עבר אתכם? הרי דרך הכפר שלכם סבוך לכפר שלנו, וזה תזמורת, מזמרת כל הזמן, וזה. לא, לא עבר גדוד. פלא פלאות, זה הכביש, וזה. אחרי כמה ימים, מספר הבן אדם הזה, אבא שלו אומר לו, שהוא היה בלוויה, אבא שלו אומר לו, בא אליי בחלום, רבי יעקב גודפריד הזה שנפטר, ואמר לי, ראיתם את הגדוד הזה שבא ואת הראש שלהם? זה הראש שלהם, זה דוד המלך. דוד המלך בא, אמר, אני רוצה ללוות אותו בשירה, בתזמורת, בכינור וכינור, ולהביא לו גדוד של מלאכים, מלאכים של התהילים שהיה אומר. תראו מה זה, מה גדולה של בן אדם. אבל הוא היה כל הזמן מרוכז, מרוכז, לא פטפוטים, זה שום דבר, אין פטפוטים. דברי תורה על השולחן, קצת זמירות שבת, כי ישמר השבת, אלי שמרני, יום זה לישראל, אורה ושמחה, שבת מנוחה, זה גומר את הזמירות, ישר למקום, למשניות שלו, לתהילים שלו, לזמירות שלו, כל הזמן. כך היה. מה גדלום? אמירת התהילים, עכשיו אנחנו נכנסים, אתם יודעים, נכנסים עכשיו חודש אלול, מחר בלילה כבר ראש חודש למד, למד אב, שזה ראש חודש אלול, מתחילים כבר להריח את החודש. יום שישי כבר א' אלול, א' אלול, צריך לבן אדם יקבע לעצמו תהילים, יקבע לעצמו קביעויות, קביעויות שזה, למה בעזרת השם יתברך, זה סנגורים. ביום ראש שנה, ראש שנה כולם עוברים, מה הבאת, מה? נראה אותך לפחות בסוף, דפדפים, שלושים יום האחרונים, מלא, מלא, כמה תורה, כמה זה, כמה תפילות, כמה צדקות, כמה עשים טובים, בסוף, ברוך השם, כל החודש כולו עבר עליו, בקדושה ותארה, היו כאלה, אתם יודעים, תאמינו לי, היו כאלה אנשים עובדים, שבחודש אלול היו עוזבים את העבודה שלהם, זאת אומרת, זה העבודה שאפשרי לעזוב, עוזבים את החודש, עד מוצאי שמחת תורה חוזרים
עובדים. זה החופש. לא היו לוקחים את החופש באיזה, בזמן הזה של אב וזה, לא. חופש שלהם, איזה, עוזבים את העבודה, ואיפה נכנסים? הולכים לאיזה בית מדרש, יושבים ועוסקים בתורה, ולומדים, ומתפללים. למה? כי זה, כי זה, כל מה שיקרה, כל השנה, כל תלוי, תלוי בהכנה שלנו, שנכין את עצמנו באלול, שניגש ביום ראש השנה, כזו שהוא יראה את הדפים, מלאים, וואי, כמה, כמה תורה, כמה תהילים, כמה תפילות, כמה צדקות, כמה מעשים טובים, איך, כולו היה מרוכז, כמה שיביתי השם לנגדי, היה דבוק בי, תחתמו אותו, חתימה טובה, עכשיו תחתמו אותו, עכשיו, כבר בראש שנה, יכתבון, אני רוצה שתהיה לו חתימה, צדיקים גמורים, לכתבים, לחתמים, לאלתר, זה משהו, למה? בסך הכל, חודש, חודש, 40 יום, 40 יום מילואים, מילואים, אחד אמר לי, אתה יודע כמה הייתי במילואים? כך הוא סיפר לי, מישהו בא, מצאנו. אמרתי לו, מה זה? לא ראיתי אותך כל הזמן, מה קרה? אומר, אתה יודע כמה זמן הייתי במילואים? 400 ימים במילואים. 400 ימים אני במילואים. אמרתי, מה? לא ראיתי, אמרתי, פלתי, מה קרה? נעלם, נעלמת. אומר, 400 ימים הייתי במילואים. רק שתבינו, אנחנו לא 400 ימים, 40 יום, מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. בצעי כיפור, כבר סוכות, כבר שמחה, ססון ושמחה, לקחתם לכם פרי עץ הדר. אבל, סליחות, סליחות, תחנונים, לא יאבד סליחות, מתי שיכול, איפה יש סליחות, ילך. לך, אנחנו יש לנו פה, עשינו כדי שיהיה רקל. מקודם היה הסליחות, אתם יודעים מתי היה הסליחות? רק בשעה שלוש. שלוש בבוקר היום מקבל סליחות. אין סליחות על זה. בכל המקומות של הספרדים, אז רק בשמורת הבוקר. שלוש, שלוש וחצי, כולם קמים לסליחות. שעה וחצי סליחות, זה תחנונים. כך היה בכל ערי, ערי המזרח. כל ערי המזרח, עדות המזרח, כך היה. אבל אנחנו עשינו בסיעת התשמי, ראינו הדור, הדור קשה לו. אז אמרנו, כתוב שאחרי חצות כבר אפשר להגיד סליחות, וזה גם כן, זה נקרא גם כן כמו. אז עשינו שיהיה אחרי חצות. אחרי חצות, 12 וחצי, עכשיו זה 12 וחצי, כי שעון קיץ, 12 וחצי, מתחילים סליחות. שעה אחת. שעה, שעה וחמש דקות, משתדלים לגמור ככה, וגם להגיד קצת איזה כמה משפטים של דברי תורה. מוצאי שבת, כבר מתחילים. עכשיו, כן, מוצאי שבת הזה, הזה. מוצאי שבת פה למעלה, כול מלא, סליחות, השמע ישראל, השם הוא אלוקים. וזה, מכינים את עצמנו קצת, קצת, בעזרת השם יתברך. אז בן אדם שקשה לו, כל יום, יבוא פעמיים, שלוש, פעם, יבוא, שישאף קצת, ושאפתם מים בססון, לטהר את המחשבה, לזכך, סליחות, זה רחיצה, זה מרחיצה כזאת, רחיצה רוחנית, אנחנו עושים אוברול, במשך הזה, אוברול, למכונית, למכונית שלנו, אנחנו עושים אוברול. אז זה העיקר, הדבקות במחשבתו של אדם, איך הוא דבק, כותב לנו כאן חובת הלבבות, כי רוב ההפסד והתיקון במעשים לא יהיה כי אם מחמת המחשבה. אם אדם ישמור את המחשבה טוב, יתקן. אם אדם יאבד את המחשבה שלו ותשוטט בכל מיני הבנים, כל מיני רע, עשות רע וכדומה, הוא ירע. כפי תיקונם והפסדם. מה אתה מפסיד? מה אתה מרוויח? מה אתה רוצה? רווח? נו, תקן את המחשבה שלך. תקן את המחשבה? תקן. מה לתקן במחשבה? תחשוב טוב. תחשוב רק דברים טובים. לעשות טוב לכולם. לעשות טוב. לחשוב טוב. כמו שאמר הכתוב, מכל משמר, נצור ליבך. ליבך, מה זה ליבך? זה מחשבות הלב. זה מחשבות הלב. צור, כי ממנו
תוצאות חיים. מהמחשבות האלה של הלב, תוצאות חיים. משם יצא לך חיים טובים. ואמרה התורה, כי יצר לב, לב, עוד פעם, לב. האדם רע. אתה רוצה רע? תדע, יצר לב. בלב. אבל והיו הדברים האלה שרוכים צבך היום על לבביך. לבביך זה יצריך. יצר טוב ויצר רע. תשים את הדברים של הקדוש ברוך הוא על הלב. ואמר, כי ידעתי את יצרו. ואמר, כי כל לבבות דורש השם. בדברי הימים. וכל יצר מחשבות, מחשבות מבין. אתם שומעים? מחשבות. המחשבה. תפיסת המחשבה. ואמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך. כמה פה צריך אדם לבקש. תבקש. אתה רוצה. אתה מתחיל דבר. יש, קודם כל תבקש. יש בני אדם, היה אצל הגאון רבי אהרון לב שטיינמן עליו השלום, היה אצלו אחד, אמר לו כבוד הרב, זה עכשיו רופאים וזה יש לו איזה חולי וזהו, הוא היה עשם, אמר לו יש אחד שהוא מטפל, מכיר את כל הרופאים, והוא מפנה לרופאים הגדולים, קוראים אותו אלי מלך, אבל אצלם לא קוראים אותו אלי מלך, קוראים אותו מלך, מלך, כך קוראים אותו. גם הבלזים, הוא בלז, חסיד בלז, אז אומרים מלך, מלך, מלך פירר, פירר, לא, אמר לו, נו, מה אמר לך? דיברת עם מלך פירר? דיברת, אומר לו רב אהרון שטיינמן, דיברת עם מלך פירר? אומר לו, איפה הרב? רבנו, איפה אפשר להשיג אותו? אי אפשר להשיג אותו בשום אופן. אי לא משיג אותו בכלל. מלך פירר. מה אתה לא משיג? אני שואל אותך אם דיברת עם מלך פירר. המילה הזאת פירר, אתם יודעים מה פירוש המילה? מנהיג. הפירר זה המנהיג. הפירר קוראים אותו המנהיג. כך. פירוש של המילה פירר זה מנהיג. ומלך, מי זה? מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. דיברת, אני שואל אותך אם דיברת מלך מלכי המלכים, המנהיג של העולם, דיברת איתו? הלכת, דיברת? לא? חשבתי שהרב מתקבל רפיר. לא, זה מלך, מלך פירר. מלך מלכי המלכים, המנהיג של העולם. דיברת איתו? מה אתה מתחיל? תתחיל בדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ואם אדם מתחיל בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, רואה נפלאות, נפלאות. הכל בדיבור עם הקדוש ברוך הוא. תדבר עם קודשי הבריחו. תדבר. מה זה תדבר? איך מדברים איתו? אנחנו לא יודעים איך. אז יש לנו את התהילים. דוד המלך עשה לנו את העבודה. הוא עשה, עבד דוד המלך, יומם ולילה. עבד, תכתוב כל מידה, עם כל הסודות, עם כל הכוונות, עם כל... ומתאים לכל אדם בעולם. התהילים, אם בן אדם פיקח, כל הקריאה שהוא קורא, כל הוא מוצא את עצמו. כל אדם ואדם, זה העיקר, התפילה של התהילים. תפילה של התהילים, זה שאדם תמצא את עצמך בתוך התהילים. לא שדוד המלך אמר את זה, אתה תגיד את זה. ואם אדם מוצא את עצמו בתוך התהילים, תערוג, כאל תערוג, כאל תערוג, על הפי כמן, כן נפשי, תערוג אליך אלוקים. אדם עורג, אך, הוא מוצא את עצמו. הוא נדבק, נדבק. למה? כי זה בדיוק, זה אני, זה בדיוק. הוא עם מה שבדיוק אמר דוד המלך, זה בדיוק, זה אני. ואז יש לו דפיקות ורצון, וזה בעצם אמר לו תפלת. ראיתי אחד מספר שפעם הבן שלו מספר, אברך מספר את הסיפור שלו האישי,
אומר, פעם אחת הבן שלו, היה לו חום גבוה, למעלה מ-40 חום. הוא לא ידע מה לעשות. זה מצלצל לי אמא שלו. אמא, הילד כבר יותר בעים. לא יורד לו החום. כבר יום שלם לא יורד. נתנו הקומון, נתנו זה. מה זה? ואז, אז אבא שלו שומע את אמא שלו. מה יש לו? מה? הוא תופס את הטלפון. תגיד? תגיד? אמרת תהילים? אמרת תהילים? אבא, מחר אני אגיד. תגיד, אתה פיקורוס? תגיד, אתה פיקורוס? מה קרה לך? אומר לו, מה אבא, מה עכשיו הילד? לא יודע, הוא רוצה להזמין אמבולנס, לא להזמין אמבולנס. מה יעשה? אמרת תהילים? תגיד, אני שואל אותך. אמרת תהילים? אומר לו, אבא, אבל מה אני עושה? אל תדבר. תפוס עכשיו את התהילים, תגיד, תוריד את הטלפון, לך, לך, תשאיר את אשתך עם הרבנית, זה, עכשיו, תגיד, תשב, תגיד תהילים. אומר, אבא, בסדר, טוב, תפס את התהילים, תחיל לבכות, תגיד תהילים, תגיד תהילים. אמר כמה פרקי תהילים, אחר כך, שואל את אשתו, נמדוד לו את החום עוד פעם, נראה מה לעשות, נזמין אמבולנס, לא נזמין, כן נזמין. מודד לו את החום, בוא תלו, תשמע, לא יודעת, מה? ירד, 37. 37. כנראה המתחום. אולי תדפקי אצל השכנים, תקחי, יש להם איזה מתחום אחר, אולי משהו. זה. מצלצל לאבא שלו, אז לקחו מתחום, בדיוק. 37.2.3. בדיוק. מצלצל לאבא שלו, אומר לו, אבא, אתה בעל מופת? אומר לו, אתה ביקורס? אתה לא יודע שתהילים עושה את הכל? מה, אתה לא יודע שתפילה? מה שאדם לא מצליח לעשות במשך 70 שנה, תפילה אחת עושה לו. אבל תפילה מכל הלב. תפילה. תפללת? לא, אמרו ככה, אמרו ככה, רופאים, זה. קודם כל תפילה. תפילה. בן אדם בא לו איזה בעיה, יש לנו מקום, זה יעזור לי, זה ככה, זה אני אפנה לזה, אני אפנה לזה. מה תפנה? קודם תפנה לקדוש ברוך הוא. אחרי תפנה לקדוש, אחר כך, ודאי, עושים. אם צריך לעשות, עושים. אם צריך לעשות, עושים. אבל לפעמים גם לא צריך. לפעמים גם לא צריך. תאמינו שלא צריך. ממש. אני אומר לכם, מה זה תפילה? מה זה תפילה? אי אפשר לתאר. מה זה תפילות, רבותה? אם אדם תופס את העוז, תנו עוז לאלוקים, זה התפילה. זה חרב פיפיות בידם, זה חרב חותך, הוא המצליח. מהו? התפילה. חרב פיפיות, פיפיות, הפה. הפה זה החרב, חותך. אתה תחתוך את כל הגזירות. על מה? על ידי מה? על ידי תפילה. תפלל מעומק הלב. תפלל, מה שאתה יודע, תפלל. תבקש, תתחנן, כל דבר. זה לא רק העניין חס ושלום, חולי, זה גם לפעמים פרנסה, וואי, זה פתאום, זה עכשיו, וואי, נתן לו את כל איזה סכום גדול, וזה, והוא צריך לזה להעביר, לקנות לו סחורה, זה פתאום, זה מתקשר, אין קול ואין עונה, וואי, גזל אותי, זה, אמרו לי, תיזהר ממנו, אמרו לי, איזה טיפש הייתי, תתפלל, תתפלל, וואי, פגע ברכב, וואי, וואי, כמה עכשיו צריך לשלם לו, וואי, הפנסים שלו הלכו, הלכתי, הוא לא יודע, היה אחד מספר, סיפור של הרכב, תשמעו, סיפור. חושבים שצריכים להתפלל רק כשיש, לא, על כל דבר צריך להתפלל, כל דבר, היה צדיק אחד שהיה אומר, אתה צריך סרוך לנעליים, תתפלל לשם. מה? אתה צריך סרוך לנעליים? לקשור את הנעלים, אין לך סרוך, וואי, תפלא, תגיד ריבונו של עולם, יהיה רצון שתשלח לי, שיהיה לי סרוך לנעלים, לקשור את הנעלים, אין לי. תפלא אל השם, תרגיל את עצמך להיות קשור לבורא עולם. כשבן אדם מרגיל את עצמו להיות קשור לבורא עולם, בדבקות, הוא מרגיש את השם יתברך. היה בן אדם כאן פה, ירושלמי חזין, היה עובד, עובד קצת לפרנסתו, שליחויות. שליחויות,
היה לו איזה רכב טרנטה, וזה, זה ש... אבל אחר כך, זה כשראו אותו, לקחו אותו לשליחות, וזה עושה את עבודתו מצוין, זה החברה של השליחות, אמרה לו, תשמע, זה, ראינו שאתה עובד מצוין, כבר שנה וחצי וזה, תשמע, החלטנו, זה הרכב הזה, טרנטה בשבילך, זה לא, אנחנו קונים לך רכב, תקבל רכב בניילון, בניילון תקבל רכב. כל חדש, רכב חדש, כן, תקבל רכב חדש, בסדר? תקבל רכב חדש, תקבל רכב חדש, עם חיישנים, עם זה, עם איך קוראים לו, סיבובים, יש מקומות שצריך לסתובב, ככה שהוא מסתובב, כדי שלצאת מכל מיני, כל מיני עקמויות, כל מיני עקמויות, אז תקבל רכב חדש, וואי, טוב, והנה, קיבל את הרכב החדש, ברוך השם נוסע בו, למד קצת פחות או יותר, איך, על מה, איזה כפתורים ללחוץ פה, שם, זה. והייתה לו איזו שליחות ברחוב יפו. זה, שליחות, זה, צריך לקחת איזה דבר, ברחוב יפו, להביא. אז הוא הייתה איזה חניה, איפה שצריך לענות, חנה, אבל זה חניה מאוד קטנה ועמוסה, זה. השתחל, הרכב נכנס יפה מאוד, יש לו גלגולים של הגלגלים, גלגלים, גלגולים, כן, בסדר, הסתדר, נכנס. בקיצור, אחרי שהוא בא לשים את השליחות, אז אמר, טוב, עכשיו, איפה הייתי, אם לא היה לי את הרכב עכשיו, זה עם חיישנים, בא לחץ, לחץ על זה, עשה אחורה, החיישנים לא עבדו, פח, וואי, יוצא בחוץ, הרכב שלו קצת ניסוק, אבל הרכב השני, זה הרכב ישן, כל המנורות שלו הלכו, הפח שלו תעקם, וואי, מה עשיתי, וואי. טוב, מה יעשה, מסכן, כתב פתק, עכשיו הוא לא אמצע, הוא צריך לחזור לעשות את השליחות שלו, כתב פתק, אני, זה, תשמע, אני חזרתי אחורה, וזה, והנה הטלפון שלי, בבקשה, נה, בבקשה, תקשר עם מי, אני... בקשר לנזק שאני... הבן אדם הזה בא, ראה את הרכב שלו כעה, כל יום שני וחמישי היה לו דברים כאלה, שם רואה פתק, נס, הבן אדם הזה לא, לא אדם דתי, אז הוא שואל אותו ישר למקום, אומר לו, תשמע, אומר לו, אני בעל הרכב שזה, אה כן, בבקשה, תשום את הרכב, קח אותו לגרד, קח אותו לאיזה מוסך, לא מוסך של זה, כי בכך, לא יודע, יש לך בכלל, אומר לו, אין לי ביטוח, אומר לו, תשמע, תקח אותו למוסך שזה, תוכל לעשות בזול, כמה, זה, אומר לו, תגיד לי, אז הוא אומר לו, תגיד לו, אתה אדם דתי? נכון? בדי. אומר לו, למה אתה שואל אותי? כן, אני אדם דתי, אני אברך. אומר לו, תשמע, אני... זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם עשירית שככה דופקים לו את האוטו, אבל אף פעם אף אחד לא שיר פתק, אף פעם. פעם ראשונה שאני רואה איזה נס, מה קרה לי? יש לי פתק, איזה פלא פלאות, תגיד לי. אומר לו, חס ושלום, מה פתאום? מה זה, גזל, גזל פרוטה כגוזל מאה, מה פתאום? חלילה וחס. מה שזה, תגש לה זה. אומר לו, טוב, אני אגש. אומר לו, ייקח קצת זמן, בינתיים אני מנהל איתו עניינים עם הרכב שלי, אל תדאג. ככה, נתן לך 10 ימים, עוד 10 ימים. הלך למוסך, צלצל לו, אומר לו, אמרו לי, 3,500, זה מסכן, זה מוסכורת שלו, דלילה, בקושי מקבל כמה. מאיפה ישיג עכשיו 3,500, בקושי מביא מחיה לבית? אומר, לא ידעתי, ריבונו של עולם, מאיפה אני אשיג לו עכשיו? עכשיו, ביום ראשון הוא צריך להשיג לו את הכסף, להעביר לו לבנק, אין לו. תפלל לשם, ריבונו של עולם, יום ראשון אני צריך להעביר. התחיל, הוא רגיל תפלל. כל דבר, ריבונו של עולם, אני צריך, איפה אני אעביר לו? איפה, לא, איפה אני אמצא גם בן אדם עכשיו שייתן לי וכמה זמן אני אחזיר לו ואיך אני אחזיר? ריבונו של עולם, תעזור לי שאני זה. בקיצור, אחרי זה הוא המשיך בשליחויות שלו, פותח את הטלפון, הוא רואה 4 שיחות. מי? הוא אומר, וואי, כנראה, הוא אומר, מה זה, לא הכנסת את הכסף, מה זה? עד עכשיו עוד לא הכנסת, כן, מתי תכניס, נו? זה היום אמרת, כך הוא היה בטוח. הוא אומר לו, תשמע,
חבוב, השם אוהב אותך. אומר לו, אני לא אדם דתי, השם אוהב אותך. אומר לו, מה השם אוהב אותי? מה השם אוהב אותי? שאני עשי, הזקתי ואני צריך לשלם? אומר לו, אתה לא צריך לשלם כלום. מה יש? אומר, תשמע, באוטובוס, טרח נכנס, אוטובוס נכנס ברכב שלו, טרח, מאיך את כל האוטו, הביאו שמי, יצא האוטו מכלל פעולה, מקבל אוטו, זאת אומרת כמה עלות של זה, מקבל, אתה פטור, לא צריך שום דבר, אתה פטור, לא משלם כלום, כל טוב לך, זה. אומר הבן אדם, אומר, זה כוח של התפילה. זה הכוח של התפילה שהתפללתי לבורא עולם, לבורא של עולם, תשלח לי, אני לא יודע איך להסתדר, תשלח, שלח לי, איך שלח לי? אתה פטור, אתה פטור, שולם, שולם. זה פלא עולם, כמה כוח שבורא עולם נתן לנו, כמה כוח של התפילה, איזה כוח, איזה עוצמה, אם אנחנו, ופרט בחודש הקדוש הזה, חודש אלול, הקדוש ברוך הוא מטייל איתנו. מה אתה מבקש? אני איתך. אחר כך תשמע, ראש שנה, תעמוד שם בתור. עמוד בתור, אללה, פסק דין. אבל עכשיו אני מטייל איתכם. מתי? בחודש אלול. למה כתוב בחודש אלול? אני לדודי, ודודי לי, אני עם דודי, אני לדודי, אני עם דודי. קודש הבריחו, אני איתו. ריבון השלום, אתה יכול לזה, תסלח לי ככה, אתה יכול, ריבון השלום, לעזור לי, פרנסנו פרנסה טובה, זה, כן, בסדר, מה הבעיה? מה שאתה צריך, הכל, מה אתה צריך. אתה איתי, אתה ידיד שלי, דודי, אני הדוד שלך. כדי שהבריחו הולך איתנו בחודש הזה, אני לדודי ודודי לי, 40 יום, סופי תיבות, יוד, יוד, יוד, יוד, 4 יודים, אני לדודי ודודי לי, 4 יודים, 40, יוד זה 10, 40, 40 יום, אני לדודי 40 יום, אנחנו צמודים לבורא עולם, ואז בעזרת השם, אם אנחנו באמת נרכז את עצמנו בימים הקדושים הללו, בתפילות, במצוות, בצדקות, מעשים טובים, נרחיק את עצמנו מן הכיעור, מן הדומה לו, איזה שמחה הקדוש ברוך הוא ישמח בנו, איזה שמחה, הכל יבוצע, כל מה ששולם, זה, קיבלת, זה, איך, רפואה, שום דבר, שמע, פלא, לא יודע, מה קרה? חזוניש, בא אצלו אדם אחד, אחד מהקורמים, לקח אשתו לבית חולים, ללדת, פתאום אמרו לו רופאים, תשמע, יש פה בעיה, חייבים לנתח. אומר, אני, יש לי רב, אני הולך לבני ברק, זה בינתיים, תעד אותה. טוב, תלך לבנו, יש לך רב, הרב שלך מנתח, יודע מה זה, יש לו ברנטגן, מה? אדוני, תשמע, אתה תיכנס בעניינים שלי, כבוד הדוקטור, כל טוב לך, אני הולך לרופא שלי, לרב שלי, הוא יגיד לי, זה בסדר. בא אצל החזון איש, הוא בא ככה, בשעה 12:15, 12:30, זה לפני תפילת מלחה. היום חזון איש היה מתפלל מלחה גדולה. 12:30 ככה היה, אומר לו, מה? אומר, מה לקחת אשתו? מה אמרו לך הרופאים? אומר, חייבים ניתוח. טוב, מה לעשות? הרופאים, אבל אתה יודע מה? שיהיה פה, תפלא איתנו מנחה גדולה, גם אני מתפלא. אנחנו מתפלאים מנה עכשיו עוד 5 דקות, תפלא עכשיו, אחר כך אני, בסדר? טוב, תפלאו תפילת מנחה, אחרי זה, בא אצלו, אומר לו, תשמע, לא, תגיד להם, לא ניתוח, אין ניתוח. אמר לו, רבנו, אבל לפני כן רבנו אמר לי מפורש, מה שאמרו לך הרופאים. מה עכשיו הרבנו, מה? אומר לי משהו אחר. אומר, מה אתה לא יודע? התפללת מנחה, לא? יש הבדל בין לפני תפילה לבין לאחר תפילה. אתה התפללת מעומק הלב, נכון? איך בכית לקדוש ברוך הוא בשמוע כולנו? איך בכית? קיבל תפילתך. לך לחיים, מזל טוב, כל טוב. עוד לא הגיע לשם,
נולד לך בן, נולד לך בן, יופי, עוד לא הגיע לשם, הכל לדר גילה, הכל. יש הבדל בין לפני תפילה לבין לאחר תפילה. אחר תפילה זה משהו אחר. זה כבר, זה, תדעו, תפילה אין. הלוואי, הלוואי שבן אדם יזכה להתפלל כל רגע לפני השם דבר. התפילות זה לא רק על האדם עצמו. אדם לא יודע מה הוא גורם לעולם. כל העולם כולו נהנה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. חנינה ברק מתפלל השם, ריבונו של עולם, צריך לי משהו לאכול. מה? מה? הרבה חנינה מראה. צריך אוכל. וצריך אוכל. תנו כמה טונות. טונות של חיטה. תנו לחמים. שיהיה מיליוני לחמים. תנו בשר. תנו זה. תנו רבי חנינה. רבי חנינה צדיק. מתפלל. רוצה לי אוכל. שיהיה לו אוכל. וחנינה בני. אומר ריבון של עולם. מסכנים אנשים שם. צריכים שם. צריכים שם. צריכים שם. ומה? אני, יש לי פה חרובים קצת, אני אוכל קצת, מצוין, קיבלתי, אומר רבי חנינה, קיבלתי, כל העולם כולו ניזון, בשביל של חנינה בני, בשביל שלו, של התפילות, מה שהוא מתפלל, מתפלל, מקבל, ככה הוא מקבל, וכך, ככה, לא, ריבון שם, אני מסתפק, לחרובים, אין הכוונה, רק חרוב, לא, יש לו קצת חתיכת לחם, זה משהו, זה, הסטייפלר, ויעקב קניבסקי הייתה הילולה שלו לפני כמה ימים, ארבעה ימים. אז הוא, הצדיק הזה, רבי יעקב קניבסקי, אתם יודעים מה זה, הוא היה גדול הדור אחר כך. גדול הדור. כל הספרים שלו, אין בחור ישיבה שלא לומד קהילות יעקב. זה עמקות, פירוק סוגיות. בכל הישיבות, שיעורים שלהם נסבים על הקהילות יעקב. אז פה יש קושיה של קהילות יעקב, והוא למד את הרמב״ם כך וכך, זה משהו. אתם יודעים, מה היה ארוחת הבוקר שלו? של רבי יעקב קניבסקי, כשהיה גדול הדור, פאר הדור, שכולם היו באים, שמים סכומים אסטרונומיים של כסף. ממש, מבחוץ לארץ, מכל המקומות, אמריקאים, אוסטרלים, מכל המקומות. הוא התגלה בתור אחד מקדושי העליון. מעשה ניסים, מעשה נפלאות, הכל. אבל הצדיק הזה, כל העולם כולו ניזון, וישיבות, כוללים, פותח, תנו זה, תנו פה, תנו שם. הוא, מה ארוחת הבוקר שלו? חתיכת לחם. לא תרי, אם אפשר לא תרי, שיהיה קצת יום יומיים לפני כן. ומה? דג מלוח וקוסטה. תגיד, שואלים אותו, למה? הוא אומר, כך התרגלתי, מי שהייתי בחור, זה מה שהייתי אוכל, זה הארוחה.

כל יום. שימו לו. כן או לא, יוגורט, ואמרו לו, תשמע, הרופא אמר שחסר סידן רבנו, זה הכן, טוב, בסדר, בסדר. הביאו לו את הדייסה שלו, זה, אחר כך, בא, פתח את היוגורט, מריח, סגר אותו. נו, מה? אני לא רגיל, לא יכול. לא רגיל לזה. לא התרגלתי, אין לי יכולת. אבל צריך סידן. שם יעזור. גם בדברים אחרים, גם בדייסה יש סידן, גם זה הכל. יש. למה? לא התרגלתי. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני די לו בקו חרובין. מערב שבת לערב שבת. זה האדם רבותיי, וזה מה שאנחנו צריכים, מה שכאן חובת הלבות. אבל זה הכל תלוי במחשבה. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא. זה הזמן. זה הזמן עכשיו, ערב ראש חודש אלול, כולם היו עושים ערב ראש חודש אלול, איזה תפילות, איזה... בואו נרכז את עצמנו בחודש הקדוש הבא עלינו לטובה, בתפילה, בתחנון לבורא עולם, שנוכל לעמוד כדי שזה נעמוד בראש שנה, ביום הדין, בפנים, יגיד לנו כזו, כן, הכל מסודר. קרא, באני לדודי, כשהלכתי איתך כבר, ביקשת ממני כבר, סידרתי לך, מסודר. שם יקבל תפילתנו ברצון. נזכה בעזרת השם, שהשם דברך יגאל אותנו גאולת עולמים, של גאולה קרובה, רבותיי, גאולה, גאולה קרובה מאוד. אוי אוי אוי, קרובה מאוד, אנחנו. אבל עוד קצת תפילות, עוד קצת תפילות, קצת מעשים טובים, צדקות. שני דברים, תפילה, צדקה, ותורה, תורה, תורה, שבן אדם הלך בחודש אלול, היה רגיל תמיד, הולך רק שיעור אחד לפני כן. בחודש אלול, ילך שני שיעורים. ילך שלושה שיעורים. למה? חודש, תראה את עצמך משהו קצת. עשית איזה שינוי? תעשה איזה שינוי. ואל תדאג, פרנסתך בטוחה. לא, איך אני אסתדר? אם אני אלך, אין לי זמן, יש אנשים, צריך לצלצל אליהם. עזוב את הכל, אשלך על השם יבך, והוא יחלקלך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שבו אתה משליך עליו את הכל, הוא מחלקל, הוא זן, הוא מפרנס, הוא מחלקל את הכל, זה מה שאנחנו צריכים באמת, זה כל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם יתברך, על ידי ש... אוי, זה... אוי, יש אנשים... מילה אחת אני רוצה פשוט כאן, אומנם זה עמוק מאוד מה שאני אומר לכם, עמוק מאוד. יש אנשים מסכנים, אני מדבר על המסכנים שכאן ברוך השם כולם יראי השם וחושבי שמו ורוצים תורה, רוצים. אבל יש אנשים מסכנים, נתקו לגמרי. לא רק נתקו, הם חושבים חס ושלום. אתה יודע, אלה מסכנים הדתיים האלה, אלה תמימים, אתה ממשיך להיות תמים, מה אתה רוצה לי? מה זה תמים? משה רבנו בהר סיני, קיבלנו את התורה, כל עם ישראל ראו את הקולות, שמעו את הקולות וראו את הקולות, והר עשן, אתה מדבר, תמימים, מסכנים, יצאו ממצרים, זה תמימים. תמימים, היו רק עובדים בחמר, בתית, בזה, יצאו, משה רבנו היה פיקח, והוא היה ממולח, והיה יודע כל מיני להטוטים, לעשות כל מיני להטוטים, חס וחלילה, והוא עשה להם את כל... והיו תמימים, וקיבלו את הדברים שלו. קודם כל, זה בכלל לא נכון. למה לא נכון? זה שקר מיסודו. עם ישראל לא תמימים אף פעם בחיים. תדעו לכם, יש בן אדם חושבים לפעמים, זה בן ישיבה, זה ככה. תמים, מה הוא יודע? הוא יסובב אותך 10 פעמים. תשב איתו, יסובב אותך. מה שאתה רוצה. גם בכל ענייני העולם, הכל. יסובב אותך עד שאתה... מה? מאיפה אתה יודע? איפה למדת? איפה זה? מה זה איפה למדת? זה השכל הזה. מה אתה מדבר? תאמין לי שאני בעצמי לא יודע את זה, איך אתה יודע את זה, פלא פלאות, איך שבנו את זה, שיבס, שיבס, שיבס, שיבס. יוצאים הבחורים,

0: יש כאלה מסכנים בגלל המצב וזה, וילדים, חמישה ילדים, אברכים מסכנים, הם יוצאים קצת טיפה לעבוד, אז יצאו ללמוד, למדו מחשבים. איפה לקחו אותם? אתם יודעים? בחברות הכי גבוהות, בחברות הכי גבוהות, מה אתה מדבר? כן, חברות, למדו קצת, כמה חודשים, כמה קורסים, מנהל את כל החברה. אברך, אומר לי, הלכתי פעם לדבר, פתאום אמרו לי, תבואי, יש פה, אנחנו חוטפים, יש איזה חברה של מחשבים, וזה, ומי בעל החברה? אדם חילוני, לגמרי, גם אנשים שם חילוני. אבל מי מנהל את זה? איזה אברך. אמרתי, מה? כן, מה אני אעשה? בני עין הרע, חמשה ילדים, ומה המשכורת של הכל 1,000 שקל, מה יתן זה לפני 100 איש? וגם אשתו עובדת קצת, מקבלת עוד איזה 3,000-4,000. מה זה? רק חשבון החשמל והזה, והמים, כבר צריך לשלב את הכל. מה אני אעשה? אז יצאתי קצת, למדתי קצת, ומה? הוא אומר, כן, שם, אני כבר עובד פה 1.5 שנה, ו... קיבלתי את הניהול שלה, אני המנהל שלה. איך אתה מנהל? מה? אבל יש פה אנשים לפניך. אומר, איפה מסכנים? איפה ידעות? מה? מאיפה נם? מאיזה אוניברסיטאות למדת? לא, לא, קורס. כמה קורס? אבל לקחתי ספרים, למדתי. זהו. תמימים? תמימים יהיו לכם? תמימים? מה אני אגיד לך? אי אפשר לתאר, אני לא יכול לתאר לכם כמה בני אדם שנהנים היום מאותם אברכים שהם מסכנים, לא באשמתם, גם אומר לו, תשמע, אומר לו, תשמע, אני לא בארבע, בשלוש אני יוצא מעבודה. אומר לו, אני רוצה, אתה רוצה שאני נהל לך את הכל? בשלוש? בדיוק. בשלוש אני יוצא מעבודה. אני לא נשאר. נהל לך בטוב טעם, לא מאבד שנייה, לא מאבד דקה, ממש גזל של זמן שלא לגזול את בעל הבית, אפילו שהוא המנהל, כל כך, הוא מספר לי, החילוני מספר, אומר, תשמע, אני נדם, איך בין ישיבה כזה, ככה, 1.5 שנה עבר את כולם וזה, אני נדם, לא, בן אדם, רגיל, אברך רגיל, אבל מה? לא מאבד את הזמן שלו, אפילו שהוא מסכן יצר עבודה בשביל להביא פרנסה, מה לעשות? טרף נטל ירעב, יזכור לעולם בריתו. אבל זהו רבותיי, אדם צריך לדעת שכוח של התפילה אין כמוה בעולם. אין כמוה בעולם. תדע לך. ואם התפילה תתפלל טוב, עד היד יביאו לך את מה שצריך. יהיה רצון שהשם יתברך, העיקר שיביא לנו את הגאולה השלמה לכללות ישראל ואחדות ישראל, שכולם יהיו מוחדים, נפסיק את הבחירות, נפסיק את השטויות. בשבילנו, תאמינו לי, תאמינו לי, זה שטויות. אנחנו רוצים פירוד, רוצים שזה אחד. מה פתאום? אתה ככה, אתה מפליגה הזאת. כולנו, אחדות שלמה. ומנהיג אחד לכולנו יהיה בעזרת השם יברך, וכולנו נחיה באהבה, באחווה, בשלום, ברעות, ונלמד עם ישראל כולם, וכי הכל בצורה נעימה ויפה, ושומע לחכם, אך, הוא הופך להיות חכם. יהיה רצון שהשם יגאל אותנו גאולת עולמים בקרוב. נזכה לשפע, ברכה והצלחה, לא יחסר, לא חסר לנו, אבל יחסר לנו מזון תמיד לעולם ועד.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: גלים של חופש.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשיעור האחרון דיברנו על 100 ברכות בכל יום, שבשבת חסרים לנו 20 ברכות. אני אחשב את החישוב כדי שנבין למה זה 20 ברכות. יש לי בליל שבת 4 ברכות של קריאת שמע ו7 ברכות של העמידה, סך הכל 11 ברכות. יש לי אחר כך קידוש, שבקידוש יש לי בסך הכל 8 ברכות, אז הגעתי כבר ל-19 ברכות. אם הוא מביא לעצמו בתוך הסעודה יין אחר ויש לו מי שישתה איתו, מרוויח עוד ברכה, הטוב והמטיב. הנה הוא הגיע ל-20 ברכות. אחרי ברכת המזון הוא מביא לעצמו פירות, אם יש גם שהחיינו מה טוב, מרוויח עוד כמה ברכות. אז כאן השימת לב לברכות הגיע בלילה מקסימום ל-25-27 ברכות, כולל ברכת המפיל. בבוקר 21 ברכות, הנה הוא הגיע כבר ל-48 ברכות יחד עם הלילה. מוסיף על זה את ה-5 ברכות של ברוך שאמר עד גאל ישראל, הנה יש לו כעת כבר 53 ברכות. הוא התעטף בציצית, יש לו כבר 54 ברכות. הוא התפלל 2 תפילות עמידה, זה 14 ברכות, הגיע ל-68 ברכות. סעודת שחרית, הוא הגיע לעוד 7 ברכות. סך הכל הוא הגיע ל-65 ברכות. כך לאט לאט הוא סופר, הוא רואה שהוא הגיע ל-80 עם סעודה שלישית, עדיין חסר לו את ה-20, והוא לא הרבה באכילת פירות, אז הוא לא השלים. מה אומרים לו? תכוון לצאת ידי חובה בברכות העולים לתורה. העולים לתורה מברכים בקול רם והציבור עונים אמן, ועל ידי עניית אמן הוא מרוויח להשלים ל-100 ברכות. על זה דרשו דרשה יפה מאוד: האלף לך שלמה ומתיים לנותרים את פריו, היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך שמעיני. פירוש הפסוק, פירוש מאוד יפה. האלף זה 100 ברכות, כי כל ברכה זה 10 זהובים. 100 ברכות זה 1,000. שלמה זה הקדוש ברוך הוא, המלך שהשלום שלו, שהשלמות אצלו. האלף לך שלמה, כל יום ויום אני מברך את 100 ברכות וזוכה לתת 1,000 לך שלמה. אבל בשבת 200 חסר לי 20, זה 200. 200 לנותרים את פריו, אוכל בליל שבת, אוכל ביום שבת, אוכל אחרי הצהריים, כך הוא משלים את 100 ברכות. ו200 לנותרים את פריו. ואם הוא לא יכול לאכול, יש כל מיני סיבות שאנשים לא יכולים, היושבת בגנים, בתי כנסיות ובתי מדרשות, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, שומע את הברכה מפי המברך, השמיעיני. בזה יצא ידי חובה של השלמת 100 ברכות. כמה יפה הפירוש הזה. חיים קלים, זה לא לחץ, אבל משתדלים להוסיף את הברכות של הבשמים. לוקח בליל שבת עצה בשמים, עשבה בשמים, הנותן ריחתו בפירות, מיני בשמים על מי ורדים. כל מיני דוגמאות של 4 ברכות בלילה, 4 ברכות בבוקר, 4 ברכות אחרי הצהריים. הנה יש לך כבר עוד 12 ברכות, וזה קל להשגה, רק שימת לב. אבי מורי כמה היה מקפיד, הוא היה סופר. הגעתי ל-80, הגעתי ל-81, הוא היה סופר את הברכות שלו כדי להבטיח לעצמו שאכן הוא הגיע ל-100 ברכות. כל יהודי ירא שמיים מקפיד לברך את 100 ברכות בכל יום. אבי מורי פסק שגם נשים חייבות לברך בכל יום 100 ברכות, כמו שפסק מרן. מרן לא חילק בין גברים לנשים, ואצל נשים הבעיה יותר גדולה. בשלמה לאשכנזים שהיא יכולה לברך את ברכות קריאת שמע לך תחילה, ממילא יש לה את כל מה שדיברתי לגברים, מתאים גם לנשים. אבל הספרדים מלמדים את בנותיהם שלא לברך את ברכות קריאת שמע. זאת אומרת, נשאר לה רק תפילת עמידה. היא מפסידה את ברכות קריאת שמע ערבית, את החמש ברכות בשחרית, ואיך היא תשלים? זה קשה מאוד. לכן, השימת לב תהיה יותר לנשים להרבות בכל מיני דברים שהיא צריכה. למשל, היא יצאה מהבית לבקר את חברתה, חוזרת על כל הברכות מחדש, שהכל, העץ, האדמה, מזונות, כל מה שהיא רוצה, כדי להשתדל כמה שאפשר להשלים מהברכות. זו הלכה קשה. לנשים, אני יודע, זו הלכה קשה. אבל גברים, איך אפשר שלא ישימו לב? איך אפשר שלא נתחיל את הספירה של הברכות כמו שצריך? במניין הברכות תמיד, ויהי ערב ויהי בוקר. יום ולילה. מהלילה סופרים את כל הברכות. לכן אני כל הדרך שהסברתי, דיברתי על ערבית, שחרית ומנחה. דיברתי על משך הלילה והיום. אדם שנמצא באמצע סעודה שלישית, ועבר חצי שעה מהשקיעה, שלכל הדעות זה לילה ודאי, האם ברכת המזון מצטרפת למאה ברכות? הלך לרגע לשירותים, ברכת אשר יצר מצטרפת למאה ברכות? כן. הוא הביא יין משובח בברך עם החברים שלו הטוב והמטיב, מצטרף למאה ברכות. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא ברך את ברכת המזון, עדיין הוא נתון בעיצומה של השבת, וממילא הוא נחשב עדיין כחלק מהמאה ברכות של השבת. אבל אחרי ברכת המזון, הוא הולך להתפלל תפילת ערבית, זה כבר שייך ליום ראשון. הוא כבר ניתק את עצמו מהשבת, הוא כעת ליום ראשון. הפסיד ולא ישלים, מעוות לא יוכל לתקון. אין לו כבר איפה להשלים. לכן, חכם עיניו בראשו, תמיד תמיד לראות את עצמו איפה הוא חסר. יש אנשים שבכוונה תחילה רוכשים, כשאפשר בקלות, את עליית המפטיר, וברוך השם יודע לקרוא את ההפטרה, גם בדקדוק, גם בטעמי המקרא הראויים. ברוך השם, רכש לעצמו את העלייה החשובה הזו של מפטיר, ומרוויח עוד שבע ברכות. שתיים על התורה, חמש על הנביא, סך הכל עוד שבע ברכות. זה לא קל. זאת אומרת, להשיג ברכות כמה שאפשר, מותר. להשתדל ככל האפשר שלא לברך ברכה שאינה צריכה. מותר לכוון להרוויח ברכה, כגון הביאו לי גלידה, אני משאיר אותה לאחרי ברכת המזון. מותר לך תחילה גם בחול, גלידה זה לא ראיה, כי אני מסופק אם לברך עליה בתוך הסעודה או לא. אבל אני מדבר על דברים שהם לכתחילה מותר לברך בסעודה, על פירות, על ירקות שנאכלים בפני עצמם חיים. האם יברך בתוך הסעודה או לא? אז הוא דוחה את זה לאחר הסעודה. מה הוא מרוויח? ברכה אחרונה. זאת אומרת, מותר לך תחילה להשהות כל מיני דברים, אפילו שהובאו לפניו לפני ברכת המזון, הוא משהה אותם בכוונה כדי להרוויח את המאה ברכות. זה נכון בשבת, וזה לך תחילה לא נכון ביום חול. בדיעבד, אם עשה כך ביום חול, יש לו על מה שיסמוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתקדם ונלמד את ההלכות היפות והחשובות. הלכות שבדור שלנו, קוראים לזה הדור של משיח. הלכות אלו קיבלה משנה תוקף, הלכות של ריבית. הרי היום אנחנו, לאיפה שאנחנו זזים, כל בנק, כל חברה, כל תשלום, הרבה מאוד אופנים שכתוב באופן מפורש שדורשים ואתה משלם ריבית. יש לפעמים שלא כתוב באופן מפורש, אבל על פי ההלכה שכתובה במשנה, בגמרא, לכל הדעות, זה ריבית, לפעמים דורייתא, לפעמים דרבנן. אומרים כל גדולי הפוסקים, שאנחנו שמענו את זה מפיהם, על חלקם הגדול, לדבוננו כבר צריך להגיד זכרונו לברכה, מרן הרב אלישיב זכרונו לברכה, מרן הרב עובדיה זכרונו לברכה, והרב שטיימן זכרונו לברכה. כולם אמרו באותו ניגון של הדברים, שמקבלת התורה עד הדור שלנו לא היה שכיח ההלכות של ריבית כמו הדור שלנו. הרי לפני 100 שנים, לפני 300 שנה, לא היה בנקים שלקחו ריבית, לא היה גם חוק פנסיה שאתה מפקיד כסף מקבל ריבית, גם לא היה הסכם עובד ומעביד שעצם המחויבות בין הצדדים שאם לא תשלם את המשכורת בזמן אתה מחויב בריבית, לא היה כרטיסי אשראי בכלל ועוד יותר בקרדיט שזה פירוש בריבית לא היה. אני זוכר היינו אצל הרב מרן שלום כהן, ראש מועצת חכמים, אז הוא אמר, אם אנשים היום משתמשים בקרדיט, אמרנו לו, בטח, הרי כל בן אדם יש לו כמה וכמה כרטיסי אשראי, למה יש לו כמה כרטיסי אשראי? כי הוא משתמש בקרדיט, והמסגרת כבר מלא לו בכרטיס הראשונה, לכן הוא מביא עוד כרטיס. הוא ממש היה בהלם. הוא אמר, מה, מדובר על אנשים משלנו? אמרנו לו, כן. הוא אמר, תשמע, אם משתמשים בקרדיט, אז זה ממש צריך לראות איך כל הנושא של התרסקה וכל הבעיות של ריבית יהיה פתור. כי אם אתה משלם ריבית לחברה, הוא ממש לא ימין שאנשים משלנו, אנשים אברכים יקרים, משתמשים עם קרדיט. ולכן, היות שההלכות של ריבית הפכה להיות הלכות שקשורות ממש לכל אחד ואחד, וברוך השם שאפשר לעשות את כל סוגי ההלוואות והקניות והתשלומים והעסקאות באופן המותר על פי ההלכה. רק אם לא יודעים את ההלכה, חד וחלילה עושים את זה באופן אסור. ולכן עוד יותר, ישנו חיוב גדול מאוד ללמוד ולחזור ולשנן ולהחדיר ולדעת ולקיים כמובן את ההלכות היפות של ריבית. דבר נוסף עלינו לזכור, שריבית הם אלו מההלכות היחידות שהכל נשאר דורייתא אורגינלי, כמו בזמן שבית המקדש היה קיים. שאם יש לנו הרבה מצוות והרבה איסורים אחרים שמהם בית המקדש זה הפך להיות רק דרבנן, כמו למשל שמיטה, שזה מאוד חשוב, אבל אם אין בית המקדש זה רק דרבנן, ועומר, אם אין לנו עומר זה רק דרבנן, אבל אם מגיע יהודי והוא מלווה לחבר שלו עבור תוספת כלשהו, אז זה יכול להיות ריבית קצוצה דורייתא. ולכן אנחנו נתקדם בעזרת השם בהלכות החשובות האלו, הלכות שמתבטא בעשרות אלפי אופנים, כאשר יש להם קווים אחידים, הלכות מאוד יפות ומחכימות, הלכות מאוד מדויקות לכל דבר ודבר. יש אנשים שאומרים איך אני תפוס שליטה בהלכות, איך אני יודע מה מותר מה אסור. כשאנחנו התחלנו להגיד שיעורים, הלכנו אז וכתבנו באופן מיוחד את הספר ריבית, הלכה עם מעשה ברית פנחס. כתבנו את זה באופן מיוחד, שגם בן אדם שאף פעם לא למד הלכות ריבית, מהספר ידע מה מותר מה אסור. גם ישנו היום מעל 60 רבנים בבית ההורה לענייני ריבית, שונים במשך כל שעות היום ורוב שעות הלילה, על כל סוגי שאלות בריבית. מספר הטלפון של בית ההורה לענייני שאלות זה 025-0-15-920, 025-0-15-920. ניכנס לשאלה ששאל יהודי. היה לו בבית חבילה, שלוש רבע חבילה, של דפי A4 למכונת פאקס, למכונת צילום. הגיע אליו שכן וביקש ממנו ללוות דפים. אז הוא נתן לו את החבילת דפים שהיה לו, זה היה בערך, הוא אומר, שלוש רבע חבילה של דפים. זאת אומרת, אם ישנו בחבילה, הוא אומר 500 דף, אז היה כנראה בין 300 ל-400 דפים. אותו הלווה, לאחר כמה ימים, הוא מגיע ומחזיר לו חבילה שלמה של דפים, שזה אומר 500 דף. הוא שואל אותנו, האם זה ריבית או לא, ואם כן, מה הוא יעשה? אז קודם כל צריך לדעת מה השאלה. מה זה הדבר הזה אם זה לא ריבית? הרי נתת הלוואה לכל דבר ועניין של 3/4 חבילה, של 300-400 דף, ואתה מקבל 500 דף. אז איך אתה אמור לקבל את זה וזה לא יהיה בעיה של ריבית? אז ברור שזה בעיה של ריבית. אז אתה לא יכול לקבל חבילה של 500 דף על הלוואה של 300-350 דף. ולכן מה עליך לעשות? להחזיר לאותו הלווה את ה-150 דף בערך שקיבלת יותר, תחזיר לו את זה, שלא יהיה מצב שקיבלת ריבית. אומרים, הרי ריבית שאסורה רק מדרבנן, אין יוצא בדיינים. זאת אומרת, אי אפשר להוציא את זה בכוח חזרה. אם מישהו שילם ריבית דרבנן, אז המלווה הזה שקיבל את זה, אי אפשר להוציא את זה ממנו. שואלים אותנו, אז פה זה רק ריבית דרבנן, כי מראש הוא לא סיכם שיחזיר לו יותר דפים מאשר הוא הלווה לו. בדיעבד, הוא יחזיר לה יותר. אז אם מחזירים יותר, בלי שסוכה מראש, זה ריבית דרבנן. אז למה אמרנו שהוא צריך להחזיר? התשובה היא, צריך לדעת, שאומנם ריבית דרבנן, הדיינים לא מוצאים ממנו בכוח את הריבית שהמלווה קיבל, אבל המלווה מעצמו מחויב ומצווה להחזיר את הריבית גם דרבנן שהוא קיבל, ולצאת ידי שמיים. זאת אומרת, לצאת ידי חובת המצווה להחזיר ריבית, הוא חייב להחזיר ריבית. לא אם הוא רוצה, ולא זה קשור לנושא של מילה של יראת שמיים. רק הוא מחויב על פי דין להחזיר את הריבית. דבר נוסף, צריך לדעת שבן אדם מקבל ריבית, והוא לא יודע אם מותר לו לקבל או לא, והוא מרים טלפון לרב לשאול אותו, אז בעצם הוא עדיין לא זכה במה שהוא קיבל, כי הרי הוא לא יודע אם זה ריבית או לא. הוא עדיין לא התכוון לזכות בזה, ורק אם הרב יגיד לו שמותר, אז הוא יזכה בזה. אז ולכן בעצם מדובר פה לא על החזרת ריבית, מדובר בעצם על קבלת ריבית. כי אם אנחנו נגיד לו שמותר לך להשאיר את הדפים אצלך, זאת אומרת באותו רגע הוא משאיר את זה אצלו וזוכה בדפים שהוא קיבל. אז בעצם מדובר פה על קבלת ריבית, וזה ברור לכל הדעות שלקבל ריבית דרבנן שזה אסור. אבל במקרה גם החזרת ריבית, אז גם צריך להחזיר, ולכן צריך לדעת שאותו השכן צריך להחזיר ללווה שלו את אותו 150 דף, שבעצם הוא קיבל יותר מאשר הוא הלווה. וצריך לדעת דבר אחד, שלהלוות לשכן זה מצוות עשה דאורייתא עם כסף טל וסמי, וצריך מאוד להיזהר לא לאבד את המצווה החשובה, ובטח לא להיכשל באיסור החמור של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים. שלום.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי בחודש טוב ומבורך, יום חמישי, למד במנחם אב, א' לראש חודש אלול, תשפ"ו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לתשובה ומעשים טובים, מסכת חולין, דף קוף ה', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצינו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, חודש אלול, זמן תשובה לכל הוא. בחודש המקודש הזה, ויזהר לפשפש במעשה וטוב וישר שבכל לילה, קודם שישן, תרם אמירת וידוי, יפשפש ויחפש דרכיו ומעשיו באותו יום ויתוודה וישוב, וכן יעשה מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. כך כותב הגאון החידה. ובסוף ספר העירה לרבינו יונה כתב, מי שנכנס אלול עד מוצא יום הכיפורים יחרד וירא מאימת הדין. מי שנכנס אלול, מי שכותב אדם איגרת לחברו צריך לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו לשנה טובה תיכתב ותיחתם. כך כותב בדרשות המהריל. היום הזה בשנת בית אלפים, תף ממתת לבריאת העולם, משה רבינו עולה לאר בפעם השלישית, לקבל לוחות שניות והעבירו שופר במחנה, משה עלה לאר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה והווה עת רצון. כך המשנה ברורה בתחילת סימן תף קוף פי א'. אולי אשכנזים הנוהגים לומר לדוד השם אורי ואישי ערבית ושחרית, יש להתחיל לומר הלילה הזה ליל שני של ראש חודש אלול. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קד במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה הנודר שלא יאכל בשר, איזה בשר מותר לאכול? והתשובה, דגים וחגבים. שאלה שנייה, כיצד הוכיחו חכמים לרבי עקיבא שתלויים אינם בכלל ירק? והתשובה, שאומר לשלוחו שיביא לו ירק, אם לא מצא ירקות חוזר למשלחו ושואלו אם להביא דלויים. שאלה שלישית, מה הכוונה שאפשר לתת חלת חוץ לארץ לכל כהן שירצה, אומר רשי, אפילו לכהן עם הארץ? שאלה רביעית, מה הכוונה רב יוסי שבב דברים יקו לבית שמי ומחומרי בית הלל? והתשובה, שבבב דברים אלו אין מודים לרב יוסי חווי רב, אך ישנם עוד מחלוקות שבהם מקהילים בית שמי ומחמירים בית הלל. שאלה חמישית, על מי נאמר שמביא גאולה לעולם התשובה לא אומר דבר בשם אומרו? והשאלה האחרונה לדף קוף דלת הייתה, מתי אין חייבים ליטול ידיים בין גבינה לבשר? והתשובה, ביום שיכול לראות שלא נדבקו בו בידיים שירי מאכלו. אלה מוריי ורבותיי, ששת תשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בדפינו היומי דף קוף דלת במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינון לסיכום וחזרה עם אליבא דהלכתא ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף קוף דלת. הלכה ראשונה, בשולחן שמסדר עליו את התפשיל, לא שולחן האכילה, מותר ליתן בשר בצד גבינה. ב', דגים וחגבים מותר לאוכלם בחלב ואין בהם איסור אפילו מדי רבנן. ג', מקום שדרכם, אם ישלח אדם שליח לקנות לו בשר, אומר לו לא מצאתי אלא דגים, אם נשבע או נדר במקום זה מהבשר, נאסר גם בבשר דגים, וכן כל כיוצא בזה. ובכל מקום, הנודר מהבשר אסור בבשר עופות ובקרביים ובראש וברגליים, בקנה ובלב, ומותר בחגבים. אם הרים הדברים בעת שנדר שלא נתכוון אלא בבשר בהמה בלבד, או לבשר עוף ובהמה בלבד, הרי זה מותר בבשר דגים אפילו במקום שהשליח נמלח עליהם. ג' אמר קונם ירק עליי אינו אסור אלא בנאכלים חיים, ולכן דלויים שאין נאכלים חיים אלא מבושלים מותר בהם. ואם אמר ירקי קרידרה עליי, הירקות של הקדרה עליי, אסר אותם, אסור אף בנכבשים בה. ואם אמר ירק המתבשל בקדרה אינו אסור אלא במתבשל בה. ומי הוא אסור בכל המתבשל בה? אף בדלויים, שכל דבר שהשליח נמלח עליו והוא בכלל המינה הוא. וכיוון שאמר לשלוחו, קח לי ירק ואינו מוצא אלא דלויים, הוא נמלח בו לומר, תרצה דלויים? במקרה כזה אסור בזה. אבל אם נדר מהדלויים מותר בירק. ד. חלת חוץ לארץ רשאי לאוכלה עם זר על שולחן אחד לפי שאינה מדמעת. עניין הדימוע הוא הכוונה, תרומה שנפלה בחולין ואפילו נתערבה שווה בשווה ויוכלים לתנא לכהן עם הארץ. ה. אכל בשר אפילו של חיה ואוף לא יאכל גבינה אחריו עד שהיא 6 שעות. ויש אומרים דיין צריכים להמתין 6 שעות, רק מיד אם סילק את השולחן ובערך ברכת המזון מותר על ידי קינוח והדחה. והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, מיום צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר, דאז אבי כסעודה אחרת דמותר לאכול לדברי המקילים. ויש מדקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן יכול לעשות. היי, ואפילו עם שעה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו. מהרמב"ם משמע דאין צריך להסירו, הלועס לתינוק צריך להמתין. וב, אכל גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיד ובלבד שיעיין בידיו שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם. ואם זה בלילה שאינו יכול לעיין בהם היטב, צריך לרוחצם, צריך לקנח פיו ולהדיחו, והכינוח הוא על ידי שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה. וכן בכל דבר שירצה חוץ מקמחה תמרי וירקי, לפי שהם נדבקים בחניכיים. מקום למעלה מבית הבליה קרוב לשיניים, זה החניכיים. ואחר כך ידיח פיו במים או ביין. זין, במה דברים אמורים? בבשר, באמה וחיה. אבל אם בא לאכול בשר, רוף אחר גבינה, אין צריך לא קינוח ולא הדחה ולא נטילה, ויש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה. וכן נוהגים שכל שהגבינה קשה, אין אוכלים אחריה, אפילו בשר רוף, כמו בגבינה אחר בשר, ויש מקילים, ואין למחות רק שיעשו קינוח והדחה ונטילת ידיים, מי הוא טוב להחמיר. זהו, עלי בדי הלכתה שלנו. אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היום מדף קופדלת, במסכת חולין. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראה לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע למד במנחם אב א' דרוש חודש אלול תפשין פי וו הבא עלינו לטובה לססון ולשמחה לתשובה ולמעשים טובים תפשין פי וו קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדפינו היום דף קוף ה' במסכת חולין השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ד' עמוד א' 5 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים ומין המילים ואסור להעלות מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת חולין, פרק ששמו כל הבשר, אסור לעלות עם הגבינה על השולחן בשר חוץ מבשר דגים וחגבים. מדייק רב יוסף מדברי המשנה שבשר עוף וחלב אסור מן התורה. אמר רב יוסף שמע מינה יש ללמוד מדברי המשנה שאיסור אכילת בשר עוף וחלב הוא מדאורייתא. ושלא כדברי רבשי שפירש את המשנה כדת רבי עקיבא שאיסור בשר עוף בחלב אינו אלא מדרבנן. דאיסא אל כדאי דך אם יהיה ליד דעתך לומר שאין איסורו אלא מדרבנן, קשה מדוע אסרה המשנה לעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן. הרי אכילה גופה איסור האכילה עצמה של בשר עוף עם גבינה אינו מן התורה אלא גזירה שמא יבוא לאכול גם בשר בהמה בחלב. וכי הנן וכי אנחנו נגזור על העלאה של בשר עוף עם גבינה על השולחן, אתו אכילה משום אכילה של בשר עוף עם גבינה, הרי זו גזירה לגזירה. ולא גוזרים גזרה לגזרה, אלא מוכח מכאן שאכילת בשר עוף בחלב אסורה מן התורה. ולכן גזרו חכמים שלא לעלותו עם גבינה על השולחן, גזירה שמה יבוא לאוכלו. מבאר רב יוסף ומינה תאמרה, דלא גזרין גזרה לגזרה, מניין באמת יש ללמוד שאין חכמים גוזרים גזרה לגזרה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ומינה תאמרה, דלא גזרין גזרה לגזרה, שאין כוונת הגמרא להביא ראיה שאין גוזרים גזרה לגזרה, כי בהרבה מקומות אמרו בגמרא שאין גוזרים גזרה לגזרה. ולא ביקשו מקור לכך, אלא שמצינו בכמה מקומות שגזרו חכמים כן גזרה לגזרה ואמרו שהכל נחשב לגזרה אחת, שאם לא יגזרו אף על זה לא תעמוד הגזרה הראשונה. ועל זה שאלו מניין שעלה על השולחן ואכילה נחשבים לשני דברים ויש בזה משום גזרה לגזרה. ולא תאמר שסתם העלה היא לאכילה ונחשב הכל כגזרה אחת. והתפארת יעקב הסביר שאומנם מצינו בהרבה מקומות שגוזרים גזרה לגזרה, אבל זהו רק כשיש חשש שעל ידי זה יבוא לעבור על האיסור דאורייתא עצמו, אבל כאן מה שגזרו על העלאה על השולחן אינו משום שחוששים שאם נתיר לו לעלות אותם יחד על השולחן יתעה ללמוד מזה שמותר אף לאכול אותם ביחד. וממילא יש לגזור שיתיר לעצמו גם אכילת בשר באמה בחלב, שוודאי אין חשש שמחמת היתר העלאה יתיר לעצמו גם אכילה, אלא הגזרה היא שמא על ידי שיעלה אותם על השולחן ישכח את האיסור ויוכל אותם ביחד. ואם כן בזה לא שייך לגזור שמא מתוך שישכח ויוכל בשר עוף בחלב יבוא לאכול גם בשר באמה בחלב. אלא שהיה מקום לומר שהחמירו חכמים כל כך באיסור דה רבנן של אכילת בשר עוף בחלב ואסרו בעלה, כדי שלא יבוא לטעות ולעבור על איסור דה רבנן. ועל זה מביאה עכשיו הגמרא ראיה מחלת חוץ לארץ שלא גזרו באופן כזה, שאין חשש שיבוא לידי עבירה על איסור תורה, משום שדבר זה נקרא גזרה לגזרה ולא גוזרים. אם כן חוזרים אל הגמרא ששואלת, או יותר נכון, רב יוסף מבאר, ומינה תימרה, מניין יש ללמוד דלא גזרינן גזירה לגזירה, שאין חכמים גוזרים גזירה לגזירה דתנן. שנינו משנה במסכת חלה, פרק ד' משנה ח', והגמרא לא מביאה את כל לשון המשנה, אלא קיצור מלשון המשנה, במה שנוגע לענייננו. תוספות במקום מביא את כל המשנה בשלימותה, ומעריך בביורה. אם כן, נאמר במשנה במסכת חלה, חלת חוץ על הארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן. מן התורה אין מצוות חלה נוהגת אליה בארץ ישראל בלבד, כיוון שהיא מצווה תלויה בארץ, שהיא חובת קרקע. אבל תקנו חכמים שגם בחוץ לארץ תהיה חובה להפריש חלה מן העיסה, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. אז חלת חוץ לארץ, חלה שהפרישו מן העיסה בחוץ לארץ, שאינה אסורה לזרים אלא מדרבנן, גזירה משום חלת הארץ שנקראת תרומה ואסורה לזרים מן התורה. כנאמר, והיה באוכלכם אליכם הארץ, תרימו תרומה להשם. ונאמר, וכל זר לא יאכל קודש, ופסוק זה נאמר לעניין תרומה, כמו שאמרו במסכת סנהדרין לדף פ"ג ובעוד מקומות. חלת חוץ על הארץ נאכלת עם הזר על השולחן, מותר הכהן לאוכלה על שולחן שאוכל עליו הזר חולין, ולא חוששים שמא יבוא הזר לאכול מן החלה שאסורה עליו, משום שאף אם יאכלנה, לא יעבור בזה איסור מן התורה. וכן ניתנת לכל כהן שירצה הבעלים לתת לו, ואפילו אם הוא עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. ואף שחלת הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר, כהן תלמיד חכם, כנאמר בספר דברי הימים ב', פרק למד א' פסוק ד', לתת מנת לכהנים הלוויים למען יחזקו בתורת השם, ודרשו מזה שרק למחזיקים בתורת השם יש ליתן מתנות כהונה, אבל למי שאינו מחזיק בתורת השם אין נותנים מתנות כהונה, מכל מקום חלת חוץ לארץ. מותר לתת אפילו לכהן עם הארץ שאינו משמרה בטהרה. הרי שלא גזרו חכמים איסור על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, שמא יבוא הזר לאכול מן החלה עצמה, מפני שכל איסור אכילת חלת חוץ לארץ אינה אלא מדרבנן גזירה משום אכילת חלת ארץ ישראל. ולא גזרו חכמים גזירה לגזירה, ואם כן הוא הדין לעניין העלאת בשר עוף עם גבינה על השולחן, לדעת הסוברים שבשר עוף אינו אלא מדרבנן. זה הראיה שלא גוזרים גזירה לגזירה. דוחה הגמרא את הראיה הזו של רב יוסף ואומרת, אמר לאביי, תלמידו של רב יוסף, אומר לרבו רב יוסף, בישלמה אי אשמועינן. חלת חוץ על הארץ, בארץ, אם הייתה הברייתא משמיעה לנו שמותר לאכול חלת חוץ על הארץ עם הזר על השולחן, אפילו כשהם נמצאים בארץ, דאיקא למגזר באופן זה, יש סברה לגזור, משום שמא יבוא לאכול חלת הארץ, שהיא דאורייתא, שהיא מדין תורה עם הזר על השולחן ויוכלן הזר, שהרי חלת הארץ מצויה בארץ, ואף על פי כן לא גזרינן, אף על פי כן היו מתירים את הדבר, איקא למשמע מיניה, אפשר היה להוכיח וללמוד מזה שלא גוזרים גזרה לגזרה. אלא חוץ לארץ, אבל באמת יש לפרש שכוונת הברייתא דווקא באופן שנמצאים בחוץ לארץ, ואם כן אין לי כאן הוכחה שאין גוזרים גזרה לגזרה, כי יש לומר שהטעם שלא גזרו על אכילת חלת חוץ לארץ עם הזר על השולחן, משום דלקה למי גזרו? זה משום שאין סיבה לגזור אגב חלת הארץ, שהרי חלת הארץ אינה מצויה בחוץ לארץ כלל. ואין לגזור שמה יוציא חלה מהארץ לחוץ לארץ ויוכלנה עם הזר על השולחן, משום שאסור להוציא תרומה מהארץ לחוץ לארץ. ואם הוציא את הקמח לפני שעשה ממנו עיסה וגלגל את העיסה בחוץ לארץ, אינו חייב בחלה מן התורה, כדברי רבי עקיבא, שפירות שיצאו מארץ לחוץ לארץ פטורים מן החלה. כך אומר היעבץ. אבל אחר כאן לעניין העלאת עוף וגבינה על השולחן, אפשר שגזרו חכמים, ואין זה נחשב גזרה לגזרה. משום די שרת לי לעסוקי, אם תתיר לו לעלות עוף וגבינה יחד על השולחן, יש לך חשוש על ידי זה עתי לעסוקי. יבואו לעלות גם בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד, ועל ידי זה

הוא תורה שהרי נגיעת בשר צונן בחלב צונן הוא, ואינם מתבשלים יחד, ואין איסור אכילת בשר עם חלב מן התורה, אלא כשהתבשלו יחד. תרץ לגמרא, אמר אביי. אביי בא לתרץ את שיטתו של רב יוסף. מה שאסרו להעלות את הבשר עם הגבינה על השולחן, זה משום גזירה שמה יעלה אותם יחד בתוך אילפס רותח. ונמצא שהתבשלו יחד, יעבור על איסור בישול בשר בחלב, אכילתם דרך בישול שאיסורה מן התורה. מקשה הגמרא, סוף סוף עדיין אין כאן איסור תורה, שהרי אין דרך לעלות על השולחן בכלי ראשון שהתבשל בו התבשיל על האש, ואם כן מן הסתם אילפה זה כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל, אין בו כוח לבשל אלא להפליט ולהבליע, וכיוון שאין הבליעה בדרך בישול, אין בה איסור תורה. כלי ראשון נקרא הכלי שהתבשל בו התבשיל על האש, ואפילו לאחר שהורד מן האש עדיין יש בו כוח לבשל. אבל אם הוריקו את התבשיל מכלי זה לכלי אחר, נקרא כלי שני, ושוב אין בחומו כדי לבשל, מלבד דברים שהם כלי הבישול. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שתם האיסור משום גזירה שמה יעלה את הבשר והגבינה ויביאם לשולחן בתוך אילפס רותח שהוא כלי ראשון שהורד מן האש. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף דלת עמוד ב'. מפרש את המשנה שאיסור העלאת עוף עם גבינה על השולחן שהתבאר במשנה הקודמת אינו מוסכם על הכל אלא מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כך מפרש התוספות בדיבור המתחיל רבי יוסי, אבל לתפארת יעקב כתב לפרש שאין נידון שתי המשניות שווה. במשנה לאל שפתחה את הפרק, מדובר לעניין העלאת העוף והגבינה בבת אחת, שבזה הכל מודים שגזרו שלא לעלותם יחד גזירה שמה יעלה אותם בתוך אילפס רותח והתבשלו יחד. וגזרו על זה משום שר בהמה שהוא איסור דאורייתא, ובזה אין הבדל בין אם מעלה אותם על השולחן שאוכל עליו או על השולחן שמסדר עליו את התבשיל. שהרי הגזירה היא על שעת העלאה עצמה. ואילו במשנה שלפנינו, בדף קוף דלת עמוד ב', מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעניין העלאתם, על שולחן אחד בזה אחר זה, שבזה אין חשש שיעלם בתוך אילפס רותח, אלא שמה יוכלם יחד, או שיניחם זה על זה, ויעשרו, ובזה סוברים בית שמאי שלא גזרו כלל, ובית הלל סוברים שגזרו. אולם רק על שולחן שאוכלים עליו, ולא על שולחן שמסדרים עליו את התבשיל. כך כאמור פירושו של התפארת יעקב. אומרת המשנה, העוף עולה עם הגבינה על השולחן, מותר לעלות בשר עוף על השולחן שאוכל עליו גבינה, ואולם אינו נאכל יחד עם עומד רבנן דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, העוף לא עולה עם הגבינה על השולחן, וכל שכן שלא נאכל עמו. אמר רבי יוסי, מחלוקת זו היא מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אחת מהמחלוקות שבית שמאי הם המקילים בהם ובית הלל מחמירים. ברוב המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, בית שמאי המחמירים ובית הלל המקילים, וכל המחלוקות היוצאות מן הכלל שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים נמנו במסכת עדויות פרקים ד' ו-ה', ולדעת רבי יוסי גם המחלוקת הזו היא מכלל המחלוקות שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. מפרש את המשנה, באיזה שולחן אמרו שאסור לעלות עליו בשר עם גבינה יחד? בשולחן שאוכל עליו, שמתוך שהוא עסוק באכילה וממשמש בדברים המונחים על השולחן, יש לחשוש שמה יניח את הבשר והגבינה זה על זה ויקשל באיסור אכילת בשר בחלב. אבל בשולחן שאינו אוכל עליו, אלא רק סודר עליו את התבשיל ומכינו לאכילה, נותן זה בצד זה, מותר לו להניח על השולחן הזה, על השולחן שמסדרים עליו את התבשיל, בשר בצד הגבינה, ואינו חושש שמה יבוא לאוכלם יחד. ובלבד שלא ייגו זה בזה, כמבואר במשנה לקמן בדף קוף זין עמוד ב', ועוד יש לפרש שאינו חושש למרית עין שיחשבו שיוכלם יחד. כך מסביר התפארת ישראל בפירושו על המשנה, והרמ"א הביא בסימן צדי ה' סעיף ו' שיש מחמירים לכתחילה שלא להניח כד של בשר אצל כד של חלב, אם הם מגולים ואינם מכוסים, בתוך תיבה אחת שמה ייפול מזה לזה. כותב היד אברהם שלפי זה צריך לומר שמה שהתירה המשנה כאן להניח בשר וגבינה זה בצד זה לכתחילה, היינו דווקא בתוך כלים מכוסים. זו היה המשנה המצויה בדף קוף דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, רב יוסי שאמר שמחלוקת זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, היינו כדברי תנא קמא שאמר שבית שמאי הקלו והתירו להעלות את העוף עם הגבינה על השולחן, ובית הלל החמירו בזה ואסרו להעלותם יחד, ואם כן מדוע הביא התנא את דברי רב יוסי במשנה, הרי הוא לא חידש דבר. וכי תימא, אם תרצה לומר שאכילה גוף איכא בעיניו, ההבדל בין תנא קמא לרב יוסי זה בדין האכילה עצמה של בשר עוף בחלב, דכאמר תנא קמא בהעלאה כמפלגי, שאמר תנא קמא שהמחלוקת בית שמאי ובית הלל, אלא אם מותר להעלות בשר עוף עם חלב על השולחן, אבל באכילה לא פליגי, וכולם מודים שאסור לאכול בשר עוף עם חלב. ואמר לרב יוסי, לא בעלה בלבד חולקים בית שמאי ובית הלל, אלא גם באכילה גופה, באכילה עצמה, ישנה את המחלוקת. ואם מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שבית שמאי המקלים מתירים אף לאכול בשר עוף בחלב, ובית הלל אוסרים. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר את התשובה הזו, דוחה הגמרא את היישוב הזה והתנן, הרי שנינו משנה במסכת עדויות פרק ה' משנה ב', רבי יוסי אומר שישה דברים שחלקו בהם בית שמאי ובית הלל, במסכת עדויות בפרק ד' נמנו מחלוקות רבות שהם מיקו לבית שמאי ומחומרי בית הלל, ורבי יוסי במשנה הזו בא להוסיף עוד שישה דברים שלדעתו בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים.
אבל חבריו

0: חלקו עליו בשישה דברים הללו. אז אם כן, רבי יוסי אומר שישה דברים שחולקים בהם בית שמאי ובית הלל, והם מיקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ומחלוקת זו היא אחת מהן. והמילים וזו אחת מהם הם לא מלשון המשנה, אלא תוספת הגמרא כדי לקצר את דברי המשנה. ומפורש שם, אוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, הרי שגם לדברי רבי יוסי מודים בית שמאי שאסור לאכול בשר עוף עם החלב, ולא חולקים בית שמאי עם בית הלל, אלא בדין ההלטם על השולחן. תרץ את הגמרא, אכן דברי רבי יוסי ודברי תנא קמא שווים הם, אלא שהתנא שכח להזכיר את שמו של התנא קמא ששנה את המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. ולכן הוסיף והביא דברי רבי יוסי, והקמא שמלן, ואת זה בא להשמיענו. מן תנא קמא, מי הוא התנא קמא ששנה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל? רבי יוסי הוא. והוא צריך לומר זאת משום שכל האומר דבר בשם אומרו, גדולה זכותו שמביאה לידה גאולה לעולם, שנאמר במגילת אסתר פרק ב' פסוק כ"ב, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ועל ידי שהקפידה ואמרה למלך על מזימתם של בקטן ותרש בשם מרדכי, הביאה גאולה לישראל, שעל ידי זה התחילה מפלתו של המן. גם כאן שבה הגמרא והדגישה שתנא קמא זה רבי יוסי, כדי להביא דבר בשם אומרו ולהביא גאולה לעולם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין ההפרדה בין אכילת עוף וגבינה. תנא אגרא חמוה דרבי אבא. אגרא, שם של חכם, היה חמיף של רבי אבא, הוא שנה את הברייתא הבאה, עוף וגבינה נאכלים בזה אחר זה, באפיקורן, דרך אפקר, והריף מביא גרסה לא אפיקורן אלא אפוקוליס, ופירושו מתלית, כלומר שאוכלם במפה אחת זה אחר זה, בלא אמצעי זהירות וניקיון ביניהם. מפרשת הגמרא, הוא תני להגרא, שנה את הברייתא הזו בשם רבותה, והוא אמר לה, והוא פירש את כוונת הברייתא מדעתו, שדרך אפקר זו פירושה, שאם אכל בשר עוף ובא לאכול אחרי הגבינה או להפך, מותר לאוכלו מיד ולא נטילת ידיים ביניהם ובלא כינוח הפה. מה שאין כן, היא באה לאכול בשר בהמה שצריך ליטול ידה ולקנח את פיו, שלא יהיה נדבק כלום מן הגבינה בחניכיו. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההפרדה בין גבינה לבשר בהמה. רב יצחק בריידר רב משרשי, העיק לה לבי רבשי, הזדמן לביתו של רבשי, הייתו לי גבינה, הביאו לו גבינה לאכול ואכל, ולאחר מכן הייתו לבישרה, הביאו לו בשר בהמה לאכול ואכל אותו, ולא מה שידי. ולא רחץ את ידיו בין אכילת הגבינה לאכילת הבשר, אבל קינח את פיו. אמרי לי, שאלו אותו בני הבית, מפני מה לא רחצת את ידיך? ואתני, אגרא חמוה דרבי אבא, וראה אגרא חמיף של רבי אבא שנה בברייתא, שעוף וגבינה נאכלים באפיקורן בזה אחר זה, בלא נטילת ידיים בינתיים, יש לדייק מדבריו, שדווקא עוף וגבינה אין מותר לאוכלם באפיקורן, אבל בשר בהמה וגבינה שאיסורה מן התורה, לא. אסור לאוכלם באפיקורן, אלא צריך לרחוץ ידיים ביניהם, ואם כן היה לך לרחוץ את ידיך קודם אכילת הבשר. ואין לומר שדווקא בין בשר בהמה לגבינה צריך ליטול ידה, ולא בין גבינה לבשר בהמה, שהרי אחר אכילת בשר בהמה אסור לכל גבינה כלל הצעודה אחרת, כמבואר לכמה לבדף קופי. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל אוף. אמר לו, ישיב רב יצחק, אכן צריך ליטול את הידיים בין אכילת גבינה לבשר, אבל אני מילי בלילה, דברים אלו אינם אמורים, אלא אם אוכל בלילה, ואינו רואה אם ידיו נקיות או לא, ולפיכך צריך לחשוש שמה נדבק מעט משמנונית הגבינה על ידיו. וכשיוכל בידיים הללו בשר, נמצא שאוכל בשר בחלב, אבל עכשיו, שאני אוכל ביממה, שאני אוכל ביום החזינה, הרי אני רואה שידיים נקיות ולא נדבק בהם כלום משמלונית הגבינה, ולפיכך איני צריך לרחוץ ידיי קודם אכילת הבשר. ואכן נפסק בשולחן ערוך סימן פייטי ציף ב' שביום די לעיין שידיו נקיות, ורק בלילה שאינו יכול לעיין היטב יש לרוחצם, אבל הטור מביא בשם רבינו פרץ, יש לרוחצם גם ביום, לפי שלפעמים הגבינה שמינה ונדבקת בלחלוכית הידיים וזה לא ניכר כל כך. מביאה הגמרא ברייתא באופן ניקיון הפה בין חלב לבשר. תניא שנינו בברייתא, בית שמאי אומרים לאחר אכילת גבינה מקנח את פיו על ידי אכילת דבר מה קודם שיוכל בשר, ובית הלל אומרים מדיח את פיו במים לאחר אכילת הגבינה קודם אכילת הבשר. כך מפרש רשי ורוב הראשונים, אבל הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה חווה, וכן הר"ן מפרשים שההדחה שהוזכרה כאן אינה כוונה להדחת הפה אלא להדחת ידיו, כלומר שצריך ליטול ידיו בין בשר לגבינה. מבררת הגמרא במה חולקים בית שמאי ובית הלל, מהי מקנח שאמרו בית שמאי ומהי מדיח שאמרו בית הלל. הילי מהי נאמר שכוונת הברייתא שבית שמאי אומרים שצריך דווקא שיהיה מקנח את פיו ואכילת דבר מה ולא בא עם מדיח, ואין צריך להדיח את פיו במים מפני שהקינוח מועיל יותר מן ההדחה. ובית הלל חולקים ואומרים שצריך דווקא שיהיה מדיח את פיו במים ואז לא בא עם מקנח, ואין צריך לקנח את פיו ואכילת דבר מה מפני שההדחה מועילה יותר מן הקינוח. אם כן קשה, הלא עד אמר רבי זיירא, מה שאמר רבי זיירא, שאין קינוח הפה מועיל להכשיר לאכול בשר אחר גבינה, אלא אם כן קינחו באכילת פת בלבד, מפני שהפת שאוכל בינתיים מקנחת את פיו יפה מכל שיערי הגבינה, ומבואר שסובר שצריך קינוח הפה, כמען כדעת מי אמר את דבריו, האם אמרם כדעת בית שמאי, שהרי לבית הלל אין צריך קינוח כלל? אלא יש לפרש שבית שמאי אומרים שמקנח את פיו באכילה ולא באי מדיח, ואין צריך להדיח את פיו במים. ובית הלל אומרים שאין די בכינוח, אלא מלבד זה אף מדיח את פיו במים, ונמצא שכולם מודים שצריך כינוח. בדברי רבי זירא שצריך לקנח דווקא בפת, נאמרו לדעת כולם. מקשה הגמרא, לפי דבריך שפירשת שלדעת בית שמאי די בכינוח בלבד, ולבית הלל צריך הדחה, נמצא, הבה למיקו לבית שמאי ומחומרי בית הלל, שהמחלוקת הזו היא מן המחלוקות שבית שמאי מקילים בהם ובית הלל מחמירים, שהרי בית שמאי מקילים שמספיק בכינוח לחוד, ובית הלל מחמירים שצריך גם כינוח וגם הדחה, ואם כן קשה, ליטני, היה צריך לשנות את המחלוקת הזו במסכת עדויות, פרק ד' ופרק ה', גבי, יחד עם כל המחלוקות שהובאו שם, שהם כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, שהם הכולות של בית שמאי והחומרות של בית הלל, וזה לא הובא שם המחלוקת הזו. תרץ את הגמרא אל הפירוש דברי הברייתא הוא שבית שמאי אומרים מקנח את פיו על ידי אכילה, והוא הדין למדיח שצריך גם להדיח את פיו במים. אלא שהזכירו רק אחת מן הפעולות שצריך לעשות, ובית הלל אומרים, מדיח את פיו במים והוא הדין למקנח, צריך גם לקנח את פיו על ידי אכילה, ונמצא שמר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגה. נמצא שבית שמאי אמרו אחד מן הדברים שצריך לעשות, ובית הלל אמרו דבר אחד מן הדברים שצריך לעשות, ובית שמאי ובית הלל לא חולקים כלל, אלא כולם מודים שצריך לעשות את שתי הפעולות כדי לנקות את הפה משיערי הגבינה קודם שהוא אוכל בשר. כך מסבירים רש"י והתוספות, אבל הרשב"א כתב שלדברי שניהם די באחד מהם, או מקנח או מדיח, וכוונת הגמרא מקנח, והוא הדין שמועיל מדיח, וכן להפך, שאם לא כן היה לאגרא לומר לאי לעניין אופק גבינה שהם נאכלים באפיקורן, בלא נטילת ידיים ובלא כינוח הפה והדחה. מדוע לא הזכיר הדחה, אלא ודאי שבאחד מהם די. מפרשת הגמרא את אופן כינוח הפה. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף העצם דברי רבי זירא נזכרים ונבהר אותם. אמר רבי זירא אין כינוח הפה מועיל להכשיר לאכול בשר אחר גבינה, אלא אם כן כינח באכילת פת בלבד ולא באכילת שאר דברים, מפני שאכילת פת מועילה יותר מכל שאר המאכלים לקנח את פיו מכל שיערי הגבינה. מפרשת הגמרא ואני מלב דברים אלו, שהפת מועילה לכינוח הפה אינו בכל מיני הפת, אלא דווקא בדחיתי, בפת עשויה מחיתים, אבל בדסערי, פת שעשויה מסעורים, לא, לא מועיל לקנח מפני שפת שעורים מתפוררת בתוך הפה ואינו מתחבר לגוש אחד בשעת הלעיסה, ולפיכך אינו מקנח את הפה משיירי הגבינה כראוי. ומוסיפה הגמרא עוד חית אינמי, וגם מה שאמרנו שמועיל כינוח הפה בפת חיתים לא אמרן אלא בקרירה. לא אמרנו אלא אם מקנח בפת זו לאחר שכבר התקררה, אבל בחמימה כשהיא עדיין חמה מיד לאחר אפייתה, משטר שטטרי, נעשית הפת רכה בעת הלעיסה ונדבקת בחך ולא מועילה לכינוח. וגם מה שאמרנו שפת החיטים שהתקררה מועילה לקנח את הפה הנמילי, אין הדברים אמורים אלא ברקיחה, כשהיא טריה ברכה, אבל בהקושה, אם היא קשה יותר מדי, לא, לא מועיל לקנח בה מפני שגם היא מתפוררת בתוך הפה כמו פת צהורים. מסיקה הגמרא להלכה שלא כדברי רבי זירא, והלכת ההלכה אינה כדברי רבי זירא, אלא בכל מילה וכינוח, בכל דבר מאכל מועיל לקנח את הפה לאחר אכילת גבינה, לבר מקמחה תמרי וירקה, חוץ מקמח או תמרים או ירקות שהם רכים ואינם מועילים לכינוח הפה. והרואה כתב שפסול הקמח והתמרים הוא מפני שהם נדבקים בחך ואינם מקנחים אותו. פסול הירקות משום שהם רכים ביותר ומתפוררים ואינם מקנחים את הפה והחך. דנה הגמרא בשיעור השהייה בין אכילת בשר לאכילת גבינה. באי מיני רב אסי מרב יוחנן, שאל רב אסי את רב יוחנן כמה צריך שאדם ישעה בין אכילת בשר לאכילת גבינה. כלומר, אם אכל בשר, כמה זמן צריך לשעות עד שיהיה רשאי לאכול גבינה? אמר להישיב רבי יוחנן רב אסי ולא כלום, אין צריך לשעות כלום בין האכילות, אלא מיד לאחר אכילת הבשר, רשאי לאכול גבינה. מיד מקשה הגמרא, הייני, האומנם כך הוא שאין צריך לשעות אחר אכילת בשר? והא והרי, אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד. ורוב הראשונים פירשו שכוונת רב חיסדא היא, אף לאחר שעשה כינוח והדחה כדין, אין זה מועיל לאכול גבינה אחר בשר וצריך לשעות ולמתין עד לסעודה אחרת, כדברי מרוקווה להלן. מה שאין כן אם אכל גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיד, ובלבד שעשה כינוח והדחה כדין. אבל יש מהראשונים שכתבו שאין דין שהייה והמתנה בין בשר לגבינה כלל, ולא דיבר אף חיסדה, אלא לעניין כינוח והדחה. כלומר, שלאחר שאכל בשר, אסור לאכול גבינה בלא כינוח והדחה, אבל אחר שאכל גבינה מותר לאכול בשר מיד גם בלא כינוח והדחה. אז אם כן מקשה הגמרא, איך אמרת שלא צריך לשעות אחר אכילת בשר, ואמר רב חיסדא מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד, מפני שהבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה, וטעמו מורגש זמן רב אחר אכילתו, ונמצא שאם אוכל גבינה בעוד טעם הבשר בפיו, הרי הוא כאוכל בשר בחלב? לרמב״ם, הלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה כוח, כתב שטעם השהייה הוא משום הבשר שבין השיניים שאינו שר בכינוח. וכתב הטור שבכל אחד מהטעמים יש חומרה וכולה, לדעת רש"י שטעם ההמתנה משום שנשאר טעם הבשר בפיו, אין דין זה אלא כשאכל את הבשר, אבל אם לא אכל אלא שלעס בפיו כדי להכילו לתינוק, אין צריך להמתין כלל, שכיוון שלא אכלו, אינו מוציא טעם. ומשום הבשר שבין השיניים סובר רעשי, שאין צריך לחשוש מפני שיכול לנקר היטב את שיניו, ולראות שלא נשאר בשר בין שיניו. ואילו לדעת הרמב״ם שהטעם הוא משום הבשר שבין השיניים, גם בזה צריך להמתין 6 שעות, מפני שלא סמכו על הניקור וחששו שמה יישאר בשר בין שיניו. ומאידך כשאכל בשר ועברו 6 שעות, לדעת הרמב״ם אינו צריך לנקר את שיניו, מפני שאף אם נשאר שם בשר, הרי הוא כמעוקל ואינו נחשב בשר. ואילו לדעת רעשי, אם נשאר בשר בין השיניים, צריך לנקרו. שאף שעברו 6 שעות, נחשב הבשר עדיין כבשר ואסור לאכול גבינה, כל שלא הוציאו מפיו. אבל אם אכל גבינה מותר לאכול אחרי הבשר מיד, מפני שטעם הגבינה קלה מהר מפיו, וכשאוכל בשר אין טעם הגבינה בפיו. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר ששאלת רב אסי לא הייתה על אכילת גבינה לאחר בשר, אלא כמה ישעה בין אכילת גבינה לאכילת בשר. כלומר, אם אכל גבינה, כמה זמן צריך לשעות עד שיהיה רשאי לאכול בשר. ועל זה אמר לרב יוחנן, ולא כלום. אין צריך לשעות כלום, אלא מיד לאחר כינוח והדחת הפה ונטילת הידיים רשאי לאכול בשר. אומרת הגמרא, גופה נשוב לעצם וגוף דברי רב חיסדא ונבהר אותם. אמר רב חיסדא, מי שאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה מיד, כדי שיפוק טעם הבשר מפיו. אבל אם אכל גבינה מותר לאכול מיד אחרי הבשר, מפני שטעם הגבינה קלה במהירה מפיו. אמר לשאל רב אחא בר יוסף, לרב חיסדא, בשר שנותר בין השיניים עד לזמן הסעודה האחרת מהו? האם נקרא שמו בשר ואסור לאכול גבינה עד שיתלנו משם? או שמא פק טעמו והרי הוא כמעוקל ואין שמו בשר? השיבו רב חיסדא, הקרי עלי, קרא עליו בעבורו את הפסוק בספר במדבר, פרק י' פסוק למד ג', הבשר עודנו בין שיניהם. הרי שאף כשהבשר בין השיניים שמו בשר, ואם כן שייך בו איסור בשר בחלב, אסור לאכול גבינה עד שיתלנו משם. אבל כתב הרן, שאף על פי שבשר בין השיניים נקרא בשר מכל מקום, מי שאכל בשר ושעה קצת, ואחר כך מצא בשר בין שינה, ואינו צריך להמתין שיעור 6 שעות. מזמן נטילת הבשר מן הפה, אלא מהאכילה הראשונה בלבד, ומכל מקום צריך כינוח הפה לאחר הוצאת הבשר. הביאה הגמרא את מנהג מר עוקבא ואביו בעניין המתנה בין בשר לחלב. אמר מר עוקבא, אנא להמילתא. אני לעניין דבר זה שהוא יפרט מיד, אני נחשב כחלה בן חמרה לגבי אבא, כחומץ בן יין ביחס לאבא שלי, שאני גרוע ממנו בדבר הזה. דאילו אבא, כי אב ואכיל ביסרא עידנה, אם היה אבי אוכל בשר היום, לא אב ואכל גבינה עד למחר הדשתא, לא היה אוכל גבינה עד למחר באותה שעה, כלומר היה ממתין 24 שעות, בין אכילת בשר לאכילת גבינה, ואילו ענה, ואילו אני מרוקבה, לא מחמיר כמותו, באז סעודת אהודה לא אכילנה, אמנם באותה סעודה שאכלתי בבשר, איני אוכל גבינה. לסעודת האחרית האכלינה, בסעודה אחרת אני אוכל גבינה. בדעת התוספות, בדיבור המתחיל לסעודתה, שלא חילקו חכמים בשיעור הזמן שבין סעודה לסעודה, אלא אפילו מיד אחר הסעודה הבשרית, אם סילק את השולחן וברך ברכת המזון, מותר לאכול גבינה. וכתב התז ביורד היה סימן פייטט, סעיף קטן ג' שאף לדעתם אינו מועיל אלא כשסילק עצמו מן הסעודה לגמרי ולא היה בדעתו לאכול מיד אחר כך. אבל אם הוא מברך ברכת המזון כדי לאכול מיד אחרי זה גבינה, הרי זה נקרא שלא סילק עצמו מן הסעודה ואסור לאכול גבינה. אבל הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט' הלכה כוח, וכן הרשב"א ובעל העיטור והראש כתבו שצריך להמתין כשיעור הזמן שבין סעודת הבוקר לסעודת הערב, שהם סעודות קבועות. וכתב הרמב״ם ששיעור זה הוא 6 שעות. שואל המהרש"ל, מה הייתה דעת מר עוקבא בזה שהקל יותר מאביו? אם הוא חלק על אביו והתפאר בכך על דרך כוח דהתר העדיף, לא היה לו לומר על עצמו שהוא חומץ בן יין? ואם הוא סבור שמה שעשה אביו הוא הנכון, מפני מה יקל על עצמו יותר מאביו? תרץ המהרש"ל שגם אביו לא היה מקובל מרבותיו להמתין 24 שעות מאכילת בשר לאכילת גבינה, אלא שהייתה קבלה בידם שלא לאכול גבינה אחר בשר, כי היא מסעודה לסעודה. ועל זה יש לדון מה הכוונה בסעודה האמורה כאן. אביו של מר עוקבא תפס להחמיר שהכוונה לסעודה הקבועה והעיקרית שאדם אוכל פעם אחת ביום כפי הנהוג אצל הגדולים והחשובים שהיכולת בידם, ואף על פי שאוכלים עוד בינתיים נחשבות שאר הסעודות כהרי לגבי הסעודה הזו, ואם כן זמן ההמתנה מסעודה לסעודה 24 שעות, ומר עוקבא אמר שהוא לא יכול להחמיר כל כך, והוא תופס שפירוש מסעודה לסעודה זה כפי הדרך הממוצע לרוב בני אדם שאוכלים 2 סעודות עיקריות ביום, אחת בשחרית ואחת בערבית, וביניהם יש מרווח של 6 שעות. מביאה הגמרא מאמר דומה בעניין אחר. אמר שמואל, הנה להמילתא, אני לעניין דבר זה שמפורט להלן חשוב כחלה בר חמרה לגבי אבא, אני נחשב כחומץ ביין ביחס לאבי, שאני גרוע ממנו בדבר הזה. דאילו אבא וסייר נכסי תרי זימני ביומה, אבי היה נוהג ללכת ולעיין בקרקעותיו, לראות אם הן צריכות איזה תיקון פעמיים בכל יום, ואנה לא סיירנה אל אחד הזימנה. ואילו אני איני הולך ובודק את הקרקעות שלי, אלא פעם אחת ביום. שמואל, שמשבח את העיון בנכסים, ולטעמי הולך לשיטתו שסובר שמעלה גדולה היא לאדם המעיין ובודק בנכסיו. דאמר שמואל, מן דסייר נכסי כל יומה, מי שמעיין ובודק את נכסיו בכל יום, משכך הסתירה, מוצא סלע, מטבע כסף, כלומר יש לו בכך רווח גדול. המהרש"ל פירש את דברי הגמרא כפשוטה, מפני שהצדיקים מדקדקים על ממונם כדי שלא יצטרכו לבריות ויוכלו ליהנות משלהם ומיגיעם. הם היו זהירים עוד לא לאבד את ממונם, לכך קרא שמואל על עצמו חומץ בן יין, כיוון שזהירותו בזה הייתה פחותה משל אביו. ואילו בשם עולם לחפץ חיים פירש את דברי הגמרא כאן על קניינים רוחניים של האדם שהם נכסיו באמת לנצח, ולכן אבוה דשמואל שהיה חסיד ביותר היה מחשב עם נפשו שני פעמים ביום על מעשיו, פעם בצהריים להתבונן אם קיים מה שקיבל עליו עול המצוות בבוקר, וכן בלילה היה מתבונן בזה שוב. שמואל בנו שהיה קטן ממנו היה מתבונן בזה רק פעם אחת ביום, ועל זה אמר שמואל, היי מיינד סייר, משתקח איסטרה, כלומר שכאשר יחשב עם נפשו בוודאי ימצא דברים שאינם מתוקנים ויתקנם. מביאה הגמרא מעשים של המוראים שנהגו כדברי שמואל. אביה וסייר נכסה כל יום ויומה, אביה היה הולך ומעיין בקרקעותיו בכל יום ויום, יום אחד פגע באריס דדרי פיתקה דאופי. יום אחד פגש תוך כדי בדיקתו את האריס שלו שנושא מסע של עיצים שגנב מזדותיו של אביה. אמר לאביה לאריסו, אני לאיך, עיצים אילו לכאן אתה נוסעם? אמר לאריס, לבי מר, לבית ערב, אני נוסען. הוא רצה להסתיר את כוונתו לגונבן, אבל אביה הבין שהתשובה שלו לא נכונה, ובדעתו היה לגנוב את העיצים. אמר לי, אומר לו אביה, כבר קדמוך הרבנן, כבר קדמו אותך החכמים שציוונו לבדוק את הנכסים מדי יום, ועל ידי זה תפסתי אותך ומנעתי ממך לגרום לי הפסד. ובשם עולם לחפץ חיים מבאר גם את המעשה הזה על פי דרכו, שאביה היה מחשב עם נפשו את העניינים הרוחניים, והאריס הוא רמז ליצר הרע, מפני שהוא משתתף עם האדם בכל ענייניו, והתבונן אביה על יצרו שרוצה לעשות איזה פעולה, ושאלו, בשביל מי אתה רוצה לעשות זאת? וישיבו, אני מתכוון בה בשבילך, כלומר לשם מצווה. אמר לו אביה, כבר קדמוך הרבנן, על ידי שהורו שיחשב עם נפשו בכל יום, זכיתי להתבונן בזה ולהבחין שאין כוונתך אמיתית לשם מצווה, אלא כדי להפסידני. דהיינו שעל ידי חשבון הנפש זכה אביה להבחין ביצר שרוצה לרמותו, ולא שהיה ביניהם ממש דין ודברים. ועל דרך זה כותב החפץ חיים, יש לפרש גם את המעשה ברווסי שמביאה מיד הגמרא. מספר את הגמרא, הרווסי, אב וסייר נכסה כל יום, הרווסי היה בודק בנכסיו והולך בהם בכל יום כהוראותו של שמואל, אבל לא היה מוצא מה לתקן בשדה, התפלא ואמר, איך ענינו כל הני, אסתרי דמר שמואל, איכן הם כל אותם הסלעים שדיבר עליהם שמואל, אני לא מרוויח דבר על ידי בדיקת נכסי בכל יום, אני לא מוצא את אותם סלעים. יום אחד חז הצינור הדוויתקה בארי, יום אחד ראה שנעשה נקב בשפת עמת המים, והמים הזורמים שם יוצאים מחוץ לגדותיהם ועומדים לשטוף את פירותיו. ביטקה פירושו שטף מים. שקלה לגלימי נטל רב אסי את גלימתו, קרחי קרח את הבגד והיתימו לגודל הנקב ואות ובגבי, והן ניחו בתוכו כדי שיעקב את זרימת המים עד שיבואו לסותמו. רם הקהלה הרים את קולו כדי שיבואו אנשים לעזור לו. עתו אינשי סחרוע, באו אנשים וסתמו את הנקב. אמר רב אסי, השכיחיתנו לכולה איסטר דמר שמואל, עכשיו מצאתי את כל אותם הסלעים שדיבר עליהם שמואל, כלומר אמנם הרווחתי הרבה על ידי שעשיתי כעצתו של שמואל לעיין בנכסי מדי יום. מפרש את הגמרא הלכות נטילת ידיים. אמר רבי דיבר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיאן, בשמו של רבי יצחק בר אשיאן, מים ראשונים נטילת הידיים קודם אכילת פת היא מצווה מדברי סופרים, ונטילת מים אחרונים לאחר אכילת פת קודם ברכת המזון חמורה יותר והיא חובה גמורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מים ראשונים מצווה, מה נפקמינה הם קוראים חובה או מצווה? הרי גם את המצווה חובה לקיים, כמבואר בהמשך הגמרא שלגבי רשות נקראת המצווה חובה. אם כן, מה ההבדל בין מים ראשונים ומים אחרונים, שאלו נקראים מצווה ואלו נקראים חובה? תרצים התוספות בשם רבינו תם שהנפקמינה כשנמצאים בעת המלחמה, מלחמת הרשות, שנינו במסכת העירובין בדף י' ז' עמוד א', שפטורים מנטילת ידיים, וביירו שם בגמרא שאינם פטורים אלא מנטילת מים ראשונים שהם מצווה, אבל לא מנטילת מים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה. ועוד מתרצים התוספות בשם ההלכות גדולות, מים ראשונים שהם מצווה טעונים ברכה, אבל מים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה, כיוון שהם לצורך האדם אינם טעונים ברכה. הבאר יצחק מבאר שהנפקמינה לעניין ספק, מים ראשונים אם ספק לו אם נטל ידיו, אינו צריך לחזור וליטול, שהרי ספק עדי רבנן לכולה, אבל במים אחרונים שהם חובה מפני הסכנה, אף אם ספק לו אם כבר נטל, צריך לחזור וליטול. שואלת הגמרא, מייטי והקשו בני הישיבה על דברי רב יצחק בר אשיאן, שנינו בברייתא בין נטילת מים ראשונים קודם האכילה ובין נטילת מים אחרונים לאחר האכילה הם חובה גמורה, ורק נטילת מים אמצעים באמצע הסעודה בין אכילת תבשיל לאכילת תבשיל אחר אינם אלא רשות. מתרצת הגמרא, אמנם מצוות נטילת מים ראשונים חמורה פחות ממצוות נטילת מים אחרונים ואינה אלא מצווה ולא חובה, אבל מצווה לגבי רשות חובה קרילה, כיוון שהברייתא הזכירה גם את נטילת מים אמצעים שאינה מצווה כלל אלא רשות, קינתה גם את המים הראשונים חובה שהם מצווה הרי ונחשבים כחובה לגבי הרשות. מביאה הגמרא את דברי הברייתא בשלימותם כדי לבאר את הברייתא, גוף הנשוב לעצם וגוף דברי הברייתא. נטילת מים ראשונים שקודם האכילה ונטילת מים אחרונים שלאחר האכילה הם חובה, אבל נטילת מים אמצעים בין תבשיל לתבשיל אינה אלא רשות. הלכה נוספת, מים ראשונים שקודם האכילה נוטלים, בין בכלי, בין על גבי קרקע, מותר ליטול, בין כשהמים נשפחים לתוך כלי ובין כשמשפחים על גבי קרקע, אבל מים אחרונים שאחר האכילה אין נוטלים על גבי קרקע אלא דווקא בכלי, צריך שישפחו את המים לתוך כלי. ואמרי לה גרסה אחרת, בהלכה הזו יש אומרים שיש לגרוס מים אחרונים, אין נוטלים אותם על גבי קרקע, והברייתא אינה מזכירה שצריך ליטול אותם לתוך כלי. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל בין הלשונות? הרי לפי שניהם אין ליטול על גבי קרקע. עונה הגמרא, איכא בעיניי, יש הבדל בין הלשונות, האם מותר ליטול מים אחרונים על גבי כנסה, חתיכות עצים וקסמים, שלפי הלשון הראשונה אין ליטול עליהם שהרי אינם כלי, אבל לפי הלשון השנייה אפשר ליטול עליהם שהרי אינו נוטל על גבי קרקע. ואין רוח רע שורה על המים האחרונים אלא כשהם על גבי קרקע. כך משמע מרש"י, וכתב המגן אברהם בסימן קפ"א סעיף קטן ב', שלפי זה הוא הדין כשהקרקע מרוצפת, מותר ליטול על הרצפה לדעה הזו שהרי אין המים על הקרקע, ואין רוח רע שורה עליהם. אבל הלבוש כתב שמה שהתירו ליטול על גבי עצים דקים וכיוצא בזה, כדי שלא יתקפצו הרבה למקום אחד, משמע שהרוח הרעה שורה על המים בכל אופן, אלא שכשנוטל על גבי עצים דקים מתפזרים המים ואינם יכולים להזיק. ולפי זה על גבי קרקע מרוצפת אסור ליטול. והמרן שפירה כתב שהטעם שמותר ליטול על גבי עצים דקים מפני שאין דרך להלך עליהם. וגם לדבריו אין ליטול על קרקע מרוצפת. הלכה נוספת, מים ראשונים שקודם האכילה נוטלים מותר ליטול אותם בין במים חמים בין בצונן. אבל מים אחרונים אין נוטלים אותם במים חמים אלא דווקא בצונן, במים צוננים. והטעם שאין ליטול מים אחרונים במים חמים מפני שמים חמים מפעפיים מרקחים את הידיים ונמצא שאין הם מעבירים את הזוהמה של התבשיל אלא להפך, הם גורמים שזוהמת התבשיל תיבלה בידיים. מבארת הגמרא דברי הברייתא הנזכרת שנינו בברייתא, מים ראשונים נוטלים בין חמין בין בצונן. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי בשמו של רבי ינאי, לא שנו לא נשנה הדין הזה שאפשר ליטול ידיים למים ראשונים אפילו במים חמים, אלא באופן שחום המים מועט ואין היד סולדת בהם, לא נכוות בהם. אבל אם הם חמים כל כך שהיד סולדת בהם, בטלו מכך המים מדין מים ואין נוטלים בהם אפילו מים ראשונים. והיא קדמת מילה וששנו את המאמר של רבי יצחק בר יוסף ושם רבי ינאי הסיפה, לסיפה של הברייתא ששנינו מים אחרונים אין נוטלים אלא בצונן. מבואר מזה אבל בחמים, לא, אין ליטול מים אחרונים במים חמים. ועל זה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, לא שנו לא נשנה הדין הזה שאסור ליטול מים אחרונים במים חמים, אלא כשהם חמים כל כך שהיד סולדת בהם. אבל אם הם אינם חמים כל כך ואין היד סולדת בהם, נוטלים בהם אפילו מים אחרונים. מדייקת הגמרא, מכלל משמע מזה, דמים ראשונים שמותר ליטול בחמים, אף על פי שהם חמים כל כך שהיד סולדת בהם, גם כן מותר ליטול בהם את הידיים. שהרי הברייתא מחלקת בין מים ראשונים שמותר ליטול בחמים למים אחרונים שאסור ליטול בחמים. ואם האיסור ליטול מים אחרונים בחמים נאמר רק בחמים שהיד סולדת בהם, אם כן גם היתר ליטול מים ראשונים בחמים נאמר במים שהיד סולדת בהם. ולא כפי הלשון הראשונה שלא התירה במים ראשונים, אלא כשאין היד סולדת בהם. חוזרת הגמרא לפרש את תחילת דברי הברייתא שנינו בברייתא, מים אמצעים שנוטלים באמצע הסעודה בין תבשיל לתבשיל אינם חובה אלא רשות. מפרשת הגמרא, אמר רב נחמן, לא שנו לא נשנה הדין הזה אלא כשנוטל בין אכילת תבשיל לאכילת תבשיל אחר, ששניהם של בשר ושניהם של גבינה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה, כלומר שאכל גבינה ובא לאכול אחרי התבשיל של בשר, חובה ליטול ידיו שיש לחוש שנדבק מלחלוכית הגבינה על ידיו, וכשיוכל בידיים הללו תבשיל של בשר, נמצא אוכל בשר עם חלב. כך מפרש רבינו שמואל בתוספות בדיבור המתחיל לא שנו, ולדעתו אין חילוק בין בשר וגבינה עצמם לתבשיל של בשר ותבשיל של גבינה, ולכך הוכרח לפרש שמדובר שאכל מקודם את הגבינה ואחר כך את התבשיל של הבשר, מפני שאם אכל קודם תבשיל של בשר ובא לאכול אחריו גבינה, אין די בנטילת ידיים, אלא צריך להמתין עד לסעודה אחרת כמו אחר אכילת בשר, כפי שהתבאר ליל בדף קוף ה' עמוד א'. אבל רבנו תם בתוספות מפרשים שמה שאמרו מים אמצעים שבין תבשיל לתבשיל רשות, הכוונה בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה, שכיוון שאינו אוכל לא בשר בעין ולא גבינה בעין, ואין כאן אלא תבשילים שיש בהם טעם בשר וטעם גבינה, לא החמירו שיהיה חובה ליטול ידיו ביניהם אלא רשות, שראוי להדר בזה לכתחילה. וזהו שאמר רב נחמן שבין תבשיל של בשר לגבינה, כיוון שאוכל גבינה בעין, חובה ליטול ידיו ביניהם. ואפילו לדברי האוסרים לאכול גבינה אחר בשר באותה סעודה כלל, ואין מועיל לזה נטילה וכינוח, מכל מקום היינו דווקא בבשר ממש ולא בתבשיל של בשר שאין בו בשר בעין. מפרשת הגמרא את טעם חובת נטילת מים אחרונים. אמר רב יהודה בריידר רבי חייא, מפני מה אמרו חכמים שנטילת מים אחרונים היא חובה גמורה? מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. יש מין מלח הנקרא מלח סדומית, ובמהותו של מלח זה כותב הרבן שהוא מלח הבא מים המלח שנמצא בסדום. השלטי גיבורים כתב שהוא נעשה מהארץ עצמה של סדום ששרופה בגופרית ויש שירדו מן השמיים. אז יש מין מלח הנקרא מלח סדומית וטבעו, שאם נכנס ממנו לעיניו של האדם, הרי הוא גורם לסמא את עיניו, וכיוון שהדרך לאכול מלח אחר האכילה, כנאמר במסכת ברכות דף מם, אחר כל אכילתך אכול מלח, והיינו שיתבול אצבעו במלח לאחר האכילה ויוכלנו, משום מלח זה שטבל בו ידיו יצריכו נטילת ידיים. והרמב"ם בהלכות ברכות פרק ו' הלכה ב' כתב, כל פת שהמלח בו צריך נטילת ידיים באחרונה, שמה יש בו מלח סדומית או מלח שטבעו כמלח סדומית, ויעביר ידיו על עיניו ויסתמא. משמע שהחשש הוא משום המלח שבתוך הפת ואפילו לא טבל בו אצבעו. ומלח זה דק הוא מאוד ונדבק בידו ואינו ניכר. לפיכך אין די בניעור ידיו מן המלח וצריך דווקא לתלו במים. בדעת התוספות לאיל, בדף קופי עמוד א', דיבור המתחיל מים אחרונים, שכוונת הגמרא לפרש את עיקר טעם תקנת מים אחרונים שהוא משום מלח סדומית, ולפיכך דעתם שבמקום שאין מצוי מלח סדומית אין צריך ליטול מים אחרונים כלל. ובמסכת עירובין בדף י"ז עמוד ב' מוסיפים התוספות, לפי שאין אנו נוהגים לטבל אצבעותינו במלח אחר האכילה, אבל הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו' הלכה ג' כתב שאף במקום שאין מלח סדומית מצוי יש לחשוש למלח אחר שטבעו כמלח סדומית. הרמב"ן והראש במסכת ברכות כתבו שעיקר תקנת מים אחרונים משום קדושה, וכדי שיברך בידיים נקיות, כמבואר במסכת ברכות בדף נון ג', שדרשו מן הכתוב, התקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, ושייכת מצווה זו אף אם לא אכל מלח כלל. ובגמרא כאן לא באו אלא לפרש מדוע החמירו חכמים במצווה הזו, ואמרו שהיא חובה יותר ממים ראשונים, ועל זה השיבו, משום מלח סדומית שהיא סכנה לעיניים. ולפי זה גם במקום שאין מלח סדומית מצוי, מצווה ליטול מים אחרונים קודם ברכת המזון, אלא שבאופן זה אינה חובה. אז אם כן, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה בריידר רב חייא, מפני מה אמרו חכמים שנטילת מים אחרונים היא חובה גמורה, מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניים. וכיוון שהדרך לאכול מלח אחר האכילה יש לחוש שמא היה מעורב במלח שאכל ממין המלח הזה, ולפיכך חייבו חכמים ליטול את ידיו בגמר האכילה כדי שלא יגרום נזק לעיניו על ידי שיגע בהם בלא נטילת ידיים. אמר רביי, הוא משתכח כקורתא בקורא, מלח זה אינו מצוי אלא קורת פירור אחד של מלח בקור במידת נפח של 30 סאה של מלח, כלומר שהוא לא מצוי אלא מעט. הסאה היא 6 קבים ובכל קו יש 24 ביצים. נמצא שביקור שהוא 30 סאה יש 4,320 ביצים. והתורת חיים כתב שכוונת הבאה היא לומר שאפילו במקום שאין מלח סדומית מצוי, מכל מקום בכל מלח בעולם מצוי כקורת, כפירור, בקור מלח רע שטבעו כמלח סדומית המסמא את העיניים. אמר לי רבה חברי דרבה לרבה שכל מלחה, הכוונה מי שמדד מלח, כי כל פירושו מדד, כמו שנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק חי, וימודו בעומר שתרגומו אוכלו בעומרה. אז מי שמדד מלח כדי למכור אותו ויש לחוש שידיו נגעו במלח, מה עם דינו? האם חייב בנטילת ידיים לאחר המדידה מחשש מלח סדומית שנדבק לידיו או לא? אמר לי, אמר רבה שלא מבעיה, אין להסתפק בכך כלל, שכיוון שבוודאי נגע בהרבה מלח, כל שכן שצריך ליטול את ידיו. והתפארת יעקב מסביר שרבך הסתפק בביור דבריו של הבעיה שאמר, ומשתכח כקורתא בקורא. ומה בא להודיענו בזה? ויש לפרש את דברי אביי בשני אופנים. א', שמלח סדומית מצוי הוא מעט ואינו אלא קורת אחד בכל קור, ואף על פי שאינו מצוי, מכל מקום חששו לו חכמים שמא אכל בדיוק את הגרגיר הזה, שהרי סוף סוף יבוא לידי אחד שיוכלנו, לכן החמירו חכמים על כל האוכלים שיתלו את ידיהם מהחשש הזה. ולפי זה יש לומר שהמודד מלח בחופניו, כיוון שממלא את כל מלוא חופניו, הרי ברוב המלח אינו נוגע כלל, ואם כן יש להקל שלא יצטרך ליטול ידיו, שרחוק הוא שנגע בדיוק באותו גרגיר בלא מלח סדומית. אופן נוסף לפרש את דברי אביי, שכוונת אביי שבכל הקור נמצא מפוזר ומפורד כשיעור קורת, ובכל גרגיר מלח יש משהו מאותו מלח סדומית, וכוונת אביי להודיענו הטעם, למה יצריכו חכמים ליטול ידיים במים דווקא, ואין די בניקיון בכל דבר שמנקה. וזה משום שאינו אלא משהו בכל גרגיר, ודק הוא מאוד, יש לחשוש שם לא יקנח יפה כל שלא רחץ במים. ולפי זה כל שכן שהמודד מלח צריך ליטול ידיו, ולכן הסתפק בזה רבחה, והשיב לו הרבשי שדברי הבאי התפרשו באופן שאין להסתפק בזה כלל, דהיינו כאופן השני. והשיב לו רבשי שאין להסתפק בכך כלל, שכיוון שבוודאי נגע בהרבה מלח, כל שכן שצריך ליטול ידיו. עכשיו מביאה הגמרא 8 מאמרים של הבאי בעניין מנהגים שונים שהבאי היה סבור מתחילה שיש להם טעם מסוים, ורבא רבו בייר לו שאין טעם אמינה כפי שהיה סבור, אלא טעם אחר יש בהם. המאמר הראשון נאמר בעניין מים אחרונים, ואגב מאמר זה הביאה הגמרא את שאר המאמרים. אמר הבאי, מראי שווה אמינה מתחילה הייתי סבור, היי דלא משהו מיה בטראי על הרע, מה שהם נוטלים מים אחרונים על הארץ כפי ששנינו בברית הלאל, הטעם הוא משום זוהמה, משום הלכלוך שריחה מסריח ונראים מאוסים. אמר לי מר, אמר לי רבי, רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום דשר ירוח רעה עליו, רוח רעה שורה על המים. ויש חשש סכנה למי שעובר עליהם. כך מביא המשנה ברורה בסימן קפ"א סעיף קטן ד' בשם הלבוש. והנפקמינה שלפי הטעם שסבר רבה הם התחילה משום זוהמה, לא היה צריך להיזהר שלא ידרכו עליהם בני אדם. מה שאין כן לפי הטעם שאמר רבה שזה משום ששורה עליהם רוח רעה, צריך להיזהר שלא יעברו עליהם בני אדם. מאמר שני ואמר רבה אם ראי שווה ימינה מתחילה הייתי סבור, היידה לא שק ילמידה מפטורה כינה כתיניש קסה למישתי. מה שמקפידים שלא ליטול דבר מהשולחן כאשר אוחז אדם אחד מהמסובים כוס בידו ושוטה טעמו ומשום, שמה יערה דבר כלכלה בסעודה, שמה יכעס השוטה על כך שנוטלים דבר זה, כיוון שהוא חפץ בו, וכאשר יכעס בתוך שתייתו, יש לחשש שמה יסתכן ויחנק. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך, אלא משום דקה של רוח צריידה. מעשה זה עלול לגרום למי שאוחז את הכוס בידו, לחולי של רוח שטות ותימאון לבב. מפרש את הגמרא ולא אמרן, לא אמרנו שנטילת דבר מן הסעודה מזיקה, אלא באופן דשקיל ולא מהדר, שנוטל את הדבר ואינו מחזירו, אבל משקל והדורי, ליטול את החפץ ולהחזירו לאחר מכן ליטלן בה. אין להקפיד על כך משום שאין זה מזיק, ואף באופן שאינו מחזיר את החפץ לא אמרן. לא אמרנו שנטילת החפץ מן השולחן עלולה לגרום לנזק, אלא כשהוא מוציא את החפץ חוץ לארבע אמות של השולחן, אבל אם הוא משאירו בתוך ארבע אמות של השולחן ליטלן בה. אין להקפיד על כך משום שאין זה מזיק, וגם באופן שנוטלו חוץ לארבע אמות של השולחן ואינו מחזיר. לא אמרן, לא אמרנו שנטילת החפץ עלולה להזיק לשוטה, אלא אם כן נטל מן השולחן מידד צריך לסעודה, את הדבר שצריך לסעודה, כגון מין מאכל או כלי שמשתמשים בו בסעודה. אבל אם נטל מידד לא צריך לסעודה, את הדבר שאין צריך אותו בסעודה, ליטלן בה, אין להקפיד על כך, ואפשר ליטול אותו מן השולחן אפילו בשעה שאחד מהמסובים שוטה, לפי שאינו מזיק. מביאה הגמרא את מנהגו של מר בר רבשי בזה. מר בר רבשי קפיד אפילו, עשיתה ובוכנה דתבלי. היה מקפיד אפילו על המכתשת והעלי שקודשים בהם תבלינים שלא לטלם על השולחן בשעה שאחד המסובים אוכס קוץ בידו לשתות, מפני שגם הם נחשבים מידד צריך לסעודת הדברים שצריכים אותם לסעודה. מאמר שלישי ואמר רבי אמירי שם וימינה מתחילה הייתי סבור, היידה כאן שנשברה, מה שמקפידים לאסוף את פירורי המאכל מן הבית אחר האכילה טעמו משום מנקירותה. מחמת ניקור וניקיון הבית שלא יתלכלך מחמת הפירורים, אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך אלא משום, ואם אין אוספים את הפירורים ומניחים אותם למדרס רגליים, קשה לעניותה. הרי זה קשה לעניות. כלומר, עלול לגרום מחמת זה לעניות למי שזלזל במאכל ואין יכול למדרס הרגליים. רש"י במסכת פסחים בדף קי"א עמוד ב' כותב, שהשר הממונה על המזונות על הפרנסה נקרא נקיד, והוא מקפיד על הניקיון ואינו רוצה שיהיו פירורים נשלחים למדרס רגליים, והשר הממונה על העניות נקרא נבל. והוא נכנס לבית שרואה שאין נוהגים מנהג נקיות בפת. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. ההוא גברא מעשה באדם אחד אהבה מאדר עלי שרה דעניותה. השר, המלאך הממונה על העניות, היה מחזר עליו ללוכדו, ולהביאו לידי עניות ולהב יחילי. אבל המלאך לא היה יכול לו, ולא שלט בו משום דקזייר, הנשבר הטובה. היה נזהר מאוד בכבוד פירורי המאכל, ולא יניחם למדרס הרגליים. יום אחד קרח ריפתה, היה בלי, אכל לחם כשהוא יושב על גבי הסבים שבאגם, אמר השר הממונה על העניות בליבו, אשתה ודאי נפל בידי. עכשיו ודאי יפול האדם הזה בידי, שהרי לא יוכל לאסוף את הפירורים מבין העשבים, ועל כוחו יניחם למדרס הרגליים, ועל ידי זה אוכל לשלוט בו. אבל, בתר דאכיל, אחרי שגמר האדם הזה לאכול, הייתי מרה, הביא מעדר והקרינו ליבלה, והכר את העשבים עם הפירורים שבהם, ושדינו לנערה, והיא שליחם לנער. שם עדקה אמר, ואז שמע אותו אדם את קולו של השר הממונה על העניות, שאמר, וי דאפקה ההוא גברה מביתי. אוי לי, שהוציאני האדם הזה מביתי. כלומר, שסבור הייתי שכבר באתי למנוחתי שאוכל להיכנס לביתו של האדם הזה, ועכשיו אפסה תקוותי לשלוט בו ולהביאו לידי העניות. כותב התפארת יעקב שהטעם שחיזר עליו שר העניות, זה על פי המבואר במסכת מועד קטן בדף כוח, שפרנסת האדם אינה תלויה בזכות, אלא במזל, ואותו אדם שנולד תחת המזל ששולט בו שר העניות, ואף על פי כן לא היה יכול לשלוט בו, כיוון שהיה זהיר בכבוד האוכלין, ואין לו שליטה אלא על מי שמבזה אוכלין. ולכן היה מחזר אחריו, שכיוון שהוא צריך להיות תחת שליטתו, הרי חיותו הוא מכך שישלוט עליו ויעשה בזה רצון בורו, וכשלא עלה בידו צבח ואמר וי. מאמר רביעי ואמר רבי מרי שווה ימינה מתחילה הייתי סבור, היידה לא שתי אופיה, מה שמקפידים שלא לשתות את הקצף העולה על גבי המשקה הטעם הוא משום העיסותה, משום שהוא מאוס לשתייה. אמר לי מר, אמר לי רבי רבה, שאין הטעם משום כך אלא משום דקה של הקרסם, שתיית הקצף גורמת לחולי של רירים הבאים מן החותם. מפרש את הגמרא, אילו נזקים נגרמים על ידי הקצף, משתייה קשה לקרסם, שתיית הקצף גורמת לחולי רירי החותם. כפי שהתבהר, מין פחבי, נפיחה בקצף על ידי רוח פיו, קשיה לרישה, גורמת לחולי של כאב הראש, מתחיה, דחיית הקצף בידו מן המשקה לצדדים, קשיה לעניותה, גורמת לעניות, מה הייתה כאן תה, מה הייתה כאן אותו, כלומר, כיצד ישתה את המשקה כאשר יש קצף על גביו, לשקי שקוי, ישקענו בתוך המשקה עד שיחלה מאליו, מפרשת הגמרא את דרך הרפואה לחולי הקרסם שנעשה על ידי שתיית הקצף, לקרסם דחמרה לחולי הקרסם, שנגרם על ידי שתיית קצף של יין רפואתו היא לשתות שיחרה שיחר. דשיחרה לחולי הקרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של שיחר, הרפואה הוא לשתות מיה. לשתות מים. אבל דמיה לחולי הקרסם שנגרם על ידי שתיית קצף של מים, לית לית תקנת, אין לו תקנה ורפואה, והיינו דה אמרין שזהו שאומרים אנשים, באת עניה אז לעניות, אחר עני הולכת העניות, כלומר שמישהו עני, רודף אחריו מזלו וגורם לו להפסדים נוספים שאינם אצל העשיר, גם כאן. האדם העני שאין לו לשתות אל המים, אין רפואה למכתו, והעשיר ששותה יין או שיחר, יש לו רפואה. מאמר חמישי שאמר אביי. ואמר אביי, מרישה ואמינה מתחילה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקה מקישה דאסר גינה, מה שמקפידים שלא למשוך ולהוציא ירק מתוך אגודת הירק שקשר הגנן מוכר הירקות כדי לאוכלו, אלא מתירים מקודם את כל האגודה, ורק אחר כך אוכלים ממנו את הירק, הטעם הוא משום דמך זה כרעפתנותה, מפני שנראה הדבר כרעפתנות, כמי שמתאווה מאוד לירק הזה, ולא יכול להמתין עד שיתירו את הקשר של האגודה. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, שאין הטעם משום כך, אלא משום דקשי לכשפים. מי שאינו נזר בזה יכול אדם אחר הרואה אותו לעשות לו כשפים ולהזיקו. אבל מי שנזר בזה ביותר, אין הכשפים נוחים לחול עליו ואינו ניזוק על ידיהם. מספר את הגמרא רב חיסדא ורבא בר אבונא וכעז לי בארבע עמדו להפליג בספינה. אמרה להו, האם הטרונית, אמרה לה עם אישה נוחרית חשובה, ותבן בה עדייכו. או שיבוני עמכם בספינה, אבל רב חיסדא ורבא בר אבונא לא עוטבוה, לא שיבוה עמהם, כי הם לא רצו שהיא תצטרף עמה בהפלגתם. אמרה מילתא, אמרה המטרונית הלחש של כישוף, על ידי זה אסרת לארבע. קשרה את הספינה שלא תזוז ממקומה. אבל גם האמוראים הלאה לא ירביקים בזה, לפיכך אמרו הנה ומילתא, רבא ורב חיסדא אמרו דבר כישוף אחר לבטל את הכשפים שעשתה, ועל ידי זה שריוע, התירו את הספינה שתוכל להפליג. אמרה להו, אמרה להם אותה מטרוניתא, מה יבד לכו, מה אני אעשה לכם, אני לא יכולה לשלוט בכם על ידי כשפים, מפני שאתם נזרים בשלושת הדברים שגורמים לכשפים שיוכלו לשלוט על האדם, ואילו הם, ולא מקנח לכו בחספה, אינכם מקנחים עצמכם בחרס בבית הכיסא, ולא קטי לכו קינה המנייכו, ואין אתם הורגים קינה במלבושכם, ולא אחי לכו ירקה מקישה דאסר גינה, ואין אתם מושכים ירק מן האגודה שקשר הגנן כדי לאוכלו, אלא אתם מתירים את כל האגודה כדי להוציא את הירקות ולאוכלם. מאמר שישי של אביי ואמר אביי מרישה ואמינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא אכלי ירקה דנפל מיתקה, מה שמקפידים שלא לאכול ירק שנפל מהשולחן הטעם הוא משום מייסותה, זה מאוס לאכילה. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, הטעם הוא לא משום כך אלא משום דקשה לריח הפה, אכילת ירק זה גורמת לריח רע מן הפה. מאמר שביעי ואמר אביי מרישה ואמינה, מתחילה הייתי סבור, היי דלא יתבי תותה מרזבה, מה שמקפידים לא לשבת תחת המרזב, תחת הצינור המקלח מים מן הגג, משום שופכין, שמה ישפכו עליו מים מאוסים ממה שהשתמשו אנשים על הגג ושפכו, ומים אלו מקלחים למרזב. אמר לי מר, אמר לי רבי רבא, הטעם הוא לא משום כך אלא משום דשכיח המזיקין, שבמקום זה מצויים שידים המזיקים לבני האדם. מספר את הגמרא, הנו שקולאי, מעשה באנשים הנושאים מסעות תמורת שכר סבלים, דאב דארו חבית עד חמרה, שנשאו חבית של יין ממקום למקום, באו לתפוחי, רצו הסבלים לנוח בדרכם, וטבוע תותי מרזבה, הניחו את החבית תחת מרזב, תחת צינור המקלח מים מן הגג. פקעה נשברה החבית, על ידי מזיק, על ידי שד אחד שישב שם. עטו לקמי דמר ברבה, שבאו הסבלים לפני מר ברבה, שלטבוע את המזיק לדין תורה. אפיק שיפור, יוצא מר ברבה, ששופרות ושמתי ונידע את המזיק. עטה לקמי בא המזיק לפני מר ברבה, שלבית הדין אמר לי, רבה של המזיק, עמדת עבד אחי, מדוע עשית כך, כלומר, מדוע שברת את החבית הזו? אמר לי, אמר המזיק, איך היא עבד, כי עוטווי בעוני. איך אעשה? הרי אני הייתי ישן שם והם הושיבו את החבית באוזני. לא קיבל מר ברבה שיהיה תתנצלותו ואמר לי, עד בדוחת דשכיח הרבי מי בית. אתה במקום שמצויים בו הרבים, מה אתה מחפש? כלומר, מדוע ישנת במקום הזה שהוא סמוך לרשות הרבים? אין לך רשות להיות שם. הטו דשינית. אתה הוא ששינית מן הראוי, ואם כן זיל שלם, לך תשלם לסבלים את הנזק שגרמת להם. אמר לי המזיק למר ברבה שיהיה, השתנה מגם עכשיו, אף שנתחייבתי לשלם, בדמי יכולתי לשלם מיד, אלא לי יקבל לי מר זימנה, יקבל לי הרב זמן לתשלום ואפרע, אפרע את הנזק, קבל לי זימנה, קבל לומר ברבה שזמן לפיראון הנזק, כמעט הזימנה כשהגיע הזמן הפיראון יעקב התעכב המזיק ולא בא לשלם את החוב בזמנו. לאחר זמן קיאטה כשבא המזיק לשלם את הנזק אמר לברברה ואשי, עמאי לא עתיד בזמנך, מדוע לא באת לשלם בזמן שקבעתי לך? אמר לה המזיק, כל מילה דצייר וחתי וקייל מני, כל דבר הצרור או חתום או מדוד או מנוי, ליתלן רשות עלי משקל מיני, אין לנו המזיקים רשות ליטול ממנו, עד המשכיחין על מידה דהפקרה, עד שאנחנו מוצאים דבר של הפקר ליטול ממנו, ולכן לא יכולתי לשלם בזמן, כי לא מצאתי דבר שאינו מדוד או מנוי שהיה רשאי ליטול ממנו. מה אמר שמיני ואמר רבי אמירי שעה והימינה, מתחילה הייתי סבור, ראי דשדי מים מפומה דחצבה, הטעם שנוהגים לשפוך מים מפי הקד לארץ קודם ששותים ממנו, משום צוותה, משום שיש כיסמים וקשים שצפים על פני המים, ועל ידי השפיכה הזו יפלו לארץ וישארו המים נקיים. אמר לי מר, אמר לי רבי רבה, הטעם הוא לא משום כך, אלא משום דעיק המים הרעים, שלפעמים יש בנהר מים ששתו מהם שידים, והם עלולים להזיק למי שישתה מהם, ותקנתם היא לשפוך מעט מהם, ועל ידי כך שוב אינם מזיקים. מספר את הגמרא, הוא ברשיד הדעה ובי רב פאפה, מעשה בשד אחד שהיה בביתו של רב פאפה והיה משמשו. אז עלתו עם מים מנהר, הפעם אחת הלך השד להביא מים מהנהר עבור בני ביתו של רב פאפה, יעקב התעכב השד בהבאת המים יותר מהזמן הרגיל, כי עתה כאשר בא השד עם המים, אמרו לי שאלו בני הבית את השד, המי יעקבת, מדוע התעכבת בהבאת המים? אמר לו, ישיב להם השד, מפני שהמתנתי עד החלפי מים הרעים, עד שיחלפו המים הרעים ששתו המזיקים מהם, כדי שלא תנזקו בשתייתם, עד האחי. בינתיים, חזנו ראה השד את בני ביתו של רב פאפה, דקשד ומיה מפומה דחצבה, ששופכים מעט מים מפי החבית קודם שתייתם. אמר להם השד, יא וידנה דרגילתו למעביד, אחי, אם הייתי יודע שאתם רגילים לעשות כך, לשפוך קצת מהמים של החבית לפני שאתם שותים, לא היה עקבי, לא הייתי מתעכב, שכן באופן זה אין המים הרעים יכולים להזיק לכם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודי ודף קוף ה' במסרת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה יקנח את פיו בין בשר לגבינה? שאלה שנייה, מה הטעם תקנו שמים אחרונים חובה? שאלה שלישית, מדוע מטטים את הבית מפירורי האוכל? שאלה רביעית, איזה לחש שמרו רב חיסדא ורבא בר אבונא כדי להתיר את הספינה? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, מדוע התאחר המזיק לשלם את הכסף? והשאלה האחרונה על דף קוף ה', מדוע השד ששימש את רב פאפה לא שפך מים בעצמו מן הקד? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, למד במנחם אב, א' דראש חודש אלול, תשפ"ו, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מלא דמיטב, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בדף קופי, במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע, בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנוער המעלה וכל מלא דמיטב, מחר יום שישי, א' באלול, ב' דראש חודש אלול, תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת שופטים תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים קובה וקוף זין במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים וכל מלא דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קופה. הלכה ראשונה היום עוסקת בחתיכת בשר שנפלה לגדירת חלב. חתיכת בשר שנפלה לתוך סיר של חלב רותח, טעם הבשר מתערבב בחלב וטעם החלב מתערבב בחתיכת הבשר. במקרה זה יש לדון בכמה שאלות. א', מה דינה של חתיכת הבשר שנפלה אל תוך החלב? ב', מה דין החלב שקיבל טעם מהבשר שנפל לתוכו? ג', מה דינו של אסיר? בעניין זה יש חילוק בין מקרה שיש בחלב כמות שהיא פי 60 מכמות הבשר שנפל לתוכו, לבין מקרה שאין בחלב כמות שהיא פי 60 מכמות הבשר שנפל לתוכו. הלכה שנייה עוסקת באין בחלב פי 60. כאשר אין בחלב כמות שהיא פי 60 מכמות הבשר שנפל לתוכו, דין הבשר שנפל אסיר ודין החלב שבסיר שהם אסורים באכילה ובהנאה. שטעם הבשר מתערב בחלב וטעם החלב מתערב בבשר ונאסרו באיסור בשר וחלב. ומעתה, גם אם מוציאים את חתיכת הבשר מהסיר, הרי היא אסורה באכילה, וכן החלב אסור גם לאחר שהוציאו את חתיכת הבשר מתוכו. כמו כן, באופן זה, הסיר נטרף ונאסר, כיוון שבלע טעם של בשר בחלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם מברץ למשנה וחודש טוב ומבורך. יום חמישי למד במנחם אב, א' דראש חודש אלול. תשפ"ו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לתשובה ולמעשים טובים. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת הדף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, את הדף השביעי, דף זין במסכת טהרות אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. פשוט מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי. נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת טהרות מפרק זין משנה ה', ונחתום בפרק ח' משנה זין. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת טהרות פרק ז' משנה ה'. המשנה שלפנינו דנה בדינו של חבר המניח עם הארץ בביתו לשומרו. אומרת המשנה, חבר המניח עם הארץ בתוך ביתו כדי לשומרו, ויצא מביתו בזמן שהוא בעל הבית, החבר רואה את הנכנסים לתוך הבית ואת היוצאים ממנו, וראה שלא נכנס אדם לבית, האוכלים והמשקים וכלי החרס הפתוחים טמאים שחוששים שנגע בהם השומר הזה, שהוא עם הארץ, אבל המשכבות והמושבות, דברים המיועדים לשכב או לשבת עליהם וראויים להתאמה בתומת מדרס על ידי זב או זבה, וכלי חרס המוקפים צמיד פתיל מחוסים במכסה שצמוד ודבוק בהם, שאי אפשר לגעת בתוכם, ואינם מקבלים תומה אלא בעשת הזב תאורים, כלומר המשכבות והמושבות תאורים מתומת מדרס, אבל תמאים בתומת מגע של עם הארץ, וכלי החרס תאורים מתומת עשת ומכל תומה אחרת, משום שהעם הארץ השומר אינו מתמא אלא במגע ולא נכנס לבית, שום אדם נוסף התמא בתומת זיווה, ואם החבר אינו רואה, אינו יכול לראות לא את הנכנסים לתוך ביתו ולא את היוצאים ממנו, אז אפילו היה השומר מובל שאינו יכול ללכת ברגליו, אלא אם כן מובילים אותו, ואפילו אם הוא כפות קשור בידיו ורגליו ואינו יכול לפשוט ידו ולגעת בחפצי הבית, הכל תמה. כל אשר בבית תמה, שמה נכנס לשם נוכרי שדינו כזב, או נכנסה אישה נידה, ונגעו בכלי הבית וישבו על המשכבות והמושבות והסיטו את כלי החרס המוקפים צמיד פתיל ותימו את הכל. מסכת טהרות פרק זין משנה וב. המשניות הקודמות דנו בעמי הארץ שנכנסו לביתו של החבר ברשות. המשנה שלפנינו דנה בעמי הארץ שנכנסו בלא רשות. אומרת המשנה, הגבאים ישראלים עמי הארץ שהם פקידים של מלך נוכרי לגבות עבור המיסים והארנוניות, שנכנסו לתוך הבית של ישראל חבר לקחת ממנו משכון כנגד חובו למלך, הבית עמי. כל כלי הבית תמאים מפני שהגבאים מחפשים בכל הבית וממשמשים ונוגעים בכולם. אם לא ראו שהגבאים נכנסו לבית, אם יש אימהן עם הגבאים כנעני נוכרי הממונה עליהם, נאמנים הגבאים לומר לא נכנסנו לתוך הבית, אבל אין נאמנים לומר נכנסנו לתוך הבית אבל לא נגענו בכלי הבית. הגנבים ישראלים עמי הארץ שנכנסו לתוך הבית של חבר, אין כל הבית תמה אלא מקום רגלי הגנבים, חדרי הבית שלתוכם נכנסו הגנבים לגנוב, אבל הכלים שבשאר החדרים תאורים. ומה אם הגנבים מתמאים את האוכלים והמשקים בכלי חרס הפתוחים, אבל המשכבות והמושבות תאורים מתומת מדרס, וכלי חרס המוקפים צמיד פתיל, מכסה המעודק היטב תאורים מתומת עשת ומכל תומה אחרת. אבל אם יש אימהם כנעני, נוכרי או אישה, הכל תמה כולל המשכבות והמושבות וכלי החרס הסתומים, שהנוכרי דינו כזב, ולגבי האישה חוששים שמה היא נידה או זבה, והם מתאמים בתומת מדרס ובתומת עשת. מסכת טהרות פרק זין משנה זין. המשנה דנה בחבר שהשאיר את חפציו ללא השגחה בבית מרחץ של רבים. אומרת המשנה, חבר המניח את כליו ואת בגדיו בחלון של עוד יערין של בלנים כמין ארון בחלל אובי הכותל של בית המרחץ, וכל הבא לבית המרחץ מקבל חלון להניח בו את בגדיו ולסגור דלתו. רבי אלעזר בן עזריה מתהר, כלומר הבגדים בחזקת טהרה, שכיוון שסגר את דלת החלון אף על פי שלא נעלו במפתח, אין לחשוש שמא יפתח אדם טמא את החלון ויגע בבגדים מאחר שהוא חושש להתפס כגנב. והחכמים אומרים, אין בגדיו בחזקת טהרה עד שייתן לו את המפתח, עד שינעל את החלון במפתח, אף על פי שהוא נותנו ביד הבלן שהוא עם הארץ, או עד שייתן חותם של טיט בדלת החלון, או עד שיעשה סימן כלשהו אחר להוכיח שהחלון לא נפתח ולא נגע אדם בבגדים. עוברת המשנה לדון בדינם של כלים של חבר שהניחם בגת ללא שמירה. אומרת המשנה, המניח את כליו כהן חבר המקבל יין של תרומה מבעל גת שהוא עם הארץ, והניח את כליו התאורים אצלו בגת, מגת זו מעונת דריכת הענבים של השנה הזו לגת הבאה, לעונת דריכת הענבים של השנה הבאה, כליו מוחזקים כת תאורין, שאויל והם כלים של כהן, נזהר בהם עם הארץ ואינו נוגע בהם. ובישראל, אם זה שהניח את כליו היה ישראל חבר שבא לעשות יינו בתארה, אין בעל הגת זעיר בהם כמו לגבי כליו של כהן, ויש לחשש שמא נגע בהם אדם טמא, ולפיכך אין הכלים מוחזקים כתאורים עד שיאמר החבר בליבי היה לשומרם. מסכת טהרות פרק ז' משנה ח'. המשנה דנה בכהן המסיח דעתו מאכילת תרומה אם הוא טעון טבילה.
אומרת המשנה, מי שהיה טהור, כלומר כהן שהיה טהור לאכילת תרומה והסיע את ליבו, הסיח את דעתו מלאכול עוד בתרומה, רבי יהודה מטהר מחזיק אותו עדיין כטהור, מפני שדרך הטמאים שיודעים בו שהוא טהור, שהם פורשים ממנו, לכן אין חוששים שמא נגע בלי כוונה באדם טמא ונטמא, והוא מותר באכילת תרומה, וחכמים מטמאים אותו, הואיל והסיח דעתו מאכילת תרומה, שמא הסיח דעתו גם מטהרת גופו. כעת דנה המשנה בהיסח הדעת לגבי חיוב נטילת ידיים. אומרת המשנה, אם היו ידיו טהורות לתרומה, והסיח את ליבו, הסיח את דעתו מלאכול בתרומה, אף על פי שאמר יודע אני שלא נטמאו ידיי, הרי לדברי הכל, גם לדעת רבי יהודה, ידיו טמאות בהיסח הדעת ופוסלות את התרומה בנגיעתן, מפני שהידיים מסקניות הן. ושמא נגעו בתרומה שלא במתכוון, לפיכך צריכות הם נטילה כדי לגעת בתרומה. מסכת טהרות פרק ז' משנה ת'. המשנה חוזרת לדון בתרומת עם הארץ, והמשנה עוסקת בדינם של מאכלים מסוימים שאושרו ללא השגחה יחד עם עם הארץ. אומרת המשנה, האישה, אשת חבר שנכנסה לביתה כדי להוציא פת לעני עם הארץ, ויצאת מן הבית ומצאתו עומד בצד כיכרות לחם של תרומה, ויש חשש שמא נגע בהם, וכן האישה שיצאת מביתה, ומצאת את חברתה שהיא אשת עם הארץ, שהייתה חוטה, גופרת ומהפכת גיחלים. תחת גדירה של תרומה, בשני המקרים הללו, רבי עקיבא מטמא את הכיכרות שמא נגע בהם העני, ואת התבשיל שבגדירה שמא נגע בו האישה, וחכמים מתארים אותם מפני שחזקתם שאינם נוגעים בהם ללא רשות. מביאה המשנה דעה חולקת לפיה לא חולקים רבי עקיבא וחכמים אלא לגבי אישה. אמר רבי אלעזר בן פילה, וכי מפני מה רבי עקיבא מטמא וחכמים מתארים, כלומר מפני איזה טעם חולק רבי עקיבא על חכמים ומטמא את האוכל, מפני שאנשים גרגניות הם תאבות למאכל, עד שהיא אשת עם הארץ חשודה לגלות את הגדירה של חברתה, אשת החבר לידע מה היא מבשלת, ולכן יש חשש שמא נגע בתוך הגדירה ותמאה את התבשיל. אבל מודה רבי עקיבא לחכמים לגבי עני שאין חשש שמא נגע בכיכרות שלו ברשות. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת טהרות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת טהרות. מסכת טהרות פרק ח' משנה א'. המשניות הבאות, משניות א' עד ה', ממשיכות לדון באופנים שבהם צריך החבר לחשוש שמא נטמאו כליו על ידי עם הארץ, והמשנה דנה בכלים של חבר שנשארו בחצר המשותפת לו עם עם הארץ. אומרת המשנה, חבר הדר עם עם הארץ בחצר אחת, דהיינו שהבתים של שניהם פתוחים לאותה חצר, ושכח החבר כלים טהורים בחצר, אפילו אם שכח חביות של חרס ומוקפות צמית פתיל המכוסות במכסה שצמוד ודבוק בהם ואי אפשר לגעת בתוכן ולטמן במגע, או אפילו אם שכח תנור של חרס המוקף צמיד פתיל ואי אפשר לגעת בתוכו ולטמו במגע, הרי אילו טמאים כי חוששים שמא אשת עם הארץ הסיטה כלים אילו כשהייתה נידה וטימה אותם. רבי יהודה חולק ומטהר בתנור של חרס המחובר לקרקע בזמן שהוא מוקף צמיד פתיל ואי אפשר לגעת בו ולטמו במגע, כי מאחר שהוא מחובר לקרקע אי אפשר להסיטו ולטמאו. מלמד התנה עיצה כיצד יעשה החבר כדי שהכלים שהוא משאיר בחצר לא יהיו טמאים. רבי יוסי אומר, אף התנור המחובר לקרקע ומוקף צמיד פתיל טמא, עד שהחבר יעשה לו לתנור מחיצה גבוה 10 טפחים כדי להפרידו מרשות עם הארץ. מסכת טהרות פרק ח' משנה ב'. משנתנו מבארת את דינם של כלים של חבר שהופקדו ברשותו של עם הארץ. אומרת המשנה, חבר המפקיד כלים אצל עם הארץ, דינם שהם טמאים טומאת מת, וטעונים הזעת מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי כדי לטהרם, כי חוששים שמא נטמאו ברשות עם הארץ בטומאה זו. וטמאים טומאת מדרס, אם הם כלים הראויים למשכב או מושב, דינם שהם טמאים גם טומאת מדרס, ומטמאים את האדם הנושא אותם, כי חוששים שמא אשת עם הארץ ישבה עליהם כשהייתה נידה ונטמאו טומאת מדרס. מגבילה המשנה את הדין הזה. אומרת המשנה, אם עם הארץ מכירו את החבר המפקיד שהוא כהן האוכל בתרומה,

אבל אם אינה רוצצת, אם אין כיסוי התיבה דוחק את הבגדים שבתוכה שאינה מלאה כל כך, הבגדים טמאים תומת מדף, דהיינו תומה קלה כדין ראשון לתומה, אף על פי שהמפתח של התיבה נמצא ביד הבעלים החבר, ואין חשש שמה פתח עם הארץ את התיבה ונגע בבגדים שבתוכה, כי חוששים שמה אשת עם הארץ, הסית את התיבה כשהייתה נידה, והבגדים שבתוכה נטמאו בדרגת ראשון לתומה. מסכת תארות פרק ח' משנה ג', מדברת המשנה אודות דין כלי טהור שעבד ברשות הרבים ואחר כך נמצא. אומרת המשנה, מאבד כלי טהור ברשות הרבים ביום ומצא אותו ביום באותו היום, דינו שהוא טהור, ואין חוששים שמא נגע בו אדם טמא וטמאו, כי מסתבר שאם היה אדם מוצאו ונוגע בו היה מגביאו ונוטלו כדרך מוצא אבידה. אבל אם עבד הכלי ביום ומצא אותו רק בלילה, או שעבד בלילה ומצא אותו ביום למחרת, או אם עבד ביום ומצא אותו ביום שלאחריו, דינו שהוא טמא, כי מאחר שהיה אבוד גם בלילה יש לחוש שמא נגע בו אדם טמא בלא שראהו וטמאו. זה הכלל, כל כלי שיעבור עליו כל הלילה ומקצתו, כשהוא אבוד ברשות הרבים, דינו שהוא טמא. מביאה המשנה אופנים נוספים של כלים טהורים שהיו מחוץ לבית. אומרת המשנה, השוטח כלים בגדים טהורים ברשות הרבים כדי ליפשם דינם, שהם טהורים ואין חוששים שהם הנגע בהם טמא וטמאם, כי הכלל הוא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, הוא ברשות היחיד, אבל אם שטחם ברשות היחיד דינם שהם טמאים, כי חוששים שהם הנגע בהם טמא וטמאם, כי הכלל הוא שספק טומאה ברשות היחיד טמא. ואם היה בעלים משמרן שלא ייגעו בהם, אפילו היו ברשות היחיד דינם שהם טהורים, כי אין חוששים שמא נגע בהם טמא. ואם שמר על הבגדים השטוחים ונפלו, והלך הבעלים לאביין ממקום שנפלו, דינם שהם טמאים, כי מאחר שנעלמו מעיניו שעה אחת ולא נשמרו, יש ספק שמא נגע בהם טמא וטמאם. אופן נוסף, אם נפל דליו של חבר לתוך בורו של עם הארץ, והלך החבר לאביא דבר במה שבעזרתו יעלנו מן הבור, דין הדליו שהוא טמא, מפני שהונח ברשות עם הארץ שעה אחת בלא שמירה, והכלל הוא שכלי שהיה ברשות עם הארץ דינו שהוא טמא מת, וטעון הזעת מי חטאת כדי לתארו. מסכת תארות פרק ח' משנה ד', המשנה דנה בחבר שהניח את ביתו ויצא, אם עליו לחשוש שמה נכנסו גנבים וטימו את מה שבבית. אומרת המשנה, חבר המניח את ביתו כשהוא פתוח, כשחזר מצאו שהוא פתוח כמו שהיה, או אם מניח את ביתו כשהוא נעול וכשחזר מצאו נעול כמו שהיה, או אם מניח את ביתו כשהוא פתוח וכשחזר מצאו שהוא נעול, הדין הוא שכל מה שבבית בחזקת טהור, כי מאחר שלא ידוע שנגנב דבר מן הבית, אין סיבה לחשוש שנכנסו גנבים לבית וטימו את מה שבתוכו. אבל אם מניח את ביתו כשהוא נעול, כשחזר מצאו שהוא פתוח, רבי מאיר מטמא את הכלים והאוכלים שבבית, כי ודאי שגנבים פתחו את הבית ומסתבר שנכנסו לתוכו, ויש לחוש שטימאו את מה שיש בו, והחכמים מתארים את מה שבבית. ואף שוודאי שגנבים פתחו את הבית מכל מקום אחר שידוע שלא נגנב משם כלום, יש לנו לומר שאכן היו שם גנבים שפתחו את הבית, ואולם נמלכו ממחשבתם לגנוב והלכו להן, ולא נכנסו לתוך הבית. לפיכך כל מה שבבית בחזקת האור. מסכת תארות פרק ח' משנה ה', דנה המשנה בבית של חבר שאשת עם הארץ נכנסה לתוכו לצורך החבר. מבארת המשנה אם צריך לחשוש שמא נגע בכלים וטימא אותם. אומרת המשנה, אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר שלא ברשותו, אבל לצורך החבר, כגון כדי להוציא את בנו של החבר משם או ביתו ובהמתו, אף על פי שנכנסה לצורך בעל הבית, הבית טהור, כל כלי הבית בחזקת שהם טהורים, והם חוששים שמא משמשה בהם וטימא אותם, מפני שנכנסה לבית שלא ברשות בעל הבית וחוששת לתקף שם ולמשמש בכלים, וממהרת לצאת משם כדי שלא תהיה נתפסת כגנב. מסכת תארות פרק ח' משנה ו'. אומרת המשנה, כלל אמרו חכמים בתארות, כל דבר המיוחד לאוכל אדם נחשב אוכל, ולכן הוא טמא, כלומר ראוי לקבל טומאת אוכלים. ואם כבר נטמע האוכל, הוא נשאר בטומאתו אפילו אם כבר אינו ראוי לאכילת אדם עד שיפסל מאוכל הכלב. וכל שאינו מיוחד לאוכל אדם טהור מלקבל טומאת אוכלים עד שיחדנו למאכל אדם. שואלת המשנה, כיצד ומישיבה, גוזל של עוף טהור שנפל לתוך גת של יין ומת שם, ונמאס מאכילת אדם וחשב עליו אדם לעלותו מן הגת כדי להכילו לעובד כוכבים, הרי הוא נחשב מעכשיו אוכל וטמא טומאת אוכלים. ואם חשב לעלותו כדי להכילו לכלב, אין עליו שם אוכל, ולפיכך הוא טהור ואינו מקבל טומאת אוכלים. רבי יוחנן בן נורי מטמא את הגוזל אפילו אם לא חשב עליו כלל להכילו לאדם, שכן גם גוזל שמת בגת ראוי הוא עדיין לאכילה בשעת הדחק. מביאה המשנה דין נוסף, גוזל שנפל לגת ונמאס מאכילה וצריך לדעת תנא קמא ליחדו לאכילה, אם מי שחשב עליו להכילו לנוכרי הוא אדם שאין בו דעת, כגון חרש או טווה קטן, אין מחשבתה מועילה להחשיבו אוכל, ולכן הוא טהור מלקבל טומאת אוכלים. אבל אם אחד מאלה עשה מעשה ואלה הוא מן הגת על מנת להכילו לנוכרי, הגוזל טמא, כלומר ראוי לקבל טומאת אוכלים, משום שחרש או טווה קטן יש להם מעשה, כלומר מעשה שהם עושים מועיל, ואין להם מחשבה, ומחשבתם כשאין עם המעשה אינה מועילה. מסכת תארות פרק ח' משנה זין, המשנה דנה בדין כלים שנטמאו מאחוריהם במשקים. אומרת המשנה, אחורי כלים, כלומר הצדדים החיצוניים של כלים שנטמאו במשקים.

0: עסקים טמאים שנגעו בהם נחלקו תנאים בכוחם לטמא אחרים. רבי אליעזר אומר, אחורי הכלים מטמאים את המשקים שנגעו בהם אפילו משקים של חולין, ואין פוסלים את האוכלים שנגעו בהם אפילו הם מוכלים של תרומה. רבי יהושע אומר, מטמאים את המשקים ופוסלים את האוכלים של תרומה. שמעון אחי עזריה אומר, לא כך ולא כך. כלומר, אין אחורי הכלים מטמאים משקים של חולין וגם אינם פוסלים אוכלים של תרומה, שאינם מטמאים אלא משקים של תרומה ומשקים אלה של תרומה, שנטמאו באחורי הכלים, נעשים ראשון לתומה וחוזרים ומטמאים דבר אחד, דהיינו מאכלים של תרומה לעשותם שני לתומה, ולאחר מכן פוסלים אותם מאכלים של תרומה עוד דבר אחד, דהיינו מאכלים של תרומת אחרים. והרי זה כאילו אומר, המאכל של תרומה למשקה שנטמע מאחורי הכלים, מטמאך אחורי הכלים שטימו אותך, לא טימוני. לא היה בכוחם לטמא אותי, שהרי אחורי הכלים מטמאים לפי שמעון אחי עזריה רק משקים של תרומה ולא מאכלים של תרומה. ואתה שקיבלת את תומתך מאחורי הכלים, תימתני. שמעון אחי עזריה מאיר על דבר החידוש העולה משיטתו. בדרך כלל מקור התומה, כוח תומתו רב יותר מאשר הדבר שקיבל תומה ממנו, ויכול דבר שנטמא או נפסל מתולדתו, בוודאי שנטמא גם ממנו עצמו. אלא שכאן הדבר הוא לא כך, שהרי אוכל של תרומה נוגע באחורי הכלים עצמם אינו נטמא כלל, אבל אם ייגע אותו אוכל ומשקים של תרומה שנטמאו מאחורי הכלים, הוא יטמא ויעשה שני לתומה. אז אותו אוכל של תרומה מכריז כביכול ואומר למשקה שטימא אותו, מטמאך היינו אחורי הכלי שמהם נטמאת, אין בכוחם לטמא אותי, ואילו אתה היינו המשקה שאינך אלא מקבל התומה, יש בכוחך לטמא אותי. עד כאן מורי ורבותיי תלמודינו בדף השביעי, דף זין במסכת טהרות. המסכת החמישית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותם, את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורמלי וכל מיני דמי איתם מחר. יום שישי, א' באלול, בית דראש חודש אלול, תשפ"ו, ערב שבת קודש, פרשת שופטים, תשפ"ו, ונלמד דף ח' במסכת טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בססון ובשמחה, בישועות ובנחמות, בניסים ונפלאות, בתשובה ומעשים טובים, בכל מילי דמי תבחי. לכם לא ראיתה, ולהשתמע, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק 14 מהלכות קידוש החודש. לאחר שהרמב״ם ביאר בשני הפרקים האחרונים את אופן חישוב מקום השמש בכל עת, הרי הוא מבאר בשני הפרקים הבאים את דרך החישוב לידיעת מקום הירח בכל עת. ועל ידי ידיעת מקום הירח מול מקום השמש, אנו יכולים לחשב האם יראה הירח בכל זמן נתון. משום שכאשר הירח נמצא מול השמש, דהיינו בין כדור הארץ לבין השמש, או בסמוך למקום זה, הרי הוא לא יראה כלל. ובפרק י' אותו נלמד היום, יבאר הרמב״ם את דרך החישוב לידיעת מקום הירח האמצעי, ובפרק שלאחריו יבאר הרמב״ם את דרך החישוב לידיעת מקום הירח האמיתי. פותח הרמב״ם בהלכה א', הירח שני מהלכים אמצעיים יש לו, דיינו שני מסלולים בשני גלגלים. לפי שהרמב״ם ביאר בפרק י' הרי לשמש, לירח ולשאר כוכבי הלכת יש שני מהלכים, מהלך אמצעי ומהלך אמיתי. מהלך אמצעי פירושו מסלול הכוכב הנמדד לפי ההתקדמות בגלגל שלו. והוא נקרא מהלך אמצעי משום שהוא מהלך ממוצע, דהיינו אחיד ושווה שאין בו שינוי של מהירות או איטיות. והמהלך האמיתי הוא מסלול הכוכב הנמדד לפי ההתקדמות שלו על רקע גלגל המזלות, דהיינו כפי שהוא נראה לעיני הצופה מכדור הארץ. והרמב״ם מבאר כאן שלירח ישנם שני מהלכים אמצעיים, דהיינו שני מסלולים עצמיים בשני גלגלים של הירח עצמו ולא ביחס לכדור הארץ. המהלך הראשון הוא שהירח עצמו מסבב, דהיינו מסתובב, בגלגל קטן שאינו מקיף את העולם, ומהלכו האמצעי של הירח באותו הגלגל הקטן נקרא אמצע המסלול, שהמסלול הוא מהלך הירח בגלגל זה עד לנקודת הגובה או לנקודת השפל שלו, והוא נקרא אמצע המסלול, משום שיכולים להיות שינויים במסלול זה, כפי שיבאר הרמב״ם בפרק הבא, ואמצע המסלול הוא מהלכו הממוצע ללא התחלות. חשבות בשינויים אלו. והמהלך השני של הירח הוא שהגלגל הקטן עצמו מסבב, דהיינו מסתובב, בגלגל גדול המקיף את העולם, דהיינו את כדור הארץ, ומהלך אמצעי זה של הגלגל הקטן באותו הגלגל הגדול המקיף את העולם הוא הנקרא אמצע הירח. דהיינו של הירח כמו לשמש ולשאר כוכבי הלכת יש מסלול עצמי סביב כדור הארץ, שבמסלול זה נע הירח ממערב למזרח ומקיף את כדור הארץ בהיקף חודשי, אלא שבתוך גלגל זה יש גלגל קטן שבו הירח מסתובב סביב עצמו, דהיינו סביב נקודת המרכז שלו, ותוך כדי שהוא עושה את הסיבוב במעגלו הקטן הוא גם מסתובב מסביב לכדור הארץ בהיקף החודשי. ומהלכו האמצעי של הירח בגלגל הקטן נקרא אמצע המסלול, ואילו מהלכו של הירח תוך כדי הסתובבותו במעגל הקטן בגלגל הגדול שבו מקיף הירח את כדור הארץ נקרא אמצע הירח. ומהלך זה נקרא אמצע הירח, משום שאין זה בהכרח המקום שבו ייראה הירח עצמו מכדור הארץ, שהרי הירח עצמו מסתובב במעגלו הקטן, ומקום ראייתו מכדור הארץ תלוי גם במיקומו של הירח על פני מעגלו הקטן. וכדי לדעת את מקום הירח האמיתי, צריך לשקלל את מהלכם של שני המעגלים של הירח הגדול והקטן גם יחד, כפי שיבאר זאת הרמב״ם בפרק הבא. הלכה ב', מהלך אמצע הירח, שהוא מהלכו של הגלגל הקטן של הירח במעגל הגדול סביב כדור הארץ. הרי המהלך הגדול שסביב כדור הארץ ביום אחד הוא 13 מעלות ו10 חלקים ו5 ו-30 שניות, סימנם יג ילה, יג הם 13 מעלות, יוד הם 10 חלקים ולה הם 35 שניות. נמצא מהלכו של אמצע הירח ב10 ימים, 101 ו-30 מעלות ו-45 חלקים ו-50 שניות, סימנם קלה מהן, קלה הם 131 מעלות, מה הם 45 חלקים ונון הם 50 שניות. ונמצא שארית מהלכו ב100 יום, לאחר שאנו מפחיתים ממנו את כל ההקפות המלאות של 360 מעלות, שאינם נוגעות לנו לעניין מיקומו החדש של הירח ביחס למיקומו הקודם, משום שבכל סיבוב כזה הירח חוזר למקומו הראשון. אם כן, שארית המהלך ל-100 יום היא 206 ושבע ושלושים מעלות ושמונה ושלושים חלקים ושלוש ועשרים שניות. סימנם רלז לך קג, רלז הם 237 מעלות, לך הם 38 חלקים וקג הם 23 שניות. ונמצא שארית מהלכו באלף יום, 216 מעלות ושלושה ועשרים חלקים וחמישים שניות. סימנם ריו קגן, ריו הם 216 מעלות, קג הם 23 חלקים ונון הם 50 שניות. ונמצא שארית מהלכו בעשרת אלפים יום, 3 מעלות ושמונה וחמישים חלקים ועשרים שניות. סימנם גנח קה, הגימל הם 3 מעלות, נח הם 58 חלקים והקף 20 שניות. ונמצא שארית מהלכו בתשעה ועשרים יום. חשוב לדעת את מהלכו של הירח בזמן זה, שזהו הזמן שבין ליל ראייה אחד של הירח לבין הלילה הבא שייתכן שהירח ייראה בו. אם כן, שארית מהלכו ל-29 ימים היא 22 מעלות ו-6 חלקים ו-6.50 שניות. סימנם קב ונו, קב הם 22 מעלות, וו 6 חלקים, נו 56 שניות. ונמצא שארית מהלכו בשנה סדורה, ש-6 מחודשי המלאים ושישה חסרים, שיש בשנה זו 354 ימים, שחשוב לדעת את מהלכו של הירח בזמן זה, משום שלאחר שנראה הירח של חודש מסוים באותו לילה, הרי לאחר שתעבור שנה סדורה, הרי באותו הלילה הירח של אותו החודש בשנה הבאה עשוי לראות שנית. ושארית המהלך של שנה סדורה הוא 344 מעלות ושישה ועשרים חלקים ושלוש וארבעים שניות. סימן להם שדם חומג, שדם הם 344 מעלות, חו הם 26 חלקים ומג 43 שניות. ועל דרך זאת תכפול לכל מניין ימים או שנים שתרצה ותדע את מהלך אמצע הירח לזמן זה. ועד כאן קצב מהלכו של אמצע הירח בזמנים שונים, ואתה כותב הרמב״ם את קצב המהלך של אמצע המסלול, דהיינו מהלך הירח בגלגלו הקטן, בזמנים שונים. וראוי להבהיר שבשונה מההלכה הקודמת שבה דובר על קצב התקדמותו של הירח במהלך האמצעי שלו מסביב לכדור הארץ, ואם כן המעלות שדובר בהם הם ביחס למעגל המקיף את העולם, הרי בהלכה הבאה שבה מדבר הרמב״ם על קצב התקדמותו של הירח בגלגלו הקטן שאינו מקיף את העולם, הרי גם קצב ההתקדמות במספר מסוים של מעלות אין הכוונה במעלות אלו ביחס לכדור הארץ, אלא לקצב התקדמותו בגלגל הקטן. וכאשר הרמב״ם מכתוב שבזמן מסוים הירח התקדם ב-130 מעלות, הכוונה היא שהירח התקדם במעלות אלו על פני גלגלו הקטן, שגם הוא מחולק ל-360 מעלות. דהיינו שהוא עבר כמעט שליש ממעגלו הקטן. הלכה ג' הוא מהלך אמצע המסלול, דהיינו מהלך הירח עצמו בגלגלו הקטן ביום אחד, הוא 13 מעלות ושלושה חלקים וארבע וחמישים שניות. סימנם יג גנד, יג הם 13 מעלות, ג' הם שלושה חלקים ונד הם 54 שניות. נמצא מהלכו בעשרה ימים, 130 מעלות ותשעה ושלושים חלקים שלמים בלא תוספת של שניות. סימנם קל לט, קל ל-130 מעלות ולט 39 חלקים. ונמצא שארית מהלכו ב-100 יום, לאחר שמפחיתים ממנו את כל ההקפות השלמות של 360 מעלות, 206.20 מעלות ו-9.20 חלקים ו-3.50 שניות. סימנם רכב קט נג, רכב ו-226 מעלות, קט 29 חלקים ונג 53 שניות. ונמצא שארית מהלכו ב-1000 יום, 104 מעלות ושמונה וחמישים חלקים וחמישים שניות. סימנם קד נחן, קד הם 104 מעלות, נח הם 58 חלקים ונון הם 50 שניות. ונמצא שארית מהלכו ב-10,000 יום, 309.20 מעלות ושמונה וארבעים חלקים ו-20 שניות. סימנם שקט מחק, שקט הם 329 מעלות, מח הם 48 חלקים וכף 20 שניות. ונמצא שארית מהלכו בתשעה ועשרים יום, 18 מעלות ושלושה וחמישים חלקים וארבע שניות. סימנם יח נגד, יח הם 18 מעלות, נג 53 חלקים ודלד 4 שניות. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ונמצא שארית מהלכו של אמצע המסלול, דהיינו של הירח בגלגלו הקטן, בשנה הסדורה, שבה כל החודשים כסדרם אחד מלא ואחד חסר, שיש בה 354 ימים, 305 מעלות ו-13 שניות, בלא תוספת של חלקים, סימנם שייג, שיים 305 מעלות ויג הם 13 שניות. ואתה עובר הרמב״ם לחשב את מקום אמצע הירח ואמצע המסלול בזמן העיקר. מקום אמצע הירח, דהיינו מקום נקודת המרכז של הגלגל הקטן, שהירח מסתובב בגלגלו הקטן סביבה, והיא נמצאת בדיוק באמצעו. הרי מקומה של נקודה זו במסלולה על פני הגלגל הגדול המקיף את כדור הארץ, היה בתחילת ליל חמישי של ג' בניסן בשנת דלת אלפים תפתף קופלמת ח', שהוא זמן העיקר לחשבונות אלו, שאותו קבע הרמב״ם בפרק י' א' לזמן הבסיס שממנו יתחילו חשבונות הראייה, הרי מקומו של אמצע הירח בתחילת לילה זה, ובמזל שור, מעלה אחת מתחילתו ו-14 חלקים ו-43 שניות, סימנם היד מג, אי מעלה אחת, יד 14 חלקים ומג 43 שניות. ואמצע המסלול, דיינו מקום הירח בגלגלו הקטן, היה בעיקר זה, דיינו בתחילת ליל ג' בניסן, ב-84 מעלות מתוך גלגלו הקטן, ו-28 חלקים ו-42 שניות, סימנם פד כוח מב, פד הם 84 מעלות, כוח 28 חלקים ומב 42 שניות. והצורך בידיעת ערך אמצע המסלול, דיינו מקום הירח במהלכו בגלגלו הקטן, בליל הראייה, הוא משום שעל ידו נוכל לדעת את מקום הירח האמיתי בליל הראייה. הרי בפרק זה אנו מחשבים רק את מקומו של הירח במהלכו האמצעי. וכדי לדעת את מקום הירח האמיתי בליל הראייה, צריך לדעת את ערך אמצע המסלול בליל הראייה, כי ההפרש בין מקום הירח האמצעי למקום הירח האמיתי תלוי בערכו של מסלול הירח. דהיינו שכאמור, כדי לדעת את מקום הירח האמיתי, צריך לשקלל את מהלכו של הירח בשני מעגליו, המעגל הגדול שסביב כדור הארץ ומעגלו הקטן. ואופן חישוב זה של ההגעה למקומו האמיתי של הירח יבאר הרמב״ם בפרק הבא. אך בהמשך הפרק הזה עד לסיומו, יבאר הרמב״ם ויפרט יותר את אופן חישוב מהלך אמצע הירח. ואתה חוזר הרמב״ם למקום אמצע הירח, דיינו מקום נקודת המרכז של הגלגל הקטן במסלולו על פני הגלגל הגדול, ומאחר שתדע את מהלך אמצע הירח לכל טווח זמן שתרצה, כגון 10, 100 או 1,000 ימים, ואת האמצע שהוא העיקר, דיינו שתדע את מקום אמצע הירח בזמן העיקר שהוא ליל ג' בניסן של שנת העיקר, שעליו תוסיף את מהלך אמצע הירח למשך טווח הזמן הרצוי, הרי שתדע את מקום אמצע הירח, באיזה מעלה נמצא אמצע הירח בכל עת שתרצה, על ידי שתוסיף את מהלך אמצע הירח מהמקום בו הוא היה בזמן העיקר עד הזמן שעליו תרצה לברר איכן נמצא בו אמצע הירח, ועל דרך שעשית בחישוב מהלך אמצע השמש, כפי שהרמב״ם כבר ביאר בפרק י"ב. ואחר שתוציא דיינו תחשב את מקום אמצע הירח לתחילת הלילה, בכל זמן שתרצה לדעת את מקום אמצע הירח בו, והרמב״ם כותב שזמן חישוב אמצע הירח הוא לתחילת הלילה, לפי שבחשבונות אלו התוצאה של מקום השמש או הירח מכוונת תמיד לתחילת הלילה, שהרי התחלת החשבונות היא מזמן העיקר שקבע הרמב״ם, שהוא התחלת הלילה של ג' בניסן בשנת העיקר. ובכל שלבי החשבון הרי מוסיפים רק את ערכי מהלך השמש והירח ביממות שלמות בנות 24 שעות, כך שתמיד התוצאה תהיה מיקום השמש והירח בתחילת הלילה. והטעם לכך שהרמב״ם קבע את זמן העיקר לתחילת הלילה, כך שכל החשבונות גם הם יובילו תמיד למיקום השמש והירח בתחילת הלילה, משום שכל המטרה בחשבונות אלו לברר את מקום השמש והירח בזמן הראייה, ושעת הראייה היא תמיד בתחילת הלילה, כפי שכתב הרמב״ם בפרק א'. אלא שתחילת הלילה המוזכרת כאן אינה תחילת הלילה האמיתי, דיינו כשהחמה שוקעת בפועל בכל זמן נתון, אלא תחילת הלילה הממוצע שהיא בשעה קבועה תמיד, שהיא 6 שעות לאחר חצות היום הממוצע, שזה יוצא בסביבות השעה 5:40 בערב. ושעה זו היא קבועה תמיד, הן באמצע החורף כאשר השקיעה היא כשעה לפני כן, והן באמצע הקיץ כאשר השקיעה היא כשעה לאחר מכן. ודבר זה גורם לכך שמקום הירח צריך תיקון, שהרי אנו רוצים לדעת את מקום השמש והירח בתחילת הלילה האמיתי, דיינו שקיעת החמה בפועל באותו יום, שאז הרי הוא זמן הראייה, ולא בתחילת הלילה הממוצע, ואופן התיקון הוא על ידי שמוסיפים או מפחיתים על המקום שעלה בחשבון שבו נמצא הירח בתחילת הלילה הממוצע, שהיא כאמור 5:40, את ערך מהלך הירח בהפרש הזמן שבין שעת השקיעה הממוצעת לתחילת הלילה האמיתי באותו יום שעל גביו אנחנו מחשבים. לדוגמה, בשיא הקיץ, כאשר השקיעה מתאחרת כשעה מזמן תחילת הלילה הממוצע, דהיינו מ-5:40 עד ל-6:40, יש להוסיף על מקום הירח שעלה בחשבון את מהלך הירח לשעה אחת, שהוא כחצי מעלה. ולעומת זאת, בשיא החורף, כאשר השקיעה מקדימה בשעה את זמנה הממוצע, ששעת השקיעה היא ב-4:40, הרי יש להפחית ממקום הירח שעלה בחשבון, שהוא לתחילת הלילה הממוצע, את מהלך הירח לשעה אחת. וכך, בכל זמן מזמני השנה, יש להוסיף בקיץ או להפחית בחורף ממקום הירח שעלה בחשבון את מהלך הירח בזמן הנידון. ולפיכך תולה הרמב״ם את ערך התיקון של מקום הירח לפי מיקום השמש במזלות, כי בעניין זה תלויים השינויים של אורך היום והלילה, שימי הקיץ הם ארוכים מכיוון שהשמש עומדת אז במזלות הצפוניים, וככל שהשמש מצפינה במסלולה, כך הימים בחציו הצפוני של כדור הארץ שבו נמצאת ארץ ישראל, שבה אנו עושים את כל החישובים, הרי ככל שהשמש מהלכת במסלולה בגלגל המזלות צפונה יותר, הרי בחלקו הצפוני של כדור הארץ היום, שהוא זמן הערת השמש, מתארך יותר. ולפיכך, בכל זמן מהלך השמש בששת המזלות הצפוניים, תמיד יש להוסיף על מקום הירח שעלה בחשבון זמן תחילת הלילה הממוצע, כדי להגיע לזמן תחילת הלילה בפועל שהוא מאוחר יותר. וזמן האיחור של הלילה בקיץ תלוי במידת הנטייה הצפונית של השמש במהלכה על גבי המזלות, שככל שהשמש מצפינה יותר, כך היום יתארך יותר, וצריך להוסיף יותר על מקום הירח בתחילת הלילה הממוצע כדי להגיע לתחילת הלילה בפועל. עד שבקצה הנטייה הצפונית, כאשר השמש נמצאת במזלות תאומים וסרטן, השקיעה מאוחרת יותר בכשעה מזמנה הממוצע. ולעומת זאת, בימות החורף, השמש מהלכת במזלות הדרומיים, שאז היא רחוקה יותר מארץ ישראל, וככל שהשמש מדרימה במסלולה, הרי הימים הולכים ומתקצרים. ולכן, בכל מהלך השמש במזלות הדרומיים, שזהו בכל ימות החורף, תמיד צריך להפחית ממקום הירח שלפי החשבון, כיוון ששעת השקיעה היא תמיד מוקדמת יותר מזמן תחילת הלילה הממוצע שלפיו נערך החשבון. וגם כאן, גודל התיקון תלוי במידת הנטייה הדרומית, כאשר בשיא הנטייה הדרומית, כאשר השמש מהלכת במזלות קשת וגדי, שזהו באמצע החורף, שקיעת השמש היא בשעה שלמה לפני שעת השקיעה הממוצעת, ולפיכך יש להפחית את ערך מהלך הירח בשעה שלמה. וכאשר השמש נמצאת במזלות הסמוכים לקו המשווה, בהם כמעט ואין נטייה, השקיעה האמיתית בזמן זה שווה כמעט לזמן השקיעה הממוצע, ואין צורך בתיקון כלל. וזה מה שכותב הרמב״ם, שלאחר שתחשב את מקום אמצע הירח לתחילת הלילה, ביום שתרצה לדעת את מקומו לפי זמן תחילת הלילה הממוצע, הרי כדי לדעת את זמן תחילת הלילה האמיתי בתאריך זה, התבונן בשמש, במקום השמש האמיתי לתחילת לילה זה, ודע באיזה מזל הוא מקום השמש, וכפי שממשיך הרמב״ם הוא מפרט בהלכה A, אם הייתה השמש מחצי מזל דגים עד חצי מזל שאז השמש נמצאת בסמיכות ממש לקו המשווה, וזמן השקיעה הוא קרוב לזמן השקיעה הממוצע שהוא 5:40, שעל פיו עשית את חשבון מקום הימצאו של הירח, הרי תניח את מקום אמצע הירח שיצא לך בחשבון כמו שהוא, ואינך צריך להוסיף עליו או לגרוע ממנו. ואם תהיה השמש מחצי מזל מדברת עליה תחילת מזל תאומים, שהשמש התחילה לנטות מהצפונה, תוסיף על אמצע הירח 15 חלקים, משום שזמן שקיעת השמש האמיתית למעשה בזמן זה, ומעט לאחר זמן השקיעה הממוצע, בו יצא לך בחשבון מיקומו של הירח, ועד לתחילת זמן הלילה בפועל, הספיק הירח להלך עוד 15 חלקים. ואם תהיה השמש מתחילת מזל תאומים עד תחילת מזל אריה, דיינו כאשר השמש תהיה במזל תאומים ובמזל סרטן, שהם המזלות הקיצוניים לצד צפון, שאז השמש נמצאת בקצה הכי צפוני במסלולה, ואז היום בארץ ישראל, שהיא בחלקו הצפוני של כדור הארץ הוא הארוך ביותר, והשקיעה האמיתית בזמן זה היא ארוכה בכשעה מזמן השקיעה הממוצע שלגביה חישבנו את מקום אמצע הירח, הרי תוסיף על אמצע הירח 30 חלקים, שזהו המרחק שאותו הספיק הירח להלך מזמן השקיעה הממוצע שלגביו הגענו בחשבון למיקום הירח עד לזמן השקיעה האמיתי שבו ייראה הירח. ו-30 חלקים הם התוספת הגדולה ביותר כאשר השמש נמצאת במקום מיקומה הצפוני ביותר והיום הוא הארוך ביותר. ואם תהיה השמש מתחילת מזל אריה עד חצי מזל בתולה, שעדיין בצידו הצפוני של העולם אך היא התקדמה כבר דרומה, וזמן השקיעה הוא עדיין לאחר זמן השקיעה הממוצע, אך הוא קרוב אליו יותר, תוסיף על אמצע הירח רק 15 חלקים, ואם תהיה השמש מחצי מזל בתולה עד חצי מזל מוזניים, שאז השמש סמוכה לקו המשווה, וזמן השקיעה האמיתי אז קרוב לזמן השקיעה הממוצע, מוצא הנח אמצע הירח כמות שהוא. ואם תהיה השמש מחצי מזל מוזניים עד תחילת מזל קשת, שאז השמש נוטה מעט דרומה והיא מתרחקת מארץ ישראל שבצידו הצפוני של כדור הארץ, ולפיכך הימים אז מתקצרים וזמן השקיעה האמיתית הוא מעט קצר יותר מזמן השקיעה הממוצע, תגרע מאמצע הירח 15 חלקים. ואם תהיה השמש מתחילת מזל קשת עד תחילת מזל דלי, דיינו שהשמש תהיה בהילוכה במזלות קשת וגדי, שאז היא נמצאת במיקומה הדרומי ביותר, ואז היום בארץ ישראל שבחלקו הצפוני של כדור הארץ הוא הקצר ביותר, שזמן השקיעה האמיתית בימים אלו הוא כשעה לפני זמנה הממוצע, תגרע מאמצע הירח 30 חלקים, מכיוון שמיקומו של אמצע הירח שאליו הגעת לפי החשבון נכון לזמן השקיעה הממוצע, אך בזמן השקיעה האמיתית בימים אלו שהוא קודם בכשעה, שאז הוא זמן תחילת ראיית הירח בימים אלו, הרי הירח עוד לא הגיע אל המקום שאליו הגעת בחישוב, והוא רחוק ממנו מרחק של 30 חלקים. ואם תהיה השמש מתחילת מזל דלי עד חצי דגים, שהיא עדיין בצידו הדרומי של כדור הארץ, אך היא התקדמה כבר צפון המעט, אזי תגרע מאמצע הירח רק 15 חלקים, משום שבימים אלו השקיעה האמיתית היא עדיין לפני השקיעה הממוצעת, אך היא כבר יותר קרובה אליה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, ומה שיהיה האמצע, דיינו מה שעלה בחשבון של מקום אמצע הירח, אחר שתוסיף עליו על מקום אמצע הירח, כאשר השמש נמצאת במזלות הצפוניים, או תגרע ממנו כאשר השמש נמצאת במזלות הדרומיים, או תניח אותו כמות שהוא, כאשר השמש נמצאת במזלות הקרובים לקו המשווה, הוא מקום אמצע הירח, לאחר שקיעת החמה, בכמו שליש שעה, באותו הזמן, שתוציא האמצע לו. דהיינו שבכל מקרה זמן ראיית הירח הוא לא בשקיעה עצמה, שאז יש עדיין אור, אלא שליש שעה שהם 20 דקות אחר כך, שזהו הזמן הנקרא צאת הכוכבים, שאז מחשיך וזהו זמן ראיית הירח. וזהו הנקרא אמצע הירח לשעת הראייה, שמקום אמצע הירח לאחר שהוספת עליו את התיקונים של הוספת החלקים או גריעת החלקים לפי מיקומה של השמש בגלגל המזלות, ולאחר שתוסיף עליו את 20 הדקות שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, זהו מקום אמצע הירח לשעה שבה מתאפשרת ראייתו לראשונה. וכאן מסתיים הפרק ה-14.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: גלים של חופש.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בדעת שלנו נשאיר לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מה מברכים על פיצה? האם על פיצה מברכים מזונות, או על פיצה מברכים המוצלחים מן הארץ? והאם זה משנה אם אדם אוכל לשני פיצות או שלוש פיצות, שאז יש בזה קביעת סעודה, או אפילו על פיצה אחת, אדם כבר יכול לברך מוציא? אז טוב, בואו נתחיל דווקא בדברי מרן שולחן ערוך, בסימן קופסה מחד, שהמרן מביא את דברי הרמב״ם. שקודם מרן שולחן ערוך על פי דברי הרמב״ם, מתי בצק אתה עופר אותו מלהיות המוציא לברכתו מזונות? אומר הרמב״ם, על ידי שאתה מערב בבצק כל מיני מתיקות של דבש, מפירות, דבש או חלב וכדומה. על ידי שיש מתיקות בבצק, על ידי כך אתה הופך את אותו הבצק מהמוציא למזונות. זה הכלל, שאנחנו יודעים את זה. כל המזונות למיניהם, אפילו חלות, מוריי ורבותיי, שיש בהם מתיקות, ברכתם בורא מיני מזונות, כמו שכותב הרמב״ם, מרן שולחן ערוך בסימן קופסה מחד. עכשיו, בדעתו של הרמב״ם, עוד מעט ניגע בעריכות רבה. עכשיו, זה בהקשר של הפיצות. עכשיו, אז הרבה אנשים באים ושואלים, מה מברכים על פיצה, מזונות או המוציאים? אז אני חייב להגיד שיש בזה גם חילוקי דעות בין מרן לרמה. בין אנחנו ספרדים ועל פי דברי מערכנו אשכנדים שנצאו בהדרמה שנוהגים כדברי הרמה. לפי מרן שולחן ערוך, מתי פיצה יברכו עליה בורא מיני מזונות? אם עכשיו אותו האדם שם בבצק סוכר או דבש או חלב או כל מיני תערובות שניכר טעמם בבצק של המתיקות של הדבש או במתיקות של הסוכר או מהחלב, על ידי כך זה הופך את אותה הפיצה למזונות. אבל ברמה, רבי משה ישראלי שאומר לו, בשביל שתהפוך בצק למזונות צריך שיהיה רוב הניכר. לכן מוריי ורבותיי, אני חייב להגיד לכם שרוב הפיצות, אתם יודעים מה? הרבה מאוד מהפיצות ברכתם המוציא בין לפי מרן שולחן ערוך ובין לפי הרמה, ואני אסביר לכם גם למה. בגלל שאני קצת מטעם הרבנות, הלכנו בדקנו את הדבר הזה, ותדעו לכם, רוב הפיצות הם בקושי שמים חלב. מה זה בקושי? הרבה כאלה בכלל לא שמים חלב בבצק, וגם סוכר לא ניכר את המתיקות בבצק, אז לכן אין ספק שזה מזונות, שזה המוציא לכם מן הארץ. אבל באופן שעכשיו אותו האדם בא ואומר לך ושם חלב בבצק או סוכר שנקרא הטעם בבצק, אז באמת על הפיצה הזאת תברכו בורא מיני מזונות. אז הרבה אנשים שואלים, אז איך נדע? שואלים את המוכר, שואלים את בעל הבית, מה הפיצה שלך, מזונות או המוציא? שבאמת אני חייב לומר שבאמת יש הרבה פיצות בירושלים שברכתם בורא מיני מזונות, כן? זה לא שהכל המוציא, אבל יש המון המון שבאמת זה המוציא לכם מן הארץ, בגלל שאמרתי לכם, אולי מטעמי חיסכון או חדמה, שפחות מערבים חלב בימי פירו עם המים של הבצק בפיצה. אבל אם יערבו שם, מערבים שם חלב או שמים סוכר וכדומה, שאז נקרא המתיקות, אז באמת זה היה מורה מיני מזונות. ואני חייב לומר שבצפת יש שם היה, אני זוכר אז, שאלו אותי לגבי הפיצה הזאת, הייתה פיצה מאוד זולה אפילו, שיש אומרים שתלוי מה המחיר של הפיצה, שאז זה ניכר אם יש חלב או אין. זה עוד אנשים שטועים איזה סברה מסוימת. אז אני חייב להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שאני הלכתי לאותה הפיצה וטעמתי, ביקשתי אם אפשר לטעום חתיכה מהבצק מפני שהוא הופה אותו, והיה ממש מתיקות, ממש אומר, אני שם הרבה סוכר בבצק, אז באמת זה מזונות. אבל אם באמת זה פיצה שלא נקרא מתיקות של הסוכר או החלב שמערבים בבצק, זה ברכתו המוצלחים מן הארץ. לכן הדבר הכי נכון לעשות, לשאול את בעל המוכר, בעל הפיצה, האם הפיצה שלו מזונות או המוציא, שהוא יודע באמת מה הוא מערב בפנים, שעל ידי כך לא יצא תקלה. אבל יש מקרה שלכולי עלמא נצטרך לברך על הפיצה המוציא לכם מן הארץ. באיזה מקרה? אם אתה קובע על זה סעודה. אם אדם אוכל 216 גרם פיצה, אז הדין הוא שהוא יהיה חייב לברך נטילו ידיים ולברך המוציא לכם מן הארץ וברכת המזון. האם הגבינה צהובה שיש על גבי הפיצה מצטרף לקביעת סעודה של 216 גרם, או שזה לא מצטרף? אז כבר בשיעור הקודם דיברנו על זה באריכות, שהמילוי של הבצק או מה ששמים על הבצק לא מצטרף לשיעור 216 גרם בשביל לחייב אותך לקביעת סעודה, אלא צריך נטו נטו נטו בצק 216 גרם, זה מחייב אותך. אבל גבינה צהובה או כל מיני מילואים שממלאים על הפיצה או על הבצק, זה לא מצטעב. אז אם אותו אדם עכשיו יודע שהפיצה הזאת מזונות, אבל הוא אוכל עכשיו 2-3 מגשים, אז מסתמה, כן, אני מדבר על משולשים גדולים, יש 216 גרם נטו בצק, אז אותו אדם יהיה חייב ליטול ידיים ואיך מוצא חימן הארץ. אבל אם אותו אדם אוכל פיצה אחת, והוא יודע שמערבים בבצק שם חלב או סוכר וכדומה, שאז נקרא טעם בבצק, אז ברכתו בורמים מזנות וברכה אחרונה מעין שלוש. עכשיו יש דבר כזה, דבר שנקרא סמבוסק. מה זה סמבוסק? זה בצק שממלאים אותו בחומוס, או ממלאים אותו בבשר, או יש כאלה ממלאים גם כל מיני דברים כאלה ואחרים, שאני חייב לומר, הבצק קונה תוקמר ומים, ורק ממלאים את הבצק בבשר, או בדברים של גבינות וכדומה. מה מברכים על הדבר הזה? אז יום אחד היה לי שיעור תורה באזור ירושלים בפסגת זאב, אז מישהו אמר, תראה הרב, זה כיס. וכותם הרן שכונה הוא דבר שהוא כיס, בצק שממלאים אותו, ברכתו בורמים למזנות, אבל זה טעות. מתי מרן שכונה הוא כתב, בצק שממלאים אותו, זה הופך אותו למזונות, דווקא שהדבר הזה הוא לא דבר מתלפת עם הפת. אם אתה ממלא למשל בצק ושקדים ודבש, זה לא דבר שמתלפת עם הפת, זה הופך אותו למזונות. אבל באופן שזה בצק שנטו קמח ומים, ואתה ממלא בו בשר, או זה בצק ואתה ממלא בו גבינה וכדומה, זה המוציא לחם מן הארץ, בגלל שהגבינה או הבשר כן מתלפת עם הפת, אז לכן זה לא הופך אותו למזונות. אבל למשל, אם זה יהיה דבר שהוא לא מתלפת עם הפת, אז באמת זה יהיה הופך אותו למזונות. כל טוב והמשך הזנה הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב, חודש טוב ושלום רב. היום יום חמישי, למד במלחם אביתיו שינפי וב, ה-13 באוגוסט 2026, באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ניקה לילה ראיון לאתר אמריקני בו אמר כי הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ כלכלי אמיתי על איראן בעקבות התקיפות הצבאיות המשותפות לארצות הברית וישראל. הנשיא אומר השגריר לא רק הוכיח שהוא מוכן להפציץ אותם, אלא שהוא גם מוכן להביא אותם לפשיטת רגל. המשטר האיראני נמצא בנקודת השפל הפגיעה שלו ביותר מאז 1979. רעידת האדמה העוצמתית בקולומביה, נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי בעקבות רעש האדמה. עד כה יתרו את גופותיהם של לפחות 265 בני אדם, ואפשר שמספר זה יעלה ככל והתקדמו החיפושים. לשכת ראש הממשלה הודיע כי משלחת סיוע תצא מיידית לקולומביה. בהודעת הלשכה נאמר כי המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה לאחר פנייה מהנשיא הקולומביאני. מדינת ישראל, נאמר בהודעה, משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע. תעלמותן באירופה של האם וביתה מלי וליאל יעלומי. יחידת להב 433 של המשטרה מצטרפת למאמצי החיפושים והחקירות אחר השתיים. הלילה כמה מבני המשפחה מסרו עדות במשטרה. משטרת אוסטריה משתתפת אף היא בחיפושים. השתיים יצאו לטיול באוסטריה ומאז יום שני נותק עמן הקשר. חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד משך הלילה את עתירתו לבגץ נגד החלטת בית הדין של הליכוד המונעת מחלק מחברי הכנסת התמודדות על משבצת המחוזות. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים ביום שני הקרוב על פי התוכנית. בדיון אתמול בבית המשפט אמרו השופטים כי בית הדין של תנועת הליכוד הוא זה שאמור לקבל החלטה בעניינים הללו ועלינו לכבד אותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ומשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:23. סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:29. דף היומי בבלי חולין קופי וירושלמי בבא בתרא כ"א. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י"ד, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות מחוסרי כפרה פרק ג'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה י"א. ועד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב, מכל חי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך לוח היום-יום. חודש אלול הוא חודש החשבון, שכמו בגשמיות, הנה הבעל עסק, בכדי שיהיה העסק כדבאי, וייתן רווח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות, כן הוא גם בעבודה הרוחנית, בעבודת השם יתברך. בכל השנה, הנה כל ישראל עוסקים בתורה ובמצוות ובמידות טובות, וחודש אלול הוא חודש החשבון, אשר כל אחד ואחד מישראל, כל חד וחד, לפום שיעור הדילי כפי הערך שלו, הן היושב אוהל והן הבעל עסק, צריכים לעשות חשבון צדק בנפשם מכל אשר עבר עליהם במשך השנה, ולידע המעלות בעבודתם ולחזקם, ואת החסרונות שבהם ובעבודתם לתקנם, ועל ידי הכנה טובה זו, זוכים לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות.

אתה זוכר מעשה עולם, ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, ואין נסתר מנגד עיניך. מרדכי בן דוד וישי ריבו, שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום חמישי, למד מנחם אב תפשין פי וב, 13 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם פנחס בינדר הטכנאי. אתם רואים שאני ככה מנסה להתקייל מחדש על התאריך המדויק, והנה התוכנית חוזרת אחרי חופשה של בין הזמנים, ולא רק התוכנית חוזרת אחרי חופשה של בין הזמנים, אלא בחורי הישיבות חוזרים לתלמודם, ובכלל חודש אלול, או בפרט חודש אלול, ראש חודש אלול, עם כל מה שהוא מעורר אצל כולנו. ובאמת אני מנסה ככה להקשיב לכם, מה היום הזה אומר לכם, איפה הוא פוגש אתכם, זה עושה לכם טוב, רע, מפחיד, התחלה חדשה, ייאוש חדש, מה שלומכם הבוקר הזה. אז ככה, באשר אתם, אני חוזר לדבר ההתעוררות שאיתו פתחנו, מתוך לוח היום יום, משל מאוד מפורסם, אבל בואו רגע ככה ממש נדייק בלשון של המשל הכל כך מפורסם בתורת החסידות. חודש אלול הוא חודש החשבון, וזה כמו בעל עסק. אני מניח שזה לא רק בחסידות, זה אצל כל עם ישראל, אבל אני מצטט מתוך לוח היום יום. כמו בגשמיות, הנה הבעל עסק, כדי שיהיה העסק כדבאי וייתן רווח רב, אנחנו רוצים הרי להצליח, להרוויח, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות. אז אותו דבר זה בעבודה הרוחנית. עכשיו, כל השנה, כל ישראל עוסקים בתורה, במצוות, במידות טובות. כולנו בסדר, פחות או יותר. אבל חודש אלול הוא חודש החשבון, אשר כל אחד ואחד מישראל, כל אחד לפום שיעור הדילי, כלומר לפי הערך שלו, הן היושב אוהל, ואין הבעל עסק. בחודש אלול כל אחד צריך לעשות חשבון צדק בנפשו, מכל אשר עבר עליו במשך השנה. וכאן מגיע משפט מפתח שאולי לא מספיק שמים לב אליו. ומה המשפט? לידע המעלות בעבודתם ולחזקם. הנקודה הראשונה, השלב הראשון של חודש אלול, זה לא לחשוב עכשיו על החטאים והאבונות, וכמה אני גרוע, וכמה הבטחתי שנה שעברה, והנה אני באותו מקום. קודם כל, אנחנו לא באותו מקום, אנחנו ברוך השם מתקדמים. וגם אם לא היינו מתקדמים, תארו לעצמכם איך היינו נראים אם לא היה את החודש הזה של הניקיון. כמו להגיד שאנחנו לא מנקים אף פעם את הבית, או את הרכב, או אני לא יודע את מה, כי בין כה מתלכלכים מחדש. כן, אבל מתלכלכים אחרי הניקוי, זה אחרת. אנחנו לא רוצים ליצור פה שכבות של לכלוך וזוהמה אז תמיד מתנקים מחדש, וזה מה שיפה בחודש הזה. אבל בכל מקרה, הנקודה הראשונה זה לידע המעלות בעבודה. לדעת במה אני טוב, במה אני מוצלח, ולחזקם, לחזק את המעלות. לדעת מה טוב לי, ומכאן להתקדם. וגם, נכון, את החסרונות שבהם ובעבודתם ולתקנם, גם את זה צריך לעשות בחודש אלול, נכון? חשבון נפש. ואז, על ידי הכנה טובה זו, זוכים לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. אז באמת נאחל לעצמנו, לכל אחד מאיתנו, שנדע את המעלות שלנו, ונזכה לחזק אותם, וגם שנדע את החסרונות שלנו, ונתקן אותם, ונזכה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות ורוחניות, לפרט ולכלל. ועוד נקודה אחת ככה בשביל הפתיחה של התוכנית הראשונה בחודש הזה, חודש אלול, מישהו אמר לי שבעצם היום מתחילה תקופת הבחירות. מה זאת אומרת? החל מהיום, ראש חודש אלול, תקופת בחירות סוערת, אבל היא מתרחשת בתוכנו. איזה יהודים נבחר להיות השנה, מה נחליט לשנות ולשפר, וגם כמה אנרגיה נשקיע בבחירות, בתחום הפוליטי, עם המון סקרים וספינים ופרשנויות, וכמה זמן נעסוק בבחירות האישיות שלנו, במידות שלנו, בתיקון הפנימי. וכן,
שמתם לב נכון, התוכנית לא התחילה בבחירות ובליכוד ובפריימריז ו... בסדר, אפשר להתמכר בזה, לזה ולעסוק בזה באובססיביות, וגם הכל משתנה מרגע לרגע ו... וגם הכל זה איזה ספין, כלומר ככל שאתה מחובר יותר כביכול לחדשות, אתה מנותק יותר, אתה יודע פחות ממי שלא מחובר לחדשות. אז התוכנית הזאת היא תוכנית חדשותית, על הבוקר צריך להתעדכן, בסדר שהעולם הכל בסדר, אבל לא רק דברי התעוררות, אבל אי אפשר להישאב, וזה גם לא נכון להישאב לחדשות, זה לא חיבור, זה ניתוק, זה

0: בפתק בקלפי, אלא בכל רגע ורגע בהתנהגות היומיומית, בהחלטה שלנו איך להתנהג, ובחודש השנתי הזה שבו אנחנו בוחרים, אז שתהיה לנו בחירה טובה, ולמי שכבר נבעל מהקבלה, מההחלטה הטובה, רגע, לאט לאט לא... קודם כל, בגלל הטראומות של, של העבר ושל אלולים כאלה תובעניים מדי שרק הפחידו אותנו, זה לא סיבה שאנחנו נפסיד את האור הגדול הזה של החודש הזה, בגלל שפעם לא ידענו איך להתייחס אליו באופן מאוזן, בואו נגיד שזאת, שזאת המילה. אז הקבלה, ההחלטה הטובה שאני מציע בכל ראש חודש, אבל בטח בראש חודש אלול, זה להצטרף לתהילים היומי. בכל יום, ממש 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות של פרקי תהילים, כל יום עם, עם התהילים היומיים שלו, זה כמה פרקים. אגב, זה מתחיל לא היום. אם אתם דחיינים, אז מצוין, מחר, כי עדיין היום אנחנו בלמד אב. אבל מחר, באלף אלול, מתחילים את ספר התהילים מחדש, וכל יום כמה פרקי תהילים, ובסוף החודש, כלומר, בראש השנה, אתם מגיעים לראש השנה עם, עם ספר תהילים. ועם הרגל יפה שאפשר לקחת אחרי זה גם לחודשים הבאים, בטח של תשרי, וגם הלאה לחשוון, לחורף הארוך, אגב שנה מעוברת, לא יודע אם שמעתם על זה, אז בכלל יש לנו חורף ארוך, וזאת הזדמנות להתחיל, החל ממחר, להצטרף לתהילים היומי, כותבים בגוגל תהילים יומי, וגם, וזה עדיף כמובן, פשוט לפתוח ספר תהילים, ובכל ספרי התהילים, יש חלוקה כזאת, לא רק לפי הפרקים, אלא לפי הימים בחודש. אז בהצלחה, וכאמור שתתקבלנה התפילות והבקשות, ושיהיה לנו חודש טוב ומבורך. אנחנו יוצאים עכשיו 7:17 דקות להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על עוד דבר שקורה בימים האלה, וזה ההתחלות החדשות. ההתחלות החדשות, לא רק לחזור לישיבה, אלא להתחיל מסגרת חדשה בישיבה, כל אחד והמסגרת שהוא מתחיל. קודם כל, כולם מתחילים התחלה חדשה, אבל יש כאלה שממש מתחילים, נכנסים לישיבה, וזה פרק חדש בחיים עם כל החששות, וננסה לראות מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, כדי שנתחיל כמו שצריך את הלימודים. אנחנו, ילדינו, נכדינו, נינינו, הכל אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים בדיוק

0: בקטנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לא תשים לחול.

0: בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:22, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. ולכתובת הזאת אתם מוזמנים לפנות גם כדי לקבל קטעים מהתוכנית, כמו למשל את הקטע הבא שיש לי תחושה שאנשים ירצו. וגם התוכנית עולה בשידור חוזר, ההקלטה של התוכנית עם תומה באתר אמס, ואפשר להקשיב לה גם שם, ותודה פנחס גם על זה. הקטע הבא, אני תרשו לי מה שנקרא לצטט את עצמי מתוך טור שפרסמתי כבר לפני כמה שנים, על היום הראשון, על תחילת שנת הלימודים, תחילת, לא סתם שנת הלימודים, תחילת זמן אלול, שלא לומר זמן אלול בישיבות, ובעיקר למי שמתחיל מסגרת חדשה, וזה לא רק מסגרת, זה ממש שלב חדש בחיים, ובפרט בפרט למי שעובר מבית הספר, מהתלמוד תורה, מהבית, אל ישיבה, אל פנימייה. אז הנה הדברים. יש מעט מאוד רגעים בחייו של אדם שבהם הוא יודע בזמן אמת שהוא נמצא באירוע היסטורי. בהתרחשות שגם בפרספקטיבה של 120 שנות חייו היא משמעותית מאוד. ואני לא מדבר עכשיו על שחרור הכותל, נפילת התאומים, או השיבה באוקטובר, כל מיני דברים כאלה, דברים טובים וטובים פחות. להפך, העולם ממשיך כרגיל, עוד יום שגרתי לגמרי. אבל בחיים האישיים אפשר להרגיש את משק כנפי ההיסטוריה. אירוע שכזה התרחש בחיי ביום ראשון שעבר, בשעה 9:30 בבוקר נכנסנו לרכב אשתי, אני, הילד הבכור שלנו והמזוודה שלו, ואחרי שעה ומשהו חזרנו הביתה, אשתי ואני, בלי מזוודה ובלי ילד. טוב, נראה לי שעשיתי את זה קצת יותר מדי דרמטי, זה לא שמסרנו אותו לאימוץ, פשוט שלחנו אותו לישיבה. ואם זה לא מספיק מרגש בשבילי גם ככה, אז זה לא סתם ישיבה. אותה ישיבה שבה בדיוק באותו תאריך, א' באלול, 28 שנים לפני, התחלתי אני את לימודיי בה. שומעים את משק ההיסטוריה? מכירים את ההורים האלה שלוקחים את הילדים שלהם לשיחה? ממש קובעים איתם שעה ומקום ומדברים? אני לא כזה. מלחיץ אותי שיחות, וברוך השם גם ההורים שלי לא כאלה. אנחנו מדברים כמובן, אבל בתוך החיים עצמם, לא במסגרת מגעים רשמיים. ואחרי כל זה, ביום ראשון שעבר, באותה נסיעה, לקחתי את הילד שלי לשיחה. אמרתי לו, תקשיב טוב, יש לי דברים חשובים לומר לך. והוא הקשיב. שבוע אחר כך אני חושב שיש כמה נקודות מתוך השיחה הזאת, שחבל שישארו רק ביני ובין בחור הישיבה הפרטי שלי. הרי חוץ ממנו יש עוד כמה שמתחילים בימים אלה מסגרת לימודית חדשה. אז מאיפה נתחיל? אולי מהנושא הכי מאיים בדרך לישיבה החדשה, מהפיל הגדול שברכב, הגעגועים. תלמידים יקרים, והאמת שגם תלמידות, בעצם כל מי שיוצא למקום חדש, קבלו טיפ שיעזור לכם להתמודד עם המחנק בגרון ועם הדמעות בעיניים. תרופת הפלאים היא להבין שזה עניין חולף. זה פשוט משהו שעובר תוך כמה שבועות, בטוח, אצל כולם. בדיוק כמו שביום הראשון בגן מיררתם בבכי בפרידה מאימא, ואחרי כמה ימים או שבועות, כל אחד לפי הקצב שלו, הפסקתם עם העניין הזה, כי פתאום כנראה אמרתם לעצמכם בגן, בעצם נורא נחמד בגן הזה, נורא כיף לי, עם כל המשחקים ועם והחברים, ובבית די משעמם. אז אותו דבר כאן. הגעגועים הם עניין מאוד זמני. צריך לדעת את זה, לזכור את זה, להאמין בזה. הלוואי שכל הבעיות שלנו בחיים היו עוברות כמו קשיי הפרידה שיש לנו כשאנחנו עוזבים את הבית. זה לא סתם עובר, אלא שתוך זמן לא רב, נגיד באזור חנוכה, הפנימיה הופכת לכיף הכי גדול, למרכז החיים, יהיו צריכים להזכיר לכם לצלצל הביתה מדי פעם. אז מה עושים בינתיים? זה לא שאני אומר לכם להתכחש לכאב, לא לחשוב על פתרונות. אפשר ומומלץ לחזור הביתה יום אחד באמצע השבוע, אפשר לבקש מההורים לבוא לביקור, אפשר גם לבכות קצת בשירותים, רק זהירות עם נייר הטואלט הישיבתי, כי לפעמים הוא שורט, אבל הכל מתוך תודעה שזאת בעיה זמנית שנפטרת מעצמה. ואל תיתנו לקור הרוח שלי עכשיו להטעות אתכם. את הטור הזה כותב הילד הכי מתגעגע בעולם הישיבות. קיבלתי בשעתו אישור מיוחד מראש הישיבה שלי לחזור הביתה בכל יום שלישי עד שאתרגל, ועד היום אני אסיר תודה לו על כך. אבל זה לא הספיק לי. גם בשאר הימים ביקשתי מאבא שלי שיבוא מתי שהוא רק יכול ללמוד בבית המדרש של הישיבה כדי שאני ארגיש בבית. אחר כך, כשקצת התביישתי בזה, ביקשתי ממנו שיגיע ללמוד בבית הכנסת הקטן של היישוב שבו נמצאת הישיבה. לא בטוח שאני אראה אותך בכלל, אמרתי לאבא שלי, אבל עצם הידיעה שאתה באזור מקלה עליי. והוא עשה את זה, אבא שלי. תודה רבה לו על כך, עד שזה פשוט עבר. טוב, בואו נדבר קצת על הלימודים עצמם. הרי זה מה שעושים שם בישיבה בסופו של דבר, וזה קשה להתנתק ככה מכל העולם, מהקצב של העולם, מהשפה שלו, ולהתעמק בטקסט עתיק שנכתב לפני אלפי שנים. ולצערי, בניגוד לגעגועים, כאן אני לא איש בשורה. הקשיים האלה בעצימות כזו או אחרת מלווים אותנו כל החיים. הקונפליקט בין הכיף המיידי והלא דורש מאמץ, ובין העשייה שנותנת סיפוק אמיתי, אבל דורשת התעמקות ועמל, זה האתגר המרכזי של חיינו כאן, כל חיינו בעולם הזה. אז מה עושים? אני מציע לך, תלמיד כיתה ת' יקר, או תלמיד שיעור א' יקר, וסליחה שאני מדבר עכשיו כמו קשיש בבית אבות, אני מציע לך להקשיב לניסיון החיים של אנשים מבוגרים ממך. תשאל את מי שאתה רק רוצה, אם הוא לא מתגעגע לימי אלומיו. הנה, אנחנו שוב חוזרים לגעגועים. לזמן שהיה לו להשקיע בלימודים, לכוחות שהיו לו בצעירותו, לריכוז שהיה לו, לזיכרון, ליישוב הדעת. במובן הזה העולם ממש אכזר. אתה יודע כמה הייתי מאושר לו ניתנה לי עכשיו האפשרות לחזור לישיבה? לא כי חלילה רע לי בחיים עכשיו, טוב לי מאוד ברוך השם, אבל בדיוק לכן אין לי רגע פנוי. בשביל לפתוח דף גמרא אני ממש צריך להילחם ראש בראש בלוז שלי, לשים לשעה קלה על השטק, את העבודה, את הילדים, את כל משימות החיים החשובות, וגם את השטויות, את הדברים הלא חשובים. ואז כשזה קורה סוף סוף, אני מתיישב מול הגמרא ונרדם. והנה אתה, נמצא עכשיו במקום שנותן לך את הכל. סביבה נעימה, אוכל, מורים טובים אני מקווה, חברותות שיכולות לעזור, ובעיקר המון זמן. אבל המציאות מלמדת שבדרך כלל לא יודעים להעריך את זה. או כמו שאומר הפתגם הסיני הנודע שהרגע המצאתי, כשאתה צעיר, יש לך המון זמן וכוח, אבל אתה עדיין צעיר מדי. כשאתה מבוגר, יש לך המון שכל וניסיון חיים, אבל אתה כבר מבוגר. אני יודע שקשה לשכנע בזה ילד בן 14 שאומר לעצמו, עזוב אותך מלימודים עכשיו, תן ליהנות מהחיים. אבל אני אומר, עזוב אותך מלבזבז את הזמן עכשיו, יהיה לך כל כך הרבה זמן לבזבז בהמשך החיים, אז תנצל את השנים האלה שחולפות כל כך מהר כדי להתמלא בתוכן. ולא רק בשיעור א' בכיתה ת', אלא גם בשנים הבאות ובמסגרות ישיבתיות בגיל מבוגר יותר, יש כאלה שחושבים, בשביל מה לי להשקיע בלימוד התורה בישיבה? הרי אין לי שום תוכניות להיות ראש ישיבה. אז כמה זמן אני צריך להקצות ללימודי קודש? מה זה רלוונטי לקריירה שלי? אבל האמת היא הפוכה. אם בכוונתך להיות רב בישראל, נו, אז יש לך עוד הרבה שנים של לימוד בנחת. אבל אם אתה מתכוון לצאת מבית המדרש לעולם המעשה, אז השנים הקצרות האלה בישיבה הן הזדמנות נדירה להוסיף ידע וערכים ומטען שישפיעו על כל החיים שלך. לא משנה לאיזה כיוון תיקח אותם אחר כך. מי שמשקיע, מי שמחובר ללימוד, מלבד עצם המצווה של תלמוד תורה כמובן, גם יהיה עורך דין יותר טוב, רופא יותר טוב, איש הייטק יותר טוב, נהג מסעית זבל יותר טוב, וגם אבא טוב יותר, ובעל טוב יותר, ובן טוב יותר. אז שווה להשקיע בשנים האלה בלימוד תורה. אני ממשיך בטור הזה, וכאמור מציע למי שזה רלוונטי לו, לקבל את הטור כדי לקרוא, להקריא לילד, לעצמכם, אז כתוב את המייל שלי לקבלת הטור הזה, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, ואני אשמח לחזור אליכם בדואר חוזר עם הטור הזה. הלאה, עוד נקודה או שתיים ליום הראשון של זמן אלול בישיבה חדשה. אז מה עוד אמרתי לילד? בעוד כמה דקות אתה הולך להכיר לא מעט פרצופים חדשים. כמה מהם ילוו אותך, את חייך, מכאן והלאה. חברויות מהישיבה זה משהו שיכול להימשך אל תוך החיים, אפילו אחרי שמתחתנים. ואגב, בניגוד למה שיראה לך היום, לא תמיד יודעים כבר בימים הראשונים מי יהיו חבריך הטובים. אבל בסופו של דבר יש חברים מהישיבה, לא מהיום הראשון או השני, אבל חברים שאיתם תמשיך את הדרך. אז נסה להאיר אליהם פנים, לכולם. פשוט להיות נחמד, ולא סתם מתוך נימוס, אלא נחמד באמת. תבין, כל חבריך לכיתה, לשיעור, הם אנשים שירדו עכשיו מגדלותם. גם אתה, זה נשמע נורא, אבל אני אסביר. הרי כל אחד הגיע מבית הספר שלו, מכיתה ח', הכיתה הגבוהה ביותר, עם כל המעמד החברתי והתנאים הנלווים, וגם עם המקום המיוחד בבית, במשפחה, בשכונה, ופתאום הכל מתאפס. אתם מגיעים למסגרת חדשה לגמרי, שבה אתם בעצם כיתה א', וזה רלוונטי כמובן כמעט באותה מידה גם למי שמתחיל ישיבה גדולה או ישיבה גבוהה, כל מסגרת חדשה. בצבא יש מילה מדויקת שמתארת חייל חדש שרק עכשיו הגיע לבסיס והוא לא יודע מה עושים ומי נגד מי. זה נקרא שוקיסט, מלשון שוק והלם, שוקיסט. אז אין דבר שיכול לעשות טוב לשוקיסט יותר מחיוך על הבוקר, אפילו אם המחייך הוא שוקיסט בעצמו. טוב, יש לי עוד כמה וכמה דברים חשובים לומר, אבל המקום בטור הזה נגמר, וגם בתוכנית כבר צריך להתקדם. טוב שהנסיעה לישיבה הייתה ארוכה יותר, אבל יש רק עניין אחד שעליו לא דיברנו בדרך לישיבה, אני והבן שלי. התמודדות חדשה בחיים. פתחתי בזה שהגעגועים של ילד שמתחיל ישיבה חדשה הם דבר שפשוט חולף עם הזמן. אבל מה עם הגעגועים שאיש לא הכין אותנו אליהם? לא של הילד, אלא של מי שנשאר בבית. יכול להיות שלא רק לי היה קשה לפני 28 שנים כשהתחלתי את הישיבה, אלא גם לאבא שלי ולאמא שלי. טוב, אני מקווה שגם זה עובר, הגעגועים של ההורים. עד אז, אני שוקל להתחיל לבוא אליך מדי פעם ללמוד לידך. אל תדאג, אני לא יושב בבית המדרש של הישיבה החדשה, אני לא אעשה לך בושות. אבל ייתכן שאני אלך לבית הכנסת הקטן של היישוב שבו נמצאת הישיבה, לא בטוח שאני אראה אותך בכלל, אבל עצם הידיעה שאתה באזור אולי תקל עליי.

0: אחד שאלתי מתוך הפרק בתהילים שאנחנו אומרים בחודש אלול, וגם כבר נכנסים איתו לתשרי בכל הימים המופלאים האלה, פרק כ"ז בתהילים לדוד השם אורי ואישי, ודיברנו על התהילים היומי שמתחיל מחר באלף באלול. אז גם מי שאין לו את החמש דקות האלה להתחיל את התהילים כל יום כמה פרקים ולסיים בסוף החודש, אבל לפחות את הפרק הזה, מי שמתפלל בבית כנסת, אז כמובן מוסיפים אותו בוקר וערב, אבל גם מי שעדיין לא, אז זה הפרק של הימים האלה, פרק כ"ז בתהילים לדוד השם אורי ואישי, שיש בו כל כך הרבה דברים, ועוד נדבר על זה מן הסתם בימים הבאים, אבל עכשיו 7:39, הפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: 7:43, אז דיברנו על אלול האישי שלנו, דיברנו על האלול של ילדינו, של מי שמתחיל את המסגרת החדשה, ועכשיו בואו נדבר רגע, נרחיב את המבט על עם ישראל כולו. הייתי אומר על מדינת ישראל כולה, אבל זה סיפור הרבה יותר גדול ממדינת ישראל. זה העולם היהודי כולו. מיליוני יהודים שמתחילים היום את חודש אלול. ואנחנו ממש רואים, מי שמתבונן ולא עסוק בספינים התקשורתיים הקטנים, אנחנו רואים את ההתעוררות היהודית באמת המטורפת מאז השבעה באוקטובר, וזה הולך וגובר. פשוט הולך וגובר, זה לא היה איזה משהו ברגע הראשון, טוב, אנשים בקבלות והתחזקו למען החטופים, זה גם היה. אבל ככל שהזמן עובר, אפשר להגיד שעם ישראל בעלייה, ובמובן הזה חודש אלול הבא עלינו לטובה, שאנחנו נכנסים אליו היום הזה, עוד נקודת ציון, נקודת דרך. אגב, אני לא אומר לכם פה סתם ככה הגיגים בעניין הזה שזה הולך ומתחזק, זה לא רק משאלת לב. קודם כל זה גם משאלת לב, אני מודה שההתחזקות מתחזקת ולא לא נחלשת, זה השאיפה של כל אחד מאיתנו באופן אישי על חייו, ובטח שגם על עם ישראל כולו. אבל אני יודע מאנשים שעוסקים בתחום, מעולם הקירוב, באמת לגווניו, מי שמושקע במשימה החשובה ביותר של הדור, אז פשוט מדווח על עלייה בהתעניינות ביהדות, עלייה אפילו בקנייה של ציציות, של תפילין, של פלטות לשבת, אפשר לראות את זה ממש אמפירית, אבל ההתעוררות נמשכת, ברוך השם, והיא כנראה תלך ותתגבר בעזרת השם, כי זה הטבע של עם ישראל, זה הטבע של כל יהודי, כל אחד עם הנשמה התאורה שבו. ובן סבו, שהוא בעצמו דוגמה, סיפור אישי של אחד כזה שמגיע מהשמאל הכי עמוק והכי כופר ומנותק ואתאיסטי אל תורה ומצוות, והוא בקבוצת סוללים דרך, שאני כל כך ממליץ לכם להצטרף אליה, בטח בימים האלה של בחירות ושל, זה אפילו לא הנדסת תודעה, אלא בלבול תודעה, והחברים האלה בקבוצה הזאת מנסים לעשות סדר בתוך הסערות, ולהסתכל במבט על סוללים דרך, ובן סבו כותב שם כך, זה שנים ארוכות שאנחנו שבועים בפרדיגמה, כלומר במין תפיסת עולם כזאת מיושנת, שלפיה הזירה התקשורתית והפוליטית מלאה בהתגוששויות על אימצותם של סממנים יהודיים במוסדות ציבור, כאשר כל חיכוך קטן מתורגם מיד לזעקות שבר על הדתה. אבל מי שבוחן את המציאות בעיניים מפוכחות, מעבר לרעש הסטטי של בעלי אינטרס, מזהה תזוזה טקטונית עמוקה מאוד שמתרחשת מתחת לפני השטח. כדי להבין את התהליך הזה, עלינו לזנוח את הקלישאות של העבר ולהתבונן מחדש במושג מרד הצעירים. ובכן, לאורך המאה ה-20, המרד הטבעי של הדור הצעיר אופיין בפריקת עול. הצעירים שאפו לנתק את השלשלאות המסורתיות של הוריהם לטובת מונחים מופשטים כגון אוניברסליות, הומניזם, בריחה מהמוסכמות של העבר. היום אותה אידיאולוגיה מופשטת ומנותקת הפכה להגמוניה הממסדית. היא התברגנה, הזדקנה, התקבעה לכדי דוקטורינה, כלומר לכדי תפיסה נוקשה ולעיתים מנוכרת. או שאתה איתנו או שאתה לא קיים, כך אומרים היום בשם הליברליזם. אפשר לראות בפוליטיקה את יאיר גולן, הוא הסמל, הוא גם המנהיג הפוליטי של האנשים האלה, שבשם הדמוקרטיה הם הבריונים הכי גדולים. ואז אחרי תקופה שבה הממסד נעשה מנוכר וחסר שורשים, הדור הצעיר היהודי החל למרוד. והמרד הזה של דור הזד הישראלי שינה כיוון ב-180 מעלות מבני גילו הממוצעים בארצות המערב. עבור צעירים יהודים רבים כיום, ניתוק מהשורשים הוא לא סמל לחירות, אלא מתכון לתחושת תלישות ורקנות. המרד האמיתי, הבועד והאותנטי ביותר כיום, הוא המרד בדור האנטי-מסורת. הדור הצעיר מחפש עוגן, משמעות, זהות היסטורית, מבחינתו אימוץ סממנים יהודיים, גילוי מחדש של האמונה וחוכמתה, או חיפוש אחר זהות יהודית ביתית במרחב הציבורי, הם לא אקטים של כניעה לממסד הדתי השמרני, נוסח איראן, כמו שמנסה התקשורת לצייר ולהפחיד, אלא קריאת תיגר על הניכור של הדור שקדם לו. זוהי חזרה הביתה מתוך בחירה, תביעת בעלות על זהות שלא מוכנה להתנצל על קיומה. השינוי הסוציולוגי הזה מציב אתגר אינטלקטואלי ומנהיגותי עצום, לא רק לממסד המיושן שמתקשה לעכל את התופעה, אלא גם ואולי בעיקר לשומרי התורה והמצוות. בנקודת הזמן הנוכחית נוצר קו שבר עמוק שמפריד בין שתי תפיסות מנהיגותיות מנוגדות. מצד אחד ניצבת הנהגה שעדיין שבויה בתודעת המיעוט הנרדף. המנהיגים הללו פועלים מתוך פסיכולוגיה של כניעה מתמדת. הם תופסים את עצמם כקומץ מאמינים שנאבקים על תדמיתם בעיני ההגמון. השיח שלהם מתחנף. פעולותיהם נושאות אופי של תשטוש. הם מתקשים להשתחרר מדפוס החשיבה הזה. כן, אנחנו מכירים אנשים כאלה בציבוריות הדתית. מנגד צומחת מנהיגות מסוג אחר לחלוטין, מנהיגות של קריאת מפה אסטרטגית מתוך חיבור עמוק לשטח. אלה הם מנהיגים שמבינים לאן נושבת רוח ההיסטוריה הישראלית. הם מזהים את הצימאון האדיר, את ההתעוררות של המסורת, את חיפוש הזהות של הדור הצעיר, וקוראים נכון את המציאות. העם לא בורח מהיהדות, הוא מחפש אותה בשפתו שלו. המנהיגות הזאת לא פועלת מתוך חרדה מפני השפעות החוץ, אלא מתוך ביטחון עצמי איתן ואמונה טבעית בשייכות העמוקה של רוב העם לזהותו. מי שממשיך לנהל את השיח הציבורי במונחים מיושנים של מאבקי כפייה דתית מול חילוניות משוחררת, מנהל את המלחמה של אתמול. העתיד שייך לאלו שמבינים שהדור הצעיר בישראל כבר עשה את הבחירה האסטרטגית שלו. הוא דחה את תרבות הניכור לטובת זהות ושייכות. האתגר כעת איננו רק להילחם על מקומה של המסורת במרחב הציבורי, אלא לדעת איך לקבל את פניה כשהיא צומחת מלמטה באופן חופשי, גאה וטבעי ביותר. אז זה מה שקורה בימים אלה, וחלילה לנו, בטח בחודש אלול, חודש התשובה, לפספס את המשימה של השעה להשיח את דעתנו לכל מיני עניינים אחרים, שהם ממש לא הדברים החשובים בתקופה הזאת. ואולי הסמל הבולט ביותר של התקרבות ליהדות לשורשים, זה החיפוש כמה שיותר לעשות דברים מעשיים, לא רק איזה סנטימנט, איזה מין רגש כזה מסורתי, אלא לשמור יותר, כל אחד במקום שהוא נמצא, ובעיקר סביב שמירת השבת, יותר שבת, ויותר שעות של שבת, יש כאלה שזאת ההתמודדות שלהם, אז לא רק קידוש, אלא גם אחרי הקידוש, או לא רק ליל שבת, אלא גם למוחרת, וכאלה שלא הכירו את השבת ומגלים אותה בימים אלה. והנה שיר שמסמל את הכיסופים של הנשמה היהודית באשר היא אל היום הקדוש בשבוע 751, יום חמישי, זמן כאיך סוף.

יהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. עם הבקשה הזאת אנחנו חותמים כמנהגנו את התעוררות. פנחס בינדר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון ועוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב, חודש טוב ושבת שלום, שבת שלום.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
0: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב, חודש טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, העניק הלילה רעיון לאתר אמריקני בו אמר כי הנשיא טראמפ מפעיל לחץ כלכלי אמיתי על איראן בעקבות התקיפות הצבאיות המשותפות של ארצות הברית וישראל. הנשיא אומר השגריר לא רק הוכיח שהוא מוכן להפציץ אותם, אלא שהוא מוכן גם להביא אותם לפשיטת רגל. המשטר האיראני נמצא בנקודת השפל הפגיעה שלו ביותר מאז 1979. רעידת האדמה העוצמתית בקולומביה. נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי בעקבות רעש האדמה. עד כה איתרו את גופותיהם של לפחות 265 בני אדם, ואפשר שמספר זה יעלה ככל והתקדמו החיפושים. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי משלחת סיוע ישראלית תצא מיד לקולומביה. בהודעת הלשכה נאמר כי המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ולאחר פניית נשיא קולומביה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של משפחות ההרוגים באסון ותעניק את מלוא הסיוע. היעלמותן באוסטריה של האם וביתה, מלי וליאל יהלומי, יחידת להב 433 של המשטרה, מצטרפת למאמצי החיפושים והחקירות אחר השתיים. הלילה כמה מבני המשפחה מסרו עדות במשטרה. משטרת אוסטריה משתתפת אפי בחיפושים. השתיים יצאו לטיול באוסטריה, ומאז יום שני נותק עמן הקשר. חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד משך הלילה את עתירתו לבגץ נגד החלטת בית הדין של הליכוד, המונעת מחלק מחברי הכנסת התמודדות על משבצת המחוזות. הבחירות הפנימיות בליכוד צפויות להתקיים בשני הקרוב על פי התוכנית. בדיון אתמול בבית המשפט אמרו השופטים כי בית הדין של התנועה הוא שאמור לקבל ההחלטה בעניינים הללו ועלינו לכבד אותו. רשת בלומברג מדווחת הבוקר על מגעים לעסקת ענק בתחום הבינה המלאכותית בישראל. על פי הדיווח, ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, שברשותה מודל קלוד קוד, מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת ה-AI הישראלית דקארט תמורת 6 מיליארד דולרים. כתבנו צבי טסלר מציין כי אם העסקה תצא אל הפועל, זאת תהיה עסקת הרכישה הגדולה ביותר שביצע עד כה ענקית ההייטק אנתרופיק. דקארט הישראלית מפתחת טכנולוגיה לייעול ביצועי שבבים ולהוזלת עלויות אימון והרצת מודלי בינה מלאכותית לצד פיתוח מודלים ליצירה ולעיבוד וידאו בזמן אמת. בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע ממשאית שעה שעצר בצד הדרך בסמוך לבארות יצחק. חובשים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לשיבא בתל השומר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי.

0: בוקר טוב וחודש טוב למאזינינו היקרים, בוקר טוב דוד חכם.
1: בוקר טוב בצלאל, חודש טוב ומבורך.
0: חודש טוב, מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, אלול, ראשי תיבות.
0: אני לדודי ודודי לי, עדיין חודש אב, אבל ראש חודש אלול, נכון. המחמל אל הבוקר, ו... מתחילים כבר להרגיש את האווירה שצריכה להתאים לעצמנו את האווירה הנכונה של חודש אלול. אנחנו לא עם מהדורת הבוקר, אנחנו נחזור ביום ראשון בעזרת השם, אבל אנחנו הבוקר עם משהו שונה, אחר. ואתה יודע, אלול זה חודש של רחמים וסליחות והרבה מעשים טובים, ואנשים פותחים את הלב לקבל מהקדוש ברוך הוא את השפע וגם לתת שפע למי שצריך. ואנחנו בשעה הקרובה הולכים לעשות כאן משדר שיעזור לכמה וכמה יתומים ואלמנות לצאת מהמקום שבו הם נמצאים, מקום מאוד מאוד עלוב ועצוב.
1: צריך להסביר למאזינים, אנחנו מדברים על ארגון החסד יד עזרה ושולמית ועל הבית החם שלהם, שבזכותכם מאזיני כל חי בשנים האחרונות הגיעו באמת למספרים גדולים מאוד. אנחנו מדברים על מאות ילדים בסניפים שלהם ברחבי הארץ, ויש רבים רבים מהמאזינים והמאזינות שמדי פעם מבקרים בבית החם של יד עזרה ושולמית, אם זה בסניפים בירושלים, בבת ים, בצפת, במקומות נוספים ברחבי הארץ. ובכל יום מגיעים לשם ילדים, מרביתם ילדים יתומים, שבלעדי הבית החם של יד עזרה ושולמית אין להם אוכל בבית. אני יודע, שנת 2026, זה המצב. ולצערנו הרב, היום הזה אנחנו מצטברים לכמה וכמה מקרים שבהם אנחנו צריכים לטפל, של אלמנות ויתומים שצריך לסייע להם, צריך לעזור להם, צריך להציל אותם. ואני אגיד לכם משהו, מאזינים, כולנו נותנים צדקה, אני יודע את זה, בטוח לי, 100% מהמאזינים נותנים צדקה. צדקה ליתומים ואלמנות אין למעלה מזה. רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה סייעתא דשמיא, בכל מיני תחומים, בכל מיני עניינים. כי זה ילדים של הקדוש ברוך הוא, זה ילדים שבלעדיכם אין להם את האופציה הזאת להתקדם, אין את האופציה הזאת להציל אותם. ואנחנו רוצים לדבר כבר עם אם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שמיד תהיה איתנו בקו השידור.
0: כן, היא איתנו על הקו.
1: ותביא לנו את המקרה הראשון. בוקר טוב לך יעל.
2: בוקר אור, שלום וברכה לכל המאזינים.
0: שלום וחודש טוב. אנחנו מדברים על מקרה ראשון, אלמנה עם 4 ילדים יתומים.
2: עם 5 ילדים.
0: 5, סליחה.
1: בבקשה.
2: 5 ילדים. כן. אז מקרה ממש ממש טרגדי, מקרה מאוד מאוד קשה. זה ממש, הכל התחיל ככה ביום שגרתי לחלוטין. אב המשפחה הרגיש חוסר איזון וכאבים חזקים בראש. הוא ממש לקח משכך כאבים בעבודה שלו. לאחר שבוע שהכאבים לא פוסקים ורק גוברים, הוא בטוח שהוא קיבל התקף מגרנה. הוא מחכה עוד כמה ימים בבית ושזה לא עובר. הוא ניגש לרופא שמפנה אותו לבדיקות מקיפות. לאחר כחודש התוצאות מגיעות והחיים שלו משתנים לחלוטין. יש לו גידול ממאיר בראש, הוא מתחיל טיפולים וככה במשך שנתיים הוא נלחם על החיים. הוא נכנס ויוצא מבית החולים, והבית יש 5 ילדים קטנים שכל כך צריכים אותו. אשתו מספרת לי שהוא נלחם ממש עד השנייה האחרונה, ובמוצאי שבת אחד היא רושבת לי, כותבת לי שככה במכתב, במוצאי שבת אחד הבנתי שהמאבק שלו הסתיים, הוא נפטר בבית חולים. נותרתי לבד עם 4 ילדים קטנים שזקוקים לי יותר מתמיד. אני נלחמת כל יום כדי להחזיק את הבית הזה. המצב הכלכלי שלנו הולך ומדרדר, חשבונות נערמו, וההוצאות והטיפולים הותירו אותי עם חובות כבדים מאוד.
1: וואו.
2: כן, היא רושמת לי עוד ככה, אני יודעת שאני חייבת להמשיך, אני יודעת שהילדים שלי זקוקים לי אמא חזקה, אבל זה לא פשוט, יש שאלות שאני לא מצליחה להירדם, אני בוכה על הכרית, הראש מלא דאגות, והלב כבד מאובדן. אני כותבת לכם עכשיו מתוך מקום של תפילה, תפילה שהמילים שלי יגיעו ללבכם, שהמקרה שלנו ימצא ללבכם. אני מתפללת שיקום האנשים שלי.
1: 5 יתומים יש כאן. וואו.
2: שאין להם מה לאכול, אין להם...
1: בואי נגיד למאזינים מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים בתוך 15-20 דקות, ולמה אני אומר 15-20 דקות, זה מקרה ראשון שלנו להיום, וגם התחייבות של הארגון של יד עזרה ושולמית, אם יהיו לנו את כל התורמים עבור 5 הילדים היתומים הללו, כבר הילדים הללו היום ראש חודש אלול ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינים יקרים, משקיעים בילדים האלו ברמות שאין לתאר ולשאר. תבואו ותבקרו, ואני פונה אליכם עבור הילדה היתומה הראשונה כאן, שרה, בת 10 בסך הכל, נכון? היא הילדה הגדולה כאן.
2: כן, היא הגדולה, היא
1: הבכורה. מי מכם המאזינים והמאזינות שלוקח עכשיו את הטלפון, 120 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, גם התרומה הזאת מוכרת לצורכי מס.

0: הגדולים והקטנים, שרה בת העשר היא הילדה הגדולה כאן. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אנא מכם, אתם מכירים את יד עזרא ושולמית, אתם מכירים אותנו, אנחנו באים לכאן לא כל יומיים, פעם בכמה חודשים שמצטברים מקרים. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, ואפשר כבר מהיום בצהריים, ראש חודש אלול, שכל הילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה. וזו עזרה שאין למעלה ממנה, תדעו, זה חוזר לכם פי אלף. אדם שנותן צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי אלף בפרנסה שלו, בברכה שלו, בסייעתא דשמיא שלו עם הילדים. שרה בת העשר היא הילדה הגדולה כאן. מי מכם המאזינים, המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ומחייגים לכוכבית 9171, כוכבית 9171. תשאלו מאזינים אחרים, תשאלו תורמים שתרמו כבר בעבר לילדים יתומים, כמה ישועות יש מהדבר הזה, זה פשוט מטורף. מאזינים ומאזינות, פשוט מטורף, אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע. מי שתורם צדקה לילדים יתומים שאין מי שיושיע אותם, אם לא אתם, אלו שמקשיבים לנו עכשיו ברדיו, זה חוזר אליו פי אלף. שרה בת העשר היא הילדה הגדולה כאן. הלכה לישון אתמול בלילה כשהיא רעבה. בואו נדאג שכבר מהיום, ראש חודש אלול, היום בצהריים, היא תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום יהיו לה ארוחות צהריים חמות, וארוחת ערב, עזרה בשיעורים, וטיפולים רגשיים, וכל המעטפת שאותה ילדה צריכה. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, שרה היא הילדה הגדולה כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, יש לנו כבר את שרה בת העשר בתוך הבית החם.
1: והיא תיכנס כבר היום לבית החם.
0: לבית החם של
1: למרות שעדיין החופש הגדול אצל הבנות, היום היא בבית החם.
0: כל הכבוד לכם מאזינים יקרים. אפשר לעבור לילד השני כאן, יוסף בן השמונה. מי רוצה שהקדוש ברוך הוא יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. יוסף בן השמונה הוא הילד השני כאן. אני צריך פה את המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון ופשוט מצילים אותו מחרפת רעב. אתם שומעים את יעל, אתם שומעים מה היא מספרת על האלמנה הזאת, אימא לחמישה יתומים קטנים, שמתחננת לעזרה, ואני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, אין לנו הרבה זמן עכשיו, 8 ועוד 18 דקות, עד 8:30, צריך להציל את האלמנה וחמשת היתומים הללו. אז יש לנו כבר את התורם הראשון עבור שרה בת העשר, אני רוצה פה עכשיו את יוסף בן השמונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יעל, אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה לטובת אלו שהצטרפו אלינו עכשיו, כי אני מחכה פה לתורם עבור יוסף בן השמונה. מי רוצה את הברכה להציל ילד יתום בן שמונה מחרפת רעב? כוכבית 9171, כוכבית 9171. בבקשה יעל.
2: כן, אז כמו שאמרנו, משפחה עם חמישה ילדים שהיה בעצם עם כאבי ראש, ממש הוא חשב שהיה בטוח שזה מיגרנה, ולאט לאט הלך והתחזק, הוא הלך לרופא שהוא הפנה אותו לבדיקות מקיפות, לאחר חודש הגיעו התוצאות, וממש חיים שלהם משתנים לחלוטין, הם מגלים שיש לו גידול ממאיר בראש, מתחיל טיפולים, וכך במשך שנתיים הוא נלחם, ממש ימים על החיים שלו, הוא היה נכנס ויוצא מהבתי חולים, יש להם הבית חמישה ילדים קטנים שאין מי שיטפל וידאג להם ויעזור להם. אתמול בלילה הם הלכו לישון רעבים, הם נרדמו מאוחר, מרוב שהיו רעבים, לא היה להם מה לאכול, הבית ריק, אני הייתי שם, הזדעזעתי, בית, אין מה לאכול, אפילו לחם, שזה מינימום, זה, אין להם אפילו לחם בבית.
0: אני רוצה שגם המאזינים ידעו, יש הרבה מאוד אלמנות ויתומים שיד עזרא ושולמית מצליחים לסייע להם גם בלי לבקש מהציבור ברדיו. מה שאנחנו מבקשים מכם עכשיו זה עבור אלמנה ויתומים שאין לנו מי שיסייע להם אם לא אתם אלו ששומעים אותנו עכשיו. אז יש לנו פה את יוסף בן השמונה, הוא הילד השני כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ובאמת מכניס לבית שלו המון המון המון ברכה? תשאלו אנשים אחרים שכבר תרמו בעבר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף כדי שילד יתום בן שמונה שקוראים לו יוסף ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. אתם יודעים איזה זכות תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שומע אותי עכשיו פה בכל חי בבוקר הזה של ראש חודש אלול, לוקח את הטלפון ואומר אני אציל את הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, אנחנו ממתינים לטלפונים שלכם, על מנת שנוכל להתקדם לילד הבא כאן. הנה, יש לנו עוד תרומה, ברוך השם.
1: איזה יופי.
0: יש לנו גם

0: את יוסף בן השמונה, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, נועה, בת השש, הילדה השלישית כאן. קדימה, מאזינים יקרים, זו הילדה השלישית מתוך חמישה יתומים קטנים שאין להם מה לאכול בבית. אתם שומעים פה מה מספרת יעל, האבא שם שנפטר מגידול, השם ישמור. ונותרו היום בלי כלום, עם חובות עצומים, בלי אוכל בבית. אז בואו נדאג להם, בואו נדאג שהילדים האלו לא יהיו רעבים, את זה לפחות, את אבא שלהם אי אפשר להחזיר. נועה בת השש, היא הילדה השלישית כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 120 שקל פעם בחודש, כדי שהילדה הזו כבר היום בצהריים, ראש חודש אלול, תהיה, וזה התחייבות של הארגון, תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. וזה יכול לקרות בזכותך או בזכותך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצלאל.
1: מאזין אחד ומאזינה אחת שיקרו עכשיו את הטלפון, יפתחו את הלב ואת הכיס לעזור לילדה הזו בת השש שלא תהיה רעבה, ותחשבו, דמיינו מה זה ילד רעב. ילד רעב, נכון, עכשיו חופש גדול אצל הבנות, אין גנים, אין בתי ספר עדיין, הבנים מתחילים מחר, היום, מחר ללמוד. תחשבו על ילד רעב, על ילדה רעבה, בלי ארוחת בוקר, בלי ארוחת צהריים. חוזרים הביתה רעבים, לבית ריק, והאימא בשוקת שבורה. עכשיו, זו אימא אלמנה שעברה כל כך הרבה סבל בתקופה האחרונה, מאז פטירת האבא. וכתיבם של דברים בימים הראשונים שאחרי הטרגדיה והאסון הנורא, כולם עוזרים, המשפחה, השכנים, הקרובים, אבל לאט לאט הולכים ומשתכחים, ואמא שצריכה לפרנס גם את מה שאבא הביא הביתה, ואין עד שמגיעים למצב של פיקוח נפש. ואז, רק אז, אמאות כאלה, אלמנות כאלה פונות וזועקות לעזרה. זה אומר לכולנו תמיד להסתכל מסביבנו, למשפחות כאלה, מה אפשר לעזור ואיך לחבר אותם למי שצריך. אבל לצערנו יש לא מעט מקרים כמו המקרה הזה וכמו מקרים אחרים שמגיעים ליד עזרה ושולמית כבר ברגע שחייבים פה לפנות לעזרה. עכשיו, יש מקרים שיש מי שיסדר וייתן ויעשה. פה אין. אנחנו לא סתם פונים למאזינים ולציבור ואומרים להם, בואו, תעזרו למשפחה הזאת, תעזרו לאלמנה, תעזרו לתמים.
0: אני אומר לך שרק שבוע שעבר, תוך כדי חופשת בין הזמנים שלי, טיפלתי גם במקרה שהגיע אלמנה עם שישה יתומים, שהיה תורם אחד שלקח את כל העזרה הזאת לילדים שיכנסו לבית החם בלי לפנות לציבור. זאת האמת. מאזינים יקרים, האלמנה הזאת עם חמשת היתומים, אנחנו צריכים פה תורם אחרי תורם עבור כל ילד או ילדה. אז יש כבר את שני הילדים הגדולים, שרה ויוסף, עכשיו אנחנו צריכים פה את נועה בת השש. אני צריך פה מאזין שלישי שרוצה לקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, וילדה בת שש תהיה רשומה על שמך, על שמך. כל יום הברכות שיגישו לה, האוכל שיגישו לה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. מה אתם חושבים? זה הברכה שתלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לכוכבית 9171. כוכבית 9171. נועה בת השש, זה הילדה השלישית של האלמנה הזאת. חמישה יתומים קטנים יש כאן. ותזכרו, הקדוש ברוך הוא משלם את השכר פי אלף למי שעוזר לילדים יתומים. לא ראיתי אדם אחד, ואני מכיר כל כך הרבה תורמים, אני עצמי יש לי הוראת קבע עבור שלושה ילדים בבית החם של יד עזרה ושולמית, אני ראיתי כל כך הרבה מאזינים ומאזינות של כל חי שעזרו בעבר עם ילדים יתומים ורואים ישועות מעל לדרך הטבע. אני אומר לכם, חברים הכי קרובים שלי, התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. יש לכם פה זכות להציל אותה. נועה בת השש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו גם תרומה בשילה.
1: איזה
0: בשילה.
1: יופי, כל איזה הכבוד. יופי, וואו.
0: כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, שרה, יוסף ונועה, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אפשר לעבור לילד הרביעי כאן,
1: המאזינים
0: ישראל.
1: שלנו מרגשים אותנו מאוד הבוקר הזה.
0: ברוך
1: ישראל.
0: השם.
1: ישראל, ישראל אשר בך את פער בן...
0: בן חמש, בסך הכל.
1: בן חמש, אמור לחזור עכשיו לגן, ללכת ללמוד, להתחיל א' ב', להתחיל את החיים שלו, והוא ילד רעב.
0: אתה יודע איזה בשורה טובה, תהיה לו אותה אלמנה, אמא לחמישה יתומים, אם בעוד 5-6 דקות נסיים גם איתו וגם עם אחותו הקטנה ביותר. רבותיי המאזינים, ישראל בן החמש, מי לוקח את הטלפון עכשיו עבורו? כוכבית 9171, אני פונה ללב שלכם, אני רואה את הטלפונים פנויים עכשיו, ויש לנו הזדמנות בבוקר הזה של ראש חודש אלול, בתוך 5-6 דקות, סיים עם המקרה הזה. המקרה הראשון שלנו לבוקר. ישראל בן החמש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, כוכבית 9171, תזכרו, אדם שנותן צדקה לילד יתום רעב, לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי אלף. הברכות של הילד הזה כל יום בבית החם על האוכל שהגישו לו שם, כן, בזכותך, בזכותך, זה מה שילווה אותך ביום יום שלך, שלך, בעבודה, בלימודים, איפה שאתם נמצאים. ואנחנו כך הרבה רוצים ברכות, רוצים סייעת הדשמיים חינוך הילדים, רוצים סייעת הדשמיים השידוכים שלהם, רוצים סייעת הדשמיים בשלום הבית, רוצים שמיצו בני תורה, רוצים שילך לנו בפרנסה. הנה, יש לכם הזדמנות, תחטפו את ההזדמנות הזאת בפרוטות. 120 שקל בחודש, זה הכל. ישראל בן החמש, מי מכם המאזינים העיקריים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו גם תרומה בשביל ישראל בן החמש. כל הכבוד יפי, לכם.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: מאזינים יקרים, אז נותרנו רק עם הילדה האחרונה שם, הקטנה ביותר, תהילה בת השלוש וחצי. יעל, ברגע שיהיה לנו תרומה גם בשביל תהילה בת השלוש וחצי, הילדה האחרונה כאן, קשרי לאמא הזאת, תני לה את השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו כסף, כדי שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר, שתתפלל עליהם מחר.
2: היא מחכה לשיחה הזאת בחיליון עיניים, מתחננת, אתמול היא ממש בחצה, אמרה שהיא כבר זהו, הגיעו מים עד נפש, והיא לא מסוגלת להמשיך ככה, גם לא עוד רגע אחד, המצב שם מאוד מאוד קשה. ועד שהיא הסכימה לפנות אלינו, כן, ממש היא פנתה כבר ברגע שהמצב היה מאוד מאוד קשה, ואמרה שהיא באמת כבר לא מסוגלת להמשיך, גם לא עוד יום אחד בצורה הזאת. היא לא מצליחה לטפל בילדים, לתת להם לאכול, ילדים רעבים, מסכנים. את יודע, כל ילד רזה וכמה קילו מאור במצב הקשה, וגם ככה הם ילדים רזים. את יודע, המצב שם קשה מאוד מאוד במשפחה. אני לא יצא לראות כל כך מקרים...
0: אז הנה, ברוך השם, הצלחנו כבר את ארבעת הילדים שלה למצוא תורמים ותורמות מאזינים טובים שתרמו פה כסף. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה האחרונה, הילדה הקטנה ביותר שלה, ותוכלי לבשר לה בשורה טובה לאמא, לאלמנה הזו. וזה זכות ענקית למאזינים והמאזינות שתרמו לה כסף. תהילה בת השלוש וחצי, היא הילדה הקטנה ביותר שלה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה בשביל המקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים, מאזין אחד, אחרון או אחרונה, רוצה שהטלפון הזה של הבשורה הטובה בבוקר ראש חודש אלול לאותה אלמנה, שנגיד לה כל הילדים שלך בבית החם של יד עזרה ושולמית ולא יהיו רעבים יותר, מי רוצה שהטלפון הזה יהיה רשום על שמו? אתם יודעים איזה זכות ענקית זאת? אני צריך פה בשביל זה מאזין אחרון או אחרונה עבור תהילה בת השלוש וחצי, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. תראו איזה זכות ענקית, תוך רבע שעה, תוך רבע שעה הצלתם פה כמעט את כל המשפחה הזאת. עכשיו חסרה לנו רק תהילה בת השלוש וחצי.
1: ותחשבו על משפחה, כמה חמישה ילדים שמפסיקה להיות רעבה החל מהיום. החל מהיום הילדים האלה מתחילים לקבל ארוחת צהריים, לקבל את החונך, את החונכת, מי שיעשו איתם שיעורי בית כשיתחילו הלימודים עוד מעט, ומעטפת של טיפולים רגשיים וכל מה שהם צריכים, הכל בזכות תרומה של כמה, דוד?
0: 120 שקל.
1: 4 שקלים ליום. זה לא כסף? כשמדובר על לשקם פה אלמנה ויתומים ממש, לעשות להם את השיקום הכלכלי, התזונתי, להכניס אותם לאווירה אחרת לגמרי. איזה עושר למי שלוקח על עצמו לאמץ משפחה כזו, ילדה כזו, ילד כזה. איזה עושר גדול. ושבת, איך תיראה שבת יעל, שבת שלהם עם קצת יותר מה שהיה להם, מהכלום שהיה להם עד עכשיו?
0: חסרה לנו את הילדה הקטנה ביותר שמה, ואנחנו עוד דקה וחצי כבר נגמר לנו הזמן. ואני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ולצערי הקף פנוי, חבל. הצלחנו כבר להציל כמעט את כל המשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לפני 16 או 17 דקות עלתה פה יעל, אם הבית החם של יד זרה ושולמית, סיפרה את המקרה הראשון שאנחנו עוסקים בו עכשיו, על חמישה יתומים. הצלחנו להציל פה 4 ילדים תוך רבע שעה. חסרה לנו רק את התרומה עבור תהילה בת השלוש וחצי, ילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו. ואני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה, עוד דקה אנחנו צריכים לסיים עם המקרה הזה. וזהו, זה דקה גרולית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה את הזכות שהטלפון הבשורה הטובה הזאת לאותה אלמנה, אמא לחמישה יתומים, יהיה רשום על שמו, על שמה. זו זכות ענקית, זה יחזור אליכם פי אלף. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה למקרה הזה. תהילה בת השלוש וחצי, כוכבית 9171, 71 כוכבי 91-71, למען האמת נגמר לנו כבר הזמן, והטלפון פנוי דווקא בשביל הילדה הקטנה ביותר כאן, וזה חבל מאוד, אבל אני אומר לא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח מאזין או מאזינה, שגידו רגע, באמת אין פה את הילדה הקטנה ביותר שם, אני אתרום בשבילה. כוכבית 91-71, כוכבית 9-1-7-1, יד עזרה ושולמית, הבית החם, איזו זכות ענקית, ענקית, ענקית, תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיחתמו לנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום. כוכבית 9-1-7-1, כוכבית 91-71.

0: אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפוו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת. לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.

0: טוב, חזרנו לשידור, ותודה רבה גדולה למאזינה שלקחה על עצמה מקודם את הילדה הקטנה בת השלוש וחצי, תהילה, בסייעתא דשמיא, משפחה שלמה נכנסת לבית החם של יד עזרא ושולמית, ושוב לאלה שמצטרפים אלינו בשעה זו של בוקר, אנחנו במשדר מיוחד של ארגון החסד הגדול ביותר בארץ הקודש, יד עזרא ושולמית, ואנחנו צריכים להכניס כמה שיותר ילדים לבית החם. אנחנו מתחילים עוד אותו שנת לימודים, הבנים מתחילים היום ומחר, הבנות עוד כמה שבועות, ויש לנו רשימה של משפחות, רשימה כואבת מאוד של ילדים וילדות יתומות שאין להם כלום בבית, רעבים ורעבות, והמטרה שלנו היא פשוט הדבר הכי פשוט והכי בסיסי, שלא יהיו רעבים. זה מעטפת שלמה, זה ארוחות צהריים כל יום בבית החם, ואתם מוזמנים לבוא לראות את הבית החם בעיניים שלכם, ופשוט לצאת משם עם דמעות של אושר מהדבר הגדול שאתם שותפים לו. אז דוד, בוא נתקדם למקרה הבא.
1: כן, וישר כוח כאמור על המקרה הראשון. בוא נעבור למקרה הבא שאיתנו. יעל, אם הבית החם ביד עזרא ושולמית, את איתנו? יעל?
2: כן, אני איתכם. שלום וברכה.
1: אז ישר כוח על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות, בשביל היתומים. בואי נעבור למקרה הבא. יש לנו בדיוק רבע שעה עכשיו להציל את המקרה הבא. בבקשה.
2: כן, אז המקרה הזה הוא באמת טרגדיה עצומה, כואבת מאוד מאוד. טרגדיה ממש ששורפת את הלב. מדובר באמא צעירה, אמא לחמישה ילדים קטנים, שהתמודדה יחד עם בעלה במאבק ממושך, מחלה ארורה מאוד, מחלה קשה בלוקמיה. הכל התחיל לפני שנה בערך. אבא משפחה היה עד אז אדם בריא, עוד היה אדם חזק, אנרגטי, הוא היה אדם שעובד ומפרנס את המשפחה בכבוד, ופתאום הוא התחיל להרגיש ככה שונה, סוג של עייפות, עייפות בצורה בלתי מוסברת. זה לא משהו שהיה לה קודם, ולכן הוא ניסה ככה לנוע, הוא חושב שזה רק עומס מעבודה, אבל כשהעייפות הפכה למצב קבוע, שהוא מרגיש שזה לא הוא, אז הוא הבין משהו שעובר עליו, שזה... ופתאום גם הצטרפו כאבים חדים בעצמות וירידה קיצונית במשקל, ואז הוא צריך להבין שמשהו לא בסדר בגוף שלו. הוא פנה לרופא המשפחה והוא נשלח לבדיקות דם. כשהתוצאות הגיעו התברר שמשהו חמור מאוד מאוד קורה בגוף שלו. הרופא התקשר באופן דחוף והורה לו להגיע מיד לבית החולים והמשך בדיקות, ואז המשפחה ככה נכנסה לסחרור רגשי וכלכלי ברגע אחד בלי שום הודעה מוקדמת. ההבחנה הרשמית הגיעה אחרי כמה ימים של בדיקות מעמיקות, לוקמיה חריפה. זה היה משהו מאוד קשה, רגע מטלטל. מצולו בטיפולים כימותרפיים אינטנסיביים, דן נסיעות ממש בלי טיפוסקות לבית חולים, הרבה לילות בלי שינה. אבא היה ככה עמוד הצדך של המשפחה, הוא הופך לאדם אחר, אדם מותש, חיוור, סובל. היה לו מחלה שממש הייתה בשלב מתקדם, הטיפולים הכימותרפיים ממש לא תלכו. במקום להבריא הוא רק החליש, הגוף שלו ממש נהיה חלש, המצב שלו החמיר, הכאב הפיזי והנפשי שלו ממש היה מנסור. זה היה בליל שבת כשכל המשפחה הייתה ביחד ליד מיטתו, ילדים ישבו סביבו, הם אחזו בידיו והם קיוו ככה לנס של הרגע האחרון, אבל בסוף הוא נפטר בשקט כשהוא מוקף באהבה של משפחה. האמא סיפרה לי שהמראה הזה היה ממש... שהיא הבינה באותו רגע שחיים שלהם כבר לא אשבו להיות כמו שהם היו. הילדים היו באלם, הם התחילו לפקוט, לצעוק. הילד הקטן מביניהם, הוא שואל את אמא עד היום למה אבא לא חוזר לבית. המצב שם מאוד מאוד קשה, המשפחה נכנסה לקשיים כלכליים כבר בזמן המחלה, אבל אחרי אובדן של אבא זה הפך להיות בלתי מסבל. היום היא מצאת עצמה לבד, בלי פרנסה, עם חמישה ילדים קטנים לדאוג להם, המקרר ריק, החובות נערמים, והיא בקושי מצליחה לשלם את השכר.
1: חמישה ילדים, אני רוצה רק להגיד את השמות של הילדים. זה יצחק בן ה-11, יעלה בת 9, יעקב בן ה-7, יעל בת ה-5, ונתן בן ה-3, נכון? זה השמות של הילדים המתוקים האלו.
2: נכון, תמיד, זה לא רק שהילדים סובלים עם האובדן של אבא, זה גם אובדן רגשי, זה גם חוסר ביטחון. זה היה ממש מנסה ממש לעשות הכל בשבילה, אבל הכוחות שלה עוזבים, היא ממש מרגישה שהיא לא מסוגלת להמשיך.
1: בוא ניתן טלפון, יש לנו בערך 12 דקות להציל את חמשת היתומים הללו. האמת זה אתגר, אתגר גדול, לא פשוט.
0: אבל בסייעתא דשמיא בעזרת השם.
1: בטוח, לא אלמן ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח אנשים טובים שיעזרו לילדים האלו. אם יש מאזינים שיכולים לקחת שני ילדים בגלל שאנחנו בקוצר זמן, תעזרו להם. תעזרו להם, מאזינים יקרים. יצחק בן ה-11, מי מכם המאזינים היקרים, בזכותכם כבר היום הם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. הם לא יהיו רעבים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני צריך מאזין אחד או מאזינה אחת עבור כל ילד כאן. אלמנה עם חמישה יתומים קטנים, אם היה לנו דרך לעזור לה לא באמצעות הרדיו, לא היינו מטריחים אתכם, המאזינים העיקרים. ותדעו, מי שתורם כסף לילד יתום, לילדה יתומה, זה חוזר אליו פי אלף בברכה שלו, בפרנסה שלו, בשפע שלו. יצחק בן ה-11. מי לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אישית מכיר כל כך הרבה מאזינים ומאזינות פה מכל חי, שעזרו בעבר לילדים יתומים, ואומרים אחרי שנגמרת להם הוראת קבע, אנחנו רוצים עוד פעם להמשיך עבור ילד אחר, ילדה אחרת. רבותיי, רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שפע. יצחק בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן לאלמנה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו כבר תרומה בשבילו. כל הכבוד לכם.
0: איזה יופי.
1: אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, הילה בת ה-9.
0: ואני מבקש ממי שמתקשר למוקד של יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, למסור שמות לתפילה שהאלמנה הזאת תתפלל מחר, ליל שבת, ערב שבת קודש, בכניסת שבת, בהדלקת נרות השבת, להתיר בתפילה על הילדים שלכם, על המשפחה שלכם. זה רגע של ישועה גדולה שאפשר פה לראות בכל תחום שאתם צריכים, בשידוכים, בחינוך ילדים. עכשיו מתחילים שנת לימודים, הבנים חוזרים, אחרי זה הבנות חוזרות. כולנו בתפילה לבורא עולם, שהכל ילך להם כשורה בשנה הזו. אז בואו.
1: הילה בת ה-9, היא הילדה השנייה כאן. רבותיי המאזינים, יש לנו 10 דקות להציל פה עוד 4 ילדים של האישה הזאת. אישה אלמנה שבוכה לאוכל לילדים שלה. הילה בת ה-9, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תראו את הברכה שלכם, מאזינים יקרים, אני כל כך בטוח בזה במיליארד אחוז. אתם יודעים למה? יש לי ניסיון. מכיר כל כך הרבה מאזינים, מאזינות, שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, תשמע, איזה שפע, איזה ישועות, פתאום ניתוח, בריאות, פרנסה, שידוכים של הילדים. זה חוזר אליכם פי כמה וכמה, מי שתורם לילד יתום, לילדה יתומה.
0: גם בישועות וגם בכסף.
1: בהכל. אדם. רבותיי המאזינים, הילה בת ה-9, כוכבית 9171, כוכבית 9171. לילדה הזו, היא בת 9, אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך עכשיו. כל יום כשהיא תלך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויביאו לה שם ארוחות צהריים חמות, ויתברך ברכת המזון, שהכל נהיה בדברו, המוציא לכם מן הארץ. מה אתה חושב, מאזין יקר, מאזינה יקר? הברכה הזאת תלווה אותך, תלווה אותך. כוכבית 9171, יש פה אלמנה עם 5 יתומים שמתחננת לעזרה. הנה, יש לנו תרומה גם בשביל הילה בת ה-9.
0: איזה יופי.
1: כל הכבוד לכם.
0: וואו.
1: ישר כוח, מאזינים יקרים. עכשיו הילד השלישי כאן, יעקב בן ה-7, בצלאל.
0: יעקב בן ה-7, ילד שהולך עכשיו לכיתה א', נכון? הוא מתחיל כיתה א', והוא יתחיל כיתה א', כשבעזרת השם הוא כבר לא יירעב. החודשים האחרונים היו ממש ממש לא טובים כשהוא עוד היה בגן, ואנחנו רוצים שהוא יתחיל את הלימודים שלו. ועכשיו תבינו את המציאות הזו, ואני חושב שכל אמא מבינה את זה וכל אבא. ילד רעב לא יכול ללמוד. לא יכול ללמוד, אי אפשר, בלתי אפשרי. וכשהוא חזר הביתה ואין לו ארוחת צהריים, והוא נשאר רעב, ואמא נותנת איזה פרוסה ככה דלוחה, זה לא יכול להימשך. והילד הזה חייב להיות סווה כל יום, לקבל קריך לבוקר ולקבל ארוחת צהריים בבית החם, להגיע לבית החם ולקבל את החום והאהבה שנותנים שם. כוכבית 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול, לב רחב לילד בן 7, ילד רעב בן 7. תבואו, תראו את זה בעצמכם בבית החם, איך הילד הזה ועוד מאות רבות של ילדים כל יום יוצאים משם עם חיוך גדול, סבאים. עוד לא היה דבר כזה בעם היהודי בדורות האחרונים של בית תמחוי בהיקף כל כך גדול. תמיד היה בעם ישראל בית תמחוי, והיו חסד תמיד יש, אבל בהיקף כל כך ממוסד וגדול ורחב בכל הארץ לא היה המון שנים, והכל בזכותכם. אז בואו, מי עכשיו לוקח על עצמו שיעקב לא יהיה רעב? פשוט מאוד, אין פה הרבה מה לשכנע והרבה להסביר. ילד רעב, אסור שימשיך להיות רעב. כוכבי 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת, עם לב גדול שלוקחים את הטלפון עכשיו, עוצרים את כל העיסוקים שלכם, אולי הכנות לתחילת הלימודים של הילדים, אני לא יודע מה, תעצרו דקה, כוכבי 9171. בואו, עם הלב הגדול שלכם, יהיה פה ילד ש... יהיה סווה.
1: יעקב בן ה-7, כוכבית 9171, ואתם תזכרו את הרגע הזה שהתקשרתם ראש חודש אלול בבוקר הזה עבור הילד המתוק הזה, הילד היתום הזה, כי הברכה הזאת תחזור אליכם פי כמה וכמה. אני בטוח בזה, מאזינים יקרים, ב-1000%. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תראו, עכשיו 8 ועוד 48 דקות. אנחנו תוך 7 דקות צריכים לסיים את השעה. וזה שבע דקות גורליות מאוד עבור הילד הזה ועבור שני האחים הקטנים שם יותר. אלמנה עם חמישה יתומים שמתחננת לעזרה, שאין לנו שום דרך לעזור לה, להציל אותה, אם לא הציבור שמקשיב לנו עכשיו פה ברדיו. וכן אני פונה ללב שלכם, יש פה התחייבות של יד עזרה ושולמית שכבר היום בצהריים, ראש חודש אלול, הילדים האלו יהיו בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית בזכותכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, גם יעקב בן השבע בתוך הבית
0: יופי.
1: החם של יד עזרה ושולמית.
0: איזה יופי, שר כוח.
1: אז הותרנו עם שני הילדים הקטנים ביותר שם. רגע לפני שאני אפנה לכם שוב עבור שני הקטנים שם, יעל בת החמש ונותן בן השלוש, אבקש ממך יעל שתחזרי ממש בקצרה על המקרה. ממש בקצרה, כי אנחנו לקראת סיום השעה. בבקשה.
2: כן, אז כמו שאמרנו שממש הבעיה שם מתפקד כמו שצריך בבית, היה עובד הכל עד שבאמת הודיר שחולשה ולגילו את המחלה בלוקמיה, ואחרי תקופה קצרה, בגלל שגילו את כל כך מאוחר, אחרי תקופה קצרה הוא נפטר, הוא יותר אחריו ואלמנה עם חמישה ילדים קטנים שאין מי שיעזור ולטפל בהם. ברגע שהם נכנסו כבר עכשיו לבית אחר, הם יוכלו לקבל כבר היום ציוד לבית ספר, איזה הלקוטים, איזה כל הציוד, המחברות, הספרים, הכל הכל הריגון אמור לתת להם, וגם הם כבר יגיעו לקבל את הארוחה החמה היום. הם מקבלים כבר מהיום את הסנדוויץ' בשביל מחר, כדי שהם יוכלו ללכת לבית ספר, לתלמודי תורה. המצב שם מאוד מאוד קשה בבית, הבית ממש, הקירות מקולפים, ארונות ריקים, בית ישן, מצב ממש ממש לא פשוט. האלמנה בוכה ומתחננת שנוציא אותם מהבית, כי מסכנים אין להם מה לעשות בבית, הם חייבים שיהיה להם פינה חמה,
1: וזכות ענקית למאזינים והמאזינות שבשמונה דקות הללו כבר הצילו איתנו שלושה ילדים של האישה הזו, של האלמנה הזו. חסרים לנו בעצם שני הילדים הקטנים ביותר שלה, יעל בת החמש ויונתן בן השלוש, ואני כולי תקווה, מתפלל הקדוש ברוך הוא, שבארבע וחצי דקות, ארבע דקות שנותרו לנו לסיום השעה, נצליח להציל את שני הילדים הללו הקטנים. יעל בת החמש, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו, זה חוזר לבן אדם פי אלף בשפע שלו, בברכה שלו, בפרנסה שלו, בסייעת הדשמיה שלו, בחינוך הילדים, בשידוכים שלהם. רבותיי, יש לנו פחות מארבע דקות סיים את השעה, אני צריך פה את שני הילדים האחרונים לאמץ אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. לתומים ללא אבא, אתם שומעים איזה מקרה טרגי, קשה ומצער, ועכשיו הם הגיעו לפת לחם, אז בכלל... ואפשר לדאוג שהילדים האלו לא יהיו רעבים יותר, וזה יקרה בזכותכם. והאלמנה הזו, האישה הצדקת הזו, תתפלל לכם מחר, הדלקת נרות שבת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה ברוך השם, יש לנו גם את יעל בת החמש, יש תרומה גם בשבילה.
0: איזה יופי.
1: סייעתא דשמיא, נותרנו עם הילד הקטן שם.
0: יונתן בן שלוש, ויש לנו שתי דקות. שתי דקות על השעון, שמאזין אחד או מאזינה אחת, זה אפשר תוך חצי דקה, דקה, כבר לבשר בשורה טובה. אנחנו רוצים לבשר לאמא האלמנה הזו, שכל חמשת הילדים שלה בבית החם.
1: איזה ענק זה יהיה, איזה זכות, איזה שמחה תהיה לה, איזה התרגשות תהיה לה.
0: היא הולכת לקבל שמות של אמאות שמבקשות, והורים שמבקשים להתפלל מחר בהדלקת נרות, נרות שבת, עם האלמנה, עם כל הכאב, עם כל הלב הכואב, היא הולכת להתפלל עליכם. איזה זכות גדולה הזאת תהיה לכם.
1: מאזין אחרון, אנחנו צריכים פה עבור יונתן בן השלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם המאזינים העיקרים בשתי דקות האחרונות שנותרו לנו גורם לכך שבזכותו יירשם הטלפון הזה לאותה אמא אלמנה לחמשת היתומים, כל הילדים שלך בבית החם של יד עזרה ושולמית? איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה. אבל אנחנו הולכים כבר לסיים שעה והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים למה זה קצת עצוב? עוד דקה וחצי מסיימים. הצלחנו פה עם המקרה השני הזה להציל את יצחק בן ה-11 ואת האלה בת ה-9 ויעקב בן ה-7 ויעל בת ה-5. יונתן בן ה-3, נשאיר אותו בלי תרומה? מאזינים ומאזינות, איזה זכות ענקית תהיה למאזין. אתם יודעים, יש לנו עוד דקה וחצי לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הטלפון של הבשורה הזו לאלמנה, כל חמשת הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, יכול להיות רשום על שמך, על שמך. זו זכות שלך, זו זכות שלך שתלווה אותך, שתלווה אותך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איפה אתה המאזין, איפה את המאזינה שחותמים לנו את המקרה הזה לחיים טובים ולשלום, לאותה אלמנה עם חמישה יתומים קטנים שתקבל בשורה טובה. זהו, אנחנו מסיימים, והטלפון פנוי, חבל מאוד, דווקא על הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, מתלבט עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר, זו הזכות שלך, זה יחזור אליך פי אלף, זה יחזור אלייך פי אלף, הברכה הזאת. כל כך חבל שאנחנו מסיימים את השעה בלי שיש לנו את הילד הקטן ביותר של האלמנה הזו.
0: בוא נתפלל לבורא עולם שבזמן הזה, בדקות הקרובות, אנחנו נוכל לבשר לאלמנה הזו את
1: אין,
0: הבשורה.
1: אין, כבר זמן, זהו, צריך לסיים. 20 שניות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. נתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו גם את המאזין האחרון בשביל יונתן בן השלוש, שזה יהיה הזכות שלך או שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
8: הכי קרוב אלייך, אימא.
7: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: פחות סוכר.
10: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
9: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: ומסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
1: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצאש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי.
4: חדשות כל חי השעה 9.
5: בוקר טוב, חודש טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, ניקה לילה רעיון האתר האמריקני בו אמר כי הנשיא טראמפ מפעיל לחץ כלכלי אמיתי על איראן בעקבות התקיפות הצבאיות המשותפות לישראל ולארצות הברית. הנשיא אומר השגריר לא רק הוכיח שהוא מוכן להפציץ אותם, אלא שהוא מוכן גם להביא אותם לפשיטת רגל. המשטר האיראני נמצא בנקודת השפל, הפגיעה ביותר שלו מאז 1979. רעידת האדמה העוצמתית בקולומביה. נשיא קולומביה הכריז על מצב חירום כלכלי בעקבות רעש האדמה. עד כה איתרו את גופותיהם של לפחות 265 בן אדם, ואפשר שמספר זה יעלה ככל והתקדמו החיפושים. לשכת ראש הממשלה הודיע כי משלחת סיוע תצא מיידית לקולומביה. בהודעת הלשכה נאמר כי המשלחת תצא בהנחיית ראש הממשלה נתניהו ולאחר פניית נשיא קולומביה. מדינת ישראל משתתפת בצערן של המשפחות ותעניק את מלוא הסיוע. היעלמותן באוסטריה שלהם וביתה מלי וליאל יהלומי. יחידת להב 433 של המשטרה מצטרפת למאמצי החיפושים והחקירות. הלילה כמה מבני המשפחה מסרו עדות במשטרה. משטרת אוסטריה משתתפת אף היא בחיפושים. השתיים יצאו לטיול באוסטריה ומאז יום שני נותק עמן הקשר. רשת בלומברג מדווחת הבוקר על מגעים לעסקת ענק בתחום הבינה המלאכותית בישראל. על פי הדיווח, ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, שברשותה מודל קלוד קוד, מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת ה-AI הישראלית דקארט תמורת כ-6 מיליארד דולרים. כתבנו צבי טסלר מציין כי אם העסקה תצא לפועל, זאת תהיה עסקת הרכישה הגדולה ביותר שביצע עד כה ענקית ההייטק אנתרופיק. דקארט הישראלית מפתחת טכנולוגיה לייעול ביצועי שבבים ולהוזלת עלויות אימון והרצת מודל בינה מלאכותית לצד פיתוח מודלים ליצירה ולעיבוד וידאו בזמן אמת. בן 40 במצב קשה, לאחר שנפגע ממסעית שעה שעצר בצד הדרך בכביש 40 ליד בארות יצחק. רוסיה טוענת כי הרתה הלילה יותר מ-360 כלי טייס מוישים מרחוק ששיגרה אוקראינה לכמה אזורים במדינה. בהודעת משרד ההגנה הרוסי לא נאמר אם חלק מהכתב"מים אכן פגעו במטרות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר. מיד
6: יש פר וטעים, החלב החדש,
7: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
6: יש פר וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
9: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ומשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
6: יש פרו וטעים, החלב החדש,
7: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
6: יש פרו וטעים, החלב החדש,
8: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
9: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
6: תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.

0: שלום ובוקר טוב ולמאזיננו היקרים כאן בכל חי וכל חי מיוזיק. חודש טוב ומבורך, חודש של בשורות טובות, חודש של הכנה טובה ונכונה לימים הנוראים שמתקרבים אלינו בצעדי ענק. איזה חודש נפלא שבורא עולם נתן לעם ישראל, חודש הרחמים והסליחות. עדיין חודש אב, אבל כבר מרגישים באוויר את הריח של אלול, בראש חודש אלול. שלום דוד חכם, בוקר טוב, חודש
1: שלום,
0: טוב.
1: שוב שלום, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך בצלאל היקר.
0: אז פתחנו בשעה הקרובה, בשעה הקודמת פתחנו כאן את השידור עם שני מקרים שבהם עזרנו לילדים יתומים ולאלמנות ככה להיחלץ מהמצב המאוד לא נעים שהם נמצאים, יחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ארגון החסד הכי גדול כאן בארץ הקודש, שעושה כל כך הרבה פעולות למען האלמנות והיתומים ומשפחות של עניים ועניות. כולם מכירים את סלי המזון ואת המסעיות שנעות על הכבישים עם אוכל כל הזמן, ומי שמכיר את ההיקף של הפעילות עומד נפעם. איזה חסד גדול יש בעם ישראל, איזה חסד אדיר יש בעם ישראל בכל רחבי הארץ. וגולת הכותרת שאנחנו מביאים כאן מדי פעם לשידור זה המפעל הגאוני, אני קורא לזה המפעל הגאוני, שהקים הרב לורי הצדיק, בית התמחוי, או בשמו המאוד מאוד נעים לאוזן, הבית החם של יד עזרה ושולמית. וכשמו כן הוא, בבית החם מקבלים הילדים והילדות העניים האלה, העניות, היתומות והיתומים, חום, אהבה, אוכל, ארוחת צהריים, כריך לבוקר, האמא מקבלת סל מזון שבועי הביתה, כבר לא חסר בבית דבר, ממש עוטפים את המשפחה בכל מה שהם צריכים. והציבור, אתם המאזינים והמאזינות, אתם מקיימים ומקימים את המפעל הזה וגורמים לו להמשיך לצעוד ולפעול ולעזור ולהאכיל, ושילדים לא יהיו רעבים. כי ילד רעב לא יכול ללמוד, וילד שלא לומד, השם ירחם לאן אפשר להידרדר. עכשיו, כל המציל נפש אחת מישראל, אומרים חז"ל הקדושים, כאילו קיים עולם מלא. וכולם מכירים את הוורט, מה זה הכאילו? כל המציל נפש אחת מישראל, קיים עולם מלא, מה זה הכאילו? הכאילו הולך על שם הדורות הבאים של אותו ילד שאנחנו עזרנו לו לצאת מהמקום שבו הוא נמצא. כי ילד רעב, כמו שאמרנו, לא מסוגל לפעול כמו כל ילד אחר וללמוד כמו שצריך וכו'. אבל כשאנחנו מצילים אותו והוא חוזר למסלול ועולה על דרך המלך ולומד טוב, ויש לו חונך שעושה איתו שיעורי בית, כי הוא ילד יתום ואין לו אבא שיעשה לו את זה. וכשמדובר בילד שהוא לא יתום, ילד עני, ואבא נאבק על הפרנסה של הבית, והוא מגיע לבית החם הילד הזה, ואבא אין לו את המסוגלות לפעמים, או האמא, תלוי בכל סיטואציה משפחתית אחרת, מישהו צריך לעזור לילד הזה בלימודים, מישהו צריך להביא לו ארוחת צהריים. בקיצור, הוא מגיע לבית החם, יש בוגרים לבית החם כבר שמגדלים בתים של תורה, וכאילו קיים עולם מלא הולך על הדורות הבאים. כשהילד הזה, הילדה הזו, ילכו מעלה מעלה מעלה מעלה ויקימו בתים של תורה וילדים, ואחר כך עוד דורות שלמים. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואנחנו רוצים להתקדם למקרה נוסף, להוציא מהמיצר את המשפחה הבאה, ואיתנו על קו הטלפון אם בית חם, יעל, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: חודש טוב. אז אנחנו מדברים עכשיו על מקרה של אימא אלמנה.
2: משפחה ממש מדהימה, משפחה מיוחדת ממש, לא גם הרבה דברים כאלה, חמישה ילדים ככה חמודים, משפחה ממש נהדרת. כשהקטנה ילדה ממש מיוחדת עם תסמונת דאון, שהיא האור של הבית בעצם. זו משפחה שיש להם המון התמודדויות לא קלות, עד שלפתע הכל ככה הציל להשתנות. פתאום אבא התחיל ללבול מכאבי ראש, מתחיל לדעת ככה משהו רגיל כמו כל כאבי ראש, וכל שעבר זמן עבר הכאבים הפכו לחזקים ממש כמו מגרנה, אבל הכאבים לא חלפו, ואז הוא החליט ללכת ככה לבדיקות, הרופא שלח אותו לנורולוג, וגם לעשות צילום סיטי ועוד איזה כמה בדיקות ככה לבדוק מה קורה. אחרי חודש ככה מורת עצבים, אבא קיבל שיחה מהמזכירה הרפואית שיוגשה ממנו להגיע ממש דחוף לרופא, קבל את התוצאות של הצילום והכל. באותו יום הוא התעצב עם אשתו ככה במרפאה, הם ככה לא היו מודעים לגודל הבשר שמחכה להם. הרופא הסתכל, הביט בצילום, ואז הוא הסתכל עליהם ונאנח ואמר בשקט שההבחנה שלהם ממש לא פשוטה. הם הקשיבו בדריכות כשהוא הסביר להם שיש גידול בראש, גידול ממש אלים שמחייב התערבות מיידית. זה היה מצב מאוד מסוכן. הרופא אמר להם שהם צריכים להתחיל בטיפולים באופן מיידי ודחוף מאוד, והוצאו למסע של טיפולים מפרכים, ימים ארוכים בבית חולים. בין לבין ככה הוא ניסה גם לשמור על השגרה בבית. השגרה ממש הפכה לבלתי אפשרית, כל צעד בדרך, והיה ממש ממש קשה. בתקווה ש בתפילות ממש שבלתי פוסקות לכדור ברוך השם ישם יושע, אתם יוצאים מהמצב הקשה הזה, כי האמא גם לא יכולה להתמודד, גם בבית וגם עם הילדים וגם בבית החולים. לצערנו הרב, אחרי המחלה הלכה והדרדרה, ואבא נחלש יותר ויותר ולא הצליח לתפקד. האמא מצאה את עצמה לבד כמעט לחלוטין, והיא דואגת לדעת מה יהיה, מה יהיה בבית עם הילדים. הילד הגדול לקח על עצמו קצת מהאחריות. ילדה מסכנה שאת תפנו לדעה על כל היום, שואלת, אבא, אבא, איפה אבא? היא ממש בוכה, היא לא מנה מה קורה בבית. לצערנו הרב, בסופו של דבר, במאבק ממושך, אבא נפטר. וזה רגע שבאמת, אף משפחה לא אמורה להתמודד איתו לבד. האמא נשארה לבד עם 5 ילדים קטנים, ילדה תפנו לדעה, עם חולות ענקיים שהצטברו בגלל הטיפולים. החיים שלהם הפכו למאבק בלתי פוסק, מאבק שממש על כל שקל, על כל ארוחה, על כל רגע שבו היא ממש נעשה לשקם את הבית, הילדים, ושהכול יהיה בסדר, והכול קורס מסביבה.
0: ואנחנו כאן כדי לעזור להם לצאת מהמקום הכל כך קשה הזה, כל כך כואב הזה, כל כך, גם הייתי אומר מדכא, כי אנחנו
2: נהפוך להם, היום בוכה מהמצב הזה, ממש, ממש בוכה.
0: אנחנו נהפוך להם את זה מהסיטואציה הזו, בעזרת השם, להרבה יותר חיוכים בבית ולהרבה יותר קל בבית עם כל הקושי, גם כשאין אבא, כי האמא אלמנה, אבא נפטר, וגם כשיש 5 ילדים, וכמו שאמרת, הילדה הקטנה עם תסמונת דאון. אנחנו בעזרת שם נעזור להם להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני רוצה לפתוח את המקרה הראשון, את הילד הראשון, אריה בן 11 וחצי.
1: אתה קולט ילד בן 11 וחצי שאין לו אבא, לצערנו הרב, אני אגיד את המשפט המזעזע הבא, יש לצערנו, אני אומר את זה, הרבה מאוד יתומים, הרבה מאוד אלמנות, אבל זה לא רק שאין לו אבא, אין להם, הם הגיעו לפת לחם. אין להם אוכל, אין מי שעוזר להם. אין להם איזה קרן, איזה משהו. רבותי המאזינים, אריה בן ה-11 וחצי, הילד הגדול כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו בבוקר של ראש חודש אלול. יש לכם הזדמנות עכשיו להציל איתנו את הילדים הללו, באמת כואב הלב עליהם, אין לנו שום דרך אחרת לעזור להם אם לא אתם. וכל מי שרוצה ברכה ורוצה ישועה ורוצה שפע ורוצה פרנסה ורוצה הצלחה, תראו, אני לא רב, לא מקובל, אתם מכירים אותי, יש תקשורת, אני לווה את יד עזרה ושולמית 22 שנה, אבל אני מכיר אישית כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו עם ילדים יתומים בעבר. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע. קחו את הטלפון עכשיו עבור אריה, ילד יתום בן 11 וחצי, 11 וחצי בסך הכל,

0: 9171 כוכבית 9171. הנה יש לנו את המאזין הראשון עבור אריה בן ה-11.5. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
1: וואו,
0: אפשר לעבור לילדה הבאה כאן, הילדה השנייה, נעמי בת ה-10. ילדה בת 10 בסך הכל. אותו דבר גם אני אומר עליה, כל הברכות שלה על האוכל שיגישו לה שם בבית החם של יד עזרא ושולמית יום יום, כל יום בצהריים, זה לווה אותך מאזין יקר, אותך מאזינה יקרה, ואין ברכה יותר גדולה משל ילדה יתומה שהגשת לאוכל שהיא לא תהיה רעבה. זה בזכותך, זה בזכותך. מאזינים ומאזינות, כוכבי 9171, כוכבי 9171, יד עזרא ושולמית. ותדעו, יש הרבה מאזינים, גם ספקנים לפעמים, וגם כאלו שרוצים לראות בעיניים שלהם מה, לאן הכסף שלהם הולך, ובאים ומבקרים בבית החם של יד עזרא ושולמית. כל כך הרבה אנשים מתרגשים מהדבר הזה. תלכו גם אתם, תראו איך יש מאות ילדים בסניפים של יד עזרא ושולמית בבית החם, מרביתם ילדים יתומים שמקבלים כל יום ארוחות צהריים חמות. וזו הזכות שלכם המאזינים, שאתם תורמים ותורמים ונותנים מהממון שלכם, מהכסף שלכם, עבור הילדים היתומים הללו. זה לא מובן מאליו. נעמי בת ה-10 היא הילדה השנייה כאן, ואני פונה ללב שלכם, ללב שלך, ללב שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתם? אני רואה את הטלפונים פנויים בשביל האלמנה הזאת, בשביל היתומים הללו, וזה כל כך חבל, כי היא תלויה עכשיו בזמן השידור הזה שאתם שומעים אותנו פה בכל חי ובכל חי מיוזיק. נעמי בת ה-10, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר טלפון, כוכבית 9171. בואו נדאג שהילדה הזאת כבר מהיום בצהריים תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. כל יום יגישו לה שם ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. אתם יודעים, זה חוזר לבן אדם פי אלף, השפע הזה חוזר אליכם פי אלף. אני אומר לכם, חברים הכי טובים שלי, התרמתי אותם בשביל הבית החם של יד עזרא ושולמית, והם אומרים לי, התחלה עשינו לך טובה, ביקשת, אז לקחנו על עצמנו ילדים יתומים,
1: אבל עשינו לעצמנו טובה.
0: הם מספרים לי על ישועות מעל לדרך הטבע. רבותיי המאזינים, תבינו, זה האירוע. נעמי בת ה-10 היא הילדה השנייה כאן, אין לה אבא אמנם, אבל יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה ששומעת אותי עכשיו ברדיו, לוקחת את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מאמצת אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית. זה הישועות שלכם, ואנחנו ביום גדול, בראש חודש אלול, יש לכם הזדמנות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: אני רוצה לומר למאזינים, אני מקבל עכשיו עדכון מיד עזרא ושולמית, הם נערכים כבר לימים נוראים, לראש השנה, ליום הכיפורים, לא שנה רבה, ואנחנו היום בראש חודש אלול, א' בראש חודש אלול, והתורמים של היום שמתקשרים לכוכבי 9171 כדי לאמץ עוד ילד יתום ועוד ילדה יתומה, מוסרים שמות לתפילה, אז בימים הנוראים יהיו מעמדי תפילה מיוחדים של שלושה עמודי התפילה של הדור שלנו, בשלושה מועדים, בראש השנה, בתקיעות השופר, לפני תפילת נעילה ביום הכיפורים, בהושענא רבה, יום חיתום הדין. שלושת המועדים האלה הקדושים של עם ישראל בחודש תשרי יעתירו שלושה מגדולי וצדיקי הדור, מרן חכם משה צדקה, מרן המשגיח בנימין פינקל ומרן הגאון רבי אלימלך בידרמן, על כל אחד ואחת שלוקחים על עצמם לאמץ ביום הזה, א' דראש חודש אלול, ילד יתום, ילדה יתומה. זה למסור שמות של כל הצרכים שלכם והבקשות שלכם, על חינוך ילדים, על זיווגים הגונים, על בריאות, על פרנסה, על שלום בית, על, על, על כל מה שאתם מעלים בדעתכם בימים הנוראים, שאפשר לקבל כל כך הרבה שפע מבורא עולם. עכשיו לפתוח את חודש אלול עם חסד כזה גדול, עם ילד יתום ועוד ילדה יתומה ועוד ילד ועוד ילדה, ולשמח לב אלמנה, אלמנה ויתום לא תענון, הם רעבים, אנחנו צריכים, החובה שלנו להוציא אותם מהמיצר הזה, להוציא אותם מהמקום הכל כך לא טוב הזה שהם חיים בו, כדי שהם יוכלו לחזור למסלול ולחיות חיים קצת יותר טובים. הם לא יהיו מושלמים, אבא נפטר, אין אבא, אבל יש אבא גדול בשמיים, בורא עולם, שרואה ויודע מי לוקח על עצמו לעזור להם לצאת מהמקום הכל כך לא פשוט שלהם, כדי שהילדים האלה לא יהיו רעבים. כי פשוטו, אוכל לילדים קטנים, יתומים, רעבים. וילד שרעב לא יכול להתקדם, לא יכול, אין מה לעשות. גם ילד רגיל במשפחה רגילה שיום ימיים לא אוכל, נחלש.

0: וכשנחלשים לא לומדים, כשלא לומדים, מה שמרחם לאן אפשר להגיע. אז קחו את הטלפון עכשיו, למסור שמות למעמדי התפילה של הימים הנוראים. הנה, הם נכנסים ככה על א' דראש חודש אלול, כבר לתוך, קופצים 30 יום קדימה ו-40 יום קדימה ו-50 יום קדימה לראש שנה, יום כיפור, ראש שנה רבה, לתפילות של גדולי וצדיקי הדור. כוכבית 9171, כוכבית 9171. קחו את הטלפון עכשיו ובואו נאמץ. אנחנו עם הילדה, עם נעמי.
1: נעמי בת
0: נעמי 10. בואו נכניס אותה לבית החם עוד היום בצהריים. היא בחופש הגדול עדיין.
1: רבותיי המאזינים, לא כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשאני רואה את הקווים פנויים בשילה, אני אומר, אוקיי, עשינו השתדלות, עשינו מאמץ, מה נעשה? בואו נשים שיר, נדלג על הילדה הזאת. רבותיי, מדובר פה בילדה בת 10 יתומה, רעבה. ואנחנו לא צריכים פה 20-30 אנשים, אני צריך פה בן אדם אחד, מאזין אחד, מאזינה אחת, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ודואגים שהילדה הזו לא תהיה רעבה יותר, מאוד פשוט. וזו הזכות שלך, זו הזכות שלך, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים ומאזינות, עוד דקה וחצי צריך לצאת לפרסומות. נשאיר את הילדה הזו רעבה, כי הטלפון פנוי עכשיו. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם שומע אותנו עכשיו. יש פה אלמנה עם 5 יתומים, שמענו מיעל, אין מי שעוזר שם. אין להם איזה קרן או משהו שתעזור לילדים הללו. ויש לכם הזדמנות פה עכשיו לקבל את הברכה של הילדה הזו, ילדה יתומה בת 10 רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו זה לא מיליון דולר. אתם יודעים מה? זה גם לא 2,000 דולר. 120 שקל בחודש, זה הכל. כדי שהילדה הזו כבר היום בצהריים לא תהיה רעבה. הנה, אנחנו ממש עוד 40 שניות צריך לצאת לפרסומות. ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, וזה מזעזע אותי לחשוב מה יהיה עם הילדה הזאת אם חלילה לא יהיה לנו תרומה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אתם מכירים את הארגון, אתם יודעים כמה הם עושים שמה לשם שמיים, כמה הם אכפת להם מהיתומים הללו. זה פרויקט הכי קשה הבית החם הזה של יד עזרה ושולמית, כי הוא עובד גם בבין הזמנים. אין שם לא בין הזמנים ולא חופשת קיץ, כל יום ילדים רעבים צריכים לאוכל, לא רק בימים של השגרה. אז בואו נעזור להם לפחות עם הילדים היתומים הללו שאין מענה בשבילם. נעמי בת 10, הנה אני ממש מבקש ממך פרחס, תן לי עוד חצי דקה, אני חייב פה תרומה בשביל הילדה הזו, בשביל לא לדלג עליה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. זאת תהיה הזכות של אותו מאזין, של אותה מאזינה שאומר באמת אין לכם, אני אתקשר בשבילה. מאזינים יקרים, אין לב לדלג על הילדה הזו חלילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו, זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: קיץ של מתנות, התחלות. קניות חדשות.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7-9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
10: כל חי,

0: שוב שלום ובוקר טוב וגם חודש טוב למאזינים העיקרים שלנו כאן בכל חי. אנחנו ביום גדול, יום שאנחנו עושים חסד עם הילדים היתומים והילדות היתומות שיד עזרא ושולמית מנסים להכניס לבית החם שלהם. ואת השעה פתחנו עם משפחה עם חמישה ילדים יתומים עם האלמנה, והכנסתם, אתם המאזינים בסייעת הלשמיה, כבר שני ילדים לבית החם החל מהיום בצהריים, אריה בן 11 וחצי ונעמי בת 10. ישר כוח גדול, כל השמות של המשפחות שלכם יועברו גם לאמא האלמנה, גם לגדולי וצדיקי הדור שבימים הנוראים התפללו ויעתירו עבורכם. ישר כוח גדול. ואני רוצה להתקדם, ואיתנו על הקו יעל, להם בית חם של יד עזרא ושולמית, שמכירה את המקרה הזה מקרוב ממש. יש לנו עוד כמה ילדים במשפחה הזו. יעל, שוב שלום לך.
1: כן.
0: אז בואי, לפני שנמשיך עם עוד שלושת הילדים, ואני מקווה שנצליח להכניס אותם מהר מאוד לבית החם, שאולי נספיק עוד משפחה.
1: אני גם מקווה, כי מצב שם ממש ממש קשה, היא ממש בוכה.
0: בואי נתן.
1: אוקיי, כן. בואי נמשיך, נדבר בקצרה שוב פעם על המקרה.
0: מה היא אמרה? שמה?
1: אני אומרת, בקצרה דיברתי איתה השבוע שוב פעם, אז היא אומרת לי שהוא היה ממש תומך בה ועוזר לה, ועכשיו היא נשארה לבד. כן, עכשיו אין מי שיתמוך בה, אין מי שיעזור לה, ילדים לבד.
0: אז בואי נחזור ככה בקצרה על המקרה הזה, שכל כך כואב.
1: אוקיי, כן, עצוב מאוד מאוד. משפחה חמישה ילדים, שאבא מתחיל עם קיצרים כאבי ראש רגילים, ולאחר מכן הלך והחמיר, הוא הלך לנורולוג, הוא שנתן לו הפניה לאסוציטי, ועוד כמה בדיקות, שלאחר חודש הגיעה התוצאות. הוא הולך עם אשתו לשמוע, ובאמת לא חלמו שזה המצב, ואמר להם להציע ממש בדיקות באופן מיידי, דחוף מאוד מאוד. נתחיל במסע של טיפולים, ימים ארוכים שהיו בבתי חולים, בניסיון שממש יחזרו לשגרה, והכל יתקדם כמו שצריך, וצערנו הרב, יש להם מאבק ממושך בגידול, אבא נפטר, וממש, כרגע התמודדות קשה מאוד מאוד עם האמא, עם הילדים, אין מי שיעזור להם, אין מי שיתמודד, הקטנה זה שמאל דאון, מצב מאוד מאוד קשה במשפחה, האמא ממש בצער גדול, אין לה מה להכיל את הילדים, אין לה איך לטפל בהם, היא בעצמה שבורה נפשית, היא לא מסוגלת לטפל בילדים בגלל המצב הקשה שלה. גם הייתה מוספדת שבוע שעבר בבית חולים, והיא ממש ביקשה והתחיינה שיהיה להם פינה חמה, שיהיה מי שיקח אותם, שיאסוף אותם, שיטפל בהם, שייתן להם את הטיפולים שהם צריכים, כי הם באמת זקוקים לזה. מצב שם ממש ממש לא פשוט.
0: אז בואו ננסה ככה לעזור להם, ובסדר
1: פה שלושה ילדים, את אברהם בן 8, את שרה בת 6, את דוד בן 3.
0: כן,
1: ממש ממש מצב עצוב.
0: כן, אז אנחנו נעזור להם בעזרת השם, ואני רוצה לפתוח שוב את קווי הטלפון למאזינים שלנו היקרים. אנחנו צריכים מאזין אחד ומאזינה אחת עם לב גדול, שיודעים מה זה ילד רעב. ובטח כששומעים מקרה כזה, קשה לעמוד מנגד. כוכבי 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרא ושולמית. קווים פנויים עכשיו, כל מי שמתקשר, לוקח על עצמו לאמץ פה את אחד הילדים האלה, צריך עכשיו מאזין אחד או מאזינה אחת, שמבינים את המשמעות של א' דרוש חודש אלול, לפתוח את החודש, חודש הרחמים והסליחות, עם מעשה חסד כל כך גדול, בשעת בוקר זו, יום חמישי, ערב ערב שבת קודש. א' דרוש חודש, ממש ראש חודש היום. אז בואו נעשה את החסד הגדול הזה, כוכבי 9171, זה בסך הכל 4 שקלים ליום, תחשבו על זה, ארוחת צהריים שהילד הזה והילדים האחרים מקבלים שווה הרבה יותר, עולה הרבה יותר, זה השתתפות שלכם כדי להציל אותם ממש כפשוטו, כפשוטו, ותבואו לבית החם, תראו בעצמכם, תראו את הפלא הגדול הזה, תראו את הנס הגדול הזה, אני קורא לזה ממש נס ופלא, זה מה שקורה שם, היוזמה כל כך ברוכה הזו של הרב לורי, של בית חם, ואתם שותפים, זה קיים בזכותכם. בלעדיכם המאזינים היקרים, אין, זה לא יכול להמשיך להתקיים. עוד ילד ועוד ילד ועוד ילדה ועוד ילדה, ובעזרת השם אף אחד מהם לא יישאר רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון במוקד, מתקשרים עכשיו, לא ממתינים שאולי מישהו אחר עכשיו יתקשר והוא יעשה את זה. אתה שומע את השידור הזה, או את מאזינה שומעת את השידור הזה, כי בורא עולם רצה שתשמעו את השידור הזה, כי בורא עולם מכוון אתכם לעשות את החסד הגדול הזה. עכשיו, בורא עולם נותן לנו כסף. זה לא כסף שלנו. הוא נותן לנו, באמצעות השליחים שלו, כל אחד ממקור פרנסתו שבורא עולם הריף עליו שפע. וכדי שנעשה עם זה חסדים, וניתן מעשרות, וכדי שמהמעשרות האלה בורא עולם גם מבטיח לנו, בחנוני נא בזאת, אמר השם, אם לא והריקותי לכם ברכה עד בלי די, למי שנותן לצדקה, זה מצווה היחידה שבורא עולם אומר לנו, תבחנו אותי, והוא בוחן אותנו, והוא נותן שפע בכפל כפליים. אז אתה סתם שומע את השידור הזה עכשיו? לא. אתה שומע או את שומעת את השידור הזה, כדי שאתה תיקח את הטלפון, או את תקחי את הטלפון, כוכבי 9171, ושאברהם בן ה-10 לא יירעב יותר.
2: בן ה-8.
0: בן ה-8, כן, סליחה.
2: מאזינים יקרים, כוכבי 9171, יש לנו הזדמנות בשתי דקות הקרובות, כבר פחות, להציל את הילד הזה, וחלילה וחס לוותר עליו. זה שתי אופציות שיש לנו. או לוותר, או להציל אותו. וזו הזכות שלך, זו הזכות שלך, זו זכות ענקית, זה יחזור אליכם פי כמה וכמה, תזכרו את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתם מכירים את יד עזרא ושולמית, ורבים מכם המאזינים שהלכו לבקר בבית החם של יד עזרא ושולמית, ראו בעיניים שלהם מה זה ארוחות חמות כל יום מושקעות, ברמה הכי גבוהה, לילדים יתומים. ויש לנו הזדמנות עכשיו באמת להציל את הילד הזה בן ה-8, שהוא ילד יתום. וכשאני רואה את הטלפון פנוי בשבילו, זה מזעזע אותי. אתם יודעים למה? אנחנו, אני ובצל, נסיים את השידור הזה, נלך כל אחד לעיסוקיו. ומה, דילגנו על הילד הזה? לא הצלנו אותו? נשאיר אותו רעב? איפה אתם, מאזינים יקרים? זה הזכויות שלכם. בבקשה מכם שלא נצטרך לדלג עליו. עוד דקה, דקה וחצי, עוברים לילדה הבאה שם. כוכבית 9171. כוכבית 9171, ותזכרו טוב טוב. אין אדם נעשה אני מן הצדקה. אדם שיותר צדקה לילד יתום, זה חוזר אליו פי אלף, כי אותו ילד שקוראים לו אברהם, והוא בן 8 בסך הכל, שיגיע כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית, וברך על האוכל הזה שיגישו לו שם, זה הברכות שילבו אותך, אותך, מאזינה יקרה, מאזין יקר, שתיקחו את הטלפון עכשיו, ופשוט תאמצו אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171, כוכבית 9171.

0: טוב, בסייעתא דשמיא, בשורה טובה אפשר לומר למאזינים שלנו.
1: יישר כוח.
0: יישר כוח. על הילד בן השמונה, הילד אברהם, שבעזרת השם ילך ויגדל ויפרח, ועוד יותר מי שאימץ אותו, הולך להיות סייעתא דשמיא, לראות ולקבל בורא עולם סייעתא דשמיא מרובה, עד בלי די, עד בלי די, כך אני מתפלל ומייחל. יש לנו עוד שני ילדים במשפחה הזו, אנחנו חייבים עוד כמה דקות לסיים, ובואו נקווה שנספיק ונכניס גם את שירה בת השש. כוכבי 9171 זה הטלפון. אני מזכיר למאזינים שלנו שדבר ראשון, אתם מאזינים לשידור הזה של הבית החם של יד עזרא ושולמית, לא לחינם ולא סתם. מי שנופל על השידור הזה זה כדי שיעשה את מה שבורא עולם רוצה שנעשה, כדי שנקבל בעזרת שם סייעתא דשמיא הגדולה מבורא עולם. אין דבר מקרי בעולם. אדם שומע משהו כי הוא צריך להיות חלק מזה. אז קח את הטלפון, קריא את הטלפון, תמסרו שמות לתפילה של האלמנה מחר בהדלקת נרות, לתפילת גדולי וצדיקי הדור בימים הנוראים, להצלחתכם, להצלחת המשפחה והילדים, כל הישועות שכל אדם זקוק לו. כוכבי 9171, תקף פנוי, אפשר להתקשר, עונים מיד. אל תיתנו ליצר הרע להגיד לכם כל מיני תירוצים של מישהו אחר יזכה במצווה הגדולה הזו. לא, בורא עולם רוצה לזכות אתכם, אותך, אותך, מישהו מכם עכשיו, אחד מכם שלוקח על עצמו את הילדה הזו, שירה בת השש. הילדה הזו לא תהיה יותר רעבה, היא תגיע היום בצהריים, היום, יום חמישי, היא תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, היא תתחיל מהיום והלאה לקבל ארוחת צהריים כל יום, גם עכשיו כשעדיין חופש גדול לבנות ויום התולה לכיתה א', וגם בהמשך כל יום, כל יום ארוחת צהריים חמה, כריך לבוקר, ויש מעטפת שלמה דוד.
1: שבזכות מי שיקח את שירה על עצמו עכשיו, שישמע בבית שלו כל שירה וזמרה וססון, מהחתונות של הילדים, מהסמכות שלהם.
0: אמן, אמן.
1: רבותיי, אני כל כך מאמין בזה. מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בפרט כששמענו על המקרה הזה, על האלמנה הזו, שאנחנו מדברים עליה עכשיו, שאין לה איזה קרן או איזה משהו שתומכת בה. ואנחנו יכולים לעזור לאלמנה הזאת והיתומים. יש לנו ממש עוד כמה דקות, סיים את השעה. שירה בת השש, זה דוד בן השלוש. לפני שדבר על דוד בן השלוש, אני צריך פה אחד או אחת מכם עבור שירה בת השש. זה הזכות שלכם. מאזינים יקרים, רואים בזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה הצלחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אם הילדה הזאת תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית עוד היום בצהריים, זה יהיה בזכות אחד או אחת מכם. אתם פשוט מצילים את החיים שלה. אתם מצילים את הילדה היתומה הזו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם יודעים, הרי אנחנו מדברים פה לציבור ששומע עכשיו, כל אחד יש לו את המשאלה שלו, את השאיפה שלו, את הברכה שלו, לראות נחת מהילדים, לחתן אותם על הצד הטוב ביותר, לרוות נחת מהאישה, האישה מהבעל, כן? שיהיה שלום בבית. יש לכם פה הזדמנות לתרום כסף לילדה יתומה שאין לה אבא. כן, יש הרבה יתומים לצערי הרב, אבל זאת ילדה יתומה שגם אין לה אוכל בבית. האמא שלה, אתם שומעים מה היא אומרת? אני מתחננת לעזרה שלכם. לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה, אני מבקש מכם עזרה. וכבר הצלתם פה שלושה ילדים שלה. עכשיו אנחנו צריכים פה את שירה בת השש. יש לנו עוד כמה דקות, סיים את השעה. רבותיי, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, שירה בת השש, יש לנו אותה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כל וואו. הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אז נותרנו רק עם הילד האחרון שם, דוד בן השלוש, בצלאל, בבקשה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור דוד בן השלוש, ונבשר לאישה הזאת, אלמנה עם חמישה יתומים, בשורה טובה, בוקר הזה, ראש חודש אלול, כל הילדים שלך בבית החם. מי מכם רוצה שהטלפון האחרון הזה יהיה רשום על שמו, על שמה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: עכשיו אני רק מנסה לדמיין את דמעות האושר והשמחה של האמא האלמנה הזו, כי התקבל עוד כמה דקות את ההודעה מיעל האם בית חם, שהילדים מסודרים וכולם מקבלים ארוחת צהריים החל מהיום. וואו, וואו, איזה אושר, איזה דמעות של שמחה לאמא כזו. אמא אלמנה, שבורה, רצוצה, שהילדים שלה רעבים, והיא לא יכולה לתת להם, אין לה, אין לה מאיפה. כי מטבע הדברים, כשקורית טרגדיה כזו במשפחה, ואבא הולך לעולמו, ואבא הוא המשענת של הבית, של מביא את הפרנסה, וכל מה שמסביב, עכשיו הכל נופל על האמא. גם פרנסה, גם לתת לילדים את מה שהם זקוקים, שיעורי בית, ובכל דבר, בכל תחום, מה שאבא ואמא מחלקים את העבודה ביניהם בכל בית, מיותר, מאוד יותר. ופה האמא צריכה לעשות הכל לבד, והיא לא יכולה לעמוד בזה. היא לא יכולה לעמוד בזה, כי בסיטואציה הזו, שאף אחד, ממש לא עלינו, לא עלינו ולא על אף אחד לא מעם ישראל, אבל כשחלילה מגיעים לסיטואציה כזו, הכל משתבש. שום דבר לא כמו שהיה, בכל מובן אפשרי. ואז, מה האמא הזאת צריכה לעשות? מה היא יכולה לעשות? חוץ מלהתחנן לעזרה. והיא הגיעה למצב של פת לחם, למצב של ילדים רעבים, כמה שעזרו לה ועזרו לה ועזרו לה, לאט לאט שכחו ממנה, זה טבע הדברים, טבע העולם לצערנו. ואז היא פשוט פנתה בזעקה ליד עזרא ושולמית, תעזרו. ויד עזרא ושולמית נתנו לה עזרה ראשונה בשבועות האחרונים, והגענו עכשיו לשידור כדי להציל את המשפחה הזו. אז הצלנו עד עכשיו את אריה בן ה-11 וחצי, ואת נעמי בת ה-10, ואת אברהם בן ה-8, ואת שירה בת ה-6, ועכשיו נשארנו עם ילד קטן בן 3, דוד, ילד רעב. האחים שלו, זהו, סידרנו, אתם עזרתם להם לקבל ארוחת צהריים, כל יום הגיעו לבית החם. הבית החם מכיל את הילדים בכל הגילאים, גיל 3 עד גיל 14-15, יש גם לפעמים יותר, תלוי בבנים ובבנות. בנים הולכים לישיבות, אז זה יותר קל, הבנות כן הולכות לבית החם בגיל יותר בוגר. ותחשבו, הם יגדלו לתורה וליראת שמיים, כי הם יקבלו ארוחת צהריים ויהיה להם מה לאכול ויוכלו ללמוד כמו שצריך. ואיזה כמה בתים של תורה כבר הוקמו מבוגרי הבית החם. כמה שנים דוד הבית החם קיים?
1: 24 שנים.
0: 24 שנים. אז תחשבו על הילדים שלפני 23 שנה, היו בני 9-10, וכמה הם היום? כבר עבו את ה-30, נכון. כבר יש להם ילדים.
1: אני פגשתי אברך כזה, כן, בירושלים. כן. אני פגשתי אברך כזה, בסליחה, בצפת. פגשתי אותו, שאמר לי, אתה יודע, אתה הצלתם לנו את החיים. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אז הוא מספר לי שהוא היה ביחד עם עוד 5 אחים, כלומר עם 6 אחים שם, של יתומים, שבזמנו התרמנו בשבילם לבית החם של עזרא ושולמית. הוא אומר, זה מה שהציל אותנו, בזכותי...
0: הוא לא אברך מלפני 24 שנים, הוא לפני 12 שנה,
1: כן, אבל... כן, אבל הוא אומר, בזכות זה. וואו. וזה היה מדהים. רבותיי, דוד בן ה-3 זה הילד האחרון כאן, אנחנו צריכים פה אחד או אחת מכן, אנחנו מסיימים. עוד כמה זמן פרחס? עוד 3 דקות?
0: פחות, 2 דקות.
1: 2 דקות. כוכבית 9171. כוכבית 9171. כוכבית 9171. זה מספר הטלפון. מי מכם לוקח את הטלפון, אחרון או אחרונה, כדי לגמור את האירוע הזה של האלמנה הזאת עם 5 היתומים? אנחנו יכולים בעוד דקה, כשנסיים, או להגיד לה, תשמעי, עשינו מאמץ, השתדלות, הצלחנו להציל 4 ילדים שלך, הם כל יום יהיה להם אורחות צהריים חמות, את הילד האחרון לא, להגיד לה דבר כזה? לא יעלה על הדעת, נכון? או להגיד לה, כל הילדים שלך, מהיום בצהריים, בבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון עבור דוד בן ה-3. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? איזה זכות ענקית תהיה לך, תהיה לך, למי שיקח את הטלפון עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

אנחנו ממש תכף חייבים לסיים את השעה הזו, ואנחנו תכף חייבים גם כן לבשר לאלמנה הזו בשורה טובה, אבל היא בשורה חלקית לעת עתה. בשורה חלקית, כי רק 4 ילדים מתוך החמישה שלה מסודרים בבית החם, ואנחנו מחכים, מצפים, מייחלים לקבל בשורה טובה על הילד האחרון בן ה3, דוד בן ה3, שמאזין או מאזינה יקחו את הטלפון עכשיו, וגם אלה שיש להם כבר הוראות קבע לכל מיני דברים אחרים, לחסד שמקיף את כולנו כל הזמן, ועם ישראל נתבע ונותן, עם ישראל תמיד נותן, וכל אחד מאיתנו יודע את הכלל המאוד בסיסי. כשאדם תורם, לא משנה כמה, תורם 10 שקלים, בורא עולם ישלח לו את הכפל כפליים, בחנון נינה בזאת. הוא תורם 120 שקלים, הוא יקבל לו חזרה את ה-120 בפי 2. עוד לפני כל הישועות הגדולות שמקבלים, רק בכסף. הכסף הזה זו ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. כסף לצדקה תאורה, חסד, זו ההשקעה הכי טובה שאדם יכול לעשות. עכשיו ערב שבת קודש, א' דרוש חודש אלול, מתחילים חודש הרחמים והסליחות, לעשות חסד כזה גדול, ואיזה ישועות גדולות אנשים יראו מהדבר הזה, איזה עשירות אפשר לקבל מזה. אז מי שתורם עוד 120 שקלים, למרות שיש לו הוראות קבע פה והוראות קבע שם, אולי יש לו כבר ילד אחד שהוא אימץ בבית החם, הוא יראה פי כמה, הוא יראה עוד זכויות, עוד זכויות גדולות. עכשיו אנחנו לא נשאיר את הילד הזה רעב, אין מצב כזה, לא יכול להיות שחמישה ילדים מתוכם 4 מסודרים בבית החם לא יהיו רעבים, והילד הקטן מן ה3 יישאר רעב. כוכבית 9171, ממש בתחנונים, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אתם שומעים את השידור הזה כי בורא עולם רוצה שאתם תיקחו על עצמכם, אתה תיקח על עצמך את השידור. כן, אתה ששומע עכשיו ואומר, רגע, מתכוון אליי? אני מתכוון אליך או אלייך, מי ששומע עכשיו את השידור, אחד מכם. לא צריך 3, לא צריך 100. אחד, שיקחו את הטלפון עכשיו, כוכבית 9171, ונעשה שמחה גדולה בבית הזה של האלמנה והיתומים, והם ירקדו בשמחה גדולה בשבת קודש. באיזו שמחה גדולה. זהו, עזרו לנו. עזרו לנו. איזה מלאכים צדיקים אתם. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי השרת. כל אחד שלוקח על עצמו עכשיו לאמץ ילד, לאמץ את הילד הקטן הזה. מלאכים ילוו אותו. ילוו אותו לתוך חודש הרחמים והסליחות בו החי, ימים הנוראים, להיכנס לימי הדין. לראש השנה, ליום הכיפורים, לגזר הדין, לחיתום הדין, עם שפע גדול של סייעתא דשמיא בעזרת השם. כוכבית 9171, אני תפילה, כולי תפילה, שממש בדקה-2 הקרובות נוכל לבשר לאלמנה הזו את הבשורה הטובה והמשמחת, שגם הילד הקטן בן ה3 בתוך הבית החם, ולא רק האחים היותר גדולים. מי לוקח על עצמו עכשיו? מי עושה את החסד הגדול הזה עכשיו? אני בטוח שיש יותר ממאזין אחד שמתלבט עכשיו, אבל אני צריך רק אחד, רק אחת. מקף פנוי. כוכבית 9171.

0: אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: דיבורים והזמנות 050-49-68-671. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר
1: עם פחות סוכר. לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי. השעה 10.
3: שלום רב, באולפן ישראל בן צמי. מפלגת הליכוד הגישה למבקר המדינה תלונה דחופה נגד יושב ראש קרן קיימת לישראל אייל אוסטרינסקי, העושה שימוש לכאורה בכלי הפרסום של הקרן הקיימת לצרכים פוליטיים. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הציג בפני מבקר המדינה הוכחות ולפיהם לכאורה אוסטרינסקי מקדם את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בכלים ציבוריים השייכים למדינת ישראל ולקרן הקיימת. נמשכת ההיסטוריה בשומרון עם מעצמת ההתיישבות היהודית. משפחות גנים עלו הבוקר אל הקרקע והקימו מחדש את היישוב שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. העלייה אל היישוב בעקבות החלטת ממשלה, אותה יזם השר סמוטריץ' להסדרת עשרות יישובים. ביישוב החדש הוקמה גם שלוחה של מוסדות בני דוד, המפעילה את המכינה הקדם צבאית באלי. המלחמה בין איראן לארצות הברית. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי העניק הלילה ראיון לאתר אמריקני בו אמר כי הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ כלכלי אמיתי על איראן בעקבות התקיפות הצבאיות המשותפות של ארצות הברית וישראל. הנשיא אומר שגריר לא רק הוכיח שהוא מוכן להפציץ אותם אלא גם להביא אותם לפשיטת רגל. המשטר האיראני נמצא בנקודת השפל הפגיעה ביותר שלו מאז 1979. רשת בלומברג מדווחת על מגעים לעסקת ענק בתחום הבינה המלאכותית בישראל. על פי הדיווח, ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, שברשותה המודל קלוד קוד, מנהלת מגעים לרכישת חברת ה-AI הישראלית דקארט תמורת כ$6 מיליארד. כתבנו צבי טסלר מציין כי אם העסקה תצא אל הפועל, זאת תהיה עסקת הרכישה הגדולה ביותר שביצע עד כה ענקית ההייטק אנתרופיק. דקארט הישראלית מפתחת טכנולוגיה לייעול ביצועי שבבים ולהוזלת עלויות אימון והרצת מודל בינה מלאכותית לצד פיתוח מודלים ליצירה ולעיבוד וידאו בזמן אמת. רוסיה טוענת כי היא הצליחה ליירט הלילה 360 כלי טייס מאוישים מרחוק שהמריאו מאוקראינה במטרה לפגוע בכמה אזורים במדינה. משרד ההגנה במוסקבה לא ציין האם חלק מכלי הטייס הגיעו ליעדם ופגעו ביעדים ברוסיה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ובשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
4: החדשות במחסני חשמל, בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום למאזינים היקרים שלנו, בוקר טוב וחודש טוב, א' וחודש טוב, א' דראש חודש אלול, תפשין פיבב, מתקרבים, נכנסים, מתחילים את ימי הרחמים, ימי הסליחות, חודש מיטה מהיום, ערבו שנה, ואז נכנסים לסרט עם התשובה, נכנסים לימים הכל כך גדולים ונפלאים שבורא עולם נתן לעם היהודי, אחת בשנה, לשוב אליו בתשובה, להרבות בזכויות, להרבות במעשים טובים. ואנחנו עם עוד שעה אחת של ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ואנחנו בשעה הזו רוצים להכניס כמה שיותר ילדים יתומים לבית החם. יישר כוח גדול ועצום למאזינים והמאזינות שבדקות שלפני סוף השעה נרתמו, בכלל כל השעה האחרונה נרתמו להצלת הילדים והילדות של האלמנה הזו, והם ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, סייעתא דשמיא גדולה, וישר כוח גדול. כל הזכויות, כל הישועות בעזרת השם יחולו על ראשכם, ותראו רק שפע, ברכה והצלחה בכל העניינים, פרנסה טובה בשפע, בריאות ונחת מהילדים וזיווגים הגונים, כל אחד הישועות שהוא צריך. ואנחנו כאמור עם יד עזרה ושולמית, ארגון החסד הגדול שעושה כל כך הרבה פעולות ביום יום, סביב השעון, סביב השנה, עם כל כך הרבה משפחות, כל כך הרבה משפחות, צלי מזון, אוכל לשבת, יתומים, יתומות, אלמנים, אלמנות, הבית החם, זה גולת הכותרת של ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ארגון החסד הכי גדול, וכולם מכירים את המסעיות שנעות בכבישים עם כמויות של מוצרים לעוד משפחה ועוד משפחה ואלפים, כמה טונות של מזון הם מחלקים בחודש, דוד? אתה זוכר את המספר?
1: 500 טון מזון בשבוע.
0: וואו.
1: בשבוע
0: וואו.
1: אחד 500 טון מזון. כשאתם רואים מסעיות של יד עזרה ושולמית, אני לא רואה מסעיות, אני פשוט יודע, אני גם הייתי פעם אחת על מסעית כזאת. מדובר בהובלת המון המון המון מוצרי מזון, המון. זה פשוט סדר גודל
0: איפה יש עם כזה בעולם? אין לנו מתחרים ואין לנו, אין דבר כזה, זה פשוט מרנין את הלב. ואנחנו עכשיו עם עוד משפחה אחת שאנחנו נכניס בעזרת השם, בסייעתא דשמיא ובעזרתכם, לבית החם של יד עזרה ושולמית. איתנו על קו הטלפון אם בית חם של יד עזרה ושולמית, רחל, שלום לך.
2: שלום, שלום
0: לך. אנחנו מדברים עכשיו על משפחה, ובואי תתארי לנו את המצב שלהם.
2: בטח, אז זה סיפור די טרגי ועצוב. משפחה עם שישה ילדים קטנים. הבריאות שלה היא מראש לא הייתה כל כך טובה, היא סבלה תקופה ארוכה ממחלה בכליות. והיה פשוט בכלל כל ה... כאילו,
0: רחל, אם רק תוכלי לשפר את המיקום שלך, כי הקליטה קצת משובשת. טוב, נחייג אליה שוב, נפלה מהקו. אז אנחנו מדברים על המקרה הזה, נכון?
1: כן.
0: משפחה. עם האלמנה, עם שישה ילדים יתומים, אבא נפטר אחרי תקופה של מחלה, גידול לא עלינו, והותיר אחריו שישה ילדים יתומים, שבורים ורצוצים, וגם רעבים. טוב, יש לנו את רחל? כן, אוקיי, תשפר את המיקום שלה ומיד נחזור אליה. אז בואו נספר אנחנו את המקרה ככה בקצרה, דוד.
1: כן, אני אספר למאזינים שהסיפור של המשפחה הזאת באמת טרגי ועצוב. זו משפחה עם שישה ילדים קטנים, הבריאות של אם המשפחה, האלמנה, לא ממש טובה, היא סובלת כבר תקופה ארוכה ממחלת כליות. וזאת מציאות לא קלה בכלל, במיוחד שהיא נוסעת לבית החולים כדי לעבור טיפולי דיאליזיה. בעלה שתמיד היה נמצא שם בשבילה, במיוחד בימים הקשים הללו של הטיפולים המתישים. היה דואג לכל מה שהבית הזה היה צריך, ולהוריד ממנה לפחות מאותה אלמנה כמה דאגות. וכך הבית הזה מתנהל עם קושי, אבל הם היו שמחים בחלקם. עד שקרה דבר נורא. בוקר אחד האבא לא הרגיש כל כך טוב, הוא התעורר בבוקר די חלש, עם דקירות בחזה, בלי כוח אפילו להרים את הראש מהקרית. הוא לא הבין מה עובר עליו. אשתו לא הבינה מה קורה לו. מהר מאוד הזמינה לו אמבולנס, כי זה היה נראה שהמצב הולך ומדרדר. ובאיזשהו שלב, עד שהגיעו כוחות ההצלה להגיע אליהם הביתה, הוא איבד את ההכרה. כשהם הגיעו לבית החולים, הוא נכנס ישר לטיפול נמרץ, ושם עשו לו את הבדיקות. האמא מחכה במסדרון של בית החולים, ומתפללת שרק יצא מזה. אחרי שהצילומים הגיעו והבדיקות, לרופאים כבר היה ברור מה קורה לו. הם גילו לו גידול בגוף, על המאיים, והרס אותם. אבל לא נשאר במה לטפל או לנסות להציל אותו, זה מצב שהרפואה מרימה ידיים ממש. לצערנו, האבא הזה נפטר אחרי שבוע בטיפול נמרץ. האמא התמוטטה בבית החולים כשהוא נפטר, והיא וחלק מהילדים היו איתו ממש עד הרגע האחרון. ומאז המצב בבית הזה רק הלך והידרדר. האלמנה שכאמור חולה בכליות, עוברת טיפולי דיאליזה, לא יכולה לעבוד, לא יכולה לפרנס את הבית, בקושי מצליחה להניח אוכל על השולחן. היא במצב גם נפשי וגם בריאותי ירוד מאוד. ולמעשה, הילדים הללו חיים במצב שהוא בלתי אפשרי, לא עבורם ולא עבור האמא. וכאן אני רוצה לחבר את אם הבית החם שנמצאת איתנו, יעל.
0: רחל.
1: רחל, סליחה. רחל?
2: כן, שלום. שומעים אותי עכשיו?
1: כן, אז סיפרתי את הסיפור של האלמנה הזאת, ואתם ערכתם לה ביקור בית, נכון? בבית הזה.
2: כן, כן, כן. כשאנחנו הגענו לביקור בית, המצב היה מאוד מאוד קשה. זה היה על סף פירוק מוחלט של כל המשפחה. השכנות מדי פעם נכנסות כמה שהן מצליחות עם אוכל, עם דברים בקטנה, אבל הבית ריק, ארונות ריקים. האמא שוכבת שם בספה, לא זזה, לא מבחינה, כאילו נפשית היא לא יכולה לזוז, ובכלל כלכלית אין לך, הילדים כאילו, לא רוצה להגיד מילים לא זה, אבל מוזנחים פשוט ככה בבית, אין בגדים, אין אוכל. אנחנו ככה אמרנו שאנחנו חייבים לתפוס את המקרה הזה מהר, לקחת אותו לידיים שלנו, ולעזור להם כמה שאפשר. מדובר בשישה ילדים שהגדולה היא בת 12 וחצי, רוצים להכניס את כל לבית החם, לתת להם ארוחות חמות, לתת להם בגדים, כרגע עכשיו מתחיל שנת הלימודים, לתת להם דברים שהם צריכים לבית ספר, שהם יוכלו לגדול ולפרוח, זה ילדים שעדיין כל החיים עוד לפניהם. הבית שם במצב מאוד מאוד מאוד קשה, ואנחנו כאן כדי לעשות את זה ולעזור. אנחנו רוצים להכניס את כולם לבית החם, ארוחה חמה כל יום. יש לנו טיפולים רגשיים עם מיטב המטפלים, שלא ויתרנו על המטפלים הכי הכי טובים והכי הכי מקצוענים, שבעצם המשפחה הזאת תוכל לקום על הרגליים ולהמשיך להתקיים כמו כולם. אז בואו,
0: בעזרת השם, אז בואו ניתן את הקו, את מספר הטלפון של המוקד של יד עזרה ושולמית. אנחנו פותחים את הקווים עכשיו. תרומה של 120 שקלים לחודש תציל את הילדים האלה. זה 4 שקלים ליום, תחשבו, כיכר לחם, כיכר, היום זה לחם פרוס, כבר אין כיכרות בחנויות כמו פעם, אבל לחם עולה כמה? 7 שקלים? 4 שקלים ליום, כן, 4 שקלים ליום, פחות מחצי כיכר לחם, ואפשר להציל פה את הילדים האלה. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ויש לנו, אמרנו, שישה ילדים ששמותיהם הם לאה, יעלי, אריאל, טליה, כן? חנה בת 12 וחצי, יצחק בן 11, שמואל בן 9, שירה בת 7, רחל בת 5 ויעיר בן 3. ואנחנו נפתח עם חנה בת 12 וחצי, הילדה הבוגרת בבית, שכבר בת מצווה ועוזרת לאמא, אבל אתם יודעים, עם כוחות מוגבלים, וכשאין מה להאכיל בבית, אז שום דבר לא עוזר. ואנחנו נכניס אותם לבית החם, והכל יהיה בסדר בעזרת השם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת.
1: עבור חנה בת 12 וחצי, הילדה הגדולה כאן. מאזינים יקרים, שישה יתומים, אישה אלמנה שחולה בכליות. אני לא חושב שצריך להרחיב את הדיבור, מה זה אומר לעזור להם ולהציל אותם. אנחנו יכולים, זה אפשרי. חנה בת 12 וחצי בסך הכל. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. יש לנו עכשיו את הזכות, את ההזדמנות, להציל את הילדים הקטנים הללו, שישה יתומים, משפחה שישה יתומים,

0: יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה. ואנחנו במשפחה היקרה זו של האלמנה, ובסייעתא דשמיא, מאזין אחד עכשיו הכניס את חנה בת ה-12 וחצי לבית החם של יד עזרא ושולמית. רחל, את איתנו?
1: וואו, כן, כן, איזה משמח.
0: כן, משמח מאוד. השם. ואנחנו נרוץ, יש לנו עוד 5 ילדים במשפחה הזו, אנחנו עם הילד יצחק בן ה-11, ואני רוצה עכשיו לפנות ללב של האימהות היקרות, האימהות היהודיות שעכשיו נמצאות בבית, במטבח, בישולים כבר היום, ערב שבת קודש, אנחנו ערב שבת, יום חמישי, כבר בבישולים, לכבוד שבת קודש, ובסידורים בבית, וכל ההכנות לשבת. תחשבו על הילדים היתומים האלה שרעבים. אז לכם בבית יהיה בעזרת השם שפע, שפע בסייעתא דשמיא. המשפחה הזו, אם לא נעזור להם, לא יהיה להם. הילדים האלה יישארו רעבים, ויש להם סיכוי עד היום להיכנס לבית החם, ולהתחיל לקבל את הסל מזון המורחב כל ערב שבת קודש, הביתה, עם שליח, כמו אין ספור משפחות שמקבלות. אז אנחנו צריכים עכשיו מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול, לב גדול לאמא אלמנה וילדיה היתומים, לעזור לה להכניס לבית החם של יד עזרא ושולמית את הילד בן ה-11. ובואי תפני ללב של המאזינים, בעיקר של המאזינות, האימהות היקרות.
1: בטח. אני חייבת להגיד לך שכשהיינו שם בבית, אז נודע לנו שיצחק, הילד שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ושמואל, שזה הילד הבא בעזרת השם, שגם אותו נכניס, הם היו ילדים שכל כך היו מחוברים לאבא, הם היו הולכים אותו לאבות ובנים, הוא היה יושב, לומד איתם, הוא היה רואה ככה מה קורה איתם, כל הזמן בקשר עם המלמד בחדר, לראות מה איתם, איך מתקדמים, כל כך היה אכפת לו שהם יגדלו

0: יגדלו בתורה ויהיה להם ככה טוב מכל הבחינות, ועכשיו הם פשוט לא יודעים איך להמשיך מפה. ילדים כל כך קטנים וטהורים שהחיים עוד לפניהם, ואין להם אבא שעכשיו ילך איתם לעבוד ובנים, אין להם אבא שידבר עם הלמד שלהם בתלמוד תורה, מה קורה איתם, הם מרגישים כלום, תלושים, פשוט תלויים באוויר. ילדים כל כך שהיו חברותיים עד היום ושמחים, עכשיו הם עצובים, יש להם רק עצב על הפנים. מה הם רוצים? הם רוצים בעצם לגדול, להמשיך להיות ילדים כמו כולם. כמו כל הילדים, כמו כל החברים שלהם, וכרגע הם... אין להם כל כך לא, את האפשרות הזאת.
1: הם לא כרגע, הם לא, אבל אנחנו בדיוק. בעזרת השם, אנחנו פה,
0: ואנחנו נכניס אותם,
1: בדיוק.
0: בטח,
1: אנחנו נלחם פה, אנחנו נלחם פה על כל ילד ועל כל ילדה, כדי שבעזרת השם רעבים הם לא יהיו. לא יכול להיות מצב כזה, ואני פונה למאזינים, אני ממש מתחנן. הקווים פנויים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת, עם לב גדול, עם לב גדול מאוד, שמבין מה זה ילד רעב, מה זה ילד בן 11 רעב, שמתחיל מחר את שנת הלימודים תשפ"ז בראש חודש אלול. הילד הזה ילך לכיתה זין או חט, כיתה זין נראה לי.
0: כיתה זין,
1: וירצה ללמוד, וקשה לו. הוא כל הקיץ התקשה בלימודים שלו, כי הוא היה רעב, ואמא התביישה לבקש עזרה, עד שכבר הגיע למצב של פת לחם, ומצב שהילדים מורעבים לגמרי, והיא התחננה, ופנתה והתחננה לעזרה, ואנחנו עכשיו הולכים לתת לה. היא קיבלה כבר את העזרה הראשונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול, שרוצים גם ישועות גדולות. ישועות גדולות מעל לדרך הטבע, לפתוח את חודש הרחמים והסליחות עם החסד הענק הזה, עם ילד יתום רעב שלא אשם בשום דבר לו. הוא לא אשם, אף אחד לא עשה לו שום דבר, ובורא עולם לקח את אבא שלו, כך נגזרה גזרה. ובורא עולם רואה מי עוזר לילדיו היתומים. לילד יתום אין אבא, אבא שלו נפטר, אבל יש אבא גדול בשמיים, וכולם מכירים מה כתוב בתורה למי שעוזר ליתומים ולאלמנות, מוציא אותם מהמצב שבו הם נמצאים. כמה ישועות גדולות אנשים רואים מזה. עכשיו, מי שלא עושה את זה, מי שלא לוקח את הטלפון עכשיו, הוא פשוט מפספס. אני אומר, זו הזדמנות לייצר לעצמנו חסד וישועות גדולות מעל לדרך הטבע. זו הזדמנות. לא סתם השידור הזה עכשיו מגיע אליכם לאוזן, ושומעים את השידור הזה בדרך, בבית, בהכנות לשבת, לא משנה מה. זה הזמן עכשיו שאתם שומעים את השידור, כי בורא עולם ככה רומז לכם. הנה, נותן לכם פה הזדמנות לעזור לכם בזה שתעזור לילד הזה, בן ה-11. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לנו כבר את יצחק גם בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. איזו ישוע גדולה, המשפחה הזו הולכת לראות. איזה סייעתא דשמיא גדולה.
2: עכשיו אנחנו עם הילד הבא כאן.
1: כן, שמואל בן ה-9.
2: רבותיי המאזינים, המאזינות, יש פה 6 יתומים קטנים. האמא האלמנה חולה בכליות, עוברת טיפולי דיאליזיה, הולכת לבתי חולים. יש לנו הזדמנות להציל את הנפשות שלהם, להציל אותם, את הילדים הללו. שמואל בן ה-9, מי מכם לוקח את הזכות הענקית הזו עכשיו, לכוכבי 9171, אני רוצה להגיד לכם, אני לווה את יד עזרא ושולמית כבר 22 שנה, ואני ברבות השנים פה בכל חי, מכיר כל כך מאזינים, מאזינות, כל כך הרבה, שראו את הברכה שלהם, את הישועה שלהם, בזכות עוד תרומה לעוד ילד יתום, עוד ילדה יתומה. זה הזכות שלכם, תדעו לכם, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. שמואל בן ה-9 הזה, כשיגדל, הוא יהיה חייב הכרת הטוב למישהו מכם. וזה יכול להיות אתה, זה יכול להיות את. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, עוד 2 דקות צריך לצאת לפרסומות. והשתי דקות הללו גורליות, אין מצב שאנחנו מדלגים על הילד הזה. אין מצב. קחו את הטלפון איתי יחד, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, יש פה ילד יתום בן 9 בסך הכל. יש לנו הזדמנות או להציל אותו, או חס וחלילה לא להציל אותו, להגיד לא אכפת לי, אני עכשיו אחרי חופשת בן הזמן, אני מוצאתי מלא כסף, לא רוצה לתרום לילד יתום רעב. רבותיי המאזינים, אני פונה ללב שלכם, זה הזכות שלכם. יש לנו עוד דקה בלבד להציל אותו, והטלפון פנוי בשבילו, וזה כל כך עצוב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ראש חודש אלול. רבותיי המאזינים, ילד בן 9 רעב, יש לך הזדמנות, לך הזדמנות לקחת את הטלפון עכשיו להציל אותו. כוכבית 9171, 71 כוכבית 91 71.

כוכבית 9171, כוכבית 9171, הזמן רץ לנו ואנחנו חייבים להתקדם, חייבים, אנחנו רוצים להכניס את כל חמשת הילדים, חנה בת 12 וחצי בפנים, יצחק בן 11 בפנים, עכשיו שמואל בן 9. מי לוקח את הטלפון ומחייג כוכבית 9171, תורם 4 שקלים ליום, וב4 שקלים ליום עושים את החסד הגדול הזה עם הילד שמואל בן 9. אולי מישהו שיש לו בבית ילד בשם שמואל, או משהו כזה, מישהו עם לב גדול שמבין מה זה לעזור לילד בן 9 רעב. ילד רעב פשוט. עכשיו, מה מפריד בין הרעב שלו לבין ההצלחה שלו? ארוחת צהריים, כפשוטו. ילד שאוכל ארוחת צהריים טובה ומזינה כל יום, מגיע לבית החם לקבל את זה, לאכול את זה, ויש לו שם פעילות, ויש לו מדריך. לכל ילד בבית החם יש חונך, לכל ילדה יש חונכת, באגפים נפרדים, עושים איתם שיעורי בית, אז עכשיו בחופש פחות, אבל הם מקבלים את כל המעטפת הזו, ומקבלים מעטפת של טיפולים רגשיים למי שצריך. כמעט כל משפחה עם ילדים יתומים, יש מישהו שצריך מענה רגשי, יוצא מגדר הרגיל, והם מקבלים את זה, הכל בתוך החבילה הזו, עסקת חבילה, וכל זה בזכויות שלכם, בתרומה שלכם ובזכויות שלכם, זה נרשם על שמכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו חייבים לצאת להפסקה, אני מאוד מקווה שעד שנחזור מההפסקה נוכל לבשר בשורה טובה גם על גבי שמואל, ואז נמשיך הלאה עם יתר ילדי המשפחה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה בא מכל הלב.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
14: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
15: הכי קרוב אלייך, אימא.
14: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
16: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחינים 4, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
17: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
16: החל מהשעה 10:30 בערב. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
0: המלחינים. כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
18: כל חי

0: 10:38 כאן בקול חי, אנחנו ממשיכים עם המשדר המיוחד עם בית חם של יד עזרא ושולמית, וישר כוח למאזין או המאזינה שממש בזמן הפרסמות לקחה לעצמה לאמץ את הילד בן 9 שמואל. אז אנחנו עם משפחה של 6 ילדים יתומים, אמא אלמנה ו6 ילדים, שמתוכם 3 בבית החם החל מהם בצהריים, חנה בת 12.5, יצחק בן 11 ושמואל בן 9. ולאלה שמצטרפים אלינו עכשיו ופותחים את מקלט הרדיו, אנחנו רוצים לחזור ככה בקצרה למקרה שעליו אנחנו מדברים. רחל, להם בית חם של יד עזרא ושולמית איתנו, נכון? רחל איתנו?
1: שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך. אז בואי נחזור ככה בקצרה על המקרה, נשתף את המאזינים ונרתום אותם בסייעתא דשמיא לעזור לילדים האלה.
1: בטח. זה מקרה, מדובר כאן על מקרה מאוד מאוד מאוד עצוב. משפחה עם 6 ילדים יתומים. זה התחיל ככה שהאימא של המשפחה עוד כבר שנים חולה במחלת הכליות, עוברת טיפולי דיאליזה מאוד מאוד קשים. הבעל תמיד היה נמצא שם בשבילה, במיוחד בימים הקשים, בטיפולים המתישים, דואג לכל מה שהבית צריך, לילדים, לאישה. הוא היה ככה כמו אבא ואימא בבית. המקרה קרה בבוקר אחד, אבא לא הרגיש טוב, הוא יותר בבוקר די חלש, התזכירות בחזה, בלי קורות אפילו להרים את הראש מהקרית. האימא ראתה, זיהתה את העניין, לא יודע מה לעשות, הזמינה מהר מהר הצלם. כשהצלה הגיעו הוא כבר היה בלי הכרה. לקחו אותו מהר מהר מהר, עשו אותו לטיפול נמרץ. שם הוא עבר בדיקות. צילומים, וכשהתשובה הגיעה זה כבר היה מצב ממש ממש קשה. הם גילו לו גידול בגוף, גידול שישב במעיים והרס אותם. כבר הגיע במצב שלא כל כך היה מה לעשות, הוא היה בטיפול נמרץ, מורדם ומונשם. ולצערנו אחרי שבוע הבא החזיר את נשמתו, הוא נפטר לעיני האישה. חלק מהילדים גם היו שם, וזהו, האישה נשארה לבד, אישה חולה בכליות, עוברת טיפולי דיאליזה עם 6 ילדים שאין לה, אין לה איך לחלקל אותם, מפה. היא עד היום לא עבדה, הוא היה גם מפרנס, גם אבא, גם אמא, הוא היה הכל, והוא הלך. וכרגע אנחנו הגענו לביקור בבית שלהם, הבית ריק מאוכל, האמא במצב כלכלי קשה, מצב נפשי קשה, הילדים, הבית קורס. כבר 3 ילדים איתנו, חנה, יצחק ושמואל, נכנסו, בדברתם עוד הצהריים הזה, נכנסו לבית החם לארוחת צהריים חמה, ונשאר 3 ילדים שאנחנו רוצים גם להכניס אותם, להביא להם אוכל. עכשיו שירה בת 7, הילדה שבכיתה א', אם לא תוכל ארוחת בוקר סנדוויץ, ארוחת צהריים, היא לא תוכל ללמוד, היא לא תוכל לקרוא.
0: וצריך לזכור, ילד רעב לא מסוגל ללמוד, לא יעזור כלום. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. ואנחנו חייבים לעזור לילדה הזו גם כן, לשירה בת 7.
2: תשמע, אתה אומר חייבים לעזור, זה לא חייבים, זה זכות לעזור. זה זכות, כן, רבותיי.
0: לא יכולים לחייב אף אחד, לא.
2: רבותיי, זה חוזר אליכם פי אלף, תזכרו את המשפט הזה כל הזמן. הילדה הזאת בת 7, לאחד או אחת מכם, בשלוש דקות הקרובות, תהיה את ההזדמנות באמת להציל אותה, וזה יחזור אליכם. אני לא יודע, מה שאתם צריכים, פרנסה, בריאות, אחד רוצה שידוכים עם הילדים, יש פה מידה כנגד מידה, אנחנו רואים את זה, בכל דבר. בתומים ואלמנות, זה הכי חזק. ושירה בת 7, מי מכם המאזינים העיקרים? לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, תבינו, יש פה אירוע. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, היא בעצמה חולה בכליות, מטופלת בטיפולי דיאליזיה. רק לחשוב על הגיחות שלה לבתי החולים, כן? לעבור את הטיפולים הללו, הקשים האלו, שזה סיוט אחד גדול. השם ישמור שלא תתנסו בזה בחיים. רבותיי, שירה בת 7, מי לוקח את הטלפון? טלפון פנוי בשילה, אין לי לב לדלג עליה ולעבור לילדים הבאים. אומר לכם את האמת, הטלפון פנוי כרגע בשביל הילדה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה הטלפון, בואו נציל את הילדה הזו, כבר מהיום בצהריים תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. יש לנו עוד 2 דקות להציל אותה בלבד. ואני רואה את הטלפון פנוי, ואני אומר, תשמע, אולי תוותר, אולי תנגן שיר, וזהו, נדלג על הילדה. אבל זה נפש של ילדה. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. זאת ילדה יתומה רעבה, וזו הזדמנות שלך, הזדמנות שלך, פשוט להציל אותה. כמה ברכה וכמה שפע, תראו בזכות הדבר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: ומי שעכשיו ייקח את הטלפון, פשוט יציל פה, ילדה בת 7. שלא תהיה יותר רעבה. זה פשוט, זה המשוואה. טלפון אחד, ילדה לא רעבה. זה האירוע. כוכבי 9171. כמה זמן עוד נשאר לנו? ויש לנו עוד שני ילדים אחריה. וואו, וואו. אנחנו חייבים להספיק את זה. יש לנו עוד 8 דקות להספיק עוד שני ילדים חוץ משירה בת השבע. אני לא רואה איך אנחנו מספיקים את זה. רק עם סייעתא דשמיא. בוא, אני נותן לזה עכשיו עוד ממש 30-40 שניות, אם לא אנחנו נצטרך לדלג פה. בכאב לב אני אומר את זה. כוכבי 9171, מאזינים, מספר אתם מכירים. אני לא צריך כבר לשכנע או לספר לכם מה מספר הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית. כולם מכירים 9171 עם כוכבית בהתחלה. מה שנותר עכשיו זה שפשוט תקרו את הטלפון ותצילו את הילדה הזו בת השבע. ילדה בת שבע רעבה. איך אפשר להשאיר את המצב הזה? יש לנו 20 שניות.
2: הכי קל זה לדלג עליה ולהגיד בסדר, אבל הנה, אני אתן עוד השתדלות. רבותיי, אני פונה מהלב שלי אליכם. יש לנו הזדמנות להציל את הילדה הזו עכשיו. אתם פשוט תצילו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

טוב, אז שירה בת השבע בסייעתא דשמיא, אני מרוגש לבשר בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. וואו, וואו, איזה יופי. יישר כוח למאזינה או מאזין, אני לא יודע, שלקחו על עצמם בחסד גדול לאמץ את הילדה הזו. אז ארבעה ילדים, חנה בת 12 וחצי, יצחק בן 11, שמואל בן 9 ושירה בת 7. ארבעת הילדים מסודרים בבית החם, כבר היום בצהריים, בעזרת השם, יבואו, יקבלו סליחות, יקבלו ארוחת צהריים. ונשארנו עם שני ילדים, רחל בת 5 ויעיר בן 3. אם יש מאזין שיקח את שני הילדים, מה טוב ומה נעים, אם לא, אז שני מאזינים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, נכנסנו לחודש אלול, ראש חודש אלול היום. מתחילים סליחות, בני עדות המזרח מתחילים את הסליחות היום בלילה, והאשכנזים שבוע לפני ראש השנה, ואנחנו בתוך חודש הרחמים והסליחות. מחר כבר נשמע את תקיעת השופר הראשון לשנה הזו, להזכיר לנו את ראש השנה שבפתח, את הימים הנוראים. זה הזמן עכשיו לחטוף זכויות, לפתוח את החודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, אלול, חודש הסליחות, עם זכויות, לבוא ליום הדין עם זכויות גדולות בשמיים, בעזרת השם. כוכבית 9171, רחל בת 5, חייבת להיכנס תוך שתי דקות לבית החם. שתי דקות אני נותן לזה. בואו נראה, אני שם שיר עכשיו ככה את אדון הסליחות ברקע. יש לכם בזמן של השיר הזה ברקע שתי דקות, מישהו מכם שלוקח את הטלפון ומציל את הילדה הזו.

0: אוי אוי אוי אוי אוי, מה יהיה לנו כאן? אנחנו צריכים ממש בחצי דקה הקרובה לבשר בשורה טובה, ואני עוד לא רואה את זה. אז אני שוב פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, כוכבי 9171, ילדה בת 5, שחוזרת לגן עכשיו, עוד מעט, עוד כמה שבועות, חוזרים לגן, אבל היא כבר יכולה היום בצהריים לקבל ארוחת צהריים בבית החם שלי עד עזרה ושולמית, וזה תלוי במאזין אחד או מאזינה אחת שלוקחים את הטלפון, מחייגים כוכבית, 9171, 4 שקלים ליום, והילדה הזו בתוך הבית החם, כל כך פשוט, וכל כך פשוט גם הישועות הגדולות שתקבלו מבורא עולם, יהודי שתורם כסף לצדקה רואה את זה בכפל כפליים, בלי חוכמות. בורא עולם שולח את זה, אתם אפילו לא יודעים, זו ההשקעה הכי טובה. יש אנשים שלוקחים את הכסף שלהם, משקיעים בכל מיני השקעות, נדלן, בנקים, כל מיני השקעות. הם רואים איזה כמה אחוזים בודדים. עוד לא ראיתי אדם שלא הרוויח פי כמה מהשקעה כספית בצדקה ובחסד. אין מציאות כזו, זה עובד, זה בייסיק. אין אפשרות אחרת. אף אחד לא יכול... זו גזירת חזל. אין אדם נעשה, אני מהצדקה. כוכבי 9171, ויש לנו, יש לנו את רחל בת 5. איזה יופי. איזה יופי, איזה יופי. רחל איתנו, האם בית חם של יד עזרה ושולמית? רחל?
1: כן,
0: יופי, אז הבשורה הטובה הזו מובילה אותנו לילד הקטן בן ה3.
1: יאיר.
0: שאנחנו חייבים להכניס אותו תוך 2 דקות לבית החם. ובעזרת השם, בעוד 2-3 דקות תוכלי להתקשר לאימא האלמנה ולבשר לבשורה טובה, אבל כדי שזה יקרה...
1: איך המושג, איזה אושר זה...
0: בטח, בטח. דמעות של אושר לאימא האלמנה הזו שווה הכל. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו לא נעשה פה למחצה שליש ולרביעה, אלא אנחנו רוצים פה בשורה טובה מלאה על כל 6 הילדים. אז כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים טלפון אחד ממאזין אחד או מאזינה אחת, שעכשיו יחתמו לחיים טובים מול שלום, וגם סיימנו את השידור הזה. אז אחרון חביב, אחרון נותן שכר כולם, זה לא בא על חשבון השכר של המאזינים הקודמים, כולם מקבלים את השכר שלהם מבורא עולם, אבל השכר של האחרון, וואו, כוכבי 9171, מי עכשיו לוקח את הטלפון, אומר לעצמו, אני הולך להציל את המצב עכשיו של הילדה הקטנה הזו בת 3, ובזכותי לא תהיה רעבה יותר, ובורא עולם ייתן לי בזכות זה סייעתא דשמיא מרובה, ישועות גדולות מעל דרך הטבע, השמות של כל בני הבית שלכם יוכנסו לתפילת האלמנה מחר בהדלקת נרות שבת קודש. את מעבירה לה את השמות, רחל, נכון?
1: בטח, כן.
0: בטח, יופי, מעולה. לחשוב על האלמנה מחר בהדלקת נרות עם דמעות על הילדים שלה ועל הילדים של המאזינים שתרמו ועזרו לילדים שלה להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ולחשוב על זה שבימים נוראים הבאים עלינו לטובה, ראש השנה, יום כיפור ובושן הרבה, יום חיתום הדין, 3 מגדולי וצדיקי הדור מקבלים את השמות של המאזינים שתרמו עכשיו כדי להתפלל עליהם, על הישועות שלכם ביום הדין, בימי הדין. כוכבי 9171. יש לנו 2.5 דקות, ובעזרת השם נחתום את המקרה הזה לחיים טובים מול שלום, והשידור הזה מסתיים. כוכבית 9171, 4 שקלים ליום. תנסו את בורא עולם. בחנוני נא בזאת, אמר השם, ככה כותב הנביא מלאכי. וזו המצווה היחידה שבורא עולם מאפשר לנו לבחון אותו, שזה אכן עובד, והריקותי לכם ברכת בלידה, אם תיתנו צדקה. אז בואו תנסו, ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות. לא תפסידו.

0: טוב, נשארנו עם שתי דקות ממש, ועד אני מאוד מקווה שבתוך שתי דקות נוכל לבשר לאלמנה הזו את הבשורה הטובה, שגם הילד בן השלוש נכנס לבית החם, ותחשבו על זה. הצלנו, הצלתם את הילדה הגדולה שם חנה בת 12 וחצי, את יצחק בן ה-11, את שמואל בן ה-9, שירה בת 6, בת 7, רחל בת 5, ועכשיו הילד הקטן יאיר בן 3, ורחל, האם בית חם, מחכה ומצפה לקבל את הבשורה הטובה מהמוקד, שגם יאיר בפנים. אז כוכבי 9171, רחל בואי תפני קריאה אחרונה למאזינים, שיקחו על עצמם מישהו מהם ככה עם הלב הגדול, לעזור, לעזור גם לילד הקטן הזה.
1: אני חושבת על זה שהחמש אחים שלו כבר בפנים, אפשר ככה לשלוח את החמש אחים לבית החם ולהגיד ליאיר, אתה נשאר בבית, אתה בלי אוכל והם עם אוכל, הם חוזרים שמחים וצועלים ושבעים והוא רעב, אין מצב כזה, אנחנו ממש ממש רוצים וצריכים להכניס את יאיר הקטן, יאיר בן 3, הרגע עשה חלק, ילד עם תואר בעיניים, ילד שכל החיים עוד לפניו, אנחנו חייבים להכניס אותו, צריכים להכניס אותו, זה כמו ילד שלנו, להכניס אותו גם, כמו כל האחים שלו, שעוד היום בצהריים בשעה אחת, ייכנס לבית החם, יוכל ארוחת צהריים חמה, יש לו שם ג'ימבורי, כל כך דברים טובים שיכולים להרים אותו ולרומם אותו וטיפולים רגשיים. באמת, אני אומרת, ילד בן 3, זה עכשיו לתפוס את זה, זה ממש הרגע. זה ממש חייב,
0: במיוחד
1: שכבר חמש האחים שלו
0: בזכותכם. זהו, ויש לנו דקה, דקה קריטית עכשיו, דקה קריטית לחלוטין. כוכבי 9171, מאזינה אחת, מאזין אחד, מישהו שלוקח את הטלפון עם הלב הגדול, לאמץ את הילד הזה בן השלוש, ונוכל לבשר את האמא האלמנה בשורה טובה על כל ששת הילדים שלה. חמישה מסודרים, אחד מחכה בהמתנה. ולא יכול להיות מצב כזה שחמישה ילדים הולכים מהיום בצהריים לבית החם, וילד אחד יחזור הביתה רעב. אז הוא עדיין בבית, נכון, חופש, ילד בן 3, גן ילדים, אמור לחזור לגן בימים הקרובים, אבל הם ילכו והוא לא? הם ילכו והוא לא? כוכבי 9171, 30 שניות, קריטיות, 30 שניות קריטיות, כוכבי 9171, איפה אתם? איפה הלב הגדול שלכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? דוד, בוא תן לי ככה את ה-20 שניות האחרונות, ואני מקווה שנוכל לבשר למיד את הבשורה הטובה. ממש, שניות אחרונות.
2: כמה השם הזה חזק, יאיר, שקדוש ברוך הוא יאיר לאותו תורם, לאותה תורמת, לאותו מאזין אחרון או אחרונה, את החיים.
0: אמן.
2: את הדרך, את הבית, את השפע.
0: אמן.
2: רבותיי, זה שם חזק, יאיר. מי מכם לוקח? בואו נסיים את המקרה הזה בטוב, באמת. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו כבר צריכים לסיים את השעה. יש לנו הזדמנות פה להציל את יאיר בן השלוש, הילד הקטן ביותר. איפה אתה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה? כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנא מכם, מאזינים ומאזינות. היה קשה עם המקרה הזה, אבל ברוך השם, השלמנו אותו כמעט את כולו. חסר לנו רק את הילד הקטן ביותר שם, יאיר בן השלוש. ואני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: מכל נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.

מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. מפלגת הליכוד הגישה למבקר המדינה תלונה דחופה נגד יושב ראש קרן קיימת לישראל אייל אוסטרינסקי, העושה שימוש לכאורה בכלי הפרסום של הקרן הקיימת לצרכים פוליטיים. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הציג בפני מבקר המדינה הוכחות ולפיהם לכאורה אוסטרינסקי מקדם את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בכלים ציבוריים השייכים למדינת ישראל ולקרן הקיימת. נמשכת ההיסטוריה בשומרון עם העצמת ההתיישבות היהודית. משפחות גרעין גנים עלו הבוקר אל הקרקע והקימו מחדש את היישוב שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. העלייה אל היישוב בעקבות החלטת ממשלה, אותה יזם השר סמוטריץ' להסדרת עשרות יישובים. ביישוב החדש הוקמה גם שלוחה של מוסדות בני דוד, המפעילה את המכינה הקדם צבאית באלי. המלחמה בין איראן לארצות הברית. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי העניק הלילה ראיון לאתר אמריקני בו אמר כי הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ כלכלי אמיתי על איראן בעקבות התקיפות הצבאיות המשותפות של ארצות הברית וישראל. הנשיא אומר שגריר לא רק הוכיח שהוא מוכן להפציץ אותם אלא גם להביא אותם לפשיטת רגל. המשטר האיראני נמצא בנקודת השפל הפגיעה ביותר שלו מאז 1979. רשת בלומברג מדווחת על מגעים לעסקת ענק בתחום הבינה המלאכותית בישראל. על פי הדיווח, ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק, שברשותה המודל קלוד קוד, מנהלת מגעים לרכישת חברת ה-AI הישראלי דקארט תמורת כ$6 מיליארד. כתבנו צבי טסלר מציין כי אם העסקה תצא אל הפועל, זאת תהיה עסקת הרכישה הגדולה ביותר שביצע עד כה ענקית ההייטק אנתרופיק. דקארט הישראלית מפתחת טכנולוגיה לייעול ביצועי שבבים ולהוזלת עלויות אימון והרצת מודל בינה מלאכותית לצד פיתוח מודלים ליצירה ולעיבוד וידאו בזמן אמת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ובשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
5: קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
6: שלום לכם מאזינים יקרים, פעם אחרונה, בוקר טוב אופר.
7: פעם אחרונה לבין הזמנים הזה.
6: פעם אחרונה לבין הזמנים הזה, ובהחלט, בהחלט זאת הפעם האחרונה אומנם, אבל כמו כל דבר טוב, גם הוא נגמר. אבל לא נגמר עדיין, יש לנו שעה מלאה.
7: שעה אחת לפנינו עד 12,
6: בדיוק.
7: עם פרסים, ויש לנו עדיין כרטיסים לחלק למלחינים, או נגמרו כל המקומות?
6: יש לנו, בטח.
7: כן?
6: כן, כן.
7: יפה, ועוד פרסים. אז תהיו בהאזנה לגבי הפעילות שאנחנו עושים היום. נתחיל בלהגיד תודה רבה לשלומו פולק, שערכות לנו לפנחס בינדר, הטכנאי. הבאתי לנו היום גם שדרן אורח שלישי.
6: או, תציג
7: אותו, תציג אותו. בכל זאת אנחנו בחופש מבתי הספר. שלום.
8: היי.
7: אתה לא קרוב למיקרופון. פנחס לימד אותך איך להתקרב. היי, תציג את עצמך, מי אתה?
8: אני עידו, הבן של אופר גדן, כן?
7: נכון. אתה יודע מה זה הילדים השדכנים?
9: לא.
7: יש, בבתי ספר היסודיים יש חודשיים של חופש, ואז יש לך שלושה שבועות, ארבעה שבועות של בית ספר של החופש הגדול, ועוד שלושה, ארבעה שבועות של קייטנה, ואז סבא וסבתא עוזרים כמה זה, ולוקחים קצת חופש, שני ההורים, חופש קצת... תמיד נשאר בסוף השבוע האחרון, שכבר נגמרו כל הסידורים, לוקחים את הילדים למשרד ומשטחים את כל הניירות שהם מוצאים, הילדים השדכנים.
9: אה, גדול.
8: לא, אני הילד...
7: אתה אוהב לגרוס.
8: כן.
7: אתה יודע שאגב, הוא בעל תפקיד, הוא מגלם את התפקיד של תנחום בחבורת
8: תרי"ג. בתרי"ג, כן.
7: נכון. תן לנו את הסלוגן של תרי"ג.
8: תרי"ג עד הסוף, אין עוד מלבדו.
7: אם זיהיתם, אז כן, זהו.
9: איזה, יש לנו הופעת אורח, יש פה סלב, חבר'ה, יש פה סלב אצלנו.
7: והכי חשוב, ראש חודש. היום ראש חודש אלול.
9: נכון מאוד.
8: מי ש...
7: מה?
8: מי ששומע את ההקלטות של תרי"ג, מזהה את הכל בטח.
7: נכון. למי יש יום הולדת בראש חודש אלול?
8: אימא.
7: נכון, אז אתה יכול להגיד לה מזל טוב.
8: מזל טוב, אימא.
7: אנחנו מקדישים לה את דדי גראו אחרי החודש.
9: איזה מתוק, בוא נשמע.

0: טוב, מאזינים יקרים, נכון, היום ראש חודש אלול למד אב היום, אבל לא כולם עדיין, לא כולם חזרו היום ללימודים, יש לנו עוד כמה שיחזרו שבוע הבא ושבוע אחר כך, אז אנחנו עדיין בתקופת הרחצה, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה הזו, גם אם הולכים לחוף מוכרז והכל נראה לכם רגוע, אז כמו שאמרנו, אין ספור פעמים, הים הוא בלתי צפוי, יש בו זרמים, יש בו מערבולות, יש בו בורות שאתם לא תמיד רואים. לכן הרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים עם שירותי הצלה פעילים. אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים ובכפוף לכללי הרגולציה.
1: אנחנו מזכירים לכם את כללי הזהב לרחצה בטוחה. אחד, נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום.
0: דבר שני, מצייתים להנחיות המציל, שאתם נמצאים בחוף, הוא מי שמחליט, הוא זה שמחליט, הוא זה שאומר לכם בדיוק מה לעשות.
1: שלוש, משגיחים צמוד על הילדים כל הזמן, גם אם המים רדודים.
0: ארבע, לא מתרחקים מהחוף, זאת אומרת, לא נכנסים לעומק החוף, לעומק המים, אלא נשארים רק בתחום המותר.
1: חמש, שמים לב טוב טוב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל. אם הדגל לבן...
2: הרחצה מותרת.
1: אם הדגל אדום...
3: הרחצה... הים מסוכן ורחצה מותרת רק בשטח המוגבל.
1: ואם הדגל שחור?
3: הרחצה אסורה לחלוטין.
1: אז תזכרו, בים יש אחד שמבין, מי זה זה שמבין בים?
3: המציל.
1: וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. 90% ממקרי התביעה, רחמנא ליצלן, מתרחשים בחופים ללא מציל, או בשעות שבהם שירותי ההצלה אינם פעילים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: אז כמו כל יום, אנחנו מזמינים אתכם, מאזינים יקרים, לעלות לשידור אצלנו כאן, ולשתף את המאזינים בסיפור אמיתי שקרה לכם, או שהייתם נוכחים בו מקרה שבו השמירה, או לחליל החוסר שמירה, על אחד מהכללים שאמרנו כאן לרחצה בטוחה, שינה את מה שקרה שם. אנחנו רוצים לדעת, אנחנו רוצים ללמד את המאזינים עוד מוסר השכל לגבי כללי הרחצה בטוחה, אז תחייגו אלינו. עכשיו לאולפן 03-593-93, שוב, 03-593-93, מי שיזכה את הרבים בסיפור עם מוסר השכל, איך אומרים שאנחנו נתפוס לנו את האוזן ואת העין, אז יקבל מאיתנו פרס מתנת כל חיים.
1: גם ניתן זוג כרטיסים לגמר המלחינים, וגם עוד פרס נוסף לבחירתו, יש לנו אולי ארוחה, אולי משקפיים, אז פרסים שווים כדאי להתקשר, 03-593-93, עם סיפור עם מוסר השכל על רחצה בטוחה. אנחנו רוצים להסקת פרסומות ומיד שווים עם המאזינים, אל תלכו לשום מקום.
4: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כ"ו אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כוחה
7: אז כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו רוצים לשמוע.
8: גם את, גם אתה שומע?
7: כן.
8: בסדר.
7: אוקיי, יפה מאוד. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע את הסיפורים שלכם. יש לנו על הקו את אלישבע, נכון?
9: כן, הלו.
7: שלום.
9: בוקר טוב.
8: אלישבע, מהיכן?
9: מירושלים.
8: תני לנו את הסיפור שלך.
9: כן, אז אנחנו לפני שבועיים בתחילת החופש, היינו בכנרת. עכשיו כל מה שעכשיו אני מספרת זה קרה בעצם בבנים בחוף הנפרד. פתאום המציל ממש שקים צעקות ואמר שנאבד בחור גדול. והוא ביקש מכל הסיפור אמיתי, ביקש מכל המתרחצים, מי שיכול, מי שיודע לצלול, מי שיכול לשים משקפי ים ולצלול ולחפש, אפילו שיעור גופה כבר לא נורא. הוא בעצמו נכנס, כן, השם ישמור, הוא בעצמו נכנס עם כמו משוטים כאלה ודקר את האדמה, כן, עם החסק וזה. ועכשיו אנחנו כבר בבנות שומעים אמבולנסים, זה אמרנו מה קרה, וזה האימא שלא הייתה שם בחוץ בכניסה לחוף הנפרד, כולה כבר בוכה, משהו כאילו
8: את חייבת לקפוץ לנו לאיך זה נגמר, כי אני במתח.
9: זהו, נכון, אז הנה, ובסוף פתאום המציל אומר, טוב, מצאו אותו, איפה? במלון. אז רציתי להוסיף כלל שנכון, זה אולי מצחיק, אבל אתה הולך למקום, תעדכן.
8: האמת שזה נכון.
9: תמיד אני שאני יוצאת, אני אומרת, נגיד אני שאני יוצאת עם התלמידות, אני אומרת להם, אין בעיה, תלכו לאיפה שאתם רוצות, רק תגידו לי.
8: זה נכון, גם אם אנחנו מטיילים.
9: המורה, אני הולכת לשירותים. המורה, אני עולה למגלצ'ה. בסדר, זה אולי הגזמתי, אבל משהו שכאילו, מה זה, לא ידענו...
8: את צודקת, אני רוצה לחדד את מה שאמרת, אם אתם הולכים עם הילדים, ילד יכול גם, כמו שהוא יכול להיעלם לנו במים תוך שנייה ולכן חייב השגחה כל הזמן, הוא יכול גם באמת להיעלם לנו למקום אחר שהוא לא הים, וזה יכול גם להשבית את שירותי ההצלה שצריכים לפתוח את העיניים על מקרים אחרים ולסכן את החיים שלהם בחיפושים לשווא. בים משגיחים כל הזמן על כל בני המשפחה והילדים, ואם אתם ילדים זה יותר בוגרים,
9: צריך לפנות לילדים ש...
8: הלכתם לקיוסק, תגידו להורים לאן הלכתם כדי שהם ידעו למצוא אתכם.
7: אני, רגע, אני

0: מה הסיפור שלך, אלעזר?
1: זה קרה לפני שנים, דרך, זה היה בחוף, באזור של ים המלח, אני זוכר את השם של החוף, ומה שקורה זה, היו שתי אברכים, אני הייתי ככה בתחילת החוף, מה שאני רואה, זה אברך אחד הולך לטבוע, אני לא שמתי לב שהוא הולך לטבוע, אבל מה שכן ראיתי, שעוד איזה אחד, אברך שני בדיוק, ככה אני צריך להציל אותו, ופשוט שתיהם ראיתי...
0: אז שניהם נסחפו.
1: וזה יורד. שניהם, לא, הם לא נסחפו.
0: הם התחלפו תפקידים.
1: כן, כל אחד ככה עולה יורד, עולה יורד, ממש כל הם מסתכלים, ואף אחד לא מנסה לעזור, כי זה פשוט פחד.
0: זה היה חוף עם שירותי הצלה?
1: כן, והיה שם בדיוק מסוים, הוא הגיע, הוא התחיל, הוא נתן זינוג ממש, ונתן, לא יודע איך הוא צריך להפריד ביניהם, אבל אני אומר,
0: וברוך
1: השם, הוא הציל את שתיהם, אני אומר, אבל בלי זה, אני חושב ששתיהם היו ממש הולכים.
0: אז תראה כמה, ללכת רק לחוף עם שירותי הצלה פעילים, רק בשעות היום, ורק שיש חוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים, בלי המציל זה היה יכול להיגמר, בזה שגם התובע המקורי היה תובע, וגם זה שרץ להציל אותו, שהוא לא יש מקצוע.
1: זה היה נורא והיום, זה אני חושב שהמשתם יצאו, אחד אמר, אני בלי כוח, אני רואים שממש, בלי זה ממש שתיהם יוכלו להתקבע בלי שמספק.
0: עכשיו אני פונה לאלעזר השדרן.
2: כן.
0: מי לדעתך לוקח מאיתנו את הפרס היום?
2: בלי קשר לשמחה שאני מאוד מאוד אהבתי, הסיפור שלך הוא יותר קולע לעניין, הוא קולע למוסר ההשכל שאנחנו מחפשים, אז אלעזר, אתה זוכה מאיתנו בפרס.
0: זו כרטיסים לגבר המלחין עם מוצא שבת הקרוב מתרים לך?
2: או משהו אחר, לבקשתך.
1: נכון.
0: יאללה, גם זה, וגם ננסה לארגן לך פרס נוסף. פנחס, ייקח את הפרטים שלך בהפקה, יישר כוח גדול, ותודה שעזרת לנו, תודה שעזרת לנו ללמוד ולשמוע. ועכשיו אנחנו פונים לשלומו פולק, שלום.
3: שלום עופר ושלום אלעזר.
2: שלום שלומו. יש להגיד החתן.
0: החתן,
2: פחות משבעה ימים לחתונה.
3: נכון מאוד.
0: שלומו, באמת אני צריך שתתפלל יחד איתי בתפילות בתקופה שאחרי אני... תאמר לי, אנחנו ביום האחרון של בין הזמנים, זה עדיין זמן לטייל. אנחנו רוצים לעשות את זה ולחזור בשלום, אנחנו זקוקים לעזרתך. כל מה שחשוב לדעת קדימה.
3: אוקיי, יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, ובשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי רגולציה. נכון לשעה זו מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיולים המובילים. בצפון שורר היום עומס חום כבד עד קיצוני, עם אזהרה רשמית של השירות המטאורולוגי לאזורי הטיולים המרכזיים. עמקים ומזרח הצפון, בעמק החולה, עמק ישראל, סובב כנרת ודרום הגולן, על טמפרטורות מטפסות ל-35 עד 38 מעלות. שורר שם עומס חום תומה קיצוני. חל איסור לצאת למסלולים חשופים לשמש בשעות אלה. הרי הגליל והגולן, באזורי הער צפת הגליל העליון, מעט נוח יותר, סביב 31-32 מעלות. עם זאת, רמת הלחות הגבוהה סביב 60-70% מייצרת עומס חום צהוב, זאת אומרת ממש חום כבד. מצב התנועה בכבישים, הצירים המרכזיים, כביש 6 צפון, כביש 85 וכביש 90, זורמים כעת ללא חסימות, עומסי תנועה מקומיים צפויים בגישות לנחלים הפופולריים כמו אזור הבניאס והחצבני בשל ריבוי מטיילים. אלו האתרים שמומלץ לבקר בהם היום באזור ירושלים. ליפתה, יש שם עלייה תלולה ולאחר מכן ירידה תלולה. מתבקשים לשמור היטב על ילדיכם. יש שם בריכה, חשוב כמובן לשמור על הניקיון. יש את עין לבן ועין חניה, זה בתשלום, אתר מסודר יותר. אנחנו מזכירים לכם, בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים. היזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב לשום בעל חי שאתם נתקלים בו בשטח. והכי חשוב, לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: חזרה אליכם. כל הדברים שאמרת, הדבר שאני הכי לוקח, שגם היום אלעזר שורר גל חום קיצוני.
2: כן.
0: תשקלו טוב טוב לאן ומתי אתם רוצים לטייל. ויחד עם זה עוד כלל שדיבר עליו שלום, או לפעמים כשיש גל חום קיצוני אנחנו רוצים לחכות לסוף היום כשצת ירד.
2: כן.
0: אל תיכנסו למסלול בשעה כזאת שאתם לא יודעים שאתם בוודאות מסיימים.

0: אותו
1: באויום.
0: בשעות האור.
1: כן.
0: חשוב מאוד. שלמה, תודה רבה.
2: אנחנו רוצים להודות לך, שלמה, על כל, על כל הפינות,
0: כל השבועיים האחרונים.
2: בדיוק הדיווחים האלה. עשית איזה מעולה, אנחנו ממש ממש שמחים שהיית איתנו, ובעזרת השם.
0: יש לך עוד פינה אחת היום בצהריים לתת לנו עדכונים. תודה רבה, שלמה.
3: נכון מאוד, תודה רבה לכם.
0: והנה, אחד השירים שאני מאוד אוהב.
2: בפינתנו אופר מלמד אותי שירים שאני לא מכיר. כן.
0: מייקל, תודה שתתגעגע לזה אחרי בין הזמנים.
2: לגמרי.
0: מייקל סקובסקי, היו לזה הרבה ביצועים אחרי לאותו לחן, אבל זה נדמה לי שהמלחין של השיר הזה נקרא הלל, אבל אל תתפוס אותי, קוראים לזה מימיני מיכאל. תקשיב.
2: בוא נשמע.

0: איזה יופי, אופי.
1: אהבת?
0: ממש, ממש אהבתי. אני לא חושב שהיה שיר ששמעת כאן, שאני לא הכרתי ולא אהבתי אותו בסוף. יש לך טעם מעולה, מעולה במוזיקה.
1: עכשיו אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, ובכפוף לכללי הרגולציה. אנחנו רוצים להמליץ לכם, לא אני ולזר, מישהו אחר, על מסלול טיול מענה להיום, שיאפשר לכם לחזור הביתה בשלום, למרות גל החום הקיצוני ששורר היום. שלום לקובי גורריה, מנהל גן לאומי סובב חומות ירושלים, מה שלומך?
2: שלום עליכם, חודש טוב לכולם.
1: חודש טוב, חם היום מאוד.
2: נכון.
1: אבל ירושלים היא טיפה יותר טובה מהרבה אזורים אחרים.
0: תמיד.
1: תן לנו איזה טיפ או שניים למסלול שאפשר לעשות היום ולחזור הביתה בשלום.
2: בשמחה רבה. קודם כל אני אפתח ואגיד שכדי לחזור בשלום צריך להיערך מראש תמיד. בכל טיול, בכל יציאה מהבית, להקשיב למזג האוויר, להצטייד במים, בביגוד מתאים, וכן על זו הדרך. מה שנקרא, צאתכם לשלום ובואכם לשלום. וזה נפתח, בטיחות היא מעל הכל כדי שנשמור על עצמנו ועל המשפחה.
0: בהחלט.
2: אנחנו מאוד ממליצים בגן לאומי סובב חומות ברשות הטבע והגנים להגיע לחווה בגיא. החווה בגיא היא למעשה גן לאומי שממש צמוד ורחוק, ולא רחוק מהחומות, מחומות ירושלים העתיקה, ומאזור ברכת הסולטן וכל האזורים האלה שהם שמורים. כשמנו כן, אנחנו שומרים על הטבע ועל כל האזורים של החומה. בחווה בגיא אנחנו עושים בעצם הפעלה היום, הפעלה של מלאכות קדומות, הפעלה של טבע, של טרסות, שם המסלול קצר, מעגלי, מאוד מתאים למשפחה, ובמרחק הליכה אפשר לחנות בחניון המילה או נתקד התחנה, ממש ללכת ברגל, יחסית מוצל, ובחווה עצמה מאוד מאוד מוצל, עם ברזיות, עם אזורי מנוחה ושהייה. זאת היא המלצה ראשונה. המלצה שנייה היא כמובן בעיר דוד. עיר דוד, דוד מלך ישראל, חי וקיים.
1: הכי אני אוהב בעולם את המקומות האלה.
2: ממש, ממש. ושם אנחנו מאוד ממליצים לעשות את מסלול, אנחנו קוראים לו מסלול בית ראשון, ומעשה נכנסים מתחת לאדמה ונכנסים למים. נכנסים לקבת השילוח.
1: נכון. אתה יודע שנכנסתי למים בקצה השני שלה? נו, ברח לי השם עכשיו.
2: ובחת השילוח.
1: בקצה שאיפה שמתחילה, איפה שמתחיל המים לרדת, יש גם כן אפשרות לעשות שם מסלול בתוך המנהרות. לא בכפר הציון יכול להיות?
2: בכפר הציון כן.
1: נכון, נכון.
2: בערות הביאר בעצם מזינה את איזינה בעת הקדומה את ירושלים מכיוון דרום, כיוון שגוש הציון גבוה, אז היה בעצם גרביטציה לכיוון ירושלים, אבל פה אנחנו מדברים על
1: הצד השני.
2: על הצד השני, מעין הגיחון, שהוא ממש, שם הומלכו מלכים, ושם שמחת בית השואבה מסופר במשנה, ששם היה ממש רואים היסטוריים. זה ללכת באותם מים, אותם כן, מים שנובעים כבר אלפי שנים. גם הוא לילדים גיל 5, ואז גיל 80, סבתא וסבא כמובן גם הם מוזמנים. זהו, אלה ההמלצות שלנו, הכל קרוב, הכל במרחק הליכה.
1: מוצל ומים וקר.
0: ירושלים, מה צריך להגיד יותר מזה? ירושלים פשוט.
1: רק להיערך נכון לטיול, אם אתם הולכים למסלול מים, תתלבשו בהתאם, אל תרסו את נעלי השבת שלכם, זה תמיד מצחיק אותי, לא להרוס את נעלי השבת בנקבע.
2: הכי טוב סנדלים, או איזשהו קפקף.
1: או קפקף, ולהצטייד במספיק מים. זה שאתם במקום קר, לא אומר שאתם לא מאבדים נוזלים, הרבה מים, ולצאת למסלול בשעה נכונה.
2: נסיים באיזשהו מילדה דאורייתא לכולם, היום ראש חודש. אנחנו כתוב בספרים הקדושים, אשרי מי שגדל בתורה ועושה נחלות. זאת אומרת, גם ההפסקה והטיולים בארץ ישראל, בירושלים, בייחוד, הם חלק מגדילה בתורה. חוזרים כוחות מחודשים לבית המדרש, וכל אחד ואחד לפי עניינו. בעזרת השם, כל עם ישראל נעשה ונצליח.
1: אמן.
0: מדהים. קובי גורריה, מנהל גן לאומי, סובב חומות ירושלים. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: בהצלחה רבה, כל טוב, ברכה והצלחה.
1: עכשיו אנחנו פותחים את הקווים לאיפכא מסתברא שיהיה לנו בהמשך השעה. אם אתם רוצים לשחק איתנו, לתת לנו לפחות 6 תשובות לא נכונות, בדקה אחת, 03-593-93, 03-593-93, ותוכלו לזכות גם כן בכרטיסים לגמר המלחינים ואולי בעוד פרסים.
0: והנה עוד שיר, כן, אופר, תספר לנו עליו.
1: בואי בשלום, להקת דבקות, זה אפילו טרום תקופתי.
0: או.
1: אבל השיר הזה, לקראת שבת, כל פעם שאני שומע אותו, צמרמורת בכל הגוף.
0: וואו.
1: תקשיב.

0: יוצאים לפרסומות ומיד אחריהם נהיה מאזינים, ואם איפך מסתברה 0-3-593-93
1: אנחנו מרוקנים את כל המלאי, כל המלאי פרסים שיש לנו, אנחנו מרוקנים אותו. אז תתקשרו 0-3-593-93.
2: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
9: כולנו עם כל
10: חי. אני רוצה לספר לכם על פעילות מעוררת במיוחד של דגני הבוקר של נסטלה. דגני הבוקר של נסטלה מזמינים אתכם להשתתף בפעילות ארוחת הבוקר או לכיתה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא לקנות מגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90, החל מכפף באב ועד למד באב, כלומר 9 עד 13 לשמיני, היום זה היום האחרון שאפשר לקנות ולשמור את חשבונית הקנייה. שולחים את הוכחת הקנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, לשתף שם בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. יש שני זוכים, היום זה היום האחרון. השתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 ומעלה עד היום 13 באוגוסט למד באב, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם www.osem-nestle.co.il, וכאמור חובה לשמור על הקבלה.
11: יפה מאוד, אנחנו רוצים להתחיל עכשיו את איפכא מסתברא, יש לנו מאזינים על הקו, מי איתנו?
10: יצחק, שלום.
12: שלום.
10: מה שלומך יצחק, בן כמה אתה?
12: ברוך השם, בן 11.
10: אתה מכיר את הכללים?
12: כן.
10: אתה צריך לתת לנו תשובות לא נכונות, אך הגיוניות. אם אני אשאל אותך מהי בירת ישראל ותענה לי תל אביב, זה סבבה. אם תענה לי חומוס, אז זה לא טוב בכלל, ותקשיב טוב לשאלות כדי שלא תיפול סתם. מוכן?
12: כן.
10: 60 שניות מתחילות עכשיו.
11: מהי בירת פולין?
12: ירושלים.
10: בסדר גמור. באיזה כלי מטבח סוחטים לימון?
12: קערה.
10: פגז.
11: ציין מדינה שהתפרקה ואיננה קיימת עוד.
12: ישראל.
10: פגז. מי המציא את הכתב המיוחד לעברים?
12: ביבי נתניה.
10: מעולה.
11: מאיזה צמח מכינים סוכר חום?
12: בננה.
10: בסדר. איזה עיר בישראל מכונה עיר הגנים?
12: תל אביב.
10: מעולה. ענית לנו 6 תשובות לא נכונות בפחות מ-60 שניות. פרס בדרך אליך.
11: מה אתה בוחר?
10: אתה רוצה זוג כרטיסים לגמר המלחינים?
12: מה?
10: אתה רוצה זוג כרטיסים לגמר המלחינים? אתה יודע איפה ההופעה.
11: אחד התרבות ברמות. אבל אתה תקבל כמובן אולי משהו אחר, משקפיים או ארוחה.
10: דבר עם ההפקה אם יסדרו לך פרס.
11: את הפרטים שלך.
10: שלום לעוד מאזין.
13: אלישבע.
10: שלום. מכירה את הכללים?
13: כן.
10: אוקיי, הפעם את השאלות תשמעי מאלעזר ומעידו. תהיה קרוב למיקרופון עידו.
14: היי.
10: אני אראה לך את השאלות שלנו. מוכנה? אנחנו מתחילים מהשאלה הזאת, אתה רואה? 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
14: איזה חלק בצמח נמצא מתחת לפני הקרקע?
0: העלי, מעלה רקפת.
10: מעולה.
11: איבר בגוף שאפשר לחיות גם אם הוא חסר.
0: לב.
14: כמה צדדים יש למטבע?
0: 5.
11: איזה חומר מייצרות תולעי משי?
0: מים.
14: איזה ירק מעניק למאכל בורשט את הצבע האדום?
0: חסה.
10: מעולה.
11: כמה שעות יש ביממה אחת?
0: 12.
10: מעולה, 6. למה הפריע לך החסה שלה?
11: לא יודע, לשנייה לא תפסתי את השאלה, אבל אוקיי, יפה מאוד.
14: אין לי מושג מה זה ברשט.
10: היא שיחקה בורשט, זה מאכל רוסי, אבל היא שיחקה אותה עם הלב. זה לא הייתה שאלה קלה, יפה מאוד. כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
14: זה גם לא קל אם אתה לא יודע מה זה.
10: נכון, ושלום. להפך, כשלא יודעים תשובה, זה הכי קל להמציא משהו שלא קשור.
14: אני עושה הכל.
10: מאזין אחרון, מאזין האחרונה תהילה, שלום.
15: שלום.
10: שמעת את המשחק, מכירה את הכללים?
15: כן.
10: אז 60 השניות שלך מתחילות עכשיו.
14: כמה דקות יש ביממה אחת?
15: אחת.
11: צייני מקצוע שהיה פעם ונעלם.
15: הנדסה.
14: איזה צבע מתקבל מערבוב אדום ולבן?
15: ירוק.
11: מי המציא את המנורה החשמלית?
15: אבא שלי.
14: כמה קודקודים יש במשולש?
15: 4.
10: מעולה.
11: איזה חרק מתחיל כזחל והופך לגולם?
15: מקק.
10: מקק זה זחל?
11: כן, כן, כן,
10: יאללה,
11: בסדר גמור.
10: ניתן לה 6, גם את. 3 מאזינים היום הצליחו להפגיז. רציתי לבדוק.
14: יש עוד שאלות?
10: נגמרו לי כל השאלות
14: אז
10: בדף.
14: אז תשאל אותי את אותם הדבר.
10: את אותם שאלות, אתה יודע לענות?
14: לא, אני לא.
10: אני אשאל אותך, איך קוראים לבירת ישראל?
14: צרפת.
10: צרפת זה מדינה, היית נפסל פה. איך אתה מבייש.
11: יש לך זמן עד שנה הבאה להתכונן.
10: להתכונן, נכון.
14: הוא לא הסכים.
10: זה הזמן להיפרד. זה הזמן להיפרד משבועיים נהדרים של בן הזמני.
11: וואי, אופר, תקשיב, היה לי כל כך כיף. ואיך אפשר לגמור את התוכנית האחרונה בלי השיר הזה? זה שיר שכל כך מתאים גם לסוף. מתאים לסוף, עומת גם פנחס יסימנו אותו. אני רוצה להודות לפסח שהייתי כאן בשבוע הראשון, ואתה בשבועיים האחרונים, היה לי כל כך כיף, הדבר הזה נגמר כל כך מהר.
10: מהר מדי.
11: אבל זה מה שקורה שנהנים.
10: אבל אם תכתבו הרבה מכתבים למערכת, אולי יחזירו אותנו ל...
11: כן. אתם רוצים אותנו כל יום, יאללה, בוא נפתח קמפיין. סתם.
14: אמא, אם את שומעת את זה, אבא נעלב שאת לא שומעת את הצוב ואותי כה.
10: אבל היא שומעת, היא מקשיבה לנו. אתה רוצה לתת קרדיטים ולהגיד תודה רבה?
14: תודה, שלמה פולק.
10: פולק. האורך.
14: תודה לפנחס בינדר.
10: שהוא?
14: טכנאי.
10: וגם...
11: לפנחס כהן, בנימין קאגן פה
10: שהפיק אותנו. ותודה לכם המאזינים, ותודה ענקית לך אלעזר, שהיה לי כיף ענק לשדר איתך.
11: כל כך כיף, עופר, תודה לך, תודה עליך ותודה לך, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו.
14: תודה לאבא.
11: נכון מאוד, ואנחנו ניפגש בעזרת השם בהזדמנות.
10: וחודש טוב.
11: חודש טוב ולהתראות.

0: מקורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף קופיות ג' עמוד א', אין הבשר יוצא מידי דמו, אלא אם כן מולכו יפה יפה. אחת הפעולות הנדרשות להכשרת בשר לאכילה היא המליחה. לאחר שחיטת בעל החיים, בדיקתו וניקורו, יש למלוח את בשרו יפה יפה כלשון הגמרא. ראוי לציין כי יש אומרים שהמלח אינו מוציא את כל הדם, אך הוא גורם לכך שכל הדם שהיה עשוי לצאת בשעת בישול הבשר יצא עם המלח, ואילו הדם שנשאר ולא יצא אינו אסור באכילה, שכן הדם שנאסר באכילה הוא זה שפרש מן האיברים. יש חולקים וסוברים כי המליחה מוציאה את כל אדם הנמצא בבשר, והאדם היוצא לאחר מכן אינו אלא מועל הנראה כדם. לכל הדעות, בשר שלא נמלח והתבשל נאסר באכילה, משום שהאדם נפלט ממנו בשעת הבישול והפך לדם אסור, ולאחר מכן הוא שב ונבלה בבשר. הקבלה המסורה בידינו כבשר שנמלח לא יפלוט דם בשעת בישולו מתייחס לבשר ומלח במצב טבעי, אך כל שינוי בטבעם או בתנאי החזקתם דורש בדיקה מדוקדקת אם אין בכך כדי לערער את הנוסחה המקובלת כי בשר מלוח אינו פולט דם בשעת הבישול. נידון זה התעורר ביתר שאת כאשר החלו לשנע בשר כפו ממדינה למדינה, והפוסקים דנו בנושא זה בהרחבה. על כך ששינוי במצבו של הבשר מגביל את פעולתו של המלח, אנו למדים כבר מהוראת הגאונים כי אין טעם למלוח בשר שעבור עליו 3 ימים מעת שחיטתו, שכן דם בעל החיים יתייבש והמלח אינו מסוגל לשאוב אותו, ואזי בשעת הבישול הוא ישוב להיות נוזלי, יצא מן הבשר וישוב אליו ויאסור אותו. הוראה זו נפסקה להלכה. הרשבש מוסיף כי גם מן הגמרא מוכח כן, שהרי קובעת כי מכה בבשר מגלידה לאחר 3 ימים. כאשר הפוסקים נדרשו לדון לגבי בשר כפור, השאלה שעמדה בפניהם הייתה אם הקפאת בשר משמרתו בדיוק באותו מצב שבו היה נתון בשעת הקפאתו. שאלה זו הייתה אקטואלית מאז ומעולם בארצות הקור שבהם ניתן היה להקפיא את הבשר בימות החורף, והתעוררה ביתר שאת עם השינוע המסחרי של מוצרי מאכל כפור מחוף לחוף, ביניהם בהמות שנשחטו בארץ נחר וקפאו על קרעיהם ועל קרבהם ללא ניקור ומליחה, והובלו לארץ היעד, שם הופשרו. מאחר שמרגע שחיטת הבהמה ועד למליחתן חלפו ימים רבים, התעוררה השאלה אם ניתן למולחן, שהרי חלפו 3 ימים מעת שחיטתם. מרבית גדולי הפוסקים ב-80 השנים האחרונות התייחסו לשאלה הזו ופלפלו ברבות, והדעות חלוקות. רבים הם המתירים למלוח בהמות אלה, שכן לדעתם ברגע הקפאתן משתמר מצבם כפי שהיה בשעת ההקפאה. אדם אינו מתייבש יותר, ועתה עם אפשרתן לפנינו בהמה במצב של בהמה שנשחטה לפני יום אחד בלבד ומותר למולחה ולאוכלה. יש מן הפוסקים שביקשו לאסור מליחת בשר שהיה כפו מחשש שבמהלך ההקפאה חלו אי אלו שינויים בבשר, אם גם בלתי מורגשים בעליל, ומניין לנו שבכוחו של המלח לא הוציא את כל הדם הנדרש מבשר זה שעבר תהליכים שאינם טבעיים לו. יש לציין כי רבים וגם טובים משתדלים להימנע מאכילת בשר שנמלח לאחר הקפאתו, גם מחמת בעיות נוספות הכרוכות בהקפאתו, ביניהם שההקפאה עלולה להצמית את כלי הדם ולמנוע מן הדם להיספג אל המלח. להלכה הורה הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל כי לכתחילה יש להימנע מכך, אך בדיעבד ניתן לסמוך על המקילים, ובלבד שהבשר הוקפא באופן מוחלט והפך קשה כאבן. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
6: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג.
7: כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7.
8: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. כוחות הביטחון הרסו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו כמה נערי גבעות בפאתי הכפרים קוצרה וז'לוד שבחטיבת שומרון. הכוחות מגדוד 51 של גולני החרימו את הציוד שהיה במקום. מדובר צהל נמסר כי הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על הביטחון באזור. בהתיישבות מותחים ביקורת חריפה על נערי הגבעות שהקימו את המאחזים בתוך שטח בי. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על גבעה בחצר של בית, גם כשמדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. עוד אומר גנץ כי אין ספק שיש מי שמנצלים את האירועים הללו לצורך קמפיין נגד ההתיישבות, אבל אסור שהדבר יטשטש את העובדה הפשוטה. מה שקרה בקוסרה אינו תקין ואינו מקובל עלינו. לוחמי חטיבת גבעתי הפועלים ברצועת עזה חיסלו בדרום הרצועה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שיבה איום מיידי. מפלגת הליכוד הגישה למבקר המדינה תלונה חריפה נגד יושב ראש קרן קיימת לישראל אייל אוסטרינסקי, העושה שימוש לכאורה בכלי הפרסום של הקרן הקיימת לצרכים פוליטיים. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הציג בפני מבקר המדינה הוכחות, ולפיהם אוסטרינסקי מקדם את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט בכלים ציבוריים השייכים למדינת ישראל ולקרן הקיימת לישראל. נמשכת ההיסטוריה בשומרון עם העצמת ההתיישבות היהודית. משפחות גרעין היישוב גנים עלו הבוקר לקרקע והקימו מחדש את היישוב שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. העלייה ליישוב בעקבות החלטת ממשלה אותה יזם השר סמוטריץ' להסדרת עשרות יישובים. ביישוב החדש הוקמה גם שלוחה של מוסדות בני דוד המפעילה את המכינה הקדם צבאית באלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ומשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.
3: כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: החשמל והמיזוג. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחשמל.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

תורה, הם אומרים פן ירבה ופן יפרוץ, והבת קול אומרת ומחרזת ואומרת, תחנות האוטובוסים שמלאים בבחורי הישיבות, החלי התורה, החלי הכוללים שמלאים היום במאות אלפים מבני התורה, זה מכריז ואומר שבת קול אומרת כן ירבה וכן יפרוץ. היום כל התוכנית תהיה ללוות את ספרי התורה המהלכים, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים שמתחילים היום את זמן אלול, וממש

0: ובסייעתא דשמיא היום אנחנו נעלה ראשי ישיבות ואנשי חינוך שביחד נקבל עיצות זהב לבחורי הישיבות, להורים, איך לפתוח את זמן אלול עם ההתרגשות הגדולה, עיצות זהב לפתיחת זמן אלול, לפתיחת שנת הלימודים. וכמובן פסח בגד נמצא איתנו, שלום וברכה פסח בגד.
1: וואו, איזו זכות הרב, שלום וברכה, צהריים טובים, צהריים טובים הרב, צהריים טובים מאזיני כל חי וצהריים טובים לישיבת בין הזמנים של כל חי, שלצערי רק בגלל שמה היא צריכה להיסגר, כי מתחילים את זמן אלול, איזו התרגשות, ובעזרת השם הרב, השלושה שבועות האחרונים, אני אולי גם תכף אספר איזה סיפור, שכמו, איך אומרים, כמו כל דבר טוב, בטח דבר של תורה, לפעמים מגיע עם קצת, צריך עוד איזה מאמץ, עוד איזה משהו, כדי להצליח אותו.
0: וקודם כל, בגד, הקול שלך, אתה וישראל מאיר, היוזמים, המקימים של הישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, איזה זכויות.
1: אני הקטן, ישראל מאיר באמת הגיע עם הרעיון הזה, באמת להשתמש בפלטפורמה הזו, בשביל להאדיר ולרומם את כל התורה, והרב, אחרי שלושה שבועות כאלה מרגשים, כאלה מיוחדים, עם שיעורים מכל הסגנונות וכמה תגובות שהגיעו למערכת על העוצמה האדירה הזו, וזה פשוט היה מרנן את הלב, כאילו המחזה הזה של לקחת את אותם בחורי ישיבות שיושבים ולומדים, ובהחלט היה מאוד מרגש. אני כולי תפילה בעזרת השם שנצליח לעשות את זה בעזרת השם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמה שיותר לרומם את כל התורה, ובאמת זו המטרה. והרב, אני...
0: להגדיל תורה ולהדירה, לסו יסנחס רוח לבוי רייס בורח.
1: הבטחתי איזה סיפור קטן, שהרב יטבל אותו יותר עם הסייעתא דשמיא שלו. כל דבר כזה טוב, בטח יש איזה משהו, הקדוש ברוך הוא אומר לי, תמסו עוד קצת, עוד קצת, אני רוצה את זה, אני רוצה לראות שאתם רוצים את זה. וברוך השם, המון המון פעילויות בכל חי כאן בבין הזמנים הזה, כל אחת מבורכת, אבל ישיבת בין הזמנים עלתה על כולנה, אין מה להשוות ואין מה לומר בכלל. זה גם זכויות בשמיים, וגם פה אנשים שממש לקחו איתם דברים גם לחיים. ואני זוכר הרב את יום שישי שאחרי תשעה באב, שעה לשבת, שכבר אפילו הכנתי כוס קפה קצת לשבת כמה דקות אחרי הבישולים ואחרי הכנות לשבת, ופתאום עשינו שיחת ועידה, ארבעה אנשים ומדברים על ההקמה של ישיבת בין הזמנים, שביום ראשון בשעה 12 בשידור, ואנחנו צריכים לגרום לדבר הזה לקרות. עוד פעם, מאזינים, שעה לשבת, זה דבר שהתחיל הרבה לפני, התחיל הרבה מאוד לפני, אבל כל הסגירות, כל הדבר, המון המון המון דרך, עד שאתם זכיתם לשמוע את הדבר הזה, ואני כל כך מתרגש שהייתה לנו את הזכות פה לעשות את זה. כל אחד, כל האנשים הרב שהיו שותפים בדבר הזה, וקרדיט ענק חייבים לומר לרבי דוד טוויטו, שפשוט דאג כל יום שכל מאזיני כל חי יוכלו לשמוע את מה שקורה בישיבת בין הזמנים.
0: הוא הגיע, דוד טוויטו הגיע במסירות נפש, לא נכון, נרחיב כאן מסירות נכון. נפש, מה הוא עזב בשביל להגיע לשדר כמו שצריך את ישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם.
1: בזכות זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לו כל מה שהוא צריך, את כל הישועות שהוא צריך, ובזכותכם מאזינים יקרים, בעזרת השם אנחנו יכולים להשמיע את כל התורה כמו שצריך. הרב נחום נוסבחר, אני נפרד כרגע מהשידור הזה בהתרגשות גדולה, מקווים שנוכל להרים עוד משדרי ישיבת בין הזמנים כאלה כמו שצריך, עם עשרות בחורים שיושבים ולומדים, ופשוט להגדיל ולרומם את כבוד מלכותו יתברך בעולם. אני ממש מתרגש הרב, זה לא קורה לי הרבה, ותודה רבה על הזכות.
0: ואני רוצה לומר פה דבר שהמאזינים אולי לא יודעים, וכאן זה המקום והזמן. איזה מסירות נפש עושה פסח בגד להביא שיעורי תורה כאן ברדיו תמידים כסדרן, לערוך אותם, להשקיע בהם. ואני רוצה לספר כאן איזה נקודה מעניינת שאני לא יודע מה המאזינים יודעים. אני לפני כמה זמן דיברתי על זה עם פסח בגד, איך אתה יכול בכזה עומס, והוא לא מספיק לפעמים מהבית, הוא עושה דברים, ואין לכם מושג עד איזה שעות ושעות לא שעות שאנחנו מדברים. שאלתי אותו, איך אתה יכול לעבור על כל השיעורי תורה ולעשות את הכל? אז הוא אמר לי משפט שעד היום זה תופס אותי עוד. הוא אמר לי, הרב נוסבך, אני רוצה לומר לך שיש לי סייעתא דשמיא מטורפת, שמעולם לא יצא תקלה תחת ידי בענייני השיעורי תורה. ומי שקצת מבין ברדיו יודע כמה תקלות יכול לצאת. הוא אמר, מעולם לא יצא לי תקלה, כי סייעתא דשמיא ברוילום, רוצה את התורה שבשבילה כל העולם. אשריך הפסח בגד אשריך, שתמשיך ככה להגדיל תורה ולהדירה.
1: אני ברוך השם, איזה שבחים, אני לא אמור להיות פה בכלל הרב, אבל ברוך, באמת זה זכות גדולה. אני, איך אומרים, אני צינור ואני שליח, ברוך השם, במקום הכי הכי טוב שיש בעולם, פה הקדוש ברוך הוא שם אותי. ודרך אגב, בנושא הזה אני באמת פניתי במילים שלי לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, תעזור לי להנגיש את זה לעם ישראל, בגלל שמאזינים כל כך הרבה אנשים, תעזור לי להנגיש להם את זה בקלי קלות. פשוט, באמת, כבר 5 שנים הרב סייעתא דשמיא מיוחדת, כל פעם אני שם את האכבר, ופשוט אני

0: מיד נמצא איתנו הראש ישיבה, ראש ישיבת שער התלמוד, הגוען רב יצחוק ברוורמן, ואיתו בסייעתא דשמיא, ככה אנחנו נפתח את זמן אלול. שלום וברכה ראש ישיבה.
1: שלום וברכה.
0: יש לנו זכות, ראש ישיבת שער התלמוד, שאני זכיתי בעשר שנים האחרונות להיות שם מצוות הישיבה, אבל כמה שנים כבר הישיבה קיימת? איזה שנה זה זמן אלול שהראש ישיבה פותח השנה?
1: אני חושב, אתחיל הפוך ברשות כבוד הרב. קודם כל, אני לכבוד ולעונג לי, כטיפו מן היום, להיות שותף לשיר בין הזמנים. אני חושב שהגוען רב מוחם נוסבחר הפך להיות הראש ישיבה הגדול ביותר בדור. שומע למין ועל שמאל כל הבין הזמנים, בחורים ששמעו והקשיבו, ולא רק בחורים, גם העמך ישראל הקשיבו לשיעורים, והיו פשוט במצב של חלק מהתורה. שהישיבה המשיכה לבין הזמנים, כך שהראשי ורב רב מרחום נוסבחר שליטה, הפך להיות הראשי והגדול ביותר בדור לכאורה.
0: זה הכל שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מולו אורץ, דיוס השם, כמים לים חסים.
1: אז עם זה אני מתחיל. אז אני שמח שהראשי והרב מרחום נתן את האפשרות להיות שותף לדבר הגדול הנפלא הזה של שיר בין הזמנים ברדיו כל חי.
0: עכשיו,
1: לגופם של דברים, השרב דיבר, אני...
0: הרי הרב, הרי עשרות, אלפים, עשרות אלפים של בחורים עכשיו הולכים לצעוד, יש כאלה שמתחילים עכשיו בשביל קטנה, יש כאלה שעכשיו מתחילים בשביל גדילה, יש כאלה שעכשיו עולים לבד יותר גבוה, ההורים מלווים אותם, זה הלו, מאות אלפים מכלל ישראל עכשיו, ליבם פועם, ורוצים באמת לשמוע עצות זהב ככה לתחילת הזמן.
1: אני רוצה לומר משהו. על ראשון ראשון ואחרון אחרון. אלול אני פותח כבר שנת ה-25 שנה, ברוך השם.
0: כוי עומר השם, חפי.
1: כפי שהרב אמר עצות ועצות, אני רוצה לומר משהו אחד מאוד פשוט. ראיתי, חוויתי ושמעתי, וכולם יודעים, אותם בחורי חמד שולים משווי סטנס או משווי זיילס, האימהות, כשהבחור יוצא מהבית עם המזוודה, או שמלווים אותו לישיבה, או שהולך לישיבה ברגל משווי סטנס, לא משנה מה, הדמעות שהאימהות מורדות מהעיניים שלהם, אני רוצה לומר לכם, אימהות יקרות, בחור, הקדוש ברוך הוא לוקח כל דמעה כזו, שם את זה לראש של הבן שלכם, וזה חלק מההצלחה שלו. אל תעצרו מלבכות, תבכו הרבה, אל תעצרו. זו העצה לדעתי מהטובות ביותר שיש לאימהות, ולבחורים גם כן, שידעו כמה שהורים מתרגשים, על הגיונו של מלך, הרי כל בחור שעוזב את הבית לישיבה, בפרט בשביל דלת שמתנתקים בכלל, עוזב את כל הבלי העולם הזה, כל מה שיש היום ברחוב, מתנתק, הוא מתיישב ליד הגמרא, הרי זה פשוט לא יומן כיסו בעב, אין איזה כמן מלכי רבונון. אלה המלכים האמיתיים של עם ישראל, בחור בן 16-17, מתנתק מהעולם, רק ללמוד תורה. שמסתן לסחדר עם הכל, אבל חי כולי בכלל, הם הקטע שבחבור הם שנקרא.
0: ובאמת הראשי, וכמה פעמים אמר לי שהיום יש אבריחים שהרב פוגש אותם שמלאים וקדושים בכמויות, אבריחים שמלאים בשעס ופוסקים, זה קידוש השם, זה ממש ומולו אורץ דיוס השם.
1: אני רוצה להמשיך ברשות הרב, אני חושב שלהמשיל, כן, כבושל, אני אומר, אנחנו בפרשת השבוע, יש כתוב שם את הפרשה של סוים תוסים הולך ומלך. אתה להקריא שתי פסוקים מהתורה, ושכל בחור, מי ששומע אותי, ייקח את זה לצומת ליבו, אני ממשיל את זה על בחורי הישיבות, על בחורי הכוללים, ממשיל את זה עליהם. כתוב על הפרשה של מלך, כתוב ככה, ואויו כשיבתוי על כיסא ממלכתוי, בחוסר לא יש משנה התורה הזאת על ספר. אני אומר עכשיו לכל בחור ישיבה, אם אתה רוצה לשבת על כיסא ממלכתך, איך תעשה את זה, וכמו שצריך, וכתב לו את משנה התורה הזויס. אחר כך, בפסוק הבא, בשתי פסוקים הבאים כתוב, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. וכל בחור ייקח את זה לתשומת ליבו. אתה מתיישב ליד הגמרא, ליד הסטנדר בישיבה, מתנתק מכל העולם כולו, זה נקרא שאתה יושב על כיסא ממלכתך, ממלכי רבונון, כן? ואתה כותב לעצמך את משנה התורה, ותזכה בזכות זה, כן, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא בנה בקרב ישראל. אני ממשיל את הדברים לכל אישי ובוחר, לכל אברך כולל שמתחיל את הזמן, כמו שאמרתי, עם הדמעות של האמא, זה משהו שאני חושב שזה יכול לתת כוח לכל אחד ואחד להרבות ולעשות שטייגן אמיתי, אמיתי, אמיתי.

0: נכון, נכון, נכון. הרי זה שהסטריה אחרי כל כך מנסה להילחם, זה אומר שאנחנו רואים בחוש שהקדוש שמתרבה והולכת מנמל כרבונון, כמה כיפשוטו ממש, יריך ים עם הממלכתוי, כל אחד, כל בחור ישיבה, כל אברך כוילל, הוא מלך. כל השמיים, כל פמליו של מלו רואה אותו, הוא המלך, ולכן הסטריה אחרי מנסה להילחם. מהם נבין כמה עוצמה יש היום בעולם התורה, בעולם הישיבות.
1: אני חושב שמאמר הדואר שחזו חזו בו נחביב על שכשבוך יורד עם פמלו של מלו לבתי המדרש, אומר למלאכים, אמר לו של מלו כביוכל, תראו את הבחורים האלה, עוזבים כל אבלי העולם, נאבקים על כל מקום בישיבה, כל מקום בישיבה קטנה, בחיידר ללמוד פה, ללמוד פה, עם חברוסס והכל, פשוט, ויש קשיים, זה לא קל, יש חברה חדשה, מקום חדש, הכל, ואף על ביקן בחורים, כל ה... ברן הפנימי, החום הפנימי לקדוש ברוך הוא, לתוירה, לרשומיים, עם ישראל ממשיך הלאה, ואם יורשה לי, כבוד הרב, אם יורשה לי עוד
0: כן, כן, בטח,
1: עוד מעט שלא קצר
0: מאוד. זה עכשיו, כולם עכשיו בדרכים, כולם מלווים עכשיו את הילדים שלהם, זה ילדים של הקדוש ברוך הוא, וכולם רוצים עכשיו לשמוע, וזה מטרת השעה הזאת, ללוות את הבני תרת, נסיכי עולם התורה.
1: אני רוצה לומר משהו, שמעתי בשמנוי בביודו, לא ראיתי בפנים, שמעתי, שאף אחד לא בא לה בטיינס, כי רק שמעתי, בעל פה, שהוא כותב, מה זה הפויסי עכשיו, ודויסקי בתשובו, פותח, עכשיו באלול, או מגיע היום נרואים, זה הזמן לתשובה וכו', מה זה פותח שער לדופקי בתשובה, איך דופקים על תשובה, איך פותחים שער עם דפיקה בתשובה, מה הכוונה בתפילה הזו? אומר, אני בביודו, כך שמעתי, שבעצם, יהודי מתפלל לקודש ברוך הוא, אבל יש חסמים, יש שערים שחסמים את התפילות כידוע. יש עבירה כזו, יש עבירה כזו, יש כל מיני חסמים. אומרים חז"ל, בעל התפילה אומר ככה, שלפתח את השער צריך דויפקי בתשובה. אומר רב מאיר ביהודו, אתה רוצה לבקש מהקודש ברוך הוא משהו? תחזור בתשובה, תהרר בתשובה, מספיק אירו ותשובה לפני בקשה מהקודש ברוך הוא, ופותח לשער. זה הפוסח שער, איך? שתערר בתשובה, לזויפקי בתשובה, כל מה דבר ביודו, שניקח את עצמת לבינו. אז אם ההורים רוצים לבקש על הבנים שיסליחו בישיבות, אם הבחורים בעצמם רוצים להצליח בישיבות, הרי הכל זה עם תפילה. תבקשו מהקודש ברוך הוא, תערערו בתשובה, ואחרי תבקשו מהקודש ברוך הוא בפוטרות, וכולם יעמנו בעזר השם. כך אומר דבר ביודו.
0: באמת אני שמעתי פעם, בשם כמדומני רב חיים קניאבסקי, שאחד ככה שיש לו איזה שאלה מה לעשות, מה לא לעשות, אז שיכוון במייריב וסכנינו בעיצות טוב ומלפונכו, ושהוא גומר את מייריב אחרי 18, המחשבה הראשונה שעולה לו בראש, זה אומר שפה הקודש בוח הוא נתן לו את העיצה למה שהוא מחפש. מה מי שישר כוח גדול, ישר כוח גדול ככה ש... אני סליחה אפילו שהרשיר ביקש ככה קרוב ל-12 ורק עכשיו ככה, אבל זה חשוב מאוד, אני יודע שהרשיר וממהר לפתיחת זמן אלול, יחד עם כל עולם הישיבות, אבל בכל אופן ישר כוח גדול.
1: נאחל הצלחה לכל עולם התוירו, שבוך יעזור שיפסיקו את הצער שנוגסים בנו, שזה ייפסק. אנחנו רוצים לבנו של עולם, אנחנו רוצים. לשבת בישיבות וללמוד, ובכוללים לשבת וללמוד תורה, תורת השם. אנא ממך, קדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שיש קשיים, קדוש ברוך הוא כנראה מרמז לנו כל מיני דברים, אבל אנחנו מתחננים עם הקדוש ברוך הוא, שכל הנגיסות האלה ייפסקו, לעזר השם יתברך.
0: אומן, יישר כוח גדול, אנחנו עכשיו נתפלל

0: קדומו דסיפתח לי בוי בוי רייסו. לפני שאנחנו נשמע את הרב שלמה ריין, אחד מאנשי החינוך כבר עשרות שנים, אני רוצה לומר למאזינים, רבותיי, פגשתי כל כך הרבה בחורים והורים שמהם שמעתי עיצות זהב. הרי כל אחד ואחד עבר דברים בחיים. אז אני רוצה שכבר עכשיו יצלצלו לאולפן למספר טלפון 03-593-93, אבל נבקש מפאת קוצר הזמן, מי שיש לו ככה איזה עיצת זהב, איזה משבר שהוא עבר, איזה שינוי שהוא עבר, הוא עבר, או הוא ראה שהילדים שלו, הבחורים עברו, או החברים שלו, מה העיצת זהב? הם שמעו מאיזה משגיח טוב, שמעו מאיזה ראש אישי וטוב, מאיזה חבר טוב, מההורים, שמעו איזה דבר תורה, שמעו איזה עיצת זהב שגרמה להם למהפך, שישתפו אותנו ככה לזיקוי הרבים. ויש לנו את הזכות שנמצא איתנו ידיד נפשי, שזכיתי ללמוד איתו בישיבה, וזכיתי שהוא היה אצלנו בישיבה, הרב שלמה ריין, יושב ראש מרכז האזינו, יש לנו את הזכות, ויחד עם כל עשרות אלפים בחורי הישיבות והוריהם שמלווים אותם עכשיו בלב פועם, ככה שנשמע בעזרת השם מיצד זהב. שלום וברכה, הרב שלמה ריין.
1: שלום וברכה, ראש הישיבה, זכות באמת גדולה, גם לעלות לשידור, להורים העיקרים, הבחורים הנפלאים שלנו, וכמובן לנסות לתת איזשהו אמירה מחזקת לקראת חודש אלול.
0: כן, הרב, הרי אני יודע כמה בחורים אני שלחתי לרב, וכמה בחורים נגרם להם ממש מהפך בחיים שישבו אצל הרב. אז עכשיו זה באמת זכות, הרב ייתן לנו ככה את ההיצעה שיש לרב, או לבחורים או להורים.
1: אני כבר כמה שנים תוהה ביני לבין עצמי, מה יותר מרגש, לעלות את הבן לישבקטני, או לעלות את הבן לישבקדלי. אתמול אחיין שלי התחיל בישיבת דיילה, והוא ארז דברים למשך 40 יום עד מוצא יום כיפר.
0: אין צריך לדעת שיש מקומות שכאילו אין, כן. מגיעים עכשיו, אין שבת חופשית באלול.
1: בישיבה שקרובה מאוד לבית של הרב.
0: וואה.
1: וזה היה מאוד מאוד מרגש לראות אותו, ראיתי אותו ככה לפני, והוא כולו ככה היה באמת בריגוש גדול עם הדברים, והוא כזה שתואל אותי, אומר לי, תגיד לי, איך אני צולח את זה? אז הדבר הראשון שאמרתי לו, שאנחנו מחלקים את זה למנות. זה אגב עצה שהסבא מסלבודקה כבר לימד את התלמידים שלו, ורב אייזיק חתנו, רב אייזיק שר, הוא גם כן לימד את הבחורים, אז בזמנו בישיבת חברון, רב שלם באופמן, דיבר על זה. לחלק את הזמן למנות. אמרתי לו, אם יש לך עכשיו 40 יום, אנחנו מחלקים את זה ל-4.
0: שלמה, אני לשנייה רק עוצר אותך, אני רק רוצה לומר לך ולמאזינים, שהייתי עם בחור, שאתה מכיר אותו, לא נזכיר את שמו כמובן, שנכנס איתו לרב שטיינמן, והרב שטיינמן אמר לו את המילים האלה. ואחר כך אנחנו נרחיב על זה. הרב ימשיך.
1: יפה מאוד. אז פשוט אמרתי לו, בוא נחלק את זה למנות. אמרתי לו, כל יום יש לו את התפילה שלו, את הסדר שלו, סדר א', סדר ב', סדר ג', ותיקח את זה למנות של שבוע, 10 ימים. כמובן, להיות בקשר עם ההורים, לא פעם ולא פעמיים ההורים, שלראשונה שולחים ילד בישיבה גדולה, הם הרבה יותר מרוגשים, או הרבה יותר לחוצים, נקרא לזה, מהילדים עצמם. הם פשוט מרגישים שהילד, איך אומרים, נלקח. ויש הרבה יותר לחץ, אמהות מספרות שממש קשה להם, וזה אגב הגיוני, ואם אמהות ששומעות אותנו, וכמו שאומרים, נפרדות מהילדים לתקופה של הלימוד הזה, הם פשוט צריכים לדעת שזה התהליך הטבעי, וזה התהליך הבריא, וגם שזה קשה, ולא צריך להמעיט בקושי, פשוט צריך להבין שזה דרך החיים. האמהות סיפרו שפשוט הם אלו שבוכות במקום שהילד יזכה, וזה הגיוני וזה טוב, ורק צריך לשלב בתוך הדמעות האלה את התפילה שכל אמא יהודיה רוצה, ואז היא מקבלת שכר שמביאתו לבית המדרש. זה בדיוק על זה נאמר. אז לגבי בחור שעולה לישיבת גדלה, אנחנו צריכים לדעת, הם הולכים לעבור תקופה, הם הולכים לעבור תהליך של התבגרות, אחרי שהם כבר התבגרו, אבל הם עדיין עוברים עוד תהליך בעוד שלב בחיים שלהם, שזה תהליך בריא וטוב, והיום יש מודעות הרבה יותר גדולה בעולם הישיבות להתמודדויות. אני נמצא בתוך קבוצה של מאות משגיחים, שמדברים על דברים הכי מורכבים והכי כואבים שבחורים חווים, ופשוט מנסים, איש את ראו יעזורו, ופשוט מנסים להיות עוד יותר טובים ועוד יותר קשובים לבחורים, ולעשות את הכל בצורה מקצועית וטובה. ויש לנו ממש אך סרדורי מגדולי ישראל על הדברים האלה, שמעודדים את זה וממש דואגים שהרבנים בישיבות יהיו יותר קשובים. וצריך לזכור, אם יש לנו איזשהו מורכבות ילד בבית, או יש איזשהו מורכבות שהייתה לו, לזכור להיות על זה. מה אני מתכוון להיות על זה? לא לטפה את זה ולהגיד, טוב, עכשיו הוא ילך לישיבה גדולה וזה יסתדר. אם יש איזושהי מורכבות, לדבר עליה. לדבר עליה עם הבן, ובהמשך, אפשר גם להתייעץ, איך לדבר עליה עם הצוות. כי מצד אחד אנחנו לא רוצים, נקרא לזה, לשרוף את הבן שלנו, עוד בשני שהוא התחיל בכלל. מצד שני, אנחנו לא רוצים לתת לו אתגרים מיותרים שסתם ישפיעו עליו, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה חברתית.
0: ואולי גם פה זה המקום לציין, שההורים לפעמים שהבן מתייעץ איתם או שהם רואים איזה כאב של הבן או איזה משהו שהבן עובר, איזה קושי, איזה התמודדות, הם מכניסים הרבה רגש עצמי שלהם, שלפעמים זה קצת יכול את השיקול הדעת מה בדיוק צריך לעשות, זה קצת הרגשות האלה בתור הורים שהם רואים את הדבר קצת יכול קצת לבלבל אותם. לכן מאוד בהחלט. מאוד חשוב להתייעץ עם אנשים חיצוניים.
1: בהחלט, והיום אני רואה את המגמה הזאת של הייעוץ שפונים אלינו והאזינו, וההורים של הילדים הכי מקסימים שיש, והכי טובים שיש, והכי בני עליה שיש, ממיטב ומעיקר עולם הישיבות, וזה פשוט יוזמה מבורכת, שההורים פשוט לוקחים אחריות לצורך של הילדים שלהם, ומתייעצים ושואלים את השאלות הנכונות. זה לגבי ישיבת דלה. לגבי ילד שעולה, אני קורא לזה בכוונה ילד, כי היום הוא נהפך מילד לבחור. היום. ילד שעולה לישיבה קטנה, הריגוש שלו הוא מאוד מאוד מאוד גדול, כי זה בבת אחת הופך אותו מילד לבחור. וזה אמירה. זה אמירה, אני זוכר את עצמי, לפני כבר די הרבה שנים, עובר את השלב הזה, אבל חוויתי את זה גם עם הילדים שלי, ברוך השם, וגם עם הרבה מאוד בחורים שליווינו. זה לא מהפך, המעבר הזה לגיל הישיבה קטנה, להתמודדות בישיבה קטנה, הוא מגיע עם הרבה מאוד חששות מצד אחד, והרבה מאוד רצונות מצד שני. ופה אני רוצה לתת איזשהו עצה. לא מעט מהבחורים, אחרי תקופה לא ארוכה, פתאום קולטים שזה לא בדיוק כמו שהם חשבו. ואז מגיע המשבר. ועל המשבר הזה אנחנו צריכים לדבר. על המשבר הזה אנחנו צריכים להתמודד ולהבין שמשברים זה חלק מהגדילה שלנו.
0: שבע איפול צדיק וקם. הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. ממש. שבע איפול. אני רוצה רק להגיד רב שלמה ריין, אני שמעתי בשם רב דון סגל, שהרי המילה צדיק לכאורה כתובה כאן במקום לא נכון. או שיהיה כתוב צדיק ייפול שבע וקם, או שבע ייפול וקם צדיק. מה זה שבע ייפול צדיק? מה אחרי הנפילה אתה קורא לו צדיק עוד לפני שהוא קם? התשובה היא כן. הבן אדם גם אחרי הנפילות עוד לפני שהוא קם, הוא צריך לדעת שזה חלק מהדרך שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה באבוי דס השם.
1: ממש ככה. וברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו כהורים, וזה המסר העיקרי, המסר הוא לא מסר סמוי, הוא מסר ישיר. הוא מסר ישיר לילד, לבן שלנו, שעולה ומתעלה, אנחנו איתך, גם בחוויות, גם בהצלחות, וגם חלילה, בנפילות. זה בסדר. זה, נפילה זה חלק מתהליכי הגדילה שלנו. אין ברזם שרק גדל. כולם נמצאים בתהליכים של התמודדות. וזה הדבר שהכי אמור להרגיע אותנו קודם כל כהורים, להבין שזה חלק מהתהליך, במיוחד אם זה ילד ראשון שלנו, שאנחנו עוד לא מספיק חווים את זה, אולי חווים את זה מהמשפחה, מהמשפחה מורחבת או מחברים, לא משנה, אבל עדיין שזה הילד שלנו זה הרבה הרבה יותר עוצמתי בחוויה של זה, ושם אנחנו צריכים להבין וללמוד את התהליך.
0: והרבה פעמים, רב שלמה ריים, ברשותך, ההורים שנבלים מהבעיה, הם אלה שבפועל מגדילים את הבעיה. הם נותנים פתאום דימוי עצמי נמוך לבן שלהם. וואי, איזה בעיה אתה עובר, והילד לפעמים פתאום גם רואה את ההורים מתבלבלים ומתחילים פה קצת לאבד עשתונות, אז נראה לו שהבעיה הרבה יותר גדולה. אין, הקדוש ברוך הוא הטביע ככה בבריאה.
1: בקוטר הזמן שלנו, כיוון שזה לא, אין לנו באמת את הרבה הזמן לנהל את הנושא הזה, אבל זה נושא להרצאה בשני עצמה, הזדמנות, אפילו בחלק כשיהיה לנו זמן, באמת לתת את הכלי הזה, איך אנחנו מעצימים את הילדים שלנו, ואיך אנחנו גורמים להם שכשיש התמודדות, אנחנו לא חלילה נופלים איתם ביחד, אלא הפוך אנחנו דוחפים אותם.
0: חזק ביותר.
1: אני באמת רוצה לאחל לכל ההורים הנפלאים והעיקרים שהדבר הכי גדול שיש לנו זה הילדים שלנו, ושבאמת ההבטחה של תסוקת מפיזרו תמיד תלווה את כולנו בכל בית, בכל תחנה שאנחנו עולים, ובהצלחה לכולם.
0: רגע, רב שלמה ריים, רק מילה אחת. הרי עשרות שנים אפשר לומר אלפים, אם לא עשרות אלפים, אני לא מגזים, שאתה ראית וחווית את המשברים שלהם וההתמודדויות שלהם, ואתה רואה אותם היום בשיא ההצלחה, כאברכי כוללים, כרמי בישיבות, כנושאי משרה. אני רוצה ממך שתגיד להורים ולבחורים את מה שאתה אמרת, תגיד, אני אומר מניסיוני, אל תיבעלו מניסיונות וקשיים והתמודדויות, וגם מנפילות הכי גדולות. תספר אתה שאתה ראית כאלה שנפלו לעברי פי פחת, לדברים שאנחנו בכלל לא יכולים פה להזכיר ברדיו, והיום אתה רואה אותם אברכים צדיקים, קדושים וטהורים, שלא ייבעלו מנפילות.
1: אני איך אומרים, אחרי שהרב אמר יותר מזה כבר אין מה להגיד, כי המילים הן עוצמתיות וכל משפט גרה מהם. אני רק אשתתף משיחה שקיבלתי בשעה 10:15 היום בבוקר. מתקשר אליי אברך, שכבר נפל מעל שנה, ואני רואה אותו על הצ'אג בטלפון, ואני מרים, אני שואל אותו מה שלומך, הוא אומר לי מצוין, עכשיו מצוין, אמרתי לו מה קורה, הוא אומר לי אני מתחיל בזמן אלול, ואני חייב לשמוע את הקול שלך. אמרתי לו את הקול שלי, אתה כבר נשוי, אתה אולי כבר מחכה לילד, אני לא יודע בדיוק מה זה. הוא אומר לי נכון, אבל אתה שתי שנים ליווית אותי בישיבה גדולה, וכל פעם שדיברת, נתת לי את התקווה ואת היכולת, וזה בחור שעבר התמודדויות. לא יודע התמודדויות שהיו מפתחת, אבל עבר התמודדויות, לא עושים שלו, אחד מגדולי ישראל, ליווה אותו וליווה אותו אליי, בפיית ובשמעי, והוא אומר, אני רק צריך לשמוע את הקול שלך. וזה היה ככה מאוד מרגש לראות איך שאנחנו כהורים, פשוט יכולים להשמיע את הקול שלנו. וזה התפילה והבקשה שלנו, בזמנים האלה.
0: וזה הכל שעכשיו כולם שומעים, את הרב שלמה ריים, עוד הרבה אנשי חינוך שאנחנו שמענו, ועוד הרבה ראשי ישיבות, שכולם אומרים, אל תיבעלו מהתמודדויות וקשיים, זה אדרבה, זה רק גורם לבן אדם לעלות ולהתעלות. ניסיון זה מלשון נס להתנוסס, להרים את הדגל לנס, זה רק גורם לבן אדם הרבה יותר להתרומם למעלה, ושמענו את זה מאלפי מקרים.
1: ממש ככה.
0: טוב, ממש יישר כוח גדול הרב שלמה ריים.
1: ברוך השם לכולם, שיהיה זמן אלו פורה ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה, ביחד עם כל עם ישראל, עם ישראל זקוק לישועות גדולות, ובעזרת השם, נזר הבריאה, עולם הישיבות, הבנים ובנות הסמינרים, שהם נזר הבריאה, וזה תבוא הגאולה השלמה, ימינו וימינו.
0: אומיין, נשאר כוח גדול לרב שלמה ריים, ואנחנו נצא בסייעתא דשמיא להפסקה קצרה, ומיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה. כולנו עם קול חי. אלי קליין, מנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה בימים כ"ו עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.
6: כולנו עם קול חי.
0: אנחנו נמצאים היום במשדר מיוחד לכבוד התורה ולומדיה, ללוות את מן מלכה רבונון, את נסיכי עולם התורה, ללוות אותם בדרכים לפתיחת זמן אלול. וישר כוח גדול למפיק בנימין קגן שעושה את זה בטוב טעם ודעת, וישר כוח גדול לידיד נפשי הטכנאי המסור פנחס בינדר. יש לכולנו כאן את הזכות ללוות את המלא התורה. ואני נזכר בסיפור מאחד מהראשונים, אני לא זוכר אם זה אבן עזרא, אבל אחד מהראשונים שהיה איזה נדיב גדול שקיבל על עצמו, הוא שמע שבנו בית כנסת לשם ולתהילה ולתפארת, בית כנסת מפואר מאוד בעיר של אותו אחד מהראשונים, והוא איחד כסף לקנות ארון קודש, אני מקווה שאני מדייק בסיפור, והוא נסע למרחקים, ועד שהוא הגיע, הפעם לא היה טלפונים וכולי, עד שהוא הגיע הוא כבר רואה שיש ארון קודש עומד לשם ולתהילה ולתפארת. אז הוא בא בצער ליבו לאותו אחד מהראשונים ואומר לו, מה אני עושה? יש לי כאן כסף לארון קודש. אמר לו אותו אחד מהראשונים, מוריי ורבותיי המאזינים, נשמע את הדברים. יש, הקדוש ברוך הוא נתן תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב, אנחנו יודעים, זה ספר תורה שכתוב על יריות, על קלף, עם דיו, ויש בשבילו ארון קודש, כולנו מכירים. אבל יש ספרי תורה שבעל פה. מי הוא הספר תורה שבעל פה? הספר תורה שבעל פה זה אתם. אתם התלמידי חכמים, אתם הבחורי ישיבות, אתם נזר הבריאה, אתם אברכי כוללים, אתם הספר תורה שבעל פה. אז אמר לו אותו אחד מהראשונים, תקנה להם ספסלים, הספסלים של בית המדרש זה ארון קודש לספרי תורה שבעל פה. אנחנו עכשיו כולנו בדרכים מלווים את הספרי תורה שבעל פה, כל אחד ואחד הוא ספר תורה שבעל פה. והקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא שמח, בגלל שקוצ'ו בריחו ואוי רייסה וישראל חדו. אז עכשיו בסייעתא דשמיא התחבר ביחד, קוצ'ו בריחו ואוי רייסה וישראל חדו.

אתמול פגשתי אחד מצוות הישיבה, מהישיבות הגדולות, אני לא רוצה אולי להזכיר את שם הישיבה, אבל ישיבה שמונה למעלה מאלף בחורים, ממש ככה מהשורה הראשונה. כל אחד ואחד בשבילו צריך לדעת שהישיבה שהוא נמצא בה ובירועי לו משלח אותו, זה השורה הראשונה. ובכל אופן הוא אמר לי, אני רואה בחורים מגיעים לשיעור א' שבקדי לה, אחרי מאמצים גדולים ומלחמות שהם עשו להתקבל לישיבה, ואני רואה אותם ככה עם הקנית שלמעלה ככה, וכולם ככה שמחים ומאושרים איתם, גדלו סעודו, ברוך השם זכו להגיע למקום תורה הנפלא והנבחר. אבל הוא אמר לי, ופה זה משפט שכולנו צריכים לשמוע, אני גם מלווה אותם בחדרים ואני רואה איך הקרית שלהם מלאה דמעות עם הקשיים והניסיונות וההתמודדויות שהם עוברים. מה שבבית מדרש נראה שכל כך הכל הולך להם קל והכל הולך להם פשוט, אני רואה איך הם נקראים במיטתם ובוכים. ופה הוא אמר לי משפט זהב שאנחנו כולנו צריכים להכניס את זה לראש. צריך לדעת, בחור שחווה משבר, ברור שחווה התמודדות, שלא יחשוב, מה, אני הגדול, אני המוצלח, אני פתאום פורץ בבכי, בקרית, וקשה לי? מה, זה לא אני. ואז הבחור שלא מצליח, זה בעקבות כך שהוא מתחיל לבנות לעצמו לאט לאט תדמית נמוכה. אז זה אומר שאני בעצם לא כזה מוצלח, ואני לא טוב. ממש לא. ממש ממש לא. אנחנו צריכים להפנים ולהחדיר לעצמנו, הקדוש ברוך הוא חנן את כולנו, כל אחד ואחד יש לו שליחות אלוקית עם כוחות נפש ותעצומות שאין לאף אחד אחר בעולם, והוא צריך כל הזמן רק להסתכל על הדברים הטובים שיש בו. חבל שאין לנו זמן להאריך מפי ספרים וסופרים, להוכיח בכל ספרי קודש, בספרי מוסר וספרי חסידות, כמה זה מלא מהדבר הזה, שבן אדם מסתכל כל הזמן רק על הדברים הטובים שיש בו, שלא יסתכל על הדברים הלא טובים. הדברים הלא טובים או הנפילות זה לא הוא, הוא הדברים הטובים. שנזכה כולנו לזמן אלול, עם הרבה הרבה סייעת לדשמיה, לעשות נחס רוח לבוירי סבורך.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב מכל חי.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפוו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, מכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי, כוחות הביטחון הרסו הלילה את המאחז הלא חוקי שהקימו כמה נערי גבעות בפאתי הכפרים קוצרה וז'לוד שבחטיבת שומרון. הכוחות מגדוד 51 של גולני החרימו את הציוד שהיה במקום. מדובר צהל נמסר כי הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על הביטחון באזור. בהתיישבות מותחים ביקורת חריפה על נערי הגבעות שהקימו את המאחזים בתוך שטח בי. ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים ואינם דרכנו. אין מקום להחליט באופן פרטי על גבעה בחצר של בית, גם כשמדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. עוד אומר גנץ כי אין ספק שיש מי שמנצלים את האירועים הללו לצורך קמפיין נגד ההתיישבות, אבל אסור שהדבר יטשטש את העובדה הפשוטה. מה שקרה בקוסרה אינו תקין ואינו מקובל עלינו. לוחמי חטיבת גבעתי הפועלים ברצועת עזה חיסלו בדרום הרצועה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שיבה איום ידי. מפלגת הליכוד הגישה למבקר המדינה תלונה חריפה נגד יושב ראש קרן קיימת לישראל אייל אוסטרינסקי, העושה שימוש לכאורה בכלי הפרסום של הקרן הקיימת לצרכים פוליטיים. עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, הציג בפני מבקר המדינה הוכחות ולפיהם אוסטרינסקי מקדם את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט בכלים ציבוריים השייכים למדינת ישראל ולקרן הקיימת לישראל. נמשכת ההיסטוריה בשומרון עם העצמת ההתיישבות היהודית. משפחות גרעין היישוב גנים עלו הבוקר לקרקע והקימו מחדש את היישוב שפונה לפני 21 שנים בהתנתקות. העלייה ליישוב בעקבות החלטת ממשלה אותה יזם השר סמוטריץ' להסדרת עשרות יישובים. ביישוב החדש הוקמה גם שלוחה של מוסדות בני דוד המפעילה את המכינה הקדם צבאית באלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: היום יחידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר התקררות קלה נוספת, אך עדיין כאמור חם מהרגיל. בשבת קודש בלי שינוי, וביום ראשון דומה, ובשעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים בצפון הארץ ובמזרחה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: חודש טוב מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס.
1: דרייבר, דרייבר, דרייבר, דרייבר של יום חמישי.
2: אנרגיות וקצב.
1: קובי, למה תמיד אנרגיות וקצב?
2: אנרגיות וקצב.
1: לא זז מהרכב.
2: לא זז, אני לא יודע, בני הורוביץ, סיבך אותי פה.
1: טוב, שלום לכם, מאזינים, יקרים אתם על כל חי. כל חי מיוזיק, 93 FM, 92.8 גם כן. גם 102.5 FM, קולטים אותנו.
2: אני סופר את השניות, את הרגעים האחרונים של הדרייבר.
1: אנחנו קוטפים את מה שיש, כמה שאפשר, כמה שאפשר לקחת מהתוכנית הנהדרת הזאת.
2: מה אתה לוקח מהתוכנית הזאת?
1: קודם כל, חוויית קנייה. חוויית קנייה.
2: חוויית הקנייה שהייתה לנו פה בשלושת השבועות האחרונים.
1: בהחלט, אנחנו כאן בבני ברק, סליחה, בתור הכל התערבב לי, באלעד, אלעד.
2: אלעד, אלעד, עיר הקודש והחסידות.
1: האלעדים פה צועקים עליי, מה עשית לי? אלעד ברחוב הריף 1 אלעד, זאת הסניף, ואנחנו עם פעילות של בר קולטום נתיב וחסד, שיר המרקט, אקספרס מהדרין אונליין, אנחנו ביום האחרון שלנו כאן בדרייבר.
2: אני כבר מריח את החיוג לאדם
1: לזוכה הגדול. אוי, איך אני ממתין לזה, איך אני ממתין לזה. יהיה כאן גם חיוג היום בעזרת השם בלייב למאזין שזכה בסל הקניות שלו בחזרה. ואתם, בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נאמין ונספיק. ואתם רוכשים ב-99 שקלים ומעלה בכל הסניפים שלכם, 90 סניפים פזורים לכם ברחבי הארץ, מתקשרים ל-1599-525-2522, יכולים לזכות.
2: חבר'ה, לשמור על השקט כאן, את זה, כן, הם עושים פה רעשים,
1: אלעד, אלעד כמרקחה, יכולים לזכות בתום הפעילות, שזה אומר ממש שבוע הבא, אנחנו יכולים להכריז בשידור על מישהו שזוכה ברכב בשווי 120
2: אלף שקלים.
1: ויש לנו את הפס השבועי שלנו, ויש סל קניות במתנה שאנחנו הולכים להכריז כאן מי הזוכה שלו. בקיצור, שפע גדול שאי אפשר לתאר, נגיד תודה.
2: מנדי, הבאת איתך כובע מצחייה?
1: הבאתי כובע שמש.
2: סעיף.
1: מימייה גם, ומעיל, בהחלט כן. מה עם תודות? לעדי מרב מנהל את השיווק שלנו, של כל הרשת.
2: עדי בורג, עדי כפיר בורג.
1: בוא נעשה, נכון, וואי, הכל עדי. עדי בורג, עדי בורג, שבאמת ניצחה על כל הפעילות הזאת.
2: מלווה אותנו כאן, על כל הפעילות.
1: זהו, אני רואה כאן תגובות פשוט ממאזינים, והכל מתערבב לי, הכל מתערבב לי. אנחנו אחרי חום ובין הזמנים שהולכים ומתגלגלים איתו ללא ערב.
2: תודה רבה לנורית אפלבוים, זה הזמן להגיד תודה רבה לנורית אפלבוים על העבודה הקשה. כפיים באולפן.
1: כפיים, תודה רבה לכם, בהחלט כן.
2: תודה רבה לנהג החברמן שלנו, שבאמת עובד בתנאים קשים, מגיע לו כפיים. לסיום עונה, מגיע לו כפיים.
1: והוא נוסע בלי ווייז ממקום למקום, למה? לא יודע, הוא מתעקש, הוא יודע את הדרך.
2: מגיע כפיים לטכנאי שלנו כאן ברכב,
1: פנחס כהן.
2: פנחס כהן, שעובד קשה, קשה, קשה, תחת תנאי חום. אפילו הכלים הטכנולוגיים קורסים בחום הזה.
1: נמסים להם, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי,
2: שעושה פה המצלמה שלו. הפלאפון שלו לא עומד בטמפרטורה. כמה פעמים ראיתי כבר את הטלפון שלו, מורה לו שהוא לא יכול לעבוד.
1: החליף 9 מכשירים במהלך הדרייבר מפאת עומס החום.
2: לגמרי, לגמרי. תודה רבה לצוות באולפן, מוטי קופפר, תודה רבה לשי נוימן,
1: פנחס בינדר.
2: פנחס בינדר, ובאמת צוות אדיר שם, אלעזר ביטון ומני גירה שוורץ, ועורכי אתר רמז, סבי שמיט, ותודה רבה למנכ"ל שלנו, שמולית קוצקי. תודה רבה לישראל מאיר, מנהל התוכניות.
1: בקיצור, יש לנו צוות אדיר, יש לנו את אלעד, יש לנו דרייבר, אנחנו הולכים לתחיל את
2: היום הזה עד תום. עכשיו אני רוצה קצת שירי שבת לנשמה, אפשר?
1: וואי, איזה שיר נשמע כאן ביום חמישי הזה?
2: נניחו בשמחו.
1: אוי לידי.
2: בוא נשמע את זה.

0: ומניחו ושמחו, מרדכי בן דוד, עם הלחן של יצחק פוקס.
1: שהיה רשום עלייכם.
0: וואו, מעל 30 אורחים התארחו השנה בנהלת את השידור שלנו.
1: חודש טוב, מבורך גם לך, אחי.
0: חודש טוב, סליחה, חודש טוב, נכון? ראש חודש...
1: חודש
0: אלול מפנק, אתה יודע, אחי לי היקר. איך היו לך?
1: שתחתם לחיים טובים.
0: 30, מעל 30 אורחים שהיו לנו כאן בדרייבר השנה.
1: כמה?
0: מעל 30 אורחים.
1: כמה?
0: מעל 30 ראש.
1: I don't believe you because very very זה נראה, תשמע, להפיק כזה דבר אדיר, בקיץ חם.
0: כן, אני אתחיל יותר מזה, ביקרנו ב-23 סניפים.
1: מה, אנחנו עכשיו ברגעי סיכום כאילו, מסכמים עונה?
0: מסכמים, ועוד רגע בשעה השנייה אנחנו, אתה יודע, הולך להיות כאן קומזיץ כל כך מטורף, אני אומר עוד רגע, יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו, אבל בשעה השנייה הולכים להיכנס כאן כלי נגינה ועניינים. לכן אני אומר לכם, אתם כאן איתנו עד סוף התוכנית הזאת. אם אתם ברכבים, תעשו עוד סיבוב בכיכר.
1: עוד סיבוב בכיכר.
0: אבל תן לי להתחיל לסכם. ביקרנו ב-23 סניפים של רשת בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט, בכל רחבי הארץ, בני ברק, חיפה, אלעד, אשדוד,
1: בצפניה, פרסה,
0: רמת גן, ירושלים, רחובות, פתח תקווה, צפת, אור הגנוז, חילקנו אלפי שקלים למאזינים במסגרת פעילות הטריוויה בסניפים.
1: כל נתיביה, ואני קלטתי שאהבת את אור הגנוז, ולכן אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא של נפתלי קמפה, אור הגנוז.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס. כולנו עם כל חיים. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.

0: עד למד אב, 9-13 באוגוסט. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
6: המלחינים,
5: הקרקסים נפתחים, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
6: המלחינים.
7: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: איי, איי, איי, איי, איי. קובי ברומר, קובי ברומר, איפה אתה? מה נשמע, אנחנו בשידור, אל תשאל, כן, כן, כן.
1: נו, מה, מה, מה, מה?
0: ככה, לקחת לך את המיקרופון.
1: לקחו לי את המקום, לקחו לי את המקום, לקחו לי את המקום. אנרגיות וקצב, סיום עונה, מה קורה פה? אפשר להוריד את המילים? אלול, רבי סי, אלול, פלוצס, רבי סי, להתעורר, אני רואה פה את כל בני הישיבות על גדות הסניף כאן בריף אחד. הריף אחד באלעד. תשמע, כולם חוזרים לישיבות, זה לא יאומן, כי סופר דרמה של ממש כאן באולפני הדרייבר. שידור אחרון לתפשין פי. שייקי, אתה מחליף, איפה, מנדי הלך לרחפנים, עוד פעם הוא הלך עם הרחפנים.
2: מה שלמה אתה מגרה אותו, בסוף זה עבד, מה לעשות?
1: גם הוא התמכר לרחפנים.
0: תקף, תקף, הוא חוזר אלינו. איזה יופי, איזה עוצמות.
2: קובי מרגיש שהגעת עם אנרגיות של אלול.
1: ממש ממש, שייקי גלינסקי פודולינסקי, איש הסושיאל שלנו, שגם היום בתפקיד של מנדי. ספר לי איך זה לשבת במקום של מנדי עד עכשיו.
2: תקשיב, זה מדהים, אני פתאום מבין. דבר שיש פה מזגן מטורף, אתם מתלוננים כל העונה. יש פה מזגן מדהים, אני חייב להגיד למאזינים.
1: טלנטים, טלנטים.
2: אתם סתם מתלוננים, מזגן מדהים.
1: מדהים לגמרי, כן.
2: שימי לא צריך לשנות כלום. אם אפשר גם לצמצם
1: את הגודל
2: של הרכב בעונה הבאה. הם לא צריכים את כל המרחבים האלה פה מאחורה.
1: אוקיי, אני נראה לי, אקח את האוזניות של האורח, לא? יש של קובי, יופי.
2: סים של קובי, סים של קובי, כנס, קדימה, קובי.
1: טוב, יש לנו היום המון המון אורחים והרבה הרבה דברים. אני רוצה, הגעתי עכשיו מצילומים של קליפ יחד עם רפאל מלול, ויש לו שיר לשבת נפלא. השבת, הנה השבת, יש לכם את זה שם במערכת קופפר? בינדר, אתה איתנו?
3: בינדר.
1: והנה השבת, כמו שאת... כן, נו, יש לנו את זה?
3: בטח.
1: רפאל מלול. שיר לשבת, כן, כן, יום חמישי, יום רבי סי. אלול! חודש טוב ומבורך. טוב, עד שתמצא את זה, אנחנו נגיד תודות לצוות שנמצא איתנו כאן בראשותו של הנהג שלנו, שימי ורקר, פנחס כהן ושייקי גלינסקי שנמצא איתי כאן בשידור הזה. נספר לכם שפנחס בינדר באולפן בבני ברק, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, הדרייבר, תוכנית אחרונה על העונה. עוד מעט יגיעו לכאן אורחים נוספים לסלון. מנדי יצא להפסקה קלה עם הרחפן שלי, אני מקווה שהוא ימצא אותו, חסר לו, שאם זה לא חוזר לפה לרכב, וואי וואי וואי, אני שובר.
2: הרחפן השלישי לעונה, חשוב לומר, אחרי שתיים שכבר נמצאים על גגות בעניינים.
1: טוב, נספר למאזינים ששומעים אותנו, והם לא יודעים מה קורה פה ברכב. אני מאוד מאוד אוהב רחפנים, וגם לאבד אותם אני אוהב, אבל את היקרים אני אוהב לאבד בהחלט. אז אנחנו, מנדי,

דרייב היום. דרייב, יש לנו פילרים היום. פילר חדש לסוף עונה? זה כבר קובי מנחם התנגן לנו כבר ברקע. אז אמר מצרפת שלנו, קובי מנחם. אוקיי, הוא מאבא שלו במכונית עכשיו ונוסעים ביחד, והוא מבקש אם אפשר להתפלל לרפואה שלמה לאימא שלו, ליזה, ליזת בת יקות. לרפואה שלמה, ליזה, ליזת בת יקות, לרפואה שלמה. הנה קובי מנחם, שירו לו, ומיד האורח הראשון שלנו יגיע לדרייבר.

0: אנחנו בשידור, קובי מנחם, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, דרמה בדרייבר, דרמה מקומית של ממש, רק מספר לכם, אנחנו פה קיץ שלם, רצים עם המבצע המטורף הזה של רשת, אלול, תן לי את האלול הזה שוב, תן לי אותו. אך, טוב, לא שומעים את זה, בסדר, אוקיי. אני רוצה לספר לכם על המבצע. יופי, תודה רבה, איזה דיליי יש לך היום, בינדר. טוב, גבירותיי ורבותיי, המבצע הקיץ הגדול שאיתו רצנו לאורך כל העונה המטורפת הזאת, היינו בכל רחבי הארץ, כן, לרשת המטורפת הזאת, בר קולטוב, נתיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, יש להם רשתות 90 סניפים ברחבי הארץ, והמבצע הגדול ששבר את הקיץ, כל קיץ אנחנו כבר 4 שנים כבר רצים עם הדבר הזה, באמת מבצע מטורף, אתם רוכשים פשוט ב-99 שקלים, כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס להגרלה הגדולה שאנחנו הולכים לזכות אחד מן הלקוחות של בר קולטור מטיב החסד, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, ברכב בשווי 120 אלף שקלים, מדי יום חייגנו כאן ללקוחות שקיבלו החזר מלא של הקנייה שלהם, וכמובן הפרס הגדול 120 אלף שקלים לרכישת רכב, שזה מטורף, אנחנו הולכים לחייג בשידור חי לאחד מן הלקוחות של אחד מן הסניפים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לסניף עכשיו, עכשיו קניות לשבת חברים, עכשיו הקניות, זה הזמן לקניות, וגם יש מבצעים מטורפים שנגמרים עד מחר, עד מחר מבצעים מטורפים, אני אומר לכם, נכנסתי לסניפים, אתם תראו שמה מחירים שלא תראו בשום מקום, בשום מקום, גם ברשתות הכי גדולות בארץ, כי מה שיש לבר קולטוב ולכל הרשת הזאת, את הדבר הענק הזה, שיש להם 90 סניפים וכוח קנייה מטורף שהם יכולים להוזיל לכם את המחירים, כל מה שאתם עושים, גם קונים בזול, ואולי גם אנחנו נזכה אתכם ברכב בשווי 120 שקלים, ויש גם את הפרס השבועי שלנו, מיקסר פלוס מקפיא. מיקסר השבוע שעבר, אז הנה אופניים חשמליות פלוס מצלמה של קנון, קנון יש להם ממש לגמרי, אז תעשו את זה חברים, ערב שבת עכשיו הקניות, אנחנו נמצאים פה על גדות הסניף בעריף אחד כאן באלעד, ונמצא פה לצידי יהודי שעכשיו נכנס לקניות, כן, נכנס עכשיו ממש יצא מקניות ערב שבת, שלום למשה.
1: ערב שבת שלום,
0: מה שלומך? איך, תספר לי על חוויית הקניות שלך כאן בסניף.
1: חוויה הכי טובה.
0: חוויה הכי טובה, למה? כי יש פה, נכון, יש פה גם כשרויות טובות. יש פה גם מוצרים הטובים ביותר, באמת, מביאים פה את הטוב ביותר. וכמובן, מה הכי חשוב להברך? מחירים טובים. ליד הבית, מתחת הבית.
1: אמת.
0: עכשיו השאלה שאנחנו שואלים פה לאורך כל הקיץ את הלקוחות של בר קולטוב, מה, אם אנחנו מחייגים אליך בשידור, ואומרים לך, מיסטר מוישה, אתה זכית ברכב בשווי 120 אלף שקלים, מה החסד הראשון שאתה הולך לעשות עם זה?
1: הטרמפים.
0: לקחת טרמפיסטים, זה מעניין, אחד אמר לי קבר רחל, אחד אמר לי טרמפיסטים, היו פה תשובות המון המון מגוונות ומעניינות, רמושי עכשיו אתה יכול לצאת פה מהרכב עם הרבה כסף, אתה עונה לי על שאלות נכון או נכון, כל, וואי יש לנו קצת רעש על התדר, מה קורה פה? זה רק אצלי, אוקיי? בסדר? בסדר, אוקיי, אנחנו, מה זה הרעש הזה? אולי נחליף מיקרופון? יש לנו, כן, עכשיו עובד, ורקר עובד, הכל עובד לי פה, בסדר.
2: תסביר לו איך זה עובד השאלות. כל שאלה נכונה, אתה זוכה ב-50 שקלים?
0: לא, ענית נכון, הפסדת את הכל.
2: הפסדת את הכל ומתחילים להתאפס את הכל.
0: מאפסים את הכל, ויש לך 60 שניות, אז הנה מהאולפן, שמים לנו 60 שניות. לא להציץ לי פה ביד, כן. טוב, עדי בורג, כפיר נמצאת איתנו כאן, מנהלת השיווק של בר קולטוב, מיד נדבר איתה, אבל תן לנו דקה ונצא לדרך. השמש היא כוכב, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: יש לו 50 שקלים. כדור הארץ מקיף את השמש, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: 100 שקלים יש לך. הירח מפיץ אור משל עצמו, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: לא נכון, יש לו 150 שקלים, וואי! מים רותחים ב-100 מעלות צלזיוס בגובה פני הים, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: לא נכון! אוי, פסנו את זה מההתחלה, אוקיי. מים קופים ב-0 מעלות צלזיוס, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: לא נכון, אין לך כלום. לרשת בר קולטוב 5 סניפים בבני ברק, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: אתה אומר כן נכון, לא נכון, יש להם 7 סניפים. לרשת נתיב החסד 4 סניפים באשדוד, נכון או לא נכון?
1: כן.
0: נכון, יש לך 50 שקלים לעכביש, יש 6 רגליים, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: לא נכון, יש 5 שקלים לדגים, יש ריאות, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: לא נכון, 150, לציפורים יש נוצות. יש להם?
1: לא.
2: יש, אומר כן. זה אומר שזה נכון.
0: אז יש לו 200 שקלים, מה קורה לב? הטלף הוא ציפור, נכון או לא נכון?
1: לא.
0: נגמר הזמן, יש לו? 200 שקלים, תודה רבה לרב מוישה. גיצ'אבס, גיצ'אבס, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, זה היה מלחיץ.
2: אתה יכול להירשם גם למבצע שיש.
0: ברור, ברור, הוא אמר לנו שיקח טרמפיסטים.
2: הוא אומר שהוא בא לעשות קנייה גדולה. הבת שלו, אנחנו תכף נביא לכם פרס
0: שווה. מה אתה אומר, איך היה בחופש עם אבא? היא לא מדברת איתנו. טוב, היא מתביישת,
2: זה לא נורא, תכף שתקבל את הפרס היא לא תתבייש.
1: נעמה.
0: נעמה, זה איזה שיר נעמה את אוהבת? נעמה לא רוצה לדבר, מסרבת לדבר בשידור.
2: אולי שיר חדש, השיר החדש של רולי דיקמן, מה אתה אומר?
0: אה, הנה רולי דיקמן, אתה מבין? רולי דיקמן, וירותיי ורבותיי, גדול הזמר היהודי.
3: גדול הזמר היהודי.
0: כן, כן, תודה רבה למשה, יש לך שימי, תקח ממנו את הפרטים ותעביר לו את הכסף, לא נשאר לנו פה כסף ברכב, לא נשאר לנו קופה קטנה, מה נשתה? אין דלק, חזור, רולי, אתה נשאר פה ברכב. תודה רבה למשה, בהחלט עכשיו פה ברכב, דרמה של ממש. רולי, בוא תיכנס אלינו, הופה, הופה, פה, פה, פה, איזה רעשים פה. אוקיי, אני חושב שנצא לשיר, נצא לשיר של רולי דיקמן החדש שלו, ומיד מיד נהיה פה עם רולי דיקמן, נדבר איתו, יש לי הרבה מה לדבר איתו, שגי, בוא תכנס פה, אני אשב פה ליד אומו, לא, הכל בסדר, יהיה פה מקום לכולם, אמרנו שיש מקום לכולם, אז יש מקום. איי, טוב,

0: את הדרך.
1: של בר כל טוב נתיב החסד. עדי, את נמצאת איתנו כאן בשידור, מלווה אותנו לאורך כל הדרך. תביא לה מיקרופון. עדי, ספרי לנו מה הנתונים, האם עם ישראל קונה בהמוניו?
2: זה לא רק שעם ישראל קונה, עם ישראל גם מקבל מלא מלא מתנות. יש לנו כל יום, היה לנו החזר סל קנייה שלקוחות קנו, קיבלו חזרה. תגיד, מי לא היה רוצה כזה דבר?
1: מטורף לגמרי.
2: כל שבוע חילקנו מתנות בשווי 7,500 שקל.
1: כל שבוע.
2: אתמול אני הייתי עם הלקוחה שזכתה שבוע, לפני שבועיים, שהיא גם זכתה במקרר, מכונת כביסה, ומייבש.
1: וואו.
2: נשאר לה כסף לנינג'ה.
1: וואו, זה מטורף מה שקורה כאן. עדי, ספרי לי קצת על הנתונים, איך עם ישראל מקבל את המבצע הזה מדי שנה. אנחנו רצים, את יודעת, אנחנו עושים פה אווירת בין הזמן, עם עשרות אומנים התארחו פה ברכב, עושים שמח לעם ישראל.
2: לגמרי שמח.
1: ספרי לי על התגובות.
2: שמח, התגובות באמת ברחוב, אנחנו מקבלים מלקוחות, כמה כיף, כמה זה לא מובן מאליו, כל כך כיף לנו להיות באמת הרשת החרדית הגדולה ביותר, ולתת, להעניק בחזרה לכל אותם לקוחות שלנו.
1: לגמרי לגמרי, וזה כמובן, כמובן כוח הקנייה הגדול שיש לרשת בר כל טוב, 90 סניפים ברחבי הארץ, ולכן...
2: והיד עוד נטויה.
1: הדיאד הוא נטויה, כל שנה אנחנו זה עולה
2: בול. אני כבר אומרת לך, שנה הבאה יכול להיות שתרחיק צפון הדרומה,
1: מזרחה, מערבה. אבל אין בעיה, אין לי שום בעיה, אני מוכן לעשות הכל, אבל תורידו את הטמפרטורה, תעשו את זה בחורף.
2: לא, זה כבר לא קשור אלינו, זה כבר לא קשור אלינו.
1: לא, קיץ באמת לוהט מה שהיה כאן ברכב של הדרייבר. עדי בור, כפיר, אני רוצה להגיד לך קודם כל המון המון תודה.
2: תודה לכם, תודה על השיתוף פעולה הזה, באמת. מורגש לגמרי.
1: ברוך השם, זה זכות שלנו, תודה לך על האמון, ואנחנו מאמין שנשתף עוד המון המון פעולה בהמשך. תודה רבה.
2: אולי נפתח ונעשה גם קיץ של חורף של מתנות.
1: חורף של מתנות, אני הולך על זה עכשיו.
2: הרגע, בזה הרגע, מה שנקרא,
1: הוחלט.
2: הוחלט.
1: וירותיי ורבותיי, אתם שמעתם את זה בבית, הולך להיות
3: בגשם אני אצא.
1: הנה הנהג שלנו כבר.
2: הנה התחיל, אתה מבין?
1: הנהג שלנו.
2: מקודם היה חם, לא היה טוב, עכשיו קר גם לא טוב.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בסדר.
2: תמשיכו לקנות, תמשיכו ליהנות. 24 שעות אחרונות, יש לכם את הקניות שלהם, יש לכם את הקניות של מחר, ואנחנו עושים את הקניות.
1: מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם עכשיו. אני עושה קריאה.
3: אני פונה ללב שלו.
1: פונה ללב שלכם, אני לא רוצה שהם יפסידו את הדבר הגדול הזה, אני לא רוצה שהם יפסידו, אתה יודע, זה לקצור פרסים ודברים, וגם חוויית קנייה שיש לבר כל טוב, אתה יודע, אנשים לא שמים לב שיש להם מתחת לבית את הסופר, אתה יודע, תמיד היינו
2: יורדים,
1: נוסעים...
2: יורדים, הילד יורד לבד, לא צריך לדאוג, לא צריך כאילו באמת לחשוש, זה...
1: הילד חוזר עם מוצרים קשרים לחלוטין, יש כל מיני סופרים עם כל מיני דברים ש...
2: גם קשר, גם מחיר טוב, וגם מתחת לבית, ועוד אתה מקבל מתנה, אתה רוצה יותר מזה?
1: אין יותר מזה, תביא לי רק חורף של מתנות ואני וזהו.
2: לא, אבל
1: נעלו. תודה רבה.
2: יש שבהצלחה, תודה להכל.
1: אמן, אמן, תודה רבה לעדי בור כפיר על כל הפרויקט המדהים הזה שבאמת עמדה מאחורי הקלעים והנהיגה את כל המבצע הגדול הזה. כמובן תודה רבה למשפחת אטיאס, לרב שמואל אטיאס ויעקב וכל החבר'ה, אנחנו ניפגש בעזרת השם בהגרלה הגדולה בשבוע הבא בשידור חי. אנחנו הולכים לחייג למאזין, ללקוח או לקוחה של בר כל טוב נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין, ולזכות אותם ברכב בשוק. 120,000 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות, לקנות ב-99, כל 99 שקלים מזכה אתכם בחרטיס להגרלה, ויאללה, זה הולך להיות שמח לגמרי. תודה, תודה, תודה. פרסומות, מיד חוזרים עם רולי דיקמן.
4: אלון, עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שכחנו לעצור בוולדן.
1: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
3: כולנו עם כל חיים.
4: איפה מנדי, איפה מנדי, איפה מנדי, איפה מנדי. תוריד לי קצת הווליום של עצמי באוזניה, למה זה חזק לי פה העניינים. סליחה, כן, כן, הקיץ נגמר רבר, הבית האלול. אלול, אלול, אלול, ו... איתנו נמצא כאן באופן הדרייבר, גבירותיי ורבותיי. הלור, כן, כן, זה לא, זה,
5: רגע, נכנסנו כבר לאלול?
4: כן, אז בואו נשנה אווירה שנייה.
5: שנייה, רגע, איפה הדגים, איפה הגבילים?
4: די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, שלום ואחר הצהריים טובים לגדול לזמר היהודי.
5: אחר הצהריים גדול.
4: רולי דיקמן.
5: בלי כינויים. בעל מנגן.
4: בעל מנגן.
5: כן, בדיוק.
4: אוקיי, הבעל מנגן הצנוע והענב.
5: בעל מנגן יהודי.
4: אוקיי. רולי, מה שלומך? ספר לי איך עבר עליך. אפשר להגיד, הקיץ.
5: עדיין לא נגמר הקיץ.
4: די, לא, באתי להגיד, זה כותרת
5: מבחינתי,
4: באמס.
5: אני מבחינתי, כל עוד חם לא נגמר הקיץ.
4: כל עוד חם לא נגמר הקיץ. האמת היא, רולי, אני חייב להגיד לך שזה, לא יודע מה, צריך לעשות משהו לתפילות על העניין הזה של החום. משהו פה עבר השנה את רף ה...
5: יש כאן משהו שהוא לא מסתדר לי. אתה אומר לי, בין הזמנים, אנחנו בזמן. אנחנו התחלנו את הזמן בתשעה באב.
4: למה?
5: כי אנחנו מתחילים את העונה. זאת אומרת, השיר בשיחה שלנו,
4: שוב
5: סושה,
4: יום אחרי תשעה באב, לגמרי, לגמרי. ספר לי קצת על הקיץ שלך, איך עבר עליך, אני תשמע, אני אומר לך, אני הולך לבטל את ה...
5: קיץ מטורף חום אימים. אתה יודע, הקיץ פורק, אתה יודע...
4: מוצאת שיר חדש, תשמע, מתי לך זמן, אתה כל הזמן עסוק, מתי אתה מוצא את הזמן הזה, תספר לי על זה.
5: רגע, יש פה איזה אוטובוס, מסתיר לי את השלט של החנות.
4: של ברקול. כן, יש פה עכשיו ממש... פקקנו פה את רחוב עריף אחד כאן באלעד. רולי דיקמן נמצא איתנו כאן. רולי, ספר לי על השיר החדש, מה...
5: השיר החדש נקרא להביט קדימה.
4: להביט קדימה.
5: מופתע מהשם?
4: אני לא מופתע מהשם, רולי, אתה תמיד מביא לי שמות מפוצצים לשירים. גדול השלום, ואין אדם שלא יכול. גדול השלוש, למה?
5: כי זה היה באותו שנה שהיה שלוש בחירות.
4: גדול, גדול. הנה ורקר והקרטיבים, תביא לי לרולי פה איזה קרטיב, תביא לו איזה קרטיב. אווירה נפלאה כאן, הדרייבר. הדרייבר, סיום עונה מטורפת.
5: אגב, אתה קולט שהוציא את הארטיק מהחנות עד עכשיו, עד שזה הגיע לפה, זה כבר אפשר מאור החום.
4: אשכרה, כן, זה לא יומן כסופר. רולי, ספר לי קצת קדימה, להביט קדימה, איך אתה מביט קדימה עכשיו?
5: אתה שומע את השם של השיר, אתה פשוט חושב מה המשמעות של...
4: מי הלחין אותו?
5: הלחן של אלי קליין.
4: אלי קליין, עיבוד של אלי קליין וציברי.
5: לא, אתם מבינים, כתבו שחי מונק ואלי קליין.
4: שח מונק?
5: שחי.
4: שחי, שחי, שחי, שחי.
5: לא שחי.
4: אוקיי, אוקיי, רשמתי, בסדר. לא, לא הבנתי, שחי, שחי, אוקיי.
5: בדיוק.
4: ועל העיבוד כמובן הצמד.
5: כן.
4: איזה יופי. אתה נראה לי אוהב את המקום הזה, אזור הנוחות שלך שם להגיע לאולפן. האמת היא, אנחנו אנשים שאוהבים הכל מהר. ובאים לשם תוך...
5: כך ועכשיו.
4: כן,
5: איזה... זאת אומרת, מתי אתה רוצה את השיר מוכן אתמול? בגדול, כן. וזה מוכן אתמול.
4: לגמרי, לגמרי.
5: מוכן אתמול.
4: לגמרי, מסכים איתך. רולי, ראיתי השבוע, ריגשת בבנייני האומה. עשבת שם מופע יחד עם אחיך.
5: חיכיתי לך שאתה מרגש גם.
4: אני, לצערי הרב, גופי קרס. לא עמד בזה.
5: אגב, זה לא לצערך, זה לשמחתך, אם הוא קרס. כנראה היית אחרי טירוף.
4: כן, אני, האמת היא, כן, אני ממש ממש לא הצלחתי לעמוד בעומסים.
5: אני אשאל אותך שאלה.
4: כן.
5: בבוקר, בצהריים, בערב, אתה מחזיק את המיקרופון. איך לא כואב לך הידיים?
4: האמת היא שכואב לי הידיים. מה, רגע, שנייה, הוציאו אותי מריכוז פה, מה אתה שואל?
5: לא מובטח.
4: אוקיי, אבל תשמע, זה...
5: תגידי, לא קרה לך מה שהגעת לאירוע?
4: אני יודע שזה שלושה שבועות איתן.
5: לא הגעת פעם לאירוע, ככה תופס את המיקרופון של החתונה, פתאום אתה רואה כזה את הלוגו של הדרייבר כזה על הבמה? לא קרה?
4: אוקיי, כן, כן.
5: אז אתה אומר, מה רבי, אני רוצה לקבל את ברקול טוב.
4: הדרייבר שידור חיים מיד מיד נכניס את החתן והקלה.
5: לא, לא, זה קורה, זה יכול לקרות, כן.
4: אתה אומר, כוחו של הרגל, זה הדבר הכי נורא והיום. אבל לא, לא, זה עדיין לא קרה לי. אבל...
5: או שאתה מתחיל שידור בדרייבר, אומר, please welcome for the very first time.
4: For the very first time, בפעם הראשונה.
5: ארטיק, שירי ורקר.
6: רולי ממש התחנן לארטיק.
4: לקרטיב, רולי אוהב את הפסיפלורה, נראה לי.
5: כן, אבל ביקשתי ארטיק, לא את המים של ארטיק.
4: השליח עוד פה הביא את זה, מה? כן, הביא לנו ספיישל איזה, נו.
5: צודק.
4: רולי, בוא אני רוצה לשמוע עכשיו את השיר, לא הספקנו לפני הפרסומות לשמוע את השיר הזה. בוא נצא לשיר להביט קדימה, הלחן של סוחי,
5: סחי.
4: סחי, כן, מה שאתה אומר. ואלי קליין ביחד.
5: כן. האמת היא לא, זה שוחי מול.
4: אני אפתח פה, אני אסתכל רגע ברשימות.
5: בלבלת אותי.
4: אל תתבלבל לי, הכל בסדר.
5: אבל בכל מצב, תשמעו את השיר ותתחברו למילים ותדמיינו את עצמכם, מתקדמים קדימה.
4: יאללה, בסדר, אני מתקדם איתך קדימה, רולי. אני מתקדם איתך קדימה.
5: הכי ימין שלך עד היום בשעה האחרונה.
4: יש לי תתש... רגע, לא, לא, לא, לא, לא, למה זה נדלק לי פה? רגע, רגע, שנייה, להביט קדימה, ביקשנו, כן. לא לוותר על הכל. הנה זה. אלי קליין וסוחי מון. כן, אתה צדקת.
5: סוחי או סחי?
4: מה, עכשיו אתה אומר לי עם סחי? כתוב בסדר.
5: ולא שוחי, סחי.
4: אוקיי, מה שאתה אומר, בסדר, יאללה, בוא נשמע את זה.

0: שומעים אותנו פה ממש מהבתים שומעים אותנו כאן. מדהים, מדהים, מדהים.
1: ברגע זה קיבלתי בעקום שתי השמעות.
0: כי אנחנו משודרים בשתי התחנות, גם כל חי, גם בחלסים הזה, בבונה, בינדר. אוקיי, 102.5, 93 FM ו-92.8 שידור חי כאן באלעד ברחוב הריפג, יחד עם מנהלת השיווק הדיבור כפיר שנמצאת איתנו כאן, ורולי דיקמן, גדול הזמר, השיר ש... תשמע, אני מקבל פה דשים מאנשים ברחוב שבאים אליי, אומרים לי, השיר הזה, הם היו מאזינים לתחנות, כל מיני תחנות אחרות.
1: שמעתי אותו. זה כמו שרציתי דיסק, מישהו פרקש לי, אמר לי, קניתי את הדיסק, אמרתי לו בגלפז, אמרו לי שקנו איזה דיסק, אני יודע מי זה.
0: דולי, אתה עם הבדיחות שלך. טוב, רולי, אני רוצה...
1: לא הבנתי, מהבית הזה פתחו את זה? יש פה בית ש...
0: בית שמה, כן, הבית ש...
1: פתוח לקהל פה.
0: כן, כן, לגמרי, אוקיי, אוקיי, פנחס כהן אומר לי שנשארנו שתי דקות לשעה הזאת. רולי, תן לי מסר לציבור שלך לאלול, מה אתה מאחל?
2: שנייה, שאלה אחרונה, מדי לא פה ואני אחליף אותו ברשותכם. רולי, מתי יש שיר חדש? מתי יוצא עוד שיר?
0: זה לא היה לי.
1: רגע, אני חייב שהורידו לי קצת את הגבוהים.
0: אוקיי, כן, כן, מדי מיד חוזר, הוא עכשיו עם הרחפנים הלך לי פה. כן, מה אתה אומר? מה הייתה השאלה? שאלנו אותך, כן.
1: תקשיב, זה קטע מאוד מאוד, אתה יודע, בדור שלנו, אתה לא מוציא יומיים שיר, מתי אתה מוציא את השיר הבא?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אתמול.
0: זה אני שונא את השאלה הזאת, זה היה...
1: יום אחרי שאתה הייתה שיר, מתי אתה מוציא את השיר הבא? אתמול. זה בגדול.
0: השאלה השנואה עליי. טוב, עוד יום, הריכוז כבר לא עובד היום. רולי, מה אתה מאחל? תן לי איזה איחול ככה.
1: אני אגיד לך מה, אני מרגיש שאתה מתרגש.
0: רולי, אתה מתחיל. רולי, אתה זמן אלול. תפרת את זמן אלול בישיבות, אתה יודע מה זה.
1: עד היום.
0: אתה זורח עליהם ורואה ידים. אתה עכשיו כבר נשוי עם ילדים, אבל אתה יודע, את מה אתה יכול לייעץ לבן תורה עכשיו, שבחור ישיבה שמתחיל את הזמן בישיבה? תן לי איזה טיפ ככה, להעביר את זמן אלול בצורה הטובה והמיטבית.
1: תשמע.
0: אני שומע.
1: אתה מתחיל זמן אלול.
0: בוא נעולי, ראית איך הוא נכנס לרגלי המשגיח פתאום? תשמע, אני אגיד לך. בוחר שרוצה, כן, דבר עליה.
1: אתה נכנס לזמן אלול. באמת, עברת קיץ כל כך... זה נשמע מה...
0: קיץ פורה.
1: זה נשמע אמין?
0: כן, לגמרי, כן, כן, זמן קיץ.
1: לפחות זה לא ישמע אמין.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, עזוב, סיימנו...
0: לא, כנכד, אתה רואה משפחה של משפחת אזרחי, ואתה יודע, יש לך את ה...
1: אני חייב את האלול הזה אותו עכשיו, אני חייב את האלול.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני יודע שאתה אוהב את זה.
0: לא, לא, תן לי, יש לנו ממש שניות ספורות לאנשה. משהו, תן איזה מילת חיזוק.
1: שום דבר, תקשיבו, עוד חודש, אנחנו נמצאים, זאת השם בראש השנה.
0: זקים ותיאורים אחרי זה.
1: זהו, לא מדברים על שום דבר. בוא. פשוט רק נתחזק בבן אדם לחברו, בן אדם למקום. נקודה.
0: זה הכי חשוב בעולם. בן אדם לחברו, בן אדם למקום.
1: אתה יודע, וואו. אתה יודע, אצלנו, כשהיינו בישיבות, המשגיח המדבר על שערי תשובה, אורחי צדיקים.
0: אוקיי, חצי דקה נשאר לנו, אוקיי, בסדר.
1: חצי דקה?
0: כן, כן.
1: אני אומר תמיד, עזבו אתכם מכל הדברים האלה. איך הוא תעשו סיבוב אחד בתל השומר, או בכל בית חולים אחר. זה השיחת מוסר הכי טובה שתקבלו.
0: רבותיי, רולי דיקמן, הדרייבר, אני רוצה להגיד תודות לצוות שלנו, פנחס כהן, שגיא גלינסקי, שימי ורקר, אדיבור כפיר, רולי דיקמן שהיה איתנו כאן, פנחס בינדר באולפן, נורית הפל במערכת ומפיקה מיד שעה שנייה, מנדי חוזר אלינו, ביי!
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכים המגעים בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מי שפרש מי יש עתיד לבין יושב ראש רם מנסור אבאס לקראת הצטרפותו של זה הראשון למפלגה. היום נפגשו השניים יחד ודנו לקראת המשך קידום המגעים בנושא. בעוצמה יהודית תקפו את החיבור האפשרי ואמרו כי זהו תוכנית מכירת חיסול של המדינה היהודית וכי אבאס מנסה לשלוט במשרד לביטחון לאומי. לוחמי הימה מצרו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. השלושה נעצרו במבנה שבו הסתתרו והועברו להמשך חקירת השבק. שר הביטחון ישראל כץ ציין כי צהל אוחז ב-700 קילומטרים רבועים בשטח הלבנוני והבהיר כי ישראל לא תצא מהמדינה עד לפירוק מלא של חיזבאללה מנשקו. במהלך טקס החזרה ליישוב גנים אוסיף השר, צהל מגן על הגבולות והיישובים בסוריה, עזה ולבנון, וכי ההנחיה שניתנה היא להיערך לשהייה ממושכת בשטח כדי להגן על הלוחמים ועל היישובים עד להשגת היעד במלואו. הטרור הרצחני חמאס פרסם קרוז בעקבות חידוש ההתיישבות בגנים שבצפון השמרון וקרא לפלסטינים להגביר את השימוש בכל אמצעי התנגדות והאימות. בארגון קראו גם לאחד את מאמצי הפלגים והציבור נגד תוכניות ההתיישבות הישראליות. משרד הביטחון וצהל השלימו את קליטתה ופריקתה בנמל חיפה של אוניית מטען ובה אלפי טונות של ציוד צבאי ואמצעי לחימה שנרכשו בארצות הברית. המטען כולל בין היתר דחפורים, רכבי עמר ומסעיות המיועדים לחיזוק הכשירות והרציפות המבצעית של כוחות היבשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום יוסיפו לסרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בשבת, ללא שינוי.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי.
4: חודש טוב, מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: דרייבר, דרייבר, דרייבר, דרייבר, אלעד, דרייבר. וואו, תוכנית אחרונה, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, קובי.
2: לרגע זה נראה לי פתיחת עונה, זה עבר לי מהר מדי.
1: אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד. אנחנו נשב על מנהלי הרשת, אנחנו נבקש ממשפחת הטייס לתת לנו עוד מהטוב הזה. וואו, וואו, וואו.
2: טוב ידבק בטוב, ולכן...
1: ולכן יצווה עמו לבחור בטוב, אמרת את זה נכון.
2: אני בוחר בטוב.
1: ראש חודש,
2: אני בטוב היום.
1: איזה ראש חודש זה? ראש חודש של אלול.
2: זה חודש, תשמע, זה חודש הרחמים והסליחות.
1: נכון.
2: אני שיניתי גישה לחודש הזה.
1: באמת?
2: אני שיניתי גישה.
1: היית פעם בפלוצס, היית מפחד?
2: אני פעם הייתי בגישה מאוד מאוד מפוחדת.
1: היית רועד כדגים בים.
2: מאוד מאוד אמיתי לגמרי, זה היה, ואני למדתי להסתכל על ה... על היופי של החודש הזה. ואתה יודע מה היופי הגדול בחודש הזה?
1: מה היופי הגדול בחודש הזה?
2: זה חודש שבו אלוקים נתן לנו מתנה עצומה ואדירה. אנחנו יכולים לחפר על כל אבונותינו, לעשות תשובה אמיתית. יש אנשים שהפחד הוא הגורם ההפוך שבעצם גורם להם, אתה יודע, זה כמו עבירה גוררת עבירה. יצרו אומר לך, אתה כבר בעבירה, אתה בזה, אז תישאר שם. אבל לא לתת לפחד הזה לחדור עליכם, לתת לאהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בחודש הזה. תשובה מאהבה, וזה באמת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול.
1: טוב, בפתח השעה הזאת נגיד שלום וצהריים טובים לצוות הנפלא שלנו, קודם כל הנהג שלנו חברמן כמובן.
2: אולי בפעם האחרונה לעונה זו.
1: וואו, די, אתה עושה לי דמעות,
2: מנדי ממש נשמע דומע.
1: וואו. כן, הטכנאי שלנו המסור.
2: שימי ורקיה, תודה רבה לך.
1: פנחס כהן, שייקי גלינסקי, פודולינסקי, שמתעד אותנו היטב היטב גם השעה הזאת.
2: תודה רבה לכל האומנים, לכל נורית הפלבוים שערכה אותנו והפיקה. תודה רבה ל הדיבור, כפיר, אישי נורמן.
1: מנהלת השיווק של בר קולטום נתיב החסר.
2: תודה רבה על הרב שמואל אטיאס וליעקב אטיאס, העורך דין שמפקח על כל ההגרלה.
1: ההגרלה היא מפוקחת, נכון? אנחנו אי אפשר לשחק בדברים האלה, בהחלט, כן.
2: אנחנו בשבוע הבא נשתמע בתוכנית מיוחדת, בה אנחנו נחייג בשידור חי. ללקוח הוא הלקוחה של בר קולטום נתיב החסר, שיר המרקט.
1: שיזכו ברכב בשווי.
2: שאנחנו הולכים לזכות אותם בשידור חי ברכב בשווי 120 אלף שקלים.
1: אבל נניח עכשיו ברגעים האלה, מישהו כאן יוצא מהסניף באלעד ואומר, אני רוצה
2: שבת, עושים קניות עכשיו לשבת.
1: נכון.
2: אתם עושים את הקניות שלכם, זה המחירים הטובים ביותר.
1: איך הוא זוכה? איך הוא משתתף?
2: קונה ב-99 שקלים.
1: ומעלה.
2: כל 99 שקלים, מזכה אותו בכרטיס להגרלה.
1: מחייג ל-
2: 1599-5252-52, ואולי הוא יהיה הזוכה המאושר, או הזוכה המאושרת.
1: אתה מדבר על זה ואני מתרגש, ואפרופו רגש, אפרופו רגש, קובי.
2: אפרופו,
1: חודש אלול, חודש רחמים, חודש סליחות, חודש מרגש, מיד הולך להיכנס לכאן.
2: אל הרכב.
1: אמיתי.
2: אגב, מדי שנה הוא איתנו, בדרייבר.
1: נכון, ואני הייתי מכנה אותו גדול קומזיצאי ארצנו, אבל אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
2: ונצא איתו גם כאן, הוא הביא ממש מערך, תשמע,
1: מיד נחשוף את כל מה שהגיע לכאן. פרסומות, כבר חוזרים, דרייבר.
2: פרסומות.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים מלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימועי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית, 72 גרם או רטבים לבישול, 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
10: שבנו אליכם דרייבר אל התוכנית חיתום וסיום עונת הדרייבר לשנת תשפ"ו.
11: מה יותר טוב מלהביא לנו לשידור כזה קומזיצר עולמי, בעל שם עולמי, בהחלט...
10: שנכריז את שמו ככה?
11: כן, גבירותיי ורבותיי, איציק הצנל בוגן לצידו נמצא.
10: שלומי.
12: טוב, זה מהחום של ולד.
10: בוא נעשה את זה שוב, קובי, אבל ביותר ברגש, יותר באיזה, אתה חייב להשתפר לי מהחום.
11: אני, אתה יודע,
10: נגיד שלום עם הרבה כפיים, לקום זיצר מספר אחת במדינת ישראל ואולי בעולם כולו. שלומי כצנל בוגן!
12: תודה, צהריים טובים, קובי, צהריים טובים.
10: איך אתה מרגיש? מה העניינים?
11: אבל שלומי, אתה כל שנה מגיע לקומזיץ, כל שנה איתנו. אנחנו כבר חברים שנים.
12: אפשר להוציא סיפורי הדרייברים.
11: כן, כן, אבל אתה יודע, החום משפיע עלינו.
12: הסיפור הכי מפנק זה שנחש נשך את קובי.
10: זיכרונות טובים כל כך, כמה כיף להיזכר. נכון, קובי, עשינו לך גם הפתעה כזאת בהמשך השעה הזאת, בעזרת השם.
11: אלעד, העיר אלעד נבוכה.
12: ושפרקנו פעם לים, איזשהו כניסה, ללא כניסה.
10: וואי.
11: טוב, בואו נשמור את ההתיישנות לגמרי. לצידו נמצא הכנר העולמי.
10: מיכאל כהן, שחורך עם הכינור שלו באמת...
11: דבר למיקרופון.
13: תודה, זכות גדולה להיות פה איתכם. אני גם גיטריסט, גם מתפקד כזה יצר מדי פעם, אבל את הכינור.
10: האם אתה יכול לעשות קומזיץ עם כינור?
12: ידיו רב לו.
13: כן, כי בסוף עם הכינור, אתה יודע, זה ללוות.
10: פשק קצת ככה לנגן ולשיר עם הראש ככה, זהו.
13: נכון, גם פה ספציפית אני חושב שהייתי צריך להביא קמנצ'ה, אולי.
10: קמנצ'ה.
13: בגלל המקום.
10: אתה גם אוחז בקמנצ'ה, אני מבין.
13: מדי פעם.
10: אם צריך.
12: וואו, זה הפתעת אותי כי לא ידעתי.
13: כינור ברך, יותר קל להתחשב במקום.
10: בהחלט, כן.
12: וואו. אני התעקשתי על קמנצ'ה בשירת היונה, וחיפשנו מומחה לקמנצ'ה.
10: אוי מרץ יוינו, כן?
12: השיר מתחיל עם קמנצ'ה, והבאנו את הקמנצ'ה הכי טוב בארץ.
10: אז גם רפרטורים של שירים מאחוריך, ידידי. יש לנו את מוידים, שזה אחד הלהיטי ההודיה הגדולים של דורנו. ואנחנו כאן כדי להתכנס לחודש אלול, ראש חודש. מה יהיה כאן בשעה הזאת, תגיד לי?
12: קודם כל, כמו שקובי הקדים אותי, שאלול זה לא מפחיד. אני חלילה, כן, אני ליטאי גם.
0: לגמרי.
12: כולנו ליטאים, חסידים במקור כמובן.
10: אני הפוך, אני ליטאי במקור וחסיד היום, כן.
12: אוקיי, אנחנו משתלבים.
10: בהחלט.
12: אלול זה זמן של קרבה, כל דודי יש לקובי שיר על פתחילי, מרגש רצח באמת. אחד השירים הכי יפים שאני באמת באמת אוהב, לא בגלל שאני מתחנף, הוא יודע את זה.
0: תודה שאני מעריך את זה.
12: כן, לא, מתחנף. שיר מרגש, ואלול זה זמן באמת של קרבה.
0: תחנה של שובל.
12: כל מי שקצת מסתובב בארץ, בעולם, אתה בא לסליחות בכותל, ואתה בא לסליחות במירון, ואתה רואה אנשים שהם ממש תלושים, והם מרגישים את הקרבה המטורפת הזאת, לא מדבר על אומן, מה שקורה שם מכל העולם. אלול...
0: היית באומן פעם?
12: לצערי עדיין לא, אפילו שאני נכד של רב נחמן.
0: מה, אתה נכד?
12: כן.
0: של רבי נחמן?
12: כן, כן, כן.
10: איך יכול להיות נכד? חשיפה בשידור, רבותיי.
12: יש, יש, יש.
10: חשיפה בשידור.
0: לא, לא הבנתי, אתה נכד של רבי נחמן?
10: נכד אחר נכד, כן.
12: כן.
10: לא, נין ונכד מה שנקרא.
12: אמת, אמת.
10: אוקיי.
12: ואני מתלבט, אני מתלבט, אולי. אולי זה יקרה.
0: אולי זה יקרה השנה.
10: אולי קובי ומיסטר קטן אלבוגו נמצאו עצמם שם.
0: אני עדיין לא קיבלתי הזמנה.
12: זה צריך להיות משעד שאשתי תמצא מי שאשתי איתה. קובי הבין.
0: טוב, טוב, עניינים.
10: טוב, לאחר כל הסמולטוק הנהדר הזה, אימא נפתח את קומזיץ האלול שלנו.
12: וואו, אז קובי דיבר על תשובה, ומיכאל אוהב לעלות בסטטוס שלו.
10: כן.
12: השיבנו היומי. אז בואו נתחיל עם השיבנו היומי. נעשה את השיבנו היומי.
0: בוא תצא, תיתן להם פה, יש פה יותר מדי מיתרים בתוך הרכב.
10: כן.
0: שתן להם להתמרח עם המיתרים ברכב.
10: יתמרחו לכם.
0: ואנחנו מיד שידור חי, מיכאל כהן.
12: איזה צופים יש.
0: קומזיץ אל תוך הלילה. בתוך הרכב
10: הבא. תן איזה מילה לסטנד האנושי, מן דיווייס.
0: גם אני הסטנד האנושי. סטנד, אני הופך לסטנד
12: כינורות. בבקשה, תצטרפו איתנו. תהנו איתנו. תהנו איתנו.

0: שלומי, אני יכול לבקש ממך שיר, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל מה, לא יודע אם מצילי השירה שלך.
1: תתחיל אותי,
0: נו. יש שיר שקוראים לו שוקו חמו. יש לך את השיר הזה?
2: שיר מעודד וכיפי.
1: וואו, חמותי מאוד אוהבת אותו, אז יום אחד פתחנו ובדקנו את המ...

0: הגשמנו חלום, הגשמנו כאן לקובי חלום.
1: שם מכל דויד.
2: כל דויד.
1: אה, אופה.
2: חבד.
0: היה. אני חושב שזה דור.
1: טוב.

0: אחד השירים של פריד.
1: כן.
0: הכי יפים. ויח לאלוהים. זה שיר אלול.
1: ניגון,
0: זה שיר אלול. נכון או לא?
1: ניגון, אח לאלוהים.
0: הידועים מנפשי, ממנו סיכבו
2: סי. תומי קצרן לבוגר, מיכאל.

0: הכינור.
1: איזה יופי כאן, איזה יופי. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ואז
0: ואז אנחנו חוזרים, ממשיכים איתו. זה אני מתמוגג, אני רוצה גם להשאיר את עם היונה, עם היונה.
1: יונה, מוידים, חמוי לא עשינו, אלו לא עשינו מספיק. או גם לנצח יש, אבל על מלכס, עם השטנצים, עם כל הדברים. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
0: דרייבר, שידור מיוחד, סיום עונה.
1: מיד, מיד, מיד.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
8: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
9: בדרך לעל האש עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
16: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 עד 20:00 בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
18: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך.
1: אוקיי, שבנו אליכם דרייבר, שבנו מן הפרסומות, אנחנו בעיר אלעד בתוכנית חיתום וסיום הדרייבר לשנת תשפ"ו, וקובי, אני רוצה להגיד לך דבר כזה, אני מבחינתי ממשיך את השידור הזה עד שיזעקו לי מהאולפן, עצור, די, יש פה עוד אנשים חוץ ממך, מה אתה אומר?
0: אני אומר שאתה מה שאתה אומר.
1: חותם מה שאני אומר?
0: חותם, חותם.
1: לתמיד, לתמיד?
0: לתמיד.
1: אז אני ליד החלון, טוב, שימו לב, נמצא איתנו שלומי קצנל בוגן, מיכאל כהן על הכינור, קומזיץ אלולי, שבתי, מה שתרצו.
19: אני רוצה את השיר של קובי, באמת אני רוצה אותו.
1: אתה רוצה את השיר של
19: שיר קובי? שיר אלול של קובי,
1: רוצה כן. רוצה לשיר את זה?
19: כן, עם קובי ביחד.
1: אבל הבאתי לכאן נגן גיטרה מהאגדות, בן אדם שלפרטנו בתפקיד הנהג, ועכשיו הוא אחז בגיטרה, מה קורה שימי?
20: שלום.
19: מה שנקרא, נהג מבוזבז.
20: חבל חבל.
1: תעשה רגע. ככה, וזה ישתפר.
20: אתה יודע למה? למה? כי אני צריך לכוון את המיתרים.
1: את כוון את המיתרים?
0: מה נשמע?
1: ברוך השם, יופי מצוין.
19: מבוזבז על ההגה, מבוזבז.
1: אז הנה, רגע לפני שקובי פה פורץ ואומר, לא, לא, לא, לא, לא. הנה זה בא, קומזי צלול, שלומי קצנל בוגן, מיכאל כהן על הכינור.
19: קובי, איזה סולם הכי טוב לפשטתי את קוטנתי. פשטתי את קוטנתי.
21: שלא יהיה עם
19: הרבה.
0: אני זורם איתכם.
19: פשטתי את קוטנתי אחריך אל בשינה,
22: אל בשינה, פחצתי את רגלי אחריך את אלפיהם,
19: לפתוח לדודי ודודי חמה כבר,
22: דודי חמה כבר, כל דודי דופק, כל דודי דופק, והוא דופק פה על הדלת בזמן שוורקר מנגן פה.

0: ידה.
1: עכשיו אני רוצה את השיר שלך. היום עם עדס יוינו, לפני הקודש ברוך הוא.
0: מי מחזיק לי את המיקרופון?
1: לפני...

0: סוכו
1: הקדושו
0: ברחובו.
2: שלומי קצנל בוגר שידור בדרייבר. וואו, מה זה הדבר הזה?
1: כן,
0: בשיר הזה יש מישהו מיוחד שמנגן פסנתר, אנחנו לא נגלה.
3: רגע לפני, אנחנו רק, אני חייב להגיד תודות לצוות שליווה אותנו כאן לאורך כל העונה הזאת, בפעם האחרונה, מנדי, בפעם האחרונה לעונת הדרייבר. שלומי קצנל בוגן יחד עם מיכאל כהן על הכינור, שהוא גם קורזיצר עולמי.
0: הוא יזכה בבית המקדש?
4: הוא הכהן הגדול, בהחלט.
3: לגמרי, מה הוא יעשה? איך הוא, מה, עם הלווים? הם יתחלקו שם?
4: אני בטוח שהם יסתדרו, הם יסתדרו.
3: הוא יביא להם הקורבנות, הם ייתנו לו קצת לגן בכינור.
1: בדיוק.
4: הם יתחלפו, יעשו שם חילופים. טוב, תודה רבה לצוות שליווה אותנו כל כך הרבה.
3: בראשותה של נורית אפלבוים שערכה והפיקה בתנאים לא תנאים. תודה רבה ל... כן, לטכנאי שלנו שעובד קשה כאן, באמת. מגיע לו מחיאות כפיים שערות מהבית.
4: תעשו כפיים לפנחס כהן.
3: תודה רבה לנהג שלנו, החברמן,
2: שימי ורקשר!
4: שימי ורקשר שגם מנגן בגיטרה, כפי שראינו ושמענו כל כך יפה, תודה רבה שלנו, פה ההדשה הזה, פה.
3: איש והדשה שלנו שמלווה אותנו כאן בתנאים לא תנאים.
4: בהחלט, בוא נצלם גם אותו.
3: שייקר גלינסקי, פודולינסקי, תודה רבה.
4: תודה רבה
3: לטכנאי באולפן שיושב באולפן הממוזג.
4: טכנאים יש לנו שם, מוטי קופפר, ישי נוימן.
3: פנחס בינדר,
4: תודה רבה.
3: לישראל, ישראל מאיר.
4: אתה יודע מה? אני רוצה להגיד עוד פעם תודה לנורית אפלבאום.
3: עוד פעם תודה לנורית אפלבאום. ועכשיו תודה אחרונה וחביבה.
4: למנהלת השיבור.
3: למלך מלכי המלכים.
4: וגם למלך כמובן. רגע, זה יחידה נפרדת.
3: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה לדיבור כפיר.
4: הדיבור מנהלת השיווק של...
3: מנהלת השיווק לרב שמואל אטיאס, יעקב אטיאס.
4: בהחלט, כן. ותודה. תן לי גיטרה על הדבר הזה.

0: תעשה תודה, וואי וואי.
1: תודה לך, מלך מלכי המלכים, אבא גדול שם.

0: איי.
1: לפני כן עצרתי אותך, באת לשיר לנו שיר לסיום.
2: שיר.
1: נחפשו.
0: רגע. מיד נגיע לנחפשו ואנחנו נשיר את זה. אני רוצה להגיד תודה גדולה לידידי, שותפי כל השנים האלה. בשגרה ובשרב.
2: ממש, שותף אדיר, אני רוצה באמת, באמת, אבל תגיד לו תודה אמיתית, מכל הלב.
0: תודה לקובי ברומר, אחד והיחיד, תביא כיף, תן לי כיף. איזה דבר, איזה דבר, איזה זכות.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא פשוט להגיש זוגי, יש הרבה הרבה אגו ועניינים, אני חייב להגיד לכם.
0: מלא, קיצוץ של אגו שנמס ברגע שאנחנו נפגשים.
2: ומנדי תמיד, תמיד, תמיד, תמיד.
0: תתן מילה טובה קדימה. תמיד, תמיד, תמיד, תודה קובי ברומר.
2: זה השיטה שלו, שתדעו לכם.
0: קובי
2: לא, מנדי תמיד איתי, באמת, תודה רבה למנדי וייס, אני חייב להגיד לו תודה, אמן ענקית, באמת, קשה להכיל לבן אדם כמוני שמגיע כל יום עם קריזים אחרים, ודיברנו, היו ימים שדיברנו פה על הילד טרמפולינה שבי, ולהכיל כזה ילד, ההורים שלי לא כל כך הצליחו, אבל אתה מצליח בענק, תודה לך מנדי.
0: אני אבא שני שלך, איזה כיף, ילד יקר שלי, קובי ברומר,
2: תודה מנדי, תודה.
0: ועכשיו, שיר סיום עם הגדול.
2: באמת, שלומי כצנלבוגן שטרח והגיע אלינו כאן לדרייבר ואנחנו אוהבים אותו כל שנה, גם שבשנה הבאה הוא יהיה איתנו בעזרת השם.
0: בוודאי, חבר פאנל קבוע.
2: אבל אני שנה הבאה באולפן, אני באולפן שנה הבאה.
0: אני איתך שמה, נביא גלגלים.
2: אתה תהיה איתי, נשלח צוות.
0: כל שנה אומרת.
2: זה כמו, כן. לא, אני עושה אתרת נדרים, עוד מעט, רושונת, תודה, אני מסב.
0: בול בזמן, טוב, עם מה אנחנו חותמים?
3: שיר נחפשה, ונקדיש את זה גם לרפואה של מי שמנגן שם את הפסנתר, וכל אחד יבדוק מי.
2: אני רוצה גם להקדיש לרפואת אמא שלי. אמא שלי שתהיה בריאה בעזרת השם, הילד עליה בת אסתר, ואחיינית שלי היקרה רחל, בת אסתר הדסה, בעזרת השם שיהיה לה רפואה שלמה.
3: נתפלל ביחד.
2: שלומי קצנלבוגן, מיכאל כהן, על הכינור.

0: ישראל, כל איזה אומן גדול אתה, תודה רבה. מילים, מסר, ככה לעם ישראל, רגע לפני שנפרדים, יש לך בדיוק 10 שניות, מהר, מהר, מהר.
1: אוהב אתכם, אוהב אותך קובי, אוהב אותך מני, תודה מיכאל, תודה לכם, תמשיכו להזין לכל
0: תודה
1: חי.
0: תודה רבה, דש ליוסי, טוב אחי, חברים, כן. תקשיבו, תמיד. אנחנו חותמים את זה, אנחנו חותמים את השידור הזה, משיבים את זה לאולפן, ואנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם, כמובן בתוכניות שלנו, במיוזיק, בכל חי, ומי ייתן, וגם בקיץ הבא, נזכה לשייט לנו ברחבי הארץ,
2: מני, קובי. אתה משדרג אותי לקופה ראשית?
0: משדרג אותך לביזנס בכל מקום שאתה הולך.
2: הנביא מגיע זמן גאולתכם.
0: אומן, ביי, להתראות, תודה לכם.
3: ביי, אחי.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב, מכל חי.
2: אלי קליי, מנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: טעים! זה פרווה?
0: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק, בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 8-5-7.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
13: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. נמשכים המגעים בין חבר הכנסת יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד לבין יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לקראת הצטרפותו של זה הראשון למפלגה. היום נפגשו השניים יחד ודנו לקראת המשך קידום המגעים בנושא. בעוצמה יהודית תקפו את החיבור האפשרי ואמרו כי זו תוכנית מכירת חיסול של המדינה היהודית וכי עבאס מנסה לשלוט במשרד לביטחון לאומי. לוחמי הימה מצאו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. השלושה נעצרו במבנה שבו הסתתרו והועברו להמשך חקירת השב"כ. שר הביטחון ישראל כץ ציין כי צהל אוחז ב-700 קילומטרים רבועים בשטח הלבנוני והבהיר כי ישראל לא תצא מהמדינה עד לפירוק מלא של חיזבאללה מנשקו. במהלך טקס החזרה ליישוב גנים הוסיף השר, צהל מגן על הגבולות והיישובים בסוריה, עזה ולבנון, וכי ההנחיה שניתנה היא להיערך לשהייה ממושכת בשטח כדי להגן על הלוחמים ועל היישובים עד להשגת היעד במלואו. ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם כרוז בעקבות חידוש ההתיישבות בגנים שבצפון השומרון וקרא לפלסטינים להגביר את השימוש בכל אמצעי התנגדות והאימות. בארגון קראו גם לאחד את מאמצי הפלגים והציבור נגד תוכניות ההתיישבות הישראליות. משרד הביטחון וצהל השלימו את קליטתה ופריקתה בנמל חיפה של אוניית מטען ובאלפי טונות של ציוד צבאי ואמצעי לחימה שנרכשו בארצות הברית. המטען כולל בין היתר דחפורים, רכבי אמר ומסעיות המיועדים לחיזוק הכשירות והרציפות המבצעית של כוחות היבשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה בשבת ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: צהריים טובים, אנחנו חודש טוב אלעד, חודש טוב ומבורך. רגע, רגע, תכף אלעד ישמע, ישמע.
1: צהריים טובים, חודש טוב ומבורך, מה קורה יהודה, מה קורה תושבי אלעד היקרים, אלעד לילעד, איזה כיף.
0: אלעד, אתה גר באלעד, לא זה משהו מההצגה שלנו, אבל אלעד, בדיוק, אנחנו פה, קודם כל זה עיר מגורי עד לפני 3 שנים, ואנחנו שמחים להיות פה עם עיר התורה והחסידות שקרובה אליך, זה הסלוגן של, או, עכשיו אנחנו חושבים גם יותר טוב, של אלעד, וברוך השם, פותחים את חודש אלול כמידי חודש, אנחנו עומדים במילה שלנו, כל מקום בארץ, אפילו בעולם, אם נצטרך לבוא עם אוסם נסלבים, כל חי אנחנו נהיה שם.
1: חד משמעית, ואלול, ראש חודש אלול, זה הזמן הכי טוב לפתוח. אלול זה ראשי תיבות אוסם לאלעד, וטובים השניים למאזינים. בהחלט.
0: תיבות שלך, אתה תמיד, אתה מפתיע, אתה שונן, אתה שנון.
1: אז לתושבי אלעד שנמצאים כאן בסביבה, אתם מוזמנים ואפילו רצויים להגיע לכאן, איפה אנחנו נמצאים, מרכז מסחרי נחלת יצחק. אתה גרת פה, יהודה, לך זה הרבה יותר קל להסביר.
0: כן, זה בין העסק שזה, אני מכיר את זה שאתה מתאר את העסקים. אנחנו ממש 3-5 מטרים ימינה מכיוון בנק הפועלים לפינה, איפה שאתם בדרך כלל... מה?
1: צמודים לסופר פארם.
0: צמודים לסופר פארם בדיוק. ניו פארם, סופר פארם, בי פארם זה נקרא. אנחנו ממש על הזווית של נחלת יצחק, מול הכיכר, אי אפשר לפספס אותנו, ואתם יכולים להגיע, אתם יודעים, בכל יום שישי יש את התימנים, הג'חנון, אורן שמוכר את הזה, אז בין אורן לבין האורתופדיה, אנחנו פה בפינה, ממש אחרי בנק הפועלים.
2: רגע, על איזה תימני אתה מדבר?
0: התימני שמוכר ג'חנונים, הוא מוכר ג'חנון תימני. יש לנו אורן כל יום שישי, ג'חנונים תימני.
1: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: אני מאחל לך שתזדמן לאלעד בבשורות טובות ותקנה שם.
1: בעזרת השם, שימי ורקר נמצא איתנו פה, גם כן הדייל הלאומי. קבלות, קבלות, רבותיי.
0: קבלות, חודש אלול, קבלות, אתה מתאים.
1: קבלות טובות.
0: קבלות טובות שאתם תקבלו לצלכם גם במידות הרוחניות, אבל פה אנחנו מדברים על המידות הגשמיות של קבלה. אתם פשוט צריכים ללכת, כל מי ששומע אותנו באזור אלעד, תושבי אלעד, לכו תקנו מוצרי אוסם
1: הכי שווה בעולם.
0: כן, 49.90 שקלים. כן. ומה הם עושים עם ה-49.90 שקלים, ההוכחת קנייה?
1: אתם קונים ב-49.90 שקלים, מביאים את הקבלה לפה, ומקבלים, לא רק שאתם מקבלים חטיפים בשווי של 49.90, שזה כבר מחסה לכם את הקנייה.
0: באמת?
1: אלא אתם גם נשאלים פה איזו שאלה שתיים, ככה, אתה יודע, שהשורון כזה של
0: ראש חודש... בקטנה, בקליינה.
1: כן, שאלה קטנה שקשורה בראש חודש וכאלה, ובוחרים אחד מהפרס. זאת אומרת, מי שככל שתקדימו יותר, תוכלו לקבל את הפרסים המובחרים יותר.
0: עכשיו, אתה צריך לראות, המאזינים צריכים לראות את מה שאתה ואני רואים, את זוגות הגבות המורמות, מאלה שגבות מורמות, מה שנקרא, מאלה שהגיעו לפן, לכאן מהפליאה. מה? כל זה? אני בוחר פרס מתוך...
1: כן,
0: יש אמת בפרסום,
1: זה החיבור המיוחד בין כל חי לאוסם נסטלה מדי חודש. אוסם טוב ומבורך, יורדים לשטח, משדרים בלייב. בחיים, ממש כאן, מתוך הכיכר הזו שבנחלת יצחק באלעד, וזה הזמן שלכם להגיע במוניכם.
0: כן, אוסם טוב ומבורך, כמו שאתה אומר, אלעד, ראש חודש אלול תשפו, עוד מעט תשפז, אנחנו תשפ"ו, וזה בעצם החודש האחרון של השנה, וזה התרגשות. ואני רוצה להגיד לך מילה טובה, באמת להגיד מילה טובה,
1: כן.
0: על כל הצוות שלנו פה, אם זה פנחס כהן, אם זה ידידנו היקר, ארי גם, כמובן,
1: ארי ויינברגר.
0: ושימי ורקר, שימי, עכשיו, הרגע הוא סיים את הדרייבר עם קובי ברומר, ואתה מכיר את השיגונות של קובי, שהקפיץ לו את הנשמה.
1: תראה את שימי, תראה את שימי, תראה איזה אדום, אדרניה.
0: אדרניה.
1: מדבר לדבר, ממקום למקום.
0: שימי, אתה רץ ממקום למקום, כמה רזית, אשתך לא תכיר אותך, שימי.
2: תודה רבה, באמת, אני באמת רוצה להרזות, אבל בלי קשר, כן, ספוג, פנחס. אתה מבין, בין לבין, אנחנו עושים עוד בין לבין.
0: תוך ידע הוא בונה פה איזה בניין באלעד.
1: יהודה, מה זה הפרס הזה למשל?
2: האמת, אם אתה רוצה לדעת שאנחנו עושים בין לבין במוצאי שבת הקרוב, כרטיסים אחרונים לגמר המלחינים בהיכל התרבות ברמות.
1: יפה, מצוין.
2: גם בין לבין לזה אנחנו עובדים על זה, אבל ספציפית על זה מה שאתה מחזיק.
1: מה זה? אתה הבאת את זה לפה שני.
0: וואי, זה 3D מולטי נייף. זה
2: מערבל מזון.
0: מערבל בבוא.
2: מערבל מזון, קוצץ וקיצור, הכל באחד.
0: יש לו מולטי נייף, נייף זה סכין, כאילו מה שנקרא, וואו, סייקלון בולב, וואו.
1: בן אדם מביא לפה קבלה ב-49.90 שקלים, מוצרי אוסם, גם מקבל את המוצרים בחזרה, גם משתתף איתנו במשחק המיוחד של ראש חודש, פעילות ראש חודש וכל חי.
0: כולה על שתי שאלות קלילות.
1: כן.

0: מקבל פה את אחד מהפרסים הנפלאים הנדרים הללו. שימו לב איזה פרסים. זה יהודה, מה זה, אם תוכל להעיר את עיניי? פן.
1: זה פן, כן. פן השיער. פן, כן, פן. גם אתה וגם אני לא אמורים להבין במוצרים כאלה, אבל פן, וזה עם קולשות, הפן, עם מקרר, כן, פן הרבה. של וול, החבר'ה, פרופשיונל, זה חבר'ה, זה המותגים, הברבר דרייר, זה משהו, זה איזה פן זה? כל מוצר פה הוא ליגה.
0: חזק.
1: תראה את הטוסטר של המילטון. אחד הטוסטרים הכי טובים שעושים את הטוסט הכי טעים שבעולם.
0: המכונה
1: תספורת. אם זה נקניק או גבינה.
0: כן, מכונה תספורת הזאת. קניתם 49 שקלים ו-90. אתם יכולים להשתמש בזה.
2: אבל החודש הזה, תספר להם מה שיש פה גם, את הדברים האלה, את הפרסים האלה.
0: זה איסרטויס.
1: לא יכול להתחיילת.
2: איסרטויס הביאו פה פאזלים ופאזל מודרני ואבא של שבת ואמא של שבת ונכד של שבת וצדקה. אה, יהודה, כן, ככה, שאתה שומע אותי יותר טוב?
1: כן, כן, ככה, שומעים יותר טוב.
2: אתה רואה מה קורה?
1: הכל בסדר, לא, זה הקאבל אקסלר, שנח לו אוקזילרי, עשה סמטוחה ברדיאטור.
2: יש עוד מושגים כאלה, תן לי עוד מושגים כאלה.
0: קרבורטור ועשה לו סמטוחה שלמה בפלאגים. טוב, תושבי אלעד, זהו זה, זה קורה כאן, ועכשיו אנחנו בסך הכל, לא, לא, לא, לא, לא יותר מדי זמן, עד לשעה 5, כמה?
1: כן, כן, כן, זה אף, זה אף, זה אף. אז בעזרת השם, כל תושבי אלעד שמכירים גם את אלעד וגם את יהודה, ואני במקרה גם הייתי תושב העיר, אז רוצה לראות אתכם, לפגוש אתכם. תבואו פשוט, אבל שנייה תקפצו פה, מזל וברכה לאחד הסופרים, לסופרים הגדולים שנמצאים פה, לכל סופר וסופר. ב-49.90 קונים את מוצרי אוסם נסלה, ומגיעים לכם עם הוכחת קנייה, ועולים על שתי שאלות קלילות, וזהו!
0: ממש, כן, זהו! מי שכבר יש לו קבלה, לא, לא, לא פה, לא פה, לגשת לשימי, תקשו לשימי, תקשו לשימי.
1: שימי זה הדייל שלנו, אתם רואים?
0: שימי מרכז, כן, כן, תודה, תודה, יש לו כוח. שימי מרכז את כולם. יפה, יפה, החברים בבני ברק, שימו לנו את מחרוזת ראש חודש של ישראל סוסנה.
1: וואו, חודש שלו.
0: איך אפשר ראש חודש בלי...
1: ואנחנו נקדיש את זה בעזרת השם לידידנו היקר יונתן שמחי. מיכאל חגג בר מצווה הבוקר, ומיכאל הוא חבר, הוא בעצם הבן של חבר מאוד מאוד טוב שלי מהקהילה. אני זכיתי להיות החזן שם בסייעת הלשמיה, וכמובן לעשות שם את הדי-ג'יי בבוקר.
0: אצל הבוחרים?
1: אצל, הוא עצמו לא בוחרי, הוא פרסי ואני מרוקאי, אנחנו השני החריגים בקהילה, אבל זה קהילת האקדמיה. יונתן שמחי, מזל טוב למיכאל, אתה ומתבאל, אשתך, למיכאל היקר שהגיע לנועם עול המצוות. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אל תסתכל עליי ככה, אלעד. 7:20 בבוקר קמתי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: עם ציודים, עם עניינים. אבל אני באנרגיות. אני רואה אותך, אני באנרגיות, אלעד.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: רק לספר למזים שאף אחד לא ישמע, שאנחנו כולה איזה יומיים במנוחה מהמבול, מבול.
0: מבול מופעים.
1: מבול מופעים בין פורט יוסף ופורט אליים.
0: בלי עין הרב, בלי עין הרב.
1: ממש. התגעגעתי אליך על הבמה, מה שנקרא. ברדיו אני רגיל לראות אותך, אבל...
0: לגמרי. הנה, כמו מתחילים להגיע פה, חבר'ה, מקבלות, איזה כיף. תושבי אלעד, בואו.

0: אולפנים בבני ברק, שם נמצאים שימי ברוורמן ופסח בגד שלנו העיקרים. תודה רבה, תודה, תודה, תודה. פנחס בינדר, כל הצוות.
1: חן, חן, איזה יופי, חן, חן, תודה קורלונסקי.
0: והיום אנחנו זוכים לראשונה שבנימין קאגן הוא המפיק אותנו, יהודה. האם היית מאמין לדבר הזה?
1: קאגן חלילי הפקות, בנימין קאגן, איזה יופי, אנחנו שמחים. שמחים, שמחים, אוהבים אותך. תודה לאבי שמידת וכל הפרודוקציה שהוא עושה, וגם לשמוליק דיקוצקי, לכולם.

0: איי, חז. אוקיי, אנחנו כבר עם המאזינה הראשונה שקוראים לה נועה. נועה, בסדר? תושבת העיר.
1: תראה, תראה, תראה, תראה כבר את המארז ששימי מכין כדי לתת לה, קודם כל, החזר על כל מה שהיא קנתה. תראה, זה פשוט הזוי.
0: זה אוסם, אוסם טוב ומבורך.
1: הדובונים, והביסלים, והפרופו,
0: והבמבנוגה.
1: תראה, תראה מה זה, בלי עין הרע.
0: בוא נגיד, היא הביאה שקית מהסופר עם המוצרים, שהוא פוצץ לה את השקית, הוא פשוט פוצץ לה את השקית, ולא די בזה, אלא שאוסם נסלה באו ונתנו לכם אפשרות גם למאזינה בשם נועה, הצדיקה פה.
1: במשחק של כל חי.
0: כן, אנחנו עוד שני שאלות, כן, פשוט. פשוט וקל, יש יותר קל מזה? אוסם טוב ומבורך.
1: אז שלום לנועה.
2: שלום.
1: שלום וברכה. שאלה ראשונה עבורך, מתי הוקמה חברת אוסם? האם בשנות ה-40, האם בשנות ה-70, או בשנות ה-90? אחת, שתיים או שלוש?
2: אחת.
1: תשובה יפה.
0: שנות ה-40 לפני 80 שנה.
1: תשובה יפה. בוא תיתן לה עוד שאלה, יהודה.
0: באיזה ראש חודש גומרים את ההלל? אחת, ראש חודש אדר, שתיים, ראש חודש טבת, שלוש, ראש חודש תשרי.
2: שתיים.
0: ראש חודש טבת, נכון.
1: למה
0: ראש חודש טבת? בסמוך לחנוכה.
1: כי זה יוצא בסמוך לחנוכה.
0: בדיוק, כן, איזה יופי, איזה יופי.
1: את יכולה לקחת לך איזה פרס שאת רוצה מכל הגלריה, מה את בוחרת, נועה? את הפן הזה?
0: את הברבר דרייבר של וורד פרופשן, הפן?
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: וואו, איזה, בוא נה, זה שווי של איזה חמש, אני לא יודע, נראה לי איזה 500
1: שקל. זה שווה.
3: 150 שקלים בערך.
0: למה אתה מוריד את זה? הדגם הדרייבר.
3: לא, הדרייבר. זה הדרייבר, אין בעיה, זה 500, אין שום בעיה.
0: טוב, חייבים לנו את הפרסמות, אפרופו פרסמות.
3: אז יש פה מאזינים נוספים שהגיעו, אתה יכול להסביר להם שוב מה צריך לעשות.
1: מי שמביא קבלה, קבלה.
0: הנה, אלעד מסביר יותר ממני.
1: אנחנו בחודש אלול, רבותיי, זה חודש הקבלות. להביא בקשה קבלה ב-49 שקלים ו-90. יש לך, הבאת קבלה לשימי? יופי, מצוין. איך קוראים לך?
2: יעל,
1: מאיפה פה, מאלעד?
2: כן.
1: מצוין, כל הכבוד. שקודם כל, את מקבלת חטיפים בכמות שקנית. נתן, יופי, כל הכבוד. ועכשיו אל השאלה, בבקשה, יהודה.
0: עכשיו אל השאלה. מי הקים את אוסם? אחת, שבעה יצרני יטריות שהתאחדו. שתיים, ממציא אמבמבה. שלוש, בן גוריון, זכותו תגן על עצמו. אחת, שתיים או שלוש?
2: שלוש.
0: אחת, שתיים או שלוש? רוצה להסס?
2: אחד.
0: שבעה יצרני יטריות שהתאחדו.
1: מעולה. צודקת. מתי...
0: הנה גם יש לנו איתות מהאולפן שהתשובה נכונה.
1: חזק, חזק. מתי מברכים את החודש? שאלה פשוטה. בשבת שלפני ראש חודש, בראש חודש במהלך תפילת ההלל, או באמצע החודש
2: כש...
1: בשבת שלפני...
0: בשבת שלפני, מתרגשת
1: מהשידור. בשבת שלפני ראש חודש, יפה מאוד, היא צודקת.
0: התשובה היא אחת.
1: היא צודקת, תשובה אחת. יפה, תשובה נכונה, רבותיי.
0: אנא, בחרי את הפרס שאת רוצה מבין
1: ה... איזה פרס את רוצה?
0: חוץ מהחטיפים שכבר קיבלת לסקית שהתפוצצה, בן פורד יוסף. וואו, וואו, וואו, איזה מתח.
1: היא לוקחת את הטוסטר, חביבי.
0: טוסטר לחיצה, היא הולכת לסבך את ההורים. הטוסטר המתי.
1: זה הדרייבר גם, יודע?
0: כן, זה דרייבר טוסטר, היי. היי זולושן טוסטר. פסח מושף לנו בעורף עם פרסומות.
1: חייבים פרסומות וחוזרים עליכם יד.
4: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: יהודה, זה אתה?
10: יפה, חזרנו, כן.
9: ואתה זה אלעד.
11: אז עוד שנייה לפני שאנחנו פונים לפולק לתדרוך היומי, מה שנקרא מה קורה ברחבי הארץ, אנחנו רק נשחרר את הגברת שהגיעה לפה עם ה...
10: נכון.
9: מאזינים חכמים, באים, רואים את הפעילות, הולכים למכולת פה לסופר ליד.
10: שניות, מה?
9: מביאים הוכחת קנייה של סך 49 שקלים ו...
11: 90 אגורות בלבד.
10: יפה, ועוד שפרן. אחד מהפרסים, תראה איזה פרסים טובים ושווים, באמת אפשר לפנק את הילדים פה עם הפאזלים של ישראל טויס, אפשר...
11: גם קולים. תודה לישראל טויס, תודה מיוחדת.
10: באמת, באמת, באמת.
9: ראש חודש, אבל אסור להסתפר עם המכונת התספורת הזאת, נכון? למה? בוא נראה אותך למה, למה?
11: סבת רבי יהודה חסיד.
9: יפה מאוד, הנה, שוקרון מקשיב לשאלות שהוא שואל.
10: בניגוד אליי.
11: טוב. לא, לא, ממש לא, לא קיבלתי ילד.
10: טוב. מיד, מיד פה דקי איתנו, שלום לגברת, איך השם? חנה. פה מלעד?
12: כן.
10: יופי, מצוין, הנה שאלה כלילה ופשוטה, מתוך שאלות ראש חודש, בבקשה יהודה.
11: מה מקור השם המותג אוסם? אחת, שתיים או שלוש, אנחנו נגיד את האפשרויות. אחת, זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא. שתיים, מתוך תפילת הכהן הגדול תהיה השנה שנת אסם. שלוש, אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באסם.
12: שתיים.
10: יפה מאוד, יצודקת, מתוך תפילת הכהן הגדול תהיה שנת אסם.
11: חברה קדושה אוסם, ראית? כל המקור אפילו של השם.
10: תראה גם איך המאזינים יודעים ושוחים בחומר.
11: לא יאומן.
10: מתי התרחש המיזוג בין אוסם לנסטלה בעצם? אחת ב-2016, או ב-1990, או בשנת 2000. אחת, שתיים או שלוש?
12: אחת.
10: אחת, יפה מאוד.
11: 2016,
10: אחת תשובה נכונה.
11: מדהים, מדהים. אז אתם יכולים, הרבנית גברת חנה, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים פה מתוך
10: המוצרים.
11: מוצרים.
10: מכונת תספורת, בבקשה.
11: יפה.
10: תתחדשו, תתחדשו.
11: בשביל הפייס של הילדים, מה שנקרא, להכין את הילדים היקרים.
10: איזה יופי, איזה יופי. שיהיה נחת, שיהיה נחת.
11: אתה מבין, כל דבר כזה חסידי, כל מטרה של רוחנית. אבל יש לנו את חוב...
10: יש לנו את חוב...
11: חוב המתדרך.
10: כן, המתדרך, פינת מתגלגלים בדרכים עם שלומי פולק. שלום שלמה.
13: שלום אלעד ושלום יהודה ושלום לכל החברים ששם. בזמן שאתם
11: חודש טוב
13: ככה עם מוצרי אוסם, אז אנחנו יוצאים קצת לטייל כמובן עם רק עם החטיפים של אוסם, וכמובן הרבה שתייה כמו שאנחנו תמיד מחדדים וחשוב להזכיר. אוקיי, יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. באזור מדבר יהודה וציר כביש 90 שורר כעת עומס חום כבד עד קיצוני עם טמפרטורות גבוהות שצפויות לנוע בין 40 ל-41 מעלות צלזיוס. מומלץ להימנע מטיולים רגליים ממושכים במסלולים חשופים לשמש בשעות אחר הצהריים. מצב התנועה בכבישים, כביש 1 זה כביש 90, פתוחים לחלוטין לתנועה זורמת ללא חסימות או עיכובים משמעותיים, החל מהשעה 10 בלילה, עבודות תשתית נקודתיות, בכביש 90 באזור צומת הערבה שיגרמו לחסימות נתיב דסירוגין. אלו האתרים שמומלץ לבקר בהן היום. אני ממליץ, מי שיספיק עד השעה 5, נותרה פחות, קצת יותר משעה, עד השעה 5, אז לכו לעין מבוא או עין פרט. אפשר לרדת מכפר אדומים למסלול אחר הצהריים, לרדת מסלול ירוק, הלוך וחזור, או לרדת ממצפור השישה לאזור הג'קוזי. אנחנו מזכירים לכם, בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים, אל תתחילו מסלול כשאינכם יודעים בוודאות שתסיימו אותו לפני שמחשיך. אנא היזהרו מבעלי חיים, לא להתקרב לשום בעל חי שאתם נתקלו בו בשטח, והכי חשוב, לשתות הרבה מים, לפחות 5 ליטרים לאדם אחד, ממש חם בחוץ, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. בחזרה אליכם, אלעד ויהודה.
10: שכוח, תודה רבה, שאלה כולם בין הזמנים, סוף בין הזמנים, האמת. אבל אלה שעדיין ממשיכים קצת להתגלגל בדרכים, שאלה כולם בין הזמנים פורה ומעניין.
11: אמן, תשאל אותי למה אני רוצה למחכה בקוצר רוח למקבץ הבא.
10: למה?
11: כי אני רוצה לאכול את הביסלי גריל שלי, שאני רגיל מגיל קטן וזה לא יומן.
10: ראיתי שחשקת ולקחת לך בצד.
11: בצד, ראית? עכשיו מה שכן, אנחנו, יש לנו דחוב למשתתף נוסף.
10: הייתה לפני, אוקיי, בבקשה, איפה המיקרופון?
11: מיקרופון, בבקשה.
10: מיד דחוב מפרסם בנוסף.
11: איזה שם שאתם רוצים, זה לא חייב שם אמיתי, הכל בסדר.
10: יעל, הכל בסדר.
11: בסדר. ברכה דארי, זה המשפחה שלהם. ברכה דארי, המאזינה שלנו הגבוהה, זה המשפחה שלהם, מכפר סבא.
10: סבא, צדיקה.
11: איזה יופי, זאת שמביא לנו את הג'חנונים, האישה הצדיקת.
10: יפה, טוב.
11: יופי, אז פשוט אנחנו נשאל שתי שאלות מאוד מאוד פשוטות. ואתם תעלו את התשובות 1, 2 או 3, אחת מהאפשרויות. למה בראש חודש נשים נהגו שלא לעשות מלאכה? אחת, כי הן מחפשות את החולצות הלבנות לראש חודש. שתיים, כי הן לא חטאו בחטא העגל. שלוש, בגלל שהן בדרך כלל עושות מלאכות. אחת, שתיים או שלוש?
0: שתיים.
11: מצוין.
10: יפה, בדיוק נפלת עליה עם שאלה שקשורה לנשים. למה בראש חודש נשים נהגו לא לעשות מלאכה?
11: לא הספק תגיד את הקישור, אבל כתר אמרת אותו. טלפתיה בינינו, נו, אותו.
10: חזק.
11: זה לא יומן.
10: למה החלה אוסם לשווק לחול? אחת, כי בחול ממש אוהבים במבה. שתיים, בעקבות המיזוג עם נסטלה. שלוש, כדי לאפשר לקהילות יהודיות בחול לאכול מזון כשר. אחת, שתיים או שלוש?
0: שלוש.
10: יפה, שלוש, היא אומרת והיא צודקת.
11: יופי, עושה מזכים את הרבים, נוהגים לאוכל כשר. וראיתי את זה, אמרתי לך כמה פעמים, ראיתי את זה בארצות הברית גם.
10: נכון, נכון. איזה פרס את בוחרת ממבחר הפרסים? רמקול בלוטוס, יפה.
11: שתשמעו בו מוזיקה טובה ודברים טובים ושיעורי תורה. איזה יופי, פסקרה, היא לקחה את הבלוטוס של פסקרה עם מתנת, כמובן, באדיבות סם ויקס, מתנת כל חי ועושה נסטלה.
10: חזק, יש פה עוד אברך, אולי לפני הפרסמות או אחרי הפרסמות, מה אתם אומרים?
12: לפני.
10: האברך הצדיק הזה. בואו, בבקשה. איך השם?
12: עזריאל.
11: הרב עזריאל.
10: הייתי שזיהית אותו, מה, מבני מילד?
11: כן, כן, אנחנו מכירים בטח, מרמת מאירת של הרב שפירה שם? באזור שם.
10: יפה.
11: טוב שם.
10: אוקיי. בבקשה, לשאלה הבאה, ברשותך, יהודה, כן, בבקשה.
11: כמה מפעלים יש לאוסם בישראל? 1, 8 מפעלים, 2, מפעל 1 בסדרות, 3, 5 מפעלים.
12: 1.
10: כמה?
11: 8 מפעלים.
10: הוא צודק, יהודה?
11: הוא צודק, הוא צודק ב-100%, כל הכבוד.
10: למה אסור לגזור ציפורניים ולהסתפר בראש חודש? א', על פי צוות רבי יהודה החסיד, ב', על פי השולחן ערוך, ג', על פי כתבי החתם סופר.
12: צוות רבי יהודה החסיד.
10: הוא צודק לחלוטין.
11: מצוין.
10: רואים שהוא גם מקשיב, כן, מקודם.
11: בשיא הכלילות, מה שנקרא, כן.
10: רק.
11: אתה רואה אברך, אתה רואה אברך. עכשיו אברך יבחר משהו, אולי ככה שמח את הרבנים שלכם.
10: מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה.
11: מה שאתה רוצה.
10: יש פה את הרמקול בלוטוס, יש פה את המתן היד, יש פה את הפאזלים לילדים של ישראטויס, שהם גם שווים הרבה כסף.
11: יופי, שמחים שקנית אוסם נסטלה, והנה, כבר זכית.
10: תודה,
11: תודה, תודה. חודש טוב, חודש אלול טוב.
10: תודה, תודה, תודה, תודה.
11: פרסומות וחושבים. אמסלם, פרסומות?
10: מה אמרת לי פרסומות? לא פרסומות.
14: עכשיו איתכם, נופשים השניים,

0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנו שתיים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 הצהריים ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: שכחנו לעצור בוולדן.
1: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
14: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם
15: כולך. טוב, חזרנו מהפרסומות, ראש חודש, עושם טוב ומבורך כאן באווירה מיוחדת מאוד מאוד מאוד בעיר אלעד. מרכז מסחרי נחלת יצחק, ואני כל פעם מקבל פה הודעות ו-SMS'ים ווואטסאפים מתושבי אלעד, איפה אתם בדיוק, איפה אתם ממוקמים, אנחנו מחפשים, לא רואים, לא שומעים.
16: פשוט מאוד, אנחנו ממוקמים, אנחנו ממוקמים פשוט מאוד, אנחנו ממוקמים בין בנק הפועלים, מגיעים לפינה ממש, 5 מטר אחרי, 5 מטר אחרי בנק הפועלים, ימינה לבין א' אורתופדיה, בנק הפועלים, א' אורתופדיה, אנחנו ממש באמצע על הזווית של נחלת יצחק,
15: בתוך נחלת יצחק.
16: צמודים לסופר פארם. צמודים לסופר, לבי פארם, בדיוק.
15: כן, צמודים.
16: כן, כן, כן, כן, כן, אי אפשר לפספס אותנו.
15: תשמור על הפרסים שלא יעופו פה.
16: מעמד ממותג פה של קוקה קולה, של קוקה קולה, אני אומר, של קול חי, אוסם נסטלה, אתה יודע, דרייברים, הכל מתבלבל לנו.
15: מבולבלים, כן.
16: מבולבלים גם אנחנו.
15: בין הזמן עם עמוס. יפה, ברוך השם, אז יש פה קהל שמגיע, לוקח, מביא קבלות, לוקח בתמורה. כמובן זה יפה, כל הצוות שמדבר אותנו פה, יש כוח גדול לשימי ורקר,
16: מלא אנרגיה,
15: פנחס כהן, ארי ויינברגר, ולכל הצוות המובחר שאיתנו. טוב, ומכאן אנחנו עוד מתמודד, מה זה מתמודד? משתתף במשחק ראש חודש שלנו.
16: כן, חידון קל.
15: כן, איך קוראים לך צדיק?
17: דוד.
15: דוד, אתה תושב אלעד?
17: כן.
16: איזה רחוב, אגב, אל תגיד מספר, אבל סתם איזה רחוב מעניין אותי.
17: שמאי.
16: שמאי, שמאי, כמובן, כל החבר'ה לתה שם, כן, כן, אילן, שמאי.
15: מצוין, טוב, שמעת את המשדר והלכת ככה במיוחד, קנית ב-49.90 שקלים, הבאת לשימי את הקבלה, נכון?
17: כן.
15: בוא תענה לנו עכשיו על שאלה 2, ככה ממש ממש בקטנה, ותוכל לבחור לך איזה פרס שאתה רוצה מהמבחר הענק שנמצא כאן על השולחן. כל השאלות קשורות או בענייני אוסם או בענייני ראש חודש. שאלות מעניינות, מאוד מאוד מעניינות.
16: כמו ויהודה... השאלה המעניינת הבאה, אלעד, כן. יקירי, איכן מייצרים במבה? 1, במפעל בקריית גת, 2, במפעל ביוקנעם, 3, בקריית אוסם בשואם.
17: 1.
16: במפעל בקריית גת, ואתה צודק, יואו, יואו.
15: צודק.
16: 100% גילוי תשובות נכונות, זה לא יומן.
15: יפה, שאלה הבאה. על פי מה קבעו חכמים מתי ראש חודש? א', שעון שמש, 3, 2, תצפיות על כוכבים ומידע מבני שכר שידעו את תורת האסטרולוגיה, 3, על פי עדות ראייה. 1, 2 או 3. 3, אתה אומר עדות ראייה, ואתה אכן צודק. אתה
16: מדובר פה בבחור תלמיד חכם, הוא כבר ידע את זה מראש, הוא כבר שלף את זה, אתה מבין, הוא רצה לענות, רק ימתין לך בנימוס עד שסיים את השאלות.
15: יפה.
16: כל הכבוד. אז תבחר לך מבין הפרסים פה, לי נראה שעושה לי רושם שאתה רוצה לעשות ככה נחת לאמא.
15: מתן היד. מתן, יפה, יפה, יש לו טעם טוב, דרך זה שווה הרבה כסף הדבר הזה.
16: כן, של אנקר, בטח.
15: לא פרייר.
16: מה אמרתם שם באולפן, תגידו לנו באוזניה עוד פעם?
15: מצוין, טוב, בוא.
16: אוקיי.
15: שימי ברוורמן, אולפני בני ברק, שימו לנו איזה שיר ככה בטעם טוב.
16: אולי בן של מלך העולם של חיים ישראל החדש.
15: יפה, רעיון.
16: איזה כיף, נכון? כיף ששיר. אפרופו מלך העולם, בחודש ההמלכה ואלול, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למילים והלחן של אביעד גיל, דוד ביטן שעסק שם בעיבוד. איזה יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. תושבי אלעד היקרים, אנחנו שמחים להיות איתכם פה. נחלת יצחק נהיה פה עוד שעה אחת בלבד, פחות משעה להוריד את הפרסומות. אלעד כהן, מלך השמחה והטלנט, ואנוכי יהודה שוקרון, אני העובד שלו. ממש בפינה. אחרי הבנק, פונים ימינה, בנק הפועלים, נחלת יצחק, אי אפשר לפספס אותנו.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: קרקע, המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: לגברים בלבד.
1: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא צו הרעי להסרת סרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות בעקבות עתירה שטענה כי השתתפות ילדים בסרטון מפרה את חוק הבחירות. הדיון בעתירה יימשך עד לקבלת החלטה סופית. משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך כלל את מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. בבדיקת שירות המזון נמצא כי המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין וללא האישורים המתאימים. במשרד ציינו כי תנאי ייצור ובטיחות המוצרים אינם ידועים וכי הם אינם נמצאים תחת פיקוחו. בפרקליטות ובצהל מקדמים מהלך חדש שבמסגרתו יידרשו מקימי מאחזים בלתי חוקיים לשאת בעלויות הפינוי. על פי הדיווח עד כה הוגשו שתי תביעות ו-15 נוספות נמצאות בהכנה. תושב טולקרים בשנות ה-20 לחייו נעצר לאחר שעל פי החשד ניסה לדרוס שוטר ופגע בניידות משטרה בעת שנמלט ברכב שנגנב בחודש מרץ מדרום הארץ. על פי המשטרה החשוד החליף את לוחיות הזיהוי של הרכב. מתחילת השנה נתפסו במחוז שי יותר מ-500 כלי רכב גנובים. לוחמי הימה מצרו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. השלושה נעצרו במבנה שבו הסתתרו והועברו להמשך חקירת השבק. שר הביטחון ישראל כץ ציין כי צהל אוחז ב-700 קילומטרים רבועים בשטח הלבנוני והעביר כי ישראל לא תצא מהמדינה עד לפירוק מלא של חיזבאללה מנשקו. במהלך טקס החזרה ליישוב גנים אוסיף השר, צהל מגן על הגבולות והיישובים בסוריה, עזה ולבנון וכי ההנחיה שניתנה היא להיערך לשהייה ממושכת בשטח כדי להגן על הלוחמים ועל היישובים עד להשגת היעד במלואו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום יוסיפו לסרום סחום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, בשבת ללא שינוי.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: אחת ושתיים, לצאת מהמים.

0: אתם שומעים גם את אותות השידור החי, מה שנקרא. אנחנו נמצאים בצהריים טובים, עושם טוב ומבורך בראש חודש אלול באלעד, בעיר אלעד, העיר התורה שקרובה אליך. ואלעד, מה יש לך להגיד על התחושה פה, האנגרה?
1: כן, אמרנו שאלול זה בראשי תוות עושם לאלעד, וטובים השניים למאזינים, זה הכל פה משתלב ביחד.
0: איזה יופי.
1: אלול, אלול באלעד, בכיכר, איך זה נקרא פה מקום? כיכר נחלת יצחק.
0: בהחלט שכן, בהחלט שכן. רואים שאתה לא מקומי, אני ישר שולף את זה, אתה יודע, כי נחלת יצחק. שימי, אנחנו נשמח לאיזה בקבוק מים, שימי ורקר, גם אתה תשתק, אתה לא, אתה מסדר את עצמך בשטח. גם מים ואפסודה, לא משנה הסדר. אלעד כהן היקר,
1: יחד עם... תפגוש פה תוך כדי הפרסומות והחדשות את הנהגים שאתה ראית פה, יהודה.
0: את המשבק היקר של רבי דוד בחצר, דני מלכה שליטה.
1: נכון, נכון, היה כיף, הוא שמע אותנו, בא לבקר.
0: בא לבקר, בהחלט. איזה בריזה של רוח טובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אז באמת מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא.
1: כן, נהג האוטובוס עבר פה מקודם, והתושבים והנוסעים אמרו לו לעצור לרגע, שרצו ככה להסתכל.
0: שמת לב, היה פה גם את זה גל יציאה ממרפסות, שכולם יצאו אלינו ונופפו עם הידיים, כל חי, אני מאזין, הם עושים לנו ככה עם האוזניים, כאילו אני מאזין לכם, מאזין לכם.
1: חזק.
0: לא יומן, זה היה בהמוניות כזאת. חבר'ה, אפשר להרגיע, לחזור למסגן.
1: מחאת המרפסות.
0: לפחות אם אתם לא, אם אנחנו לא במסגן, אתם תהיו במסגן. מחאת המרפסות, בהחלט. אהדת המרפסות. אבל אנחנו כאן ככה עם עשרות, ואם לא מאות, שגדשו את המקום בשעה האחרונה, כדי לקבל מה שנקרא...
1: אמרת עשרות ומאות, ולא התבלבלת בכלל, כי מדובר פה גם במאות חטיפים ופרסים ודברים מדהימים, כל כך הרבה כמויות. כל כך כמויות, באמת, אתה...
0: כל הטוב הזה.
1: זה לא נגמר. זה לא נגמר. קרטונים של אפרופו, קרטונים של ביגלי אוס. קרטונים של ביסלים בכל הטעמים, ובמבות, ונוגת, ולא נוגת, וגריל, וברביקיו, מה שתרצו.
0: לא יאומן, פשוט לא יאומן מה שנקרא.
1: זה מטורף.
0: כן, ממש מטורף. וזהו, אנחנו קודם, תודות לשם ידברך ולכל הצוות באולפן פסח, בגד הטכנאי שלנו, בנימין קגן, הטכנאי החדש, המפיק החדש.
1: כן, נכון, שימי ברוורמן שנמצא בבני ברק ועושה שם עבודה מדהימה, ושימי ורקר שנמצא פה.
0: משימי עד שימי לא קיים כשימי, מה שנקרא.
2: נהדר, נהדר.
0: נהדר, שימי, אתה נראה ממש בשיא כוחך, עונך.
2: אני נראה ביסלי מיובש, אני נראה.
0: אבל הביסלי
1: גריל,
0: ביסלי גריל על הגריל, אבל הביסלי שלנו הכי טעים שיש פה, ויש לנו פה חטיפים גם להציע לכם, לכל מי שביא. הנה בדיוק גם יש לנו פטים של אכילה שם,
1: ברב ואומן,
0: איך
1: רואים שהוא יושב שם,
0: לא יאומן, מטפל בקונסולה, כי מטפל בבואה, כאילו שאתה מטפל בבן שלו.
2: אייזיק התקשר אליי שהוא נמצא אצל משפחה שם, אז בוא נפנה אליו, מה אתם אומרים?
1: אפשר לשמוע את אייזיק שם?
2: אייזיק, אתה שומע אותנו?
3: צהריים טובים, חודש טוב אלעד, חודש טוב יהודה, חודש טוב למאזיני כל חי. אני נמצא היום באלעד במסגרת הפעילות של אוסם טוב ומבורך, פעילות מיוחדת שמתקיימת לכבוד ראש חודש אלול, ובכלל בכל ראש חודש. אני נמצא אצל משפחת אייזיקס, כמו שאמרנו, באלעד, שהזמינה אותנו להתארח בסעודת ראש חודש. אנחנו כמובן לא מגיעים בידיים ריקות, הגענו עם מארז מפנק שמכיל בתוכו את כל מוצרי אוסם נסטלה האהובים, אם זה דגני הבוקר והוויטמין ושלל החטיפים, אם זה הבמבה ובמבה עם נוגת ומיני קרטונים ורטבים ופסטות ומה לא, הטסטר צ'ויס, הקפה, המון המון דברים שווים. ואנחנו רוצים לדבר עם בעלת הבית שנמצאת ממש כאן. חודש טוב ומבורך, תודה רבה שאת מארחת אותנו. שלום בתיה, חודש טוב.
4: חודש טוב ומבורך.
3: ספרי לי ככה על ארוחת ראש חודש שלכם, איזה אווירה יש, איך זה נראה בבית משפחת אייזיקס?
4: יש לנו אווירה מיוחדת לכבוד ראש חודש, הכנו שניצלים, שכמובן אם אין את הפירורי לחם של אוסם, זה לא שניצל.
3: אז זהו, אני בדיוק בא, אני רואה את השולחן ערוך, אני בא לשאול מה הכנת החודש ועם איזה מוצרים של אוסם השתמשת.
4: אז אנחנו הכנו לכבוד ראש חודש שניצל, שכמובן השתמשנו מפירורי לחם של אוסם, בשביל שזה יהיה השניצלים הכי הכי שווים, עם פסטה של אוסם. אם אין פסטה של אוסם, זה לא פסטה.
3: ותגיד, אוקיי, כן, איזה מוצר של אוסם ככה את רואה מול העיניים, קרטון מלא, באמת יופי של מארז, איזה מוצר של אוסם את אומרת ככה עוד, הוא הכי הולך פה בבית, הוא הכי, כאילו אין מצב שנגיע לבית משפחת אייזיקס ולא יהיה את המוצר הזה של אוסם נסטלה?
4: אז אני מסתכלת על השולחן, ואנחנו נראה לי משתמשים כמעט עם הכל בקנייה הרגילה שלנו. כל הרטבים, אם זה רוטב צ'ילי, טרויאקי, קטשופ, טייסטרס צ'וייס, מנות חמות אצלנו, אם קונים לכבוד ראש חודש, או פעם לזמן מיוחד, אך ורק של אוסם, הפסטה, הפתיתים, השקדי מרק, אפקת מרק, אם זה לא אוסם, זה לא אפקת מרק, קוסקוס, כל, אני מסתכלת על השולחן, הנשנושים, אין מצב...
3: בקיצור, הכל, הכל.
4: כל אם נקנה ממתקים לכבוד שבת אצלנו, או רק אוסם.
3: איזה יופי. אז אתם מקבלים מארז מפנק, ותודה רבה לכם. אני חייב להגיד שהשניצלים נראים וואו, ואני אולי אשאר פה אפילו לנשנש אותם, אבל אני חייב לרוץ למשפחה נוספת. אז נגיד תודה רבה למשפחת אייזיקס שאירחה אותנו, ואלעד ויהודה, תפנו אליי בחזרה בהמשך, אני עכשיו הולך למשפחה נוספת. נתראה, חודש טוב.
0: נתראה, נתראה, מאייזיק לאייזיקס, ראית זה?
1: כן, צירוף מקרים, יפה.
0: לא יאומן, לא יאומן. ועכשיו תמצא איתנו, תגיד לנו מי אתה, בבקשה.
5: יעקב,
0: מה שלומך?
5: קשה.
1: יופי, חיכה כבר הרבה זמן, לא נעים, בוא נשחרר אותו. אתה גם כן שמעת את השידור, רצת מהר, קנית ב-49.90, הבאת את הקבלה לשימי. עכשיו מה שנותר לך זה לענות על שאלה 2 ולקחת את אחד מהפרסים, מה שאתה כמובן חושק ורוצה ורואה לנכון לקחת.
0: גם באלעד, נכון?
5: כן.
0: איפה, סתם איזה רחוב מעניין, לא צריך להגיד מספר?
5: רדק.
0: רדק, מעולה. ליד למטה, ליד הרב מנה, תמסור דש. טוב, אוקיי, אז בוא נשאל...
1: חנוכה,
0: אוקיי, אז אתה תשאל בבקשה.
1: חנוכה מפעל אוסם הראשון, האם בסדרות, האם בקריית גת או האם בבני ברק? 1, 2 או 3?
5: בני ברק.
1: יפה, אתה צודק. מי שמכיר ברחוב הרב כהנמן, שם היה מתחם אוסם גדול מאוד, אנחנו גדלנו שם על המתחם הזה כילדים קטנים.
0: מול המשדים שם.
1: ואכן שם זה היה באמת המפעל הראשון של אוסם.
0: מדוע מכונים הפתיתים אורז בן גוריון? 1, כי בן גוריון ממש אהב פתיתים. 2, בתקופת הצנע שלא היה הרבה אוכל, אתה כבר חושב כבר לא יודע מי זה אתה נער צעיר, אבל בתקופת הצנע ביקש בן גוריון מאוסם להכיל תחליף לאורז. 3, כי בן גוריון היה נמוך שמנמן כמו פתיתים.
5: 2.
0: התשובה 2 נכונה.
1: התשובה הכי הגיונית. והוא...
0: איזה חידון קל אוסם נס לאוסם.
5: תודה רבה.
1: מה זה? מה בחרת לך? מה זה? ספר לנו. מה זה? מתן היד? מה זה?
5: מתן היד.
0: מתן היד של 10,000 פעימות?
1: וואי,
0: 10,000 MHA, Redmi Power Bank. וואי, איזה בנק גדול יש פה.
1: חזק, יפה, כך, תהנה לך, תהנה צדיק, מגיע לך.
0: שהם יתאים אותך בתורה וגבילו אותך סדים וחסידות.
1: אמן, אמן,
0: חודש אלול. אפרופו, אולפני בני ברק, אלעד, אפרופו עיר התורה שקרובה אליך, אפשר לספר שהערב בעזרת השם יהיו, וגם אני בעזרת השם אסכה בלי נדר לקחת חלק שם, מה שנקרא זה שכר מהשמיים, אצל ידידנו קובי שירה שמארגן 360 סיומי מסכתות.
1: השתבח שמו.
0: ממש פה בקצה הרחוב בניסים ושלום, משתבח שמו בעד המדרש ניסים ושלום.
1: אדיר.
0: במעמד מרנן ורבנן, הגאון הרב מחפוד, אמר עד יתרה, הגאון הרב מרדכי מלכה, ועוד מרנן רבנן נוספים, הרב דוד יוסף שליטה. קיצור, 360 שעוזי מסכתות שהחבר'ה בני בן הזמנים סיימו. ניסים ושלום, בית המדרש צמוד ממש ממול מתחם האוטובוסים. כולם מכירים, ניסים ושלום, רבי יהודה הנשיא שם.
1: הם הבאים בשם השם.
0: הנה, שם לנו פה איזה משהו, זה יני בן משיח.
1: הכי מתאים היה פה אלעד לילעד היום ביום כזה. אלעד לילעד.
0: כן, אני נוסף לך את זה ברקע.
1: זה זה?
0: בעיבוד של יני, ולכן לא.
1: ברוך שקיבלתי, וואי, תראה איזה יופי. אנחנו באלעד, רבותיי, תבואו, אלעדים מחכים לכם עוד.
0: הוא דילג על ההקדמה של איזה רבע שעה.

0: מאמינים במשיח הגדול.
1: היינו שמחים להמשיך ולהתענג ולהתפנק על יניב, אבל יש פה לחץ, יש פה לחץ. כן, בבקשה.
0: כן, כן. לחץ.
2: מה, מה, מה?
0: מסיבי, יש פה לחץ.
2: יש פה לחץ מהשמש, אתה אפילו מבין. המוני אנשים שבוטשים את העמדה. איזה כיף לצאת לשמש של אוגוסט, של אפרופו...
0: ראית את אהדת המרפסות שהייתה פה ממול, של כל המעריצים של כל חי?
3: יצאו פה מכל חי?
2: כן, אתה יודע שבקודם...
0: אחד אפילו שמר דגל של כל חי ועוד הניף אותו. הנה, ליד הדגל, לדגל ישראל.
2: אתה יודע, מקודם, כשהיינו בדרייבר, אז מישהו יצא מהמרפסת, סתם רמקול, ממש על הניידת שידור.
0: על הניידת.
2: אז היה לנו דילי, כאילו היה לנו פידבקים, כל מיני...
0: מה אתה צריכים פעמיים?
2: כן.
0: מה אתה אומר? נו, ככה זה, ככה זה שעושים רדיו טוב.
3: ציבור, ברוך השם, אוהב את כל חי.
2: כן, הם אוהבים אתכם.
0: אוסם נסלה, חודש טוב ומבורך, אוסם טוב ומבורך, יחד עם כל חי. תמשיכו לקנות, תמשיכו להוכחות גניה של 49-90, ותגיעו לכאן.
2: יש לנו, בוא צדיק, מה השם?
4: אלי.
2: אלי.
0: מעריץ מושבע של כל חי.
2: כן, כן. בבקשה, תחזיק.
4: אנחנו אוהבים את התוכניות של כל חי, ולא מפספסים את המהדורה המרכזית.
0: הופה, יפה.
2: רבי ממרן, כן.
1: חזק, טוב. יש פה שאלות פשוטות שאתה עונה עליהן ולוקח את אחד מהפרסים. למשל, מתי המצווה הראשונה בה נצטוו בני ישראל כעם? אחת, מהי המצווה הראשונה שבה נצטוו בני ישראל כעם? אחת, מצוות קידוש החודש. שתיים, ברית מילה. שלוש, קורבן הפסח. תסתכל לפה, אז תוכל לראות את השאלות בעצם ככה יותר ברורות.
0: אחת, שתיים ושלוש, מה התשובות?
4: אחת.
1: יפה מאוד, קידוש מצוות קידוש החודש. כשאתה מסתכל לפה, אז השאלות מופיעות לך גם על המסך. יפה.
0: כן, באמת.
1: שאלה הבאה, יהודה.
0: המסך של קוביאלי. איך הומצאו שקדי המרק של אוסם? אחת. למנהל הייצור היה ילד שממש אהב צבע צהוב, הוא רצה שמח אותו ביום הולדת, קראו לו מוישי. שתיים, בתקופת הצנע במפעל היה מחסור בקמח, לעומת זאת כמות גדולה של שמן, הם ניסו לתגן את הקמח כדי שיתנפח. שלוש, בעקבות געגוע למאכל היהודי האותנטי מנדלח, שאותו הפסיקו להכין אחרי השואה. אחת, שתיים או שלוש?
4: שתיים.
1: מצוין. שתיים, הכי הגיוני, הוא חושב ישר, יפה,
0: יורה,
1: מצוין.
0: יורה.
1: כן, כן, כן. תודה, תודה רבה, ישר כוח. מוזמנים לבחור כמובן אחד מהפרסים היוקרתיים כאן על העמדה. יפה.
0: וגם מגיע לך כהוקרה על ההזנה לכל חי. איזה יופי. הנה, עכשיו הוא רוצה גם לתעד את לקיחת הפרס.
1: בוודאי, מגיע לו.
0: בטח.
1: מגיע לו.
0: מתוך הגלריה, מתח גדול פה באוויר, השאלה היא מה הוא הולך לבחור.
1: מה הוא הולך לבחור?
0: מעניין. האם את פאזל הצדקה של טיסרטו, איסרטו איס, האם את הפסקרה, סמביקס?
1: אבא של שבת של איסרטו איס.
0: אבא של שבת, וואו, אמרת אבא של שבת, אמרת הכל. האם העשר, הנה, שמו לך אפילו מפתח של המנגינה של המהדורה.
1: טוב, וואי, תשמע לנו את יום שישי הגיע לאחרי הפרסמות, שנוכל לשמוע אותו בשלמות. אה, איזה חשק הוא עשה לי עכשיו.
0: וואו, וואו,
1: תודה לך, אלי, תודה. תודה, אלי, פרסמות ונשום מיד.
0: אוקיי, אחד עוד יהיה אחר כך.
5: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוק.

0: שכחנו לעצור בוולדן.
1: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237. שתפו בטיפ הכי מקווה.

0: יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
1: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת. שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: חזרנו לכם מהצל. הנה מה שרצית אלעד, יאללה.
9: עכשיו אנחנו נוכל ליהנות מהשיר הזה ככה ברגוע, אבל רק נזכיר למאזינים שזה דקות אחרונות להצטרפות לשעשועון הגדול והנפלא הזה של אוסם טוב ומבורך. בוא נסביר שוב למאזינים איפה אנחנו נמצאים, יהודה.
8: אנחנו נמצאים בעזרת השם ממש בין בנק הפועלים במרכז נחלת יצחק, בואכה ימינה, מה שנקרא, על הזווית ימינה לפני, בין הבי פארם לבנק הפועלים, בקיצור, על הפינה, על הזווית. אי אפשר לפספס אותנו, עמדה ממותגת מדהימה של אסם נוסלי וכל חי. מגיעים עם הוכחת פנייה של 49.90 שקלים, ועונים על שתי שאלות, זה מה הזוכים, יש פה גלריה מטורפת.
9: כן, קודם כל מקבלים מחזר של כל המוצרים שקניתם, מקבלים פה פי כמה וכמה בחטיפים, בפרסים, במבות, ביסלים, אפרופו וכל השאר. ואחרי זה עונים על שאלה או שתיים, אם זה גטע שעשורון של כל חי, ולוקחים את אחד בפרסים.
8: כן, אני אומר תוך כדי שלום עם משום המרפסת שיוצא ככה, חבר'ה תחזרו למזגן, אנחנו יודעים, כל חי, כן, טובים השניים.
9: אנחנו פה בשמש, אתם, כן, אתם חכמים גדולים לעשות לנו שלום
8: מהמרפסת. תודה, תודה, תבורכו, תבורכו, יאללה, מוזיקה.

0: זה רעיון, יש לך רעיון אלעד להגיד לנו בשידור?
1: הרעיון הוא קודם כל ששימי ברוורמן יתווך בינינו לבין יצחק איזיקוביץ' שנמצא פה באחד הבתים באלעד, מיד מיד אנחנו נצא לשמוע אותו.
0: אוקיי.
1: בינתיים נאמר רק למאזינים שמצטברים כאן סביבנו, לא להביא את הקבלות לפה. הנה, למשל אברך הזה, אתה רואה? צדיק, לא פה. לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לא פה, לשימי.
0: לשימי, בבקשה. בבקשה, נעל, כן, כן, שימי, הנה, הוא פה בפינה. כן, עם המיתוג, עם המיתוג של גולחי אוסם נסטה, אתה רואה את הדש הבגד?
1: הבחור הוא משקפי שמש.
0: משקפי שמש, יש לו מיתוג על החולצה.
1: בדיוק.
0: הנה, זהו, זהו.
1: הגברת, מה? יש לך כמה דבר? תביא את זה לשימי גם כן, הבחור משקפי שמש.
0: גברת בלומה, כן, בדיוק. הבחור משקפי שמש, כמעולה, מעולה, מעולה, מעולה. לא היה לנו דבר כזה.
1: לא היה דבר כזה. קמפיין
0: מדהים, שיתוף פעולה מדהים. בין אוסם נסלה לכל חי, כשאתה מוסיף את המרפסות עכשיו בזמן השיר יצאו ומה שנקרא פיזמו לצלילי השיר,
1: כי אנחנו ממש בכיכר שסביבה כל כולה מרפסות.
0: כן, כן,
1: אנחנו עטופים במרפסות. כן, שימי.
2: לא, אבל אני אסביר לכם.
1: מה אתה מאושר כל כך?
2: כי הם הביאו את הקבלות, זה היה 43 שקלים ו-90 אגורות. אני צריך 49 שקלים ו-90 אגורות.
1: לא טוב.
2: איפה הקבלה שלך?
1: הגיעו 100 קבלות
2: כאלה של
1: 43 שקלים.
2: בבית? לא בבית, אני צריך את זה פה.
1: יש פה הרבה.
2: אתה רוצה חטיף?
0: אני ספרתי 100 קבלות של 43 שקלים.
2: 101.
0: 101. לא, אבל באמת.
1: עניין מיכאל.
2: אולי תספרת 49 קבלות.
0: 49-90 קבלות.
1: מה זה הצפירות האלה?
2: מעריצים,
1: איזה חמוצים, איזה חמודים.
0: הנה מישהו צפצף שראה אותך בהופעה בליאונרדו, תגלי את הירות.
1: שם ישמור אתכם, הרב.
0: תודה, תודה, תודה. כן, כן, כן. חול המועד, מחדשים את ההופעות, כן, כן. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה אחי.
1: אמרו לי בסוף הודעה של שימי ברוורמן. מסרנו, מסרנו.
0: כן, מסרנו.
1: מצוין.
0: שימי חולים עליך שם. אמרו מזל טוב לחתונה.
1: יפה, יפה, יפה, איזה כיף. שברנו פה שיא היום, באמת.
0: כן, לאיזה רמה אפשר להגיע.
1: גם מבחינת השיא של החום.
0: מדהים.
1: נכון? וגם מבחינת כמויות הקהל.
0: מדהים. ראית מה? אבל אדם היה שיא שהיה פה?
2: איזה שיר יקרה אותך?
0: לפני כמה דקות חוץ.
1: לא, לא, חייב את שימי.
0: קודם כל, 99%. אלא 99% מהאנשים שבאו.
2: רגע, אבל איזה קוד לא מוכן לנו. מה שהוא מוכן, הוא עוד לא מוכן.
0: הגיע קבלן בנייה. ששומע את כל חי, מעריץ מושבע, הגיע לפה, ראית את ההוא עם הבגדי אפר?
1: כן, כן.
0: קבלן ביה יהודי ישראלי, ולקח 49-90 כדי לצ'פר את הילדים שלו. מה תגיד על זה? יצא פה מהאזור של הקריה החדשה שבונים.
1: רואים שהוא סוחר, מקצועי.
0: לא יומן, עזב את הפיגומים.
2: הנה, אמבולנס גם הגיע עם קבלה.
0: כן.
1: גו, גו, גו, גו. עזרת השם רק לדברים טובים, אמן.
0: אמן.
1: האם יצחק איזיקוביץ' יכול לשמוע אותנו?
3: שלום יהודה, שלום אלעד, חודש טוב לכם וגם למאזינים, ואנחנו ממשיכים במסגרת הפעילות שלנו לבקר בבתים שלכם המאזינים במסגרת אוסם טוב ומבורך, פעילות חודשית של אוסם נסטלה, שאנחנו מגיעים לבתים שלכם המאזינים ביחד עם מארז סופר מפנק כדי לראות, לטעום, להבין, לשאול, לדעת איך נראית סעודת ראש חודש בבתים שלכם המאזינים. והיום אמרנו אנחנו נמצאים באלעד, ביקרנו אצל משפחת אייזיקס, עכשיו אנחנו נמצאים אצל משפחת קורלנסקי באלעד שהזמינה אותנו לסעודת ראש חודש, ונמצא איתי בעל הבית רבי יעקב. שלום, אחר הצהריים טובים, חודש טוב, תודה רבה שהזמנת אותנו.
4: חודש טוב ומבורך, ברוכים הבאים.
3: ספר לי על ארוחת ראש חודש ככה בבית משפחת קורלנסקי, איך זה נראה בדרך כלל?
4: ראש חודש אצלנו תמיד זה יום של משפחה, הילדים חוסרים מוקדם מהלימודים, אז זה זמן תמיד ללכד אותם, לעשות פעילות. כמובן אנחנו מתחילים בארוחת צהריים מפנקת, ואחרי זה אנחנו יוצאים קצת לשטח, לטבע.
3: נשמע כיף, אני רוצה לבוא להיות גם חלק, תגיד לי איך, מה בדרך כלל אתם מכינים?
4: קודם כל, הנה הגעת, אז אתה תמיד מוזמן. חודש הבא זה יהיה ראש השנה, אז אנחנו נזמין אותך לכל החג.
3: מה בדרך כלל אתם מכינים בבית, ומה החודש הכנתם, ועם איזה מוצרים של אוסם נסטלה השתמשתם?
4: אז קודם כל, יש לנו פה שפית מקצועית, אשתי היקרה, שיודעת להכין את הדברים הכי טובים. היום אנחנו מתפנקים עם עוף מיוחד, עם האבקת מרק של אוסם, פסטה של אוסם. אצלנו אוסם נמצא מקום ראשון במדף, אין על המוצרים שלהם, מפנקים, איכותיים, ואי אפשר לוותר עליהם.
3: אתה רואה את המארז הבאמת מושקע שקיבלתם כאן מאוסם נסטלה, איזה מוצר אחד תפס לך את העין שאתה אומר וואו, כאילו מתאים לי, ואני יודע שעוד יומיים שלושה הוא כבר מחוסל, כבר נגמר, אין אותו.
4: אז קודם כל באמת תודה רבה, אחלה פינוק. אני חושב שאין פה מוצר אחד שאנחנו לא משתמשים. יש לנו פה את הבמבה החדשה, שאותה באמת עוד לא הספקתי לטעום.
3: אז אתה אומר, ניתם אותה עכשיו.
4: אני חושב שהיא הולכת להתחסל לראשון. איזה קפה, איזה דברים, באמת, וואו וואו, כל הכבוד.
3: תודה רבה, טוב תהנו, תודה רבה למשפחת קורלנסקי על האירוח הזה, ותודה רבה גם למשפחת אייזיקס על האירוח המוקדם, תודה לכם אלעד ויהודה, תודה רבה למאזיני כל חי, ואני מזכיר לכם שפעילות יהי האוסם הזה, פעילות ראש חודש חודשית שמתקיימת בכל חודש, תתקיים גם בחודש הבא ובכל ראש חודש, אז אתם יותר ממוזמנים להשתתף בפעילות ולהזמין אותנו לסעודת ראש חודש, ואולי בחודש הבא, לא בחודש הבא כמובן, לא בראש השנה, נשדר מאצלכם, כפוף לתקנון הפעילות באתר אוסם נסטלה. תודה רבה אלעד ויהודה, חודש טוב, ביי ביי.
1: חודש טוב, תודה, תודה, איזיקוביץ, תודה, בואו, בואו נהנה קצת מהמוזיקה עם שימי, בואו.
0: איזה יופי, אתה עושה את זה גם עושה את זה בהופעות, אלעד. תודה חברים מהמרפסות שיצאתם עלינו מקודם, תודה, תודה, תודה, תחזרו למזגן. ביי לביי לאבישי, יש לנו חוזף מזרחית חדשה גם ברגע שיצא לאוויר.
1: נכון.

0: הגיע פה בשידור חי, רבותיי, זה לא יאומן.
1: לא יאומן, והנכדה שלה התמודדה פה באתגר הגדול.
0: נכון, בשעה הקודמת.
1: נכנסה לכלוב הזהב ולקחה את הפרסים פה.
0: חד משמעית, חד משמעית. אוסם טוב ומבורך. אז גם נגבל ברכה דהרי, מוותיקי מאזינות כל חי, הצדיקה שמגיעה פעם בכמה זמן לאולפנים ומאמיסה מכל טוב המטבח התימני, אם זה הג'חנונים והמלאוחים והביצים והדברים הטובים, מעשה ידע להתפעל. מה, לכבוד מה? הנכד של המתחתן!
1: נכד של המתחתן! דללה, דללה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב! אוסם טוב ומבורך, אנחנו במבצע, אחד המיוחדים שהיו ההירואים, מה שנקרא, אחת לחודש, ראש חודש אלול, אנחנו גם בעיר אלעד, עיר התורה שקרובה אליך, במרכז נחלת יצחק, ממש דקות אחרונות ספורות.
0: כן, אמנם ברכה דהרי גרה בכפר סבא, אבל אני באה שבת עם הנכדים במיוחד.
1: סבתא, הנכדים אומרים לך, סבתא!
2: סבתא, את חייבת לבוא מהר, מהר! את יודעת מי פה? מי? אלעד יהודה.
1: איזה יופי!
2: זמן! אבל אל תדאגו, בלי נדר, חודש הבא, בלי נדר, אני באה להביא לכם.
1: איזה יופי! אתה צריך לעשות את יואב דיליון שעולה לה בשידור.
0: והקובנה ו... יפה, יפה, יפה. טוב, תודה, תודה, יישר כוח. כן, מה שקורה פה באלעד, יהודה.
1: רב אמן, כן,
0: מדהים. לא היה לנו דבר כזה.
1: מדהים מה שקרה לנו, מעולם לא קרה, ולא נראה לי שיקרה. יהיה לזה איזה תקדים בהצלחה של הקמפיין. זה משהו מדהים. תודות באמת לעבודה מאחורי הקלעים של חיה, של חנוך רפפורט, של הסמנכ"ל שלנו, של כל הצוות שעושים פה עבודה נפלאה.
0: כן, אם יש פה עוד מישהו אחרון שרוצה להספיק לתת קבלה לשימי, לקחת את הרמקול בלוטוס הזה למשל, או את המתן הנייד הזה למשל, או את הפאזלים האלו למשל, דברים באמת באמת טובים ושווים, בכמה? 49 שקלים?
1: 49 שקלים ו-90, אל תבוא לנו עם 200 קבלות שנספרו עד כה שהיו 40 שקל, כי זה לא נכנס, אבל היו הרבה הרבה קבלות וכולם קיבלו, הם ממש נגמרו לנו, כמעט אותו, נגמר לנו עם הפרסים, אנחנו נשארנו עם פרסים אחרונים שווים באמת, וכדאי, וגם מקבלים חטיפים, מחזירים את הכסף בחזרה, נחלת יצחק, אנחנו כאן משתתפים
0: בשבילכם. מי שקנה ב-49 שקלים ו-90, להעביר את הקבלות לשימי, חברים, בסדר? מי שקנה 49 שקלים ו-90 לשימי.
1: כן, הנציג שלנו היה דדיאלי במשקפי השמש והזקן המסוטט, אפשר להגיע אליו ישירות.
0: יאללה, בינתיים מהפסקה קצרה ונחזור לכם יד לאחריה.
1: בסדר.
3: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים. הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעתיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון. Yeah!

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך
8: מה שקורה פה עכשיו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, אבל אנחנו ממש דקות אחרונות ל-C השיווק.
9: סבב המטורף הזה.
8: סבב המטורף.
9: ראש חודש במקום אחר, והיום אנחנו באלעד, כיכר...
8: אולי פעם הבאה אנחנו נהיה באלעד, אי אפשר לדעת.
9: לך תדע, מרכז נחלת יצחק, רק שם עוד לא היינו.
8: כן, אבל זה בעצם חודש הבא, זה ראש חודש, זה ראש השנה, אז אנחנו כנראה, או שנקדים או שנדחה את המועד של השיווק הנפלא הזה. כמה מילות סיכום שלך, אלעד, על מה שקרה פה היום?
9: הופתעתי. הופתעתי במילה אחת, הופתעתי. שימי ברוורמן אומר לי תקשיב, שימי ברוורמן מקודם אומר לי בפרסמות, אומר לי תקשיב, לא שמעתי דבר כזה בעולם.
8: לא היה דבר כזה, גם שימי ממש נפעם, הוא קיבל אנרגיות מיוחדות, למרות שהוא רץ מהבוקר, משש בבוקר, הוא על הדרייבר.
9: שימי ברקר, אתה מתכוון.
8: שימי ברקר, כן, ושימי ברוורמן נפעם ונדם, ובאמת, זה הזמן להגיד שכל הטוב הזה, כל ההצלחה הזאת...
10: מה זה, אתה מדבר עליי? לא בנכרחותי?
8: כן, שמע, לא נעים, אין אדם אומרים
10: שדבר על המשקפי שמש שלך, אתה כל הזמן מדבר על המשקפי שמש שלי, לא הבנתי מה... יש לו משקפי
8: שמש של דייל.
10: יש לו משקפי שפש ממותגות, עם מספר יפות כאלה, עם מראה כזאת, וואי, אני יכול לראות את עצמי, תראה לי שנייה, וואו,
8: טירוף,
10: מאיפה קנית, איפה קנית?
8: מילאנו אופטיק.
10: אה, באמת? מילאנו אופטיק שלנו, של יאיר שלנו?
8: כן,
10: אחלה יאיר שבעולם.
8: גם אלעד וגם אני אקחה.
10: שאל אותי מאיפה המשקפיים שלי?
8: מאיפה המשקפיים שלך?
10: מילאנו אופטיק.
8: בטוח, מה, בטוח. אבל אלעד רוצה להפנות אליך שאלה, בבקשה.
10: עכשיו אותי שלא אתה לא עושה, משהו.
9: לא, עניין אותי, כי אתה מלווה אותנו בשידור חוץ המיוחד הזה מדי ראש חודש.
10: נכון.
9: והתפלאתי כאילו איך עמדת באומס דווקא היום, עם כל הלחץ.
10: היום עמדתי גם באומס החום, גם באומס המאזינים, וגם באומס השירים, וגם באומס הממתקים, אחי. אתה עוד רוצה שאני עוד אעשה דיאטה, ולא מפסיק לאכול פה במבה.
8: איך אתה מדרג את הקמפיין הזה מתוך כל שנות הקריירה שלך, שימי ברקר?
10: שמע, אנחנו בסופו של... כן, כן, כן, אבל שתדע לך שאנחנו בסופו של בין הזמנים פורה ומוצלח בכל התוכניות של כל חי, בכל ההפקות,
9: בדרייבר,
10: והכל הבא בדרכים, הכל חדש בדרכים, והמלחינים שהולך להיות גמר מטורף באמת במוצאי שבת הקרוב. ממש כרטיסים אחרונים, אני יכול להגיד שנשארו מקסימום 5-6.
8: שחרר פרטי הוא זה.
10: אז זהו, הולך להיות ערב. הנה, פרומו, בוא נשמע.
11: נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם. במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים

0: לגברים בלבד.
1: יפה, יפה מאוד. אני יכול להגיד לכם שהולך להיות שם ליינאפ מהודק וצפוף ויפה ומרגש, וגם יש עוד דברים שאני לא יכול לחשוף.
2: וואו.
1: יש גם שופט אורח מיוחד שיבוא בהפתעה.
2: תגיד לנו באוזן, לא נגיד לאף אחד.
1: אה?
2: אחר כך תגיד לנו באוזן.
1: אתה, לא, לא, לא.
2: אבל אין ספק שהקמפיין הזה פה היה, אם זה המלחין, אם אנחנו היינו המאפציצים.
3: כן. מי זה הקריין הזה, אגב, שעשה את זה, יהודה שמה?
1: שלום, שלום.
3: אה, יהודה.
2: חדה. מי, מרדכי?
3: הקריין שעשה את זה עכשיו.
1: זה יניב אדר.
2: יניב אדר, כן.
3: תקשיב, איזה קול, אם עלה.
2: יאמר לי, הזכותו של ישראל שלמה הביא אותו, הוא בעצם מקריין גם את כל המנגדים לכם את היום.
1: אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, הוא בעצמו בא להתחרות בתחרות המלחינים.
2: אה, נכון, ראיתי את הקטע הזה.
1: כן, כן, כן. הוא בא, הוא עשה שם קטע, והיה שם שיר מקפיץ, וזה, הוא עבר שלב.
3: זה עשה את פורור גם?
2: כן, פורור.
1: כן, זה יניב אדר. שדע לך, האישיות שלו, בלי קשר, האישיות שלו מתוק מדבש. מנדם מתוק.
2: איזה יופי.
1: יניב, אם אתה שומע אותנו, שלח הודעה לשוקרון, תגיד לשם לך חטיף שלו.
2: אדרן הלך אדר. יפי, יניב אדר. קריין מצוין, מצוין. כאחד שלימד קריינים לא פעם ולא פעמיים, אולי נפרסם את הסדנה הפרטית שלי ככה על הדרך. טוב, אבל אנחנו פה עם אוסם נסלה, כל חי.
1: באלעד, בכיכר נחלת יצחק, צמוד לבי פארם, שאגב שחרר לנו פה קצת מהחשמל שלו.
3: היינו רוצים עוד להמשיך, אבל מה לעשות שהזמן דוחק וכבר ממש ממש
1: קצת. אגב, נכנסת לבי פארם, ראית איזה ממוזג שם, איזה נעים שם, איזה מוצרים.
2: וואי, איזה כיף.
1: כן, מבצעים מיוחדים לקראת הקיץ. דורדורנטים למי שצריך. אתה יכול להביא לי חתיכה לדורדורנט, אנחנו מזיעים פה את חיינו. תביא לנו דורדורנט.
2: כן, דורדורנט זה דבר נצרך היום. אלעד. טוב.
3: אפרופו הבואש עם מנסור עבאס. באירועים.
2: מה הצגות שלנו.
3: כן.
2: זהו, אז שבת שלום.
3: שבת שלום ברוך. בשורות טובות, יישר כוח. תודה רבה לכל מי שלקח פה חלק. תודה לתושבי אלעד שעל הקבלת פנים באמת המרהיבה, הן בדרכים, הן במרפסות, הן בכבישים, עם הצפצופים והנהגים שעברו
2: תודה
3: פה.
2: תודה על כל האהבה שאתם מרעיפים עלינו. תודה.
3: מלך השמחה יהודה שוקרון.
2: מלך השמחה והטלנט, אלעד כהן.
3: תודה רבה לשימי ברוורמן, תודה רבה ליוסי חיים מימון שערך.
2: תודה לצוות השידור המקומי פה בעיר, דני מלכה, תודה רבה.
3: בנימין קגן.
2: תודה, בנימין קגן, דוקר לונסקי, שימי ברוורמן. צוות שלם עומד פה מאחורי ההצלחה והטוב הזה.
3: שבת שלום ומבורך.
2: שבת שלום. מה נעשים כל הטוב הזה? זאת השם.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימא.
6: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: חלל אל חדד, משה פל, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, מי במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: המלחינים.
0: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 5.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. צהל תקף מהאוויר באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא צו הרעי להסרת סרטון שפרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות בעקבות עתירה שטענה כי השתתפות ילדים בסרטון מפירה את חוק הבחירות. הדיון בעתירה יימשך עד לקבלת החלטה סופית. המוסד הישראלי משתתף בחיפושים אחר שתי הישראליות מלי וליאל יעלומי, אם וביתה הנהדרות בווינה. מוקדם יותר היום הוצא צו איסור פרסום על הפרשה. במקביל, בנק ירושלים שלח היום הודעת עברה ללקוחותיו בעקבות השמועות שעלו סביב העלמותה של מלי עובדת הבנק. בהודעה נאמר כי לאחר בדיקה יסודית אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים וכי הפעילות מתנהלת כסדרה. ההודעה נשלחה לאחר שמניית הבנק רשמה במהלך היום ירידה חדה שבשיאה עמדה על כ-12%. קודם לכן כתב מנכ"ל הבנק לעובדים כי למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק. משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלו לצרוך כלל את מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. בבדיקת שירות המזון נמצא כי המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין וללא אישורים המתאימים. במשרד ציינו כי תנאי ייצור ובטיחות המוצרים אינם ידועים וכי הם אינם נמצאים תחת פיקוחו. תושב דולקרי משנות ה-20 לחייו נעצר לאחר שעל פי החשד ניסה לדרוס שוטר ופגע בניידות משטרה בעת שנמלט ברכב שנגנב בחודש מרץ מדרום הארץ. על פי המשטרה, החשוד החליף את לוחיות הזיהוי של הרכב. מתחילת השנה נתפסו במחושה יותר מ-500 כלי רכב גנובים. כתב אישום הוגש נגד תושבת חיפה בת 54 בגין עבירות מרמה ורכוש נגד קשישים. על פי המשטרה, נאשמת ביצעה רכישות באלפי שקלים באמצעות כרטיסי אשראי של ניצולת שואה וקשישים נוספים. זאת בעוד שהייתה בפיקוח אלקטרוני שאותו הפרה. בפרקליטות ובצהל מקדמים מהלך חדש שבמסגרתו יידרשו מקימי מאחזים בלתי חוקיים לשאת בעלויות הפינוי. על פי הדיווח עד כה הוגשו שתי תביעות ו-15 נוספות נמצאות בהכנה. שוטרי אגף התנועה איתרו 18 ליקויי תקינות באוטובוסים של התחבורה הציבורית באפולה. 13 אוטובוסים הורדו מהכביש ונשלחו לבדיקת משרד הרישוי. במהלך המבצע נרשמו עשרות דוחות בגין עבירות וליקויים, בהם מושבים עקורים ממקומם וצמיגים שחוקים. נשיאת מולדובה מאיה סנדו שיגרה מכתב ברכה רשמי לשליח חב"ד הרב מנחם מנדל אקסלרוד שמונה אתמול רשמית לרב הראשי של המדינה. במכתב כתבה הנשיאה, זהו רגע בעל משמעות עמוקה המתרחש אחרי 12 שנים שבהן אתה פועל כאן ולא היה כאן רב ראשי. הנשיאה הבטיחה לרב את מלוא נכונותה לשיתוף פעולה לשם קידום אווירה של כבוד הדדי, דיאלוג בין דתי אמיתי והבנה טובה בין כל הדתות. הרב הוכתר אמש לרב הראשי במולדובה על ידי הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, ובנוכחות רבנים ראשיים של מדינות שונות באירופה, שגריר ישראל במדינה ואישי ממשל מקומיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היום יוסיפו לסרום סחום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, בשבת ללא שינוי.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: שומע בבית זה כל חי תמיד איתי, כל חי
3: חודש טוב מכל חי.

0: שלום למאזינים היקרים שלנו כאן בקול חי, חודש טוב ומבורך, שבוע חודש של כל כך הרבה בשורות טובות בחודש אלול שנכנס אותו, אנחנו עדיין באב, אבל א' דראש חודש, ופנינו קדימה לעבר הימים הנוראים, חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו במשדר קצר עכשיו, שבו אנחנו נעשה חסדים גדולים עם קבוצה של משפחות של אלמנות ויתומים, יחד עם ארגון החסד הגדול, יד עזרה ושולמית. מיד הצטרף אליי גם דוד חכם. ואנחנו הולכים להכניס לבית החם של יד עזרה ושולמית, שכולכם מכירים. כל מאזיננו מכירים את הבית החם, בית התמחוי הגדול ביותר בארץ הקודש, שקולט מדי יום מאות רבות של ילדים וילדות בהפרדה, שבו שם הם מקבלים ארוחות צהריים חמות, מקבלים כריך לבוקר, מעטפת רגשית, חינוכית, חונכים, והמשפחות מקבלות סלי מזון. בקיצור, מעטפת שלמה למשפחות שחרב עליהם עולמם בבום, ולרש אין כל, בבית אין כלום, כלום. וכמו המקרה הקרוב שעליו אנחנו מדברים עכשיו, מקרה כל כך כואב על אימא אלמנה עם שישה ילדים יתומים. איתי על הקו, איילה, שהיא אם בית חם ביד עזרה ושולמית. שלום לך, חודש טוב.
1: שלום וברכה, חודש טוב.
0: חודש טוב ובשורות טובות, ואנחנו מדברים על מקרה מאוד מאוד עצוב. אבא שנפטר מחיידק מסוכן, היה מושפז גם, ואותיר אחריו אלמנה ושישה ילדים יתומים. ואנחנו רוצים להכניס את הילדים האלה מיום ראשון הקרוב לבית החם, כשכשמו כן הוא בית חם. אז בואו נספר את המקרה הזה.
1: אז קודם כל, חשוב לציין שמתקבלת אצלנו ביד עזרה ושולמית בקשה לסיוע. אנחנו משוחחים עם אותה משפחה. שרנו ברוב המקרים זה אלמנה או אלמן, אנחנו מנסים להבין מה קרה, איך התגלגל המצב למשהו כיום. אנחנו עוברים על מסמכים, אישורים, הכל, וכל משפחה מתאימים את העזרה הנחוצה לה, כל במעקב תמידי. אנחנו בקשר עם המשפחות, מבררים איתם אם יש התקדמות, יש חדש, יש הטבעה במקרה, איך המצב יידרדר, צערנו וכולי. ואנחנו כאן, אנחנו הכתף שלהם פה ביד עזרה ושולמית. ויש מקרים שכן, זה הרבה יותר מורכב, כמו המקרה הזה עכשיו של האלמנה עם שש ילדים קטנים. המצב היה רגיל בבית, כמו כל בית. בחורף שעבר, האבא קיבל דלקת ריאות. היה לו תופעות רגילות, כמו כל אחד שלצערנו מקבל את הדלקת ריאות, חום, צמרמורת, שיעול. אבל הוא ראה שזה לא עובר. לאחר כמה ימים הוא הלך, ראה שזה כבר יותר הופך לקשיי נשימה וכולי. הלך לרופא, הרופא המשפחה הפנה אותו למיון. שם הוא קיבל אנטיביוטיקה דרך הווריד. לאחר שבוע של אשפוז, החלו תופעות חמורות של הקאות, כאבי בטן, משהו שזה כבר מעורר ככה נורא אדומה, חולשה נוראית, עילפון, דבר שבאמת צריך בדיקה ככה יותר מעמיקה. ובאמת לאחר כמה זמן, לאחר בדיקות, גילו שצערנו נדבק בחיידק מאוד מסוכן, ככל הנראה בזמן האשפוז. המערכת החיסונית שלו ממש התחילה לקרוס, ממש חולשה, בעקבות כל האנטיביוטיקה שהוא נטל. גוף שלו לא מצליח להתמודד לבד, החיידק גרם פשוט לזיהום קשה בגוף. הוא הושפז במחלקת טיפול נמרץ במשך 3 ימים, כשהרופאים מנסים לייצב את המצב ונלחמים על חייו, אבל צערנו, פשוט הלך לעולמו, נפטר. אלמנה פשוט לא האמינה, היא מבחינתה אמרה דלקת ריאות, אחרי כמה ימים הוא חוזר הביתה, כמה ימים של אשפוז ברוב המקרים, וזהו, הוא חוזר הביתה, אבל פשוט לא האמינה שזה פשוט נפל על הכרם ביום בהיר, ו... הבעל נפטר, היא נשארה לבד, מצב הנפשי שלה קשה ברמות, חייבת עזרה נפשית, חייבת עזרה כלכלית, הילדים חייבים טיפול רגשי במצב מאוד מאוד קשה, וגם ככה המצב גם ככה בבית מאוד קשה, עם צפוי חובות מטורפים, לא מסוגלים אפילו לשלם את הסחירות, היא האמנה בעצמה בעיכוב של חודשיים של סחירות, אין מי שיעזור שם, אין מי שיעזור, האמא בבית גם ככה במצב נפשי קשה, אין מי שיתרנס שם.
0: יש את המאזינים שלנו היקרים.
1: אני בטוחה, אני בטוחה בדיוק בגלל זה אנחנו פונים עכשיו.
0: אנחנו נפתח עכשיו את המקביט, נפתח את הקווים למאזינים היקרים שלנו. שאוהבים לעשות חסד ולא יודעים שלא עומדים מנגד.
1: כן, המקרר בבית ריק, אנחנו הגענו שם הצוות של יד עזרה ושולמית, המקרר בבית ריק, לחשוב על בשר עופות, זה בכלל לא בחשבון, כמה ירקות בודדים, אולי שקיות של קטשופ, זה המצב. אנחנו חייבים לפתור פה את הבעיה, ולא מחר או מחורתיים, כבר היום, להכניס אותם למקום של...
0: צורך לומר שכשיד עזרה ושולמית נכנסים לאירוע כזה, אז זה נכון, אמרתי את המעטפת הזו של בית חם, ארוחת צהריים, כריך לבוקר, סל מזון, אבל זה הרבה הרבה הרבה מעבר לזה, זה לא איזושהי... את העזרה הראשונה הם כבר קיבלו, אבל זה כן לעזור לאמא האלמנה גם כן להתאושש כלכלית ולמצוא עבודה ו... הרבה מעבר לעזרה הראשונה, ממש את כל המעטפת הכלכלית, הכללית מסביב. ואני רוצה לפנות למאזינים שלנו ששומעים את השידור הזה עכשיו, ולספר לכם שיש למשפחה הזו, לאמא הזו, 6 ילדים יתומים. 6 ילדים, אלה שמותיהם, לאה בת 12 וחצי, יעלי בת 11, אריאל בן 9, תליה בת 7, אלחנן בן 5 ובתיה בת 3. עכשיו אם יש מאזין עם לב גדול שרוצה לקחת את כל 6 ילדים, תבוא עליו הברכה. אבל עד שנגיע לזה, בואו ננסה ילד אחרי ילד אחרי ילד, ובעזרת השם, אם נספיק עוד מקרה בשעה הזו, זה יהיה בכלל בשורה גדולה. וכולי תקווה ותפילה שמהר מאוד תוכלי הילה להתקשר לאמא הזו ולומר לה, הכל סודר, העניין סודר, והילדים ביום ראשון הולכים לבית החם. אז אנחנו מתחילים עם הילדה בת 12 וחצי, לאה, ואני פותח את הקווים המאזינים, כוכבית 9171, זה המספר במוקד של יד עזרה ושולמית. מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול שעושים עכשיו את דרכם לקניות לכבוד שבת קודש, או נמצאים בבית ומתכוננים לשבת קודש, עושים את ההכנות לשבת קודש פרשת שופטים, ורואים על הלוח את התאריך ראש חודש אלול, ואני רוצה להגיע לימים נוראים, להיכנס לתוך חודש הרחמים והסליחות, כשבפתח החודש הזה, בתחילת החודש, אני עושה מעשה טוב. אני מאמץ ילד יתום, אני מאמץ ילדה יתומה ב4 שקלים ליום, 20 שקלים לחודש, זה לא תופס מסגרת באשראי, זה הכי קל, הכי חלק, מצווה שאין לה, חסד. זה ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות לבן אדם עם הכסף שלו. תמיד אנחנו מחפשים בתקופה הזו במיוחד, איפה לתת צדקה, נכון? הולכים לתת עכשיו בחודשיים הקרובים, עד אחרי ימים נוראים, צדקה וצדקה. הנה, מצאתם את המקום הכי טהור, הכי מהודר, לתת מהדרין מן המהדרין, כמו שאומר הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, לצדקה הזו, לילדים היתומים של יד עזרה ושולמית. מהדרין מן המהדרין. כוכבית 9171. מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול, שמבינים את מה זו ההבטחה הזו, של והריקותי לכם ברכה עד בלי די. הנביא מלאכי אומר בספר נביא, בחנוני נא בזאת, אמר השם על מצוות הצדקה, שאם לא הריקותי לכם ברכה עד בלי די. עכשיו אדם תורם שקל, בורא עולם שולח לו אוטומטית 2 שקלים, תורם 120 שקלים, הוא יקבל את ה-240 כל חודש. איך? תנו לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה, הוא יודע בדיוק איך לשלוח, מה לשלוח, דרך מי לשלוח, רואים את השפע הזה. וזה עוד לפני כל הישועות הגדולות, שאדם רואה מלעשות צדקה עם ילד יתום, עם ילדה יתומה, ילדה בת 12 וחצי, היא הילדה הבוגרת בבית, בית של ילדים רעבים, ילדים יתומים, אין אבא. עכשיו, יכולנו להביא לפה את האמא האלמנה שתדבר ותבכה בשידור, ותאמר את המצב שלה, ואני אומר לכם שתוך 10 דקות, הבית היה מתמלא. אבל אנחנו לא נעשה את זה. לא נעשה את זה, היעלה היא הפה שלה. אנחנו פה שליחים לדבר בשם האמא האלמנה על המצב הקשה, העצוב והאגום שהם חווים בבית הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה, יש לנו את הילדה הראשונה, את הילה, את יעל, נכון? זה השם שלה, לאה, סליחה, לאה בת 12 וחצי, לאה יום ראשון הולכת לבית החם, נכון, היא בחופש, היא עדיין בחופש, הבנות עדיין בחופש, אין לימודים, אבל בבית חם, ביד עזרה ושולמית, כל 3 שבועות האחרונים, כל הזמן, לא ישבוטו, אין חופש. אז ביום ראשון היא תהיה, ולמה אמרתי יעלי? כי יעלי זו אחותה שאחריה, שאנחנו עכשיו נעשה לה את המבצע הזה, להכניס גם אותה לבית החם. יעלי בת 11, בואי תפני למאזינים האלה.
1: כן, כן. אז כמו לאה, שלא יצא לי לספר עליה, אבל הבחורה של הבית שגם ככה לקחה את כל האחריות על עצמה, גם יעלי, אחותה שהיא סך הכל 1.5 שנה מתחתיה, גם, ביחד עם לאה, פשוט נפל עליה כרם ביום בעיר, היא הייתה חברה מאוד טובה של אבא שלה. אתה חוזרת מהבית ספר, ישר הולכת, מספרת לאבא, אם זה אבא בעצמו שהיה מגיע ולוקח אותה מהבית ספר. ולקחת, והיא ילדה בגיל כל כך צעיר, את כל החיים על הגב שלה, אפילו להכין ארוחה חמה. איזה ילדה שפשוט נעצרה לה ילדות באמצע החיים, פשוט נעצרה לה ילדות. להגיע לבית ספר ואין לך פרוסת לחם, ואנחנו פה ביד עזרה ושולמית דואגים לכל זה, לילקות החדש עכשיו יהיה לה בתחילת השנה, לצבעים, לעתים, לכל דבר הכי קטן שאנחנו דואגים לה.
2: לאוכל חם, לאוכל חם, אני חושב שזה הדבר כאן.
1: כן,

תדעו, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר יותר מ-20 שנה. אני חושב שאני מכיר את הבית החם של יד עזרה ושולמית הרבה מאוד שנים. כל כך הרבה ילדים שגדלו דרך הבית החם של יד עזרה ושולמית, היום מודים לאותם תורמים שתרמו עבורם אז. ועכשיו פה יש לנו משפחה של 6 יתומים קטנים, לאה בת ה-12.5 כבר בתוך הבית החם, עכשיו אנחנו מדברים על יעלי בת ה-11, ואחד או אחת מכם תהיה לו את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, לחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אין לנו דרך להציל את האלמנה וששת היתומים הללו, שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, ללא העזרה שלכם, ללא התמיכה שלכם. יש לנו בסך הכל 3 דקות, אפילו פחות, 2.5 דקות, כדי להציל את הילדה הזאת, יעלי בת ה-11. ולכן אני פונה ללב שלך או שלך. מי שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, זה חוזר אליו פי אלף, בשפע שלו, בברכה שלו, בפרנסה שלו, בשלום הבית, בחינוך הילדים, בשידוחים של הילדים. מאזינים יקרים, בסך הכל 120 שקלים פעם בחודש. כוכבית 9171. כוכבית 9171, אין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת ועוברים לילד הבא, בלי שמצאנו תרומה לילדה הזאת בת ה-11, ילדה יתומה. את אבא שלה אי אפשר להשיב, אבל אפשר לדאוג שהיא לא תהיה רעבה יותר, וזה יקרה בזכות אחד או אחת מכם. שתבינו דבר אחד, אם היה דרך לעזור למשפחה הזאת ללא שמבקשים ברדיו, לא היינו מבקשים. זה הפשטות של הדבר הזה. פשוט אין דרך אחרת לעזור לאלמנה וששת היתומים הללו, אם לא אתם אלו שמקשיבים לנו עכשיו פה ברדיו, ויכולים לקחת את הטלפון, לחייג, ולהציל איתי יחד את יעלי בת ה-11, כי הנה, עברה עוד דקה, יש לנו עוד 2 דקות בלבד להציל אותה, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם תהיה לו את הזכות, באמת, לקחת את הטלפון, כדי שלא חלילה וחס, לא נצטרך לדלג על הילדה הזאת. אנחנו עושים השתדלות. בצלאל, אני, אם הבית החם שנמצאת על הקו, שהייתה בבית הזה, ראתה את העוני, את הכל. נצליח להציל אותה, כן או לא? זה תלוי בלב הטוב של אחד או אחת מכם, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, תנסו את זה. זה חוזר אליכם פי אלף, מי שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו. למה? כי אותה ילדה, שעוד דקה בלבד יש לנו להציל אותה, והקו פנוי בשבילה. כשהיא תלך כל יום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל שם את האוכל, והיא תברך על האוכל הזה, מה אתם חושבים? זה מלווה את אותו מאזין, הברכות שלה על האוכל הזה שיגישו לה שם, כן? זה ילווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יש לנו עוד פחות מדקה להציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יעלי בת ה-11, ילדה שנייה כאן, מתוך 6 יתומים קטנים שהגיעו לפת לחם. יד עזרה ושולמית היו בבית הזה לפני כמה ימים, והמצב שם לא פשוט בכלל. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים העיקרים. ליד עזרה ושולמית יש תעודות, יש קבלות, יש הוכחות. אתם יודעים מה ההוכחות? כל אחד יכול ללכת ולראות, מתי שהוא רק רוצה, את הבית החם של יד עזרה ושולמית, את הילדים היתומים הללו שאנחנו מדברים עליהם. את הארוחות צהריים החמות המושקעות. אני פונה ללב שלכם כי אני רואה את הקו פנוי וזה קצת מזעזע אותי לחשוב. עוד חצי דקה, צריך לדלג עליה ולעבור לילד הבא ונשאיר את הילדה הזו בלי תרומה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אנחנו עשינו את כל ההשתדלות. כוכבית 9171.

0: אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
6: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
7: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: חדש, מבצע מתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: שיא החשמל והמיזוג.
16: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
17: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
18: עם פחות סוכר.
19: מומחי כללית ממליצים,
8: העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

נשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים. כל חי

0: שוב חודש טוב למאזינים העיקרים שלנו, ואנחנו בעיצומה של שעה מרגשת שבה אנחנו יחד איתכם המאזינים עוזרים להכניס את ששת ילדי המשפחה, הילדים היתומים, לבית החם של יד עזרא ושולמית. אז לפני הפרסומות, בסייעתא דשמיא, שתי בנות של המשפחה הזו, יעלי בת 11 ולאה בת 12 וחצי, נכנסות לבית החם של יד עזרא ושולמית בסיוע שלכם, בסייעתא דשמיא הגדולה. ואנחנו עם עוד ארבעה ילדים במשפחה הזו, ואיתנו על הקו איילה, שיהיה בית חם ביד עזרא ושולמית. שוב שלום עליך איילה, חודש טוב.
1: חודש טוב גם לכם.
0: אז בואי נחזור ככה בקצרה על המקרה, נתאר למאזינים על מה אנחנו מדברים, משפחה, אימא אלמנה, שישה יתומים.
1: אז כמו שציינתי, מדובר במשפחה עם שש ילדים קטנים, הכל הלך כרגיל. יום אחד בחורף האבא קיבל דלקת ריאות שהחמירה לצערנו, והרופא משפחה שלח אותו למיון, שמה הוא קיבל אנטיביוטיקה דרך הווריד, אבל זה לא נגמר בזה, זה המשיך להקאות, כאבי בטן, חולשה נוראית, אילפון וכולי, והם פשוט גילו שהתגלה לו חיידק בעקבות האנטיביוטיקה שהוא נטל, והגוף שלו פשוט לא עמד בזה יותר, ולצערנו הרב, אחרי כמה זמן של אשפוז, הוא נפטר. האמא לא האמינה למה שקרה, זה נפל עליה כרם ביום בהיר, שש ילדים קטנים, מאיפה היא מאכילה אותם עכשיו, מאיפה היא מחלקלת, הפרנסה בבית גם ככה במצב לא טוב, היא במצב נפשי לא טוב, כבר חודשיים שהיא לא שילמה פה שכירות על הבית שהיא גרה בו, והילדים מבקשים ארוחה חמה, עכשיו לחזור אחרי הבית ספר, שיהיה להם בית.
2: בטח, אתה תדבר ואז אני ארים לה, ואז ש...
0: כן, כן, אנחנו שומעים אותך.
1: כן.
0: כן. אז זה המקרה הקשה והכואב, ואנחנו נפתח את המוקד של יד עזרא ושולמית שוב ברגע זה למאזינים שלנו עם הלב הגדול והרחב. מספר הטלפון במוקד של יד עזרא ושולמית הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. עוד ארבעה ילדים אנחנו צריכים להכניס והזמן שלנו הולך ומתקצר, יש לנו בדיוק רבע שעה לארבעה ילדים. אריאל בן התשע, מי מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, עושה חסד גדול עם הילד היתום הזה בן התשע. לאה בת 12 וחצי ויעלי בת 11, אחיותיו הגדולות בפנים. הכנסתם. עכשיו מי לוקח על עצמו? אריאל בן תשע. את הילד הזה, להכניס אותו לבית החם. ביום ראשון בצהריים הוא מגיע לבית החם, מקבל ארוחת צהריים ומתחיל את המסלול. הוא מתחיל את הלימודים בכיתה, מחר. ביום ראשון הוא מגיע לבית החם. מי לוקח על עצמו את המצווה הגדולה הזו? בפתחו של חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, בתוך ראש חודש, בעיצומו של ראש חודש, חודש אלול, תשפ"ו. עכשיו תזכרו את התאריך הזה, קל לזכור ראש חודש אלול. כשהישועה שלכם תבוא בקרוב, כל אחד זקוק הרי לישועה, כל אחד יש לו איזה ככה חבילה, משהו שהוא סוחב, משהו שהוא זקוק לסייעתא דשמיא מעל לדרך הטבע. כשהישועה שלכם בוא תבוא בקרוב, תזכרו מתי זה התחיל. תזכרו את התאריך הזה, חודש אלול, ראש חודש אלול, ראש חודש. כוכבית 9171. מאזין אחד, מאזינה אחת, מישהו מכם שלוקח על עצמו להכניס את אריאל בן התשע לבית החם. כן, דבר.
2: וצריך להגיד למאזינים העיקרים, תדעו, אתם אמנם עושים טובה גדולה עם הילד היתום הזה. הצדקה באמת חשובה עם האלמנה הזאת, אמא לששת היתומים. אבל בראש ובראשונה, הילדים הללו, וגם האלמנה הזאת, וכל האלמנה שאנחנו מביאים בפניכם, הם עושים טובה גדולה לנו. כי הצדקה הזאת היא צדקה שלא שווה רקם. אני אומר לכם את זה בוודאות. כל כך הרבה מאזינים של כל חי שאני מכיר כאן, ברבות השנים, שתורמים כסף לילדים יתומים. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע, תזכרו את זה. ויש לנו פה את אריאל בן התשע, יש לנו כמה זמן, עכשיו 5:39 דקות, יש לנו 2.5 דקות, 3 דקות להציל אותו בלבד. אנא מכם, מאזינים יקרים, בואו ניקח את הטלפון עכשיו, הטלפון פנוי בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום עבורו, ולמה אני אומר את זה? כי בעוד 2 דקות אנחנו צריכים לעבור לילדה הבאה שם במשפחה, אין הרבה זמן. ומה נעשה עם הילד הזה? נדלג עליו? נגיד יצאנו ידי חובה, ביקשנו בשבילו ולא הצלחנו? רבותיי המאזינים, בבקשה מכם, זו אלמנה אימא לשישה יתומים קטנים שצריכה את העזרה שלכם. אם היה דרך לסייע לה שלא באמצעות הרדיו, אז לא היינו מבקשים מכם. עכשיו יש לנו את ההזדמנות הזאת, השתי דקות הקרובות, להציל את אריאל בן התשע. אחד או אחת מכם, שירים את הטלפון ויגרום לנו לא לדלג על הילד הזה, לא לוותר עליו. הלב לא נותן לוותר עליו. כל יום הברכות שלו על האוכל שיגישו שם בבית החם של יד עזרא ושולמית, תבואו, תראו את זה בעיניים שלכם. זו הברכה שתלווה, זה הברכות שילוו את אותו מאזין ומאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני אומר לכם את האמת, עוד דקה וחצי צריך לעבור לאחותו הקטנה יותר, והטלפון פנוי בשבילו, וזה כל כך חבל. נקרא הלב, נדלג עליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בסך הכל 120 שקל פעם בחודש, 26 חודשים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, ותזכרו, זה חוזר אליכם פי אלף, הצדקה הזאת שאתם עושים עם הילדים היתומים הללו, זה חוזר לבן אדם, זה הביא שפע, זה הגנה, זה שמירה על הבית, עליך, על בני הבית, על המשפחה, זה הביא סייעתא דשמיא, מי שדואג לילד של הקדוש ברוך הוא, אין לו אבא, ילד רעב. מה אתם חושבים, זה לא חוזר אליכם פי כמה וכמה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן בצלל?
0: אמרת שאנחנו עוזרים לעצמנו, נכון? לצדקה?
2: כן.
0: פסוק מפורש בתורה, וצדקה תהיה לנו. אתה נותן צדקה, אתה עוזר לו, אומנם לעני, אבל אתה גם עוזר לעצמך, וצדקה תהיה לנו. בוא נעשה את הצדקה. אתה לא נותן לעצמך צדקה, אבל אם הצדקה שלה נותן לזולת, אתה עוזר גם לעצמך. בורא עולם מגלגל כל כך הרבה דברים כדי שהצדקה הזאת תעזור לנו.
2: אז קדימה, מאזינים יקרים, אני כבר אמר...
0: 9171, נגמר הזמן,
2: ו... ניתן עוד דקה, עוד דקה בשביל הילד הזה, כדי לא לוותר עליו. ילד יתום בן 9 הוא הילד השלישי כאן, מאזינים יקרים, מתוך 6 יתומים קטנים. אני ממש פונה אליכם בתחינה ובבקשה. קחו את הטלפון עכשיו, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, בואו נציל אותו, ונוכל לעבור לאחות הקטנה יותר. אי אפשר לדלג על הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: השבת הקרובה אני מאוד מקווה שהבית של האלמנה הזאת תהיה שונה מכל השבתות הקודמות, עם שפע של מתאמים על השולחן, עם הסל שיד עזרה ושולמית ידאגו להם. זה תלוי מאוד במאזינים שלנו, האם נשלים פה את המשימה של המשפחה. יש לנו את אריאל או שעדיין צריך להמתין, דוד?
1: לא, לצערי הרב אין לנו עדיין אותו. בואו נעבור לאחות הקטנה יותר, אין מה לעשות, אין זמן.
0: לא, זה בלתי אפשרי.
1: ממש אין זמן, רבותיי המאזינים, חבל מאוד. אריאל בן התשע, אין לנו עדיין תרומה בשבילו, וזה חבל מאוד, נגמר לנו הזמן.
0: עוד 20 שניות, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתם? איפה אתם עם ישראל היקר והאהוב, שעושה כל כך הרבה חסדים? יש פה ילד קטן בן 9, רעב, רעב, זה האירוע שלו. הוא והאחים שלו והאחיות שלו, בואו נעזור לו. בואו נעזור לאמא האלמנה. כוכבית 9171.

0: הנה לא אלמן ישראל, ברוך השם. גם הילד הזה, אריאל בן ה9, מצטרף ליעלי בת ה11, לאליה בת ה12 וחצי, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. אשריכם, מאזינים יקרים, למרות שזה קשה לפעמים, ובאמת עד שמגיע תרומה ועד שזה, אבל הנה, סייעתא דשמיא, נוכל לעבור לשלושת הילדים הקטנים יותר בצלאל, אבל אולי לפני כן הם הבית החם שאיתנו על הקו. תחזרי אולי בקצרה למקרה לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו.
1: כן, ממש בקצרה, כי יש לנו 9 דקות להכניס את שלושת הילדים.
2: קודם כל, אני שמחה לשמוע שהכנסתם כבר 3 ילדים, זה מרגש. צריכים לראות לכם אוכלים את הארוחות החמות, חוטפים את זה לידיים, לפה. כמו שציינו, מדובר פה במשפחה שפתאום ביום בהיר, האבא קיבל את הדלקת ריאות, והמצב החמיר ולא עלינו... נפטר, ונשארנו עם אלמנה עם 6 ילדים קטנים, שגם המצב שלה גם ככה ממש ממש קשה, בייאוש, המצב הכלכלי על הפנים, אין לי שאפילו לסחירות יש להם כבר חודשיים שלמים, המקרר, הגענו עכשיו צוות של יד עזרא ושולמית, המקרר ריק, לחשוב עכשיו בחופש הגדול, ילדים שאוכלים קרונפלקס וכולי בבית שלהם, אין את זה בבית שלהם, וסתם ספציפית המקרה של טליה עכשיו, ילדה בת 7, מופנמת, הגענו, ראינו אותה בבית, ילדה מופנמת כל כך, נמצא כל כך שקטה, שמחת חיים ירדה מהפנים שלה.
0: אני מה אני אגיד לך, אני מאוד מקווה שבעשר דקות, פחות מעשר דקות שנותרו לנו.
1: נותרו לנו 7 דקות בדיוק.
2: חייבים להכניס אותה, לקבל את המעטפת הזאת.
0: אותה ועוד 2 אחים קטנים, אני אפנה אולי למאזין שיכול לקחת אותה ואת אלחנן בן 5 ואת בתיה בת 3, את שלושתם על עצמו, שיקח על עצמו. רבותיי, זו הצלת נפשות. אי אפשר להישאר אדישים כשאני רואה פה את הטלפונים פנויים. תליה בת 7, אנחנו צריכים פה תוך דקה, דקה וחצי תרומה בשבילה. זה יהיה הזכות שלכם, מאזינים יקרים, זה ילדים יתומים שאין לנו דרך להציל אותם, אין להם קרן, אין להם משהו שיעזור להם. אם לא, אתם שתיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תליה בת 7, הילדה היתומה הזו כבר מיום ראשון, תהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, כל יום ארוחות צהריים, ארוחות ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, ארוחת 10 ליום של המחרת, בטלפון אחד פשוט שלך או שלך, כל הדבר המדהים הזה יקרה עם הילדה היתומה הזו. בבקשה מכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממש בלחץ של זמן. יש לנו 6.5 דקות סיים להספיק להציל אותה ועוד 2 אחים קטנים שם. אל תעמדו מנגד, כי לא יהיה לנו עוד הזמן להציל את האלמנה וששת היתומים הללו. כוכבית 91, 71, כוכבית 91, 71, יד עזרא ושולמית, הבית החם, מי שרוצה לבוא לראות, ויש אנשים רבים שבאים לראות ורואים בעיניים שלהם על מה אנחנו מדברים פה כל פעם ברדיו, בזכותכם, מאזיני קולך היקרים, בשנים האחרונות, כל כך הרבה ילדים נמצאים שם היום, ואלה שגודלים אחר כך מודים לתורמים שהצילו את החיים שלהם. אז תליה בת 7, כוכבית 91, 71, כוכבית 91, 71, והנה יש לנו תרומה בשבילה, כל הכבוד לכם.
1: איזה יופי,
0: מאזינים יקרים, ישר כוח עצום. אז נותרנו עם שני הילדים האחרונים שם.
1: אלחנן ובתיה.
0: אלחנן בן 5 ובתיה בת 3. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. זה ראש חודש אלול, למד באב, ראש חודש אלול. יש לנו הזדמנות עכשיו להשלים את המצווה הזו. ויש לנו ממש כמה דקות. ולכן אנחנו בלחץ של זמן. אלחנן בן 5 ובתיה בת 3, זה שני יתומים הקטנים ביותר של האלמנה הזו.
1: שבחמש דקות צריך להכניס אותם לבית החם, 5 דקות תמימות, זה לא...
0: הלוואי, אני אומר, מתפלל לקדוש ברוך הוא שהדברים שלנו ייכנסו ללב, ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו בשבילו, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו עוד משהו, כל הברכות של הילדים האלו, של המשפחה הזאת, כשילכו כל יום לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיו להם שם ארוחות צהריים חמות, והם לא יהיו רעבים, כן? כשהם יברכו על האוכל הזה שיגישו להם, אם זה שהכל, אם זה המוציא, אם זה בורא מיני מזונות, אם זה פרי האדמה, כן? זה הברכות שילוו אתכם, את אותו תורם, את אותה תורמת. רבותיי, לא לכל אחד, אנחנו נמצאים בדור שמאוד מאוד קשה, העניין הזה של של הכסף, אנחנו יותר גשמיים, פחות רוחניים, רוצים לקנות עוד בגד חדש, עוד איזה מאכל חדש, עוד איזה רעית חדש. כשכסף הולך פה לצדקה, רבותיי, זה חוזר אליכם פי אלף, תזכרו את זה. אני עם החברים הכי טובים שלתרמתי אותם בשביל הבית החם של יד עזרא ושולמית, אני עצמי נותן הוראת קבע. למה? רואים מזה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות. רבותיי המאזינים, אני פונה ללב שלכם. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים, 4 ילדים שלה כבר הצלתם. חסרים לנו פה את 2 הילדים האחרונים, הקטנים ביותר. אלחנן בן 5 ובתיה בת 3. או 2 מאזינים שכל אחד ייקח על עצמו ילד אחד, או מאזין אחד שיגמור את האירוע הזה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זאת תהיה הזכות שלך, זה היה הזכות שלך, שלך. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא רואה מי נותן, מתן בסתר ומתקשר ואומר ליד עזרא ושולמית, בסדר, הנה אני אקח את הילד הזה ומי אקח את הילדה הזו. רבותיי, זה חוזר אליכם, אם היה לנו דרך לעזור ליתומים הללו ולאלמנה הזאת בלי הרדיו, לא היינו פונים אליכם ברדיו. למה הסיבה שאנחנו פונים אליכם? כי לאלמנה הזאת וששת היתומים הללו אין איזה קרן, איזה משהו שיעזור להם. אז לפחות, הם יודעים, האוכל הזה שלא יחסר להם, שהילדים הללו לא יהיו רעבים שם. וכבר תרמתם לארבעה ילדים כאן. חסרים לנו את שני הילדים הקטנים שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה בשורה טובה, יש לנו תרומה גם בשביל חנן בן החמש.
1: יופי, מדהים, מדהים.
0: אשריכם, מאזיני כל חי.
1: מדהימים המאזינים שלנו. אנחנו עם בתיה בת השלוש, יש לנו...
0: זהו, ילדה אחרונה,
1: הקטנה ביותר. שלוש דקות על השעון לילדה בת השלוש.
0: אתה יודע, יש משפט שאומר, יש קונה עולמו ברגע, בשעה אחת. הנה אני אומר לכם, יש קונה עולמו ברגע אחד. יש לנו 2.5 דקות, סיים את השעה. בחסדי השם יתברך, למרות שהיה קשה, לחמישה יתומים של האישה הצדקת הזאת, עזרתם. עכשיו חסרה לנו רק את הילדה הקטנה ביותר שלה, בתיה בת השלוש. בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, שרוצה את הזכות הזו, שבזכותך הטלפון הזה של הגאולה, של הבשורה הטובה לאותה אלמנה, אמא לשישה ילדים, זה יגיע אליה. כוכבית 9171. כוכבית 9171, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. ואנחנו הצלחנו, ברוך השם, בזכותכם, מאזינים יקרים, להציל פה את אליה בת 12 וחצי, יעלי בת 11, ואריאל בן 9, ותליה בת 7, ואלחנן בן 5. עכשיו אני צריך פה תורם אחרון או אחרונה, בשתי דקות האחרונות של השעה הזו, עבור בתיה בת 3. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו את הפסוק, ובחנו נינה בזאת, על מה זה נאמר, בדיוק על הרגע הזה. ואתם יכולים לבחון את הקדוש ברוך הוא, מאזינים יקרים, זה זכויות רבות, מקבלים על זה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה הצלחה, זה חוזר אליכם פי אלף, הפרוטות הללו שאתם תיתנו עכשיו, עבור בתיה בת השלוש. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כי אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה, ואין לנו עדיין את התרומה בשבילה, וחבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
3: הכי קרוב אלייך, אימא.
2: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כפרב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
0: אלי קליין, מנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
5: המלחינים

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. כוחות הביטחון השמידו בדרום לבנון מבנה ממולכד של חיזבאללה, שם הותרו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לתיאור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל תקף מהאוויר באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה, כך הודיע דובר צהל. גורמים בישראל מחישים את הדיווחים על כך שהמוסד הישראלי מעורב בחיפושים אחר שתי הישראליות, מלי וליאל יעלומי, אם וביתה, שנעדרו בווינה. מוקדם יותר היום הוצא צו איסור פרסום על הפרשה. במקביל, בנק ירושלים שלח היום הודעת עברה ללקוחותיו בעקבות השמועות שעלו סביב העלמותה של מלי, עובדת הבנק. בהודעה נאמר כי לאחר בדיקה יסודית אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים וכי הפעילות מתנהלת כסדרה. ההודעה נשלחה לאחר שמניית הבנק רשמה היום ירידה חדה שבסיעה עמדה על כ-12%. קודם לכן כתב מנכ"ל הבנק לעובדים כי למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק. משבר חמור מאיים להשבית את ניהול האתרים הקדושים בישראל עוד בטרם חגי תשרי וימי הסליחות. בתחילת השבוע הודיע מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי בהיעדר מקור תקציבי לפעילות השוטפת בעקבות צו הרעי של בית המשפט המעכב העברות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים, יאלץ המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים להפסיק את שירותיו כליל בעוד כשבועיים. רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' פנה ובמכתב דחוף למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שם הציב אולטימטום לפיו אם התקציב לא יוסדר לאלתר, הוא יסיים את תפקידו בניהול מתחם הרשב"י. כתב אישום הוגש נגד תושבת חיפה בת 54 בגין עבירות מרמה ורכוש נגד קשישים. על פי המשטרה, הנאשמת ביצעה רכישות באלפי שקלים באמצעות כרטיסי אשראי של ניצולת שואה וקשישים נוספים, זאת בעוד שהייתה בפיקוח אלקטרוני שאותו הפרה. שוטרי אגף התנועה איתרו 18 ליקויי תקינות באוטובוסים של התחבורה הציבורית באפולה. 13 אוטובוסים הורדו מהכביש ונשלחו לבדיקת משרד הרישוי. במהלך המבצע נרשמו עשרות דוחות בגין עבירות וליקויים, בהם מושבים מקורים ממקומם וצמיגים שחוקים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות. עונה משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת דומה וביום ראשון ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חודש טוב מכל חי.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך, ראש חודש אלול, א' דה ראש חודש אלול, תשפ"ו. עוד בסביבות שעה וחצי נכנסים לתוך אלול עצמו, אנחנו ככה עדיין בשעות אחרונות של חודש מנחם אב, ועוד ממש אותו נתחיל להרגיש את האווירה של אלול, את השופר מחר בבוקר, סליחות היום בלילה, במוצאי שבת, ואנחנו ממש מתקרבים לימים הנוראים, ומרגש מאוד לפתוח את החודש הזה במשדר של צדקה ושל עשיית חסד, ואנחנו עם עוד שעה של חסד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, וישר כוח גדול למאזינים שבשעה הקודמת וממש בדקות האחרונות של השעה הצילו את המצב, וכל ששת הילדים של האלמנה שניסינו והשתדלנו לעזור לה בסייעת הדשמיה, כל הילדים בתוך הבית החם, באמת ישר כוח גדול למאזינים היקרים, למאזינות היקרות, שתזכו לראות שפע של הצלחה, ברכה, ישועות, פרנסה, נחת מהילדים וכל הישועות שכל אחד צריך. אנחנו ממשיכים עם עוד שעה אחת של עזרה למשפחה של אלמנה עם שישה ילדים יתומים נוספים. כל כך כואב, כל כך כואב לשמוע על עוד מקרה ועוד מקרה, פשוט עצוב. אבל אני מתעודד שמול הקשיים האלה של המשפחות האלה, יש עם ישראל כל כך מדהים שלוקח על עצמו לאמץ עוד ילד ועוד ילדה ועוד ילדה ועוד ילד. ואנחנו בעזרת השם, סייעת הדשמיה, עוד שישה ילדים ייכנסו בזמן הקרוב, והלוואי ונספיק עוד משפחה בשעה הזו, כדי שעוד משפחה, עוד כמה ילדים ייכנסו מיום ראשון הקרוב לבית החם של יד עזרא ושולמית. ואני אומר למאזינים, תזכרו את היום הזה, ראש חודש אלול, לאלה שלוקחים על עצמם את הסיוע למשפחות האלה, לילדים האלה, היתומים ולאלמנות. תזכרו את ראש חודש אלול, כי הישועה שלכם שתבוא בעזרת השם בקרוב ממש מתחילה כאן מעכשיו. אז אנחנו צריכים את המאזינים שלנו איתנו עכשיו. איילה, הם בית חם ביד עזרא ושולמית, שוב שלום לך.
1: שלום וברכה, ראש חודש טוב.
0: חודש טוב ובשורות טובות, ואנחנו מדברים על כאמור משפחה נוספת, ואנחנו רוצים להכניס את הילדים האלה כמה נכון. שיותר בקלות לבית החם.
1: נכון, אז כמו שאתם יודעים, אנחנו מקבלים כל יום עשרות פניות. אני רוצה לומר שאנחנו אף פעם לא מתרגלים לזה, אנחנו יוצאים לביקורי בית וזה פשוט מצמרר לראות כל משפחה לגופה, מה היא עוברת, התינוק, הילד, הילדה, כל אחד שזה עולם ומלואו, ילדים רעבים שחסר להם מזון בבית, אין מי שיהיה איתם. אני מדברת כעת על מקרה מאוד מאוד קשה של משפחה עם שש ילדים, שיהיו בריאים בעזרת השם. אב המשפחה הוא חולה כליות במשך שנים, הוא עבר טיפולי דיאליזה קשים, לאט לאט זה תהליך ארוך, הוא התרגל למצב, וגם אשתו והילדים פשוט חיו עם המצב הזה, למדו לחיות עם זה. שלוש פעמים בשבוע, ארבע שעות, אני נוסע לבית חולים, לקבל טיפול, הצליח לעבור את זה ככה לאט לאט בחולשה גדולה, אבל עם הזמן כבר התרגלו לזה. ואשתו התרגלה ככה להתלוות אליו, השתדלה כמה שיותר בפרנסה, עם הזמן המצב של הכליות נפגע, ונהיה ממש ממש סופני ואינטנסיבי, וכבר לצערנו ניסו לעשות לה השתלת כליה, וזה לא צלח, זה לא צלח, והמצב התדרדר, והאבא נפטר. אשתו קיבלה את זה מאוד מאוד קשה, עד עכשיו היא גם ככה החזיקה את הראש מעל המים, אם זה בפרנסה, אם זה בכוח לתת לילדים, ואבא עמד מרחוק ונתן לה כמה שהוא יכל לדובב אותה, לעזור לה, ועכשיו גם את זה אין לה, מצב לא פשוט בכלל, מצב הנפשי שלה לא פשוט. הם נשארו ככה בלי משנת, בלי גב, בלי טיפת כוח. הילדים, אין להם אבא שיגדל אותם, וגם האמא עכשיו שבמצב נפשי כל כך קשה. הם שווים פשוט לעזרה, חמלים למישהו שילזה אותם, שידע לכל מחסורם. עשו דברים קטנים, זה להבין מה קורה איתם, את הרעב שלהם, מחסור שהם מרגישים כל כך כל כך חזק, ולאמא המוללה הזאת מנסה להחזיק כמה שהיא יכולה, אבל כן. היא לא יכולה, היא לא יכולה. צריכה את העזרה שלנו, של יד עזרא ושולמית. אנחנו באים, עוזרים להם בארוחות החמות האלה, בטיפולים הרגשיים, להקשיב לילד שחוזר אחרי הבית ספר, ילדים שעד עכשיו האימא עוד הייתה בשבילם, ואבא מרחוק, ועכשיו גם אין להם, אנחנו חייבים להיכנס פה לתמונה, לעזור להם.
0: כן, שישה ילדים, שרה בת 13, אברהם בן 11 וחצי, תהילה בת 10, אסתר בת 8.5, הדס בת 6 ויוסף בן 3.5. אני רוצה לפנות ללב של המאזינים שלנו היקרים, עכשיו ראש חודש אלול, א' דראש חודש אלול, עוד מעט ממש נכנסים לתוך אלול עצמו, עוד מעט שקיעת החמה, עוד שעה וקצת, ובואו נתחיל את החודש הזה, את חודש הרחמים והסליחות, בערב ערב שבת קודש, פרשת שופטים, עם המעשה הכי גדול שאפשר לעשות עכשיו. לאמץ ילד יתום, לאמץ ילדה יתומה, ילדה נערה כבר בת 13, שאין לה אבא ואמא, ממש מתקשה לתפקד בבית. אני רוצה לפתוח את קו הטלפון במוקד יד עזרה ושולמית, למאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול, מישהו שזקוק לישוע, בטח ובטח יכול להיות לו טוב. 120 שקלים לחודש, ל-26 תשלומים. זה 4 שקלים ליום, בלבד. בסך הכל, 4 שקלים ליום. תחשבו, ביום אנחנו מוציאים לפעמים, אתה יודע, אתם יודעים, קונים פה איזה פחית קולה, פה איזה ממתא, איזה מותרות. הורים יוצאים בין הזמנים עם המשפחה לאכול פיצה. צריך 2-3 מגשים למשפחה, ברוכת ילדים בסייעת הדשמיה. זה כבר עובר את ה-120 שקלים. לא שלא קונים את זה, צריך לקנות, אבל תחשבו גם על ילד יתום, שב-120 שקלים לחודש, הוא לא יהיה רעב. יום, יום, יום, יום, וכל שבוע, אמא תקבל, האמא האלמנה תקבל סל מזון הביתה לשבת קודש ולמשך השבוע, בסכום פעות כזה. חסד ענק בסכום קטן. כוכבי 9171. כוכבי 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית. מאזין אחד או מאזינה אחת. כוכבי 9171.
2: הילדה הזאת, הילדה הגדולה, נכון?
0: כן, בצל... כן, כן, בת ה-13.
2: שרה בת ה-13. איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, 6:13 דקות, יש לנו בערך 2.5-3 דקות להציל אותה. ואני אומר לעצמי, ריבון העולמים, יכול להיות דבר כזה, אמא לשישה ילדים יתומים, שלא נציל אותם, שפונה לעזרה, שצריכה את העזרה שלכם, שצריכה את הסיוע שלכם, הגיעו לפת לחם, הגיעו לחרפת רעב ממש שם. שרה בת ה-13, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבי 9171, ותזכרו את זה, מאזינים יקרים. עוד שתי דקות, אנחנו כבר צריכים לעבור לאח הבא שם. אם חס וחלילה נאלץ לדלג עליה, הילדה הזו נשארת ללא מענה, ללא תרומה, ללא אוכל. ויש לכם הזדמנות עכשיו, לאחד או אחת מכם, אנחנו לא צריכים פה 10 אנשים. מאזין אחד או מאזינה אחת, לקח את הטלפון, לחייג ליד עזרה ושולמית, ובכל זאת להציל אותה. החיים של הילדה הזאת תלויים בך או בך עכשיו, בלב הטוב שלכם. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב למי ששומע זעקה כזאת של אלמנה עם 6 יתומים. שרה בת ה-13, הילדה הגדולה כאן. אני פונה ללב שלכם, יש לנו עוד דקה אחת בלבד להציל אותה, ואז צריך לעבור לאח שם. כוכבית 9171. אני רואה את הקווים, הם פנויים. וזה מזעזע אותי לחשוב מה יהיה עם הילדים הללו, מה יהיה עם האלמנה הזאת. עד שהיא כבר פנתה ליד עזרה ושולמית, שאין הרי איזה קרן שתומכת בה או משהו כזה. ויש לנו הזדמנות עכשיו, פשוט בטלפון אחד, שרה בת ה-13, פחות מדקה להציל אותה והטלפון פנוי בשבילה. איפה אתם, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: ילדה עם הנערה הזו, עם הבת הזו, בת ה-13, ממש תוך שתי דקות חייבים להתקדם. יש לנו עוד 5 ילדים אחרי שרה בת ה-13. ואני לא רוצה שנגיע למצב של שעה קודמת, של לחץ גדול ברגעים האחרונים, וזה מכניס למתח, מכניס למתח את כולם. אז בואו נעשה את החסד הגדול הזה עכשיו, בטלפון אחד. כוכבי 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית. צדקה המעודרת שבמאדרין, מאדרין שבמאדרין, כפי שמכנה את זה הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים, מאדרין שבמאדרין. וכשאנחנו מדברים על ראש חודש אלול, לפתוח את חודש הרחמים והסליחות, ואתם עכשיו עסוקים בנסיעה הביתה, בדרך לקניות, בסידורים בבית, בהכנות לשבת קודש, תעצרו רגע, תעצרו רגע את המרוץ הזה. תאמינו לי שלא יקרה כלום מלעצור דקה ורבע, להרים טלפון, לעשות שיחה עם המוקד של יד עזרה ושולמית, ולומר, אני לוקח על עצמי לעזור לשרה לא להיות רעבה. עכשיו תחשבו על ילדים רעבים, ילדים ממשפחות כאלה של עוני, של ילדים יתומים, ילדים רעבים שאין כלום בבית, הבית ריק, נכון, איילה, אין בית ביד עזרה ושולמית, בית ריק ראית שם, נכון? איילה? כן, מיד איתי.
1: כן.
0: הבית ריק ראית שם.
1: הבית ריק, המקרר ריק, סיר על הגז, אי אפשר אפילו לחשוב על זה. אנחנו הגענו קצת, אתה יודע, עם קצת חטיפים, עניינים פשוט קפצו על זה. זה כואב לראות את זה, זה ילדים שהבגד לא מתאים לחולצה, החולצה לא מתאימה לבגד, הגרביון פה קרוע, זה באמת כואב לראות את זה. המצב הכלכלי שם מאוד מאוד קשה.
0: אני רק לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא היה יד עזרה ושולמית, ואם האמא הזו, האלמנה, לא הייתה פונה ליד עזרה ושולמית, ואני לא רוצה לדמיין משפחות במצב דומה שאנחנו לא יודעים עליהם עדיין, וצריך לעזור להם, אבל אנחנו מדברים על מי שאנחנו יודעים, והמשפחה הזו חייבת להינצל פה מהאירוע הזה, ולחזור אל דרך המלך. וזה תלוי במאזין או מאזינה אחת עם לב גדול שעוצרים עכשיו את העיסוקים שלהם ולוקחים את הטלפון. כי הלב הגדול של המאזינים שלנו יודע בדיוק מה צריך לעשות במקרה כזה. עכשיו לא סתם המאזין שומע עכשיו את השידור הזה, הוא יכול לדלג, יכול להמשיך למשהו אחר, ללכת לשמוע מוזיקה או לעשות שיחת טלפון או להתעלם. אפשר, בהחלט שאפשר. אבל בורא עולם כיוון אותך לשמוע את השידור, או כיוון אותך מאזינה לשמוע את השידור, כדי שתיקחו על עצמכם לעזור פה לנערה בת 13, ילדה יתומה, שיש עוד 5 ילדים אחריה, ואנחנו ממש עוד דקה חייבים להתקדם ולעזור גם להם, שיפסיקו להיות רעבים. וילד רעב לא לומד, ילד רעב לא מצליח לעשות כלום ולהתקדם. ודמיינו את אלפי הילדים הרעבים של שנים עברו, שכבר לא רעבים, כי הצילו אותם, והם התקדמו ועלו מעלה, ויש כבר ביניהם לא מעט אברכים, בני תורה ונשות אברכים שנשואות לאברכים, וכבר דורות שלמים שמתחילים להתקדם קדימה, הכל בזכות איזה טלפון אחד שמאזין או מאזינה לפני כך וכך שנים נתן, עשה ותרם ואימץ ילד או ילדה. הזכויות האלה מלוות את האדם לדורי דורות עד 120, ואדם מגיע לשמיים בגיל 120 בדין של מעלה, רצים שם המוני מלאכים, תראה מה עשית, תראה מה עשית. בזכותך או בזכותך, יש פה ילדה שלא הייתה רעבה יותר, ובזכותך אחרי זה התחתנה, וגידלה דורות שלמים. כל זה נזקף לזכותו של מאזין אחד, שבראש חודש אלול תשפ"ו, הרים טלפון למוקד יד עזרה ושולמית 9171, כוכבי 9171, והכניס את הילדה הזו, הנערה הזו, שרה בת ה-13, והנה כבר יש אחד כזה, כי אני מרוגש. שרה נכנסה לבית החם. איזה יופי.
1: ברוך השם.
0: אז נרוץ הלאה לאברהם בן ה-11.5, הילד השני במשפחה, שגם הוא אסור להשאיר אותו רעב. לא נשאיר אותו רעב, אנחנו בעזרת השם נעשה הכל, ממש הכל, עד שיהיה המאזין או המאזינה שיקחו את הטלפון, יתקשרו, ימסרו פרטי כרטיס אשראי, 120 שקלים לחודש, אני מזכיר זה 4 שקלים ליום, ואני מחייב אתכם גם כן, אלה שמתקשרים, לתרום, לאמץ ילד כזה. אני מחייב אתכם למסור שמות של כל בני הבית לתפילה, לישוע. האלמנה הזאת תקבל את השמות מחר בדלקת נרות שבת קודש, תוזיל דמעות ותתפלל על הבקשות שלכם. דמעות של אמא אלמנה, דמעות של אמא אלמנה, דמיינו את זה. אל תדמיינו, זה הולך להיות מחר בשבילכם, בשביל מאזין אחד או מאזינה אחת שעכשיו ייקחו את הטלפון וירימו טלפון ליד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

כוכבי 9171, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תעצרו את העיסוקים שלכם לדקה. מישהו מכם שיעצור עכשיו וירים טלפון לכוכבי 9171. אברהם בן ה-11.5, ילד בן 11.5, ילד רעב, ילד יתום. ילד יתום שחוזר מחר לתלמוד תורה, חוזרים ללימודים אצל הבנים, והוא כבר חודשים ארוכים היה מגיע ללימודים רעב. ואתם מבינים מה זה ילד רעב? ילד רעב לא לומד. אז יכולים מהחברים לעזור לו, פה איזה פרוסה, שם פרוסה, אבל זה לא זה. ילד שחוזר הביתה ואין לו ארוחת צהריים, כי לאמא אין כלום, אין לה מה לתת. אמרת, איילה, תיארת שהבית ריק, ריק. אנחנו לא רוצים, לא רוצים שהילד הזה יהיה רעב יותר. הוא לא יהיה רעב, הוא יגיע לבית החם כל יום, בהפסקה של הצהריים, יקבל ארוחת צהריים חמה, יקבל חונך שיעשה איתו שיעורי בית, ילמד איתו, יחזור איתו על הלימודים, כי אין לו אבא שיעזור לו. והאימא לא יכולה לעשות את זה. והוא יקבל כריך לבוקר, והאימא תקבל סל מזון. עכשיו זה בידיים שלכם. האם הילד הזה יישאר רעב? או שבעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לא יהיה רעב. זה האירוע. עניין של רעב של ילד יתום. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה נכנסים עוד יותר לאלול.

0: עם השיר המרגש הזה שמקרב אותנו לימים הנוראים, אני חייב להגיד לך משהו שמזעזע אותי. אני מסתכל על צג המחשב עבור הילד הזה, אברהם בן ה-11.5, ורואה את הטלפון פנוי, ואני אומר לעצמי, ריבון העולמים, יכול להיות שעוד 2-2.5 דקות כשאנחנו מסיימים עם הילד הזה וצריך לעבור לילדה הבאה, לא נצליח למצוא תורם או תרומה בשביל הילד הזה? הילד היתום הזה בן ה-11.5 יישאר הערב? רבותיי המאזינים, אני פונה ללב שלכם, זה תלוי רק בכם. יש פה משפחה של אלמנה עם 6 יתומים, הילדה הגדולה כבר תרמו בשבילה, הילד השני כאן הוא בן 11.5, קוראים לו אברהם. אחד או אחת, או אחת מכם שתהיה לו את הזכות, באמת צריך זכות לתרום צדקה לילדים יתומים שאתם לא מכירים בכלל, צריך זכות.
1: אני רק יוסיף שזה כל כן. כך נכון מה שאמרת על הילד שלא מרוכז בלימודים. האמא קיבלה בעצמה טלפון מהרב שלו, של אברהם, אומר הוא משתולל, הוא לא מרוכז, הוא מפריע. איך הוא לא יפריע? הילד שהוא רעב כל כך, מסתכל על החברים, הוא מביא את זה, הוא מביא את זה, אין לו איך להביא את זה, וביד הזו לשלומית כן.
0: רבותיי המאזינים, יש לנו עוד 2 דקות בלבד להציל אותו והטלפון פנוי, וזה מזעזע לחשוב מה יהיה עם הילד הזה אם אין לנו תרומה בשבילו. אני פונה ללב של אחד או אחת מכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, אומר שהתרומה ליתומים ולאלמנות של יד עזרא ושולמית זה המאדרין שבמאדרין מכספי מעשרות. התרומה גם מוכרת לכם לצורכי מס. מאזינים ומאזינות, אי אפשר להישאר אדיש לילד הזה. אנחנו עוד דקה סיימנו את האירוע בשבילו, צריך לעבור לילדה הבאה שם. הילד הזה יכול להישאר בלי ארוחת צהריים חמה, להישאר רעב. רבותיי המאזינים והמאזינות, צריך אחד או אחת מכם שתהיה לו את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו. הכסף הזה יחזור אליכם פי 1,000 בפרנסה שלכם, בשפע שלכם. קחו את הטלפון איתי יחד, כוכבית 9

9171 כוכבית 9171. הילד הזה בן ה-11 וחצי, שהוא הילד השני כאן מתוך שישה יתומים, נגמר לנו כבר הזמן להציל אותו, ובכל זאת אני מבקש עוד דקה אחת כדי להציל אותו. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות היקרים, בחיים לא נטשתם ילד יתום, בחיים לא הפקרתם ילד יתום, שזה לא יהיה חס וחלילה היתום הראשון שלא הצלחנו לעזור לו. בין 11 וחצי אני רואה את הטלפונים והם פנויים. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אני אומר לכל המאזינים היקרים, אלו שתורמים ואלו שלא תורמים, תבואו תראו בעיניים שלכם מה הם עושים שם עם הילדים הללו, את הבית החם, את ארוחות הצהריים המושקעות ברמה. אבל עכשיו זה הזמן להתקשר בשביל אברהם בן ה-11 וחצי. אני צריך אחד או אחת מכם שמרחם עליו, וכל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. זה לא סיסמה, זאת האמת, זאת המציאות. מי שייתן לילד הזה את הצדקה עבורו, כל יום כשהוא יברך על האוכל שיגישו לו שם, הברכות הללו ילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה שיפתחו את הלב, כשנגמר לנו הזמן כבר להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, כוכבית 9171.

0: אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים. כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קליקין או אוקיי, 3, רק ב-12 שקלים בלבד. קרקר פיטנס 140 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. שימורי מלפפון במלח או בחומץ, 7 עד 9 מעולה, 2, רק ב-10 שקלים ו-90. טיבולית 72 גרם או רטבים לבישול 370 גרם, כנור, רק ב-8 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא, תפוגן, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים. כל חיית

0: שוב שלום למאזינים היקרים שלנו, חודש טוב ומבורך, אנחנו בעיצומה של שעה שאנחנו מנסים לעזור לששת הילדים היתומים של האמא האלמנה שרעבים, פשוט כפשוטו רעבים, וישר כוח למאזינים על שבזכותכם שרה בת ה-13 ואברהם בן ה-11 וחצי נכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. ביום ראשון בעזרת השם הם בפנים, הם שם. עכשיו יש עוד 4 ילדים במשפחה הזו, אנחנו נרוץ כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. איילה, הם בית חם ביד עזרא ושולמית, איתנו על הקו, שלום לך שוב. איילה איתנו? טוב, מיד היא תהיה איתנו, ואנחנו נחזור ככה בקצרה למקרה שעליו אנחנו מדברים עכשיו. משפחה, אמא אלמנה, אמא לשישה ילדים, שבעלה נפטר מאי ספיקת כליות סופנית, זה נקרא. והוא עבר תקופה קשה מאוד, עבר טיפולי דיאליזה קשים, ומשפחה למדה לחיות עם זה. דיאליזה, 3 פעמים בשבוע, למי שמכיר. אבל הסיפור הזה נגמר בטרגדיה קשה כשהוא נפטר והותיר אחריו אלמנה עם 6 ילדים יתומים, והאלמנה בלי משנת, בלי גב, בלי טיפת כוח לכל מה שהחיים דורשים ממנה, שזה בעצם לגדל את הילדים, לפרנס אותם, לתת להם לאכול, לתת להם את כל מה שאמא ואבא נותנים בדרך כלל. וקשה, קשה כשאין אבא אחרי שבר כזה גדול. אז 2 ילדים יתומים כבר נכנסים לבית החם, ואנחנו עם עוד 4 ילדים. תהילה בת 10, אסתר בת 8.5, הדס בת 6, יוסף בן 3.5, ואין לנו הרבה זמן וחייבים ממש לרוץ עם זה, ואני מתחנן למאזינים, בואו נעשה את זה זריז. טלפון אחד עכשיו לתהילה בת 10, והיא תהיה בבית החם החל מיום ראשון. כוכבית 9171, זה סך של 120 שקלים לחודש בלבד, אבל בסכום הזה, שהוא 4 שקלים ליום, זוכים לי כזה סייעתא דשמיא מבורא עולם. לאמץ ילד יתום, לאמץ ילדה יתומה, בת 10, ילדה קטנה, בקושי התחילה את החיים. היא לא תישאר רעבה. לא ניתן לזה לקרוא. אתם לא תיתנו לזה לקרוא, כי כשתאמצו עכשיו את הילדה הזו, זה ממש, על זה נאמר בגמרא, כל המגדל ילד יתום בתוך ביתו, גם אם הוא לא בבית שלכם פיזית, אבל זה שלכם, המצווה שלכם, הזכות רשומה על שמכם, כל הזכויות שמורות לכם. כוכבית 9171. עוד רגע שבת, עוד יממה אחת שבת, עוד שעה, חודש אלול נכנס בפועל אלול, ובואו נרבה זכויות, בואו נגרום לאלמנה הזו לשמוח קצת יותר, לתת להם קצת יותר שמחה בלב, שהבית לא יהיה ריק, שהילדים לא יהיו רעבים. כוכבית 9171, אני רואה את המסך של המוקד פשוט ריק. ריק, אף אחד לא מתקשר, וזה קורע את הלב. לא יכול להיות מצב שהילדה הזאת תישאר רעבה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, איפה אתם? איפה המאזינים? איפה המאזינות? האימהות היקרות, הצדקניות, עם הלב הגדול. לאמץ ילדה בת 10. איפה אתם? כוכבי 9171. ממש, יש לנו דקה, וחייבים להתקדם הלאה. אני לא רוצה להשאיר את המצב הזה בלי שהילדה הזאת
1: נכנסת. אתה יודע מה זה אומר, בצלל, אתה יודע מה זה אומר, שאם עוברת הדקה הזאת, והילדה הזו אין לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו נשארת רעבה, וזה כל כך חבל, כי עד שיש פה דקות שידור כל כך יקרות בשביל המשפחה הזאת, חבל שנאלץ לדלג עליה. רבותיי המאזינים, זו זכות ענקית, ענקית, להציל ילדים יתומים. אתם נותנים צדקה לילדה יתומה רעבה. כל הברכות שלה על האוכל שיגישו לה כל יום בבית החם של יד עזרא ושולמית, זה הברכות שילוו אותך, אותך, מי שבכל זאת ייקח טלפון ויתקשר ויאמץ אותה. כי לראות את הטלפון פנוי בשבילה זה מזעזע. ילדה בת 10 יתומה מאבא. כוכבית 9171 יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות, כולנו רוצים זכויות, כולנו רוצים שפע, רוצים להצליח בפרנסה, בבית, בחינוך הילדים, בשידוכים שלהם, להצליח בכל דבר, רפואה שלמה, בריאות. אז יש לכם פה את הדבר הכי, הכי, הכי, הכי שמחזיר ומדבר בעד עצמו. ילדה יתומה בת 10, אחת מתוך 6 יתומים רעבים, שאנחנו רוצים להכניס אותם לבית החם, זו המטרה שלנו. שכל יום יהיו להם שם ארוחות צהריים חמות וארוחות ערב ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. ותהילה בת 10 כבר נגמר הזמן להציל אותה, צריך לעבור לאחות הקטנה יותר, ועדיין אין לנו תרומה בשבילה, וזה חבל. כוכבית 9171 כוכבית 9171, מאזינים יקרים, כוכבית 9171, אין מצב שמדלגים על הילדה הזאת, כוכבית 9171.

0: כן דוד.
1: ברוך השם, יש לנו גם את תהילה בת ה-10 בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, שרה בת ה-13, אברהם בן ה-11.5, שלושתם, זאת אומרת חצי משפחה, ברוך השם.
0: חצי דרך עשינו ונשארנו ממש מעט זמן, והיילה, האם בית חם שאיתנו על הקו.
1: תחזרי בקצרה למקרה, אנחנו רוצים לדבר על שלושת הילדים הקטנים יותר, בת 8.5, בת 6 ובן 3.5, בבקשה.
2: כן, כן, אז כמו שציינתי, זה מקרה מאוד מאוד קשה של האבא שמה שנפטר בגלל החולי שהיה לו בכליות, ומדובר פה בילדים קטנים שכל החיים עוד לפניהם, ובאמצע הילדות פשוט החיים השמחים האלה נקטעו להם. סתם ספציפית תהילה הקטנה הזאת, אני ראיתי אותה, אתה מצד אחד רואה כל כך מתיקות, מצד אחד כל כך הרבה עצב בעיניים, וכשאנחנו פותחים את הדלת הם פשוט זורחים, הם יודעים שהם מיד לא שומעים את הם יקבלו את כל המעטפת החמה הזאת, את הארוחה החמה הזאת, שהם פשוט רעבים, ילד רעב, ו... פשוט כואב לראות אותם, להביא להם אפילו משהו הכי קטן, איך הם מתרגשים מזה.
1: בעזרת השם, את עד סוף השעה הזאת, זה אומר עוד 10 דקות, את תבשרי לאמא הזאת בשורה טובה. אני מאמין בזה שבעזרת השם לא אלמן ישראל, למרות שהולך קשה.
2: אני כל כך רוצה, האמא פשוט יושבת על השפה, קורסת, היא רואה אותנו, היא פשוט כאילו משליחה את הידיים, כאילו בואו תעזרו לי, בואו תעזרו לי לגדל את הילדים האלה.
1: אז הנה, אסתר בת 8.5, רבותיי, אנחנו 10 דקות האחרונות של השעה הזאת, כבר פחות, 9 דקות. אחרונות שאנחנו יכולים לעסוק במקרה הקשה הזה. יש לנו פה את שלושת הילדים הקטנים יותר, שלושה יתומים, אסתר בת 8.5, הדס בת 6 ויוסף בן 3.5. אני רוצה לפנות למאזין שאולי יכול לקחת את שלושת הילדים על עצמו, הלוואי. אבל אם לא, עכשיו אסתר בת 8.5, אחד או אחת מכם, רבותיי, זה זכויות, רואים מזה המון המון המון ישועות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אדם תמיד שואל את עצמו מה יוצא לי מזה. אני אומר לכם את זה כאחד שחווה וראה ומכיר אנשים שתרמו, ומכיר עליי, מכיר על החברים הקרובים שלי. מי שעוזר לילדים יתומים לקבל כל יום ארוחות צהריים חמות, זה חוזר אליכם פי אלף. זה ילדים יתומים רעבים שאין להם משענת. אסתר בת 8.5, מי מכם בדקה הקרובה מציל אותה ונוכל לעבור לשני הילדים הקטנים שם יותר. כוכבית 9171. עכשיו לא צריך לתרום $1,000,000, סך הכל 120 שקלים פעם בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, וזה מוכר גם לצורכי מס, וכמו שאומר ראש אבות בתי הדין, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, זה המאדרין שבמאדרין, היתומים והאלמנות של יד עזרא ושולמית. הרב מעיד אישית, כי הרב יודע. רבותיי, אסתר בת 8.5, הילדה היתומה הזאת, כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה, ברוך השם, יש לנו גם תרומה בשביל אסתר בת 8.5. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. ישר כוח עצום. נותרנו עם הדס ויוסף, נכון?
0: כן, שני הקטנים.
1: הדס בת 6. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. עכשיו 18, 6 ועוד 46 דקות. יש לנו בערך 8 דקות לסיים את השעה הזו.
0: טיפה פחות אפילו.
1: אפילו פחות. האם נצליח לסיים את המקרה הזה של אימא לשישה יתומים שכל כך הרבה סובלת, אין להם בכלל דרך לשקם את עצמם, והיא מבקשת את העזרה שלכם כדי שיהיה אוכל לילדים שלה, וברוך השם הצלתם פה את שרה בת ה-13 ואברהם בן ה-11.5 ותהילה בת ה-10 ואסתר בת ה-8.5. עכשיו יש לנו 6 דקות אחרונות וחסרים לנו את הדס בת ה-6 ויוסף בן ה-3.5. אני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים, זה זכויות וזה חוזר אליכם פי אלף. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים מה זה ילדה בת 6 שחובה טראומה כשהאבא נפטר שם, אבל אי אפשר להגיד זה עוד מילא, אבל זו אותה מציאות שלהם. את האבא אי אפשר להשיב, אבל שהיא תהיה רבע, למה? מאזינים ומאזינות, איזה זכויות יהיו לך או לך מי שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו ממש בכמה דקות שאנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת ואת המקרה הזה. האם נצליח לבשר לאמא הזאת בשורה טובה עוד כמה דקות, כן או לא? זה תלוי באחד או אחת מכם. כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. אתה יודע, בצהל, אני חייב לספר לך את זה, אני סיפרתי את זה כמה פעמים. באים אנשים מדי פעם, מאזינים של הרדיו, של כל חי, ומבקרים בבית החם של יד עזרא ושולמית, ורואים את באמת את העבודה הקשה שעושים סביב הילדים הללו. יש שם מסירות נפש. עכשיו היה בין הזמנים, הבית החם לא פסק אפילו לא ליום אחד. כי ילד רעב זה ילד רעב, זה לא משנה לו בין הזמנים או לימודים.
0: אין חופש לרעב, ואסור שיהיה חופש.
1: מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. הדס בת השש, ילדה יתומה מאבא. היא הילדה החמישית כאן מתוך שישה יתומים. מי מכם תהיה לו את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, לחייג ליד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, ולהביא לה בשורה טובה. פשוט תציל אותה. וזו יהיה הזכות שלך, זו יהיה הזכות שלך. כוכבית 9171, כן, איילה.
2: יתן עוד דבר קטן, שהילדה הזאת היא הדף, כל כך אוהבת לדבר ולשתף, ושמנו לב לזה, עכשיו שהיא תתחיל את הגן, היא חייבת לחזור למקום שיכיל אותה, שיקשיב לה, שידאג לה, זה, זה או לבוא לבית שאמא יושבת על השפה ולא עושה כלום ואין ארוחה חמה, או לבוא לבית של יד עזרה ושולמית ולקבל את כל המעטפת הזאת, כי ילדה רק בת שש, זה כל כך קריטי הגיל הזה, זה פשוט לכל החיים שלה, אלא שהיא תזכור שהיא קיבלה ארוחה חמה פה, והיא קיבלה יד מלטפת פה, כל כך חשוב הדברים האלה לילדים האלה, וזכותכם אנחנו באמת יכולים להעניק להם את זה. אני וחברות שלי כאן יכולות לעזור עוד ולעוד נפשות באמת בזכותכם.
1: אז קדימה, מאזינים יקרים, הטלפון פנוי בשבילה, אנחנו ממש, כמה זמן בצלאל? 5 דקות אחרונות לשעה הזאת.
0: 4.5 דקות.
1: 4.5 דקות. רבותיי, צריך להציל אותה, צריך להציל את האח הקטן שם. כוכבית 9171. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, הדס בת השש. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, הנה יש לנו תרומה גם בשבילה. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם. אז נותרנו רק עם יוסף בן ה3.5. יוסף בן ה3.5 הוא הילד האחרון כאן, הוא הילד הקטן ביותר. אלמנה עם 6 יתומים, שמעתם את הילה, הייתה בבית הזה, היא ראתה את העוני שם, היא יודעת את המצוקה של אותה אלמנה, כמה מתחננת לעזרה, וברוך השם וחסדי השם יתברך, אתם המאזינים היקרים שזה נכנס לכם ללב, הצלתם כאן ב-40 דקות האחרונות את שרה, את אברהם, את תהילה, את אסתר ואת הדס. נותרנו עכשיו רק עם יוסף בן ה3.5. יוסף, השם עליכם ככם 1,000 פעמים. מי מכם המאזינים והמאזינות חותם את הבשורה הטובה הזו עבור האלמנה הזו? יש לנו 3.5 דקות, 3 דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה זכויות רבות יש כאן, באמת ישר כוח עצום לכל מאזין או מאזינה שלקחו על עצמם ילד אחר ילד ופשוט יביאו בשורה טובה לאלמנה הזאת, אמא לשישה יתומים שכל כך הרבה סובלת. ועכשיו יש לנו הזדמנות להציל פה את הילד הקטן ביותר שלה. יוסף הוא בן 3.5 בסך הכל, הילד הקטן ביותר של האלמנה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. יוסף בן ה3.5, למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, לחייג ולהציל אותו? רבותיי, אנחנו צריכים לסיים עם המקרה הזה, נסיים אותו בטוב או בפחות טוב, זה תלוי באחד או אחת מכם. האם נתקשר לאלמנה ונאמר לה הצלחנו לכל הילדים חוץ מאחד, חוץ מהקטן ביותר, או שנתקשר ונבשר לה שעם כל הילדים הללו יש להם ארוחות צהריים חמות בבית החם? רבותיי המאזינים, צריך פה מאזין אחרון. כן, מה את אומרת?
2: אני אומרת שאנחנו הצלחנו כבר השבת הזאת שיהיה לה את כל המוצרים על השולחן. היא כל כך דואגת לשבתות, עכשיו לחגים, כל כך דואגת מכל הארוחות האלה, איך היא תאכיל את הילדים האלה. אנחנו הצלחנו לה שכבר היום אנחנו מעניקים לכל הילדים את כל העזרה שהם צריכים. אני באמת מציין שזה ילד...
1: אז רבותיי, חסר לנו, חסר לי פשוט מאזין אחרון שבשבילו תוכלי להתקשר לאמא הזו ולבשר לה בשורה טובה ולתת לה את כל השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו פה כסף, שתדליק עליהם אחר נרות שבת, תבקש עליהם בכניסת השבת. רבותיי המאזינים, חסר לי פה מאזין אחרון, אני לא הולך לוותר עליו, על הילד הקטן הזה אני לא הולך לוותר. יש לנו עוד 2 דקות סיים.
0: דקה קריטית, דקה. מאזינים יקרים,
1: כוכבי 9171, לא מוותר על הילד הזה. למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, אומר רגע באמת פנוי, אין להם את יוסף בן ה3.5, ילד הקטן שם, אני אתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
12: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
13: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. כוחות הביטחון השמידו בדרום לבנון מבנה ממולכד של חיזבאללה, שם הותרו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מסרו כי כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות לתיאור המרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל תקף מהאוויר באזור חאן יונס מפקד פלוגה בחמאס שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה, כך הודיע דובר צהל. גורמים בישראל מחישים את הדיווחים על כך שהמוסד הישראלי מעורב בחיפושים אחר שתי הישראליות, מלי וליאל יעלומי, אם וביתה שנעדרו בווינה. מוקדם יותר היום הוצא צו איסור פרסום על הפרשה. במקביל, בנק ירושלים שלח היום הודעת עברה ללקוחותיו בעקבות השמועות שעלו סביב העלמותה של מלי עובדת הבנק. בהודעה נאמר כי לאחר בדיקה יסודית אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים וכי הפעילות מתנהלת כסדרה. ההודעה נשלחה לאחר שמניית הבנק רשמה היום ירידה חדה שבסיעה עמדה על כ-12%. קודם לכן כתב מנכ"ל הבנק לעובדים כי למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק. משבר חמור מאיים להשבית את ניהול האתרים הקדושים בישראל עוד בטרם חגי תשרי וימי הסליחות. בתחילת השבוע הודיע מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי בהיעדר מקור תקציבי לפעילות השוטפת בעקבות הצו הרעי של בית המשפט המעכב העברות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים, יאלץ המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים להפסיק את שירותיו כליל בעוד כשבועיים. רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' פנה במכתב דחוף למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שם הציב אולטימטום לפיו אם התקציב לא יוסדר לאלתר, הוא יסיים את תפקידו בניהול מתחם הרשב"י. כתב אישום הוגש נגד תושבת חיפה בת 54 בגין עבירות מרמה ורכוש נגד קשישים. על פי המשטרה, הנאשמת ביצעה רכישות באלפי שקלים באמצעות כרטיסי אשראי של ניצולת שואה וקשישים נוספים. זאת בעוד שהייתה בפיקוח אלקטרוני שאותו הפרה. שוטרי אגף התנועה איתרו 18 ליקויי תקינות באוטובוסים של התחבורה הציבורית באפולה. 13 אוטובוסים הורדו מהכביש ונשלחו לבדיקת משרד הרישוי. במהלך המבצע נרשמו 10 דוחות בגין עבירות וליקויים, בהם מושבים מקורים ממקומם וצמיגים שחוקים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מחר תחול ירידה בטמפרטורות ונתן הרגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה וביום ראשון ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: שומע בבית כל חי תמיד איתי, כל חי
1: חודש טוב מכל חי.

0: שלום למאזינים שלנו היקרים, חודש טוב ומבורך, ערב טוב, חודש שלול בפתח, עוד כמה דקות שקיעת החמה, עוד מעט צאת הכוכבים, ונכנסים רשמית לתוך חודש שלול. אנחנו עדיין ככה בשעות האחרונות, דקות האחרונות של חודש מנחם אב, א' דרוש חודש שלול, כבר אלול פה, ואנחנו עכשיו במשדר מיוחד, קצר, שעוד מעט הולך להסתיים, שבו אנחנו בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, מרובה וגדולה, הולכים להכניס בעזרתכם מאזינים יקרים, ילדים יתומים וילדות יתומות, לבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינינו היקרים, המוסד הזה, מוסד הקודש הזה, בית חם של יד עזרה ושולמית, קיים בעזרתם של המאזינים, בזכותם של המאזינים, זה שייך למאזינים בעצם. שבתרומות שלהם ובאימוץ ילדים וילדות יתומים ויתומות מקיימים את המפעל הקדוש הזה שהוא חלק מתוך הארגון הענק של יד עזרה ושולמית, וכולם מכירים את יד עזרה ושולמית, רואים את המסעיות שהן משנעות 500 טון מזון בשבוע למשפחות נזקקות, ועוד כל כך הרבה פעולות חסד, והכל חסד, רק חסד, זה מה שמעניין את הרב לורי ואת הצוות הנפלא והקדוש של יד עזרה ושולמית. ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר להכניס ילדים יתומים שמחכים, מחכים ממש מקרים של הצלת נפשות כפשוטו על גבול הפיקוח נפש. משפחות שהאימא האלמנה לא מסוגלת להתמודד עם הקושי הזה שיש ביום יום אחרי שהאבא נפטר, וילדים יתומים שנשארים רעבים, וילדים יתומים רעבים, בכלל כל ילד רעב שלא אוכל, לא לומד, וכשלא לומדים, השם ירחם לאן אפשר להגיע עם הדבר הזה. אז אנחנו כאן כדי להציל נפשות רוחנית וגשמית, גשמית ורוחנית. וקחו בחשבון שאנחנו נכנסים לאלול, וכולם מחפשים עכשיו ורוצים ישועות וסייעת הדשמיה, ולהרבות זכויות לקראת הימים הנוראים. תזכרו את ראש חודש אלול, תשפ"ו, כי הישועה שאתם צריכים, בוא תבוא, אם אתם תעשו את הדבר הגדול הזה שנקרא עכשיו לאמץ ילד יתום. אז מיד נפתח את קווי הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית לאנשי החסד, מאזיני החסד שלנו. תחילה שלום וערב טוב וחודש טוב ומבורך לאיילה, שהיא האם בית חם ביד עזרה ושולמית.
1: כן, חודש טוב ומבורך.
0: חודש טוב ומבורך. אנחנו עם מקרה מאוד קשה של אלמנה עם 5 ילדים יתומים, שהאבא נפטר אחרי מחלה קשה מאוד. בואי תתארי לנו את המקרה הקשה הזה.
1: אני עומדת עם המשפחה הזאת בקשר כבר כמה שבועות, בתקווה שאתה יודע כמה שיותר נוכל לסייע להם. משפחה, משפחה עם 5 ילדים. משפחה הזאת כבר במשך שנים רבות עם טלטלה מאוד מאוד קשה. הכל התחיל כשהאבא גילו אצלו את הרשת נפוצה, זה התפרץ לו את הרשת נפוצה. אז ככה בהתחלה הם עוד הצליחו לאט לאט להתאקלם, להתנהל עם הכל. אבל המצב רק יתרדר, יתרדר, יתרדר, וחודש, ועוד חודש עובר, ועוד הפסקה קצרה, ועוד הפעם המצב מתרדר, וזהו, האבא לאט לאט איבד את כל היכולות שלו, והוא נהיה מרותק לכיסא גלגלים. כמובן שבכל הזמן הזה, מרגע שהרשת נפוצה ככה התפרצה לו, האימא והילדים היו לצידו, כמה שהם יכלו, אם זה בפרנסה, אם זה בעזרה, אם זה בתמיכה לאבא, כל התרופות, כל העזרה הרפואית, הם היו שם לצידו, הם לא עזבו אותו לרגע. ולצערי בחודשים האחרונים חלה הידרדרות מאוד מאוד קשה ומהירה, והרשת תפסה תאוצה, והמצב החמיר מיום ליום, והוא פשוט הלך לעולמו. אפילו האלמנה בעצמה אמרה לי, אני לא הספקתי, לא הספקתי להתפלל, פתאום זה פשוט בטיל, והאבא הלך לעולמו, והאמא נשארה עם 5 ילדים קטנים. ילדים קטנים, אני מדברת על גילאים של 12, 10 וחצי, עד 3 וחצי, שנשארו ללא אבא, וללא אמא עם כוחות נפשיים. האמא שם בלי כוחות נפשיים. אין מי שיפרנס שם בבית, אין מי שיעזור לילדים הקטנים האלה, עכשיו להתחיל את שנת הלימודים. אין ארוחה חמה שעכשיו תוגש להם, ככה כל צהריים, כל ערב. אין להם את זה לילדים הקטנים האלה. גם חובות, בגלל כל הציוד הרפואי של האבא, יש שם חובות מטורפים, הסחירות של הבית. אנחנו רוצים כבר עוד היום.
0: ואם מתמודדת את עכשיו לבד עם גידול הילדים?
1: 5 ילדים לבד, לבד.
0: לא יומן. טוב, אנחנו בעזרת שם נתערב באירוע הזה, כמו שאומרים, ונשתדל לסייע. ואני אומר למאזינים שלנו היקרים, אי אפשר לעמוד מנגד כשיש מקרה כל כך קשה. וכשבורא עולם נותן לנו את החודש הנפלא הזה, חודש הרחמים והסליחות, שעוד כמה דקות נכנס, כדי שנרבה זכויות, כדי שנגיע לימי הדין, לראש השנה בעוד חודש, ליום הכיפורים בעוד 40 יום, זקים ותאורים, כשהרבנו זכויות, בסוף, בסוף, בסוף התהליך הזה, של ימים נוראים, תשובה, תפילה וצדקה. ועכשיו, צדקה לא צריך לחכות לערב ראש השנה או לערב יום הכיפורים. היום, עכשיו, מתחיל אלול. אפשר כבר לתת את הצדקה הזו, המעודרת הזו. אפשר כל השנה. בטח ובטח, כששומעים כאן בשידור, מקרה כל כך קשה וכואב. אני רוצה לפתוח את קווי הטלפון למאזינים היקרים שלנו. אל תברחו לשום מקום. פשוט קחו את הטלפון, כוכבי 9171. לאמץ ילד בבית החם של יד עזרה ושולמית עולה לא מעט כסף. ההשתתפות של המאזינים שלנו זה 4 שקלים ליום, זה 120 שקלים לחודש כפול 26 חודשים, זה לא תופס שום מסגרת בכרטיס האשראי, זה הוראת קבע. הוראת קבע, ואני מבטיח לכם. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שראו ישועות גדולות מעל לדרך הטבע, מהצדקה המודרת הזו לבית חם של יד עזרה ושולמית. אז בלי להסס ובלי להתלבט ובלי לחשוב עכשיו כן מתאים לי, לא מתאים לי, יש לי הוראות קבע פה ושם. עומד כאן ילד בן 12, עוד שנה בר מצווה, יתום רעב. דמיינו שהוא עכשיו דופק לכם בדלת, שלום, אומר, אני ילד בן 12, אני ילד יתום ואני רעב. מה אתם עושים באותו רגע? אתם לא נועלים את השער ואומרים לו אין לנו. אתם אומרים לו בוא, כנס, בוא תאכל ארוחת צהריים, תבוא כל יום, נכון? כל יום, אתה בן בית אצלנו. על זה אומרת הגמרא, כל המגדל ילד יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. עכשיו, לא צריך שהוא יבוא אליכם הביתה. הוא יכול ללכת לביתה של הבית החם. ובהשתתפות שלכם, ב4 שקלים ליום, הוא אוכל כל יום מהכוח שלכם. כוכבי 9171. כוכבי 9171. אין לנו הרבה זמן, כי אני ממש מאוד רוצה להספיק עוד משפחה אחת בשעה הזו, ופה אנחנו מדברים על 5 ילדים. אני רוצה ממש שעוד מעט נוכל לבשר לאמא אלמנה את הבשורה הטובה, שהבן שלה מאיר והבת נומי והבן בן ציון והבת מיכל ודוד בן 3.5 כולם נכנסו לבית החם. ממש עוד מעט נוכל לבשר לה את זה. זה תלוי בכם, תלוי בך, תלוי בך. אם תקרו עכשיו את הטלפון, תעצרו את העיסוקים שלכם. אני יודע, אנשים עכשיו עסוקים, ילדים בבית, סוף בין הזמנים, הבנים מתחילים מחר לימודים בחיידרים, בתלמודי תורה, עסוקים באחרונות האחרונות, יש אמהות שעכשיו מבשלות, מכינות את הבית לשבת קודש, ושומעות את השידור הזה. תעצרו דקה, קחו את הטלפון. אמא אחת, תקחי את הטלפון. תחייגי, כוכבי 9171, ומאיר בן ה-12 לא יהיה רעב יותר. הוא לא יהיה רעב. מיום ראשון הוא מגיע לבית החם, מקבל ארוחת צהריים חמה ומזינה, מקבל חונך שיעשה איתו שיעורי בית, מקבל מעטפת רגשית, האמא מקבלת סל מזון כל שבוע. זהו, זה האירוע. והמשפחה הזו לאט לאט תחזור למסלול. כן, איילה.
1: אני אומרת שאני חייבת לציין שמאיר בן 12 הוא הבכור של הבית, גם בן וגם בכור, זה לא הולך ביחד, הוא פשוט כאילו קורס, הוא גם מרגיש שהוא צריך לקחת את כל האחריות על הגב שלו. ילד רק בן 12, עוד שנה יש לו בר מצווה, אין באמת מי שיחגוג לו על זה. הוא אמר לי, אני חולם על זה, אני לא יודע אם זה יקרה, אני חולם על זה. אבל לבינתיים הוא אומר, האוכל, האחים שלי הקטנים, הוא דואג לזה, הוא דואג כרגע לאוכל הזה, זה לא אמיתי שילד בן 12, זה מה שיהיה לו בראש, במקום ללכת לתלמוד תורה, ללמוד, ליהנות מהלימוד, ליהנות מהחברה, אין לו את זה, אין לו את זה.
0: היום תאמצנו, אנחנו נאמר בראש השנה ויום הכיפורים, לפי חלק גדול מהנוסחאות של התפילות, אצל דות אשכנז, אז בואו, היום תאמצנו, היום תאמצו את מאיר, בן ה-12, שלא יהיה רעב יותר. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני ממש רוצה להתקדם לילדה הבאה. הנה, יש לנו את מאיר בן ה-12.
2: ברוך השם, ברוך כל השם. הכבוד לכם, מאזינים יקרים. באמת, יישר כוח. נעמי בת ה-10.5 עכשיו, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תדעו לכם, אדם שנותן צדקה לילדה יתומה, או לילד יתום, אין למעלה מזה. הזכויות של זה הן כל כך רבות. רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה הצלחה, כל כך הרבה שפע. אני עצמי מכיר כל כך הרבה מאזינים פה של כל חי, שעזרו פה לילדים יתומים, נשים רואים מזה ברכה וישועות מעל לדרך הטבע. נעמי בת 10.5, ילדה יתומה, אנחנו רוצים שהיא תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, שהיא לא תהיה רעבה יותר. וזה תלוי באחד או אחת מכם, המאזינים והמאזינות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. סיפרתי ואני אספר את זה כל הזמן. רבים מהמאזינים מדי פעם מגיעים ליד עזרה ושולמית, לבית החם, ורואים בעיניים שלהם את הארוחות החמות, את הילדים, את ההשקעה בילדים הללו. כשרוב הילדים שנמצאים היום בבתים החמים של יד עזרא ושולמית זה ילדים יתומים, מקרים טרגיים וקשים וקורא לב ממש. פה יש לנו מקרה באמת עצוב. מאיר בן ה-12 יש כבר תרומה בשבילו, הילד הגדול. עכשיו הילדה קטנה יותר, בת 10.5 בסך הכל. כוכבית 91-71, כוכבית 9-1-7-1, וכמו שאמר ראש אבות בתי הדין, הגאון הגדול הרב ברוך שרגה, אומר המצווה הזאת של תרומה לאלמנות ויתומים של יד עזרא ושולמית, זה המאדרין שבמאדרין מכספי מעשרות. ולכן מאזינים יקרים, יש לנו פה ילדה בת 10.5, השלוש דקות הבאות מוקדשות עבורה. אני צריך פה אחד או אחת מכם שרוצה זכויות. זה מידה כנגד מידה, אתה משקיע, אתה נותן כסף, כמה פרוטות, 120 שקל בחודש, בשביל ילדה, יתומה, רעבה, זה חוזר אליך פי אלף, בשפע שלך, בברכה שלך או שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. מי מכם המאזינים והמאזינות מתקשר עכשיו עבור הילדה הזאת בת 10.5? אני רואה את הקו, הוא פנוי וזה חבל. חבל שבעוד שתי דקות נצטרך נאלץ לדלג עליה. זה מזעזע אותי לחשוב, מה, הילדה הזאת תישאר רעבה? מאזינים יקרים, בבקשה מכם שלא נצטרך לדלג על הילדה הזאת, כי אין לנו עדיין תרומה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נעמי בת 10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצלאל.
0: דמיינו את האמא הזו בשולחן שבת עם הילדים שלה הקטנים, ילדים קטנים, חמישה ילדים, והבית ריק, שולחן שבת ריק, ככה היה עד לפני כמה שבוע, עד לפני שבוע. עד שיד עזרא ושולמית לא נכנסו לבית, לעזרה ראשונה, הבית היה ריק בשבת. היה לה, מה הם אכלו בשבת? מה היה על שולחן שבת בשבתות שלא היה להם עזרה?
2: כן, היה לה, תהיה מיד איתנו, אבל כן, אני רואה את הטלפון והוא פנוי עבור נעמי בת 10.5, וזה חבל מאוד. אבל אני אומר לו, אלמן ישראל, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח מאזין ומאזינה הטובים, שיעזרו פשוט לילדה הזו. היא צריכה להיות בבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה תלוי רק בכם, המאזינים היקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשאלו אנשים, תשאלו חברים, תשאלו אנשים שכבר תרמו בעבר לילדים יתומים, אין בזה, רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה זכויות, כל כך הרבה שפע.
0: סייעתא דשמיא הגדולה שמקבלים.
2: אין דברים כאלו, מאזינים יקרים, בבקשה מכם, זו אלמנה עם יתומים שאין מי שיעזור להם, לא אתם, אלו שמקשיבים לנו ברדיו עכשיו. נעמי בת 10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצלאל.
0: כן, הנה איילה איתנו, איילה, האם בית חם ביד עזרא ושולמית. מה המשפחה הזו עשתה בשבתות עד שיד עזרא נכנסו לעזור להם?
1: זהו, אז האמא בדיוק אמרה לי שהייתה יושבת איתם בשולחן שבת, ופשוט אכלו לחם עם לחם, זה כואב להגיד את זה, זה שורף, זה, אולי זה סלט אחד פה, סלט אחד שתם, וזה ילדים שגם אין מי שיקשיב להם בשולחן שבת, אין אבא שילך איתם לאבות ובנים, שיחזור איתם, שידבר איתם, שיעודד אותם, שייתן להם חיזוק להמשך שבוע, אין את זה, האמא גם בעצמה קורסת, אין את זה, אין הזמן אפילו לעמוד ולהכין משהו, היא קורסת כולה, אין גם פרנסה בבית שתוכל לקנות בשר אופו דגים רגיל כמו כולם, ואנחנו ביד עזרא ושולמית דואגים לכל הסלים האלה להכניס להם לבית. הכל, כולל הכל, לא מחסירים אפילו פרט אחד. כל ילד מה שהוא צריך, כל ילד מה שהוא אוהב. יש ילד שאוהב את האוף הזה, את הסוג בשר הזה, את הלחם הזה, ואנחנו באמת דואגים בלב רחב לעזור לכל ילד לכל דבר מה שהוא צריך.
0: ואנחנו כאן בשביל לעזור להם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאיר בן 12 בפנים, נעמי בת 10.5 מחכה, והאמא האלמנה מחכה לקבל בשורה טובה. ואנחנו רוצים לבשר אותה בשורה טובה. ואנחנו רוצים שהילדים האלה לא יהיו רעבים. כי אני חוזר ואומר את זה, ילד רעב לא מסוגל לתפקד טוב, וילד שלא מתפקד לא לומד, וילד שלא לומד לאט לאט הולך ומתדרדר. כן, כן. אני אומר את זה באחריות, ילד שלא לומד טוב כי הוא לא אוכל טוב, וזה לא באשמתו, הולך ומדרדר, השם ירחם. אבל יש את תשובת המשקל, לקחת את הטלפון ולעזור לאמץ ילד כזה כדי שהוא יאכל וילמד תורה, והוא יגדל, וילך לישיבה. ויגדל. הוא ילך לישיבה, אחותו תלך לסמינר, והם יקימו אחרי זה בתים נאמנים של תורה ועירת שמיים, ודורות שלמים אחריהם. איזה זכויות גדולות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינה אחת עם לב גדול, מאזין עם לב גדול, לקחת על עצמכם את נעמי בת ה-10 וחצי, ילדה קטנה, רעבה, היא לא אשמה בשום דבר לו. היא לא אשמה, ואני רואה את המסך, דוד, פשוט מזעזע, מזעזע. אני לא יודע, אין לי, אני לא יודע מה להגיד את זה.
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171, נעמי בת ה-10 וחצי, אנחנו עושים השתדלות.
0: נכון.
2: אם נצליח להציל את הילדה הזאת, זה תלוי באחד או אחת מהמאזינים והמאזינות העיקרים שלנו, שמקשיבים לנו עכשיו.
1: אני הבטחתי לאמא של הילדים האלה, שהשבת הזאת שתגיע עכשיו, כבר יהיה להם את כל העזרה. אני הבטחתי להם, והמצב המקרר לא משהו, אין סיר אחד על הגז, ואנחנו הבטחנו להם שהשבת הזאת הם לא יהיו רעבים. בתקרת שנת הלימודים יהיה להם את כל מה שהם צריכים. אנחנו לא יכולים לפספס פה שום ילד, חס ושלום.
2: רבותיי,

זה הזכות שלך. נעמי בת העשר וחצי, אמרתי, כבר נגמר לנו הזמן להציל אותה, וניתן עוד חצי דקה, כי אנחנו לא מבטרים עליה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, ואחת שאלנו, שבואו נעזור לילדה היתומה הזו בת העשר וחצי, נעמי בת העשר וחצי, ואיתנו על הקו הילה עם בית חם, בואי תחזירי ככה בקצרה למקרה, מקרה כל כך עצוב וקשה, נכון. עם האלמנה עם חמישה ילדים יתומים, שאבא נפטר מ...
1: נכון, נכון. כן. כמו שציינתי, מדובר פה על משפחה עם חמש ילדים, אלמנה שנשארה לבד, גילו לאבא את הטרשת מפוצה והתפרץ לו ביום מן הימים. המצב היה כל כך קשה, הידרדר, הלך, חזר, וזהו, עד שהם התבשרו בבשורה שהם פשוט נשארים לבד בלי אבא. זה אומר הכל, זה אומר גם מצב נפשי על הפנים, זה אומר מצב כלכלי, אם זה שכירות של בית, אם זה אוכל חם לילדים, שאין מי שיעזור ואין מי שיתפקד שם בכלום. הילד הבכור, הוא הכל לוקח על עצמו את האחריות, ועכשיו גם נעמי בת העשר מנסה לעזור לו, היא לא מרוכזת בשום דבר, עכשיו היא צריכה להתחיל שנת לימודים, איפה הראש שלה בכלל? אנחנו רוצים שהיא תהיה רגועה, שיהיה לה ארוחה חמה והיא תהיה מרוכזת, שיהיה לה בגד, שיהיה לה תלבושת כמו כולם, תיק כמו כולם. נוגעת דברתי שלא
0: מתעזרים
1: לכל המעטפת החמה הזאת.
0: אז אני שוב נותן את הטלפון, כוכבי 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית, 120 שקלים לחודש בלבד ל-26 חודשים, ומצילים את הילדה הזאת.

זו, את נעמי בת ה-10 וחצי, את מאיר בן ה-12, הצלתם, את נעמי בת ה-10 וחצי, אנחנו מחכים. יש לנו אחרי זה עוד שלושה ילדים קטנים שמה, בן 8, בת 6 וחצי ובן 3 וחצי, ואנחנו חייבים להתקדם. אני כל כך קיוויתי שנספיק אולי עוד משפחה, אבל אני לא רואה את זה קורה כי זה קשה, ומה שהולך קשה, בסייעתא דשמיא בסוף יצליח. אז כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, ממש, אני, מהלב שלי קורא לכם, בואו, יש פה ילדים יתומים רעבים, רעבים. זה אירוע. לא נשאיר אותם רעבים. אנחנו נלחם פה על כל ילד, כאילו הבן יחיד פה של המשפחה הזו, עד שהוא ייכנס לבית החם, עד שיהיה מישהו שיאמץ אותו, ויקח אותו תחת חסותו. כוכבי 9171. טוב, אני הולך לומר פרק תהילים, שבעזרת השם בהפסקה שנצא אליה עכשיו, יהיה מאזין או מאזינה שצריך זכויות גדולות בעזרת השם, יאמץ את נעמי בת ה-10 וחצי.

0: נשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
11: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים. כל חי תמיד.

0: לפני 7 דקות שקיעת החמה של א' דראש חודש אלול, ובעוד זמן קצר צאת הכוכבים, וניכנס לתוך חודש אלול, ממש א' אלול. וחודש הרחמים והסליחות כבר פה, ימים נוראים מתקרבים, מרבים זכויות, חוטפים זכויות, פותחים את חודש אלול תשפ"ו עם זכויות גדולות. והזכויות הגדולות של המאזינים שלנו, מאזין, מאזינה, שמקודם לקחו על עצמם לאמץ ילד בן 12 רעב, וילדה אחותו בת 10 וחצי גם רעבה, והם מיום ראשון הקרוב בעזרת השם נכנסים לבית החם של יד עזרה ושולמית. איזה זכויות, איזה זכויות יש לכם מאזינים יקרים. אך, אני מקנה בזכויות שלכם. ואנחנו רוצים להתקדם, אבל לפני שנתקדם ונספר על שלושת הילדים שמחכים, מחכים בתור ממש להיכנס לבית החם, שלושת האחים למשפחה הזו, אני רוצה שנחזור על המקרה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. איילה, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית, חודש טוב. איילה איתנו?
1: כן, סליחה. חודש טוב גם לכם.
0: אז שוב, בואי נחזור בקצרה על המקרה של המשפחה הזו. אמא עם 5 ילדים יתומים, אמא אלמנה.
1: זהו, אני עומדת איתם בקשר כבר הרבה זמן.
0: שבעיית קליטה בקו שלך.
1: מה זה?
0: כן, עכשיו שומעים אותך. את בקשר עם האמא הרבה זמן, כן.
1: זהו, ואני מציינת שכבר הרבה שנים הם ככה מתמודדים יום-יום עם האבא סביב בתי חולים. גילו לו ככה את הטרשת נפוצה והתפרץ לו ביום מן הימים. ככה היו איתו, תמכו בו, עלויות מטורפות של טיפולים, עזרה, ציוד. הם היו סביבו, והאמא כמה שיכלה ככה החזיק את הראש מעל המים, אם זה בפרנסה של הבית, ואבא ככה כמה שיכול היה קצת עם הילדים, וזהו, עד שלטערנו המצב ידרדר, ידרדר, והוא לא עלינו הלך לעולמו, והשאיר לבד את האלמנה עם 5 ילדים קטנים, ממש פיצים, הילד הכי גדול בן 12, הקטן וביניהם 3.5, ילדים שבאמצע הילדות שלהם נקטעה להם הילדות, רואים להם צער בעיניים, והם לא מבקשים שום דבר חוץ מארוחה חמה וחיבוק, ויד עזרה ושולמית פה נכנס לתמונה, לעזור להם בכל מה שהם צריכים, להרים את האלמנה הזאת, לתמוך בה, לתת לאושר, לראות את הילדים של הפרוחים, ואנחנו פה בשביל לעזור להם באמת.
0: בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, אנחנו מדברים על בן ציון, ילד בן 8, רעב, שאנחנו רוצים שביום ראשון ניכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני צריך מאזין אחד או מאזינה אחת, שיקרו את הטלפון עכשיו ויחגו כוכבי 9171 למוקד של יד עזרה ושולמית. בתרומה של 120 שקלים לחודש, הילד הזה כבר לא יהיה רעב. וזה בסך הכל 4 שקלים ליום. דמיינו 4 שקלים ליום, אנחנו כל יום מוציאים על כל מיני דברים שלא באמת חייבים. לא באמת חייבים, ומי שיש לו, הכל בסדר. אבל תחשבו על ילד רעב שמחכה לבסיס, לבייסיק של ה... עם מה לחיות את היום. הילד הזה רעב, ילד בן 8, שרוצה ללכת ללימודים, מחר הוא מתחיל חזרה, חוזר ללימודים בתלמוד תורה, והוא רוצה לחזור הביתה בלי רעב, ולחזור הביתה סווה, והאימא לא יכולה לתת, כי האימא בשוקת שבורה. אי אפשר לעמוד מנגד. אי אפשר לעמוד מנגד. מישהו אחד או מאזין אחד או מאזינה אחת, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו איתי, כוכבי 9171. בואו נשמח את האלמנה הזו. בואו נשמח את הילד הזה בן 8. בואו נכניס אותו עכשיו לבית החם. איזה זכויות גדולות. עכשיו אנשים עושים חשבונות, יש לי, אין לי. בורא עולם שולח ישועות, חבילות של ישועות על דבר כזה לעזור לילד יתום. אני מכיר אישית אנשים שיש להם הוראות קבע. דוד חכם שמשדר איתי, יש לו הוראות קבע כבר שנים. לא מוותר על זה. אני לא מוותר על זה. אני מכיר אנשים שלא מוותרים כי הם רואים מזה סייעת הדשמיה מרובה. בואו נעשה את זה עכשיו, בפתח חודש אלול. כוכבי 9171.

0: טוב, הנה בשורה טובה, יש לנו את הילד בן ציון בן השמונה. הנה, איזה יופי, איזה יופי, יישר כוח למאזינה או המאזין שלקחו על עצמם לאמץ את בן ציון בן השמונה, ויש לנו ממש דקות לא רבות לעוד שני ילדים. מיכל בת 6.5, היא הילדה עכשיו שאנחנו נכניס בעזרת השם, היא ילדה שעולה לכיתה א', נכון?
1: נכון מאוד, ילדה בת 6.5 עולה לגן חובה.
0: עולה לגן חובה, אוקיי.
1: כן, כן, עולה לגן חובה. היא רוצה להיות כמו כל החברות שלה, זה ילדה עם עצב בעיניים, לצערי, מגיל קטן היא רואה את אבא שלה שעובר בין בתי חולים, רואה את אמא שלה שלא נמצאת בבית, זה ילדה שלא חווה ילדות רגילה, זה היה בזרה ושולמית יכולה לחוות את הילדות הזאת כמו כולם, עם משחקים, עם טיפול רגשי, טיפול תרפיה, כל מה שהיא צריכה כדי לשמוח כמו כל ילדה רגילה שיש לה אבא ואמא, שתומכים ועוזרים לה ואפילו יותר. היא מקבלת ממנו טיפולים רגשיים כדי לעבור את כל התקופה הקשה הזאת, לבנות את עצמה. אני באמת אומרת לתורמים שהם תורמים כאן, הם פשוט מגדלים אותם כמו הורים שלהם משלט רחוק, כי באמת אין לי שיעזור שם.
0: כוכבית 9171, מאזין אחד או מאזינה אחת שיקחו עכשיו את הטלפון, יאמצו את מיכל בת 6.5 ויעשו חסד גדול איתה ועם האמא האלמנה, עם האמא האלמנה. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אל תעמדו מנגד. נכנס עכשיו, ממש עכשיו ברגעים האלה, חודש אלול. מתחיל עכשיו אלול. מכניסי רחמים, השמיעו תפילתך, עוד מעט נאמר את זה בעוד כמה שבועות בסליחות של בני עדות אשכנז. ומתחילים עכשיו עם תחנה, עליי מחנה, לא יראה לי בי, ואת את כל מה שאנחנו אומרים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, כי מתחילים לעלות מעלה, להתקרב אל בורא עולם, להתקרב אליו. ולהרבות זכויות, כל אחד, כל יהודי, כל יהודיה, זה מה שאנחנו עושים בחודש אלול. פותחים עכשיו את אלול עם זכות גדולה מאוד של צדקה, של חסד. חסד עם ילד יתום, ילדה יתומה, הם לא אשמים בשום דבר לו. לא נשאיר אותם רעבים, לא נשאיר אותם רעבים. וגם כשזה קשה, אנחנו נלחם על זה עד שהעסק יהיה בסדר. ויהיה בסדר בעזרת השם. אני... ליבי אומר לי שהאלמנה תקבל בסוף טלפון שהכל מסודר, אבל זה קשה. אני יודע שזה קשה, ואני יודע שגם לאנשים לפעמים קשה. אבל הדבר הכי קל זה אשלך על, על השם יאהבך. ופה אנחנו עושים עכשיו מאצ'ינג עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא אומר בעצם לעם ישראל, אתם לא חייבים לעזור לילדה תומה הזו הרעבה. אתה לא קשור, היא לא קשורה אליך חוץ מכל ישראל אחים. אתה לא חייב. אבל אם אדם עושה משהו שהוא לא חייב, בורא עולם עושה בשבילו את מה שגם הוא לא חייב. הרי בורא עולם לא חייב לנו כלום. שלח אותנו, הכניס... לא רוצה לומר זרק, אבל שלח אותנו כאן לעולם הזה, תתמודדו עם קשיי החיים. אבל כשאדם עושה משהו שהוא לא חייב, שזה לא החובה שלו, זה לא קרוב משפחה, זה לא הילד שלו, אבל הוא עושה את זה בכל זאת, בורא עולם נותן לו כפל כפליים. מלבד הצדקה שמכפילה את עצמה והכל. אז אל תעמדו מנגד, זה לטובתכם. זה לטובתכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו עוד 7 דקות לשידור, וצריך להכניס גם את הילד הקטן, שהולך לגן ילדים, בן 3.5, ילד יתום, אבל אנחנו עוד רגע נגיע אליו. מיכל בת 6.5, מי עוזר לה? מי מאמץ אותה? כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: והנה יש לנו את מיכל בת 6.5. יש לנו מישהו שזוכה, ממש, מישהו זכה בפיס פה, אני בטוח. לאמא
1: שלה בעזרת השם.
0: כן, כן, כן, עוד מעט היא תקבל את הטלפון ממך, והיא תקבל את הרשימה של כל המאזינים והמאזינות שהתקשרו ועזרו לילדים שלה, והמשפחה של כל אחד ואחת מהתורמים. תעביר את כל השמות לאמא, אלמנה, כדי שהיא תעלה את שמותיהם מחר, כשהיא מדליקה נרות שבת, ערב שבת קודש מחר. ועכשיו אנחנו ממש 5 דקות, 5.5 דקות אחרונות, ואני מקווה שנסיים את זה עוד קודם, עם הילד האחרון במשפחה, הילד הקטן, הילד היתום, בן 3.5, דוד. דוד מלך ישראל חי וקיים. אולי מישהו שיש לו בבית בן בשם דוד, או מישהו שקוראים לו דוד, או מישהי שבעלה השם שלו דוד. דוד, דוד המלך. מי תורם עכשיו 120 שקלים לחודש, כדי שדוד הקטן הזה בן 3.5 לא יישאר רעב? כוכבית 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית. מחכים לכם, מחכים לאיזה דוד, דוד שיגאל ויושיע את דוד בן 3.5. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני ממש מתחנן, אל תעמדו מנגד. ילד בן 3.5 שחמשת אחים שלו ביום ראשון הולכים לבית החם של יד עזרה ושולמית. חמשת האחים, מאיר בן 12, נעמי בת 10.5, בן ציון בן 8, מיכל בת 6.5, לא יהיו רעבים. לא נשאיר את הילד הקטן בן 3.5 רעב.
2: אתה יודע גם איזה זכות זאת, בצלל.
0: כן.
2: הילד האחרון הזה, הרי על המאזין האחרון, המאזינה האחרונה, ירשם על שמו הזכות הזו שהילה שנמצאת איתנו על הקו תבשר לאמא הזאת בשורה טובה. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינים יקרים, ברוך השם. הצלתם את מאיר בן ה-12, נעמי בת ה-10.5, בן ציון בן ה-8, מיכל בת ה-6.5. בואו תעזרו לנו עם הילד האחרון, אנחנו צריכים פה מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, למקרה הזה, למשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כמה זכויות, כמה ישועות, כמה אנשים אני מכיר אישית, כן? שעזרו בעבר לילדים יתומים, לבית החם של יד עזרה ושולמית. ספרים לי על הצלחה פה והצלחה שם, ואחד הבת שלו והתחתנה, ואחד הבן שלו היה מעוקב זיווג והתחתן. רבותיי, רואים מזה כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שפע. בבקשה שלא נסיים את השעה הזאת עם המקרה הזה בלי שיש לנו את הילד הקטן ביותר שם, דוד בן 3.5. מי מכם תהיה לו את הזכות, מאזין אחרון או אחרונה, לקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. הם עושים בשטח, כולם רואים מה שהם עושים. כל אחד יכול לבוא, אם זה לבית החם של יד עזרה ושולמית בירושלים, בשני סניפים שם, ובבת ים, ובצפת, ללכת לראות שם יותר מ-5,000 מטרים של חסד, של חדרי יצירה, ועבודה עם הילדים, ולימודים עם הילדים הללו, וארוחות צהריים חמות. רבותיי המאזינים, זה הילדים באמת עם המקרים הקשים ביותר. יש אלמנות ויתומים שמסייעים להם, אבל יש אלמנות ויתומים שהגיעו למצב של פת לחם. ואנחנו מדברים פה על האישה הזו, שיש לה 5 יתומים, 4 ילדים שלה כבר אימצתם. עכשיו חסר לנו פה את הילד הקטן ביותר שלה, ויש לנו ממש כמה זמן לסיים? 2 דקות, 3 דקות?
0: כן,
2: כוכבית, 3. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אין מצב שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, המקרה הזה, בלי שיש לנו גם את הילד הזה, כדי שהאימא הזו, האלמנה, תקבל טלפון שיבשרו לה בשורה טובה. שכל הילדים שלה מיום ראשון הקרוב בבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

דקה וחצי יש לנו, ואנחנו ממש מצפים ומייחלים לקבל בשורה טובה, שדוד בן השלוש וחצי ייכנס תכף לבית החם של יד עזרא ושולמית, אבל זה עוד לא קרה. מחכים למאזין או מאזינה אחת שיקחו את הטלפון עכשיו, כוכבי 9171. בואו, היום תאמצנו, היום זה הזמן, הרי עכשיו זה הרגע הנכון לאמץ את הילד הזה, בן השלוש וחצי, ילד קטן שהולך לגן, רעב, רעב, רעב. אנחנו רוצים שיחזור מהגן סווה, יחזור מהגן לבית החם, יחזור משם הביתה סווה, בלי רעב יותר, ילד יתום שלא יחזור רעב יותר. כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: חוי דשזה
1: כל חיים מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך
0: כל חיים תמיד איתי כל חיים
1: חודש טוב מכל חיים

0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים מפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: אלי קליי, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבאך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
9: המלחינים,
10: הקרקזינים נפתחים, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
9: המלחינים.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. כוחות צהל השמידו מבנה ממולקד של חיזבאללה באזור מרח אקבה שבדרום לבנון. כך הודיע דובר צהל שהוסיף כי הכוחות יתרו אמצעי לחימה רבים, בהם גם רקטות RPG. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הלוחמים פעלו במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. המתיחות במזרח התיכון, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת באזור קרוב לעשרה חודשים. גורמים אמריקנים אסרו לוול סטריט ג'ורנל כי ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון. גורמים בישראל מחישים את הדיווחים על כך שהמוסד הישראלי מעורב בחקירת תיענמותן של שתי הישראליות מלי וליאל יהלומי, אם וביתה, שנעדרו בווינה ונעדרים כבר כשבוע. כתבנו מציין כי מוקדם יותר היום הוצא צו איסור פרסום על הפרשה. חברת התעופה אל על הודיעה על ביטול פתיחת קו הטיסות להנוי שבווייטנאם בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל. בהודעה צוין כי נוסעים שכבר רכשו כרטיסים לטיסות שבוטלו יוכלו לקבל מדיניות שינויים גמישה, החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש עתידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש בר וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות בעונה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת דומה ובראשון ללא שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש בר וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש בר וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: כל חיים מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חודש טוב מכל חי.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב וחודש טוב ומבורך. חודש אלול נכנס, אנחנו בתוך החודש הכל כך מרגש הזה, חודש הרחמים והסליחות, מתקרבים כבר לעוד יותר אל בורא עולם, חודש ההתקרבות של כולנו, ואנחנו עם עוד שעה אחת ואחרונה של משדר מיוחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. כולם מכירים את הבית החם, את החסד הגדול שהם עושים עם הילדים העניים, הילדים היתומים, הילדות היתומות, ואת העזרה לאלמנות, וסלי המזון, ו-500 טון אוכל בחודש שמחולקים למשפחות נזקקות ולמשפחות של אלמנות ויתומים. מפעל חסד ענק ענק. וגולת הכותרת של החסד הזה זה הבית החם, שפעיל בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום. ומאות ילדים מגיעים למקום הזה, שנקרא בית חם, מדי יום ביומו, גם בחופש, בבין הזמן, עם כל יום. מקבלים ארוחת צהריים ומעטפת רגשית, ומיד נדבר עם האחראי על הטיפולים הרגשיים בבית החם של יד עזרא ושולמית. ואנחנו כאמור בשעה האחרונה, ובשעה הזו אנחנו רוצים להכניס בסייעתא דשמיא, הלוואי ונצליח יותר, אבל נשתדל לפחות, אלמנה אחת עם 6 ילדים יתומים, ילדים יתומים שאיבדו אבא ונותרו חסרי קול ורעבים לגמרי. שלום שמעון.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב. אתה אחראי על טיפולים רגשיים, נכון?
1: נכון.
0: בבית החם של יד עזרא ושולמית, מכיר את המקרים מקרוב.
1: נכון.
0: ואנחנו מדברים עכשיו בשעה הזו על משפחה כאמור עם 6 ילדים יתומים, שהאבא נפטר אחרי מחלת לב, לא עלינו.
1: אז אני תכף... רוצה להגיד, כן, שכל השנים שאני עובד בבית החם של יד עזרא ושולמית, ראיתי המון מקרים. אנחנו מקבלים עשרות פניות ביום. מקרה כזה קשה, אני רוצה להגיד שלא היה לי. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, סיפור מאוד כואב, סיפור ממש הקשה ביותר שראיתי בכל השנים שלי ביד עזרא ושולמית. ממש ככה.
0: הכי קשה.
1: הכי קשה.
0: כלומר, כשאנחנו מדברים למאזינים עכשיו, קחו את זה בחשבון, המקרה הכי קשה, אנחנו צריכים לעזור למשפחה הזו כמה שיותר מהר.
1: לגמרי.
0: והסיפור של המשפחה הזו, האבא שהיה חולה לב, והלך ודאך, וכשאתה אומר המקרה הכי קשה, אבא שהלך לבתי חולים, נכנס ויוצא, ואמרו להורים שנס שבכלל הלב שלו מחזיק, והחזיק.
1: הוא עבר כמה ניתוחים בלב.
0: וואי וואי וואי. עד שיום אחד הוא התמוטט בערב, כשהילדים בבית והאימא מכינה ארוחת ערב.
1: ממש ערב שגרתי כזה, משפחתי.
0: ובטח,
1: מעיני הילדים.
0: ובטח לקחו אותו בדחיפות לבית חולים, ניתוח, והשם מרחם, 8 חודשים הוא היה בבית החולים.
1: בבית חולים שיקומי, כי הוא אחרי הניתוח, כן. היה שם איזשהו סיבוך בניתוח, והוא כבר לא יכל לתפקד.
0: עכשיו צריך להסביר למאזינים, אבא לא בבית, חודשים ארוכים בגלל מחלה, ואימא צריכה לתזז בין בית ו6 ילדים לבין בעל חולה, לסעוד אותו ולעזור ולהיות איתו, והילדים גם כן. אבל אחרי 8 חודשים...
1: הם חווים את כל התקופה הזו, כן, הם רואים את הדעיכה של אב.
0: זה כואב הלב, כואב הלב. לראות אבא שדואך להם מול העיניים, והולך ונחלש ונחלש ונחלש. עד שהם קרו את הקריאה וקברו את אבא וישבו 7, ובמשך שבועות האמא האלמנה ככה מנסה להתאושש, וגם היא עוברת מקרה, אירוע מאוד קשה.
1: הסיפור לא נגמר בפטירה של האבא.
0: כי אחרי שהאבא נפטר והאמא מנסה קצת להתאושש, היא חוטפת מחלה. האלמנה האומללה הזו שמגדלת לבדה 6 ילדים לא יכולה לתפקד, כי היא מתחילה לצאת ולהיכנס בעצמה בבתי חולים, הקרנות וטיפולים, והבית...
1: ניתוח של השרה. השרה של הגידול, היא עברה ניתוח להשרת הגידול.
0: פשוט לא יאומן. לא הבנתי עד כמה קשה המקרה, כשאמרת המקרה הכי קשה. כל כך כואב. והיא תוששה אבל, נכון?
1: היא עדיין מתוששת, היא עוד לא חזרה לעצמה. אפשר לומר שבמקרה רגיל היינו אומרים שמדובר באמא שבקושי מתפקדת.
0: אבל כשהיא הגיעה למצב שזה היה רגע לפני פיקוח נפש, היא הרימה טלפון יד עזרא ושולמית,
1: כן.
0: תאמצו את הילדים. זו הייתה הבקשה, כאילו היא כבר איבדה השתונות, איבדה את היכולת לעשות משהו, תאמצו את הילדים.
1: כן,
0: פשוט לקחת אותם לאימות, זה מה שהתכוונה האימה הזו.
1: כן.
0: אז אנחנו...
1: במקרה שלה אין פה מי שיטפל בה, בעצם היא מטפלת בעצמה, זה לא שבמקרה של האבא היא טיפלה באבא ואיכשהו בילדים, כן. כאן היא מתמודדת עם המחלה של עצמה בעצמה. מה שעניין אותה זה הילדים שמישהו יחזיק אותם, היא פשוט השתמשה במילים, תאמצו אותם.
0: טוב, אנחנו נאמץ את הילדים שלה בעזרת השם. אני פונה למאזינים שלנו, ללב הגדול שלכם. בואו נעזור לאמא האלמנה הזו שנמצאת במצב רפואי מורכב, מתאוששת אמנם. בעלה נפטר, הילדים שבורים ורצוצים. וממש, זה בלתי ניתן להשגה האירוע הזה. אני צריך מאזין אחד או מאזינה אחת שיאמץ את ה... ילדה הגדולה בבית, נערה בת 13, שברגע אחד מן הסתם מרגישה בת 17-18, נערה בוגרת יותר, שמנסה...
1: בעצם רוב העול נופל עליה, בדיוק. כי כשהאימא לא נמצאת, אז היא זו שצריכה לבשל, היא מנסה להסתדר, עם כליסות, עם כל ה... זהו, תמיד יש מה לבשל, מדובר שם בבית שהמצב הכלכלי שלו כל כך דרדר במערך התקופה של האבא, והיום אחרי שהאימא חלתה, אז בכלל שם...
0: אז יש לנו שם שישה ילדים, אפרת בת 13, יונתן בן 11 וחצי, אליהו בן 9, יהודית בת 7, יעקב בן 5 וחצי, ובת 7 בת 4. בת 3. ואני רוצה לפתוח את קווי הטלפון עכשיו למאזינים שלנו. אם נעשה את זה בזריזות, זה יהיה מצוין, ונוכל לשמח את האלמנה הזו, השבורה, הרצוצה, המתאוששת ממחלתה. כוכבית 9171. כוכבית 9171, אני אומר לכם, זו זכות גדולה. המקרה הזה על אחת כמה וכמה, אבל כל מקרה של ילד יתום וילדה יתומה, זו זכות גדולה ועצומה, ועכשיו נכנסנו לחודש אלול בכלל על אחת כמה וכמה, אבל במקרה הזה, מקרה כל כך קשה וכואב. אבא שנפטר, אמא אלמנה שבעצמה נכנסת לאירוע של מחלה קשה וניתוח והסרת גידול, והשם מרחם, והילדים האלה, אני אומר לכם, אם לא ייקחו אותם לידיים, זה יכול להיות, השם מרחם מה יקרה לילדים האלה. כוכבי 9171. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים. אי אפשר לעמוד מנגד מול מקרה כל כך קשה וכואב. זה באמת המקרה הכי קשה ששמעתי כאן היום, ובכלל בתקופה האחרונה. כוכבי 9171. מאזין אחד ומאזינה אחת עם לב גדול, לב רחב, שמתקשרים עכשיו לכוכבי 9171, תורמים 120 שקלים לחודש, ל-26 חודשים, ומאמצים את הילדה, את הנערה הזו, בת ה-13, ועושים את זה ממש, אני ממש מתחנן. בדקה הקרובה אני רוצה להתקדם לילד הבא, אני רוצה לסיים את המקרה הזה כמה שיותר מהר, שנוכל להתקשר לאמא האלמנה הזו, החולה, לרפואה שלמה בעזרת השם, ולבשר לה בשורה טובה שזהו, ביקשתי, אמצו את הילדים, הנה, אמצו לך את הילדים, שכל ילד נכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171, כוכבי 9171, איפה אתם נשות החיל? עם ישראל היקר, נשות החסד. מי שתיקח על עצמה עכשיו לאמץ את הילדה הזו, את הנערה הזו. כוכבי 9171, ואני רוצה לשאול אותך רבי שמעון, אתה אחראי על הטיפולים הרגשים בבית החם, מה זה אומר?
1: אז זהו, אני אמרתי, אנחנו בשנים שלנו בבית החם, אנחנו רואים שבהרבה מהמקרים הילדים האלה זה ילדים שחוו ילדות בעייתית. הם מפתחים בעיות, הם מפתחים קשיים, קשה להם בשלבים היותר מאוחרים של החיים להקים משפחה, להתחתן, הם מפחדים לקחת את העול הזה של הפרנסה, את העול הזה של הילדים. הם ראו מה קרה לאבא, במקרה שלנו מה קרה לאבא ולאמא. אנחנו בעבודה שלנו אנחנו מנסים כמה שיותר לתת להם את התמיכה הרגשית הזו, לעזור להם, צריכים טיפול שתומך, שהילדים האלה עוד לא יקלו את הפטירה של האבא. זה אירוע שילד צריך להקל, ילד חייב עזרה מקצועית, עזרה רגשית כדי להקל אירוע כזה. זה אירוע טראומטי לילד שמאבד אבא, הם חייבים את העזרה הזו, הם חייבים את המעטפת.
0: צריך לומר שלצערנו לוקח הרבה זמן, יש פער בין הטרגדיה לבין היום שהם פונים לעזרה ולהגיע לבית החם, ועכשיו הם ייכנסו כשהמאזינים שלנו יאמצו אותם, וזה פער גדול שצריך הרבה הרבה הרבה עבודה כאן כדי לעזור לילדים האלה. והצוות שלך וכל הצוות של הבית החם של יד עזרה ושולמית הולך לעשות פה הרבה השתדלות כדי לחזור.
2: תדע לך, בצלאל, עושים פה מסירות נפש בשביל הילדים האלו. אני ראיתי בעיניים שלי את העבודה, את ההשקעה, באמת, השקעה גדולה מאוד, זה מעבר לארוחות צהריים חמות. וזו הצלת נפשות, מאזינים יקרים, אנחנו עם המקרה האחרון שלנו ליום הזה, לראש חודש אלול.
0: כל כך קשה, אתה מבין מה קרה פה? אבא שנפטר מאירוע, ממחלת לב שסחב כמה שנים, ואחר כך, כשהוא נפטר, האמא חוטפת את המחלה ועוברת טיפולים. זה פשוט מזעזע, ושישה ילדים יתומים שפשוט זועקים לעזרה. האמא זועקת בשבילם לעזרה, והילדים עצמם רוצים...
2: אז הנה, יש לנו כבר את הילדה הגדולה.
0: איזה יופי.
2: ברוך השם. אפשר לעבור לילד הבא כאן, יונתן בן ה-11.5, ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, תדע, אתה תיתן צדקה אמנם, ואתה תעשה טובה עם הילד הזה, והאלמנה הזו שחולה, אבל בראש ובראשונה הזכות היא שלך. כי אתה תראה מזה כל כך הרבה ברכה, את תראי מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ישועות אנשים רואים מזה, באמת. זה לא סתם שאנשים נגמרת להם הוראת קבע, אומרים אנחנו רוצים לאמץ עוד ילד בבית החם של יד עזרה ושולמית. ועכשיו אנחנו מדברים פה על יונתן, בן ה-11.5. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה הזכויות שלנו להציל אלמנה חולה עם יתומים, מאזינים ומאזינות. זה זכויות שאין למעלה מהן, וזה חוזר אליכם פי אלף בשפע שלכם, בברכה שלכם. יונתן בן ה-11.5, אנחנו ממתינים פה עכשיו בשלוש דקות הקרובות, מקדישים אותם עבורו. בן 11.5 בסך הכל. ויש לנו הזדמנות בטלפון אחד לדאוג שמיום ראשון הקרוב הוא בבית החם של יד עזרה ושולמית. בזכותך, בזכותך. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, זו הזדמנות אחרונה שלנו היום, זה המקרה האחרון שלנו להיום הזה, ואני מבקש את העזרה שלכם. יש לנו כבר את הילדה הגדולה כאן, אפרת בת 13, יש תרומה בשבילה.
0: איזה יופי.
2: עכשיו אנחנו צריכים את יונתן בן ה-11.5, וזה אחד או אחת מכם שזה נוגע לו ללב, שיקח את הטלפון עכשיו, כי אני רואה את הטלפונים, הם פנויים. ואפשר להציל אותו. וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, אתם מצילים אותו לא רק עכשיו, גם את העתיד של הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איפה אתם? עוד שתי דקות צריך לעבור לילד הבא שם. והטלפון בשביל יונתן בן ה-11.5 כרגע פנוי. וזה יהיה כל כך עצוב, אם למרות שפנינו כאן בשידור, לא הצלחנו להציל את הילד הזה. נסיים את השידור, ומה? ולא נציל את האלמנה ואת ששת היתומים, את הילד הזה, יונתן בן ה-11.5, עוד שתי דקות, צריך לעבור לילד הבא שם. זה הכי מזעזע אם לא נצליח להציל אותו, ולכן אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, שומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון איתי יחד, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אין מציאות כזאת שאנחנו מדלגים עכשיו על יונתן בן ה-11.5. האמא שם חלתה במחלה האלמנה הזו. רבותיי, איזה זכויות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יתרמו את ה-120 שקל האלה, כדי שהילד הזה יהיה כבר ביום ראשון הקרוב בבית החם של יד עזרה ושולמית, בן 11.5 בסך הכל. הנה, נשאר לי עוד דקה. עוד דקה והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, עוד 40 שניות. אני צריך לעבור לילד האחרון, הילד השני שם, הילד הבא שם. והילד הזה הוא נתן בן ה-11.5, אין לנו עדיין תרומה בשבילו, וזה חבל. איפה אתם המאזינים העיקרים? כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה המספר במוקד של יד עזרה ושולמית. מי לוקח על עצמו לאמץ את הילד בן ה-11 וחצי? יונתן. יונתן בן ה-11 וחצי, ילד רעב. לא נשאיר אותו רעב. יהודים רואים זכויות גדולות, רואים סייעתא דשמיא מעל לדרך הטבע, מלאמץ ילדים יתומים. מעל לדרך הטבע, ואני אומר לכם, זו ההשקעה הכי משתלמת שיכולה להיות. אדם שרוצה להשקיע כסף ולהרוויח, זו השקעה בחסד. בורא עולם שולח. אל תשאלו איך, אל תשאלו מאיפה. יש רבות הדרכים של בורא עולם להחזיר לנו. בכפל כפליים. פי כמה. כוכבי 9171. ויש לנו אותו, דוד. כן, הנה, יונתן בן ה-11 וחצי. אפשר לבשר בשורה טובה, שמעון אתה שומע בטח?
1: ברוך השם, הודו להשם כי טוב.
0: איזה יפה. יש לנו עכשיו 3-4 דקות לילד הבא, אליהו בן ה-9.
1: תראה איזה שם חזק זה, אליהו בן ה-9, הוא הילד השלישי שם. אליהו הנביא, זכות המלאך הזה, מלאך הברית. מי מכם המאזינים והמאזינות ייקח את הילד הזה, הילד הבא?
0: זכותו של מישהו שקוראים לו אליהו בבית שלכם למשל.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, רבותיי המאזינים, זה לא הרבה כסף, צריך רק רצון טוב. 120 שקל בחודש, אומרים אין אדם נעשה אני מן הצדקה. וזה כל כך נכון, אני רואה את זה עין בעין, בכל דבר, בכל תחום. אדם שתורם כסף, צדקה, עבור ילד יתום, הנה במקרה הזה, אליהו קוראים לו בן 9, איזה שם קדוש זה. זה יחזור אליו, בכל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ברכה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 וחוטף את ההזדמנות לתרום צדקה עבור ילד יתום רעב שקוראים לו אליהו בשם כל כך מיוחד, אליהו. וזה יכול להיות הזכות שלך, זה יכולה להיות הזכות שלך אם במקרה עכשיו אתה שומע את הרדיו, את שומעת את הרדיו. ראש חודש אלול. יש לכם הזדמנות, זה המקרה האחרון שלנו להיום הזה. אני פונה ללב שלכם עבור אליהו בן ה-9. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אליהו בן ה-9. בבקשה, מאזינים יקרים, אין מצב שיגמרו ה-2.5 דקות הללו ולא יהיה לנו תרומה עבור אליהו בן ה-9, היתום הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: שמע צעקתו, שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: קליי, מנזיסטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: צבוע לגברים בלבד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 98 5-7.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49.90 שקלים ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר רוסם. יש לשמור קבלה.
11: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
16: רגע, שכחנו לעצור בוולדן. בדרך לעל האש עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. שווים לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: עוד מעט מסיימים את המשדר המיוחד הזה עם הילדים היתומים של יד עזרה ושולמית, שאנחנו עושים השתדלות גדולה להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אז עדכון למאזינים שלנו, 3 ילדים נכנסו פנימה, ובסיעת הדשמיים המאזינינו היקרים ימצאו אותם, את אפרת בת ה-13, יונתן בן 11.5 ואליהו בן 9. נשארנו עם 3 ילדים ואין לנו הרבה זמן, חייבים לרוץ. שמעון הוא אחראי על הטיפולים הרגשיים בבית החם. שלום שמעון.
21: שלום וברכה.
20: אז בואו נחזור ביחד על המקרה הקשה והכואב הזה. אבא שהיה חולה לב.
21: כן, עבר מספר ניתוחים בלב. יום אחד ממש ככה לעיני הילדים, והאימא עבר את כסף מאוד קשה. לאחריו הוא הובהל לניתוח בית החולים. הניתוח לא הצליח ב-100%, הוא חדל מלתפקד. הוא עבר לבית חולים שיקומי במשך 8 חודשים. ולבסוף הוא החזיר את נשמתו לבורה. תוך כדי שהמשפחה ככה איכשהו מנסה, משפחה ממש קטנה, ילדים כל כך קטנים, מנסים להכיר את האבל הגדול, ואחרי תקופה לא ארוכה, מתברר שהאימא, האלמנה, גם היא חלתה במחלה, עברה ניתוח להסרת גידול, עברה קרנות, טיפולים, כל מה שזה כולל, והיום היא מתחילה להתאושש ממה שהיא עברה. ואנחנו חייבים את הילדים
20: לתמוך בהם. לתמוך בהם, לעזור להם, להכיל אותם, שלא יישארו רעבים. אנחנו לא נאפשר את זה. עכשיו אנחנו ממש עם הילדים האחרונים, והמקרה הזה, הילדים האלה מסיימים את המקרה האחרון של היום הזה. ואני אומר למאזינים, תבין, תקשיבו, אנחנו במקרה ממש קשה מאוד, של כפי שרבי שמעון תיאר עכשיו, אבא שנפטר ממחלת לב, ואמא שמתאוששת ממחלה בעצמה, עם ילדים יתומים בבית, והם חלק גדול מהזמן בחודשים האחרונים צריכים לתפקד לבד. והדבר הכי קריטי שם עכשיו זה ארוחת צהריים כל יום, זה עזרה שהם צריכים עוד בבית, והטיפולים הרגשיים. כל הילדים האלה ייכנסו בעזרת השם לבית החם, תלוי בכם, והם כולם יצטרכו ויקבלו טיפול רגשי, וזה תלוי בכם עכשיו. ואנחנו עם 3 ילדים קטנים, יהודית בת 7, יעקב בן 5.5, בת 7 בת 3, וממש בדקות הקרובות אין לנו הרבה זמן, חייבים להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני פונה עכשיו ללב של המאזינים, אנחנו רוצים להכניס את יהודית בת 7 לבית החם, כוכבית 9171, זה הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית. מאזינה אחת או מאזין אחד עם לב גדול, שמבינים על מה אנחנו מדברים כאן, שלוקח או לוקחת על עצמה עכשיו לאמץ את הילדה הזו בת 7, שהיא לא תהיה יותר רעבה. היא לא תהיה רעבה. היא מיום ראשון, למרות שהיא עדיין בחופש, ועוד לא התחילו הלימודים בגנים ובתי הספר לבנות, היא ביום ראשון מגיעה לבית החם. זה באחריות. ביום ראשון היא מגיעה עם האחים שכבר נכנסו לבית החם, שהתקבלו כאילו. הם מתחילים ביום ראשון, והם יקבלו את כל המעטפת, ואת הטיפולים הרגשיים שהם צריכים. והאמא, כשהיא בבית, אבל קשה לה לתפקד, היא תקבל עזרה, גם סל מזון מורחב, וגם עוד דברים שהם צריכים לקבל, כי האמא מתאוששת ממחלה. וזה תלוי עכשיו במאזינים שלנו. מאזין או מאזינה עם לב גדול, שבראש חודש שלו לוקחת על עצמה עכשיו לאמץ ילדה קטנה בת 7, יתומה, רעבה, שבורה ורצוצה, יתומה, אבא נפטר, אמא חולה, לא עלינו, לא על אף אחד מהמאזינים שלנו, וזה הילדים האחרונים ליום הזה. האחרונים חוטפים פה זכויות, מחלקים פה זכויות, לא תיקחו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו, בורא עולם רואה, הרי לילדים האלה אין אבא. אין להם אבא, הוא נפטר לו עלינו. יש אבא גדול בשמיים, שרואה מה אנחנו, מה אתה, מה את עושים עם הילדים היתומים האלה? מי יעזור להם? מי יציל אותם? זה פשוט להציל, זה הצלת נפשות, כי פשוטו. כי ילד רעב לא אוכל, ילד רעב לא לומד, ילד שלא לומד מתדרדר, זה משרשרת שכולם מכירים בעל פה. ואיך אפשר לעמוד מנגד? עכשיו, אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע מלעזור לילדים יתומים. אלמנה ויתום לא תענון. כמה דברים כתובים בתורה ובחזל הקדושים על לעזור ליתומים ולאלמנות. והנה, יש לכם את זה פה, כי מביאים לכם את זה הביתה, את המקרה הזה, לעזור לאלמנה ולילדים יתומים. כוכבי 9171. כוכבי 9171, יש לי דקה. דקה כדי שיהודי תיכנס, וחייבים להתקדם לילד הבא, ואחרי זה עוד ילדה קטנה. ממש דקה. בואו נראה. בואו נראה. בסייעתא דשמיא. אני מתפלל לבורא עולם.
21: אני רוצה לציין בצלאל שבמקרים האלה, מה שכל כך קשה זה שכשחלים אצלהם בעיות כלשהן, בעיות רגשיות, בעיות התנהגותיות, אנחנו לא תמיד נראה את זה מיד. אנחנו לפעמים נראה את זה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים, ביום שהם הגיעו לשידוכים. אנחנו אפילו לא יודעת
20: באיזה שלב. אבל אם לא תיתנו להם את הסיוע הזה, את הסיוע הרגשי היום, המצב יהיה גרוע יותר.
21: הסיוע הזה חייב להגיע כמה שיותר מהר, לעזור להם לעכל את מה שהם חוו, לעצור את ההידרדרות הרגשית שלהם, כמה שיותר מהר. מי שמבין בנושאים של טראומות, אנחנו חייבים להגיע כמה שיותר מוקדם, כל דקה, כל יום זה קובע, כמה יותר מוקדם הגענו והתחלנו לעבוד עם הילד.
20: כוכבית 9171, דחוף, פיקוח נפש, תרתי משמע, גשמי ורוחני, כפשוטו, כוכבית 9171. מי רוצה את הזכויות האלה? על שמו, יהודי מגיע לבית דין של מעלה בגיל 120, יהודי פשוט, יהודיה פשוטה, הוא לא זוכר מה הוא עשה כל החיים, אבל פתאום רצים, כל המלאכים הלבנים, היהודי הזה או היהודיה הזו, בזכותו או בזכותה, ילד יתום לא היה רעב, והילד היתום הזה לא היה רעב ולמד תורה, ועלה מעלה וגידל בית והתחתן, גידל בית של תורה ודורות של תורה, הכל בזכות טלפון בראש חודש אלול תשפ"ו, 30 יום לפני ראש השנה תשפ"ז. הלילה, בעוד 30 יום, אנחנו כבר נהיה בליל התקדש החג של יום הדין, ראש השנה. זה בדיוק הזמן עכשיו. ברגע זה, לקחת את הטלפון, כוכבי 9171, לחטוף את המצווה הזו. לא להסס, לא לשקול אפילו שיקולים. והנה יש לנו את יהודית בת השבע. איזה יופי.
21: משמח
20: כל פעם כזה, שאומרים, שאני מקבל את ההודעה, זהו. התקבלה.
21: ברוך השם.
20: טוב, יש לנו ממש 5 דקות עכשיו לעוד 2 ילדים. יעקב בן 5.5, זה הילד הבא.
21: עדיין עולה לכיתה א'.
20: עולה לכיתה א'. וואו. והילד הזה, ילד יתום, בקושי הספיק להכיר את האבא, ואני לא רוצה לעלות על הדעת כמה הוא מצליח לראות את אמא עם המחלה שלה בחודשים האחרונים, היא מתאוששת, היא בבית והכל, אבל וואי, מסכנים הילדים האלה. מאזין אחד ומאזינה אחת עם לב גדול עכשיו ליעקב בן 5.5. 120 שקלים לחודש בלבד, זה 4 שקלים ליום. באמת, זה לא כסף. זה אין מישהו שלא יכול. צריך רק רצון, כוח רצון. כוח רצון ולפתוח את הלב. לפתוח את הלב, לקחת את הטלפון, לחיי כוכבי 9171. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, אני יודע, אנשים אחרי בין הזמנים, הרבה הוצאות הוציאו על כל החופשים, טיולים, בין הזמנים, בקיצור. ויש כאלה שהם עדיין בתוך הבין הזמנים שלהם, בתוך החופש. אבל לא תשאירו ילד רעב, בן 5.5. לא תשאירו אותו רעב. מה, הוצאתם כל כך הרבה לבין הזמנים, לא תוציאו עכשיו 4 שקלים ליום, ל-26 חודשים, 4 שקלים ליום. כמה הוצאתם עכשיו כל יום בחופש? הרבה יותר. כי בורא עולם נתן לכם. נתן לכם שפע. מהשפע הזה לא רק לכם, אלא גם להשם. וזה פה עכשיו לילד יתום בן 5.5. ממש 2.5 דקות שנוכל, שנהיה חייבים להתקדם לילדה האחרונה הקטנה בת 3. אני פונה ללב של המאזינים והמאזינות שלנו. מישהו מכם שיקח את הטלפון עכשיו, קווים פנויים, פשוט פנויים. מתקשרים, עונים לכם מיד. ויעקב בן החמש וחצי מיום ראשון ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. האמא כבר קיבלה את הסל מזון המורחב לשבוע הזה, הבית מלא ברוך השם, הם קיבלו תוספת, המקרה המיוחד והבאמת כואב הזה, הרב לורי אמר אי אפשר לוותר פה, פה צריך לעזור להם מעל ומעבר, והם מקבלים את העזרה הזו וזה יפה מאוד. אבל מיום ראשון הילדים כולם צריכים להיות בבית החם. אז הכנסתם את אפרת בת ה-13 ואת יונתן בן ה-11 וחצי ואליהו בן ה-9, יהודית בת ה-7 לפני שתי דקות, ועכשיו יעקב בן 5 וחצי. למי תהיה את הזכות לאמץ את הילד הזה, להכניס אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית, ויקבל שם ארוחת צהריים וכריך לבוקר וטיפולים רגשיים וחונך? צריך להרחיב, שימון, אין לנו זמן על החונכים.
21: בסדר, אני, כן. אז אני רוצה ברשותך שתי משפטים, כן. על יעקב החמוד הזה שעולה לכיתה א'. אני רוצה לפנות למאזינים, תחשבו ילד שחוזר מכיתה א' פעם ראשונה עם הילקות והקלמר וכל ההתרגשות הזו של כיתה א', הוא חוזר הביתה, הוא צריך לשתף מישהו, הוא צריך לסבוע מארוחת צהריים טובה, הוא צריך לשתף מישהו במה שעבר עליו היום, ואיך הוא התחיל לכתוב. אין מי שישתף, אין לו את מי לשתף, האמא בעצמה מתמודדת. הוא חייב מישהו שישב ויתלהב ויגיד לו, וואו, איזה יופי, איזה כיף. ותחשבו, כמו שבצלאל אמרת, ב-4 שקלים ליום, אתם משיגים מישהו שכל יום יתלהב איתו מהחוויות האלה.
20: אז הנה, יש כבר מישהו שהולך להתלהב עם החוויות של יעקב בן 5 וחצי, כי מישהו או מישהי עכשיו ימצאו אותו.
21: איזה מרגש.
20: וואו, וואו,
21: איזה
20: וואו.
21: מרגש, כל כך טוב לשמוע.
20: עכשיו, אני רוצה שנתרגש עוד כמה דקות, אבל עד שזה לא יקרה, זה לא נוכל להתרגש, אבל אנחנו עכשיו הולכים לדבר על הילדה האחרונה של היום הזה, ילדה בת 3, שהשם שלה בת 7, לא בת 3, היא בת 7 בת 3, ופה צריכה להיות זכות גדולה לאיזה מאזין או מאזינה, שהולך לחתום את היום הזה, ולהיות אחרון אחרון חביב שנוטל שכר כולם. הוא לא על חשבונם, הוא נוטל שכר שכולם קיבלו. כל אחד ואחד שקיבל, כפול כמה עכשיו. בת 7, בת 3, ילדה בת 3, בקושי גן ילדים, בקושי הכירה את אבא שלה.
21: היא כמעט ולא הכירה אותו, למען האמת.
20: זה ההיגיון ככה אומר. מי לוקח את הטלפון עכשיו, מאמצת בת 7, בת 3, כוכבית 9171, מאזין אחד או מאזינה אחת, למי תהיה את הזכות עכשיו? זו השאלה, למי תהיה את הזכות לחתום את היום הזה לחיים טובים ולשלום? ועוד מעט, אם האלמנה הזאת תקבל טלפון, ואני בטוח כמה התרגשות, כמה דמעות יהיו שם, כשהיא תבין שכל הילדים שלה מיום ראשון מסודרים בבית החם. אז אפרת, ויונתן, ואליהו, ויהודית, ויעקב, ביום ראשון בבית החם. אז מה, נשאיר את בת 7 עכשיו בחוץ? יש לנו בדיוק 3 דקות. זה המון, המון זמן, אפשר תוך דקה לגמור את זה ונמשיך לסיים עם מוזיקה. מי עכשיו לוקח על עצמו, למי תהיה את הזכות הגדולה והאדירה הזו עכשיו, לאמץ ילדה בת 3, ילדה יתומה בת 3, לאמא שמתוששת ממחלה, והילדה הזו רעבה, כפשוטו. בואו נעשה להם שבת מלכתה הכי שמחה שיכולה להיות. השבת הראשונה של אלול תהיה להם שבת שמחה בבית של האלמנה והיתומים האלה. האמא המאוד שבועה ורצוצה עם הילדים היתומים, מי הולך לשמח עכשיו את המשפחה הזו? בכך שיחתום את היום הגדוש הזה, ובת 7 תיכנס ביום ראשון לבית החם של יד עזרא ושולמית. למי תהיה את הזכות? בלי לתת ליצר הרע את התירוצים הקבועים שלו. עזוב, הוצאת עכשיו הרבה כסף בבין הזמנים, עוד מתחגים, אין לי, יש לי, תיתן למשהו אחר. יש פה ילדה יתומה, לא עושים חשבון. לא עושים חשבון. שלא לדבר על זה, איזה זכויות גדולות. איזה זכויות גדולות. לא ראיתי אדם שנהיה עני מצדקה. זה חזל, חזל מפורש. מבטיחים הבטחה. לא נהיים עניים מצדקה, אין אדם נעשה עני מצדקה, זה דבר ראשון. דבר שני, המלאכים, הנביא מלאכים מבטיח, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, למי שבוחן את בורא עולם על צדקה, לבחון את בורא עולם, הייתכן? כן, על צדקה בוחנים, אני אתן צדקה ובורא עולם נראה אם תחזיר לי את זה. והוא מחזיר, זה חוק בשמיים, מידה כנגד מידה. זה הבסיס לדברים של הנביא מלאכים. אז כשיש את זה, מה, זה כסף שלך, זה בא על חשבונך, זה יחסר לך. אין דבר כזה, לא יכול להיות שיחסר למישהו כסף שנתן צדקה, אין מציאות כזו, לא יכול להיות. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מי האחרון אחרון חביב שמציל עכשיו את המצב, ולוקח על עצמו את העזרה הגדולה הזו לילדה היתומה בת 3. כוכבי 9171.

אנחנו ממש בשניות האחרונות של המשדר הזה, דקה אחרונה. אני צריך את המאזין האחרון, המאזינה האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 להציל את המצב. בת 7, בת 3 חייבת להיכנס לבית החם, חייבת. אין לנו אותה עדיין. מי מציל את המצב עכשיו ברגע האחרון? ממש להציל את המצב. כוכבי 9171, איזה זכויות גדולות יהיו לו. תודה רבה וישר כוח גדול, ישר כוח גדול למאזינים היום שנרתמו לעזור לכל כך הרבה ילדים יתומים ולאלמנות. איזה זכויות גדולות יהיו לכם. מקנה בכם, מקנה בכם. ישר כוח גדול לאם בית של יד עזרא ושולמית, לרבי שמעון האחראי על כל הטיפולים הרגשיים בבית החם. תודה לדוד חכם, תודה לכם מאזינים יקרים, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב ומבורך ושבת שלום. אני מקווה מאוד שבעוד כמה דקות נוכל לבשר לאלמנה הזו בשורות טובות. שבת שלום וחודש טוב.

הסליחות בכל חי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסטלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסטלה ב-49.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסטלה בסך 49.90 שקלים ומעלה בימים כפרב אב עד למד אב 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: החשמל והמיזוג.
12: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי ירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל. 08-930-2031. 08-930-2031.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. אלי קליין, בנזי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סופנה ותסמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בצהל מאשרים כי כלי טיס של חיל האוויר חיסלו הבוקר את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. כמו כן, לאורך המלחמה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. במקביל, בדרום לבנון, כוחות צהל השמידו מבנה ממולקד של ארגון הטרור חיזבאללה. במסגרת הפעילות, הכוחות יתרו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות RPG, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. עוד במזרח התיכון, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת באזור קרוב לעשרה חודשים. גורמים אמריקנים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון. גורמים בישראל מחישים את הדיווחים על כך שהמוסד הישראלי מעורב בחקירת העלמותן של שתי הישראליות, מלי וליאל יהלומי, אם וביתה, שנעדרו בווינה. כתבנו מציין כי מוקדם יותר היום הוצא צו איסור פרסום על הפרשה. חברת התעופה אל על הודיעה על ביטול פתיחת קו הטיסות להנוי שבווייטנאם בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל. בהודעה צוין כי נוסעים שכבר רכשו כרטיסים לטיסות שבוטלו יוכלו לקבל מדיניות שינויים גמישה, החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש עתידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה משעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי
5: חודש טוב מכל חי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.

0: אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעת הדשמי הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי המסורים בני שוורץ, בנימין קגן ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו העומדים על משמר ארצנו. ייתן עדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים, כי עדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן.
1: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.

0: אקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה, ורחמה וחיה אריכה, ומזון הרוויחה וסייתא דשמיה, ובריות גופה נהורה מהליה. זרע חיה וקיימה, זרע דילו יפסוק ודילו יפטרול מפתגם האורייתא. למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייתא. מלכה דאלמה יברך את הון, יפישך יהון ויזגה יומהון, ויתן ערכה לישני הון, ויתפרקון וישתזבון מכל אקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסעד הון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
1: לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.

0: חודש טוב ומבורך, ערב שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל, וברכת כתיבה וחתימה טובה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. מסורתי בידינו, שאני לדודי ודודי לי, וראשי תיבות של חודש אלול. והגימטריה של סופי התיבות היא 40, 4 פעמים י' כנגד 40 הימים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. המטה אפרים בתחילת הלכות ראש השנה כותב שאנשי מעשה, חסידים ואנשי מעשה, בודקים בחודש אלול את התפילין, את המזוזות, בכלל עורכים בדק בית בכל המצוות. כיום התפילין עשויים מאור בהמה גסה, לא מאור של בהמה דקה, כמו שרבים לפני שיצרו מבהמה גסה בגלל היוקר. הבהמה גסה, האור שלה דק. הבהמה גסה, האור שלה קשה כאבן. ממילא יש חזקת כשרות על התפילין, ואומר שבדקו אותם כשהכניסו אותם אל תוך הבתים, והם נמצאו כשרות, לכן אין צורך כלל לבדוק אותם. לעומת זאת, מזוזות חשופות למזגי אוויר, קור וחום, כן יש חובה לבדוק אותן, הם עומדים בפתח. הם מטבע הדברים נחשפים לפגעי האוויר ויכולים להיפסל. כך פוסק מרן ביורה דעה, בהלכות מזוזה, בסימן רי צדי א', שמזוזה פרטית, ואומר על פתח ביתך, היא נבדקת פעמיים בשבע שנים, כל שלוש שנים במחצה. ומזוזה של ציבור נבדקת פעמיים בחמישים שנה. תפילין, אנחנו מניחים אותם יום יום. אין חשש של איפוש, הן מתבררות. לכן הן לא מחויבות בבדיקה כשיש להן חזקת כשרות, לדוגמה. שפתחו אותם והם ראו שהם כשרות בתכלית. צריך לדעת ולהתריע ולהזיר שתפילין שמשאירים מול השמש, לדוגמה שמשאירים ברכב, תפילין הם עשויות מאור, ואם השמש מחממת את הרכב והרכב לוהט, מטבע הדברים האור יכול להתחיל להזיע, וממילא יש להם חזקת פסול, וצריך לבדוק אותם שמה הם נפסלו. אנחנו מנהג ספרד לקום ולומר סליחות, מכיוון שראש חודש בחמישי שישי מתחילים לומר סליחות ממוצאי שבת או לפנות בוקר של יום ראשון, כל אחד כמנהגו. עם ישראל נוהג לקום בשמורות בחדווה, בחרדה, לומר סליחות. ככה פוסק מרן בשולחן ערוך. בני אשכנז השנה, שראש השנה חל בשבת, כותב מרן הרמ"א, יתחילו לומר סליחות ממוצאי שבת, והפיוט הידוע שבני אשכנז מתחילים איתו במוצאי שבת, במוצאי מנוחה כדמנוחה. כשמרן כותב לקום באשמורת, למה הכוונה? מסבירים הפוסקים את דברי מרן, הבח ועוד, שכוונתו לשלוש השעות האחרונות של הלילה. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא שט בעולם הזה, כלשון חז"ל. ראשית חוכמה כותב שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא רואה מי אז מדבק בבורו, זה זמן רצון. והכוונה של מרן לקום בשלוש שעות האלה. המטה אפרים כותב שהציבור כן מתעכב לקראת זמן עלות השחר. זמן עלות השחר זה זמן שהתפילה מתקבלת מאוד. בדבריו הוא מדגיש שהאשכנזים נזהרים בלילה הראשון של הסליחות לקום בעוד ליל. למה? ולא לחכות לעלות השחר, על מנת לקיים את לשון הפיוטים זעקתם בעוד ליל. במוצאי יום מנוחה, שלא נחשב חס ושלום כדוברי שקרים מול הקדוש ברוך הוא. לכן ביום הראשון שקמים האשכנזים כאמור במוצאי שבת ערב ראש השנה, באותו שבוע שיחול ראש השנה בשבת השנה, אז הם קמים עד הרבה להגיד סליחות לפני עלות השחר, כדי שנוכל לומר במוצאי מנוחה. מי שמתחיל את הסליחות של מוצאי שבת פני אשכנז כן בעלות השחר, כן במהלך היום, ייזהר לא לומר את המילים האלה כאמור, כי זה לא מוצאי יום מנוחה, זה לא בעוד ליל. מוסיף רבי משה פיינשטיין באגרות משה, שאמירת סליחות מיד לאחר חצות ליל, שוות ערך לאמירה שלהם באשמורת האחרונה. כי גם חצות זה עת רצון גדולה. בעל המחצית השקל מבאר שהסיבה שמרן השמית את האשמורת, וכוונתו לומר בשלוש שעות האחרונות ולא הזכיר חצות, כי הוא נמשך אחר דברי הראשונים, שלא היה בידי כולם את ספר הזוהר. אבל ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, הבהירו לנו כל כך כמה עת רצון יש גם בחצות, כמו שמרן בעצמו פותח ככה בסעיף ג' את השולחן ערוך, סימן א' סעיף ג', אז חצות לילה שווה ערך, אומר רבי משה פיינשטיין, לעלות השחר. למעשה, מי שקם מאוחר, או שקשה לו מכל סיבה שהיא לקום באשמורת הלילה, או חצות לילה, או כמו שכותב המטה אפרים, קרוב לעלות השחר, אפשר לומר סליחות גם ביום. כך כותב האלף המגן, אחד מאבירי הפוסקים על ספר מטה אפרים, שהימים האלה בכלל זה ימים שרצויים מאוד לתפילה. מרן הראשון לציון בחווה דעת, בחלק א', בתשובות הראשונות שהוא כתב, הוא מתיר למי שיתקשה או נאנס מכל סיבה שיכול לומר סליחות כל מהלך היום עד תפילת מנחה. רק שמעיינים בפוסקים רואים שקודם חצות, דיברנו על חצות, על קרוב לעלות השחר, על שלוש שעות האחרונות של הלילה, אבל לפני חצות לא לומר סליחות. כי בסליחות אנחנו אומרים הרי י' ג' מידות. ועל פי הסוד, קודם חצות הלילה אסור בשום אופן לומר י' ג' מידות. כך כותב בעל המגן אברהם בהלכות תענית, שאנחנו צריכים להיזהר בדבר, הוא מביא את זה בשם ספר הכוונות, ומרן החידה בברכי יוסף, ואותה השערי תשובה מביא בשם המערם זקוטה, הוא היה מגורי הארי, שהדבר נחשב לקיצוץ בנטיות. היו צדיקים שכן, אמרו במוצאי שבת סליחות ראשונות קודם חצות, כנראה שהם כיוונו לזמן שהמשמרת הראשונה והשנייה מתחלפת. אומר האגרות משה, זה גם את רצון. מחלקים את הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר לשלושה חלקים. במעבר בין החלקים, חילוף המשמרות, אפשר כן לומר סליחות. רק שמי שמקל לעשות כך במוצאי שבת, וכאמור אמרנו שלפני חצות אסור לומר את היוד ג' מידות, מכיוון שזה זמן של דין. במוצאי שבת זה זמן של רחמים. אבל צריך להיזהר מאוד לא לומר תחנון. למה? כי עדיין קדושת השבת עדיין שורה. ולא ליפול על אפיים בכל יום עד חצות הלילה, כפי שפוסק מרן המשנה ברורה. אז מי שכן, כאמור, מכוון למשמרת הראשונה והשנייה שהלילה מתחלף, מוצאי שבת לא יכול ליפול על אפיים ולא יכול לומר תחנון. וגם בכל לילה מי שמקדים מאוד לומר, ידע שאי אפשר ליפול על אפיים, בגלל שהקדמונים כתבו שזה עת דין. לכן למעשה נכון להעניק שהסליחות יהיו קודם עלות השחר. אם קשה לציבור לומר מיד אחרי חצות. אפשר לומר גם אחרי עלות השחר לפני תפילת שחרית, כמו שרבים נוהגים. אם אין ברירה, אפשר לומר בדיוק בשעה שהמשמרת מתחלפת. חלילה וחס להיכנס בשביל עניינים האלו לריב ומחלוקת, שלא יהיה לנו על מה לומר גם סליחות. מעבר לקטטה חלילה וחס. רק שאלה שנשלחה, אז נתייחס אליה ונצא למאזינים. שואלים כאן, יש לנו שליח ציבור, אדם צעיר מאוד לימים, נשוי, בעל קול נהדר, ולחילופין, יש לנו אדם רווק, מעל גיל 30, שהוא בעל תפילה הרבה שנים, אבל הוא רווק. את מי עדיף? זאת אומרת, השאלה כאן, האם עדיף נשוי צעיר, או רווק מעל גיל 30. כשהשואל כותב כאן מעל גיל 30, הכוונתו לומר את מה שכותב ספר האגודה, שלומדים מהלוויים, הוא כותב שצריך להיות שליח ציבור מעל גיל 30. אומר מרן, השבט הלוי זה סמך באלמה מעבודת הלוויים, אבל המעלה והחשיבות של נשוי זה כתוב בהלכה כדבר פשוט. לכן אם שתיהם בעלי כל נעים והברירה שלנו בינו לבינו, עדיף לקחת את הנשוי הצעיר מאשר לקחת את הרווק מעל גיל ה-30 להיות חזן בימים נוראים. כמובן שאם אותו אחד יש לו כבר חזקה, אל לנו להעביר אותו בשום אופן מהמשרה שלו. ברגע שהוא התחיל, יש לו חזקה על הדבר. מעבר להלבנת פנים, יש לו גם חזקה על הדבר. אבל אם אין חזקה ויש לנו שתי מועמדים, עדיף לקחת את המועמד כאמור. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: אלי קליי, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סופנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב, בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: לגברים בלבד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל, 08-930-2031. 08-930-2031.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
5: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
10: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: ערב שבת שלום ומבורכת למאזין. כבר נתייחס לשאלות מן האתר, בבקשה.
13: ערב טוב, רציתי לשאול שאלה לגבי נרות שבת. אם נר שקבע בערב שבת ונשאר שמן

0: היידי, אגב, כמו שכותב רבינו תם, לגבי מנהג חבטת הערבה, שעשו בו מצווה אחת, להמשיך הלאה לעשות בו מצווה ולהדליק אותו שוב. כל הנושא של גילוי, אנחנו להלכה פוסקים שבמקומות מיושבים, כמו שכותב הדרכי תשובה בהרחבה גדולה בסימן קופטת זין, אנחנו לא חוששים שמה נכנסו לבפנים מזיקים שהכניסו ערס לתוך השמן. אז לכן אפשר להשתמש בו מצד גילוי, ואפשר גם להשתמש בו מצד זה שהנר של שבת, בשונה מנר חנוכה, נועד לאורה, נועד לשימוש. עשינו בו את השימוש, קיימנו את המצווה, המנהג להדליק אותו הלאה, זה מנהג שפיר, אבל אם אנחנו רוצים גם ליהנות מן השמן, אפשר לכתחילה, ואין בזה חשש, לא שאנחנו משתמשים בדבר מצווה, ולא שאנחנו חוששים לגילוי במקומות מיושבים. לכן אפשר לכתחילה להשתמש.
1: יישר כוח, תודה רבה, יישר כוח על התכנית, אנחנו מאוד נהנים לשמוע.
0: ברוכים, ברוכים תהיו, וכתיבה וחתימה טובה. ברוכים תהיו. שואלים כאן שאלה חשובה שנרצה להתייחס אליה קצת בהרחבה, מכילה ממאזינים. לגבי נישואין בחודש אלול, שאוסרים בישיבות להתחתן, מה הסיבה? הסיבה שאוסרים בישיבות בחלקם להתחתן בחודש אלול, זה מכיוון שזה מפר את הזמן החדש של אלול, שבאים להתעלות, להתקדש, וכעת אנחנו עוצרים את הזמן ורצים לשמחה של חבר, חוזרים מאוחר, היום למוחרת מתחיל מאוחר, זה הסיבה. מעיקר הדין, האם מותר להינשא בחודש אלול? לא רק שמותר להינשא בחודש אלול, אלא מותר להינשא בחודש אלול גם אחרי שהלבנה לא נמצאת במילואה. זאת אומרת כך, נרצה להרחיב בדבר, כי הדבר הזה נשאל מספר פעמים, גם כאן, גם בבית ההוראה. יש מקור ברמב"ן. הרמב"ן כותב שאלה שנוהגים לא לערוך חופה וקידושין בזמן שהלבנה מתמעטת, אין בזה מדרכי האמורי. למה? הוא מרחיב, זה לסימן הטבע. לעשות סימן טוב לזוג שהבית שלהם ייבנה נאמנה. כמו שאנחנו מושכים מלאכים על המעיין כדי שמלכותם תימשך, אין בזה מדרכי האמורי, הכל לסימן טבע. כמו שזורקים עם מזרקים של יין, אגוזים ושקדים, כמו שכותב מרן הרמ"א, בהלכות ברכות לפני חתן וקלה, הכל סימן הטבע, ולכן אין מזה חשש לדרכי האמורי. גם הרבנו בחיה בקד הקמח מביא את הדברים, וגם תלמיד הרשב"א רבי יוסף אבן שואב מביא את הדברים. אז הנה כבר מצאנו בראשונים שיש סיבה לסימן טוב, ולהפך מסימן טוב, לא לעשות נישואין אחרי חצי החודש. מרן בשולחן ערוך מביא בסימן קופה אינטט ביורה דעה, כמובן, שזה המנהג. מעבר לזה הוא מביא שהמנהג גם לא להתחתן בשני ורביעי. לא מתחילים בשני וברביעי. כל דבר חדש לא מתחילים בשני ורביעי. ביום שני לא הושלם מעשה בראשית, וביום רביעי לקו המאורות. והכל זה לסימן הטבע, ואין בזה חשש של דרכי האמורי, כמו שראינו כאן מהראשונים, הרמב"ן, רבנו בחיה, תלמיד הרשב"א, יש עוד בראשונים, הר"ן גם כך כותב. בעקבות כך, שהמהר"ל, ראש רבני אשכנז, גם הוא כותב שכדאי להקפיד בכך, הוא רק מסיים, בספר מהר"ל, במנהגי מהר"ל, שאין למחות במי שלא נוהג ככה. בעקבות כך, מרן הרמ"א, ראש רבני אשכנז, מביא את דברי רבינו המהר"ל באבן העזר, בסימן סמך ד', שלא להתחיל נישואין אחרי שהלבנה לוקה, אחרי שהלבנה נחלשת. מעניין שהמהר"י אסד, אחד מגדולי אבירי הפוסקים, בשו"ת יהודה יעלה, הוא כותב, גם אם אתה חושב את הסיבה שאתה לא רוצה לעשות בפגימת הלבנה, כשהלבנה מתמעטת, אל תגיד את זה בפה. תשאיר את זה רק במחשבה שלך, כי אם אתה תגיד את זה בפה, אתה כן נכנס לבעיה של ניחוש. כך הוא כותב,

0: אבל לחילופין, היו שבכלל לא הקפידו על זה כל השנה. כמו שכותב בשו"ת תירוש ויצהר, הוא מביא שבכל פולין לא הקפידו על זה. כך כותב רבי אלעזר פללקס בשו"ת תשובה מהאהבה, שזה מנהג, לא מעבר לזה. כמו שהוכיח המקנה, יש לו ספר המקנה על קידושין, בקונטרס אחרון הוא כותב שמה, הוא מדייק מתשובת הרמה בעצמו, שהלשון של הרמה והעם נהגו, לא שזה מנהג חובה, והעם נהגו. היו אגב שאמרו שכל הדברים נכונים עד יום תזיין בחודש. זאת אומרת, עד תזיין בחודש אין מקום לחשוש. הרי אפשר עדיין לקדש את הלבנה בחלק מהחודשים. ממילא הלבנה לא נפגמת. יש ספר שנקרא סגולת ישראל, שהוא כותב מעבר לכך שעד טוב ימים אין לחוש. כי עד טוב ימים אנחנו אומרים אך טוב לישראל. היו שקלו מביא גם בחי לחודש, ואמרתם כל החי, עד חי לחודש לא חוששים. הבאנו לפני כן את הספר אלף המגן, יש שם ספר שנקרא קצה המתה. הוא כותב שהמנהג עד חף א' לחודש להקל. שמעתי שבחסידות בלז הקלו עד חף ב' לחודש. כך כותב בספר שולחן העזר שזה עם הדבר, בסימנך, בך, יברך ישראל. הרב קורניצר היה הרב של קרקוב. והוא כותב שהוא משמש כרב בעיר של מרן הרמה. והוא אומר שהמנהג כאן בקרקוב זה עד חב ד' לא לחשוש. למה? כי הפסוק אומר אל ישוב דח נחלם. אל ישוב דח נחלם, אז עד חב ד' בחודש אין מקום לחשוש. בשולחן העזר הוא מביא עוד מהרב משינובה, היה הבן של הרבי מצאנז, זה דברי חיים, רבי יחזקאל שרגא, אב בית דין דשינובה, מגדולי ישראל והאדמו"רים, שהוא טוען שכל הכוונה במרן השולחן ערוך, במרן הרמה, זה לשבוע שנגמר החודש. זאת אומרת, אם לדוגמה ראש חודש יחול ביום שישי, אז מיום ראשון. ואם הוא יחול ביום שני, אז מיום ראשון. זה הכוונה שהלבנה מתמעטת, ולכן רבים כך נהגו ולא חששו בכלל. לגבי חודש אלול, כותב ערוך השולחן, אחרי שהוא מעריך בכל הסוגיה הזאת של מרן הרמה, שלחשוש מזמן שהלבנה מתמעטת, לרמז לזיווג כאמור, אז הוא אומר, בגמרא זה לא מופיע. ממילא מי שלא חושש לזה, יכול לקיים את הפסוק בפרשת שופטים, פרשת השבוע, תמים תהיה השם אלוקיך, ולא לחשוש בכלל. אבל ודאי וודאי הוא מוסיף, שבחודש אדר, בחודש אלול, ובחודש תשרי, אין מניעה לכולה אלמה. חודש אדר זה חודש אשר נהפך לססון ושמחה. וחודש אלול כולו ירחמים, בוודאי חודש תשרי. אז לכן הוא כותב שבכל חודש אלול אין מניעה לערוך חופה וקידושין בשום תאריך בחודש הזה. אז דחמד, רבי חזקיהו מדיני, מביא, יש לו מערכה של חופה וקידושין. הוא מביא בשם רב אחד, שמאז שהאשכנזים מתחילים לומר סליחות, השנה זה מוצאי שבת, עדיף לא להינשא. אבל הוא דוחה את הדברים. הוא כותב שאין לזה שום סיבה. אין שום סיבה לחשוש. הוא מביא את הדרכי תשובה, מביא בשם הדרכי תשובה, בשם הבני ססחר, שכל ימי חודש זה כאמור ימי רצון וברכה, ולכן אין שום חשש בחודש הזה, גם אחרי כל המקורות שהבאנו בכל חודש, חודש אלול כולו רחמים, כולו סליחות, ואפשר לכתחילה להינשא בו בכל עת. שאלה מהאתר, אני משרת בפלוגת מילואים שבה יש חיילים לא יהודים. בשבת, אחד החיילים הלא יהודיים בישל קפה שחור, והציע גם לי לשתות. האם היה מותר לי לשתות? צריך לדעת שיש שתי דינים עיקריים במעשה שבת. אחד, להגיד לגוי לעשות מלאכה בשבת, והנאה ממלאכה של גוי, גם אם יהודי לא ביקש ממנו לעשות את המלאכה. כאן מדובר בעצם ליהנות ממלאכה שגוי עשה לעצמו בעצמו, וכעת הוא מגיש לי את הקפה שחור, בוא כבודו, תתכבד גם אתה. אין בזה בעיה של בישולי אקום, אבל מצד מעשה שבת, חכמים אסור ליהנות ממלאכה של גוי בשבת, גם אם הגוי עשה את המלאכה מעצמו. האיסור מתי? הוא דווקא כשיש סיכוי שהגוי יעשה בשביל היהודי. אבל אם הגוי עושה את המלאכה לעצמו, אין חשש שהוא ירבה במלאכה בשביל היהודי, אז מותר. כשגוי מדליק בנורה לעצמו, מותר ליהודי ליהנות מהאור, נר לאחד, נר למאה. אותה פעולה שהגוי עושה בשביל עצמו, היא מועילה ליהודי, בלי שהוא הוסיפה לה שום דבר. אבל שצריך להוסיף דברים כדי שהיהודי ייהנה, אסור לו ליהנות מהמלאכה עד כדי שיעשו במוצאי שבת. זאת אומרת, הזמן שלוקח לעשות את המלאכה, תחכה איתה במוצאי שבת, בכדי שתעשה המלאכה. אם לוקח שעה להכין מה שגוי הכין עבור היהודי, נחכה שעה אחרי שבת. אם ככה, שאלה שמדובר כאן בהכנת קפה, ברור שיהיה סיכוי שהגוי מוסיף מים במיוחד בשביל כל החברים לפלוגה. לכן, ודאי שאסור להם לשתות מהקפה בשבת. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: אלי קליי, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם. מוצא שקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
2: המלחינים

0: לגברים בלבד. מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רגע, שכחנו לעצור בוולדן.
5: בדרך לעל האש, עוצרים בוולדן. סטייקים, קבאבים, שיפודים, המבורגרים ונתחי בקר מובחרים. כל מה שצריך למנגל מושלם. וולדן, 100% וולדן. כי על בשר לא מתפשרים. בדץ, העדה החרדית. התקשרו עכשיו והבשר כבר בדרך עליכם. 02-536-3335. וולדן.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: שלום, כאן הרב עמי ברעם, יושב ראש עמותת התקשרות מאמינים ביחד. כאנשי חינוך, ייעוץ וטיפול, אנו פוגשים זאת לא מעט. הורים שהעוגן המשפחתי שלהם נזדק בעקבות ילד ששינה מהדרך. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס הכשרה מקצועי ליועצי עירות מול נוער מתמודד, בחסות היחידה ללימודי תעודה של אוניברסיטת בר אילן. בואו לרכוש כלים פרקטיים ותעודה יוקרתית ולשנות חיים של משפחות רבות. הקורסים נפתחים בירושלים ובבני ברק. מהרו להירשם, מספר מקומות מוגבל, 08-930-2031, 08-930-2031.

0: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
3: שלום הרב, רציתי לשאול עם שתי שאלות. שאלה אחת, האם מותר לטבול במים חמים בשבת? שאלה שנייה, אם אני מתחיל עם השליח ציבור ביחד איתו, הוא מתחיל את חזרת השבת ואני מתחיל איתו, האם אני יכול להגיד את הקדושה איתו ביחד גם?
2: נפתח קודם כל בשאלה הראשונה. כבודו שאל לגבי טבילה, האם אפשר לטבול במים חמים בשבת. חזל אסרו לרחוץ את כל הגוף או את רוב הגוף במים חמים בשבת. למה? גזירת לבלנים. הם היו מחממים מים לרחיצה בשבת, אז לכן חזל גזרו לאסור. מעבר לכך, מי שרוחץ צריך להיזהר לו לסחוט את המים מהשער שלו, זה איסור דרבנן או איסור דאורייתא, ולכן לכאורה התפשט המנהג בקהילות אשכנז לא לרחוץ את כל הגוף אפילו בקר, מכיוון שחוששים שיסחוט את השיער. החכם צבי אוסר גם לטבול במים חמים, אלא אם כן מפיגים את הצינה שלהם בלבד. זאת אומרת שזה לא מים חמים. זה מדובר לגבי טבילה, לא לגבי רחיצה. הקורבן נתנאל בא ואומר שכל האיסור של גזירת הבלנים שהזכרנו, כל הגוף או רוב הגוף במים חמים בשבת, והזכרנו במאמר המוסגר, היינו צריכים להגיד במאמר המוסגר את מנהג אשכנז, גם לא במים צוננים משום חשש סחיטה את כל הגוף, אומר הקורבן נתנאל, זה רק לגבי רחיצה, אבל לגבי לטבול במים חמים, לא על זה חזל גזרו את הגזירה של מרחצאות, מכמה וכמה סיבות. לכן רבים הקלו בדבר שמי שטובל טבילה של מצווה, משמע שהוא רוצה לטבול כדי להתקדש בשבת, יכול כן לטבול במים חמים בשבת, אבל כמו שכותב אבני נזר, שהטבילה תהיה טבילה מהירה, שהוא לא נהנה ממנה, אלא נטו שהטבילה היא עבור להתקדש, ואז הוא יוצא מהמים ובכך הוא לא נהנה, וסומך על דברי הקורבן נתנאל. הדברי חיים מצאנז מסביר, יש לו תשובה בסימן חף כמדומני, יש לו תשובה שהוא מסביר שבעצם אפשר להקל בדבר, אבל מן הראוי שהמים, כמו שאמרנו בשם החכם צבי, שהמים לא יהיו ממש חמים. אגב, יש עדות של תלמיד של החפץ חיים שהתחבא מתחת לספסל בבית המרחץ וראה שהחפץ חיים כל שבת בבוקר מגיע והולך למקווה, הוא מאוד התפלה, כי הרי מרן המשנה ברורה דן בדבר באריכות. מה ההגדרה, המחלוקת של הקורבן נתנאל, והנודע ביהודה ועוד. והוא שם לב שהחפץ חיים מגיע ממש פסע, ממש מהמקווה, אחרי שהוא מתפשט, ושם את הידיים על לוח ליבו, ואומר, בורא עולם גלוי וידוע לפניך שהרצון שלי כן לעשות את רצונך ולהיטהר, אבל מכיוון שהדברים שנויים במחלוקת, יהי רצון כאילו כמו שטבלתי. אז לגופם של דברים, נכון שהטבילה במים חמים בשבת על פי הקורבן נתנאל מותרת, הבאנו דברי החכם צבי, אם אין אפשרות אחרת, אז אפשר כן לטבול, אבל לצאת מיד. לצאת מיד.
3: החפץ חיים זה היה במים חמים?
2: כן. הביאור הלכה בסימן שין חבב, שהוא מסביר שם שאסור לטבול רק בגלל תוספת שבת, כן? אז השאלה גם מה ההגדרה של מים חמים? גם צריך לדעת מה ההגדרה של מים חמים, מה אגרות משה דן בדבר, אבל לגופם של דברים, המקל במקרה שאין אפשרות אחרת והוא תובל לצורך קדושה, הרבה הקלו בגלל הקורבן נתנאל, על אף שהמשנה ברורה נשאר כאמור בספק, ו כי המעלה של התפילה בשבת בבוקר, מי שמסתכל באריזל, כתוב שם בשאר הכוונות, שהתבילה הזאת היא מוכרחת בשביל להמשיך עליו את הקדושה של יום השבת, עד כדי כך שהרבי מקומרנה כותב שמי שלא תובל בשבת בבוקר אם הוא צריך, לא יכול לזכות לנשמה יתרה, לכן רבים רבים כן תבלו בשבת, גם אם המים היו חמים, אבל כאמור נכנסו ויצאו וסמכו על הדברים של הקורבן נתנאל. אגב, השבט הלוי יש לו תשובה גדולה על הדבר, שהוא מרחיב, האם במקום מצווה חכמים לא גזרו את דבריהם. אז אדם שכל פעם תובל כדי לקבל את הקדושה של המצווה, זה נחשב מקום מצווה. כן.
3: עכשיו על השאלה השנייה.
2: כן, כבודו יחזור על השאלה השנייה. כמובן שכל מה שדיברנו זה תבילה לגברים. כן, בבקשה.
3: אם אני מתחיל חזרת תפילת לחץ עם החזן שהוא מתחיל חזרת השעת, האם אני אומר איתו גם קדושה? אומר איתו מילה מילה?
2: אומר איתו מילה מילה, כמו שכותב מרן החתם סופר, שזה עיקר תפילה בציבור, זה לחזור ביחד עם החזן מילה במילה. רבים תמו עליו מה הכוונה, וזה עיקר תפילה בציבור. כשאנחנו חוזרים מילה במילה יחד עם השץ, אז אנחנו אומרים איתו מילה במילה, וגם מגביעים את עצמנו, כמו שנוהגים בדרך כלל. כך כתוב בספר ישרי ישראל, וכך כתוב ביבי העומר, יש לו תשובה בחלק וב, שכשאנחנו אומרים ביחד, אז אנחנו אומרים ביחד הכל. גם אם אני אומר את זה בכל רם, מכיוון שאני אומר יחד עם הציבור ויחד עם החזן. מה שצריך להיזהר, מקומות שבהם החזן קודם כל אומר והציבור רק אומר, כמנהג אשכנז הקדמון, ויש מקומות שככה עושים כתלמידי הגרא, שרק אומרים לעומתם, רק אומרים, לעומתם משפרים ואומרים, ואחרי זה ממשיכים הלאה, לשמוע את החזן, ואומרים רק את הקטעים שבין, אבל החזן אומר את עיקר הקדושה. במקרה שכזה, הוא לא יגביע בקול, אלא יאמר בלחש, כי אחרת זה נשמע שהוא לא חלק מהציבור, אלא אומר יחד עם החזן. אבל ברוב המקומות שנוהגים כדברי מרן, פשטו דברי מרן, כמו שכתב מרן המשנה ברורה, שהוא כולם אומרים ביחד, ועל פי הרי הקדוש צריך לומר את הכל ביחד, אז אומר יחד עם החזן, מילה במילה, וגם הוא מוסיף את הלעומתם משבחים ואומרים, הוא מוסיף את כל המקטעים שבין הקטעים של הקדושה, מילה במילה יחד עם החזן. ישר כוחכם. שואלים כאן, אני בעל תשובה, ושאלתי, מה הנוסח שאני צריך לנהוג, ומה המנהגים? אמרו לי שהרב עובדיה אמר שאני צריך להיות כבני עדות המזרח. מצד שני, סבא שלי היה יקה. איך לנהוג? זו שאלה מורכבת, ואולי נציג כאן את כל הפוסקים, ותבחר מה שאתה רואה לנכון. מה שאתה רואה לנכון, משמע הרב שקירב אותך לאביך שבשמיים. יש בשמיים 12 שערים של תפילה, כנגד כל שבט. יש שער י' ג' שהוא כולל את כל השערים. כך מביא המגן אברהם, משנה ברורה. הירושלמי כותב שאף על פי ששלחנו לכם מהגולה סדר תפילות, אל תשנו ממנהג אבותיכם. הרבי המגיד מזריץ' בספר ליקוטי אמרים אומר שלכן היו י' ג' השתחוויות בבית המקדש, שהשער י' ג' זה כנגד המידה י' ג' ונקה, שהוונקה מקבל את כל התיקונים כולם. כעת, נוסח ספרד הוא נוסח הארי. רובו, אפשר להגיד רובו, נוטה לנוסח של בני עדות המזרח, כמו שמרחיב מאוד המנחת יצחק. נוסח בני עדות המזרח הוא ברובו על פי הרמב״ם. עכשיו, מי שלא יודע את השער שלו, צריך להחזיק במה שתיקן הארי הקדוש את נוסח ספרד. וגם מי שלא בקי בכוונות וכולי וכולי וייחודים, צריך להחזיק בנוסח ספרד, כי רבינו הארי הקדוש בעצם סידר נוסח שכולל את הכל. השער היוד ג' כך כותב הדברי הציב הרבי מקלויזנבורג, והקדים אותו מרן החידה בספרו קשר גודל. נוסח מרן הארי הוא השער היוד ג' כמידת ונקה שכולל את כל היוד בית שערים. החתם סופר יש לו תשובה גדולה, והוא כותב באריכות גדולה שתי תשובות, תדבב תדזיין. הוא כותב באריכות שעיקר הנוסח הוא אשכנז. ומי שלא יודע את הדרך שלו, לא כמו שאמרנו עכשיו, צריך להחזיק אדרה במנהג אשכנז. המנהג שרשי נהג, כל גדולי צרפת נהגו. ממילא הוא אומר, אדם שלא יודע, ילך לפי מנהג אשכנז, מגדולי בעלי התוספות והראשונים. על הדברים האלה כותב הרבי מצאנז, הדברי חיים, שהוא דוחה את הדברים של מרן החתם סופר, הוא קורא לו ראש כל בני הגולה, אבל הוא דוחה אותו. הוא אומר, כן, אפשר לשנות מנוסח אשכנז, מנוסח ספרד, כמו שתלמידי מרן הבעל שם טוב זכרו לברכה עלינו, נהגו. ואפשר, כן, לשנות נוסח ספרד, נוסח הארי שכולל את הכל. ומכאן, מהתשובות האלה שהבאנו, מרן החידה, החתם סופר, אז דנו רבות בספרי האחרונים איך לנהוג אדם שאין לו מינה קבוע. בשו"ת בית אבי, הרב ליבס, מרן הרב שלמה זלמן נוירבך, מרן היביע עומר, האור לציון, כולם כותבים שאדם צריך לברר את נוסח האבות שלו ולכתחילה לנהוג כמותם. ממילא, אם הסבא שלכם היה ממוצא יקה, אתה צריך להתפלל בנוסח אשכנז. אם נפשך חשקה בגלל מורך ורבך לנהוג כמותו, אתה רשאי. אבל גם לגבי כל ההנהגות, לחלוטין כמו מי שהביא אותך בצל כנפי שכינה. אבל אם אין לו הגדרה מוגדרת כלפיך, ואתה רוצה ללכת בדרך אבותיך, זה יותר נכון לנהוג את מנהג אבותיך. במקרה שלך זה נוסח אשכנז, והנהגות של אשכנז. מרן היביע עומר יש לו תשובה גדולה, תשובה ידועה מאוד, שרבים הביאו אותה. הוא כותב שבעצם בעל תשובה, שגם בחוודת יש לו תשובה בחלק ב', כמו שגר שנתגייר הוא נחשב כקטן שנולד, ממילא לדבריו גם כן בעל תשובה שחזר בתשובה, הוא נחשב עכשיו כמו בחלק י' הוא כותב בהרחבה, בחלק אור החיים, שהוא נחשב כמו קטן שנולד, ובארץ ישראל אמר הדאטרה, זה מרן השולחן ערוך, גדול רבני ספרד, ממילא הוא מחויב להיות כאן כבני ספרד. אבל רבים חלקו על מרן היביע עומר, וסברו שמרן השולחן ערוך היה מרא דארא דישראל, אבל כמותו היו כאן עוד רבנים. המעביד חי בתקופתו, ועוד גדולי עולם, וגם הם היו גדולי עולם, וכל מי שהגיע עם קהילה שלמה מחוץ לארץ לכאן, והגיעו כאן קהילות ענקיות, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, אף אחד מהם לא נהג כדעת רבינו השולחן ערוך, אלא כל אחד שימר את מנהגו. לכן אם רוצים להכריע בדבר אחרי שהבאנו את שלל הדברים, כבודו יכול להכריע כדעת סבו, ויכול להכריע כדעת רבו. אבל אין לשנות מאחד לשני. זו החלטה שלקחת, עם ההחלטה הזאת אתה הולך. הן לעניין הנוסח, הן לעניין כל המנהגים, לדוגמה קטניות בפסח, ובמוצאי שבת לקום לסליחות כדעת בני ספרד. עוד שאלה אחרונה ובה נחתום. האם יש מניעה לשים את הציצית על הגוף ממש? אין מניעה. אין בזה ביזוי מצווה. נכון שהגוף מזיע, אין בזה מניעה. יש היום גם גופיות של ציצית. בצבא אני יודע שמשתמשים בזה הרבה, רק יש כאן הערה אחרת, הערה שהעיר מרן רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, שר התורה, הוא מביא מחלוקת תנאים במסכת ציצית. מה הדין בגד שמיועד לזהה, האם הוא מחויב בציצית או פטור מציצית. אז מצד הפטור של הבגד שמיועד לזהה, אבל מצד ביזוי הבגד, אין בזה מניעה, כמו שכותב רבי שלמה זלמן אוירבך, לכן גם מי ששם את הציצית על הגוף, הוא לא מבזה את המצווה, וזה שזה נעשה באופן הרעי, אז זה לא נחשב בגד שמיועד לזהה, אז לכן הדבר מותר וגם מחויב בציצית. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, ישר כוחכם, בני שוורץ, בנימין קגן, מאחלים כבר מתתוו בחודש אב, שזה ראשי תיבות, כתיבה וחתימה טובה, גימטריה, מכילה, של 15 באב, נאחל לכל בית ישראל כתיבה וחתימה טובה, שנזכה שהשנה תחתם עלינו לטובה ולברכה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו בעזרת השם יתברך, נעמוד כאן בתפילה, יחד עם כל כלל המאזינים, ונבקש את טובתם של ישראל, כפי שעזרה תיקן לנו להבדיל פרשת כי תבוא לאחר מכן נצבים, כדי להפסיק בכללות ולאחל בברכות, שנזכה שתכתב ותחתם עלינו שנה טובה ומבורכת, ערב שבת שלום מבורכת וחודש טוב לכל בית ישראל.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: אלי קליין, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם. מוצש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
1: המלחינים

0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים.
10: למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: מתכוננים לשנה החדשה? דגני הבוקר של נסלה במבצע. ארוחת הבוקר עולה כיתה. רוצים להשתתף? קנו ממגוון דגני הבוקר של נסלה ב-49 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ הכי מקורי להצלחה בלימודים, ואולי תזכו בערכת מכשירים מסדרת אובר לארוחת בוקר מושלמת. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת דגני בוקר של נסלה בסך 49 שקלים ו-90 ומעלה, בימים כ"ו אב עד למד אב, 9-13 באוגוסט, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: סליחות בכל

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. סוכן לניסיון להתנקש בחייו של שר הביטחון ישראל כץ, כך פורסם הערב בערוץ 14. מהדיווח עולה כי חוליית מחבלים מג'נין תכננה להתנקש בשר הביטחון במהלך טקס חנוכת היישוב גנים שבצפון השומרון. בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי, לוחמי צה"ל פשטו על שלושה מבנים בג'נין ועצרו את חוליית המחבלים. בצה"ל הדגישו הבוקר בהודעה משותפת כי החשודים תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בתאי של חיל האוויר חיסלו הבוקר את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השיבה באוקטובר. כמו כן, לאורך המלחמה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בטיחות במזרח התיכון, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון לאזור כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת במזרח התיכון קרוב לעשרה חודשים. גורמים אמריקנים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע לזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון. חברת התעופה אל על הודיעה על ביטול פתיחת קו הטיסות להנוי שבווייטנאם בשל היעדר אישורים מגורמי הביטחון של מדינת ישראל. בהודעה צוין כי נוסעים שכבר רכשו כרטיסים לטיסות שבוטלו יוכלו לקבל מדיניות שינויים גמישה, החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש עתידי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

0: חודש טוב מכל חי. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אלי קליין, בנזי שטי, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיק הכרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בקריית יערים, באשדוד ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בקריית יערים, בסניף נטו חיסכון שביל התאנה 2, באשדוד בסניף יש חסד חנה סנש 9, ובביתר עילית בסניף רמי לוי החוזה מלובלין 2, ובנטו חיסכון שלום שבזי 16. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: Guys!

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתכנותנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות במציאות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס למזור לשם בלא נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים מפתח הלכתי, לא לפני שנאמרנו כולם, חודש טוב ומבורך, חודש אלול שהתחלנו אותו היום, שיהיה לכולנו התרוממות גדולה בחודש הזה, בתורה, ביראת שמיים, במידות, והעיקר העיקר במוכנות גדולה מאוד להגיע ליום הדין הגדול והנורא מוכנים. שלא נגיע לערב ראש השנה ונגיד מה עשינו בחודש הזה, אז אנחנו כבר מעכשיו בעזרת השם רוצים להתחיל להתכונן ליום הדין הגדול והנורא, סרט עם התשובה, יום הכיפורים, כדי שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לאלתר לחיים טובים ולשלום. זה לא דברים פשוטים וזה לא סיסמאות, אלא לצערנו הרב יש אנשים ששנה שעברה היו איתנו ועכשיו הם לא איתנו, וכל זה נכתב בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. לכן אנחנו צריכים לדעת היטב את המהלך של הדברים, שאין לנו שום אפשרות לתת לעצמנו הקלות, כי אם אותם אנשים שנלקחו במהלך השנה או לחילופין נפצעו היו יודעים שזה מה שהולך לקרות להם, פשוט וברור שהיו קוראים שערי שמיים בתפילתם ובמוכנתם ובהכנתם בימי הדין הגדולים. וזה שכך קרה, זה הם התפללו, הם התכוננו, אבל הם לא ידעו את הגזרה שמרחפת עליהם. לכן אנחנו לא צריכים להיות שעננים בשום פני ואופן, אין איתנו יודע מה עתיד להיגזר עלינו בימים הקדושים הללו, ולכן אנחנו צריכים להגיע בהתכוננות גדולה מאוד. כל אדם ואדם יפשפש במעשיו, יראה איזה דברים הוא צריך לתקן בסור מרע, ואיזה דברים הוא יכול לקבל בעשה טוב, גם בנושא שבין אדם לקום, גם בנושא שבין אדם לחברו, להוסיף עוד דברים, שהחודש הזה, מעכשיו עד מוציא יום כיפור, 40 יום הללו, לא יהיו ימים רגילים, זה כל המהלך, זה כל הרעיון, ימים שונים עם קבלות, עם שינויים, כל אדם ואדם יודע במה הוא צריך לתקן. נודה לעוסקים על המלאכה, בנימין שוורץ, בני שוורץ ובנימין קגן, תודתנו נתון עליהם מראש, ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, ומיד לאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו חוזים בסימן שינטטוו, הגענו לסעיף ד' כבר, ואנחנו הולכים לפי הסדר של הספר, אנחנו כבר בסעיפי למען האמת, אנחנו הולכים לפי הסדר של הספר, אנחנו נמצאים בדין אוהל שנפל. אם יש לאדם אוהל, שהאוהל נפל על הצד, האם הוא רוצה ליישר אותו, האם זה נקרא שהוא עושה אוהל או לא עושה אוהל? זה לא נקרא שהוא עושה אוהל, מותר ליישר אותו, אף הפי שכעת הוא לא ראוי להעיל, אבל כיוון שהאוהל פתוח וקיים, העמדתו על תיקונו לא נחשב עשיית אוהל, אלא סידור אוהל קיים, ולכן הדבר הזה מותר. כך פוסק החזון איש בסימן ונבצף קטן זין, על פי הגמרא בשבת קוף למתחם את עמוד א', שמותר להעמיד מיטה שמוטט על צידה, מהסיבה הזאת היא, שאף על פי שבעמדת המיטה נוצר אוהל תחתיה, אומר רשי, הוא לא עושה כלום, ויתובה בעלמה. כיוון שומר החזון איש שלא מקבץ חלקים לתת אחד על השני, אלא זה גוף אחד שהוא מסדר אותו למקומו, זה לא נראה כלל כבניין, ולכן הדבר הזה מותר. נכון שיש פוסקים שאוסרים, אלו שאוסרים פתיחת גגון של עגלה, ואומרים שמה שמותר לזקוף מיטה מוטט על צידה, בגלל שזה לא אסור להעביר שמתחת, אז באמת באוהל זה יהיה אסור, כי זה אסור להעביר שמתחת, אבל העיקר להלכה להקל בדבר. והוא הדין שמותר לגרור אוהל ממקום למקום, וזה מותר לדעת כולם. קל וחומר שמיטה שמוטט על צידה, כן? מותר לזקוף אותה ולשים אותה בצורה שאפשר לישון עליה, אף על פי שעל ידי כך נוצר אוהל, ואף על פי שהמיטה היא מחיצות, גם כן מותר. זה בגלל ששתי סיבות, א', זה עשוי ועומד, ב', זה לא עשוי להעביר שמתחת. אז לכן גם אוהל וגם מיטה מותר לגרור ולהעמיד ולסדר, וזה לא נקרא אוהל. או הדין כותבים הפוסקים, שמותר לאדם לחסות מאכלים, לשמור אותם מפני זבובים וחרקים, על ידי שהוא כופה עליהם כלי. אף על פי שיש חלל טפח בין המאכלים לכלי, אז לכאורה אתה עושה פה גם גג וגם מחיצות. זה לא נחשב עשיית אוהל. אף על פי שאתה צריך את האוויר בין המאכלים לכלי כדי שלא יתאפש, אבל כיוון שהוא לא מייצר אוהל על ידי חיבור גג למחיצות, אלא אוהל קיים, זה לא נקרא איסור עשיית אוהל. מותר להשתמש באוהל קיים. אוהל זה לייצר אוהל, לבנות אוהל, לחבר. פה שהאוהל קיים, מותר להשתמש באוהל קיים. כך כותב הפרי בגדים, באות חד באשל אברהם, כך פוסק הבן איש חי, ומביא לזה כמה וכמה ראיות, וכך פוסק הביאור הלכה, בסעיף A, וכך פוסק החזון עובדיה. אם זה כלי גדול שמחזיק 40 שאה, אז יש להחמיר, כמו הספק של הביאור הלכה. אבל אם זה לא כלי גדול שמחזיק 40 שאה, מותר לחסות איתו מאכלים, לשמור אותו, לשמור אותה מפני זבובים וחרקים על ידי כפיית הכלי. ומזה גם נלמד שמותר לחסות עוגה במכסה שיש בו גג ומחיצות. יש כאלה כיסויים של עוגה שיש לו גג ומחיצות, ממש מחיצת טפח. אף על פי שיש חלל טפח בין העוגה למכסה, כיוון שהאוהל קיים, מותר להשתמש באוהל קיים. זה הכל בתנאי שהעוגה נמצאת בתוך כלי בלי תפנות. אבל אם האוגה נמצאת בתוך כלי עם תפנות, שהתפנות של הכלי גובה טפח 8 סנטימטר, כמו שיש כאלה סירים או תבניות מיוחדות של אוגה, ויש חלל טפח בין האוגה למכסה, בכזה מצב באמת אסור לחסות את האוגה לפי רוב הפוסקים, אם היא לא הייתה במקום הזה בכניסת השבת. מדוע? כי כשהעברנו את האוגה ממקום למקום, והאוגה הרי נמצאת בתוך תבנית עם מחיצות, אז זה נחשב שעשינו מחיצות בעברת העוגה עם התבנית ממקום למקום, והכיסוי שלה נחשב עשיית גג. כמו שהמשנה ברורה כותב בסעיף קטן ממחת, נכון שיש פוסקים שחולקים. אז לכן, כל מה שאנחנו אומרים שמותר לחסות עוגה במכסה שיש לו גג ומחיצות, זה הכל בתנאי שהעוגה נמצאת בתוך תבנית או בתוך מקום שאין לו מחיצות. אבל אם היא נמצאת בתוך תבנית או מקום שיש לו מחיצות, והעברנו את זה בשבת במקום למקום, אסור לחסות אותה, אלא אם כן, הכיסוי זה כיסוי שמיוחד לעוגה. אם זה כיסוי שמיוחד לעוגה, קל וחומר, אם יש לו בית אחיזה, אז בזה אפשר להסתבך על דברי התז, רב שלום זמן הוא בחומר שגם מגן אברהם יודע אם יש לו בית אחיזה, וזה מותר. הוא הדין סטנדר שולחן, שיש בו גג וארבע מחיצות, ופתוח בתחתיתו, מותר להעביר אותו ממקום למקום, גם אם המטרה שלנו לחסות איתו דבר מסוים. יש לו איזה דבר מסוים שהוא לא רוצה שהילדים הקטנים יגעו, אז הוא לוקח את הסטנדר שולחן הזה, ומחסה, זה בדיוק גג ומחיצות, זה מותר, כיוון שהאוהל קיים, מותר להשתמש בו כפי שדיברנו. בסעיף וף פוסק השולחן ארוך, כשמסדרים חביות יין זו על גבי זו, אחת על גבי שתיים, רווח ביניהם, צריך לעשות שינוי. לא לשים את החביות שמתחת ועליהם את החבית העליונה, אלא קודם כל יאחוז את החבית העליונה, ואחר כך יביא את החביות שמתחת, כדי שיהיה שינוי. למה? משום שבהנחת החבית העליונה נוצר חלל בין החביות ולמעלה, שנעשה כאין אוהל, והחלל הזה אמנם זה לא עשוי בשביל החלל, אבל הוא צריך את החלל, כי ככה יש זרימת אוויר טובה מחמת החלל שנוצר, וככה החביות לא מתאפשות, ולכן צריך להניח בשינוי. אבל זה הכל דווקא בחביות שיש לי עניין שלא יתאפשו, חביות יין. אבל אם זה חביות ריקות או מלאות באופן שאין חשש איפוש, כי יש שם דברים שהם לא אוכל, והוא רוצה להעמיד אחד על גבי שתיים רווח ביניהם, למה הוא רוצה להעמיד ככה ולא צפוף אחד על השני? כי ככה זה עומד בצורה יותר יציבה. פה לא צריך לעשות שום שינוי. מותר לך תחילה לסדר קודם כל את התחתונות, ומעליהם להניח את העליונות. למה? כי הוא לא משתמש בחלל שנוצר. נוח לו באותו חלל כדי להעמיד בצורה יציבה, והוא לא משתמש בחלל כמו בהעברת האוויר. לכן, מה שהילדים רגילים לעשות לפעמים, כוסות הפוכות בצורה של פירמידה. כן? מעמידים שורה של כוסות, עם רווח בין אחת לשנייה, ומעליהם עוד כוס, על כל שתי כוסות כוס, וככה הולכים ומצמצמים פירמידה, וזורקים כדור או משהו, ורואים מי מצליח להפיל. אז פה זה מותר, זה לא דומה לסעיף של חביות, אף על פי שמעוניין ברווח שביניהם, כדי להעמיד את הכוסות העליונות, אבל כיוון שהוא לא משתמש בחלל שנוצר, נוח לו באותו חלל כדי להעמיד את הכוסות, אבל הוא לא משתמש בחלל שנוצר, וכזה מצב לא צריך לעשות שום שינוי, והוא יכול להעמיד את זה כרגילותו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים, ונעבור כבר למאזין הראשון. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין, אנחנו רק נדגיש שכל מאזין בבקשה ישאל שאלה אחת, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. בבקשה.
1: כן, בתוכנית האחרונה דיברו על שיטת פסיקה, ודיברו על שיטת הפסיקה של הרב עובדיה, ותייחסו עליו כמו פוסק של בעלי בתים. ואני רוצה למחות על כבוד התורה בדבר הזה, אני יורד מהשידור ולא שומע את התוכנית.
0: ברוך תהיה, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל חס וחלילה להגיד כאלה דברים. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: כן, שלום הרב, שלום, שלום.
0: שלום.
2: רציתי לשאול הרב,
0: אני לא שומע אתכם, אפשר יותר בקול?
2: שומע עכשיו.
0: כן. אתה בלי, אתה בלי קליטה, צדיק, אתה בלי קליטה.
2: רגע, רגע, רגע. שואל יותר טוב?
0: בוא ננסה.
2: בעצם, המקרה היה בתפיל הבנץ, הגענו להתפלל והמסגנים לא עבדו, והיה שבת מאוד מאוד חמה. אחד המתפללים, תראה, זה מישהו ואמר שנראה לו שיהיה מותר לעשות פה שבות ושבות על ידי ישראל, צריך מתרב. דבר כן, לא כל כך ברור אם זה מותר, אבל ככה הוא חשב. ואז, טעות השנייה שלו הייתה שהוא הדליק את המזגנים בי עצמו, שזה לא נקרא שינוי. ראיתי את זה, אמרתי לו אסור, אסור, והוא המשיך. כי הוא חושב שאני אומר לו שאסור השבות לשבות על ידי ישראל, אז הוא המשיך להדליק ביד שמאל את המזגנים. אז אני חשבתי שזה ככה חרה לי, הלכתי מהעניין, הלכתי פעל למקום אחר. אחר כך נידון, האם... היה מותר ליהנות מזה, או לא ליהנות מזה מההדלקה של המזגנים. רציתי
0: לדעת
2: מה
0: הרב
2: אומר.
0: אז בעיקרון, בוודאי ובוודאי שהדברים היו אסורים, שני הדברים היו אסורים, גם הדבר הראשון וגם הדבר השני. דהיינו, שבות דשבות שמקילים זה רק על ידי גוי ולא על ידי יהודי, א', ב', ולמה זה דבר פשוט וברור שיש בזה זילות עצומה שאנשים התחילו לחבות ולהדליק מזגנים ותאורה על כל דבר ועניין, זה פשוט שזה פריצה עצומה בחומות השבת. ובית יד שמאל, כמו שאמרת, זה לא נקרא שינוי, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן שינמם בסוף סעיף קטן חב בית בשם החיי אדם. אז לכן ודאי שהיה פה טעות כפולה, ועל זה נאמר, עבירה גוררת עבירה. לגופו של עניין, לאחר שהוא הדליק את המזגן, אם אמרו לו שאסור לו להדליק והוא הדליק, אז זה נחשב מזיד. אם זה נחשב מזיד, אסור ליהנות, צריך לפתוח את החלונות. אבל אם הוא לא ידע שאסור, הוא חשב לתומו שמותר, הוא חשב שיעצמו זה נקרא שוגי, שנקרא שינוי, והוא חשב שבות שבות מותר. נגיד, זה הסיטואציה, שהוא באמת חשב שהוא עושה את זה, הוא חשב שהוא עושה דבר מותר, אז בכזה מצב אפשר להקל ליהנות. מדוע? כי הדלקת מזגן לדעת פוסקים רבים זה רק דרבנן, כי אין בזה חוטלת, אז דרבנן בשוגג מותר, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן שינוי תחילת סעיף קטן ג' וגם הביאור לחב, וכך גם מרן הרב עובדיה פוסק. אז זה תלוי בזה. אם זה היה שוגג, אז בדיעבד מותר, אם זה היה מזיד, אפילו בדיעבד אסור.
2: מותר גם לא, אם זה היה שוגג?
0: אם זה היה שוגג,

0: מדי לא אפשר ולא כמה חוון, שאם לא מצמדים למקור הקור, אלא רק נשארים שם במקום, אז יש מקום להקל. אבל זה קצת יותר מורכב. כל פנים, ההלכה היבשה זה כפי שאמרנו.
1: תודה רבה רבה,
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב. רציתי לדעת שבתפילת שחרית וערבית, יש החזן אומר השם אלוקיכם אמת, והוא מכוון להוציא ידי חובה את, את המתפללים. כן. עכשיו, אם יש חזן שהוא לא ירא שמיים, ועכשיו יש כאלה שלא מכוונים בהשם אלוקיכם אמת, האם אפשר להסתמך על זה שאומר השם אלוקיכם אמת או לא?
0: אתה תגיד בעצמך, אם אתה חושב שהחזן לא בקיא בהלכה לכוון להוציא את הציבור ידי חובה, כגון שאתה רואה שהוא לא אומר בכל רם וכדומה, תגיד אתה בעצמך, גם אתה יכול להגיד השם אלוקיכם אמת, ואתה משלים לרמח תיבות.
2: לא, הוא אומר השם אלוקיכם אמת, אבל הוא לא מכוון להוציא.
0: אמרתי, אם יש לך כזה צד שהחזן לא מכוון להוציא את הציבור ידי חובה, כגון שהוא אומר את זה לא מספיק בכל רם, או שאתה יודע שהוא לא יודע להוציא ידי חובה, אז אתה בעצמך תגיד. אבל רק צריך, תמיד צריך קליפי דרק שהאמת האחרון לשייך אותו הלאה, אמת ואמונה, אמת ויציב, כי זה כבר רש ממתת, זה התיבה ה-248, ואנחנו צריכים רש ממחת. רק לא מבדילים בין השם לאמת, אז לכן אומרים השם לוקחים אמת, אבל תמיד צריך להגיד, השם לוקחים אמת ואמונה ויציב. וכן על זה הדרך.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום וברכה.
3: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, בספר הליכות ברכות, עמוד תו ריש חבב, יש שם התייחסות לעניין של הרחמן בברכת המזון, שיש כאלה שלא עונים אמן, ורב כותב, מכיוון שלפעמים הוא ממשיך ואומר, הלאה, אתה הרחמן הבא, אז אי אפשר כבר לענות אמן. כן, הרב מבין מה אני מתכוון?
0: כן.
3: רציתי להעיר שראיתי בספר בצל החוכמה. הוא אומר סברה, ולכאורה סברה מאוד מסתברת, הוא טוען שכל הדין שאם שהמשתב הוא מביא שאם הוא המשיך ברכה הבאה אי אפשר לענות אמן, זה הכל דבר שאתה מחויב לשמוע אותו, שאז אתה חייב לשמוע גם את הברכה הבאה, אז יתבטל האמן הקודם. אבל דבר שאתה לא חייב לשמוע, אז מה למה שזה חיסרון? נגיד אגעת עצמך, אם נגיד אדם מברך ברכה לפני שאתה עונה אמן, הוא פתאום דיבר את דברי חול, אז אי אפשר לענות אמן בגלל זה. הברכה נשארה, ככה הוא טוען,
0: אני מכיר את זה, ראיתי את זה, ואני חושב שהדברים שלו קצת חידוש, קצת הרבה אפילו, ולכן אף על פי כן כתבתי את מה שכתבתי. כי סוף סוף, מכיוון שהוא כבר אוחז בחלק הבא, אז אי אפשר כבר לענות. זאת אומרת, הוא כבר לא אחוז בחלק הראשון.
3: אז אני שואל, דברי חול, אם הוא ממשיך עכשיו לדבר, גם נגיד את זה?
0: מי ממשיך לדבר?
3: אחד בירך ברכה, לפני שאני עונה אמן, המברך פתאום אמר את זה דברי חול.
0: לא, זה משהו אחר לגמרי, כיוון שפה הוא כבר המשיך בבקשה הבאה, שגם היא מחויבת באמן. פה הוא כסיים את הברכה, רופא ובשר מפליא לעשות. אתה תוך כדי דיבור יכול לענות אמן, אפילו שהוא דיבר דברי חול, הוא כבר לא נעיקר למקום אחר ששייך עליו גם אמן. פה הוא נעיקר כל שנייה לעוד מקום ששייך אמן, אז על מה אתה עונה אמן? על החלק הראשון שהוא מצא בחלק השני? מה זה משנה אם אתה חייב או לא חייב?
3: אני אפליק את השאלה. נגיד ברכות השחר, הרי בעיקר הדין, בכלל לא מברכים את זה ברצף, כן? מברכים את זה בצורה מפוזרת, היום תקנו את זה ברצף. אז מה, בגלל שמברכים את זה ברצף, והוא ממשיך ברכה הבאה, זהו, אז נאבד הברכה, נאבד האמן.
0: ברגע שאתה ממשיך ברכה הבאה, אתה כבר לא אוחז בברכה הקודמת, על מה אתה עונה אמן? הוא כבר אוחז בברכה הבאה. אתה עונה אמן על הבן אדם שבירך, הוא כבר לא פה.
3: אני לא חייב לשמוע את כל הברכה הבאה, אני שומע רק את הסוף שלו.
0: כן, אבל הוא כבר לא פה, הוא סיים את זה, הוא כבר נעיקר למקום הבא. טוב, אני שוב פעם, אני שומע את מה שאתה אומר, אני שומע מה שאתה אומר, לעניות דעתי, נראה לא ככה, בסדר, הבוחר יבחר.
3: אני רוצה רק להעיר,
0: לפי דבריך גם בקדיש אפשר.
3: לפי דבריך. לא, בקדיש אתה חייב לשמוע, לא, קדיש אתה חייב לשמוע.
0: לא חייב לשמוע, סתם שומע קדיש עכשיו.
3: סתם כזה, נכון, יפה, הערה יפה, נכון, גם חזרת השעץ, אם אתה לא מתפלל במניין, יהיה אותו דין, נכון, מי אמר שלא?
0: זה חידוש, זה חידוש להגיד כזה דבר. גם קדיש וגם חזרת השעץ, אתה אומר, אם זה לא קשור לך, קדיש וחזרת השעץ, אפילו שהוא המשיך, אתה יכול לענות אמן. זה חידוש גדול.
3: ככה אני חושב.
0: לא, כל אחד זכותו להבין. אני יודעתי פשוט לא ככה, ולכן אפילו לא הבאתי את הצד הזה.

0: יפה. עכשיו אני רוצה להעיר הערה לשונית, טעות סופר לכאורה, בספר עמוד תברש למתד, יש לרב את הספר?
1: לא, אין לי פה.
0: אז אני רק אציין, הרב דוק את אחרי זה, כתוב בעמוד תברש למתד, הערה למתד, וגם הערה מהם, כתוב דלדת השולחן ערוך בסימן רי"ש סעיף ב', ברכת הזימון אינה חלק מברכת הזן. זה טעות, כן, זה הפוך. ברכת הזן לא חלק מברכת הסימון. גם בהערה מהם, גם, כן, אז פשוט טעות מוכח, אתה רק תשים לב ותקן
1: את זה. אני אבדוק את זה. תפרש למתת, אתה אומר, הערה למתת מהם, כן? יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
2: שלום הרב, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
2: ראיתי שהרב כתב באיזה מקום שלגבי ברכות הראייה, שמי שראה את הכנרת ובתוך 30 יום מועד הים התיכון, אז הוא צריך לברך עושה מעשה בראשית. זה נכון?
1: נכון.
2: כי למה? כי יש יותר התפעלות.
1: יפה.
2: אז דבר ראשון, שאלה ראשונה, מה הדין אם יש הפוך? ראיתי את הים התיכון.
1: אז גם כתבתי, אז כתבתי גם בספר את ההפוך.
2: שגם אם הוא יתפעל מהכנרת, אז זה אותו דין.
1: באותו עמוד כתבתי גם הפוך, שאם הוא ראה את הים התיכון ובערך עושה מעשה בראשית, כן, לדעת בני אשכנז או לבני ספרד כף החיים ואור לציון, שמברכים עושה מעשה בראשית על ים תיכון, בתוך 30 יום ראה את הכנרת, שם כתבנו שבעיקר הדין לא יברך, כי אין התפעלות בכנרת על הים התיכון. אבל בהערה למטה כתבתי, שמי שברך שלמה שיסמוך, כי רב שלמה זמן הרוח פסק, שאפשר לברך כי זה סוף סוף שני ימים. אז עדיף שלא יברך או שיצא מישהו אחר, מי שיברך שלו מה שיסמוך.
2: הבנתי. עכשיו, השאלה שלי, האם זה לפי דעת המשנה ברורה? כי הרי המשנה ברורה הוא מביא לגבי מלכים, ששם זה אותה סברה, כל מלך יש לו כבוד, הוא מביא מחלוקת בין המגן אברהם לאליה רבה, ובסוף הוא שולח לפתחי תשובה, ולפי איך שראיתי מביאים ששם הפתחי תשובה אומר שספק ברכות להקל. ושם זה בדיוק אותם סברה, שיש התפעלות חדשה, וזה נראה מהמשנה ברורה שספק ברכות להקל. וככה יש הרבה ספרים שהעתיקו. אז השאלה אם הפסק הזה זה לפי המשנה ברורה.
1: כן, אבל המשנה ברורה בעצמו, ודאי, כי המשנה ברורה בעצמו כתב שאם הוא בא בכבוד יותר גדול, כן צריך לברך.
2: המשנה הוא איפה? בריש כ"ד?
1: כן.
2: שכך אומר על מלך, שאם הוא בא... כי אני ראיתי תמיד שמלך על מלך, כף החיים אומר שכל מלך זה כבוד בפני עצמו, והמשנה ברורה אומר שאם אותו מלך, כאילו הוא רואה מלך אחר, הוא מביא מחלוקת, אז לכאורה הבנתי שזה בדיוק המחלוקת. שיש התפעלות, אבל בכל זאת, כיוון שכבר בירכת, אתה לא יכול לברך שוב.
1: המשנה ברורה, הוא כותב את זה לגבי לבטל מלימודו לראות אותו, זה אומר שאם הוא בא בפעם שנייה בחיל יותר או בכבוד יותר גדול, יש יותר התפעלות שילך לראות אותו. הוא לא כותב את זה ליד לגבי ברכה. אבל אין משנה ברורה שאומר לא לברך עוד פעם.
2: אני אומר, המשנה ברורה בסעיף קטן י' ז' בריש כ' ד' שהוא מביא את המחלוקת על המלאכים, בסוף הוא מביא מחלוקת, עיין בפתחי תשובה, והפתחי תשובה עצמו אומר ספק ברכות להקל.
1: נכון, אבל המשנה ברורה שם לא כותב שהמלך השני היה בכבוד יותר גדול מהמלך הראשון.
2: לא, אבל זה נראה לי הכף החיים אומר שכל מלך יש לו כבוד בפני עצמו, כל מלך זה התפעלות חדשה, לא?
1: אנחנו מדברים פה עכשיו על התפעלות שונה לגמרי, כי נרד וים תיכון זה התפעלות שונה לגמרי. ואתה רואה שרב שלמה זמן אירבך פוסק שאפילו אם הוא וירך על הים תיכון והוא רואה את הכנרת גם צריך לברך, כל וחומר הפוך מכנרת לים תיכון. כן? כי הוא אומר סוף שני ימים, כן? ולכן זה לא דומה לפה.
2: הבנתי. ועכשיו עוד דבר, מי שרואה את המפרץ בחיפה, נגיד, או מרינה באשדוד, שהוא רואה רק את המקום שהאוניות עוגנות, וזה הרי כמובן זה מחובר לים, רק למה יש מה שרואים, לא רואים את הים הגדול. אפשר לברך לזה עושה מעשה בראשית?
1: כן, כי רואים, יש התפעלות, ודאי.
2: למה, מה יש התפעלות? זה נראה כמו אגם קטן, רק לא רואים את הים, את כל העוצמה של הים. אז רק, זה ים, אבל לא רואים, לא, אין שם התפעלות, זה כמו אגם קטנצ'יק.
1: לא רואים את קצת ההמשכות של הים?
2: לא, יש מקום שממש לא רואים. אתה ממש רק רואה את הספינות, וממש זה נראה כמו בריכה. אבל למה זה? זה מחובר לים.
1: כן, אז בכזה מצב ודאי שצריך להימנע ולחפש מקום שרואים את האופק של הים.
2: אז לא לברך על זה לבד?
1: לא לברך על זה.
2: בסדר, יישר כוח גדול, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
3: השאלה היא כזאת, בבין הזמנים עשיתי חופשי יומי, נסעתי מטבריה לבני ברק, אחר כך לרחובות, ובאוטובוס מטבריה לבני ברק, זה היה חברת סופרבוס, והרב קו לא קלט אותו, וגם אחר כך שגעתי לבני ברק ניסיתי לעלות על אוטובוס שנוסע לכימון טבריה כדי לנסות לתקף אצלהם, אבל זה לא, הוא לא קלט, אבל אחר כך שנסעתי בעגל קלט אותו חופשי. והאמת היא שחזרתי לטבריה, אז היה חברה אחרת שהפעילה את הקו הזה, ושם זה כן עבד. השאלה היא, אם עשיתי חופשי או מי, וזה לא, אוטובוס לא קלט את זה, צריך לשלם?
1: לא צריך לשלם. יש כלל בחברות הללו, שאם אתה מתקף וזה לא עובד, אתה פטור לשלם. קל וחומר בציור שלך.
3: תודה רבה.
1: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. נזכיחם שבית הורה פעיל 24 שעות ביממה בכוכבית 5047. מי שרוצה להתקשר לשאול שאלות בשידור 03-500-93-93 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים. ומי שמעוניין לקבל את העלון השבועי למייל, ישלח בקשה למייל שכתובתו hl5047@gmail, וכל שבוע יקבל את העלון, או אם הוא רוצה גם את הגיליון. 03-500-93-93 על מספר הטלפונים שלנו כאן באופן לשותכם מאזינים. נזכירכם, כפי שדיברנו בתחילת התוכנית, שאנחנו עומדים בחודש הרחמים והסליחות, שהחודש הזה צריך בו מוכנות גדולה מאוד, וידוע מה שכתבו בספרים, אריה שאג מי לא יירא, אלו ימי הרחמים והסליחות. אריה, ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שנה רבה. והבן איש חי כותב באחד ממכתביו, הוא כותב, צריך אתה לדעת שאני כותב לך מכתב זה בימי התשובה, אשר בהם כל דקה חשובה בעיניי כחודש ימים. אז כמה זה חשוב ההתכוננות להתבונן ביום הדין, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הולך לדון אותנו, את כל אחד ואחד, אותו, את אשתו, את ילדיו, את כל המשפחה. ולכן כדאי לעשות כל מיני דברים לחזק את המוכנות הזאת של יום הדין. כי עצם זה שאדם מראה פחד מהדין, עצם זה שאדם מראה חשיבות לדין, זה כבר זכות בשביל ימי הדין.

0: הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
9: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
9: תודה רבה לרב, תודה רבה לרב על כל הפעילות, על הספרים, על השיעורים, אנחנו מאוד נהנים, לומדים ומחכימים.
0: תודה.
9: שאלה הרב, איחרתי לבית הכנסת בשחרית, שאני תלית ותפילין, ואני נכנס לבית הכנסת ואני רואה שהציבור כבר בסוף פסוקי דזמרה, וכבר באז ישיר משה וכו'. ואני התקדמתי בתפילה, התחלתי ברוך שאמר, ואמרתי שאני אדלג בין המזמורים, ואז אני אתפוס אותו ביוצר וכו'. וכאשר התחלתי ברוך שאמר יהי חסדך, מיד התבלבלתי ונכנסתי עם החזן לברך וליוצר, דילגתי על השתבח, נזכרתי באהבת עולם. מה הדין, מה עליי לעשות, להמשיך מאיפה שאני עבד, או שמצווה עוברת ואני צריך לחזור עכשיו להגיד השתבח?
0: אמרת ברוך שאמר.
9: כן,
0: אמרת ברוך שאמר. אמרת אשרי
9: וקפצתי ליוצר, קפיצת הדרך.
0: אתה בתוך יוצר, לא אמרת השתבח.
9: לא אמרתי השתבח, התחלתי ברכו ויוצר.
0: התחלת ברכת יוצר, זה בעיה. זה בעיה, כיוון שהחיוב של ברכת השתבח זה מוכרח להיות בין אשרי לברוך שאמר, אבל מצד שני אתה כבר התחלת להשתבח, זה גם לא משהו שאפשר להשלים את זה אחרי התפילה.
9: לא התחלתי להשתבח, התחלתי יוצר.
0: סליחה, יוצר. זה לא משהו שגם אפשר... כן, כן, זה לא משהו שאפשר להשלים את זה אחרי התפילה. כיוון שברכות קריאת שמה באמת, אם אדם דילג יכול אחרי התפילה, אבל פה, ברוך שאמר והשתבח, זה חייב להיות לפני ברכות יוצר. שאלה מעניינת, אני רוצה לבדוק את זה בלי ידר, על פניו נראה שלכאורה הפסדת את ההשתבח, אבל אני רוצה לבדוק את זה בלי ידר, לראות אם הפוסקים דיברו על זה.
9: אמר לי הרב משה בנון מבאר יעקב, שאולי אנחנו צריכים לדון את זה כמצווה עוברת, שיש להפסיק באמצע כמו ברכת הימים, אבל הוא אמר אני גם צריך לבדוק את זה.
0: כן, אבל זו השאלה, האם באמת יש לזה מקום עכשיו פה? כי כל מה שזה נתקן, אחרי פסוקי דזמרה, לא באמת זה בקרות קריאת שמע. האם יש לזה מקום פה בכלל עכשיו? זה מה שאני מצדד לומר, שאין מקום פה לברכה הזאת בכלל, הברכה הזאת נתקנה בתור סוף פסוקי דזמרה, ולא באמצע ברכות יוצר אור, זה לא מצווה עוברת, זה למשל אדם התפנה וחושש שישכח אשר רצה, אז אומרים לתבר בין הפרקים. בסדר, אבל פה זה קשור, השתבח לא שייכת ליוצר אור. בסדר, אני אבדוק את זה בידר, על פניו נראה לי שאין לזה מקום, אבל אני רוצה לבדוק את זה, לראות איזה אולי מקורות בפסקים משהו.
9: תודה רבה.
0: תודה רבה, שלום, ישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: הלו.
0: שלום וברכה.
10: כן, ערב טוב הרב.
0: ערב מצוין.
10: תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול לגבי פתיחת דלת שמקרר בשבת, שיש אור, ויש כאילו אור בחדר, והאור לא נצרח לי. האם זה כאילו מוגדק מופיק רשת דלון נחלב את הרבנן שמרן מתיר?
0: קודם כל, ראשית, פסיק רשת דלון נחלב את הרבנן, אין מרן שמתיר. יש מחלוקת מה דעת מרן. בשינו ד' יש ראיה לכאורה שמותר, וכנגד זה יש 10 ראיות שאסור. כן? שהחזקה מביניהם זה בסימן של כ"ח צעיף במחת. אז אין מרן שמותר.
10: המשתה בורה מציין מדעת מרן ככה.
0: כן, והמשתה בורה במקומות אחרים מציין מדעת מרן שאסור, כמו בשינה מדבר שער הצביל המתת ועוד מקומות. עכשיו צריך להסביר, כמו שכף החיים מסביר, שזה טרדר רבנן בשינו ד' צעיף א'. טוב, כתבנו על זה ברחוב בכמה מקומות. אז מנתי זה מחלוקת. דעת הכף החיים והאור לציון והבן איש חי, בדעת השולחן ערוך שפסיק רשת דולן לך בדרבנן אסור. מרן הרב עובדיה נוקט בדעת השולחן ערוך שפסיק רשת דולן לך בדרבנן מותר. על כל פנים, לגופו של עניין, פה יש לנו שתי בעיות. יש לנו בעיה אחת, אתה בעצם אומר שאתה פותח את המקרה ונדליק את מנורה, ואתה לא צריך את האור, כי יש לך אור יום, או שיש לך אור חזק במטבח, אתה לא צריך את האור. דיינו, גם בימות החול אתה לא צריך תאור. לא רק בשבת, גם בימות החול אתה לא צריך תאור. זה המדד.
10: אבל לפעמים כן צריך תאור, בימות חול.
0: אז אנחנו מדברים עכשיו, במצב הזה, ביום חול, היית צריך תאור? אתה נהנה מהאור או לא נהנה מהאור? זה שאלה ראשונה שצריך לשאול.
10: ביום יום לא, אבל לפעמים בלילה כן צריך.
0: לא משנה, אנחנו מדברים עכשיו, על הפתיחה עכשיו, שאתה פותח עכשיו בזמן מסוים בשבת. הזמן הזה ביום חול, האם אתה נהנה מהאור או לא נהנה מהאור?
10: לא.
0: לא נהנה מהאור. אם אתה לא נהנה מהאור, אז זה נקרא פסיק רשת דלא ניח עליה, אבל יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, שיש אומרים שזה לא נקרא פסיק רשת, זה נקרא מעשה בידיים, כי זה מתוכנן שכל פתיחה מדליקה מנורה. זה לא נקרא מעשה, פסיק רשת זה נקרא מעשה בידיים, לפי שאתה ודאי שעשו. כך שיטת מרנן רב שלום זמן, לא יברך ורבי ישיב. מרנן רב עובדיה באמת נוקט, וגם אור לציון וגם מגורת משה, שזה נקרא פסיק רשת. אבל גם לפי שיטתם, כפי שאמרתי, פסיק רשת דלא ניחא בדרבנן, זה מחלוקת. אם הוא יפתח את זה בשינוי, אז ייחשב פסיק רשת דלא ניחא לבטרי דרבנן. דרבנן אחד, שזה תאורת לדים. אנחנו מדברים על תאורת לדים כמובן, כן?
10: כן.
0: ודרבנן שני, שהוא עושה את זה בשינוי. אז ייחשב פסיק רשת דלא ניחא לבטרי דרבנן, אז מי שמכן, יש לו מה שיסמוך. נוכל לסמוך על הפוסקים שזה פסיק רשת ולא מעשה בידיים, אז בכזה אופן, מי שמכן שלא שיסמוך, באופן שלא ניחנה, לא ניחנה פירושו, שאין לו שום עניין במנורה. זאת אומרת, אם
10: כן,
0: הוא ממשיך...
10: זה לא מתחילה?
0: לא, אני רוצה להסביר. אם עכשיו למשל אין לו עניין במנורה, אין לו עניין במנורה, אבל עוד שעתיים הוא ייהנה מהמנורה, אז זה עדיין נקרא פסיק רשת דניחלה, כן? אין לו עניין הכוונה, מי שהוא פותח עד צאת השבת, כי הרי הוא הולך להשאיר את המקרה פתוח, הוא לא הולך לסגור אותו. מי שהוא פותח עד צאת השבת, לא נוח לו, אין לו שום עניין במנורה. גם ביום חול בנתונים הללו. כי יש לו אור מבחוץ וכדומה. בקיצור, לפתוח כרגיל את המקרר, כשלא אכפת לו במנורה אסור, לפתוח אותו בשינוי, כשאין לו שום עניין במנורה, מאה שהוא פותח עד צאת השבת, מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך.
10: תודה רבה. אפשר עוד שאלה קטנה?
0: כן.
10: לגבי שבות בבין השמשות, לאיזה צורך להלכה מותר? לכל צורך של שבת או...
0: כל צורך שבת. אביר הלכה כותב בסוף סימן שין מבית, ששבות בבין השמשות שהתירו, זה כל עונג שבת. לא כמו אמירה לגוי בשבת בדרבנה שצריך דווקא שבות, שצריך דווקא עונג שבת גדול, כמו יין לקידוש, או כמו חלות, או כמו תפשיל חם לסעודה, כמו שהמשנה ברורה כותב בשיל חפץ וקטן סמך, ולא סתם עונג שבת. פה כל עונג שבת חשוב, תראו שבות בבין השמשות עבורו.
10: וצריך לחשוב שמרית העין, אם שלחתי משהו באוטו ואני הולך כיוצאים ברחוב, ואנשים רואים, כי זה הלכה שלא כל כך ידועה, כאילו שאנשים זה, מותר לך תחיל לעשות את זה, כי מה שזה מותר או שכאילו...
0: אם אתה נמצא במקום שיש שם עמי ארצות ויכולים ללמוד בכלל דברים חמורים, אז ודאי שראוי, לא יודעת כמה ראוי, אבל ודאי שראוי להימנע. אם אתה נמצא במקום שמבינים את ההלכה, אז מותר?
10: במקום של ההלכה זה לא כל כך ידועה, נראה לי.
0: אז אל תעשה, מקומות שההלכה זה לא ידועה ויכולים ללמוד בכלל דברים חמורים, אל תעשה את זה. וזה גם כן כמובן רק אם הוא לא קיבל שבת בציבור. אם הוא קיבל שבת בציבור או בית הכנסת שהוא הולך להתפעל ערבית כבר קיבלו שבת, אז כבר לא הייתי רושבות בבין השמשות. זה רסום מחלף סיף דלת, כן?
10: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: שלום.
0: שלום וברכה.
11: רציתי לשאול לגבי מוסף של ראש חודש, אדם שלא הספיק לומר רבה לציון עם הציבור, אם עדיף שהוא יגיד את זה אחרי התפילה בלי תפילין, או שהוא יגיד את זה והוא יתפלל אחרי הציבור.
0: עדיף שיגיד את זה אחרי התפילה בלי תפילין, כדי להספיק לעמוד מוסף עם הציבור. תפילה בציבור, החשיבות שלה להתחיל אותה ביחד עם הציבור.
11: עכשיו, לגבי מה שדיברו פה על ההשתבח שבין הפרקים, דומני שראיתי על זה מחלוקת בין האור לציון לבי האומר.
0: כן, מעניין. איפה? אתה לא זוכר.
11: אור לציון בחלק ב', אני זוכר שהוא אומר שלא יגיד, ואבי אומר, אני לא זוכר איפה הוא אומר שיגיד. ככה אני זוכר.
0: מה, בין הפרקים של ברכות קריאת שמע, כן?
11: בין יוצר לאהבת עולם, כן.
0: מעניין. אני אבדוק את זה בלי ידר. יש כוח גדול מאוד.
11: ברוך הרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: שלום, רציתי לשאול על דף אכיל שמדביקים אותו על עוגה לפני שבת, עושים את זה בוא נגיד ליום הולדת, מדביקים דף אכיל, וזה לפעמים יוצא גם עם ציור או עם מילים. שאלה אם אפשר לחתוך את זה בשבת.
0: אפשר לחתוך בין האותיות, לפי מה שמובא בסימן שני מם סעיף ג', לדעת המשנה ברורה בכף החיים, צריך לחתוך את זה בין האותיות ולא בתוך האותיות. לדעת מרן הרב עובדיה ואור לציון, אז אפשר לחתוך את זה אפילו בתוך האותיות, בתוך הציור, לבני ספרד. אבל לדעת המשנה ברורה בכף החיים, כבר יכולים לבני אשכנז, זה רק בין האותיות ולא בתוך הציור, ולא בתוך הכיתוב.
12: הבנתי. עכשיו עוד שאלה, ידוע כדי לצאת ידי חובת 18 צריך לכוון בברכה ראשונה וכן במועדים, נכון?
0: העיקר זה צריך לכוון בכל 18, אבל העיקר החומרה זה ברכה ראשונה.
12: כדי לצאת ידי חובה.
0: ברכה ראשונה, זה
12: העיקר. אז אם כיוונתי רק חצי מועדים, האם יצאתי ידי חובה?
0: אני אומר שוב פעם שעיקר מה שכתוב זה בסימן קוף א', מדובר על ברכת אבות. ברכת נכון. אבות, על זה מדובר.
12: אם הוא לא ברכת כיוון, אבות?
0: ברכת אבות זה קוף א', סיף א'. ברכת
12: כן,
0: אבות
12: בסדר.
0: צריך לכוון בכל הברכה. אם הוא כיוון רק בחלק, אז הוא לא יצא את החובה. אלא אם כן, החלק שלא כיוון, זה חלק כזה שגם אם הוא היה מדלג עליו, הוא היה יוצא ידי חובה. הרי בכל הברכות יש מילים שאם אתה מדלג, אתה יוצא ידי חובה. אז אם זה מילים כאלה שאם הוא היה מדלג, הוא יוצא ידי חובה, אז אם הוא לא כיוון הוא יצא. אבל מילים שהם מעכבות את הברכה והוא לא כיוון אותם, אין הבדל אם הוא לא כיוון בכל הברכה או בחלק. לא כיוון, לא כיוון.
12: הבנתי, בסדר. תודה רבה. תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום וברכה, חודש טוב לרב ולמאזינים.
0: חודש טוב ומבורך.
13: רציתי לשאול שאלה, אבל לפני כן רציתי לנסות להבין לגבי האור במקרר. תמיד האור במקרר הוא מוסיף משהו תועלת.
0: יש כאלה שהמקרר שלהם ממוקם מול חלון, או מול תאורה חזקה של מטבח, וזה ממש לא מוסיף להם כלום. לא אכפת לו, יהיה, לא יהיה, לא אכפת לו, לפחות בחלק מהזמן. על זה דיברנו, אבל אם באמת זה מוסיף לו והוא נהנה מזה, אז זה לכן אין שום צד להתיר, זה פסיק רשת דני חולה.
13: טוב, עכשיו לגבי מה שרציתי לשאול, איך להתייחס לתפילה קריאת שמע ותפילה 18 אחרי זמן תפילה קריאת שמע? יש כאומרים כן להתפלל ולא להתפלל,
0: אתה מתכוון לגבי ברכות קריאת שמע, אתה מתכוון, כן?
13: גם בכלל אם להתפלל, לא להתפלל.
0: לא, יש, כן, כן, יש סוף קריאת שמה, שזה סוף שלוש שעות, ויש סוף ברכות קריאת שמה, שזה סוף 4 שעות. אז אתה שואל כנראה על סוף ברכת שמע אחרי 4 שעות.
13: אז, גם אז בכלל אם, אם זה יש לדין של קורא בתורה, אם זה, אם זה, אם אני שומע קדושה, אם אני אפסיק באמצע קריאת שמע, אחרי זמן קריאת שמע, או תפילה, אם מתפלל 18, להתפלל, לא להתפלל, ואם אני מתפלל, יש לדין של 18 רגילה, שאסור להפסיק ב...
0: אז בעיקרון ככה, אז בעיקרון ככה, מה שמבואר בסימן נונחת סעיף ו' וסימן פיתת סעיף א', שלכתחיל האדם צריך לסיים את ברכות קריאת שמע וגם תפילת עמידה לפני סוף דלת שעות. סוף דלת שעות זה מה שמסומן בלוחות, סוף זמן ברכות קריאת שמע, לפי המגן אברהם ככה, לפי הגר"א ככה. זה לכתחילה מה שצריך להיות. אם עבר 4 שעות, אז לגבי ברכות קריאת שמע הוא לא יכול לברך, אלא רק קורא אותה בלי ברכותיה. יכול להגיד את הברכה, אבל את החתימה אומר בלי שם השם. ולגבי תפילת עמידה, אז השולחן ערוך כותב שיש לו שכר תפילה, אבל אין לו שכר תפילה בזמנה. זאת אומרת, הוא יכול להתפלל תפילת עמידה, אפילו שהוא אחרי 4 שעות, אבל אין לו שכר תפילה בזמנה. ככה השולחן ערוך פוסק. אז לכן, אם אדם הגיע למצב שעבר 4 שעות, את ברכות קריאת שמע הוא יגיד, בלי ברכות. תפילת עמידה הוא יתפלל כרגיל, אבל התפילת עמידה שלו היא תפילת עמידה לכל דבר ועניין. מה שמותר תמיד מותר פה, ומה שאסור תמיד אסור פה. אין לזה שום השלכות הלכתיות. יש מבני אשכנז שמקילים שאם הוא היה אנוס, ולכן הוא התאחר עד סוף 4 שעות, אז גם ברכות קריאת שמע הוא יכול לומר. ככה ביור הלכה מצדד בסימן פתי ציף א', שפה הוא מצרף את שיטת הרמב״ם, שיש לזה זמן עד חצות, אפילו כל היום עד חצות, כן? אז זה אומר שאפשר להקל בזה מי שהיה אנוס עד חצות, אבל זה לא לבני ספרד. לבני ספרד, גם אם הוא היה אנוס אחרי סוף 4 שעות, הוא לא יכול להגיד ברכות קריאת שמע.
13: ולגבי קריאת שמע,
0: קריאת שמע כבר אחרי סוף 3 שעות, לא 4 שעות, סוף 3 שעות, זה עכשיו קורה בתורה, ולכן צריך לקרוא את זה לפני כן, כדי שלא יעבור זמנה. ובכזה מצב, הוא עונה באמצע הדברים שבקדושה, כן.
13: ברוך
0: תהיה,
13: תודה רבה, ברוך
0: תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: הלו?
0: כן, שלום וברכה.
14: שלום, רציתי לשאול, איזה ברכה מברכים? יש כאלה שניצלים של תירס, שמלמעלה זה, כאילו, אתה לא רואה את זה, אתה פותח, אתה מתחיל לאכול, יש בפנים גרגרים שלמים של תירס.
0: כן, הברכה של זה שהכל נהיה בדברו, כיוון שהרוב שם זה סויה, ולכן זה שהכל, אבל מי שהתירס בשבילו זה העיקר, יש כאלה שמחפשים דווקא את השניצל תירס זה בשביל התירס, זה העיקר בשבילו, השיבר בורא פרי אדמה.
14: טוב, ישר כוח.
0: ברוך תהיה. כאן הגיעה שעה ראשונה לסיומה. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 של דמה, כוכבית 5047. שאלות בכל תחומי ההלכה, כולל אורחיים יורדיה כמובן, אבל כולל חושב משפט ולשון הרע ורחילות. וריבית, ועוד גם יש לנו בקו יועץ נישואים וחינוך ילדים, מקום בכוכבית 5047, ויש שם גם קו תוכן גדול מאוד של כל השיעורים והחידונים, הכל שם. חדשות, פרסומות ומיד חוזרים שעה שנייה.
15: חי תמיד איתי כל חי.
16: בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחין עם הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
15: המלחינים,
16: הקרקסים נפתחים, פתיחת שערים בשעה 10, כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565, מחיר כניסה 30 שקלים, למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים, האירוע לגברים בלבד.
15: המלחינים.
17: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. חמישה בני אדם נפצעו הלילה באורח קל בפיגוע אבנים בשומרון בסמוך לקריית ארבע. צוותי ההצלה טיפלו בשני אזרחים ושלושה אנשי ביטחון. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר המחבלים. סוכל ניסיון להתנקש בחייו של שר הביטחון ישראל כץ, כך פורסם הערב בערוץ 14. מהדיווח עולה כי חוליית מחבלים מג'נין תכננה להתנקש בשר הביטחון במהלך טקס חנוכת היישוב גנים שבצפון השומרון. בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי, לוחמי צה"ל פשטו על שלושה מבנים בג'נין ועצרו את חוליית המחבלים. הבוקר בהודעה משותפת של צה"ל ושב"כ נמסר כי החשודים תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. צה"ל מאשרים כלי טיס של חיל האוויר חיסלו הבוקר את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. כמו כן, לאורך המלחמה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי תצא הלילה מישראל לקולומביה. המשלחת תמריא במטוס חיל האוויר מבסיס נבטים, ועם נחיתתה תחל באופן מיידי במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי רעידת האדמה שפקדה את המדינה בתחילת השבוע. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחררת הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחררת הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל המאזינים חודש טוב ומבורך.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חודש טוב מכל חי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.

0: שלום ובכל אופן המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, בפקס ובאתר, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93-03-500-9393, אפשר להתקשר כבר עכשיו, ומיד אחרי השאלות שנקריא, נשמע את שאלותיכם. האם כיום נמכרים משקאות חריפים, וודקה וכדומה, שבתחתית הבקבוק יש כפתור שמאיר את הבקבוק בצבעים שונים? האם הבקבוק נעשה מוקצה בשבת? אפשר להשתמש בבקבוק גם בלי ללחוץ על הכפתור. ומה הדין במשקה כזה שמיועד לילדים? האם צריך יותר לחשוש שהקטן ילחץ על הכפתור המאיר? אז בעיקרון, כיוון שאפשר להשתמש בבקבוק גם בלי ללחוץ על הכפתור, בגדולים, אז הבקבוק הוא לא מוקצה, הוא גם לא כלי של לחתור לאיסור. מכיוון שעיקר הבקבוק נועד לשתייה ולא ללחוץ על הכפתור כדי להאיר. אז יש לו דין שכלי שמלחתור לאתר, כי כל כלי הולכים בו לפי רוב תשמישו. רוב תשמישו ועיקר תשמישו זה ההחזקה, זה ההחסנה של המשקה בתוך השתייה ולשתות ממנו ולא השימוש של האור. ולכן זה כיש בלחתור לאתר, וכל זמן שהוא לא לוחץ על הכפתור, מותר להשתמש בבקבוק. לגבי ילדים קטנים זה אותו דין, אבל בילדים קטנים יש יותר חשש שהילד הקטן ילחץ על הכפתור שמאיר, ולכן ראוי למנוע אותם שלא להשתמש בכזה בקבוק בשבת. האם בדגים בסופר מספיק גם קשרות ברמה נמוכה יותר, או יש לחשור שבחלקם ישנם זנים דומים שאינם קשרים, והאם יש בזה חילוק בין סוגי הדגים? אין חילוק בין סוגי הדגים, ותמיד צריך קשרות גבוהה גם בדגים, כיוון שיש הרבה פעמים זנים שהם דומים לדגים הקשרים ולא נותנים בדיוק את הדעת על זה, וכבר שמענו הרבה מכשלות בדבר, ולכן גם בדגים צריך קשרות גבוהה. מה קודם ברכת המזון מעין שלוש או אשר יצר? אשר יצר קודם לכל הברכות, משום תדיר ושלא תדיר תדיר קודם, וגם למעין שלוש. אבל ברכת המזון בעיקרון, כיוון שהיא דאורייתא, היא צריכה להיות קודמת לאשר יצר. אבל אם יש חשש שאם עובר ברכת המזון ושכחת אשר יצר, אז שיברת אשר יצר קודם. האם מותר לילדים קטנים בגיל 3-4 להיות בברכה בשבת? מעיקר הדין מותר, כי אם לא שוחים הם רק משתכשכים במים. אם הם שוחים לא, הם לא יודעים לשחות, רק סתם נמצאים במים, אבל לא ראוי. מכיוון שיש בזה הרבה מכשלות, א' מצד שריתו כיסאו קיבוצו של הבגדים, כדי שלא יהיה שריתו זה קיבוצו, צריך שיהיה סינתטי מלא, בלי שום חוטים אחרים וכדומה. והרבה פעמים יוצאים וסוחטים את הסינתטי, וסחיטת שיער וכדומה. לכן, אם זה לא מאוד הכרחי, כדאי להימנע ולא לשים אותם במרחב השבת. אם זה מאוד הכרחי, צריך להקפיד שהבגדים יהיה סינתטי ולא לשחוט אותו, וגם סחיטת השיער להיזהר. האם מעשר כספים זה חובה? יש בזה שלוש שיטות, אנחנו פוסקים כשיטה שזה מנהג חשוב. ולכן ראוי לכל אדם לעשות מעשר כספים, וגם יש בזה ברכה, עשר בשביל שיטת אשר, וגם הקדוש ברוך הוא אומר בחנינה בזאת, והמשנה ברורה חפץ חיים לוקד באהבת חסד, שבחנינה בזאת נאמן לא רק על מעשר תבואה, גם על מעשר כספים, כדעת הרמה ולא כדעת החולקים על הרמה. אז לכן, לא לחשוב בן אדם שהוא עושה טובה למישהו, אלא בראש ובראשונה עושה טובה לעצמו, שנתינת המעשר כספים נותנת לו ברכה בכסף. בחורי ישיבה ספרדים לגבי אמירת סליחות, אם אומרים סליחות בישיבה, שיגידו בצוין. אם בישיבה לא אומרים סליחות, ומרשים להם ללכת למקומות אחרים להגיד סליחות, וזה לא מפריע להם בלימודים, דהיינו, לפעמים יש כאלה נשארים עד מאוחר, ומחר קשה להם לקום וכו'. אז אין לכם שיגידו סליחות. אבל אם זה לא מסתדר, או מצד שהישיבה לא מרשה להגיד במקומות אחרים, או מצד ששנים מאוחר ואחר כך קמים מאוחר וכדומה, זה משבש את הסדרים של הלימוד, אז בכזה מצב, שלא יגידו כל יום, משתדלו להגיד לפחות פעמיים בשבוע. בשבוע האחרון של השנה, ובסרט עם התשובה, שם יגידו כל יום. טוב, זה כל הישיבות אומרים כל יום. אבל בעיקרון, ללכת לפי סדרי הישיבה. מה הלכה לגבי הכנת תה בשבת? האם חייב כוס שלישית, גם כשהכנתי את התמצית מראש? אם התמצית מוכנה מראש, מספיק שתי כוסות. המחם הוא כלי ראשון, הכוס הראשונה היא כלי שני, את התמצית שמים בכוס השנייה, התמצית המוכנה, הסן, שמי תרכיז, כן? ומערים מהכוס הראשונה על הכוס השנייה, זה נקרא עירוי מכלי שני, על גבי התמצית. בעיקרון אפשר לשים את התמצית גם בתוך הכוס הראשונה, זה לך שנצטנן בכלי שני מותר, אפילו רותח, כמו שהמשנה ברורה כותב, בשינוי את חצי וקטן חף ג' אבל אז יש לנו חשש צביעה, כי הצובע הוא מלמעלה. כדי לפתור את הבעיה של צביעה, אף פי שמעיקר הדין זה מותר, אז צריך שהצובע יהיה מלמטה, לא מלמעלה. כמו שהמשנה ברורה גם מביא בסימן שינוי תחילת בסוף סעיף קטן המתת. אז לכן, יותר נכון, כמו שאמרנו, לשפוך מהכוס הראשונה, שזה כלי שני, את המים החמים על התרכיז, הסנס, המי תמצית שמצאים בכוס השנייה, וככה מרוויחים גם בעיית בישול וגם בעיית צובע. יש כאלה שחוששים לשיטת החזון איש ועושים שלוש כוסות, כי לפי החזון איש, כיוון שהכוס הראשונה עירנו לתוכה בעירוי שלא נפסק הכילוח בכלי שנמצא על האש, יש לדין של כלי ראשון, והכוס השנייה זה כלי שני. אז יש כאלה מחמירים לעשות שלוש כוסות, אבל מעיקר הדין, כפי שאמרנו, לכתחילה אפשר להקל לעשות עם שתי כוסות, וככה אין שום חששות. אוהל לסלטי ברשת, האם מותר לפתוח רשת של בשבת לחסות? הכוונה היא, האם מותר לחסות את התבנית או את הקערה עם אוהל רשת? אם זה מקום, אם זה אוכל שעמד במקום הזה מתחילת השבת, מותר. אם העבירו את זה ממקום למקום, ובקערה יש מחיצות, בקערה יש מחיצות טפח, אז לפי משנה ברורה באמת אסור לחסות את זה. אם הביאו את זה מהמקום ההוא למקום הזה כדי לחסות. זאת אומרת, כדי לאסור כיסוי, זה רק באופן שהקערה עוברה בשבת ממקום למקום, שזה נקרא עשיית מחיצות, ועוברה כדי לחסות אותה, ויש, כמו שאמרתי, במחיצות של התבנית של הקערה, הטפח, ויש פחות מחלל טפח בין המאכל לרשת. אבל אם חסר אחד מהפרטים, או שיש פחות מחלל טפח, או שלא יבירו את זה מהמקום הזה למקום הזה כדי לחסות, או שיש, שהמחיצות לא גבוהות טפח, אז מותר לחסות את זה בשבת. ועדין גם כן לגבי הפתיחה של הרשת, שמותר לפתוח את זה באופנים שהזכרנו. לגבי פאזל בשבת, שמרכיבים אותו ומפרקים אותו, האם מותר? אם זה פאזל שכשאתה מרים צד אחד, הכל מתפרק, אז זה לא נקרא חיבור חזק, מותר. אם כשאתה מרים צד אחד, הוא לא מתפרק, זה נקרא חיבור חזק, ורב שלמה זלמן אוירבך אומר להחמיר, לא חבר אותו בשבת. גם לגדולים וגם לקטנים. גז שבישלו בו מאכל חנבי, ואחר כך מאכל בשרי. על המשטח מבארים כיפות חצובות, יש לכלוך מאמין הנגדי. האם ומתי נאסר המאכל או הסיר? ומה הדין הסיר במאכל שמבשנים ונשפח רוטב ומים למקומות הנעל ובשלו מאמין הנגדי? לכתחילה צריך להקפיד לנקות בין לבין, שלא יהיה שאריות. אם לא נקנו והיה שאריות וזה קרוב למקום האש, אז אנחנו תולים שהכל נשרף ולא אוסר. אם זה לא כנגד האש, רחוק מהאש, ונשאר ועובר מאחד לשני, אז זה יכול אפילו לאסור את הסיר ואת את האוכל. כל מה שאנחנו אומרים ששתי גדרות לא עובר, כשאין לחלוחית, פה לא רק יש לחלוחית, יש גם את המאכל בעצמו. אז לכן צריכים, הזהירות שצריכה להיות בין בקירה עם גז, בין בקירה עם אינדוקציה, בין בקירה עם קרמיות, אפשר לעשות בשרי וחלבי על אותו מקום. יש כאלה באמת נמנעים. המקום הזה לחלבי, המקום הזה לבשרי. מצוין, טוב מאוד. אבל זה לא, אי אפשר להגיד שזה אסור. אפשר לעשות באותו מקום, להקפיד רק שהמשטח יהיה נקי, אחרי שגורם את החלבי, שהמשטח נקי. גם נקי מהמין הנגדי, וגם נקי מלחלוחית, שיהיה יבש. ילד בן ספרד, בין 6 ל-9, באיזה תלית קטן צריך לחנכו? מה פורש באיזה תלית קטן? הכוונה בזה מספר. מספר 5 זה מצוין. בגד עשוי מבד או אפשר לחתכינה בגופייה, אפשר לחתכינה בגופייה. האם ראוי או צריך בציצית עבודות יד או במכונה? אפשר להקל במכונה. זה ילד קטן. עד כאן שאלותיכם להיום באמצעות הפקס באתר. כעת שאלותיכם ב-03 593-93. שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
1: הלו,
0: שלום וברכה.
1: שלום כבוד הרב, מה שלומכם? איך אתם מרגיש?
0: ברוך השם, חסד השם.
1: הרב, כן, הרב, יש לי שאלה מאוד קריטית. אני נמצא בעבודה ואנחנו עושים תפילת מנחה בציבור, זה נקרא תפילת פועלים. עכשיו השליח ציבור
0: רגע אומר... רגע, מה זה פועלים במנחה? פועלים יש בשחרית לפני הנץ, מה שייך במנחה פועלים?
1: זה נקרא תפילת זה,
0: אתה מתכוון גם... אתה מתכוון תפילה בלי חזרה אולי?
1: לא לא, עם חזרה במהירות.
0: אז, אז למה זה פועלים? פועלים, המילה פועלים נועד לתפילה שמתפללים אותה אנשים שממהרים לעבודה בבוקר לפני הנץ.
1: כן, נכון הרב. אנחנו עושים תפילת מנחה בעבודה.
0: אתה מתכוון לומר שאתם מתפללים במהירות?
1: כן, בדיוק, ואז השליח ציבור רוב הפעמים אומר את הקדיש במהירות, במהירות הבזק, וכתוצאה מכך הוא בולע מילים, בולע את הקדיש.
0: זה חמור מאוד, חמור מאוד, שאני נתקלתי בזה כמה פעמים, לא קשור לפענים ולא פועלים, שאנשים פשוט אומרים קדיש, שליחי ציבור, בולעים את המילים, ואני אגיד לך את האמת שכמה פעמים לא אני תיאמן על זה אפילו, אין שום משמעות לקדיש. כלום, פשוט כלום, אין משמעות.
1: ושאני אומר
0: את... מאוד זהירות, מאוד זהירות, שהשליח ציבור שיהיה, יאמר גם את הקדיש וגם את הברכות, מילה במילה. אם לא, הרבה פעמים הוא מכשיל את הציבור בדברים חמורים, וגם את עצמו.
1: כבוד הרב, חייבים להגיד את הקדיש לאט לאט, או במהירות הבזק?
0: חייבים לומר את הקדיש לאט, וגם אם לא אומרים לאט, צריך לומר אותו בלי לבלוע מילים. אם אומרים אותו בבליעת מילים, זה לא נקרא קדיש. קדיש בא לקדש את שמו יתברך בעולם, ופה אנחנו עושים חלילה בדיוק הפוך.
1: אוקיי, הרב, שאלה קצרה האחרונה. יש לי אח שהוא לא בן תורה, ואני רוצה, והוא רוצה שאני אבקר אותו ביום שבת. השאלה אם הוא עושה בשבילי, הוא מכבה את כל המוצרי החשמל בשבילי כדי שאני אבוא, האם זה אני עובר איסור של הנאה ממעשה שבת כתוצאה מכיבוי?
0: לא, הכיבוי זה לא נקרא הנאה. הנאה זה רק דבר חיובי, לא דבר שלילי. כן? קוראים את זה גם בסימן שינה מדלת, סעיף חפאי, סעיף חבב. זה דבר שלילי, זה לא דבר חיובי. יש פה בעיה אחרת שאתה מכשיל אותו. עצם זה שאתה בא אליו בשבת, הוא מכבד המכשירים בשבת, אתה מכשיל אותו בכיבוי מכשירי חשמל.
1: הוא מבקש ממני שלבוא אליו ביום שבת, ואני לא רוצה.
0: כן, בגלל... אז לכן אמרתי, אם ההגעה שלך אליו בשבת גורמת לו לחבות המכשירי חשמל, אז אתה בעצם מכשיל אותו בצורה עקיפה בחילול שבת. אז אתה תלך אליו לא בשבת. יש ברוך השם עוד הרבה ימים בשבוע. תלך אליו בימות החול, לא בשבת.
1: אבל הרב, הוא לא שומר שבת. מה זה משנה?
0: זה שהוא לא שומר שבת, זה לא אומר לנו שום דבר. כי כתוב ברמב״ם, הביאור הלכה מביא אותו בסימן קוף צדיקטט, שאפילו ירובעם בנבט, שחטא והחטיא את הרבים, ועבד כל עבודה שורה שבעולם, ידינו אותו בשמיים אפילו... על עירוב תחומין. אנשים מלוכבים חושבים שמי שבלב הכי מחלל שבת, לא משנה אם הוא ילחץ פעם אחת על החשמל או 20 פעם. כל פעם ופעם ידונו אותו בשמיים, השם ירחם ויצילנו מיום הדין הגדול והנורא. לכן, זה שהוא מחלל שבת בלב הכי, זה לא מתיר לך לגרום לו עוד יותר חילול לשבת. תבקר אותו בימות החול ולא בשבת.
1: אוקיי. הרב, שאלה אחרונה, אפשר בבקשה?
0: שבוע הבא בעזרת השם לי נדר.
1: טוב, שיש שבת שלום הרב.
0: ברוך תהיה.
1: תודה רבה לך.
0: גם לך. שלום למאזין הבא.
2: שלום כבוד הרב, זה גיא.
0: שלום וברכה. שלום גיא, מה שלומך?
2: תודה רבה, כל בסדר.
0: יופי, ברוך השם, תצליח, כן.
2: שאלה שלי, אדם שמאחר לתפילה, והם התחילו 18, כן. ואמרנו שיש מעלה להתחיל איתם.
0: ביחד, ממש עכשיו, ביחד, כן.
2: ביחד, ביחד ממש, תוך 3 שניות.
0: כן.
2: אז הבחור עומד והוא אומר, אני לא הספקתי, אני אקרא קורבנות קודם, או השרש וביתך, או שהוא ישר ייכנס איתם לתפילה, ולאחר מכן כבוד הרב יוכל להרחיב את החצי שעה של העוברי דרכים.
0: כן. אז לגבי השאלה הראשונה, אם אדם הגיע נגיד בתפילת מנחה, ככה אני מבין שהשאלה, ועוד לא אמר קורבנות, יש לו אפשרות רק להגיד השרש וביתך, ולהתחיל עם הציבור מיד, יגיד אשרי ויתחיל עם הציבור מיד, אבל אם גם אשרי הוא לא יספיק, כי הציבור כבר התחילו, הם התחילו, יש לו 2 אפשרות עכשיו, או להגיד אשרי ולהיכנס עם הציבור, או להתחיל לשער השם שפתי תפתח, יתחיל לשער השם שפתי תפתח. כי בתפילת עמידה, יש כמה דרגות, ככה מבואר בסימן קופתי ציפה אלה, בפרימגדים, בירולכה, אגרות משה ועוד, יש כמה דרגות לתפילת עמידה. דרגה ראשונה שתפילה בציבור, תפילה בציבור יש כמה דרגות. דרגה ראשונה, להתחיל ביחד עם הציבור, ממש ביחד עם הציבור. דרגה שנייה, כל זמן שהציבור הוחזים בברכה ראשונה לברכת אבות. דרגה שלישית, כל זמן שיש עדיין 10 מתפללים לחש. דרגה רביעית, להתפלל עם השליח ציבור מילה במילה וחזרה. דרגה חמישית, כל זמן שהוא לא אמר קדיש להתקבל. אז לכן עדיף לדלג על אשרי שבי ביתך, ולהתחיל ישר עם הציבור, כדי שיחשב לו דרגה א' של תפילה בציבור, אחרי התפילה, ישלים את אשרי שבי ביתך. זה לגבי החלק הזה של תפילה בציבור. לגבי החלק של עוברי דרכים, הולכי דרכים זה אומר שאם אדם נוסע בדרך ושוטה ואוכל, וכל 10 דקות, 15 דקות הוא רוצה לשתות ולאכול, הוא לא מברך, אפילו שהוא עובר קילומטרים רבים, ופתאום נכנס להתפנות ולתדלק ולקנות משהו ולאכול משהו, תמיד הוא נמצא בדרך, תמיד הוא נמצא בדרך, הוא לא חוזר ומברך, כמו שהוא בא בקוף הנחת סיב דלת. אבל אם הוא יצא ונכנס לאיזה מקום מסוים, מסעדה או חנות או בית של חבר, והתעכב שם 30 דקות, אז פקע ממנו הולכי דרכים כבר מהרגע הראשון, ואז הוא יצטרך לברך על הקפה שהוא שותה באותו בית, אפילו שלפני כן הוא שותה ברכב, וכשהוא חוזר לרכב, יצטרך לברך עוד פעם על הפחית או על הקפה. למה? כי ברגע שאדם יתנתק מהדרך לחצי שעה, זה כבר נקרא ניתוק. מציינו שחצי שעה, כמו חצי שעה של... של שינת קבע, שזה נחשב כבר ניתוק. חצי שעה זה זמן חשוב שמייצר הפסקה בין דבר לדבר. אז חצי שעה זה כבר נקרא הפסקה ופקע מנוחות דרכים מהרגע הראשון. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין? מה קורה בבני ברק? יש מאזינים? אנחנו מנסים לפנות אליהם, לא מצליחים? כן, מאזין?
3: שומעים אותי?
0: כן, בבקשה.
3: שלום וברכה הרב.
0: שלום.
3: שאלה אחת, שומעים אותי, כן?
0: בבקשה.
3: שאלה אחת שהיא מתחלקת לשתיים, לגבי הגרלה בשבת.
0: כן.
3: בתהילים של ילדים, אז המנחה או בוחר מספר, והם צריכים לנחש אותו, מי שנחש את המספר, מקבל את הפרס. מותר לעשות את זה בשבת?
0: מותר לעשות את זה בשבת, ונרחיב טיפה. השולחן ערוך בסימן שלכב ב' סעיביו מביא מחלוקת בין הריף לרמב״ם, האם מותר לעשות הגרלות. שיטת 2 מתוך 3 תמודי ההוראה, שאסור לעשות הגרלות בשבת, וגם לא ביום חול. למה? בגלל שאתה יכול לגרום לילדים האלה, שאתה עושה לנו הגרלה, לבוא לשחק בקוביה, יגידו מה ההבדל. מה ההבדל אם אנחנו עושים הגרלה ומקבלים פרסים על ההגרלה, או שאנחנו בינינו משחקים על כסף? כך שיטת הריב והראש. שיטת הרמב״ם, שמותר, כיוון שהכל שייך למגריל, הכסף שייך למגריל, הפרסים שייך למגריל, אז אין בזה חשש שיבוא לסרוך בקוביה. השולחן ערוך בשביל חב בית ספי, סותם כדעת הראש והריב והראש, ומביא את הרמב״ם בתור שומרים. אז להלכה באמת, סתם לעשות הגרלות אסור, בין בשבת בין ביום חול. אבל כיוון שאתה עושה את זה בשביל צורך מצווה, אתה רוצה שהילדים יבואו יגיעו תהילים, או אבות ובנים, או משניות, או מתמידים. אי אפשר לתת לכולם אותו פרס, זה לא שייך. אז נותנים, או חלק פרסים גדולים, חלק קטנים, או חלק מקבלים, חלק לא מקבלים, עושים הגרלה. אז זה צורך מצווה, צורך מצווה, אפשר לסמוך על הרמב״ם שמותר. אבל כותב המשנה ברורה בסעיף קטן חף ד' שלא לעשות הגרלה מתוך פתקים, כי יש חשש שמא יבוא לכתוב או למחוק, אלא רק לעשות או מתוך ספר או בעל פה, כמו שאמרת, עם מספרים בעל פה זה מצוין.
3: ואם הוא מחלק להם כל שבוע נגיד פתק מסוים, ואחרי כמה שבועות מי שמסתבר לו 10 פתקים, אלא שם מוצאים לו פרס. זה אין בעיה בדבר, זה לא הגרלה.
0: זה לא הגרלה, זה לא הגרלה. זה מי שמביא את הפתקים מקבל, זה בסדר גמור, בלי הגרלה.
3: וראיתי שרב כותב שכדאי שיחשוב את זה כהשאלה עד מוצאי שבת, שלא יזכו את זה בשבת, זה ראיתי שרב כותב בספר.
0: על מה?
3: שלא יהיה קניין בשבת, שיחשבו כאילו משאילים את זה עד מוצאי שבת, משהו כזה רב כתב.
0: זה בסתם מתנה שאתה נותן.

שתיים, בנצי שתיים, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם, במוצ"ש הקרוב, בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע, בהיכל התרבות רמות בירושלים.

0: 5 שקלים. האירוע לגברים בלבד. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: ברלין בורגר, המבורגר וסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי. נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
5: שלום כבוד הרב.
4: שלום וברכה.
5: תרצי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, לאלה שנוהגים לא להסתפר בראש חודש, האם שבזה יוכל היום השני של ראש חודש?
4: לא, אין הבדל.
5: מותן. אין הבדל?
4: הפוך, היום השני זה העיקר. זה העיקר.
5: כן, אולי בגלל שלא יכול להסתפר ביום חמישי, אז לא, אין
4: הבדל. אין הבדל,
5: כן, דבר שאני רוצה לשאול את כבוד הרב, היינו שוב באזור קו העימות, אין שם מניינים, באתי לפני ערבית, באתי להתפלל שם, לא היה מניין, אני צריך לרדת לקריית שמונה שם. היו שם 5 אנשים, אמרו לי, כבוד הרב, לא שמענו דברי תורה כבר הרבה זמן. תגידי כמה דברי תורה. התחלנו ללמוד, אמרתי, אבל הגיע עכשיו הזמן של המניין, אני לא אתפלל היום במניין אם אני אמשיך את השיעור, אני צריך להפסיק באמצע. מה הייתי צריך לעשות? להפסיק את השיעור, ללכת למניין, או להמשיך את הדברי תורה?
4: תראה, ההלכה אומרת שמבטלים תלמוד תורה כדי לקיים מצווה עוברת, שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אבל לא מבטלים תלמוד תורה לרבים בשביל מצווה עוברת שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אם מדובר כאן בהרבה אנשים, רבים זה לפחות 3-4, וכל וחומר שמדובר באנשים שלא ילמדו אם אתה לא תלמד איתם, וכל וחומר שמדובר באנשים שצריך לקרב אותם, אז בכזה מצב, ובפרט שמדובר בתפילת ערבית, בכזה מצב הייתי אומר לך להמשיך לתלם את השיעור בדברי תורה וכל מיני דברים, ולהתפלל ביחידות, אם אין לך אפשרות אחרת.
5: הבנתי, בסדר, תודה רבה, כבוד הרב.
4: ברוך תהיה.
5: תודה רבה.
4: שלום למאזין הבא.
6: ערב טוב רב.
4: ערב מצוין.
6: רציתי בבקשה לדעת, קודם כל תודה רבה על כל השידורים, רציתי בבקשה לדעת לגבי כוס של הבדלה, מה כדאי לעשות כשמבדילים? האם להשתמש בכוס של 100 מל ולשתות יין, כי אז הכוס היא יותר קטנה ואפשרי לשתות מלוא לוגמיו, או שעדיף לעשות בכוס של 150 או כוס יותר גדולה ואז לשתות מצנבים?
4: רק שנייה ברשותך, נזכיר את מספר הטלפונים, 03-500-93-93, 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן, יש אותך עם המאזינים. אז אתה שואל, האם עדיף לשתות בכוס של 100 ולשתות יין, או מה האפשרות השנייה?
6: לשתות בכוס שאני חושב שהיא 150 חזוניש כאילו, ואז זה מלות שם מצנבים, כי לשתות בכל הכוס הגדולה הזאת יין, זה קצת קשה לי. אז אני
4: קודם כל צריך לדעת שלכתחילה אפשר לשתות מצנבים גם בהבדלה וגם בקידוש. בקידוש, אז המשנה ברורה,

0: כותב ברשן בית סיף קטנה שמצווה מן המובחר בקידוש ליל שבת לעשות יין. זה לא דברים ששייכים לא בקידוש היום ולא בהבדלה. הבדלה לך תחילה אתה יכול לעשות על מיץ ענבים. קל וחומר, אם אתה עושה על יין וכל שמחזיקה 100 מיל, זה ודאי טוב.
1: אז כאילו לא צריך עכשיו דף, כאילו, האם כאילו יש עניין
0: לכתחיל אתה יכול לעשות במיץ ענבים, אני מסביר, אתה עושה במיץ ענבים בקושי מכינה 150 כדי להרוויח גם מדעת הצלח וחזון איש, שבמאה זה לא נקרא כוס בכלל, וככה תרוויח את כל השיטות.
1: הבנתי, כי השאלה הייתה בגלל שכתוב המבדיל על היין, אבי המבנים תמדי, זה כאילו ה... המעלה
0: זה גם,
1: כאילו של יין.
0: זה גם נקרא יין. אז אם היה לך אפשרות יין ב-150, כן, אבל כיוון שאנחנו רוצים להרוויח את הצלח ואת החתם סופר ואת החזון איש, אז עדיף מצלבים בכזה מצב. ובקוס הגדולה,
1: הבנתי,
0: כן.
1: הבנתי, שרקוח רב, תודה רבה, שנה טובה.
0: כתיבה ברוך תהיה, כתיבה חתימה גם לך. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
0: שלום.
2: רציתי לשאול, כאשר אני נוסע להתפלל ומישהו מבקש לעצור טרמפ, אם אני אאסוף אותו אני אאחר לתפילה, יספיק להגיע אבל באיחור, האם עדיף חסד דאורייתא או להספיק להגיע למניין ולא לדלג על פסוקי דזמרה?
0: ראשית, אתה לא יכול להגיד בדרך, אתה אומר, כי עוד לא הלכת לתפילין.
2: גם אין לי תפילין, וגם זה לא כל כך פרקטי לומר בדרך.
0: כן, יש כאלה שלא, קשה להם להתרכז עם זה, נכון. בכזה מצב, אם מדובר באדם שאם אתה לא תיקח אותו, לא יהיה מי שיקח אותו, הוא נמצא אי שם באיזה מקום שומם, אז בכזה מצב, עדיף שתיקח אותו.
2: אבל הוא יצטרך להתעכם. ולכמים חם בחוגש, יהיה לו דרך להגיע, עד שהוא יצטרך לחכות עד שיבוא אוטובוס או עד שיבוא מישהו אחר.
0: אז לכן אמרתי, אם זה מדובר בעיכוב קל, אז תעדיף את התפילה. אם מדובר בעיכוב כבד של אותו אדם, אז תעדיף את החסד. ככלל צריך לדעת שמרן הרב שך זצ"ל אמר שאסור לעצור טרמפים, וממילא אסור לעצור לטרמפים. למה? כי הוא אומר שלעצור טרמפים יש בזה שלוש עבירות. גם עבודה זרה, גם גילוי עריות, גם שפיכות דמים. ואם אתה, אם בזה של הבן אדם שעוצר, ולכן גם לא לעצור לו. אלא מה? שלפעמים נמצאים במקומות שוממים, במקומות קצת מסוכנים, אז כן צריך לעצור. ובאופן כללי, צריך לדעת שיש איסור מוחלט לעצור טרמפים.
2: אפשר כך, גם כשנמצאים בתוך עיר חרדית ואין אוטובוסים, מי יודע מה, מאוד מצוי בקריית ספר, בני ברק.
0: כן, אז זה כבר משהו אחר, זה אברכים וכדומה שמתניידים ממקום למקום. אבל בעיקרון, בפרט לבחורים, זה חמור לעצור טרמפים. כך אמר הרב שך, דיבר על זה בחריפות גדולה מאוד.
2: יישר כוח גדול.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: קודם כל, יש לך כוח על התוכנית, התוכנית של כבודו מעשירה.
0: תודה.
3: את הידיעות של כל בן אדם ובן אדם. אני רוצה לשאול בעניין הלכות תוכן. אם אני לוקח מלפון, ואני לא רוצה, אני רוצה להשאיר את הקליפה של מלפון, אבל לוקח סכין ומגרד אותו מלמעלה למטה, בשביל לנקות אותו, אבל יוצא לפעמים שחלק מהקליפה של המלפון היא קצת יורדת. האם זה מותר לעשות בשבת? אין לי שום עניין בגירוד הזה, בדבר הזה.
0: למה אתה מגרד את הקליפה? למה? מה הסיבה שאתה מגרד את הקליפה?
3: בשביל לנקות את המלפון, במקום לשטוף אותו בסבון או בכל מיני דברים, אז אני מנקה את זה בצורה כזאת. אבל לא אכפת לי שקצת ירד קליפות מהמלפון, שיהיה נקי מלפון, שאני רוצה שהמלפון יהיה נקי, יותר קל לי לעשות את זה בצורה כזאת.
0: וכשאתה עושה את הדבר הזה, זה מתקלף הקליפה או מתגרד הקליפה? מה קורה לה?
3: לא תמיד, לפעמים מתקלף טיפה, אבל לא תמיד, אני משתדל לא לעשות את זה, אבל אם לכן אני לא עושה בגלל שאני לא יודע את ההלכה, הייתי רוצה לשמוע את ההלכה.
0: אז לכן אני אומר, בעיקרון אין לנו איסור לקלף קליפה של מלפפון. למה? כי רוב בני אדם אוכלים את המלפפון עם הקליפה. ומבואר בסימן שין יוטי צייף יוד, שאם יש לנו פסולת ואוכל שרוב בן אדם אוכלים את זה ביחד, אין איסור בורר, זה מתבטל. לכן, כיוון שרוב בן אדם אוכלים ביחד, וגם אתה לא איסטניס שאתה לא מסוגל לאכול ביחד, אתה מעדיף לא לאכול את זה ביחד, לכן מותר לך לעשות עם הסכין, גם אם אתה מוריד חלק מהקליפה של המלפפון.
3: אפילו גם כשיורדים קליפות דקות, זה לא נקרא טוען?
0: לגבי איסור בורר. לגבי איסור בורר, כמו שאמרתי, אין בזה איסור בורר.
3: כן. עכשיו, לגבי טוען.
0: לגבי טוען, אז אם יווצר מצב שאתה מוריד קליפות מאוד מאוד דקות שאתה טוחן את זה, ואתה אוכל את המלפפון לאלתר, אז גם אפשר להקל בדבר. למה? כי הרבה פוסקים כותבים שתחינה לאלתר, לא בכלי המיוחד, מותר. זה דרך אכילה בשביל חפלם סיפיות ב'. עכשיו, גם לדעת החולקים, פה אין לך שום עניין בתחינה הזאת. אין לך עניין בתחינה, יש לך עניין לנקות. אתה לא רוצה שזה ירד גרגירים. וגם שיש אומרים שכל הנושא של תוכן, שאתה מפריד הכל לחתיכות קטנות, לא קטן מגדול. פה אתה מפריד את הקטן מהגדול. דיינו, את החתיכות שיוצאות, אתה מפריד מהמלפפון הגדול. זה כמו שאנשים חותכים את הקצה של המלפפון. למה זה לא נקרא תוכן? זה חתיכה קטנה, כי זה קטן וגדול. אז בזה זה לא נקרא תוכן. אז בכל הסיבות הללו, אתה יכול להתחילה להמשיך ככה.
3: בכמה זמן זה סמוך נקרא לסעודה? כמה זמן?
0: אם זה תוך חצי שעה...
3: זה לאלתר? כמה זמן זה לאלתר?
0: אם זה תוך חצי שעה זה ודאי טוב, גם תוך שעה אפשר להקל. תוך שעה לאכילה.
3: טוב, ישר כך, כבוד הרב.
0: ברוך תהיה.
3: שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
0: שלום וברכה.
4: שמעתי כמה דעות חלוקות בנושא של יין מצימוקים. יש כאלה שמעתי שאמרו שזה יין מעודר ומשובח. שמעתי מהרב יעקב שאמר שהיום מייבשים אותם לגמרי, ולכן לא נשאר ממנו שום... שום לחלוכית של יין.
0: כן, קשה לעשות היום יין מצימוקים, כי הצימוקים שלנו היום זה לא הצימוקים של פעם שהיו מלאים לחלוכית. הצימוקים שלנו די מיובשים. יש עדיין אפשרות לעשות יין מצימוקים. אם אתה רוצה לדעת בצורה מפורטת, תסתכל בספרנו הליכות ברכות, בסימן רש ב', שמה על השולחן ערוך של סעיף A, כתבנו בדיוק מה הצורה והדרך לעשות יין מצימוקים. אפשרי, אבל יותר קשה מפעם.
4: הבנתי. בסדר.
0: ברוך תהיה.
4: שבת שלום.
0: שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
5: כן, שלום.
0: שלום וברכה.
5: כן, שלום. יש פתרון שתמיד... הרב אומר לעשות שאם נגיד קפת החשמל ורוצים להדליק את הפלטה, אז אפשר להגיד לגוי שהוא מתכוון שידליק את המזגן ואז יפסיק רשת בגוי.
0: לא, להדליק לגוי את הדלמה... שנייה. להגיד לגוי להדליק את המזגן זה רק במקומות שיש חום כבד.
5: כן, לא, נדבר על המקרה שמותר בשצורך גדול כדי שהוא אומר לו אני תדליק את המזגן.
0: אתה מדבר שהמתג הראשי של הבית נפל, אבל אני אומר לגוי תדליק את המזגן כי זה צער גדול, והוא מרים את המתג הראשי וגם הפלטה נדלקת, זה פסיק רשת בגוי, זה מותר, אמת. וכך פסקו מרנן הרב שלום זלמן אוירבך ומרן הרב עובדיה. כן,
5: אז אם יש אפשרות שהוא אומר לו אותו דבר רק תדליק את המזגן, אבל באמת המזגן לא ידלק, הגוי לא יודע את זה, האם גם זה נחשב פסיק רשת בגוי? כי הגוי לא מתכוון בכלל לפלטה.
0: יש ערוך השולחן מאוד מעניין בסימן רשעין וב סעיף ת' כמדומני. ערוך השולחן כותב שהכל תלוי בדעת הגוי, לא בדעת היהודי. זאת אומרת, אם הגוי חושב שהוא עושה פה מעשה מסוים, אז אפילו שבאמת היהודי מתכוון למשהו אחר, אז מסתכלים לפי, הוא מדבר שם שאם למי הגוי עושה. אם הגוי חושב שהוא עושה לעצמו, מותר. אם הוא חושב שהוא עושה ליהודי, אסור. הכל תלוי במחשבה של הגוי. אם הגוי במהלך שלו חושב שהוא הולך להדליק עכשיו מזגן, זה מה שהוא חושב שהוא עושה, אז יש יתר הדברים שנדלקו, זה נקרא פסיק רשת בגוי. אבל אם הגוי יודע שהמסגר לא הולך להידלק, אז לא. אבל זה הכל ערוך השולחן באופן שלמי הגוי עושה, ליהודי או לעצמו. אבל פה בציור שלך זה יותר בעייתי. למה זה יותר בעייתי? כי הרי פה אנחנו דנים לא רק מצד ההנאה, מדברים גם מצד האמירה. בפסיק רש"י יש שני דברים, מה אני אומר לגוי ומה הגוי עושה. אם הגוי מעצמו היה הולך ומרים את המתג הראשי בשביל המזגן וממנה נדלק את הפלטה, אפילו שהמזגן לא הולך לדלק, אבל הוא חושב שהוא ידלק, זה בסדר. זה מצד המעשה של הגוי, אבל פה מצד האמירה שלך זה בעייתי. כי כשאתה אומר לגוי להדליק מזגן, אתה יודע שהמזגן לא ידלק. אז בעצם כאילו אמרת לו, הדליק את המתג בלי מזגן. אז לכן יש לחלק בציור שלך בין אם הגוי עושה מעצמו שזה בסדר, לבין אם אני אומר לגוי שזה אסור. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
14: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
14: רציתי לשאול, אדם שרוצה לאכול לחם בסעודה, ועד שיגיע הלחם, בינתיים מביאים לו לחם מטוגן וחוט מכזית, שזה מזונות. האם הוא יברך המוציא על הלחם המטוגן הזה, כי הוא מתכוון לאכול את זה בסעודה, או שכיוון שזה מזונות, יברך זה מזונות?
0: כיוון שזה מזונות, ברכתו מזונות. בתוך הסעודה, בתוך הסעודה הוא לא מברך עליו, כי המוציא פותר כל דבר שבא להסביע, בין אם זה פסטה, בין אם זה בורקס, בין אם זה לחם מטוגן. זה כשזה בתוך סעודה, אבל עכשיו הוא נמצא לפני הסעודה. לפני הסעודה, לחם מטוגן, פחות בגזית, בשמן עמוק, בקרתו מזלות.
14: ומה ההבדל בין זה לבין אדם שקובע סעודה על עוגה?
0: אין קביעות סעודה, שזה... כי אין קביעות סעודה על זה. אדם שיוכל לחם מטוגן, כל חתיכה פחות בגזית, גם אם הוא יאכל כמות של כיכר לחם, ברכתו מזונות ועל המחיה, כמו שמובא בקוף סמכת סיפיות, משלב בורא סיף קטן ונבב, כי זה תבשיל. ברגע שמתוגן יש לו שם של תבשיל, לא שם של מאפה, זה לא דומה לעוגה בכלל.
14: הבנתי. טוב, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
15: היינו בדירת נופש, והילדים שחקו בטריס החשמלי של הדירה, וזה התקלקל. האם זה נקרא מת מחמת מלאכה?
0: אם השתמשו בזה שימוש נורמלי, מעלים מורידים נורמלי, אפילו שעשו את זה לשם משחק, אז זה באמת המחמת מלאכה, אבל אם עולים, מורדים, מעלים, מורדים, משהו לא נורמלי, לא שגרתי, אז זה כבר לא באמת המחמת מלאכה, גם מטריס יש לו כוח סבל כמה הוא יכול לסבול.
15: זאת אומרת, יש פה ריבוי, הם השתמשו, עשו את זה הרבה פעמים, אבל כל פעם זה היה נורמלי.
0: לא, שוב פעם, אם לוחצים על זה ברצף, למשל 20 פעם, מעלים, מורדים, זה לא שימוש נורמלי. אבל אם במקום לעשות פעמיים ביום, עשו 10 פעמים ביום, כל פעם בשעה אחרת. זה אתה צודק, זה נורמלי. הרצף של העלייה והירידה, זה מחמם את המנוע, וזה יכול לגרום לזה דברים לא טובים.
15: וזה שמזכיר למשפחה עם ילדים, וזה צפוי שילדים...
0: מה, זה לא צפוי, למה זה צפוי? מה זה צפוי?
15: ילדים משחקים בדברים.
0: לא משחקים, למה משחקים? טריס לא נועד למשחק, טריס נועד לסגור ולפתוח כשצריך, מקסימום עוד קצת. אבל לא ללחוץ, לעלות, לא...
15: לוקחים סיכון, כשזה משפחה עם ילדים, לוקחים סיכון שילדים הם לא מבוגרים.
0: אז כמו שתגיד לי, שלוקחים סיכון שילדים ידפקו עם פטיש על השמשה וישברו את השמשה. בסדר, אבל זה שורים שההורים צריכים לדאוג להם.
15: אז אם זה שימוש מופרז, אז אני צריך לשלם את התיקון.
0: אם זה שימוש מופרז, אז כן. קצת קשה לי להגיד שאתה חייב לשלם את התיקון, כי הרי כתוב שחירש או טבע קטן שהזיקו, חשו, פגיעתן רעה, אחרים שחבלו בהם חייבים, והם שחבלו בהם פטורים. אבל למעשה, הרמה בסוף סימן שאני מגיעים על כותב, שכשיגדיל לשלם, אז עד שיגדיל, תשלם עליו עכשיו כבר, כן.
15: בסדר גמור, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: שלום לך, כבוד הרב.
0: שלום.
16: רציתי לשאול שאלה כזאת. אני עובד בבקרים, ואני צריך להוציא את הילדים שלי לפני התפילה, להרגיל אותם ולהוציא אותם למסגרות לימוד שלהם.
0: כן.
16: אני ראיתי שאני לא מצליח להתפלל בתפילה, אז אני התחלתי להתפלל אחרי שאני מוציא אותם למוסדות לימוד, שזה בשעה 8:30.
0: אתה קודם כל מפזר אותם ואחר כך אתה מתפלל, כן?
16: בדיוק.
0: אז זה נקרא צורכי שמיים, לפזר את הילדים למוסדות לימוד או להכין להם אוכל או לקנות להם אוכל, זה נקרא צורכי שמיים. אף פי שמרן כותב בסימן פתי ציב ג' שאסור לאדם להתעסק בצרכיו קודם התפילה, אבל אם זה צורכי שמיים, מותר? אז בכזה מצב, מותר לך.
16: מותר לך, תחיל, כאילו, אפילו לא לומר קריאת שמע וברכות כשום דבר?
0: בקוד השחר תגיד לפני כן.
16: לפי הסדר, מההתחלה...
0: בקוד השחר תגיד, בקוד השחר תגיד כל בקוד השחר, תפזר את הילדים ואז תלך להתפלל.
16: למרות שאני לא מסמיך את זה לתפילה, אין בזה בעיה.
0: ברכות השחר לא צריך להסמיך לתפילה.
16: נטילת ידיים, סליחה.
0: אתה נטילת ידיים לא צריך להסמיך, אתה עושה, נברך נטילת ידיים, אומר קוד ברכות השחר, ואתה ידיים שלך נקיות, אתה לא עכשיו מתעסק בדברים מלוכלכים. בסך הכל מפזר את הילדים, זה בסדר?
16: כן, אני גם מלביש אותם.
0: לא. אתה קודם כל, בסדר, אז לכן אתה צריך, אחרי שאתה מלביש אותם, הידיים שלך נקיות, אז תגיד קוד ברכות השחר, ואז תפזר אותם, ואז תתפלל.
16: ולמר קריאת
0: שמה
16: לפני כן,
0: או
16: שאין צורך?
0: לא, לא צריך להגיד קריאת שמה לפני כן.
16: ושאומרים
0: חפתי שמיים... רק שנייה, נזכיר למאזינים שמספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן, 03-593-93. כן, בבקשה.
16: חפתי שמיים זה דווקא בדברים כאלה, אם זה דברים אחרים, דוגמה, לעבוד לפני כן, זה אני לא יכול...
0: ודאי שאסור לעבוד לפני כן, אסור להסתפר לפני כן. אסור לאדם למיין כביסה לפני כן, אסור לעשות קניות בסופר לפני כן, רק חפצי שמיים. חפצי שמיים זה כמו לקנות ביום שישי חלות לפני התפילה, שהוא חושש שאם הוא לא יקנה לפני, ייגמר אחרי, כמו שהמשנה ברורה מביא בתחילת סימן רשנון. או כמו אצלך, להכין אוכל לילדים שלשלוח אותם למוסדות, או לפזר אותם למוסדות, זה צורכי שמיים, זה גם לעזור לאישה וגם לפזר אותם למוסדות תורה וכו'. אבל סתם ככה דברי חול אסור, אפילו להתקלח. אסור לאדם להתקלח לפני תפילה, אלא אם כן הוא תעטלת תת קבין, או שהוא מאוד מזיע וקשה לו להתרכז בתפילה, דברים כאלה. מדבר לפני תפילת שחרית. אני מדבר לפני תפילת שחרית כמובן, כן.
16: היה לי בעיה בבין הזמן, שהמניינים התחילו יותר מאוחר, ולא אכלתי להתפלל יותר מוקדם, התחילו רק בשעה 7:30 את התפילה, ולא לפני כן. אז לא היה לי ברירה אחרת, להתחיל לפני ואז להתפלל יותר מאוחר. זה גם לא בסדר?
0: מה להתחיל לפני? לפזר את הילדים? מה זה להתחיל לפני?
16: לא, לא, לא. במהזמן הייתי צריך לעבוד, ובגלל שהתפילות היו יותר מאוחרות, אז לא יכולתי להתפלל בשעות מוקדמות יותר, אז...
0: זה שעת הדחק, המשנה ברורה שם במקום כותב בסעיף קטן חף. שעת הדחק מותר? זה נקרא שעת הדחק, אין לך מה לעשות.
16: למרות שלושה שבועות ששעת הדחק זה נקרא.
0: אם אין לך אפשרות להתפלל לפני, זה נקרא שעת הדחק ומותר לעבוד לפני, כן. זה כמו אלו שעובדים בעיר, גרים בעיר אחת ועובדים בעיר אחרת. הם לא יכולים לצאת תפילה לאותה שחר, כי זה מאוד מוקדם. ואם מוצאים אחרי תפילה, נתפסים בפקקים, אז מתירים להם לנסוע לפני תפילה, כדי לא להתפס בפקקים כל יום, שעה, שעתיים. זה נקרא שעת הדחק.
16: ואנשים כאלה צריכים לומר קריאת שמע לפניך, או שרק ברכות השחר?
0: ברכות השחר, ברכות השחר.
16: תודה, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. יש לנו מאזינים על הקו? שלום למאזין הבא.
17: שלום.
0: שלום וברכה.
17: כן, רציתי לשאול, מה שהמשנה ברורה אומר, שיש פסקים בזמן נ"ח, שלא אומרים ברכות יצר אור, לפני הנצח המה, לפני... כלומר, בעלות השחר לא אומרים יצר אור, כי לא שייך להגיד ברכות יצר, כאשר עוד לא רואים את המאורות. אז משהו אחד שאני לא מבין...
0: מה, אתה מתכוון לפני הנץ או לפני עלות השחר? מה אתה מתכוון?
17: לא, אפילו אחרי עלות השחר. הוא אומר שיש כאלו שלא אומרים... הוא מביא בשם הגר"א שמה, שלא לא, לא, לא, לא, אי אפשר לברך את יצר המאורות, לפני שרואים אותם.
0: לא פוסקים ככה להלכה, כן.
17: כן, אבל רק משהו אחד אני לא מבין, אם ככה, אז כל שכן שלכאורה בברכת מעריב ערבים, אי אפשר להגיד את זה מפלג המנחה, כי לא רואים שום דבר. שוב, כלומר, באמת הטור מביא ברשת ג' שאי אפשר להגיד ברכת מעריב ערבים לפני שקיעת החמה, אז אני לא מבין על מה סומכים כל כך להקל, כאשר...
0: כן, מנהגו של עולם, ונוקטים לא כדעות האלה. גם בבוקר נוקטים לא כדעות האלה, וגם בערב נוקטים לא כדעות האלה.
17: כן. רק רציתי להגיד שמצאתי גם במשהו אחד קטן, בזוהר הוא אומר שזמן של ברכת בזוהר החדש בהתחלה, הוא אומר שזמן של ברכת מעריב ערבים זה שכשרואים שתי כוכבים. אז אני אומר שלכאורה הזוהר מסייע לאותם שיטות, ולכאורה יש מקום להגיד שעדיף לא להתפלל ערבית מפלג המנחה.
0: פשוט, לא רק מצד הזוהר, מצד הפשט, זה תרתי דסתרי, זה פשוט, זה מרן ברשת ל"ג סעיף א', פשוט.
17: כן.
0: טוב, ברוך תהיה, ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
18: שלום.
0: שלום וברכה.
18: שלום, רציתי לשאול, יש לי אבא זקן, אני עסוק איתו כל הזמן בבוקר, ואני מתקרב מקום מוקדם בשש, אבל לפעמים אני מטפל בו עד תשע אפילו. והשאלה, האם מותר לי לאכול ברגע שאני פטור מתפילה? אני הולך להתפלל יותר מאוחר, השאלה, ברגע שחייבים בתפילה, אסור לאכול, אבל ברגע שזה, השאלה שיותר לאכול לפני, אם אני רעב...
0: לא, שנייה, יש פה שתי שאלות. קודם כל, אסור לך לאכול לפני תפילה, יש לה פטור מתפילה, אתה פטור מתפילה עכשיו, אבל אתה חייב בתפילה אחר כך, אז סוכה לאכול לפני שאתה מתפלל. זה לא שאתה פטור מתפילה כל הבוקר. אתה פטור מתפילה בשעתיים הקרובות, אבל אתה עוד מצליח להתפלל, אז אתה לא יכול לאכול לפני תפילה. כן? עכשיו, לגבי, יש מרן בסימן פתי צף דלת שפוסק, שאם אדם צמא או רעב, שזה גורם לו חוסר ריכוז בתפילה, אז מותר לו לאכול ולשתות, כדי שיהיה מרוכז בתפילה. אם הצמא והרעב שלך יגרומו לך חוסר ריכוז בתפילה, אז מותר לך לאכול ולשתות. אבל אם זה לא יגרום חוסר ריכוז בתפילה, לא. דרך אגב, אתה יכול לשתות כוס תה, כוס קפה, דברים קלים יותר, כן?
18: אבל אתם לא שכעת, אני פתוח שעתיים האלו, אז
0: זה לא יותר לאכול ולשתות, כי אתה עוד מעט חייב להתפלל, אבל בלי שום ספק שיש לך זכות עצומה, אנשים חושבים שלטפל בהורים זה קצת עונש, זה זכות עצומה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לכבד את ההורים שלו לעת זקנתה ולסעוד אותם בשמחה, באהבה, והכי חשוב לתת הרגשה טובה. יש כאלה שמטפלים בהורים ונותנים להם הרגשה לא טובה, אבל זה כתוב בירושלמי שיש מאכלו פנסיוני ותורדו מן העולם ויש מתחילו ברכיים ונוכלו עולם הבא. הכל תלוי ביחס שאדם מתייחס להורים שלו. אז אשריך ואשר חלקך שזכית על הדבר הגדול הזה.
18: תודה רבה
0: לחיזוק,
18: תודה.
0: ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
19: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
19: קודם כל תודה רבה לרב על כל התוכניות ועל כל השיעורים. רציתי לשאול את הרב בעניינים מעשרות. שמעתי שאמרו לי בשם הרב שאני יכול לקנות בבית כנסת עליות לעליות לתורה מכספי מעשרות. רציתי לדעת אם זה נכון, ואם כן, כאילו
0: כן, אתה יכול לקנות, אתה יכול לקנות עליות לתורה מכספי מעשרות, אבל צריך להקפיד שני דברים. א', שבזמן שאתה אומר את הסכום אתה מתכוון מעשרות, אבל אם כשאמרת לא התכוונת, אתה לא יכול אחר כך לשלם מעשרות, כי כבר התחייבת, אתה רשום עכשיו פורע חוב במעשרות, אי אפשר. ב', אם זה שלפניך אמר 100, ואתה אומר 120, והוא כשאמר 100 הוא לא התכוון במעשרות, וכשאתה אמרת 120 התכוונת במעשרות, אתה יכול לתת רק את ה-20 במעשרות, לא את כל ה-120.
19: רק את ההפרש בעצם,
0: 100. אלא אם כן, הוא גם התכוון ממעשרות. ככה כותב הרב קוויגר בשם השלה, ביורדה, בסימן רש במזיין. אז לכן אתה צריך, לכן אני אומר לאנשים, אתה רוצה מעשרות, תגיד את כל הסכום מההתחלה כבר. טוב, חייבים לסיים, מצטער. ברוך תהיה, כאן הגיע תחותה למסיומה, תודה רבה בכלל אחרי מאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לבני שוורץ ופנימין. קאגן ואהרון קניג,
20: להאזנה
0: שלום, שבת שלום.
20: היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
21: חי תמיד איתי כל חי.
22: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
21: החשמל והמיזוג.
22: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
23: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
24: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: אלי קליין, בנזי שטיין, אל חנן אל חדד, משה פר, דרולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים.
27: המלחינים

צנוע לגברים בלבד. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב, חודש טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ברקע הגזרות הקשות על עולם התורה בשלילת תקציבים וגזרת הגיוס, עשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכי כוללים חזרו החל משעות הבוקר להיכלי התורה והלימוד ברחבי הארץ עם פתיחת זמן אלול וסיום חופשת בין הזמנים. כתבנו נתי קליש מציין כי בעקבות רדיפת עולם התורה, גדולי ישראל בשיתוף ראשי הישיבות השתתפו בשבועות האחרונים בכינוסים שונים ברחבי העולם בכדי להבטיח את המשך התקציב תקציבים לבני הישיבות ואברכי הכוללים לקראת שנה מאתגרת, ובעקבות החלטת בית המשפט העליון לעצירה כמעט מלאה לתקצוב לומדי התורה. 5 בני אדם נפצעו הלילה באורח קל בפיגוע אבנים בשומרון בסמוך לקריית 4. צוותי הצלה טיפלו בשני אזרחים ושלושה אנשי ביטחון. כוחות צהל פתחו במרדף אחר המחבלים. צהל מאשרים כלי טיי של חיל האוויר חיסלו הבוקר את המחבל ג'מאל מחמוד אבו קמיל, מפקד בארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח השיבה באוקטובר. כמו כן, לאורך המלחמה המחבל גם קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. במקביל, בדרום לבנון, כוחות צהל השמידו מבנה ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה. במסגרת הפעילות, הכוחות יתרו אמצעי לחימה רבים, בהם רקטות RPG, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. סוכל לניסיון להתנקש בחייו של שר הביטחון ישראל כץ, כך פורסם הערב בערוץ 14. מהדיווח עולה כי חוליית מחבלים מג'נין תכננה להתנקש בשר הביטחון במהלך טקס חנוכת היישוב גנים שבצפון השומרון. בעקבות מידע מודיעיני של שירות הביטחון הכללי, לוחמי צהל פשטו על 3 מבנים בג'נין ועצרו את חוליית המחבלים. הבוקר, בהודעה משותפת של צהל ושבק, נמסר כי החשודים תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בישראל הכישו הערב את הדיווחים על כך שהמוסד הישראלי מעורב בחיפושים אחר שתי הישראליות מלי וליאל יהלומי, הם וביתה, שנעדרים בווינה כבר קרוב לשבוע. מוקדם יותר היום מוצא צו איסור פרסום על הפרשה. במקביל, בנק ירושלים שלח היום הודעת הבהרה ללקוחותיו בעקבות השמועות שעלו סביב העלמותה של מלי עובדת הבנק. בהודעה נמסר כי לאחר בדיקה יסודית אין כל חשש למעילה בכספי לקוחות בנק ירושלים, והפעילות מתנהלת כסדרה. ולסיום, צבא ארצות הברית צפוי לשלוח את נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן שנמצאת באזור קרוב ל10 חודשים. גורמים אמריקנים אסרו לוול סטריט ג'ורנל כי ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קונגרס העלו טענות בנוגע להזמן הממושך שצוות נושאת המטוסים שוהה במזרח התיכון. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, הן תהיין הרגילות בעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, ראש חודש אלול תשפ"ו, הנצח חמה 6:03 דקות, סוף זמן קריאת שמע 9:23, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה בשעה 7:28. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף קופב, ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף קפבית, משנה היומית מסכת כלים פרק כ"ד משנה י"ג, הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ט"ו, ולילה לומדים 3 פרקים הלכות תמורה פרק א'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לבני שוורץ שהיה על הביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה. למאזיננו המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות לילה טוב ושקט.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. אלי קליין, בנזי שטיין, אל חלל אל חדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים. הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלאטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים. מסיבת עיתונאים עם עורך הדין משה מורגנשטרן ואשר מדינה.

0: ערב טוב, ראש חודש אלול, מסיבת עיתונאים, איתי באולפן, ילידי, חברי וראי, הרבה שנים, דובר שס היום, אשר מדינה.
1: שלום וערב טוב מוישה.
0: אני משה מורגנשטרן. ראש חודש אלול, יש לו שני צדדים, סוף בין הזמנים ותחילת זמן אלול. בואו נדבר קודם כל על סוף בין הזמנים. לא יודע, נראה לי שבין הזמנים הזה היה הרבה יותר אסונות מתמיד. אני לא יודע, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל כמעט כל יום. זה היה פשוט מפחיד באסונות נוראים שמי דמיין בכלל.
1: אתה אומר מדמיין, אבל זה יותר נשמע לי שהכתובת נמצאת כל הזמן על הקיר, עד שזכתה לכינוי אסונות בין הזמנים. זאת אומרת, אנחנו כבר, כשאנחנו יוצאים לבין הזמנים, אנחנו כבר מודעים שזה יגבה מאיתנו מחיר. אולי אפילו לקחנו את זה כדבר שאולי מובן מאליו, וכל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כאשר, אתה יודע, עכשיו משתכשכים להם, סיימו להשתכשך בנחלים ובנערות, והכל בסדר, וצריך להחליף כוח, והכל טוב ויפה, ועדיין בבתים רבים מדי, בתוך הציבור החרדי, הנחלים אלו נחלי דמעות, שבמקום ללוות את הילד לפתיחת זמן אלו, לתלמוד תורה, לכיתה נוספת, הם פשוט...
0: וגם לישיבות, אותו. זה לא רק ילדים, זה גם נכון, נערים. זה בכל הגילאים.
1: בכל הגילאים, וזה מכה אחר מכה אחר מכה. ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, למה? למה זה קורה? ואיך זה קורה? ואיך לא למדנו? ואיך אנחנו לא מפיקים לקחים? זאת אומרת, ואני יושב, אני יושב עם עצמי, ומנסה לשאול, האם אולי הערך הזה של ונשמרתם הוא משהו שלא מספיק מוטמע אצלנו, אולי בתרבות של הסמוך, ואולי, אתה יודע מה, עלה לי עוד שאלה, אולי זה דבר סטטיסטי, שאתה לוקח ציבור כל כך גדול, מעל מיליון נפש, ומוציא אותם בסד זמנים של 3 שבועות, אז בסוף אלה הנתונים, כשכל כך הרבה אנשים יוצאים למקומות הללו, בזמן של 3 שבועות, אז זה הסטטיסטיקה שאומרת שבסופו של דבר, כך וכך, אני באמת לא יודע.
0: אנחנו לא יודעים אם זה נכון, אתה יודע, זה מאוד מושך להתחבר לסטטיסטיקה, אני מעדיף, אפילו אם זה נכון, ללכת לחלק הראשון. בוא נעשה שנייה בדק בית. בוא נעשה להבין מה קורה איתנו. בוא נעשה באמת לחנך מגיל כלום על הסכנה בלשחות בבריכה שאתה לא יודע לשחות, בלנהוג בטרקטורון בלי רישיון, באין ספור דברים אחרים שלצערנו, אתה יודע, זה נהיה סוג של תרבות, ויהיה בסדר והשם יעזור וסמוך, ושוב, כולם עושים את זה, ואני לא מאשים את ראובן או שמעון מישהו ספציפי. יש פה איזשהו מצב, שוב, ככה, אני, בתוך עמי אני יושבת, וגם אני חושב שאתה, כולנו רואים, ויהיה בסדר, ונעשה סנפלינג, ויהיה בסדר, ויסתדר, צריכים להיזהר, מאוד. דווקא אנחנו,
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כל פעם. ולמה זה לא מוטמע? למה בתשפ"ז אנחנו נראה את אותם דברים, חס ושלום? זאת אומרת, זה שאנחנו נבוא ונגיד, זה עדיין, אבל זה לא מוטמע. ראינו מקרה מצער, למשל, של ילד שנשכח ברכב, חס ושלום, לא מאשים לו את המשפחה, ולא כלום, כולם יודעים שזה גזירה שמיים, והכל טוב ויפה. אבל עדיין, ימים חמים. ילד שנמצא בתוך רכב, אתה יודע...
0: דקות והוא נצטע.
1: דקות, אבל הוא, אתה יודע... אותו נער שעשה, כמו תאמרת, סנפלינג, איזושהי קפיצה לא נכונה בתהום, ובסוף, בסוף, בסוף, המקרים קשים, התמונות שאתה רואה את הילד...
0: אתה רואה את המשפחה מפורקת, זהו, הלכה המשפחה, הלכה המשפחה, זה לא מצחיק, אבא ואמא שקוראים את ילדם, זהו, נגמרו להם החיים, באמת, זאת אומרת, זה כל כך... בלתי אפשרי, בלתי ניתן אפילו אותה לדעת את המשמעות של לקבור ילד חס וחלילה. ושוב, אני מסכים איתך, השאלה היא, לא יודע, יש לנו מה לעשות?
1: וזהו, והתחושה שזה כאילו, אנחנו יהודים מאמינים, זה כאילו מוות מיותר.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה לא איזה, אתה יודע, פשוט טיפת זהירות, טיפת שימת לב, קצת יותר כללים, ואנחנו לא באירוע הזה.
0: כן.
1: ומה שמביא אותי, אתה יודע, בסוף אנחנו יהודים חרדים, ו... דווקא בתקופה האחרונה, אנחנו כדוברים, כיהודים חרדים, כל הזמן משתמשים בנושא הזה של לימוד התורה, כערך שמגן על עם ישראל, ככוח המגן עלינו. ואי אפשר לנתק את זה, שבסופו של דבר, היכלי הישיבות בתקופה
0: ריקים,
1: הזאת,
0: או כמעט ריקים,
1: מדולדלים מאוד, היכלי התורה לא מלאים. האם בסוף אנחנו איבדנו את השמירה ואת ההגנה, של כוח התורה, שתמיד נמצא ומגן על עם ישראל, ובתקופה הזאת, זה פחות, מה לעשות?
0: זה ברור שזה גזירת שמיים, וברור שתורה מגנה ומטלבי לא נמצאת, או הרבה פחות נמצאת בין הזמנים, ואלה שני דברים, ודווקא בגלל שני הדברים האלה, אנחנו צריכים יותר להיזהר.
1: עוד יותר להיזהר.
0: דווקא שאנחנו יודעים שאנחנו לא מוגנים על ידי לימוד התורה של בני התורה, שגם עליהם נדבר בהמשך, ועל הרדיפות שהם חוו בשנה האחרונה וכו', אבל דווקא בגלל הדבר הזה, יותר להיזהר ויותר להישמר, אני לא יודע, אולי צריך לחשוב על משהו במערכת החינוך,
1: משהו, בדיוק, משהו מחוץ לקופסה. או, אתה יודע מה, אני זרוק הרעיון, אני לא יודע אם אני מוסמך, אבל בסופו של דבר, אולי בישיבות, רגע לפני יציאה לזמן, לנופש בין הזמנים, לעשות איזשהו קורסים, איזשהם רענון נהלים והנחיות מצילות חיים, אולי על ידי זקה והצולה וכו'. לא בושה לבוא אולי אנשים פשוט לא יודעים, אני בטוח שמדובר בחוסר מודעות, וצריך לעשות את זה, מישהו צריך לרים בו את הכפפה, מרמה של גדולי ישראל ועד לרמה של הארגונים, פשוט להגיד שאת זה לפחות עשינו.
0: כן.
1: העברנו את הנתונים ואת את ההנחיות הנכונות.
0: כן, אני מסכים לחלוטין, ושוב, אגב, גם הייתי כן מוסיף איזשהו, אתה זוכר שאנחנו ילדים, היה משמרות זהב, נכון. והיינו הולכים כמו בית ספר היסודי, לקבל, לחפול על אופניים, כל מכוניות, כדי ללמוד על כבישים, בחינוך עצמאי למדנו, זה פעם היה חלק, היום זה כבר לא קיים. שוב, לא יודע איפה זה, במרוצת השנים איפה זה נעלם, אבל זה נעלם. ואולי כן צריך לחשוב חזרה לדבר הזה. באמת, כאילו, אנשים לא מודעים לסכנה, וצריכים לחנך מגיל באמת צעיר, ואולי נתחיל, אתה יודע, אם השיחה שלנו עכשיו, או רעיונות שזרקת, או שחשבנו, יצילו חיים של אדם אחד.
1: נכון.
0: הצלנו עולם ומלואו.
1: כי אי אפשר כבר להסתפק בצקצוקים מדי בין הזמנים, ולתת את הכותרת אסון בין הזמנים, ולהמשיך הלאה. זה ממש ממש בלתי אפשרי, זה קשה, בפרט באותו יום שהשבוע ראינו ממש מדי כמה שעות, כן. עוד אחד ועוד אחד.
0: פיצור,
1: ועוד
0: זה מפחיד, זה פסוק של, לא יודע.
1: פשוט מלאך המוות משתולל,
0: כיוון שניתן רשות למשחית להשחית שהוא לא מבחין, זהו, זה כתוב בגמרא, הוא פה בכל הכוח, אין לנו את ההגנה שלנו, אז בוא, את ההגנה של לימוד התורה, בוא נשמור על עצמנו, לפחות בצורה אחרת.
1: הדבר הזה אנחנו לפחות חייבים לעצמנו.
0: אז אמר, אתה יודע, בסופו של דבר, סליחה למעבר אחד, בסופו של דבר, כדי לקדם דברים, צריכים את גדולי הדור, אבל גם צריכים את היד המבצעת, שזה למעשה...
1: אני בטוח, אגב, אתה יודע, היום יש כל כך הרבה, דבר, אז עכשיו אני נופל לרעיון הזה, שיש איזה דיסוננס מדהים בציבור החרדי. תזרוק ציבור שהכי אכפת לו מחיים והצלת חיים. אתה תגיע לציבור החרדי.
0: חד משמעית.
1: אתה תראה נערים, אפילו, אתה יודע, מי שטיפה לא מוצא את עצמו בישיבה, מיד מתנדב בזקה, בהצולה, רק להזיז, אם שומעים על איזה מקרה, הוא מיד רץ, אני גר בבני ברק, אתה יודע, יש איזשהו מקרה, אתה רואה אופנועים מכל המקומות, כן. רק מאיזה חשש של פיקוח, כן. נפש, ודווקא, לכאורה, הציבור הזה, כאילו אנחנו משלמים את המחירים הכל כך כבדים, בנושא של מה? של בטיחות, של, כן. של, של, של הצלת חיים. זאת אומרת, אנחנו הכי הכי אכפת לנו
0: מקדושת החיים.
1: החיים, ופה אנחנו כאילו נופלים. אז בוא נחבר, בוא נחבר בין הארגונים, בוא נחבר בין הסנטימנט הזה של העזרה וההצלה והאכפתיות לחיים, לרמה הפרקטית, לחנך, להעביר את המסרים עלינו, שלא יחשבו, אתה יודע, אולי זה של המדינה, חס ושלום, החוקים האלה, לא, זה לא של המדינה,
0: זה לשמור עלינו.
1: לשמור עלינו, וזה חלק ממה ש... גם מהלך הפסוקה, ונשמרתם עוד לבשתכם.
0: כן, כן, מה שאתה, מה כאלה גגיך, זה דברים כל כך...
1: פשוטים, טריוויאליים.
0: כן, לחלוטין, לחלוטין, ושוב, התחלתי להגיד מקודם, אז מי שיבצע את הדבר הזה, כל רעיון שרק נעלה פה בסופו של דבר, זה יהיה אנשי עמאס, אנשי עמאס, כן. זה למעשה בסופו של דבר, מי שאנחנו נבחר בהם בעוד כשלושה חודשים, קצת פחות. בוא נדבר שנייה, זה נראה שהמצב, אולי אני, אתה יודע, כמו כולם, הולך אחרי ערוצי התברה והתבלה וכו' וכו', אבל זה נראה שהמצב לא טוב. מה אתה כאחד שאתה יודע, נמצא יותר כן. ממני בפנים?
1: כן, כן. תשמע, צריך להפריד ולראות את המציאות כפי שהיא. אנחנו עומדים עכשיו בפני מערכת בחירות, שאתה יודע שאנחנו, אני גם כאיש קמפיין, תמיד אוהב להגיד שזה הגורלית ביותר, והמחרה
0: לא, לא, הגורלית ביותר, לא כאיש
1: אבל
0: קמפיין.
1: אבל הפעם באמת, מרוב זאב, הגענו גם לזאב עצמו, הגורלית ביותר מסיבה אחת, מסיבה אחת. השמאל במדינת ישראל, הבין שאסור לו, בתכלית האיסור, להפסיד בבחירות האלו. כי אם הוא הולך להפסיד את הבחירות הללו, איך אומרים, אפשר להרוז?
0: ממש, ממש, ממש.
1: מבחינתם זה להיות או לחדול.
0: אנחנו תכף ננתח גם...
1: גם נפרק את זה.
0: אתה ואני, שנינו פוליטיקאים בצורה כזאת או אחרת, חיים את העולם הפוליטי, לא בטוח שכל המאזינים יודעים, אנחנו ננתח את זה עוד שנייה, אבל כן, תמשיך את ה...
1: ברמת כותרת, הם יעשו הפעם דברים וישברו כלים ויעברו קווים אדומים, מה שלא עשו באף מערכת בחירות, וזה ממש כולל הכל, מהטסת מצביעים מחול, דרך פסילת קלפיות בצורות שונות ומשונות, ואנחנו כבר רואים את, את כל החוקים החדשים שעכשיו פתאום צצו,
0: כן,
1: שאי אפשר
0: לדבר גם על זה, לדבר גם על
1: אפשר
0: זה.
1: לעשות
0: דוח כן.
1: בתוך הקלפיות, ואנחנו נראה עוד ועוד דברים, ועוד לא התחלנו, ועוד לא התחלנו, ולמה? בגלל שהמצב הדמוגרפי, אין מה לעשות, המצב הדמוגרפי במדינת ישראל דוהר, הציבור שומר המסורת, שזה מתחיל מהציבור החרדי, בואכה הדתי-לאומי ועד המסורתי האחרון, פשוט גדל, מתעצם.
0: והמלחמה הוסיפה המון אנשים למקום הזה.
1: המלחמה הוסיפה המון,
0: המון, המון,
1: המון. למימד האמוני.
0: האמוני, כן.
1: ואז אתה מקבל מסה גדולה, שאם אתה מפרק את המילה דמוקרטיה למהות האמיתית שלה, שזה פשוט שלטון הרוב, אין להם סיכוי. ולכן פה, כדי להצליח, אתה צריך לעשות המון תעלולים והמון תבהלות, והמון...
0: והם שם לחוטין.
1: והם מומחים בדבר הזה.
0: אני זוכר את הבחירות לשכת עורכי הדין שהיה בין אפי לבמי לעמית בחר. עכשיו, אני עורך דין די ותיק, כבר 20 וכמה שנה, הייתי בהרבה מערכות בחירות, ואני גם איש פוליטי, החלק הפוליטי, אתה יודע, לא יעזור, הוא בתוכי, אז תמיד הייתי מעורב. הפעם לראשונה היה תורים לא נתפסים.
1: כן.
0: הם הצליחו לעשות, ואגב, הם גם צדקו,
1: כן.
0: קמפיין עצום נגד אפי נווה, נכון. ולטובת עמית בחר, ואתה רואה עכשיו את עמית בחר, איך הוא כל הזמן מנסה לטרפד מהלכים.
1: אגב, הם משתמשים בדוגמה שלך. זה לא, זה לא, זה לא רק המצאה שלך, הם משתמשים בזה בהחלט.
0: לא,
1: אני ראיתי,
0: אוקיי.
1: קראתי, וזה מודל. מה שהם עשו,
0: והביאו, היה הם הביאו. תורות של, היית יכול לעמוד שעה וחצי בתור להצביע בלשכת עורכי הדין.
1: כן.
0: מה זה משנה מי... ושמע, הם ניצחו, ניצחו בענק, והמית בחר הכי שני חבר'ה שהם לחלוטין עם השמאל, ועוצר מינוי שופטים, תכף נדבר על הדבר הזה, לא מבינים את המשמעות, ואנחנו נסביר להם את המשמעות, אבל הם עושים את זה בכל הכוח, ורבותיי, אנחנו רואים לכם שנינו מהמקום שלנו, ולא רק מהמקום שלנו, זה קריטי בצורה שאי אפשר להבין.
1: כן, תכף נגיע למה זה קריטי, וקודם כל נדבר על השיטות. אני לא מזלזל בתעמולה, אוקיי? אני בא מהתחום, זה לא מזל בתעמולה, ומה שאמרת, המודל הזה של...
0: לשכת עורכי הדין, עמית בחר מול אפי נווה.
1: הם מנסים פשוט להעתיק אותה, אני חושב שנחום ברנע אמר את זה, להעתיק את זה לבחירות הללו. ובשתי זרועות, זה השחרה מסיבית של הצד הימני, שזה מביבי וכל שותפיו, ואנחנו רואים את זה קורה.
0: כל הזמן.
1: וכמובן, על בנת ויצירת תקווה ומי יודע מה, בצד...
0: לא, על בנה בכל צורה, תחשוב, את הסיפור עם הפרת ההבטחה של יאיר גולן, לגברת עינב צנגאוקר. תחשוב שביבי עושה כזה דבר.
1: כן,
0: רק תחשוב.
1: למשפחה שקולה, אלה של מחפשים.
0: הם שקולה, הבטיח, עכשיו, היא גם פרסמה אחרי זה, שוב, אני לא יודע, שוב, סליחה, אנחנו מדברים, אנחנו חיים את זה, בוא נפרט. עינב צנגאוקר הייתה אימא של חטוף, היא הייתה אולי הדומיננטית בין כן. האימהות, ודיברה בכל כוחה נגד הממשלה, בצורה בוטה ובוטה יותר, וקיבלה הבטחה מיאיר גולן שיתשרן אותו כמועמד, כחברת כנסת.
1: כן.
0: תהיה חברת כנסת מטעם
1: הדמוקרטים.
0: מטעם הדמוקרטים. יאיר גולן פרסם השבוע פוסט, שהוא החליט לא לתת משוריינים, זאת אומרת, הקוש ישד שלו, הקוש יכול ללכת ודרק אותה כלבים. ואז היא פרסמה פוסט והיא סיפרה שהורדים אותה. זאת אומרת, זה לא רק אמר להבטחה לפני שנה וחצי ושכח מזה. אל תרוץ בפריימריז, השירון שלך מובטח, הוא נתן לה ונתן לה ונתן
1: תשמע,
0: לה. ופשוט אפר בצורה בוטה. בוא נחשוב שביבי נתניהו עושה כזה
1: כן,
0: דבר.
1: תשמע, השמאל עלוב בלהשתמש ולזרוק. אנחנו ראינו אצל גנץ, ראינו את אצל אחרים. גם בנט תכף יחווה את זה על בשרו.
0: ברור.
1: פשוט המטרה מקדשת כל אמצעים, וצריך להגיד, ההיגיון בצד של גולן, או להכניס אישה כזאת לכנסת.
0: ברור שלא, אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא יודע מה היה קורה לנו.
1: זה לא מתחיל.
0: זה ברור.
1: אבל זהו אלוף בזה, והם מבינים את זה, הם מבינים, הם חיים כל כך בעולם השקר השמאל, והם פשוט משחשכים במים הללו, והם בכלל לא חושבים מה רע בזה, כי זו הדרך שלהם. אבל בואו נחזור חזרה לדבר. לכן, השמאל יעשה הכל, ולכן אנחנו במערכה מאוד מאוד קשה, ולכן מה שקורה היום בתוך הציבור החרדי ובתוך הציבורים האמוניים יהיה המון המון מניפולציות שלא היינו בעבר, שזה או מפלגות חרדיות מרחאות חדשות שפשוט באו לטובת הציבור והקהל ולהכניס את הציבור נגד הממסד שלא דואג להם, ובציבור הספרדי אתה תראה גם כן כל מיני כוחות שבאים רק לבוא ולהציל נגד הממסד ונגד הסכונה שלא דואגת,
0: וישרפו פה כמה אלפי קולות ושם כמה אלפי קולות
1: למטרה אחת בציבור, הם יודעים שאף אחד לא יצביע שמאל, אבל תישארו בבית. זו המטרה, להישאר בבית, להמאיס, לקחת את כל התחושות הקשות שהם עצמם עשו. מי זה הם עשה? הממסד המשפטי, הרדיפה עצומה נגד עולם התורה, וכאילו הכישלון בברכאות של הנציגות החרדית, לקחת את כל הדבר הזה, להפוך אותו לגוש של זעם ומרמור ותסכול, ולהפוך אותו שאתה תישאר בבית, אתה המאזין עכשיו החרדי, תישב בבית ותגיד, אין לי למה להצביע, מי? לחבר'ה אלה שלא עשו בשבילי כלום, לזה שהבן שלי עכשיו לא יכול לצאת מהפחד שיעצרו אותו, ולא יכול לצאת לחוץ לארץ, ולא יכול לצאת זה וזה, להם אני אצביע, אני אשב בבית ונקום.
0: אז עברו לנושא אחר, אבל שנייה, אני לא צריך לברוח, שוב, אני לא צריך לברוח,
1: כי
0: אתה יודע, אני גם שם, אבל אני בכל עכשיו אצג את הציבור, הקולות שאני שומע, אתה יודע, אני שומע, אני חוטף את זה, אני גם פוליטיקאי, אומרים לי כל הזמן, לא עשו כלום, כאילו, מה, ניסו, אז מה הם ניסו? בסופו של דבר, אני אחפש תוצאה, אם אני מסתכל, יושבים, עם כל הכבוד, לרב דרי ולרב גפני ולרב גוטנו ולאחרים, היו אמורים להביא חוק גיוס, לא הביאו. כל מה שהם עשו, אפס הצלחות. מעונות אין, מעצרים יש, הנחה באוטובוס לקחו, דירות למשתכן אין. מה עשיתם? ארבע שנים שם לא עשיתם כלום. לכו הביתה. למה שנצביע לכם? רע יותר מזה לא יכול להיות. זה הזמירות שאני ואתה שומעים כל הזמן, זה שטויות. אבל בואו נסביר למה זה שטויות.
1: קודם כל, אנחנו...
0: וזה שטויות פעמיים. גם על העבר וגם על העתיד.
1: גם על העתיד, בפרט על העתיד. שאנשים לא מבינים ולא מתחילים לדמיין מה מצפה להם. אם תקום פה ממשלת שמאל, כפי שהם רוצים...
0: אבל בוא נתחיל שנייה לעבר. אומרים, לא עשיתם כלום.
1: קודם כל...
0: לא עשיתם כלום.
1: זה שקר מוחלט.
0: ביבי סובב אתכם בהתבקטנה וכו'.
1: אני לא חושב... אז בוא נגיד ככה. אני לא חושב שהיה אי פעם קדנציה ביהדות החרדית, מאז שהחליטו לרוץ לכנסת, שהחברי הכנסת שלה והנציגים שלה מסרו נפש כפשוטו משמעו, כדי להדוף את הצונמי, את ההוריקן של הגזרות, שנחתו עלינו מאותם גורמים שהם לא קשורים בכלל לרמה פוליטית. זאת אומרת, זה לא קשור בכלל לכלים, זה לא במשחק שלך. זה כמו שאתה שחק עכשיו דמקה, מי שיבוא לשחק איתך עכשיו שש בש.
0: כן.
1: אין לך שום קשר. אגב, גם נתניהו עצמו, עם כל הכוח שלו, הוא יגרר שלושה פעמים להעיד בבית משפט, כי זה לא קשור. כי הוא לא, גם אם תהיה ראש ממשלה הכי גדול, אין לך את הכוחות.
0: וגם מול... נתניהו, זיני, גופמן, אבל חטף,
1: חטף,
0: כל הזמן, כל הזמן. הצליח בקטנה לפלח משהו.
1: וראינו עכשיו את סדרת הפסילות של בגץ. מה שהם עשו, שהם הזהירו אותנו במשך שנים שזה מה שיקרה, אבל הפעם עשו את זה מהמקפצה. לקחת את הכוח הפוליטי שיש לך, לזרוק אותו לפח, ולהעביר את ההכרעה לאולמות בית המשפט.
0: לאותם 10 או 15 אנשים, 13 שנבחרו, לא נבחרו.
1: אבל מה הם עשו? הם היו חכמים. קודם כל יש להם כוח מגן לפני זה, שזה מהיועמ"שית, שהיא יושבת בממשלה, דרך היועמ"שית של הכנסת, של הוועדות הכנסת, אחת אחרי השני, ודרך יועמ"שית בתוך משרדי הממשלה. הם למעשה הכוח המגן עוד לפני כן.
0: ויש עוד כוח מגן, התקשורת. התקשורת
1: שכל הזמן
0: משחירה פה ומלבינה פה.
1: בוודאי.
0: כל הזמן.
1: בוודאי. אבל בסוף, בסוף, נגיד שאתה מתעלם, נגיד שאתה איזה אדם שמסוגל לעמוד מול הבליץ התקשורתי והשחרה הנוראה הזאת שעשו לציבור החרדי, כן, אין ציבור שתורם ומתמסר לעולם יותר מהציבור החרדי, הפכו אותו לטפילים, אי אפשר להבין את המערכת ההשחרה הזאת, אבל נגיד שאתה מתעלם מזה, ואתה בסוף אומר, בוא נחוקק. אז ראית מה? בא וחוקק, שס הלכו, ואריה דרעי ושס הלכו, נלחמו גם מבפנים, להביא את החוק הזה של מניעת מעצרים, שזה הוראת שעה, לפחות שבתקופה הזאת אל תעצרו, וזה היה קונצנזוס בכנסת, באו, הלכו, תודה,
0: במעמד צד אחד במקום.
1: צד אחד במקום. מה זה אומר לך? מה זה אומר לך? שאנחנו בשבירת כלים. תוכל לשאול

0: שם, עשו בהוראת גדולי ישראל, צד אחר צד, מתי לפרוש, מתי לא לפרוש, מתי להביא את החוק הזה, מתי לא להביא את החוק הזה. הכל היה בהוראת צמודה. ולבוא עכשיו ולהגיד, "היי, נכשלתם, לא הצלחתם." אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו לא קבלים של הצלחות, אנחנו קבלים של פעולות, אנחנו קבלים של לעשות.
1: אבל אני חולק עליך גם בעוד נקודה, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אבל גם היה הצלחות, המון הצלחות.
0: בוודאי, אבל נגיד בדברים המהותיים, נגיד, בנושא של מעמד בני ישיבות.
1: הנושא המעמד בני ישיבות הכי חשוב, אבל תקציבים, אתה יודע, רבני ערים שאחראים לך על כל כך הרבה דברים. אני לא מקבל, אני לא רואה את זה כשחוב הלבן, אני רואה את זה המון באמצע. עשו ים של דברים באמצע.
0: בוודאי.
1: וזה גם משפיע על העתיד. אתם רוצים רבני ערים רפורמים? אתם רוצים אפס תקציבים?
0: אנחנו נגיע, אנחנו נדבר על זה. אני עדיין כן חושב על הבן אדם שישב בבית, שבסוף מה הוא רוצה? הוא רוצה שהילד שלו יהיה מסודר, שהוא ילך לישיבה והוא יכול להיות רגוע, שהוא לא יהיה פליליסט, שלא יהיה... כל הדברים האלה שזה המהות. תגידו, רבני ערים, פחות נדבר עליו. אני כן מתחבר לכאב. זאת אומרת, הכאב קיים. אבל עדיין צריכים לדעת, עבדו, עשו מה שאפשר, אבל זה לא המגרש, היום זה כבר לא המגרש, המגרש עבר לבית המשפט העליון, שם מוכרעים, זה לא רק אנחנו, זה חוק התקשורת של קארי, זה זיני מה שעבר, מינוי ראש שב"כ,
1: גופמן, בשקרים, במה שלא אפשר לקחו,
0: הכפישו אותו,
1: קצין מסתיין, אלוף בצבא, לוחם שנמצא בשביל לאוקטובר, הפכו אותו לשקרה, והכל שקר, הכל לא נכון.
0: הכל שקר, אז קודם כל, הבוחר בבית צריך לבוא ולהגיד, אני גאה בנציגים הללו, אני גאה שגם שעשו להם הפגנות מול הבית, מגורמים קיצוניים ואחרים שמקבלים כסף מקפלן, צריך להגיד את זה.
1: כן, חד משמעית.
0: מגורמים קיצוניים. הם עדיין נשארו ונאמנו, יהיו נאמנים לדעת התורה, למיינסטרים החרדי, מה שגדולי הדור מורים לנו, ולשמור על הקו החינוכי של הדור, של לא לצאת להפגנות ולהשתלח, ואחר כך אתה לא יכול להחזיר את אותם בחורים מהכבישים. אתה יודע איך אתה שולח אותם, אתה לא יודע איך אתה מחזיר אותם.
1: לא מדבר על אסונות שקורו במקומות
0: האלה. וכולי. אז קודם כל, כן, עשו, עשו. וגם במבחן התוצאה לא הצליחו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו קבלנים של השתדלות, ולא קבלנים של הצלחה.
1: דיברנו על העבר, לפני שדבר על העתיד.
0: לא, לפני העתיד, תשאל.
1: לא, לא, לא, לא. נחזור, דבר על העתיד. נחזור עוד דקות ספורות.

0: חזרנו, אשר מדינה דובר ש"ס ומשה מורגנשטרן. אז למי שפספס, מקודם דיברנו על מה שהיה בארבע שנים האחרונות, מה נציגינו עשו במסירות נפש. בוא נדבר עכשיו קצת, בוא נבין מה המשמעות של יהיה ארבע שנות שלטון של השמאל.
1: אז קודם כל,
0: ולמה המערכה אותי כל כך קריטית, נכון. ואנשים לא יכולים לדלזל בה.
1: נכון, אז קודם כל, ישאל השואל, אם כי דבריכם, שבעצם מרכז הכוח והאחראה במדינת ישראל כבר עברה מהכנסת, אל כמה מאות מטרים משם, בית משפט העליון, אז למה אני בכלל להצביע לכנסת?
0: כן.
1: בסוף של דבר, כמה שאני אקבל מנדטים, זה לא משנה, ישליחו את הכוח, את הכל שלנו לפח, ויעשו מה שהם רוצים. שאלה טובה מאוד. אבל זה לא שאלה ששואלים רק אותנו, זה שאלה של כל הגוש הזה, גוש הימין במדינת ישראל, שקמו עליו פה עכשיו אנשים מתוך הממסד, מאלה שיזדו את המדינה, צריך להגיד את זה, עם הכוח הבלתי מוגבל שיש להם, עם המערכות שלטון שלא נבחרות, שזה מהכלכלה והתקשורת והאקדמיה, ועד להב 433, מי לפתוח לחקירה לא, ועד בית המשפט, והאחרה הסופית, והיומשית והכל. זה בדיוק האחרה. כלומר, בדיוק על זה הבחירות. זאת אומרת, הפוך, עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולמצות את כל הכוח האלקטואלי שיש לנו. כל אדם שישב בבית צריך לדעת, אנחנו עכשיו צריכים להביא כאן כזה כוח גדול של
0: מה?
1: מנדטים, שאז בסופו של דבר אנחנו נוכל לבוא ולהכריע באמת מי ישלוט בבית המשפט העליון, וזה כפי שאמרת.
0: וכאן חשוב להגיד, בארבע שנים הקרובות, תקשיבו טוב, בארבע שנים הקרובות אמורים להתמנות 10 שופטים חדשים בבית המשפט העליון. זאת אומרת,
1: שזה
0: היום...
1: שזה דרמטי לחלוטין.
0: שזה הופך את הכל. זאת אומרת, בוא נבין, בית המשפט העליון בקדר מלא זה 15 שופטים. עכשיו הם 13, כי הריב יבין לא מוכן למנות, אז שלא יביאו גם אנשים שהוא מסכים אליהם. אמורים לצאת בארבע שנים הקרובות שופטים שיגיעו לגיל 70, לגיל הפרישה, ואמורים להיות 10 שופטים חדשים. זה פשוט... לעצב את בית המשפט העליון לעשרות שנים קדימה.
1: נכון.
0: שופט עליון יהיה שופט בין 55, 57, עד גיל 70. תחשבו מה המשמעות ששמים לנו עוד 10 עמיתים חדשים בית המשפט העליון. נכון. נבין את המשמעות של הדבר הזה. ואי אפשר לעשות כלום. רק על זה, רק על הנקודה הזאת לבד, צריכים להיות לא ב-100% ההצבעה, ב-200 היה אפשרי. רק על הדבר הזה.
1: יפה, ובאים באמת, והבחירות האלה, אתה תראה בקמפיינים של כל המפלגות, גם המפלגות החרדיות, גם ש"ס, אנחנו אומרים את זה מפורש. אנחנו מחויבים למהפכה לרפורמה המשפטית מלא מלא. אנחנו יודעים היום מי עומד מולנו. אנחנו יודעים, אנחנו מחויבים לזה. וברגע שזה יהיה הבחירות, ותחשוב שהימין עכשיו הביא 64 מנדטים, כשעל זה הבחירות, מה שלא היה פעם שעברה.
0: לא יכול להגיד את זה. הבג"ץ לא יכול למצוא את זה, כי על זה הבחירות. זה רצון העם.
1: ואני אומר לך, לא תהיה להם ברירה. גם נתניהו, וכל מי שיבחר, לא משנה מה, הוא יודע שזה המנדט שהוא קיבל, כדי להביא את הרפורמה, כדי לעשות בית משפט מאוזן. ושלא יהיו התערבות כל כך גסה ופוליטית
0: עכשיו, בחוקים. עכשיו, שים לב, זה מאוד מעניין. אתה אומר, וזה מה שאנחנו אומרים...
1: וזה שינוי עצום.
0: אני מסכים.
1: שינוי עצום מכל מה שיקרנו עד
0: היום. עכשיו, שים לב, אתה אומר בית משפט מאוזן, וזה מה שאנחנו אומרים.
1: אצלם אין לא. מאוזן.
0: אצלם לא. אנחנו לא אומרים רק ימניים, רק דתיים, רק מסורתיים. אנחנו אומרים מאוזן. הרי מה לוין אמר? תנו לי כמה מזרחיים, תנו לי כמה מסורתיים, תנו לי כמה... הוא לא אומר, תנו לי רק... בוא נעשה... מה הוא רוצה לעשות בשינוי ועדת בחירת שופטים? הוא רוצה לתת כוח שווה לשמאל ולימין, כי המצב היום ששני חברי לשכת עורכי הדין הם שמאל, ויש לך שלושה שופטי עליון שהם שמאל, ויש לך אחד מהאופוזיציה שהוא שמאל, 6 מתוך 9, אין לך רוב בחיים. הוא אומר, בוא נעשה...
1: וגם השמרנים, כבר ראינו אותם.
0: ראינו את סולברג.
1: ראינו מה מדובר.
0: בדיוק, דבר עליו עוד מעט, אבל על ההחלטה הזויה והמקוממת שלו לאחרונה, אבל אנחנו רואים, בוא נעשה מאוזן, ועל זה הבחירות. נכון. ואם אנחנו נוכל להביא 64 מנדטים, ולשנות את ועדת בחירת שופטים, ולפצל תפקיד היועמ"שית, כדוגמה, לעשות משפט לחוקה, יש מספיק פתרונות והצעות שחיות בכל העולם בצורה מצוינת.
1: אני אומר דבר כזה, יריב לוין, כולם יש הרבה ביקורת על הצורה שהוא הגיש.
0: כן, הוא היה פיל בחמוד חרסינה.
1: יפה, הציג את הנושא של הרפורמה, אולי הוא עצמו לא ימין, איזה שדים הוא הולך עכשיו לעורר, ומה הוא הולך לזה, הוא עצמו לא האמין, אבל הוא נגע בנקודה, זאת אומרת, הוא במשך שנים, כשהוא רוכל להם להיות שר המשפטים, הוא אמר, אני הולך לעשות את הדבר הזה, והוא פשוט...
0: אגב, אני חייב לקטוע אותך שנייה, ראיתי את הנאום הראשון של יריב לוין כחבר כנסת מומלט לוין, הרי יש נאום ראשון לכל... על זה הוא דיבר.
1: על זה הוא דיבר.
0: על זה הוא דיבר.
1: זה היה חלום חייו, הוא חיה בטוח, קיבל 64 מנדטים, יותר מזה, הוא בא אלינו, אנחנו הרי הדבר הראשון אמרנו, בוא נביא חוק גיוס, יפה, יש חוק גיוס. הוא אמר לנו, חכו רגע, מה זה יעזור תביא חוק גיוס? יפלו לכם, בואו, תנו לי לעשות רפורמה. הלך באיזה לילה אחד, אתה יודע מה, הוא אפילו לא התקן אותנו, לא איתנו ולא תרוש משלה.
0: לא ידעתי.
1: לא, לקח איזה אולם שם בכנסת, אולם נגב, לא זוכר מה, וכינס מסיבת עיתונאים, פשוט מנה להם אחד לאחד, גיסק להם את כל החונטה, ותהום כל העיר, מכאן יצאנו למחול שדים, מי שזוכר את אותה שנה, של גליל גלן,
0: גליל גלן,
1: ומה
0: כן.
1: שלא הלך, ויש אומרים שאפילו 7 באוקטובר,
0: זה בגלל זה.
1: השם יודע מה, כן. אז אולי מצד אחד זה פיל פחנות חסל, מצד שני, היום כל ילד במדינת ישראל יודע מה זה רפורמה משפטית, כן. מה שפעם לא ידעו.
0: כן.
1: יודעים מה הכוח, וזה גם אילץ את אותם אנשים שבמשך שנים היו מאחורי הקלעים, ועשו לך כל מיני תרגילים שלא היית יכול לזהות, היום זה מהמקפצה, בא עמית ופוסל לך חוקים בצורה כל כך גסה וברוטלית, כי אין להם ברירה.
0: ופרשת הפצארית, זה גם דוגמה קלאסית.
1: כאילו והיועמשית, אתה... ומה שאתה לא רוצה, כולם מבינים שזו הבעיה. אז זה לזכותו יאמר, שבסופו של דבר הוא הביא את זה למודעות, ואתה לא יכול לצאת לקרב כשאין לך את העם מאחוריך, והיום זה העם מאחורינו. העם מאחורינו. אז עכשיו אני שואל אותו, בן אדם שיושב בבית, אתה האזרח שיושב בבית, מה הכוח שלך במדינת ישראל להשפיע אם לא הפתק? מה יש לך? אין לך כלום. יש לך בסך הכל פתק. יש לך בסך הכל לבוא ביום נתון, לבוא, להצביע ככל שראוך, ולדעת שאתה לפחות תומך בזהות היהודית של המדינה, בעולם התורה, בכל מה שרצינו שיהיה כאן מדינת יהודים נורמלית, אתה יודע, לא חשב שלום מדינת הלכה, לא רוצים, איש באמונתו יחיה, אבל לפחות שיהיה כאן, ייתנו למי שיושב, למי שרוצה ללמוד, ללמוד, שלא יחילו לשבת בפרסיה, שלא יהיה כאן מדינה גויית, כן? זה הדבר היחיד שיש לך. אז על מה, אתה מוכן לבוא ולהגיד בגלל איזה מרמור שאולי, אתה חושב שמישהו אולי היה עושה יותר?
0: אגב, אפילו אם אתה צודק, אפילו אתה טועה, אבל אפילו אתה צודק, תראה מה אתה משלם בתמורה. אתה מה אתה אומר, אני יוציא, אני, כדי להתמיד, להוציא לך, לא, אני יוציא, להתמיד כל הגוף, זה משמעות.
1: חד וחלק.
0: אפילו אם החקים היו נוראים ואיומים ולא עשו כלום. אתה מבינים מה התוצאה של זה? זה אובדן המדינה. ועוד לפני שדיברנו על יאיר גולן, שר ביטחון.
1: זה עכשיו נדבר.
0: על סיגלוביץ' שר ביטחון פנים.
1: עכשיו נקדיש.
0: עוד לפני זה בכלל. עוד לפני הדבר הזה.
1: לפני הדבר הזה. קודם כל, במי אתה נוקם?
0: אתה דופק את עצמך ביג טיים.
1: בוודאי. זה הכוח היחיד שיש לך. זה אני חושב שהפעם... בדיוק הפוך. אומרים שעכשיו יש איזו מין אווירה כזאת, שאיך נוציא את הציבור החרדי, אני חושב שהבחירות הללו בסופו של דבר, אם ייפול האסימון, זה יהיה המאה של המאה אחוז הצבעה בציבור החרדי, רק כדי לעשות מפקד במדינת ישראל, מי בצד הזה ומי בצד ההוא, ומי שלא במפקד הזה נותן כוח לצד השני, שהוא היום הכי גלוי, הכי ברור, ותכף נדבר על זה, מה יהיה.
0: כן, אני רוצה לספר לך סיפור מעניין, שאני זוכר מילדות. סבא שלי חבר מועצת עיר תל אביב, כנראה שהחיידק הזה עובר בגנים, ולפני 30-35 שנה היה כנס בחירות גדול ביד אליהו, לשס, העובד הדיבר שם, ואבא שלי לקח את סבא שלי, זכרו לברכה, לקח את אבא שלי, זכרו לברכה לכנס, אבא שלי אחרי זה סיפר לי שהעובדיה, מרן, העובדיה, זכר צדיק לברכה, עמד ודיבר, והוא אמר שם, הוא סיפר, יהודי עולה לאחרי 120 לשמיים, והם מתחילים, העבירות שלו, ועוד עבירה, ועוד עבירה, ועוד עבירה, והוא כבר חשכו עיניו, אנה אני בא, מה יהיה, אני כבר רואה את כף הקל, את הגנום, ופתאום מתחילים להגיע, מקוואות, תלמודי תורה, לימוד תורה, הוא אומר, מה אני קשור לזה, אני קמתי מקווה, אני בחיים לא תרמתי למקווה, אני קשור תלמוד תורה, הוא שואל, בדחילו וברכים אותם, המלאכים הטובים, איך אתם קשורים אליי? בבלתם בכתובת. אומרים לו, הצבעת השס.
1: נכון.
0: הצבעת השס, שמת מקווה, שמת תלמוד תורה, זה אמר מרן הרב עובדיה.
1: זה משל.
0: עכשיו אני אומר, זה מדויק גם היום.
1: נכון.
0: אבל לצערנו, אנחנו במקום אחר, אנחנו מלחמה על החיים שלנו. אתם סובלים ממעונות. תחשבו איזה דברים יצירתיים יעשו אם ישלטו ב-100%, בחוק. הם מחוקקו את החוקים, לא תחוקקו בג"ץ בכלל.
1: אז אני אומר, לא צריך הרבה לחשוב, זה כבר קיים, והם במלחמה על החיים שלהם, ואני אומר לך, שאם אייזנקוט מביא 61, עם הערבים, זה בטוח עם הערבים.
0: כן, זה לא מעניין
1: אותו. ברור, מכשירים אותו עכשיו, את אבאס עם סגלוביץ' המולבן, והוא בכלל התקווה של, כן, של העולם.
0: כן.
1: ואם הוא רק מביא את ה-61 הזה, שזה יהיה בנוי רק מה? רק על מה? על אדישות בציבור הימני, ומרמור בציבור החרדי, על זה הם בונים, ולמשקיעים הון, תקשיב, כסף לא חסר.
0: כן.
1: אין הגבלה של תקציבים, כן, באירוע הזה.
0: כן.
1: אין הגבלה מחול, מהארץ, מטייקונים, הם מבינים שזה המלחמה שלהם. ברגע שזה יהיה, אתה תראה כאן, את כמו קפיץ שישתחרר. השנים של נתניהו, עזוב אותך ערוץ 14 שיסגר.
0: איך בנת אמר, ביום הראשון, אני מעיף את זה, אני עושה את זה, ביום הראשון. ביום הראשון. לא יראו מהעיניים, יחתכו ראשים.
1: והשמאל יודע לעשות את זה.
0: חד משמעית.
1: הוא יודע.
0: הוא אכזרי.
1: הוא מספיק יודע לשלוט, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו, ואין פוצה פה ומצפצף, כי גם השלטון שלהם, גם הבגץ שלהם, אותו בגץ שהכשיר מינויים של רמטכ"ל שנייה לפני הבחירות, והכל מותר והכל כשר, לא יהיה מיש...
0: הביא תקציבים שעברו שבוע לפני, ותנו תקציב לחינוך ילדים. לא הביא.
1: אותך עוצר. עם הצביעות בפרצוף, אין להם בעיה.
0: לא מעניין אותו. אין צביעות, אין מעניין. אין בעיה.

0: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית, והיינו באמת בשיא, אתה יודע, זה לא חוכמה, אנחנו משכנים את המשוכפנים, אתה ואני באותו מקום, אבל בשיא עלת להעביר, אנחנו הולכים.
1: להעביר את זה לציבור.
0: אני מקווה, אני מקווה שהכאב שלנו, והבאמת, מה שאנחנו חיים אותו, יעבור החוצה, ואנשים יבינו את הדברים. מה יקרה אם, בוא נחשוב שנייה, שרת המשפטים אפרת רייטן רוצה להיות, שר הביטחון רוצה להיות יאיר גולן, סגלוביץ' ממפלגה ערבית, אני מזכיר שר ביטחון פנים, ועוד כהנה וכהנה.
1: אני אגיד לך מה הכותרת. הכותרת היא קודם כל ממשלה בלי חרדים, שזה בשבילם היום, זה דבר מדהים, אגב, אני חייב לומר לך, בעודנו מדברים, כל דקה צצה מפלגה חדשה, אני לא יודע אם אתה יודע, מפלגת מרכז ימין, ימין מרכז, מרכז אמוני, ימני, ציוני, שכל העסק הזה עטוף, זה מי אדלשטיין וארדן, ואיך קוראים לו?
0: בלוך.
1: ובלוך.
0: ואנדל, וטרופר.
1: מה בסוף אתם רוצים? מה השוני שלכם? בלי חרדים. כן. יש כאלה שיוסיפו בצביעות, גם בלי ערבים, כולם יודעים שבסוף זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, בלי חרדים. חרדים לצערנו הרב, דבר מדהים, מה שהתקשורת עשתה פה, היא שחירה והסניע את הציבור החרדי, שבאמת אין ציבור שתורם יותר.
0: אתה יודע על מי אני כועס? על הדתיים הלאומיים. איך אתם לא שמים לב שעושים לכם תרגיל? איך אתם לא רואים את זה ואתם שבאים בתור?
1: לצערנו הם נופלים בשנאה עצמה. הם לא, זה לא רק שהם אידיוטים שימושיים, זה לא רק שאייזנקוט יפרק להם, הדבר הראשון, שיפרק להם את כל החוות.
0: אני סוגר את אלי, אני סוגר את אלי קודם כל.
1: את כל מפעל החוות, את כל ההישגים שסמוטריץ' מתגאה בהם, הראשון שהם ישלמו את המחיר זה הם. הם, ואני לא בטוח שאנחנו נזיל דימה מרוב מה שהם עשו לנו. אבל חס ושלום, אנחנו לא שמחים ליד לאף אחד. אבל בסופו של דבר, ממשלה בלי חרדים זה דבר ראשון, לא רוצים לראות את הפרצופים שלנו, ייבוש טוטלי של הישיבות, לא יהיה מושג כזה תקציב הישיבות, היום מה שעד עוד איך שהוא קיים היום, שום דבר לא יהיה. ומי שלא יתגייס, הוא יהיה מצורע, שנתגעגע לימים האלה.
0: הסנקציות עכשיו יהיו כלום,
1: נתגעגע לימים האלה, לא תקבל שום דבר, אפילו אזרח מסתנן, בן של מחבל יקבל יותר ממך. אתה תהיה מחוק, וזה יגע, ואתה, תקשיב, יש לנו כבר היסטוריה. היה פה איזה דקה ורבע של ממשלת השינוי.
0: מלך שינוי.
1: שינוי. מבנט וכהנה עד למנסור עבאס, הדבר היחיד שאיחד אותם, זה לפרק את שירותי הדעת, להביא רפורמים. כן. לפרק את הכשרות.
0: בפלאפונים שלנו התערבו. בפלאפונים שלנו.
1: הם התעללו, זה מה שהם רוצים. הם שונאים, כן, אגיד לך למה. הם מזהים בציבור החרדי כמי ששומר את הגחלת בסופו של דבר. הרי למה הם הקימו את המדינה פה? הם לא הקימו את זה כדי שזה יהיה עוד מדינה יהודית. הם רצו מדינה ככל העמים. ומי שבסוף שומר את הגחלת...
0: תן לי תמיד חכם ושחררו כאן חכמות.
1: צריך להגיד את זה על השולחן. מי ששומר את הגחלת זה לא הציבור הציוני הדתי-לאומי. כל התרומה החשובה שלו לצהל והכל טוב ויפה. בסופו של דבר, על מי אתה יכול לסמוך שבעוד 10 או 20 שנה אתה עדיין תראה כל תורה ומצוות והכל? רק הציבור החרדי, אין מה לעשות. אז הם יודעים שזה... פה צריכים לפרק, ואיך הם יפרקו? שיגררו אותנו בכוח לצבא, יתמיעו אותנו בתוך חילוניות, כולם רואים שהצבא, למרבה הצער, הפך למכשיר חילון, להכניס נשים לכל מיני יחידות קשה, שלא ישרו מבותינו, ופשוט, מה לעשות? מה לעשות? גם הציבור הדתי-לאומי משלם מחירים מאוד קשים בנושא הזה, וזה מה שהם רוצים, הם רוצים, רוצים לעשות, ואיך הם יעשו את זה? כי ברגע, אין מה לעשות, ברגע שבחור יהיה מצורה, לא יוכל כמעט לעבוד, לא יקבלו אותו לשום מקום, הוא יהיה פלילי. בסוף אנשים החלשים יקנו, אין מה לעשות, ילכו לצבא. מה יקרה בצבא? כולם יודעים. ולכן, זו מלחמה על החיים. אם לא נהיה, אם זה לא יהיה, אם זה לא יהיה אנחנו, זה יהיה הם, וזה יהיה ממש
0: נורא. אני לוקח את זה כל הזמן, ואין לי עם זה בעיה, ואני מסכים איתך לחלוטין, המלחמה על החיים קודם כל כשהמגדר החרדי, אבל זה גם מלחמה על החיים ממש שלנו. אתה סומך על יאיר גולן, שר ביטחון? אתה סומך על סגלוביץ' שר ביטחון פנים? אתה סומך על האנשים האלה שסגלוביץ' הולך
1: להביא את הטראמפ? הקונספציה.
0: ברור.
1: מי הביא עלינו כל דברים האלה?
0: יאיר גולן הביא את הקונספציה והוא שם.
1: גם היום הוא אחר.
0: אתה סומך על קרים שלך שר הדתות יכול להיות? הרפורמי? אתה יודע, אנחנו נראים פה על דברים ש... אני לא יודע איפה אנחנו נלך.
1: בוא נעשה את זה לשולחן. יהיה פה ספרי יוחסין.
0: ממש.
1: הם רוצים לפרק את הרבנות הראשית. לא יהיה פה יותר ניסויים וגירושים על פי ההלכה. כל אחד יתחתן איך שהוא רוצה, תצטרך לעשות ספרי יוחסין. גיורים רפורמים, רבנים רפורמים, יסגרו לך את המקוואות. כל מה שהם אומרים, רק מה שהם אומרים. עזוב, אל תתנפח יותר. תשמע מה הם אומרים. הם פשוט מלאי שנאה לדבר הזה, והם רואים בנו, כאילו, במקום ש... מה זה משרד הדתות? מה, אנחנו מרחים איזה משהו? אנחנו בסך הכל מנסים לדאוג למי שרוצה...
0: מי שבאמת רוצה דת, שיקבל, זהו.
1: תודע תעודת כשרות שהיא אמיתית, לא צוהר וכל מיני דברים מופרכים שעובדים בשבת, חנות פתוחה בשבת, כל מיני דברים כאלה, את זה הם רוצים לפרק.
0: מול ראיתי איזה רב מחתן בניגוד להלכה, אתה יודע, אתה לא מבין לאיפה זה רב עלק רב, רב עלק רב, אתה יודע, פיכה, אוי ואבוי. תואבה היא כתוב בתור אחת מהברות החמות ביותר, והוא עומד שם, הוא עומד שם עם כיפה על הראש מפרחה, והוא רב. זה מה שהם רוצים, אבל זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים לפחות המדינה שלנו.
1: ולצערנו הרב, אם בעבר היה לנו שותפים בנושא הזה, כמו המפלגות הציונות הדתיות, אנחנו כבר לא רואים אותם שם.
0: כן.
1: פתאום הם נעלמו.
0: כן.
1: פתאום תראות, אין להם בעיה. אני רק... סתם אני זורק לך עכשיו, יש איזשהו מהלך עכשיו להעביר את כל הנושא הזה של התחבורה לראשי הערים, ואנחנו מתנגדים. למה אנחנו מתנגדים? כי אנחנו יודעים שבאותו רגע כל ראשי הערים פותחים את הכל בשביל תחבורה ציבורית בשבת. לציונות הדתית אין בעיה עם זה, משום מה. אין בעיה, למה? כי פקידי הציבור יושבים שם, וכולם יודעים מאיפה הם באים. תגיד לי מה, אני מרוויח מזה שלא יהיה תחבורה ציבורית בהוד השרון? מה אכפת לי
0: שיסוף?
1: אבל אני יודע שבסופו של דבר,
0: אנחנו במדינה יהודית, יש לנו משמעות.
1: והיום זה תחבורה ציבורית, מחר זה בתי עסק, ורמסת את השבת.
0: אגב, אם נרוויח עוד דבר, גם אני לא יכול לעבוד.
1: כי שבעים בשבוע.
0: כי אני לא יכול לעבוד שבעים בשבוע.
1: נכון.
0: עוד דבר שבוע, להכניס לנו עוד מקום, לעוד גרשו, עוד סכינים נוצבנו.
1: מהנימוק הזה, אנחנו בחוק המרכולים, שעס אחרי, אמרתי, אני לא נוגעים בשום דת, רק תדבר סוציאלי.
0: נכון.
1: תדבר על אותו הבן אדם שרוצה לשבת בבית שלו ביום אחד בשבוע עם הילדים שלו, ולא לעבוד, תן לו, שלא יהיה לו תחרות באותו יום. על זה דיברנו, וגם זה לא עזר. זה היה החוק הדגל של הגברת הנשיאה שפרשה, משמע חיות. זה היה, הרי לכל אחת יש איזה, תדע, אמירה.
0: כן.
1: לפסול ולפסול את חוק המרכולים, זה היה הדגל שלה. תבין איזה הכרזה מרד בהשם ובתורתו. זה האירוע, לא פלסטינים ולא הסכמי שלום ולא כלום. הזהות הבסיסית היהודית של המדינה, כל מי שטיפה, טיפה יש לו רגש ליהדות, וטיפה רגש לאנשים, אתה יודע מה, שלא גרים בבני ברק וזה, גרים במקומות אחרים, רוצים שהילדים שלהם קצת יכירו מה זה שמה ישראל, מה זה, שיהיה למוסד תורני, זה ימחק.
0: שום דבר. זה ימחק. הגורות היום היא בעצומה, אבל אנחנו ממש, הזמן אף, תכננו, אני אספר לכם, מאזינים, תכננו מראש אמן דבר, הכנו רשימה של נושאים, הספקנו אולי 10% מהם, כי כל אחד...
1: זה בוער בנו.
0: בוער בנו לחלוטין. אבל לסיום, ואתה יודע, זה ממש בהקשר הזה, אנחנו מצאים ערב וחודש אלול, אתה בוגר רשימת ארץ ישראל, לברוך מאוד כזרחי, הקריאה אלל, זה אצלכם.
1: כן.
0: אתה יודע, זה מתקשר בצורה, אנחנו, אלול זה הזמן שחשבון נפש שלנו, וזה חלק מהחשבון נפש, אבל באמת, יש לנו חשבון נפש אמיתי לעשות. עברנו שנה מאוד קשה, שנים מאוד קשות, מכל הכיוונים, וזה הזמן
1: תראה,
0: באמת.
1: לא אנחנו שנבוא בנתיב וחשבון נפש וכולי, אנחנו בסך הכל עיתונאים וזה, אבל נגיד לך מה לא, כן.
0: חשבון נפש כל אחד צריך לעשות.
1: כל אחד לעצמו, ונגיד, מה בכל זאת אפשר להגיד? שאני זוכר בישיבה, היה מושג של אלול, שלא חוזרים הבית הזמן שלם
0: כן,
1: באלול.
0: כן.
1: מה מונח בזה? לפחות זמן אחד קדוש. תשקיע את כל כולך בתורה.
0: תיכנס, אל תצא, רק תהיה.
1: אל תצא בתוך תיבת נוח הזו, כן? ולצערנו הרב, בוא נגיד את זה. הישיבות זה לא מה שהיה פעם, הן כל כך היום חלולות ברמה של, אתה יודע, אם פעם היית צריך לפתוח רדיו וזה, היום יש לך בטלפונים וקווים כאלה וקווים כאלה, ומעודכנים בחורי ישיבות, מעודכן, מה השם המפלגה החדשה של ארדלי, עוד לפניך הם יגידו לך. ולמה? כי הכל כמובן קשר, הכל בטלפונים קשרים.
0: כן, ברור, ברור.
1: אבל מה בסוף, איפה הישך, איזה הישך, זה שקיעות בלימוד. אז אני אומר, בתקופה שיש כל כך הרבה רדיפת התורה, מה התשובה שלנו? בואו נחזק את כוח התורה. זה חשבון נפש לבני הישיבות, לנו, לכל אחד, עוד שיעור, עוד זה, אבל תורה בשקיעות, בצלילות, בטהרה, להתנתק קצת מכל השחי הזה, בפרט עכשיו תקופת בחירות, תחשוב איזה אלול ובחירות.
0: אז זה עלינו, עלינו עליכם, אתם בחורי ישיבות, אלול יהיה אלול, בחירות תעשו אחרי סוכות.
1: בדיוק.
0: זה הכל. אלול, אלול, בבואו בחירות כולנו נרוץ להצביע.
1: עכשיו לא צריכים אותך.
0: עכשיו לא צריכים, שתשבו תלמדו, זה הכל.
1: זה המסר.
0: זה המסר שלנו. תודה רבה. אשר מדינה, דובר ש"ס, משה מורגנשטרן, אני מקווה ומתפלל שבאמת הדברים שיצאו מהלב של שנינו בכל הכוח יחלחלו לאנשים שקצת התלבטים וקצת חושבים וקצת, וגם שאלול יעבור כמו שאלול, ונעשה, באמת, נחזור בתשובה שלמה, ואחרי סוכות נעשה מה שצריך לעשות.
1: תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את זרוע הגזרה, ויש לנו הרבה גזרות לבטל.
0: והם רעות מאוד.
1: ככל שאני אתחזק בזה, נבטל את הגזרות בעזרת השם.
0: לילה טוב.

בנצי שטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייזנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. עד שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: נשמה, יום חמישי בשבוע, חודש טוב ומבורך, חודש אלול. אני קורא לזה חג אלול שמח לכל עם ישראל. מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו חותמים היום עם התוכנית האחרונה בסדרה הזו. הנה, פן הזמן היא מסתיים לו, וגם הסדרה הזו של אבל הנשמה. דיברנו על כל כך הרבה נושאים במהלך הפרקים שהיו לנו כאן מדי יום ביומו. אז זהו, אני באמת באמת מתרגש, מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת שהייתה. אני יודע גם בסוף התוכנית עוד הפעם. אנשים שעושים איתנו את התוכנית מדי יום ביומו, הטכנאים פסח בגד ואריאל ספקטור, דוד טוויטור, המנהל הטכני. ואנחנו בחרתי היום ביחד עם הרב זילברשטיין שמשגיח בישיבת לב יהודה, ישיבה שלנו בפתח תקווה ורכז בלב בנים, כשנאות לעשות איתי את שלושת התוכניות האחרונות, תמיד היינו עם בחורי הישיבה, אבל לקראת סיום, מה שנקרא, הבאתי איש צוות ממש, כמה שנקרא, מתוך עולמות החינוך, נמצא איתי מדי יום ביומו, בימים האחרונים, הרב זילברשטיין, שלום וברכה.
1: שלום, שלום.
0: אז היום אנחנו נעשה איזה סיכום, סיכום לכל הפרקים שהיו, וחשבתי לעצמי, אם הייתי נותן, אולי נעשה את זה, מין דף כזה, לכל תלמיד שמתחיל אצלנו את הישיבה, בישיבות אחרות, מין עשרת הדיברות, אפשר לעשות 15, אפשר לעשות 20, אפשר לעשות 5, אבל בוא נלך על עשרת הדיברות, עשרת הדיברות לתלמיד ישיבה, שאיזה דברים אתה תעשה, עשרה דברים, אם אתה תעשה אותם, אז אתה גם תצליח, ואתה תסיים, תתחיל ותסיים את אותו הישיבה, בעזרת השם. והיפוחם כמובן, כנראה שסיכוי סביר שלא תסיים. יש לי אגב כזה מין עשר דיברות גם להורה, וגם לנו אנשי צוות, גם אנחנו לא פטורים מעבודה קשה, ותפילה והרבה מהוציאת הדשמיה. אז יש עשרת הדיברות גם שאני עושה לעצמי, עשרת הדיברות להורים, אבל כיוון שתוכנית שלנו היא לבני ישיבות, אלה שעוד מאזינים לנו ועוד לא התחילו את הישיבות, או מי שלא יהיה ההורים, אז אנחנו נעשה היום סיכום. רשמנו לעצמנו, מתוך הניסיון שיש לנו, מהם עשרת הדברים הכי חשובים בעינינו, לומר לבחור, שים לב לדברים האלה, ואתה בעזרת השם תצליח ותסיים גם את הישיבה. ורשמנו אותם מתוך מה שנקרא, בדקנו מה הדברים, זאת אומרת, גם מתוך החיובי וגם השלילי. אמרנו, מה הדברים שגורמים לבחורים בסוף לא להצליח? או חלילה לנשור, ליפול, להתייאש. אז אמרנו, אז היפוחם כנראה הם יהיו הדברים שגורמים לבחור להצליח. אז אנחנו, אין לנו הרבה זמן, מי ששם לב כל תוכנית, יש בה גם מוזיקה וגם פרסומות, אז אין לנו הרבה זמן מלל. אז אנחנו היום נעשה סיכום. אם לא הייתם בכל הפרקים, אתם מוזמנים להקשיב להם בארכיון התוכניות של רדיו קול חי, יש שם את כל הסדרה הזאת של לב ולנשמה. במקרה הזה אנחנו מעיד קצת על לחמנייתו, ואני חושב שבסך הכל עלו דברים מאוד מעניינים ויפים.
1: כן, בהחלט.
0: אז אתם מוזמנים להאזין. בכל מקרה היום יהיה לכם איזה מין סיכום. אז רשמנו את זה שנינו ביחד. נדבר על כל דבר קצת ככה בקצרה, מתוך תקווה ותפילה שהדברים באמת בעזרת השם יהיו לתועלת. השיר הראשון שלנו יהיה להועיל לאחרים, שיר חדש שהוצאתי ביחד עם הישיבה שלנו, ישיבת לב יהודה. מילים מתוך הקדמה של נפש החיים. בכלל, נראה לי שאפשר לדבר רק על המילים של השיר הזה הרבה מאוד, על הלהועיל לאחרים הזה בתוך היחסים החברתיים, מתוך הקדמה לספר נפש החיים, שרב יצחק מוולוז'ין בשם אביו, מה שאבא שלו היה אומר לו כל יום, שתכלית האדם זה להועיל לאחרים, אז הלחן והשירה שלי ביחד עם מקהלת ישיבת לב יהודה, והעיבוד הוא של צבי לאופר, להועיל לאחרים ואנחנו שווים.

0: אז הנקודה הראשונה שרשמנו לעצמנו בתוך הסיכום הזה, נקודה ראשונה באמת היא חברתית. היה לנו פרק רק על נושא חברתי, ואתה בעצמך אמרת לי כשרשמנו את זה שכמה אתה מדי יום ביומו רואה כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אולי תאמר על זה איזה מילה.
1: זה מלווה בחורים 24/7. זה פשוט כל הזיום שלהם. תפילות זה שלוש פעמים, סדורים, יש כמות מסוימת של סדורים, אבל החברה זה מהבוקר עד הבוקר למחרת, זה לא מפסיק, וזה גם בשבת. זה אירוע אולי הכי משמעותי שיש לבחור.
0: ואז מה, אנחנו לבחור בסוף, שים לב לבחור, להורים, לצוות, שים לב שהנושא החברתי אצלך עובד. כלומר, אם יש קושי, אז תטפל בו. אל תיתן לזה לקרות.
1: וקושי חברתי זה גם קושי שמאוד קשה לעבוד עליו לבד. זה כי כשנמצאים בתוך האירוע לא מבינים, ולפעמים גם כשנמצאים בתוך קושי חברתי, אז רק מעצימים את הקושי, ולא גומרים עם זה, והתסכול והקטסטרופה שנמצאים בו היא אינסופית. זה אני חושב אחד האתגרים הכי קשים שיש לבחורים.
0: זאת אומרת, שים לב אם יש לך מצוקה, קושי, אגב זה נכון לכל גיל, זה נכון לבנים, זה נכון לבנות, גם למבוגרים. אנחנו בסוף אנשים שנולדו בעולם חברתי, ויש לזה חשיבות. אדם בודק כל הזמן מה הערך שלו בסביבה, איך הוא. חס ושלום מקרים של דחייה חברתית, של חרם, שאנחנו יודעים איזה נזקים נוראים זה גורם. ואתה בחור, אנחנו מדברים להורים, מדברים לכולם, אבל גם בחור, שים לב, אם זה לא עובד, תפנה לקבל עזרה. כי זה משפיע, מתישהו זה משפיע, וזה מפריע ללימוד, זה מפריע לשמחת חיים, זה מפריע להכל.
1: כן, וזה לא בושה, זה לא בושה להזר, ההפך, אני חושב שזה גבורה, הבחור שיודע, אוקיי, יש לי אתגר כזה, אז אני מדבר, זה גבורה, זה עוצמה.
0: ללמוד, וגם המקום של להבין שיש לי חלק בזה, כחלק, לפעמים חלק מהבעיה החברתית זה, כולם נגדי, וכועסים עליי, וסתם יורדים עליי, וההורים גם נוטים לראות את זה ככה. עכשיו, אנחנו לא מצדיקים חלילה שום פגיעה ואלימות מכל סוג שהיא. אבל כן, לפעמים בחור צריך לשים לב מה יש בי שאולי מושך אש, אולי משהו בהתנהגות שלי. זה לא תמיד. לא צריך לבוא תמיד עם מלכה עצמי.
1: אני חושב ש99% מהמקרים בחברה, בחור יכול עם עצמו לטפל בזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם אם הוא לא אשם, אבל הוא יכול לתקן את זה.
0: אולי יש בך משהו שהוא משדר מרמור לחברה, אולי אתה נדחף מדי בכוח, אולי אתה לא נעים, לא סימפטי, בלי שאתה שם לב. אולי אתה לא סימפטי, אולי אתה כל היום יורד על אחרים, ואז אתה לא מבין למה יורדים עליך. בחורים לא שמים לב לזה. הוא דורך על אחרים, הוא רץ, מה שנקרא, בשביל לקבל את קרבת הצוות, אז הוא, איך קוראים לזה הבחורים? שטינקר. אז אני לא מדבר על מקום שבאמת הוא סובל, ויש לו דברים שהם חשוב וצריך לומר אותם, מקרים שבחור פוגע בזולת, פוגע ברוחניות של אחרים. כל מיני מקרים שבחור לא שם לב מה מושך בו אש, אז תהיה עירני. ואם אתה לא שם לב, שב עם בן אדם, תהיה מספיק ביקורתי כדי לראות מה בהתנהלות שלי אולי לא נכון, ואיך לשפר את הכישורי חיים שלי.
1: האמת שיש לפעמים שבחור באמת אין לו שום אתגר, הוא רק חושב שיש לו בעיה חברתית, וזה משהו שכאילו נכון. צריך מישהו מבחוץ שיגיד לו, איפה הבעיה?
0: אין חרדה שלא יושבת על כלום, אני פגשתי גם את זה, נכון, אתה צודק.
1: זה מדהים.
0: שבחורים אוהבים אותו, ומאוד, והוא היחיד שלא אוהב את עצמו.
1: כן, זה סוג שיכול להיות בחוסר ביטחון כזה, או נכון. סתם כזה.
0: זה אחד הנקודות שרשמנו, ערך עצמי וביטחון עצמי.
1: אוקיי.
0: נקודה שנייה, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, מי שירצה, יש לנו פרק שלם על חברה. נקודה שנייה קשורה לטיפוס, הטיפוס הממורמר, הקוטר, מול טיפוס אופטימי עם ראייה חיובית, שמח בחלקו וכו'. וגם פה אנחנו יכולים לראות בחורים שבטבעם הם עם ראייה שלילית. לא משנה אם זה על האוכל ועל הרמים ועל הצוות ועל הבחורים, זה ישיבה דפוקה ורבנים דפוקים והחרדים מעצבנים ואלה מעצבנים. וכאילו טיפוס סקוטר, כן? ולפעמים זה מגיע מהבית גם. וזה תמיד, אם לא, כמעט תמיד נגמר בבחוץ. זה אנשים שלא מצליחים לשרוד. זה אנשים, ובחור חייב ללמוד להיות עם ראייה חיובית. א', כלפי עצמו, כלפי הסביבה שלו.
1: וגם אולי אתגרים שיש לו.
0: לדבר טוב גם. יש איזה בחורים שחושבים שחלק מהמקום שלהם בחברה זה שאני מקום ראשון בלקטר ולהגיד כמה הכל רע וגרוע. ובסוף, כמו שאני אומר, מתוך ניסיון שיש לשנינו, זה תמיד יהיו בחורים שלא יצליחו לסיים. אתה לא יכול להיות במקום שאתה כל הזמן רע לך. כי באמת, אם כוח רע, אז אתה בסוף הולך, וגם במקום השני רע, וגם במקום השלישי רע, וכו' וכו', ורק יורדים. אם יש משהו רע אמיתי, אז צריך לטפל בו. לא אמרתי להתעלם, וצריך לטפל, וצריך לבדוק, אבל כשאתה שומע, אין מה שנקרא בלנס נכון, אין איזון נכון, והשיח הוא כל הזמן כזה, אז זה לא משנה, אז פעם זה ישיבה, ופעם זה בבית, ואחרי זה עם אשתו, ואחרי זה עם הילדים, להתרגל, להיות אדם עם דיבור חיובי, ראייה חיובית.
1: באמת פעם שמעתי איזו מילה מאוד יפה, להיות אופטיזם, כאילו לסבול מאופטיזם, כל דבר תהיה אופטימי, אופטימי, הכל בסדר.
0: אז דיברנו על שני נקודות, נקודה שלישית שגם היא עלתה במהלך התוכניות, נקודה מאוד מאוד חשובה, ושוב, הרבה בחור צריך להכיר בזה שכשהוא מגיע לישיבה, יש היררכיה, יש סמכות. אתה בחרת לבוא לכאן. ויש צוות, ויש רבנים, אתה גם חייב בכבודם. וגם אם לא תקרא להם רבנים, הם בעלי הבית. ככה החיים נראים. ולפעמים הם טועים, ולפעמים זה לא מוצדק, ולא נראה לך. ובבחירה בין להיות כל הזמן במקום של מלחמה, או לדעת להיות, להוריד את הראש קצת, להיות כאן, להגיד כן, אתה רוצה, יש לך משהו לומר, תבוא, תדבר על זה, אתה חושב שנעשה לך עוול, תברר אותו. אבל כשאתה נמצא בעמדה של מלחמה, זה לא כוחות, אתה תפסיד תמיד. מה לעשות? זה המציאות. אתה תילחם, תילחם, ובטח אם ההורים מצטרפים למלחמה, ותילחם נגד הצוות, ונגד הרבנים, ונגד האנשים שאיתך, תמיד האירוע הזה יסתיים בהפסד, מה לעשות, של התלמיד. אל תהיה לוחם.
1: כן.
0: יש לך טענה? בסדר גמור, תדבר עליה, תבדוק אותה, אבל תצא מהעמדה הזאת של אני, אגב, זה המשך למצא הזה של ממורמר וקוטר.
1: אולי זה יותר נושא שהוא מרגיש כאילו אני חלש, אני לא שווה אם אני צריך לעשות משהו שאומרים לי.
0: נכון.
1: אני זוכר פעם, איזה בחור אמר לי, מה, אני צריך להיות חייל של מישהו? מה, אני צריך להיות פרייר של מישהו? ודווקא אמרתי לו, מה זאת אומרת? ההפך, אתה צריך להיות המפקד של עצמך, שאומר מול מי אני עושה, מה אני עושה, מי מכוון אותי.
0: נכון.
1: זה עניין של מבט.
0: כי באמת, באמת אנחנו במציאות של הדור היא מציאות של חוצפה, כן? חוצפה לא חייב לדווקא משהו בהיבט השלילי, אלא מרדנות, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ומה לעשות שישיבה ככה בנויה? כן יגידו לך מה לעשות.
1: אבל זה גם מנקודת מבט שונה, זה בעצם הזדמנות, כן, אני יודע לנהל את עצמי ולהגיד, הוא הבוס שלי. אני מחליט, כאדם עם שדרג חזקה שמחליט, אוקיי, אני רוצה להתנהל לפי מה שהוא אומר לי.
0: יפה. ואני מכין את עצמי לחיים, כי מה לעשות אלו הם החיים.
1: כן, ויש לי בוס, ויש לי אישה, ויש לי זה הכל.
0: יש לי בורא עולם גם, החיים של יהודי, החיים של יהודי בטבעם, הם חיים שהם תחת כל הזמן היררכיה וסמכות.
1: נכון.
0: ועדיין בתוך זה יש בחירה.
1: נכון.
0: ועדיין בתוך זה, כי אני בוחר, כמו שאתה אומר, לקבל את זה. זה בחירה שלי, כי אני מבין, אני בחרתי, אני סומך על האנשים האלה. ואם יש לי טענה או משהו לא נראה לי, אני אבוא ואדבר על זה. וגם אם בסוף יגידו לי, וזה אני לא נראה לי, זהו, אני אקבל את זה, וזה חלק מהדרך שלי להתבגר ולהצליח. זה נקודה מאוד מעניינת וחשובה.
1: אני חושב שאחד המשלים היפים לזה זה שכאילו בחור נכנס לחדר כושר, הם אוהבים כושר, הוא מגיע למאמן כושר, המאמן כושר אומר לו, תשב, תלך, תרים, תרוץ, תעשה. מה, אתה חייל שלו? מה, אתה פרייר שלו? לא, אתה מחליט לבוא לאדם שיאמן אותך.
0: כן.
1: זה בדיוק החלטה, לבוא לרבנים, זה שיאמנו אותנו, שיקדמו אותנו.
0: יפה מאוד. נקודה נוספת זה ההבנה ש כל המצוקות וקשיי הנפש, רובם ככולם, יושבים באיזשהו מקום על נושא של ערך עצמי וביטחון עצמי. וזה נקודה שכל בחור, כל בחור מול עצמו, חייב לחזק, כי הנפש היא הכל. הכל יושב בסוף, מתחיל ונגמר שם. בטח בדור רגיש, כמו הדור שלנו, ילדים מאוד מוכשרים ומאוד מאוד מאוד רגישים. והמקום הזה של ערך עצמי וביטחון עצמי, לדעת שאני שווה בזכות עצמי, לדעת את המעלות שיש בי, וגם זה לפעמים דורש עזרה מבחוץ, לטפח את העניין הזה, אבל כשבחור יש לו ערך עצמי, והוא אוהב את עצמו, ומכיר במעלות עצמו, ועובד על הביטחון העצמי שלו, בסוף הכל יושב שם, החברה, והחרדות, והרבה הרבה מאוד דברים אחרים. ובחור צריך לשים לב לזה, לשאול את עצמו, מה מצב הביטחון שלי, הדימוי העצמי שלי מול עצמי? האם אני זקוק כל הזמן לקבל אישור מאחרים, או שאני מסוגל גם לומר את הדברים האלה לעצמי, למלות את עצמי מעצמי? לא רק להיות מחובר כל הזמן עם צינור דלק לאנשים מבחוץ, אלא להיות טוב עם עצמי, לחיות בשלום עם עצמי.
1: כל בסוף בחור עם ערך עצמי טוב, הוא כל כישלון לא מספר על ערך דפוק, הוא לא מוריד אותו, הוא יכול להצליח מול כל דבר, כי הוא שווה והוא בטוח, אז כל אתגר שיהיה לו הוא יצלח.
0: אני חושב שהטיפ הכי מוכר וידוע והוא תמיד טוב ועובד, זה באמת לכתוב את הדברים האלה. לכתוב או לדבר, זאת אומרת, לתת את זה, לעשות עם איזה פעולה אקטיבית שאני מוציא את הדברים. כלומר, אני כותב לעצמי איזה דברים טובים עשיתי היום, איזה נקודות טובות יש בי, איזה מעלות יש בי, ואחרי שאני כותב אני גם אומר את זה, בכל, לעצמי. איזה טוב אני, איזה חמוד אני, איזה צדיק אני, איך השם אוהב אותי, איך היום התגברתי. כלומר, אני לומד, חדת שאחרי המעשים נמשכים מהלבבות זה גם בזה. אתה עושה איזה פעולה אקטיבית, ואני מדבר לעצמי, ואומר לעצמי דברים טובים וכותב אותם, זה בהחלט מחזק את הערך והביטחון העצמי. כמה נקודות דיברנו כבר? אני עושה רגע ספירה מהירה. דיברנו על חברתי, על הממורמר מול החיובי, על מלחמות או שלום עם הצוות, זה 3. ערך וביטחון עצמי זה 4. בוא נספיק עוד אחד, או לא, אנחנו לא נספיק. אז אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה של פרסומות, והשיר הראשון שלנו, גם הוא בתוך, כבר אנחנו ממש בתוך אלול, מתוך הסליחות, מאוד לחן שזכיתי להלחין, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך כדלים וחרשים, דפקנו דלותיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון, זה כל העניין של החודש הזה, להגיע כרש, מתוך מקום של אין לי מה להביא ריבונו של עולם, אני בונה על הרחמים והאהבה שלך. בוא נשמע את השיר, ואנחנו נשמע אותו בביצוע לייב, ביצוע אקוסטי, כאן באולפן ביחד עם יהודה וקסלר ובני יונתן.
2: אלוהי וחסד

0: נשארנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו היום בתוכנית סיכום של לבל הנשמה, סדרת לבל הנשמה, לכבוד ראש חודש אלול, אנחנו מסכמים את כל הפרקים, דיברים על עשרת הדיברות, עשרת הכללים להצלחה בישיבה. דיברנו כבר על ארבעה דיברות, אז נדבר עכשיו על הדיבר החמישי, והוא זהירות ומוגנות על הנפש. בעולם הכללי הכותרת נקראת מוגנות בענייני קדושה וכל הדברים שקשורים לזה. אנחנו נדבר על זה בעדינות, בגלל שהפלטפורמה, השעה והזמן לא תמיד מאפשרים לדבר על זה באופן הנרחב, אבל הנושא הזה הוא נושא קריטי, חשוב, שגדולי ישראל מעוררים לדבר עליו, ורבים חללים מפילה גם העניין הזה. ובחור, בחור צריך לדעת לשמור על עצמו מכל משמר, מחברים ומקשרים שעלולים חלילה לפגוע בנפש שלו. וזה יכול להיות בחור שמדבר איתו על דברים שלא צריך לדבר, חושף אותו לדברים שלא צריך לדעת, וזה יכול להיות חבר שנראה לו תמים וחבר טוב ונחמד ולא קרה כלום. אולי יכול להיות אי נעימות, כאילו הוא מאוד חברותי, הוא מאוד חברמן, וצריך להסתכל על בחור או על כל גורם כזה שמפיל אותי, מביל אותי למקומות של תומה, של מחשבות לא טובות, של ראיות לא טובות, כעל, גם אם הוא לא כזה, אבל מבחינתך כעל אויב, מישהו שהוא, שממש ברגע זה מסכן אותך, ואתה חייב, אם אתה לא יודע מה לעשות, להתייעץ. גם אם אומרים לך סוד, זה סוד רע, אתה צריך לדבר על זה, ולדעת לשמור על עצמך, על העדינות הנפש שלך, על הגוף שלך, ולהיזהר מאוד מאוד מהדברים האלה. גם כלפי עצמך, גם כלפי אחרים, בכלל כל העניין הזה. אנחנו כאמור לא יכולים להרחיב, אבל הדברים האלה צריכים להיאמר גם
1: ב... האמת שזה גם בצד השני, זאת אומרת, בחור שמרגיש שהוא לא מסוגל לעצור את עצמו
0: התנהגויות בעייתיות.
1: כן, שהוא מרגיש שהוא... אז תפנה. כאילו, תעזר.
0: זה מאוד, גם אם אתה מאוד מתבייש, אז תפנה באופן אנונימי, ואם אתה... אבל תטפל בזה. תטפל בזה, בבקשה.
1: הרי בסוף, אם לא תעצור את זה בהתחלה, אתה בסוף תסבול מזה. בסוף הדברים יתגלו... כאילו,
0: זה עלול להפוך להתפתח להתמכרות, זה עלול להתפתח לפגיעות קשות, ולצערי לא תמיד יש את האנשים שיודעים לשמור עליך. ובחור צריך לדעת לשמור...
1: הוא עלול להרגיש לא טוב עם עצמו, סתם. אני לא מצליח.
0: נכון, בחור חייב לדעת לשמור על עצמו. הורים צריכים לדעת ללמד את הילדים את הדברים האלה, לדבר איתם על זה בצורה ברורה, בצוות, מחנכים, כי זה נושא שקיים, מה לעשות, בתוך הניסיונות והמציאות שבה אנחנו נמצאים, גם הדבר ה... הניסיון הזה קיים, וצריך להיות מודע אליו. אז נגענו בו ככה, ואני מקווה שהדברים היו מספיק ברורים. נושא נוסף, נוסף שקשור לזה, וזה כמובן הנושא של הטכנולוגיה. וגם על זה אפשר לומר, רבים חללים מפילה. אם כי הוא תמיד מגיע כהמשך, המשך למצוקה נפשית, המשך למצוקה חברתית, המשך לשעמום, ואז אתה מגיע לפיתיון הזה של הסמארטפון שאני מחביא, או כל משהו אחר שיש לי שם עולם ומלואו במרכאות, וזה פותר לי את הבדידות, ואת הייאוש, ואת הסקרנות, ואת השעמום, ואת התאוות, ואת הדחפים, אבל הכל הולך להיות יותר גרוע. זה הבעיה. וזה בוודאות מה שיגרום לך לצאת מהחברה, ולאבד מתישהו את הישיבה, ולאבד את הקרבת אלוקים, ואנחנו, מי ששם לב, מי שעקב אחרי התוכנית, ראה שאין פה, אנחנו לא אנשים, מה שנקרא, שמדברים גבוהה גבוהה, כי העניין הזה הוא לא עולם הבא, עולם הזה. הוא לא עולם הבא, עולם הזה.
1: נכון.
0: ובחורים, אחד אחרי השני, הנושא הזה פשוט מעיף אותם החוצה. וגם הגיבורים שאמרו לא יקרה לי כלום, ואני יודע להסתדר, זה פשוט, זה פיתוי כל כך קשה, אני מבין את זה. כל כך קשה, הוא כל כך סוחף, והוא מעיף בחורים, לא הרי משגיחים, הוא זורק את הבחור, גם אם לא תפסו אותו. כי הבחור כבר מנותק. מנותק, איך אפשר להיות מחובר לרוחניות, כשהראש שלך מלא בדבר הזה? כמובן זה מכניס אחרי זה עצבו.

0: וייאוש וכפירה, וגם אם לא, אתה יודע מה, אני אפילו הייתי מכניס בזה גם, אפילו את הקווי נייס, גם את זה הייתי מכניס לאירוע. גם אתה רואה בחורים בשוליים, מבוקר עד ערב, בסדר, אין לו טלפון, אבל מבוקר עד ערב הוא בדברים האלה, ופתאום היום אחד אתה תקום ותגיד, מה עשיתי שנה שלמה? מה עשיתי 3 שנים? כאילו, על מה שרפתי את הזמן? על איזה הבל הבלים? עוד לפני מה הזקת לעצמך? סתם. אז הדיבור על הבחור, תשמור על עצמך, אף אחד לא ידע, עזוב, זה לא בשביל אף אחד אחר, זה אתה מול עצמך, כי בוודאות, אתה נכנס לאירוע שלא בטוח שתדע איך לצאת ממנו. כי זה כוח עצום, זה סחף עצום. אם התחלת, תמיד אפשר לצאת, בוודאי מכל דבר אפשר לצאת. אני נגד האמירה הזאת שכל בעיה לא ישובון, שטויות במיץ עגבניות, כל דבר אפשר לצאת, אבל זה קשה הרבה יותר, אז למה להיכנס לזה? אתה רוצה להיות, לעשות דברים כיפיים? תאכל טוב, תישן טוב, תשחק, תדבר, תטייל, תעשה ספורט, יש כל כך הרבה דברים חיוביים לעשות, זה לא חיובי, זה לא יעשה לך שום דבר טוב. שוב, יש הרבה הרבה הרבה מה לדבר על זה. אני גם פוגש הרבה, רואה הורים שכועסים, למה זרקו על הדבר הזה, ולמה הישיבה עושה ככה. אנחנו יודעים, גם היום, כמובן, יש הוראות, איך לעשות ומה, אבל זה אתגר. הורים צריכים להבין, וגם תלמידים, זה דבר שמפרק ישיבות. כן. זה דבר שמפרק ישיבות. בחור אחד מתחיל, אחריו עוד בחור, ונגמר, גמרנו. אי אפשר לנהל ככה ישיבה. לא סתם יש כזאת רגישות בעולם הישיבות על העניין הזה, כי זה
1: ממיר.
0: זה גומר. זה הורס את הבחור, וזה מתחיל להרוס את כל מי שסביבו. ואין פלא שבאמת, אז צריך לעזור לאותו בחור, ובחור שמרגיש שיש לו קושי, זה צריך לפנות. שוב, בתקווה שהוא בישיבה, לבוא באופן, מה אני עושה? איך אני עוזר לעצמי עם זה? ואם יש צוות חכם, אז הוא לא יזרוק את התלמיד, הוא יעזור לתלמיד, כי יש שיתוף פעולה. הכי גרוע זה שאתה גם מתמודד עם זה לבד, ובסוף גם יתפסו אותך, ובסוף נשארת אתה עם הטלפון, ובלי ישיבה, ובלי רוחניות, ובלי כלום, ואיזה יופי, יש לך טלפון, כאילו, וואו, אפשר לחשוב, איזה הישג גדול, כאילו, אתה היית המוצלח כשלא היה לך את זה, זה היה להיות גבר, כשלא נסחפת, ואין לך, איזה כיף לך שאין לך את זה. עוד נקודה שנספיק לדבר עליה, הכל קשור להכל, וגם את זה הזכרנו עכשיו, זה לא רק בנושא של טלפון, אלא כל נושא לדבר, ולא לשמור. לא לשמור, לא לשמור קשיים. אתה יודע, רב זיברשטיין, מן הסתם יבוא בחור וישאל אותך, מה לספר, אבל מה טלפון, אבל יזרקו אותי, שמה, שאני, יש לי שאלות כפרניות, שאלות בעיניים שלו, אני רואה איזה שאלות של וידעת היום, אם יש שאלה, יש לה תשובה. כאילו, אין לי מי לדבר, אז מה נאמר לו?
1: צריך להגיע מנקודת הנחה מאוד מאוד פשוטה, שברור שכל איש צוות, בסוף המטרה שלו זה לעזור לבחור. כל השליחות של אנשי צוות, של הורים, של מטפלים, של כל מי ש... המטרה שלהם בסך הכל זה לעזור לבחורים. ובוא תדבר, כולם רוצים לעזור לך. עכשיו, ברור שהם יתפסו אותך בלי שתדבר, אז יעשו את מה שיעשו. אבל אם אתה תבוא ותתייעץ, אז זה בדיוק השליחות של האיש צוות, לבוא, לעזור לך, הוא רוצה לעזור לך. אדרבה, תבוא, תדבר, אתה תהיה מופתע ממה שאתה תראה.
0: מדהים. שוב, מתוך המקום ההבנה הזאת שאנשי, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, אנשי צוות הם אנשים טובים. הם לא... אני תמיד אומר, אני במשך שנים הייתי מביט עליהם מבחוץ, וגם קצת כותב ומחרף. וכי זה מה שהייתי פוגש, את ההורים ואת הטענות של הבחורים, ויש טעויות, ולפעמים נעשים גם עוולות, חד משמעית. אבל בגדול, פתאום כשאתה נמצא בפנים, אתה רואה איך הדברים נראים מבפנים, לא, אף אחד לא קם בבוקר ולא החליט לפתוח ישיבה או ללמד בישיבה, כי יש לו איזה מין הובי להתעלל בבחורים. זה ממש לא, זה לא האירוע. אז כדאי לדבר על כל דבר, אם לא עם הישיבה, אז עם הורים, עם מישהו אחר, אתה מרגיש מצוקה, וזה לא משהו של יום-יומיים, זה לא משנה, זה סוג של מצוקה או קושי, לבוא ולדבר. לא יכול להיות שפתאום אתה מגלה דברים אחרי חצי שנה, אחרי שנה, והיה אפשר בקלות, כל כך גדולה, לפתור ולעזור עם זה.

0: אז נשאר לנו עוד שלושה כללים שעוד לא נגענו בהם, בואו נעשה את זה מהר. כמובן, לדבר עם השם. כן, לדבר כל הזמן, להיות בקשר, לא חייב להיות בתוך התפילה. לדמיין שיש לי איזה מין מכשיר קשר עליי, שהוא עובד 24/7, ופשוט כל הזמן להיות בפרט בדור כל כך מבולבל. כל הזמן להחזיק חזק בדיבור הזה עם השם. להתבודד, לדבר עם השם, כל הזמן, באלול ולא באלול. נכון. להיות טיפוס של, אני כל היום מדבר עם השם. ממה נשמע ריבונו של עולם, ואיך עבר על היום, וקשה לי, ותעזור לי. אז זה נקודה נוספת, שיכולה לעזור. נקודה תשיעית, לעשות, בחור לדאוג לשמח את עצמו, לעשות הפוגות, דיברנו בהקשר של האלול והקשב וריכוז, בחור צריך למצוא לעצמו את הדברים שמשמחים אותו, שעושים לו טוב.
1: ומה הוא טוב?
0: להכיר את עצמו. את הדברים שמחוץ אפילו ללימוד. ולדעת לעשות את זה, לדעת מקום להפוגה, לפנאי. זה דבר עצום. ונקודה אחרונה, שוב, אתה רואה הרבה בחורים שנופלים על הנושא הזה של אני לא עושה כלום עם עצמי. לא עושים פה כלום, אני משועמם, לא עושה כלום. אז תיצור לעצמך. תבנה, תהיה מספיק בוגר, ליצור לעצמך יעדים והספקים שהם שלך. בלימוד, בעבודת השם, ביום יום, בדברים אחרים. תבנה לעצמך יעדים, ואתה מסתכל בסוף שבוע ואתה אומר, עמדתי בהם, ובסוף החודש, הנה עשיתי, ובסוף שנה, הנה, בזה התקדמתי. אם זה בתכונות, במידות, בלימודים, בכתיבה, בחוגים, במה שאתה לא רוצה.
1: הלכת לשלם סיפוק.
0: בדיוק. תיצור, ודאי שמשעמם לך אם אתה לא עושה כלום. אז אל תחכה שמישהו יאכיל אותך בזה. כך אחריות. תמצא לעצמך יעדים, גם בתוך הישיבה שאתה לומד.
1: וואו.
0: בין הסדרים, בתוך הסדרים, דברים שהם שלך. זהו זה, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת. רעיון שנזרק ממש יום, יומיים לפני שהתחלנו, התקשר אליי ישראל מאיר, המנהל לוח השידורים של רדיו קול חי, שבאמת כאן המקום לשבח ולהלל את השינוי והמהפכה שהרדיו תמיד, מה שנקרא, ברמה אבל גבוהה, אבל הנה עולה מאז שהוא נכנס אפילו כמה רמות מעל באיכות וברמה של התוכן והשידורים. הוא הביא את ההצעה הזאת, יאללה, מולי נוח, בוא תעשה איזה תוכנית לב על הנשמה היומית. לא ידעתי לאן זה ילך, אבל בסייעתא דשמיא מרגיש רק אתמול זה התחיל, והנה אנחנו כבר בסיום. אז תודה לישראל מאיר, תודה רבה למי שעמלה וטרחה על הפקה והקלטות בשעות לא שעות, לפעמים בין התוכניות, השלמות של כל מיני דברים, הקלטות של שירים אחרי או תוך כדי. הנה אני מגלה גם את הסוד הזה, לא תמיד הכל היה מיד ממש לייב, בתוך הלחץ הזה של בין הזמנים. אז תודה רבה לנורית אפלבוים, לאנשים הטכניים שעבדו כאן קשה, לדוד טוויטו ולאריאל ספקטור ופסח בגד ושימי ברוורמן ופנחס בינדר, סליחה אם שכחתי מישהו. תודה רבה לבחורים שליוו את התוכנית הזאת, ליאיר ואילל ויונתן, לרב זילברשטיין שהצטרף במקצה האחרון של התוכניות, תודה רבה לך. לבעלי מנגנים, למאיר קליבנסקי ויהודה וקסלר ולבני יונתן ולחיים פלי, היה פה הרבה פלי בתוכניות. אחרונים חביבים, לכם מאזינים, מאזינות יקרים, תודה רבה על התגובות. אני מתפלל ומאמין ומקווה שהתוכנית הזאת הייתה לתועלת. כמו שאמרנו, אתם יכולים גם לשמוע אותה בשידור חוזר באתר קול חי, בהסקטים תחת השם לב אל הנשמה. והאיחול אני נותן לך, רב זילברשטיין, מה האיחול שלך?
1: בבקשה, אני רוצה להודות לך, רב נוח, על ההזדמנות להיות איתך כל השנה. זה... בשבילי זה הזדמנות ללמוד חינוך ברמה גבוהה, חינוך מתוך חיבור ואכפתיות, ובפרט להיות פה. האמת, אני רוצה גם לברך את המאזינים שבאמת יזכו לראות הזדמנות בכל דבר. אני חושב שזה יכול לקדם אותם בהכל.
0: גם אני מאחל לכם, תלמידי ישיבות יקרים ולכולנו כבר, שבאמת נראה טוב ויהיה לנו טוב. והטיפ הכי גדול זה באמת בסוף אחרי הכל, להתפלל, להתפלל, להתפלל. תודה רבה לכם. אנחנו חותמים, כל השירים פה היו בקונספט של לחנים שזכיתי להלחין, השיר שאיתו אנחנו חותמים את כל הסדרה הזאת של חודש, לקראת חודש אלול, של תוכניות בין הזמן עם לב אל הנשמה, לכו ונשובה, ביצוע של המנגנים, של כמה אומנים שהיו שם, עם עיבוד נפלא של מוישי רוט, לחן שהלחנתי אי שם, לחן של לכו ונשובה מתוך שמחה. תודה רבה לכם, היו שלום, כבר מאחל לכם שנה טובה ובשורות טובות.
1: תודה רבה, חודש טוב.

0: אלשטיין, אלחנן אלחדד, משה פלד, רולי דיקמן, מוישי ולדר, נתנאל אייפר, הרשי אייסנבך, ישראל סוסנה ותזמורתו ומיטב הזמרים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב בגמר הגדול של תחרות המלחינים הארבע בהיכל התרבות רמות בירושלים. המלחינים הקרקסים נפתחים. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר,

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת שופטים שנת תשפ"ה, היא הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשיות שקוראים במהלך חודש אלול. הראשונה שבהם היא פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. השלה הקדוש ידוע, ואותו דבר גם אגרא דקלה בפרשת השבוע, שואלים מה פירוש הדבר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היה צריך לומר שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם, זה לא לך בכל שעריך. היה צריך לומר תיתנו לכם בכל שעריכם. אומר הרב השלה הקדוש שהכוונה של האדם ישנם כמה שערים בראשו. מה השערים שיש לו בראשו? יש לו שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה. אלה שבעת השערים שיש לאדם, ולכן אדם צריך לשים למנות שופטים ושוטרים על השערים האלה. דהיינו שופט שיקבע מה יכול לראות ומה יכול לשמוע ומה יכול לדבר ומה יכול להריח. הכוונה בלהריח, הכוונה להריח תקרובת עבודה זרה, להריח פסמים של נשים. כל הדברים האלה אתה צריך שהשופט יחליט מה מותר, מה אסור, על פי השולחן ערוך כמובן. והשוטר הוא החלק הנוסף שמעניש את האדם שלא שומר על השערים האלה. אומר השלה הקדוש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, על שבעת השעורים שפתחם הבורא יתברך בראש האדם, שמהם יוצא ההבל, ועשויים להוציא ולהכניס בדמיון השער. כמו ששער נפתח ונסגר, גם העין נפתחת ונסגרת. העין אתה פותח וסוגר, אותו דבר גם השער, אותו דבר גם הפה אתה פותח וסוגר. הכל מה שנקרא נכנס ויוצא, הכל נמצא שם. ולכן הוא אומר, צריך לדעת מה אדם מכניס לעיניים שלו ומה אדם מוציא מהעיניים שלו. כוונה, מה הוא מכניס במראות שהוא רואה, או מה הוא מכניס במה שהוא קורא דברי תורה, ומה שהוא מוציא כשהוא נותן עין הרע במישהו. אז זה מכניס ומוציא. אותו דבר גם באוזניים, מה אתה מכניס פנימה לתוך האוזניים שלך, מה אתה שומע, נעשה ונשמע. גם שני קני החותם, שני נקבי החותם, מה אדם מכניס לתוך האף שלו ואיפה הוא דוחף את האף שלו, איפה שלא צריך. כל זה נכנס בתוך המשפטים שאדם צריך לבדוק את עצמו בפה, מה הוא אוכל ומה הוא מדבר. אלה שני הדברים שיש שם, שמהם יוצאים ההבלים. והוא כותב הספר אגרא דקלה, והוא סוד ההבלים שהזכיר כבר שלמה המלך בקהלת. הוא מדבר שם על שבעה הבלים, שכן אמר שלמה המלך החכם מכל אדם, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. מה פירוש דבר הבל? זה אחד, הבלים זה שתיים. אז הבל הבלים שלוש, אמר קהלת, הבל הבלים עוד שלוש, הכל הבל כנגד שבעת השערים האלה. ולכן הוא אומר סך הכל שבע. וכן נאמר במשיח תתקנו, גם המשיח כך נאמר, שהמשיח כידוע לכולם לעתיד לבוא בעזרת השם, הדרך שבו הוא ישפוט את האדם זה יהיה באמצעות חוש הריח, כמו שנאמר, ויריחו בעירת השם, באמצעות הריח הוא יעשה את זה, לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח, ויריחו בעירת השם וברוח שטיו. דהיינו הכישורים שמופיעים כאן אצל המשיח, מה נאמר? לא למראה עיניו ישפוט, זה העיניים, ולא למשמע אוזניו יוכיח, זה האוזניים, ויריחו בעירת השם, זה הנחיריים, וברוח שפתיו, זה הפה. אלה שבעת השערים שגם עליהם מדבר הנביא. ולכן כותב לנו אגרא דקלה, אותו דבר השלה הקדוש, עיקר העבודה של האדם זה אלה השערים, וזה העיקר הדינים שיש לאדם. לכן אדם צריך לבדוק את עצמו בראשית העבודה בחודש אלול, בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ומה צריך לעשות? אתה צדק צדק תרדוף, תדון את עצמך בצדק, לבדוק במה אתה בסדר ומה אתה לא בסדר. ולכן הוא אומר, ואחרי זה יש לך את החלק של השוטר. מה החלק של השוטר? אז הוא כותב שידוע לכולם, הוא אומר, שהמוח שם יושבת הנשמה, עיקר משכנה של הנשמה היא במוח, הוא אומר. ולכן היות הוא יושב שם למעלה בתוך המוח, זה מה שנאמר בפסוק, המלך המרומם לבדו מאז. מה זה המלך המרומם לבדו מאז? אז זה אחד רוכב על שבע, כך כותב כך כותב הזוהר הקדוש על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל. כותב הזוהר, מה זה אז? אחד רוכב על שבע, דהיינו הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, הוא רוכב על שבעה ריקים. זה פירוש דבר, אחד רוכב על שבע. אבל כאן בנושא שלנו, מה זה אחד רוכב על שבע? הכוונה שהמוח שנמצא למעלה, הוא רוכב על השבע, הוא רוכב על שבע השערים שנמצאים בראשו של האדם. הוא כותב שהנשמה יושבת במוח. המעניין ששופט זה גימטריה 395, ואותו דבר נשמה 395. אז החלק של הנשמה שהיא החלק ששופטת, הגימטריה שלה זה החלק של הנשמה 395, והשופט אותו גימטריה. אז הם שופטים את האדם. לאחר מכן אומר הרב, אם הוא רואה שהוא לא מצליח לשמור את הדברים האלה, הוא צריך לקנוס את עצמו. ולכן כתוב שוטרים. מה עושה שוטר? שוטר רושם דוחות, זה התפקיד שלו. אז לכן מה? אדם צריך לקחת את עצמו, אם הוא לא מסוגל לעמוד בגדרים ובסייגים, צריך לגדור את עצמו. הוא כותב, כמו שעשו תלמידי הרמק, תלמידיו של רבי משה קורדוברו. מה עשרה תלמידים? מי שלא היה עומד בקבלה שהם קיבלו על עצמם, לא לדבר או לא לשמוע או לא לראות מראה, מה היה? הם כנסו את עצמם או בצומות או בממונות. על כל דיבור אסור 300 שקל, על כל ראייה אסורה 500 שקל, 10 ראיות אסורות 5,000 שקל, 10 דיבורים אסורים 3,000, ביחד 8,000, הלך המשכורת. לכן מה? נתנו לך לבדוק את עצמך, זה הכל. אבל יש הבדל מהותי בין הכנסות של העירייה והמשטרה לבין הכנסות של תלמידי רבי משה קורדוברו. מה? העירייה מחפשת שתעשה עבירות, היא רוצה שתעמוד באדום לבן, היא רוצה שתעמוד בלא תשלם בכחול לבן, היא רוצה שתלך על המדרכה. למה? זה הכנסה לעירייה, זה הכנסה טובה לעירייה. יש מחלקה, יש מחלקת חנייה, נכון? יש יושב ראש המחלקה, יש פקחים, ואחרי זה פעם בשנה יוצאים להשתלמות כדי לדעת איך לעשות את הדוח, ופה בצד הזה, בצד ההוא, יוצאים להשתלמויות בכל מיני מקומות. זה דבר ש... דבר צריך לתפעל אותו. הם לא מעוניינים שכולם יעמדו בכחול לבן וכולם ישלמו את החמישה שקלים, הם מעוניינים שתעמוד באדום לבן 250 שקל, מדרכה 500 שקל. ברוך השם היום כבר לא צריך אפילו פקחים, שמים מצלמות והכל, שולחים לך הביתה, אתה מקבל הביתה את המבזקים, הרבה יותר קל הפרויקט. לכן מה? זה כדאי להם, זה הכנסות, זה המטרה, שיהיה להם הכנסות. הקדוש ברוך הוא לא ככה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את ההכנסות האלה. אל תעבור עבירות, אל תעבור עבירות, אל תעמוד בכחול לבן, אל תעמוד באדום לבן, אל תחלה על המדרכה, לא רוצה את הכנסות. אומר רבי משה קורדוברו, אמר, אנחנו עושים כנסות, למה? כדי להימנע מעבירות. העירייה לא מעוניין שאתה תימנע מעבירות. לא אכפת לה שאתה עשות כל יום תחנה על המדרכה. אם אתה בסוף החודש משלם, אתה יכול להחזיק בתשלום הזה שני פקידים. הכל בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא לעומת זה לא רוצה שתסתכל מבטים אסורים, ולא רוצה שתשמע דברים אסורים, ולא רוצה שתראה דברים אסורים. אז הוא אומר, אז הוא לא מעוניין בכנסות. לכן אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אלה הדברים שכותב הרב אגרא דקלה בפרשת השבוע לאור דברי השל"ה הקדוש. אנחנו היום נעסוק בנושא אחד בפרשה, בעזרת השם יתברך, כאשר לנושא הזה יש המשך. הנושא הוא עניין מלחמה, גם בפרשת שופטים שנקרא בעזרת השם השבת, וגם בפרשת כי תצא שנקרא בעזרת השם יתברך בשבת הבאה, עוסקת התורה בנושא מלחמות. גם בפרשת שבוע הבא, זה הפתיח של הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, זה הפתיח. בפרשת השבוע שלנו זה לא הפתיח, אבל התורה מתעסקת בזה בפרק ח', כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תרא מהם, כי השם אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים. כאן התורה מדברת, אדם יוצא למלחמה ורואה במלחמה שהכוחות של האויבים הם הרבה יותר חזקים. הוא מפחד, אומרת התורה, אל תירא מהם. למה? כי השם אלוקיך עמך, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא איתך, המעלך מארץ מצרים. אומר כאן רש"י במקום, סוס ורכב בעיניי כולם כסוס אחד, למרות שבאו עם הרבה סוסים, אבל בשבילי הכל סוס אחד. אני לא נראה לי שיש הרבה סוסים, גם יש הרבה, בשבילי זה אחד. וכן הוא אומר, ויקית את מדיין, אותו דבר כתוב אצל פרו, כי בא סוס פרו, זה אחד. עם רב ממך, אומר רש"י, בעיניך הוא רב, אבל בעיניי אינו רב. אתה נראה לך שזה הרבה, בשבילי מיליון חיילים, או חייל אחד, אותו דבר. ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא ימה, הרג את חיל סנחריב, כמה? 185 אלף ראשי גייסות, בלילה אחד, ליל הסדר. לילה אחד, בשנייה אחת, איך הם מתו? שישמיע להם שירת מלאכי השרת, כל מיני דברים שהגמרא הביאה מסכת סנהדרין. הקדוש ברוך הוא, הכמות לא משחקת, זה לא משנה לו. ברגע אחד, הוא משחצל את כולם. והיה ככורבכם אל המלחמה, הולכים לגשת אל הקרב, אומרת התורה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. הכהן ניגש ומדבר אל העם. הכהן הזה הוא נקרא משוח מלחמה. ואמר עליהם, הכהן הזה מדבר אל העם, מה הוא אומר? שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. הוא אומר, תשמע, אתה יוצא למלחמה, אל תפחד ואל תפתחק. הוא מביא פה כמה דברים שהם נוהגים לעשות כדי להפחיד אותנו, כמו שרשי כותב כאן, הם נוהגים לעשות קולות, צהלות סוסים, ועושים אגפת ריסים, ועושים כל קרנות וכל צווחות. הוא אומר, אל תפחד מכל הטכניקות שלהם. למה? כי השם אלוקיכם, ההולך עמכם. אומר כאן רשי, מה זה השם אלוקיכם? זה מחנה אהרון, הרי יוצאים למלחמה, אהרון יוצא איתם למלחמה. דיברנו על זה לפני כמה שבועות, שאהרון שיוצא למלחמה, זה אהרון ובו שברי הלוחות, שבהם היו מונחים שברי הלוחות, אז זה יוצא למלחמה, וזה יוצא איתך, אתה מוגן. אלה הדברים שאומר כאן. אומר רשי, אומר רשי, ואמר עליהם, השוטר הזה אומר לעם ישראל, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אומר רשי, אפילו אין בכם זכות, אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיוציא אתכם. אפילו אין לכם עבירות, אפילו אין לכם מצוות, רק מצווה אחת של קריאת שמע, בזכותה של קריאת שמע, כדאי שהוא יושיע אתכם. אלה הדברים שהוא כותב כאן. יפה מאוד. אומר כאן רשי, על אויביכם, אין אלו אחיכם, שאם טיפלו בידם, אין מרחמים עליכם. הוא אומר, אם אתם טיפלו בידיים שלהם, לא תזכו לרחמים. עיין ערך חמאס, אתה נופל אצלו בידיים, מרעיבים אותך, אין שום רחמים שם. אומר רשי, אל ירח לבבכם מצהלת סוסים, אל תראו מאגפת תריסים, אל תחפזו מכל הקרנות, ואל תארצו מכל הצבחה, כי השם אלוקיכם הוא ההולך עמכם. אומר רשי, הם באים בניצחונו של בשר ודם, האנשים באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, הפלישתים באו בניצחונו של גוליית, תכף אנחנו נראה מה קרה שם, מה היה סופו, נפל גוליית בידיים של דוד, ונפלו עמו כל הפלישתים אחריו. אלה הדברים שכתובים כאן בסייעתא דשמיא. נו, אבל יש כאן חידוש עצום. מה החידוש? החידוש העצום, שמספיק שיש לנו זכות של מה? של קריאת שמע. ברגע שיש לך זכות של קריאת שמע, זה הזכות שעוזרת לך. שואל הצוותי חכמים, מאיפה אתה לוקח את זה? מאיפה אתה לוקח את זה? זו גמרא במסכת סוטה, דף מבית למטה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. מה אמר? אילו יש לכם, אפילו אין בכם, זכות, אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. כך הוא אומר, אם יש לכם את הזכות הזאת, כדאי שיושיע אתכם. שואל הצוותי חכמים, שואל המרשה, מאיפה הם לקחו את זה? אומר, פשוט מאוד. הפסוק אומר שהכהן מדבר אל העם, וניגש הכהן ודיבר אל העם, נכון? ואחרי זה מה כתוב? ואמר עליהם. אז הוא גם אומר, אז מה אתה אומר אחרי זה, שמע ישראל, אתם קרבים היום? הוא כבר אומר, אז מה לומר שמע ישראל? שמע ישראל, אתה אומר למישהו שלא שומע אותך. אבל אם הוא עומד מדבר עם מישהו, עומד הכהן מדבר אל העם, מה צריך להגיד שמע ישראל? לכן אומרים, מה שנאמר כאן, שמע ישראל, מודיעים לעם, שאפילו אם יש בידם את הזכות של קריאת שמע, אתם מוגנים. כך כותב. המרשה מוסיף, אומר, אם באמת היה הכוונה להודיע לעם ישראל, לא היה כתוב שמע ישראל, אלא היה כתוב בלשון רבים, שמעו ישראל. אם כתוב שמע ישראל, כמעט שרוצים להגיד להם שהזכות הזאת היא זאת שאומרת. יפה מאוד. רשי בחר מכל המלחמות, בוחר רשי. אתם, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. באים בניצחונו של הקדוש ברוך הוא. מה הראיה? גוליית, הפלישתים באו בכוח של גוליית, עמד לחרף ולגדף, הם באו בניצחון שלו, היו בטוחים בגוליית הזה, הענק הזה, הבן של אורפה, ובסוף מה? בא דוד והכניע אותו. הוא בא בשם השם, וזה בא בשם של גוליית, זה הכוח שלו. המעניין הוא, מאוד מעניין, שבמדרש בפרשת אחרי מות, מופיע דבר מעניין מאוד. אני מכיר לכם מה נאמר בפסוקים במדרש בפרשת החמות. לדוד השם אורי ואישי, מופיע בויקרא רבו חפלת. רב שמואל בר נחמן פתח, למי אמר דוד השם אורי ואישי? מה ממשיך הלאה? בקרוב עליי מרעים לאכול לבשרי, אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. על מי הוא מדבר? איזה מלחמה? במה הוא בוטח? על מי הוא מדבר? בקרוב עליי מרעים לאכול לבשרי, מי נגד מי? שואל המדרש. על מה הוא מדבר? אומר המדרש, בקרוב עליי מרעים זה גוליית, שנאמר ויגש הפלישתי השכם וערב לאכול את בשרי. שמה? אמר דוד, אמר הפלישתי לדוד, לך אליי, בוא תתקרב אליי, אומר לו פלישתי גוליית, ואתנה את בשרך לעוף השמיים, אני ארוג אותך, ואז העופות הנשרים יאכלו את הבשר שלך. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, הם רוצים לאכול את בשרי, הוא רוצה להרוג אותי, ורוצה שהעופות יאכלו אותי. יפה מאוד. אומר המדרש, רבי אבא בר כהנא אמר, הארץ החזתו, גוליית, ברגע שדוד המלך הגיע, גוליית נעמד על המקום ולא יכל לזוז. הארץ החזתו, הארץ החזיקה אותו, הוא לא יכל לזוז, נעמד על המקום. הוא נצמד לרצפה ולא יכל לזוז. מה ראיה? הוא אומר לדוד המלך, לך אליי, בוא אתה אליי. אומר, ממתי אתה קורא למישהו שאתה הולך ללחם אותו, בוא אליי? תלך אתה אליו. אומר, הוא לא יכל. ולא אמר אבוא אליך, אומר המדרש. אלא מה? אמר, בוא אליי. מלמד שהארץ החזתו. הוא פשוט נתקע, לא יכל לזוז. עמד על המקום, לא יכל לזוז. אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, אם תחנה עליי מחנה של פלישתים, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. באיזה זאת? אומר המדרש, אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני בטוח, כי אני שייך לשבט יהודה. ונאמר, מה נאמר בברכה שברך משה רבינו את שבט יהודה? וזאת ליהודה, ויאמר, נכון? כך מופיע. וזאת ליהודה. מה הוא ברך אותו? הוא ברך אותו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. אז מה אמר לו? ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. אז אמר, אני בטוח בזאת, במה שכתוב וזאת ליהודה, אז בזה אני בטוח, לכן אני יוצא למלחמה. אלה הדברים. יוצא שגם הפרק הזה, שבני עדות אשכנז התחילו להגיד אותו, מיום שני השבוע, שהפרק הזה נאמר אותו בעזרת השם עד יום או שנה רבה, הפרק הזה מדבר גם, בין היתר גם על מלחמת מדיין, אולי נראה עוד כמה פירושים, אם לא השבוע, בשבוע הבא, בכל אופן אלה הדברים שכתובים כאן. אנחנו קצת רוצים להיכנס לתוך העניין הזה. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, כותב הרמב״ם, אל ירח לבבכם. אז זה נאמר בהמשך, שכאשר השוטרים מדברים, מי האיש הירא ורך הלבב, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. אם חס וחלילה אתה מתרפא ואתה מפחד, האשמה שיפלו במלחמה על הצוואר שלך. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו, בכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. אתה אשם בשפיכות דמים. שנאמר, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמיה, וארור מונע חרבו מהם. וכון הנלחם בכל ליבו, בלא פחד. ומה אם אדם נלחם בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, אין לו שום כוונה אחרת, רק לקדש שם שמיים, מובטח לו, כותב הרמב״ם, שלא ימצא נזק ולא תגיעו רע, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. עד כאן דברי הרמב״ם בהלכות מלכים. מה אדם זוכה כשהוא יוצא למלחמה וכל כולו מרוכז לקדש שם שמיים? מפנה את המחשבה שלו לא מאשתו ולא מהילדים שלו. ראיתי באחד המפרשים, לא זוכר מי אומר את זה, שאומר שלכן אומרים, מהאיש אשר בנה בית ולא חנכו, מהאיש שנטע כרם, מהאיש אשר הרס אישה, כי אם הוא בנה בית ולא חנכו, אז הראש שלו כל הזמן נמצא איפה? בשיפוץ שהוא עשה. אם הוא נטע כרם ולא חיללו, כל הזמן הראש שלו נמצא בביזנס שלו. אם הוא הרס אישה ולא לקחה, אז כל הזמן הראש שלו נמצא במה? באישה שהוא לא לקח. אז לכן אומרים, אתה אל תצא למלחמה, כי אתה לא מסוגל להתרכז במלחמה, לשם השם מתברך. עד כאן הדברים. טוב, המפרשים כולם מנסים להבין מה הסוד הטמון כאן. אם רק היה לנו סוד של קריאת שמה, היינו מנצחים במלחמה. מה זה? מה הסוד הטמון בקריאת שמה? הרי קריאת שמה זו מצוות עשה, ככל המצוות שבתורה. אומרת התורה, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. צריך להגיד קריאת שמה בבוקר ובערב, זה מצוות עשה. למה דווקא שמה ישראל היא המגינה יותר מהכל? תגיד שציצית עוזר, שבת עוזר, תפילין עוזר, מה דווקא קריאת שמה? זה השאלה שהמפרשים שואלים. המעריץ חיות, ואותו דבר בעיון יעקב, שם בגמרא במסכת סוטה, הם רוצים לומר שבעצם רבי שמעון בר יוחאי הולך לשיטתו. מה שיטת רבי שמעון בר יוחאי בגמרא במסכת מנחות, בדף צדיק ט', אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא ימוש עם אדם, אומר קריאת שמע, שחרית וערבית, כך אומרת הגמרא, יוצא ידי חובה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגיעת בו יומם בלילה. אם אתה אמרת קריאת שמע שחרית וקריאת שמע ערבית, יצאת ידי חובה שהגיעת בהם יומם בלילה, גם ביום וגם בלילה. אומרת הגמרא, ודבר זה אסור לאומרו לעם הארץ. אסור להגיד את זה לעם הארץ. מה תגיד לו? אם אמרת קריאת שמע שחרית וקריאת שמע ערבית, יצאת ידי חובה של לימוד תורה. אז מה הוא יעשה? הוא יסגור את הגמרא, לא ילך לדף היומי. למה? הוא יגיד, מה אתה עושה? כבר יצאתי ידי חובה ביום ובלילה. ואם הוא עוד אומר קריאת שמע על המיטה, הוא מבקש החזרים ממס הכנסה. מה זאת אומרת? הוא גם קריאת שמע בוקר, וגם אם הוא מניח רבנותם, אז בכלל מגיע לו טיול בריביירה הצרפתית. אמר עוד פעם קריאת שמע. אז ודאי, נו, חבל על הזמן. אל תגיד את זה לעמי הרצות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר לך שקריאת שמע מועילה. גם אתה קריאת שמע, מה הכוונה? הכוונה, הוא אומר, בזמן שנמצאים במלחמה, ואי אפשר ללמוד, אם אי אפשר ללמוד, הדבר שמגן עליך זה קריאת שמע, כי זה נחשב לך כלימוד תורה. אלה הדברים. חוץ מזה, כולנו יודעים שמה שמגן על עם ישראל זה התורה הקדושה, זה מה שמגן עליהם במלחמות. כך נאמר בגמרא במסכת מכות בדף י', אומרת הגמרא, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, בזכות שערים שעוסקים בתורה, עומדות היו רגלינו במלחמה. בזכות מה אנחנו מנצחים במלחמה? בזכות זה שאנשים הוגים בתורה. הנה, רק חזרו בני הישיבות, חזרה לישיבות השבוע, ברוך השם, לפני כמה שעות חיסלו את כל ההנהגה של החוטים, ברוך השם, היה להם עצרת התעוררות שם, וחיסלו את כולם, העירו את כולם ושלחו אותם לעולם שכולו טוב, ברוך השם. רק חזרו הבחורי ישיבות, ברוך השם, הם גם כן עשו כינוס, ובסיעת השם חיסלו את כולם, מכה אחת בסיעת הדשמיה, ללמדך מה הזכות של תורה. אותו דבר מופיע בגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, חובל עול מפני שמן, חובל עולו של צנחריב מפני שמנו של חזקיה. מה אמר חזקיה? כל מי שיצא מפתח בית המדרש ידקר בחרב. בדקו מדן ועד באר שבע, מגבד ועד אנטיפרס, ולא מצאו איש ואישה, תינוק ותינוקת, שלא בקיאים בהלכות תומה וטהרה. מה הוא אמר? שכל מי שיצא מפתח בית המדרש ידקר בחרב. שואלים כל המפרשים, למה ידקר בחרב? מה הוא עשה? הוא בסך הכל רוצה לצאת החוצה. אומר, לא, אם אתה יוצא החוצה במלחמה, אתה גורם לכך שחיילים יפלו. אז אתה, יש לך דין של מת, אתה מכשיל את המלחמה. בזה שאתה יוצא מפתח המדרש ואתה לא לומד, אתה מכשיל את המלחמה. לכן הוא אמר, אני אדקור אותך. למה? כי אם אתה מרפא ידי הלוחמים, אתה גורם לנזק בלתי הפיך. כך אומר חזקיה המלך. אותו דבר מופיע איפה? מופיע מסכת מגילה דף ג'. מה נאמר במגילה דף ג'? אומרת הגמרא שהגיע מלאך ליהושע בן נון ואמר לו, בא מלאך וחרבו שלופה בידו. אומר לו, שואל אותו יהושע, עלינו אתה אם לצרנו? אומר לו, מה זה עלינו אתה אם לצרנו? אמר לו המלאך, אמש ביטלתם תמיד של בן 40, ועכשיו אם ביטלתם תלמוד תורה. שואל אותו יהושע, על מה באת? אמר לו, אתה באתי. מיד אומרת הגמרא, וילן שם יהושע בלילה הוא, אומרת הגמרא, בתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכה. על מה הגיע? על מה בא המלאך? המלאך הגיע על דבר אחד, על ביטול תורה. אתה באתי, אומר תוספות, שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ביטלתם תורה, לכן הגעתי. כי כל זמן שאתם נלחמתם, כשאתם נלחמים, אתם לא יכולים ללמוד תורה. אבל עכשיו שלילה, אתם נחים, תעסקו בתורה. לכן הוא הביא לו את הפסוק, מה? הוא מביא את הפסוק של ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. הוא אמר הרב מפוניביץ, אם התורה הייתה אצלכם שירה, אם התורה הייתה אצלכם בחינה של שירה, אדם שמגיע להפסקה במלחמה, אז הוא יכול לשיר, הוא שר שברוך השם הוא עבר את היום בשלום. ככה גם אתם הייתם צריכים, ברוך השם, בתום יום של לחימה, לחזור בחזרה לעסוק בתורה. ללמד אותנו כמה כוח התורה מגן על עם ישראל. בספר לשמוע בלימודים, הוא כותב שהזכות של קריאת שמה מכריעה את המלחמה, בגלל שרוב האויבים שנחלמו עם עם ישראל היו עובדי עבודה זרה, ויות ועובדי הזרה שהיו אז, אומר הלשמוע בלימודים, היו עובדים או לשמש או לירח. אלה שעבדו לשמש השתחבו לשמש, מתי? בנצח חמה. אלה שהשתחבו לירח עשו את זה בערב. אם אתה אומר קריאת שמה שחרית וערבית, אז אתה מפקיע את הכוח של עובדי עבודה זרה שעובדים לשמש או לירח. אז בזה שאתה עושה את זה, אתה מכניע את הכוח של עובדי הכוכבים. לכן זה הזכות של קריאת שמה, שברגע שקוראים קריאת שמה, מכניעים את האויבים. אלה הדברים שכותב הספר לשמוע בלימודים. בא הספר כלי יקר בפרשת השבוע, והוא אומר חידוש עצום. מה החידוש שהוא אומר? הוא אומר שיוצאים למלחמה, צריכים ללכת עם תפילין של ראש. תפילין של ראש. זאת אומרת מה? אתה יוצא למלחמה, חרב, ושיהיה לך תפילין של ראש. וזה מה שכתוב, אם יש לכם זכות של קריאת שמה, אתם מנצחים במלחמה. איך? כי אתם יש לכם תפילין. כי קריאת שמה בלי תפילין אסור להגיד. למה? כי כל הקורא קריאת שמה בלא תפילין, מה? כי לא מעיד עדות שקר. ואם אתה מניח תפילין של ראש נאמר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה, באותו רגע שמה רואים את התפילין, אז מפחדים לך. לכן הוא אומר, תצא למלחמה עם תפילין. אתה קורא קריאת שמה עם תפילין, תוכל להכניע את האויבים. כך כותב הכלי יקר. חידוש עצום שיוצאים למלחמה עם תפילין. האם יוצאים גם עם תפילין של יד, או רק עם תפילין של ראש? זה כבר מחלוקת גדולה בפרשים. מי שרוצה יעיין בספר נגדים חדשים, מעריך בזה מאוד להביא את כל הדעות וכל המנהגים. מה שכותב הכלי יקר כאן, שירלכת עם תפילין של ראש, כך הוא אומר, נפלא ביותר. אבל יש כלי יקר על התנר של הרב שמואל הניאדו, הוא כותב שהולכים את תפילין גם של יד גם של ראש. מה הראיה? יש ראיה יפהפייה, מופיע בספר שמואל ב' בפרק א', ששאול נפל במלחמה, ואז הוא ביקש מהנער המלכי שימוטט אותו, נכון? הוא ביקש שיהרוג אותו. אחרי שהנער המלכי הרג את שאול, כתוב שהוא הוריד לו, כך הוא כותב, הוא אומר לדוד המלך, ויקח, כך הוא כותב, ויקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרוע. הוא אומר הילד, הורדתי ממנו את הנזר שהיה לו על הראש ואת הצעדה אשר היה לו על הזרוע. מה זה? אומר רש"י במקום, בשם התרגום על המקום, אומר התרגום, הנזר על ראשו זה תפילין של ראש, שהיה לו הצעדה על הזרוע, מה? תפילין של יד, כך הוא כותב. אומר הספר קהילות יעקב, לא כתוב אשר על זרועותיו, כתוב על זרועו, סימן שמה? שהיה לו רק תפילין אחד, זה מה שהיה, תפילין על היד, אז הוא הניח תפילין על היד. אז יש לך ראיה ששאול הלך גם עם תפילין של יד וגם עם תפילין של ראש. אבל יש כאלה שאומרים, כמה וכמה מפרשים ראיתי, שאומרים שלא הולכים עם תפילין של יד. למה? כי אתה משתמש עם כלי נשק, אז זה לא שייך שתלך עם זה. כאן על הראש אתה שם קסדה, זה לא זז, והכל בסדר, אתה יוצא למלחמה, קושר אותה כאן, וזה סוגר אותו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. טוב, זה הכוח של התפילין בסייעתא דשמיא. אם ככה, אם אנחנו כבר בתפילין, בוא נאמר דבר יפה. גם בפרשת השבוע נאמר הפסוק, על פי שתיים עדים, או שלושה עדים, יקום דבר. נכון? כך נאמר גם פרשת השבוע. רבי משה מקוצי כותב שהוא הגיע לשפניה. אתם יודעים מה זה שפניה? ספרד. הגיע לספרד. והוא ראה שבספרד היהודים מזלזלים מאוד בנושא של תפילין. לא בגלל הזלזול בתפילין, אלא הם חששו להניח תפילין, אולי יש להם גוף לא נקי. היה להם חשש, אולי הגוף שלהם לא נקי, ואסור להניח תפילין. אז הם חששו מזה, ויות הם חששו מזה, אז מה הם עשו? לא הניחו תפילין. זהו, לא הניחו תפילין. היות הם לא הניחו תפילין, הוא בא ונתן להם דרשה לעורר אותם, שלא מבטלים מצוות תפילין בגלל החשש הזה. טוב? מה הוא אמר להם? הוא מביא שם שגילו לו מהשמיים, כך הוא כותב, דבר פלא. גילו לו מהשמיים לעורר ולחזק את עניין הנחת תפילין. אמר להם רבי משה מקוצי, שכל התרי"ג מצוות, יש רק שלוש מצוות שנקראים אות. מתוך התרי"ג מצוות, שלוש מצוות נקראים בשם אות. הראשונה שבהן ברית מילה. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, פרשת, לך לך, והיה לאות ברית ביני וביניכם. הברית נקרא, אתה גם אומר בברכות של ברית המילה, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. אז יש לך חתימה בעוד ברית קודש, אתה חותם, אז יש לך גם את החתימה הזאת, וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, יש לך נקודה אחת. מה יש לך עוד? חוץ מזה, יש לך גם שבת, נכון? גם שבת תקראת עוד. כמו שנאמר, בני ובין בני ישראל, אותי לעולם. וחוץ מזה, גם תפילין, וקשרתם לאות על... זה אומר, הכל נמצא עוד. אז מכל התרי"ג מצוות יש שלוש. אומר הרב משה מקוצי, דבר יפה מאוד. על פי שתיים עדים, אתה חייב תמיד שיהיה לך שתי עדים. איזה שתי עדים? איזה? אז אם אתה נמצא ביום חול, אז יש לך ברית מילה מגיל שמונה ימים, ואתה מניח גם תפילין. אז יש לך שתי אותות, אלה שתי העדים. אבל בשבת, בשבת אתה לא מניח תפילין. אז מה יש לך? שבת זה מילה. אז תמיד זה שתי עדים.

זה לכיוון נוסף, ששבת הולכים עם שטריימל, וזה במקום התפילין, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, באמת כלי מפואר על הראש, בסייעתא דשמיא במקום התפילין. טוב, אז זה על פי שתיים עדים או שלושה עדים. אם יש לך שתיים, דהיינו תפילין ומילה, אין שבת. אם יש לך שבת, אז אין לך תפילין. אלה הדברים שאומר הרב משה מקוצי, כך הוא שכנע אותם, להניח תפילין בלי שום חששות. רבותיי, יש שם ישמואל. השם ישמואל כותב, איפה זה נמצא השם ישמואל? שם ישמואל נמצא בפרשת ויקל. שם ישמואל, פרשת ויקל. הוא כותב דבר יפה מאוד. הוא אומר, כתוב, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. כך אומר דוד המלך בתהילים קי"ט. אז הוא אומר, מה זה תהיתי כסה עובד? עם ישראל נקרא בשם זה. תהיתי כסה עובד בקש עבדך. פירוש דבר, עם ישראל לפעמים מבית הדרך, מנה ליצן, מבית הדרך והולך למקומות לא טובים. רחמנא ליצלן, אומר בקש עבדך תחזיר אותו. איך מחזירים? איך מחזירים עבדה? אם יש לך סימנים, אז הסימנים אתה מחזיר את העבדה. אומר השם ישמואל, מה הסימנים שיש ליהודי? מה יש לו? אומר, זה הסימנים שיש: שבת, תפילין וברית מילה. אז אומר, על פי שתי סימנים, אלה סימנים מובהקים, אתה מחזיר אותם מחזרה. אז אומר, גם מי שאיבד את הדרך קודמן שהוא דבוק בברית מילה, בקדושת הברית, כמה שהוא דבר בקדושת השבת, בקדושת התפילין, אז יש עוד דרך לחזור בחזרה. עד כאן הדברים שכותבים המפרשים בסייעתא דשמיא סביב העניין הזה. בא בן יהוידע וכותב חידוש עצום. אומר הבן יהוידע, מה הכוח של קריאת שמה? אומר הבן יהוידע דבר יפה. הכוח של קריאת שמה, הוא אומר, נמצא, אתה יודע איפה? נמצא בתוך ההריגה שמשה רבינו הרג את המצרי. משה רבינו בא להרוג את המצרי, איך הוא הרג אותו? אומרת התורה, הרג אותו בשם. איזה שם? אז יש הרבה בארי הקדוש, יש את השמות, יש את הכוונה, לא רוצה להגיד לכם את זה, שלא תשתמשו בזה, אבל מופיע, מופיע איזה כוונות אומרים, מה אומרים, זה יוצא מהפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, מהפסוק כל הנשמה תהלל, זה יוצא מכמה מקומות, לא ניכנס כרגע. אומר הרב בן יהוידע, כתוב שמשה רבינו מה עשה? ואיפן? כובחו. מה זה כובחו? אומר, כו, בשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש 25 אותיות. 25 אותיות. זה כו. בערב, גם שמה ישראל. כמה? עוד כו. ואיפן כובחו, בזכות קריאת שמה של שחרית, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועוד פעם בערב, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. פעמיים כו, בזה הוא הרג את המצרי. יוצא שהכוח להתגבר על האויבים, איפה נמצא? במילה כו. מה זה כו? כו יזרח, זה המקור. אבל מה זה כו? כו פירוש דבר, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. טוב, הלאה. באה הגמרא, מסכת סוטה, בדף מבית עמוד ב', מביאה פסוק בספר שמואל, פרק י' ז', נאמר בפרק י' ז', אומר הנביא, נקרא את הפסוק בפנים, אומר הפסוק, ויגש הפלישתי, הפרק הזה מתחיל לגבי גוליית, ויצא איש הביני ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגד, גובו שש עמות בזרת, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים ולבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת. יפה מאוד. מגיע הפלישתי, אומר הפסוק, ודוד הולך ושב מעל שאול, לראות את צאן אבי בית לחם. ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום. אומרת הגמרא, מה הוא עשה השכם והערב 40 יום? הוא עמד בשעה שעם ישראל אמרו קריאת שמע של שחרית, ועם ישראל אמר קריאת שמע של ערבית, השכם והערב, הוא עמד וחרף וגידף בכל הזמן שעם ישראל אמר קריאת שמע. למה? לבטל אותם מאמירת קריאת שמע. למה 40 יום? ממחזל כנגד 40 יום שבהם ניתנה תורה. אז לכן הוא עשה את זה 40 יום. מה הוא רצה להרוויח? ידע מה? ידע גוליית שהכוח שמגן על עם ישראל, מה הוא? הוא הכוח של קריאת שמע. אמר, אני אבטל אותה מקריאת שמע. ברגע שהוא יבטל אותה מקריאת שמע, אז הוא אומר לי, יוכל לגבור עליהם, לנצח אותם. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שמה? על פי הגמרא הזאת למדנו שהם יודעים מה הכוח שיש לקריאת שמע לנצח את האויבים. אומר הבן יהוידע, ישנה גמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, אומרת הגמרא, כאילו אוחז חרב של שתי פיפיות בידיו, שנאמר, רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידיו.

אדם, פירוש דבר, מה זה חרב פיפיות? שיש לו שתי פיות. החרב פיפיות שיש לו שתי פיות. אז יש כאן שתי פיות בידם, ומה הוא עושה? אם אתה אומר קריאת שמע, אתה מוגן. מה נאמר בסוף הפרק? לעשות נקמה בגויים, תורחות בלאומים. אז הכוח של קריאת שמע, כל מי שאומר קריאת שמע, יכול לנצח את האויבים. כך כותב הבן יהודה, דבר נפלא. טוב. והיות וראינו שגולת ידע מה הכוח שיש לעם ישראל לנצח את האויבים דרך שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אז מה הוא עשה? הוא חירב וגידף מערכות ישראל. מתי? מתי? השכם והערב, בזמן שקריאת שמע. אז הוא בא עם רמקולים, עשה קולות, חירב וגידף את הקדוש ברוך הוא מנסה מערכות ישראל, ואז מה? הוא ניסה לבטל אותם מקריאת שמע. אם הם לא אומרים קריאת שמע, אז מה קורה? הם לא מוגנים, ולכן הוא ניסה לנצח אותם. זאת אומרת שאומות העולם ידעו מה הכוח שיש לקריאת שמע. אם ככה נוכל ללכת הלאה. אנחנו נמצאים בחודש אלול. אחד מראשי התיבות של חודש אלול זה איש לרעהו ומתנות האביונים, נכון? סימן שיש קשר בין פורים לבין אלול. יש קשר ביניהם. אז בבקשה, אם אומרים לדוד השם הורי ואישי, ואמרנו שזה דוד הורי ואישי עם תחנה עליי מחנה, זה אמר דוד מלך מול גוליאת, אז בבקשה, בואו נראה מה קרה עם המן. המן הרשע מחפש לחסל את עם ישראל, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, תא ונשים ביום אחד. הוא אבי הרעיון, רצה לחסל אותו. איך הוא יעשה את זה? הוא בא לחשברוש ומנסה לחמם אותו כדי לגרום לכך שיבטל אותם את עם ישראל. מה אמר? אמר לו ככה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים ודתיהם שונות מכל עם. אומר הרוקח, דתיהם שונות מכל עם, ראשי תיבות שמע. שונות מכל עם, ראשי תיבות שמע. מה הוא אמר? הוא בא לחשברוש, אומר המדרש ילקוט שמעוני, או תף תף ריש נון זין, אומר המדרש, ולמלך אין שווה להניחם. הם באים לתוך בתי הכנסת וקוראים, מה הם אומרים? דברים שאי אפשר לשמוע, ואומרים שמע ישראל. אומר לחשברוש, אתה יודע מה הם עושים בתי כנסת? אומרים שמע ישראל. ואחרי זה מתפללים, והם אומרים בתפילה, ברוך אתה השם, מכניע זידים. למי הם מתכוונים זידים? עליך. אז גם אומרים שמע ישראל, שלא תוכל לגבור עליהם, וגם מכניע זידים כדי שיוכלו לחסל אותך. יפה מאוד. עד כאן. מה הוא הולך? הוא מנסה לשכנע את החשברוש להשמיד את עם ישראל. יפה מאוד. הוא בא הביתה ועושה כינוס משפחתי עם כל החברים שלו, לדעת איך לנצח את מרדכי היהודי. צריך להשמיד אותו. אומר הפסוק, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו את גבו החמישים אמה. למה חמישים אמה? מה חמישים אמה? אמרנו שמה? שקריאה שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמה אותיות יש? 25. וכמה אותיות יש בערב? גם 25. 25 ו-25 כמה זה? 50. יעשו עץ גבוה 50 ממה כנגד קריאת שמע שחרית וערבית. ואז מה תעשה? ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי. מה יש בבוקר? אומרת לו זרש, לפני שמרדכי יקרא קריאת שמע, מתי הוא קורא? בסיכין. לפני שהוא יקרא קריאת שמע, תגיע לחשברוש ב-4:30 בבוקר שהוא מתעורר, תבוא אליו, תגיד לו ככה, תוציא חתימה, ולפני שהוא בא קריאת שמע תפוס אותו, תתלה אותו. אם הוא יגיד קריאת שמע, נגמר הסיפור, לא תוכל לעשות אותו שום דבר. תפוס אותו, נקרא שמע. ואז הוא אומר, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי על הבוקר, לפני שיגיד קריאת שמע. מאיפה לקחו את זה? מעניין שיש כזה גם רב חיים ויטל. רב חיים ויטל אומר שיוסף אמר למנשה, קום רדוף אחרי האנשים, אחרי האחים שלו. מה אמר לו? שלא יצאו מהעיר. אתם ירצו, לא ירחיקו, קום רדוף אחרי האנשים והסתקתם. אומר רב חיים ויטל, מה כל כך דחוף? שלא יצאו מהעיר, פה תתפוס אותם. אמר לו יוסף, הם יצאו מהעיר, הם יעתרו לתפילת הדרך. ברגע שיגידו תפילת הדרך, תשכח מזה. לא תוכל לעשות להם שום דבר. אומר זרש, אומר, תשמע, תפוס אותו לפני קריאת שמע. אם הוא יגיד קריאת שמע, הלך עליך. אתה צריך לתפוס אותו בטיימינג נכון. שמה? תקבל הוראה לתלות אותו, תבוא לפנות בוקר,
תפוס אותו לפני קריאת שמה ותרוג אותו. איזה יפה, טוב, נפלא ביותר. עד כאן הדברים. מה קרה? השתבשה התוכנית. הוא בא, שם עץ גבוה 50 אמה, נכון? שם 50 אמה, ואז עובד. בעלה, הילה, הוא נדדה, שנת המלך. המלך לא הלך לישון. מה קרה? הראש שלו עבד שעות נוספות. מה שעות נוספות? הוא חשב, אתמול בערב, הזמינו המן ואסתר אותי למשתה. מה אתם רוצים? מחר. מה עשיתם משתה? סתם משתה. מחר נדבר מה היה משתה. הוא הראש שלו, עובד שעות נוספות. והוא חיסל אישה אחת ושתי. הוא לא יודע מה הולכת לעשות החדשה. אולי מה? אולי הולכת ביחד עם המן לקשור קשר, להוריד אותו מהשלטון. זה הכל, ברגע אחד. מורידים אותו מהשלטון. נו, יפה מאוד, רעיון חמוד. הוא חשש, ואז הוא עשה חשבון. למה אף אחד לא אומר לו שמתכנן פעולה נגדית? למה לא אומרים לו? מלא ראש המודיעין ישן, בסדר, אבל יש עוד כל מיני אנשים. למה לא אומרים לו? אף אחד לא אומר לו שום דבר. לא השבק ולא היסם, אף אחד לא אומר שום דבר. כולם יושנים? לא יכול להיות. מישהו צריך להגיד משהו, משהו מתרחש פה מאחורה. הוא הגיע למסקנה שלא אומרים לו כי הוא כפוי טובה. הוא כפוי טובה. למה הוא כפוי טובה? בגלל שאולי הוא עשה, מישהו עשה לו טובה, והוא לא שילן לו. אז פרסמו בכל הרשתות שהוא כפוי טובה, ולא, אף אחד לא הולך לגלות לו. מה אכפת לי שימות? בלילה הוא נדדה, שנת המלך, מה הוא מבקש? להביא את ספר הזיכרונות. וימצא כתוב, מה? אשר גיד מרדכי על בקטנה ותרש. מה נעשה למרדכי על זה? כלום. לא נעשה עם עוד דבר. אומר, וואה, הנה כאן הפוץ, כאן, הנה, זה הסיפור. אני הולך עכשיו לשלם לו, נעשה את זה את ראש החדשות, החשברוש שילם עכשיו למרדכי היהודי, ואז כולם ישמו שום שלם, עד הערב יבואו ויגידו לי. יפה מאוד. שואל החשברוש, מי בחצר? מה אומרים לו? אמן נמצא בחצר, אומר בקשה, תקראו לו. בלילה, אמן בחצר. מה הוא הגיע לחצר? לתלות את מרדכי על הבוקר. שואל אותו החשברוש, תגיד, אומן, יש לך שאלה, מה שנקרא אוף דה רקורד. המלך רוצה לעשות למישהו לייקר לו טובה. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ מקרו? מה? אני מייקר מישהו. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ מקרו? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תגידו. שואל אתכם ראש הממשלה. שואל אתכם, תגיד, אני מאוד מייקר מישהו. אני רוצה לתת לו מתנה. מה אתה מציע לי לתת לו? מה? ראש הממשלה, אני יודע מה נותנים לו, סיגרים, אני יודע. אני שואל, הוא רוצה לתת. מה אתה נותן לו? בבקשה, תגיד מה. שאלה ראשונה תשאל אותו, בין כמה הבן אדם שאתה מייקר אותו? בין 5, בין 10, 15, 20, 50, 40, תגיד, איש תורני, איש רוחני, איש פשוט, איש נהנתן, תגיד מה? אתה שואל שאלה ראשונה, לא? מה, בין כמה הוא? מה מעניין אותו? מה תחומי העיסוק שלו? המן לא שואל בכלל שאלות, מה הוא אומר? מה? יביאו את הסוס, ילבישו אותו, כבו. הייתי לא מזמן בחנות ספרים. חנות ספרים, ספרי קודש. נכנס יהודי. שלום, שלום, שלום. אני צריך ספר לבר מצווה. ספר לבר מצווה, טוב. שואל אותו המוכר, בן כמה הילד? אתה שואל אותו, בן כמה הילד? אז הוא אומר, אמרתי לך, הילד בר מצווה. הוא אומר, שאלתי אותך בן כמה הילד. הוא אומר למוכר, תגיד, אתה דפוק? אני אומר לך, הוא בר מצווה. הוא אומר, ואני שואל אותך, בן כמה הילד? הוא אומר, אני לא מבין את השאלה שלך. אתה מדבר טורקית. הוא אומר, בר מצווה זה גיל. שאלתי אותך בן כמה הוא, לא שאלתי את הגיל שלו. הוא אומר, לא הבנתי. הוא אומר, יש ילדים בר מצווה שהם בני 7. למה? קטונים, שחקים אבא אימא, שחקים עם ג'ולו. קטנים. אז להם הספר הכי מתאים זה קומיקס כהלכתו. למה? תמונות כזה, איך עושים, ציורים, זה מה שמעניין. אבל אם הילד הוא כבר בן 15, דיין הוא מתעניין בדברים מוכנים, אל תביא לו קומיקס, הוא לא מתקל קומיקס, זה לא מעניין אותו. ניתן לו משהו הלכתי. אני יודע שאתה רוצה בר מצווה, אבל אני שואל אותך מי זה הילד הזה? מה אתן לך ספר? כי אתה רוצה ספר 20 שקל, בבקשה. צריך להתאים את הספר ללקוח, לא? אם יש לו משהו נכון, אתה לוקח את זה. עד כאן הדברים. בא אחשוורוש, אומר, הלו, מה לעשות? ובלי להתבלבל אחרי שנייה אחת, ייקחו את הסוס,
את הגגלה, את הבגדים, את הכתר, יקחו לסיבוב. ומה תעשה אם זה ילד בשנתיים וחצי? הוא עוד לא יושב. מה, איזה עצה אתה נותן? מה אתה עושה? ואם זה זקן שהולך רק על כיסא גלגלים, איך תשים אותו? מה, הוא הולך עם הליכון, איך תשים אותו על הסוס? הוא לא עולה מדרגות. מה אתה שומע את זה? זה עצה מטומטמת אתה נותן. אלא מה? באותו רגע שהוא אמר את זה, מהר יביאו את הסוס ויציאו את הלבוש, אמר חשברו, הנה, הוא כבר מתכנן הפיכה, הוא כבר יושב על הסוס שלי, הוא כבר נוסע טיולים, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, עכשיו גיליתי מה עומד בראש שלו. הוא כבר פה, עושה פוץ, מחר הוא כבר עושה, הוא ראש ממשלה, הוא עושה מקיבת עיתונאים, הוא כבר מכנס, הוא כבר עושה. הוא אומר, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן מרדכי יהודי, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. לוקח אותו ברחובות העיר, עושה לו שמחה וססון. שואל המדרש, ומרדכי מה היה אומר בשעה שישב על הסוס? הוא הגיע למרדכי, מרדכי היה באמצע לימוד עם התלמידים. אמר לו, באתי לקחת אותך לסיבוב, אמר, רגע, לא התקלחתי. קח אותי לבית מרחץ קודם. בית מרחץ, אחרי זה תעשה תספורת, הוא אומר. לא התאפעתי. תספורת, יופי, בראבו. אחרי שהוא מסופר, והוא יפה, ויושב על הסוס, שואל המדרש, ומה אמר? מה אמר משה, מה אמר מרדכי יהודי כשהיה על הסוס? חד אמר, ארום ממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. חד אמר, קריאת שמע היה אומר ולא היה מפסיק. כל הזמן אמר קריאת שמע, שנאמר, למען ישמח חכבות ולא ידום. לא הפסיק רגע. כל הזמן אמר קריאת שמע. למה קריאת שמע? למה קריאת שמע? תגיד מזמור לתוידו. תגיד נשמת כל חי. מה קריאת שמע? היות והקריאת שמע, זה הכוח שאמן רצה לעקור, מה? הוא בבוקר אמור למלך. היות זה הכוח שהוא רצה לעקור, אז באותו כלי שהוא רצה לעקור את הקריאת שמע ממרדכי היהודי, באותו כלי ענה בחזרה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם ככה, אחרי שלמדנו את זה, בוא נלך נקודה נוספת. אומר הספר מסילות בלבבם, דבר יפה מאוד. הוא אומר, אין דבר אחד, זכר לנס, שאתה עושה אותו בוקר וערב. אין זכר לנס. מתי מדיקים נרות חנוכה? בערב. מדיקים בבוקר? לא, רק בערב. שקיעת החמה, תת הכוכבים, כל אחד, פלאג, כל אחד עושה מתי שהוא רוצה. יפה מאוד. עושים בערב, זה הכל, בבוקר לא מדיקים. נכון? ליל הסדר, מתי אתה עושה? בערב. אתה עושה גם למחרת? לא. יפה מאוד. הדבר היחידי, הוא אומר, שעושים זכר לנס גם בבוקר וגם בערב, קריאת מגילה. קוראים מגילה בבוקר ובערב. אומר, למה? למה בבוקר ובערב? הוא אומר, היות והוא רצה להרוג את מרדכי, מתי? לבטל קריאת שמע, וקריאת שמע קוראים גם בבוקר וגם בערב. לכן קריאת המגילה גם בבוקר וגם בערב. נגד הקריאת שמע שהוא רצה לבטל. יוצא שהכוח שהוא רצה לבטל זה הכוח של קריאת שמע. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, בוא נלך לקטע מהבן יהוידע. אומר הבן יהוידע, כשהאחים באו ליוסף, הוא אומר להם, אחרי שהוא נחשף עליהם ואומר, אני יוסף, מה הוא אומר להם? מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. שואל הבן יהוידע, שאלה יפה מאוד, למה צריך להגיד כה אמר בנך יוסף? תגיד לו, ויצב עליהם מערו ועלו אל אבי ואמר, יוסף, תעלו, תבוא לפה. מה זה כה אמר בנך יוסף? אמר להם יוסף, אבא ישאל שאלה, תגידו, איך הוא נראה? איך הוא נראה? מה זאת אומרת איך הוא נראה? פאות מסולסלות, ברוך השם, נראה טוב, זקן טוב, ברוך השם, הכל מסודר, יש לו המבורג, יש לו קנייץ', יש לו שטריימל, הכל בסדר, הוא נראה חרדי לכל דבר ועניין. הוא בטח ישאל, תגיד, איך הוא שרד את זה? איך הוא שרד בתוך מרכז התומה של מצרים? איך הוא נשאר? אתה יודע מה? כה תאמרו, תגידו לאבא, אמרתי כל הזמן, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מה שהגן עליי, שלא ייפול ביד האויבים. אז זה מה שאמר, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוקים. זה שאמרתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מה שהגן עליי. טוב, אחרי שלמדו את היסוד הזה, בעזרת השם, גמרנו עם פורים, בוא נלך לחנוכה. בא הספר צור המור, רבי אברהם סבא,
וכותב בפרשת ויסחנון, כותב, אנחנו בעזרת השם חוגגים בחנוכה, שמונת ימי חנוכה. שואל הרב צרור אמור, למה קוראים לזה חנוכה? איזה שם זה חנוכה? מה, ממתי קוראים שם של חג על שם המנוחה? שם המנוחה. אתה קורא לחג על שם המנוחה? אתה קורא לחג על שם המלחמה, נכון? מפתום על שם המנוחה. זה השאלה. שאלה יפה מאוד. אבר מוישה מאוז'רוב, יש לו שאלה אחרת. מה? למה קוראים לזה חנוכה בכלל? חנוכה, מה אתה אומר? חנו בקפה. אומר, בגמרא לא כתוב חנו בקפה. בגמרא כתוב נחו בקפה. אז אומרים, זה נחו בקפה. אז איך תקרוא? נחוכה. למה חנוכה? כך הוא שואל. ודיברנו על זה, ונמצא בספר נעימות יומרו, מאמר שלם על העניין של נחוכה וחנוכה. אומר צרור אמור, דבר נפלא. לא מציינים את העניין של חנוכה בגלל שחנו בחפי, לא זה העניין. חזל הקדושים רצו לספר לנו באיזה כוח החשמונאים, בסך הכל 13 אנשים, ניצחו אלפי יוונים. איך ניצחו אותם? מה הכוח? משה רבינו התפלל עליהם, אחד מותניים כמיו ומסנב מן יקימון, אבל באיזה כוח? באיזה כוח יצאו להילחם? אתה יודע באיזה כוח? בכוח של 25 אותיות של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמה? נחו, אתה יודע איך הצליחו לנוח? כה, מה זה כה? חפי, מה זה חפי? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מה שהם אמרו, ובזה הם ניצחו. כך כותב הרב, הרב בן יוידע, דבר נפלא ביותר. טוב, הוא מעריך מאוד להסביר את הדברים. לאחר שלמדנו את זה, בוא ניכנס לתוך הסוגיה בסייעתא דשמיא. רבותיי, מופיע בספר שמואל בפרק י' ז' מופיע העניין של גוליאת, מה שרש"י מביא כאן בפרשה. הם באים בכוחו של בשר ודם, הם באו בכוחו של גוליאת, הוא נפל ונפלו פשתים ממו, אתם באים בכוחו של הקדוש ברוך הוא, אז אין לכם מה לפחד. זה מה שכתוב כאן, מה שרש"י מביא. מה אומר המדרש? שזה מה שביקש דוד המלך ואמר מה? לדוד השם אורי ואישי, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. מי? זה גוליאת. מה הוא מבקש? אם תקום, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא לי בי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. איזה זאת? באיזה זאת? בזאת ליהודה. הבטחת לו ועזר מצריו יהיה, אז בבקשה תעזור לי. טוב, מגיע אדון גוליאת, הקראנו מקודם את הגודל שלו. מגיע דוד המלך, ודוד המלך מגיע, הוא רואה שמה? ששאול חושש. הוא רואה ששאול חושש, הוא אומר לשאול, אין לך מה לפחד. כך הוא אומר לו. הוא אומר לדוד, הוא אומר, אין לך מה לפחד ממנו. אני מקריא לכם פרק י' ז', פסוק למד ב'. ויאמר דוד אל שאול, הוא אומר לו מה? אל יפול לב האדם עליו, אל תפחד. עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אל תפחד, הוא אומר. תן לי, אני אלחם. אחד שמפחד, אמרנו מקודם, לא יוצא למלחמה. אז לכן תן לי. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, נלחם בו. עזוב, אתה לא תצליח. למה? כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. אתה בחור צעיר, מה הריזומה שלך? בחור בן 20, מה אתה הולך ללחם? הוא גוליאת, מה שנקרא עתיר קרבות. האמא שלו הייתה עורפה, מה שנקרא בשיא התומעה, הוא יש לו כוחות, אתה יכול. ויאמר דוד אל שאול, אל תזלזל בי, אל תזלזל, צעיר צעיר, אבל יש לי ניסיון. מה? רואה היה עבדך לאביב בצון, הייתי רואה של אבא שלי ישי, הוא בא הארי והדוב ונשא שם מהעדר. הגיע אריה ודוב ולקחו מהעדר שם. אריה תורף שם. אומר הגאון וילנה, כתוב כאן זה, והקריאו זה, הקריאו זה, אבל כתוב זה. אומר הגאון וילנה, הראה לו דוד המלך, אומר, אתה רואה את זה? זה מורה באצבע. אתה רואה את זה? זה עשיתי לי חגורה מהאור של השה שהצלתי מהאריה. הצלתי את הכבש מהאריה, הוצאתי את זה מהפה שלו, ברגע שהוצאתי את זה מהפה שלו, קשרתי לי ועשיתי לי בגד. זהו, הנה, אתה רואה את זה? זה השה שהוצאתי מהפה שלו. יפה מאוד.
ויצאתי אחריו, אריה חטף, חטף כבש, מה זה? יצאתי אחריו, והקיטיל, הקיטי מכות את האריה, והצלתי מפיו, והיה קם עליי, והחזקתי בזקנו, והקיטי ועמיתי, הרגתי אותו. יפה מאוד. גם את הארי, גם את הדוב יקבדך. הרגתי, אתה יודע את מי? אריה ושתי גורים, ודוב וגור. כמה הרגתי ביחד? 5. אריה וגוריו, אומר הרד"ק, דוב וגורו. שמעתם? והיה הפלישתי הערל הזה, כאחד מהם. מה, לא הבנתי, מה זה משנה? אריה או גוליאס, לא אותו דבר. מה? כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא, שהרשעים נדמו לחיות, כחייתו יער. אומר, מה זה משנה? אם אני ניסחתי אריה, ודאי שתגשו לי כזה, אני גומר. מה זה משנה? רבותיי, פלא פלאי פלאות. אני רוצה לשאול אתכם, מה קורה, אתה רואה אריה, ברחוב הרואה בבני ברק, ברמת גן, ברח מהספארי, מה אתה עושה? מה? הוא חטף, חטף סם אחד הגינות, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה רץ אחריו? אתה רץ אחריו? לא. מה אתה עושה? אתה בורח כל עוד רוחך. אתה יכול להיות רמטכ"ל אילן זמיר, ביחד עם הרצקי הלוי, נכון? ביחד עם כוכבי, 3 רמטכ"לים ביחד, רואים אריה, כל אחד בורח לעץ אחר. נכון? למה? אף אחד לא מתחיל עם אריה. בא אריה, אומר, תעזוב אותי בחייך. אתה בורח. אומר דוד המלך, בא אריה, רצתי אחריו, חיסלתי אותו. הוא והגורים שלו ביחד. מה איתם? אחרי זה בא דוב, הגיע דובי אחד, ביחד עם הילד שלו. אוי ואבוי אם אתה נוגע בילד של דוב. דוב שאתה נוגע בילדים שלו, הוא אכזרי מאין כמותו. דוב עורב עולי ערי במסתרים, אומר הפסוק. אוי למי שנוגע בדובים שאתה נוגע לו בילדים. פחד פחדים. בא דוב אחד, דוב לבן, סיבירי, נעמד מולי, אמרת לו, תסתלק מפה מהר. תלק, לקחתי מקל, חרב, הרגתי את הדוב. נו, אומר לו, יש ריזומה. הורדתי 3 טנקים, והורדתי גם 2, ברוך השם, יש לו ניסיון. בבקשה, אומר לו, סע לשלום, הצלחת? בבקשה, אתה יכול להמשיך הלאה. ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לך, והשם יהיה עמך. לך, אומר, קדימה, לעבודה. נו, הוא יוצא לדרך, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הלוך וקרב אל דוד, וישנוצה הצינה לפניו. ויאבט הפלישתי, וירא את דוד, ויבזהו, כי נער היה, ואדמוני עם יפה עיניים, עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי, אשר אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. הוא קילל אותו, ושוב פעם חירף וגידף. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, בוא הנה. מה אומר המדרש מקודם? הוא נדבק לרצפה, לא יכל לזוז. אמר לו, בוא הנה. והתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ. מה? אני ארוג אותך ויאכלו אותך. זה מה שכתוב. אמרו, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. זהו. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואני בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל. אני בא בשם השם. מה כתוב בפסוק? אל ירח לבבכם, אל תפחדו, למה? כי השם עמכם, לא מפחד ממך. יפה מאוד. מה הוא עשה? לקח 5 חלוקי אבנים ומקל. חז"ל מנסים להבין למה הוא לקח. מה זה המקל הזה? אומרים חז"ל, ילקוט שמעוני. אומרים חז"ל, זה המטה הזה, הוא המטה שהחזיק יעקב אבינו, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. והוא המקל שהיה ביד יהודה, שנאמר, חותמך ובטילך ומתך אשר בידיך. והוא המטה שהיה ביד משה, שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך. והוא היה ביד אהרון הכהן, שנאמר, וישלח אהרון את מתהו. והוא היה ביד דוד המלך, שנאמר, ויקח מקלו בידו. והוא היה ביד כל מלך ומלך עד שיבחרב בית המקדש.
וכן עתידו המתה להימסר בעזרת השם בקרוב בימינו לידיו של מלך המשיח. אלה הדברים. אז המקל שהחזיק יעקב אבינו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, אחרי זה הוא נתן את זה ליהודה הבן שלו, ואז תמר ביקשה ערבון, מה? חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, לקחה ערבון. הוא המתה שהיה בעד משה רבנו, אהרון הכהן, הוא המתה שהגיע לדוד המלך, ויהיה אצל המשיח. טוב. הוא ניגש לנחל, ולוקח משם חמישה חלוקי אבנים. שואלים חז"ל, למה חמישה חלוקי אבנים? אחד אמר, לשמו של הקדוש ברוך הוא, ולשמו של אהרון הכהן. למה? כי הוא היה גואל אדם של חופני ופנחס, הבנים של אלי, שהרג אותם גוליית, כדוע לכולם, במלחמה, ולשלושת אבות העולם. לכן הוא לקח חמישה חלוקי אבנים. אומר הרד"ק, למה חמישה חלוקי אבנים? מלמד שנתקנה דוד על גוליית, על חמישה חומשי תורה, שביזה וחרף חמישה חומשי תורה. אז לכן חמישה אבנים, וחוץ מזה שמו של הקדוש ברוך הוא, וזכרם של שלושה איתני העולם, אברהם, יצחק ויעקב. בא הזוהר בפרשה, מביא הזוהר דבר נפלא בחלק ג', ויקח דוד חמישה חלוקי אבנים מן הנחל. מה זה חמישה אבנים? הוא אמר מה הדבר יפה, אולי אני אקדים דבר לדברי הזוהר. הסבא רבא שלנו, יעקב אבינו, כשרצה לבדוק אם המשפחה שלו יצא פסולת, אז מה הוא עשה? הוא אמר, אברהם אבינו יצא מנו פסולת. מה יצא? ישמעאל. יצחק אבינו יצא מנו פסולת. מה? עשיו. הוא אמר, אני צריך להקים את עם ישראל, 12 ילדים. אם אני יוצא מני פסולת, אז אני יודע שהשליחות שלי לא תהיה מושלמת. הוא הגיע להר המוריה, הרי הוא הלך בדרכו לחרן, הקדוש ברוך הוא השקיע לו חמה שלא בעונתה, אז הוא ישן איפה? בהר המוריה. אם הוא ישן בהר המוריה, מה הוא עשה? הוא לקח אבנים ושם מתחתיו. אומרים חז"ל, מאיפה היה לו אבנים? הוא לקח את האבנים שאברהם אבינו עשה מזה את המזבח של יצחק אבינו, שעקד עליו את יצחק בנו, ושם מסביבו 12 אבנים. אמר יעקב אבינו, אם אני רואה בבוקר שכל האבנים הופכים להיות אחד, אני יודע שממני לא יצאו פסולת, אני יודע שממני אני אקים את עם ישראל וכולם יצאו צדיקים. יפה מאוד. הלך דוד המלך, נכד של יעקב אבינו, הוא מחזיק את המקל של יעקב אבינו, הוא לוקח חמישה חלוקי אבנים ואומר, ריבונו של עולם, אני לוקח חמש כנגד הפסוק שבזה מתגברים על אומות העולם. איזה פסוק מתגברים על אומות העולם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמה תיבות יש בשמע ישראל? שש תיבות. אמר דוד המלך, אני לוקח חמש אבנים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם. אם הם יהיו אחד, אני יודע שאני מנצח אותו. בבקשה ריבונו של עולם, כמו שעשית ליעקב אבינו 12 אבנים הם יהיו אחד, בבקשה חמש אבנים יהיו אחד, אני יודע שאני מנצח. שם חמישה חלוקי אבנים בכיס, יופי, הוא מוכן לצאת לקרב. הוא מגיע, יש לו את המקל של יעקב אבינו וחמש אבנים נהיו אחד. יפה מאוד. יוצא רבותיי שהאבנים משמשים את מה? האבנים משמשים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברגע שנהיו אחד, זה חמישה אבנים. פלא מופלא, כותב אור החיים הקדוש פרשת שבוע שעבר, פרשת מסית ומדיח. מה קורה כאשר בן אדם בא משית את החבר שלו ללכת לעבוד עבודה זרה? פרק י' ג' פסוק י' א', רוצה לשכנע את החבר שלו ללכת לעבוד עבודה זרה. אתם זוכרים מפרשת שבוע שעבר, בואו נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה, אם מגיע אחד שמשכנע אותך לעשות את ה... ללכת לעבוד עבודה זרה, לא תובה לו, אומרת התורה, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו. כי הרוג תארגנו, ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. וסקלתו באבנים ומת. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך, המועציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. אומר אור החיים הקדוש, ולמה סוקלים אותו באבנים? על דרך אומרו בזוהר,
בסוד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שיש בו ה' אבנים שבו סוכלים הסמך מם,